0: Da har vi kommet til torsdag i uke 35, klokken 6:30, og vi ønsker velkommen til Nyhetsmorgen.
1: Det handler om Nepal hos oss i dag. Minst 165 mennesker drept, og nesten 1000 savnet etter jord- og isskred.
0: Og så skal vi snakke om sommerens minst overraskende sak for så vidt. Nordmenn bruker mer strøm etter innføringen av Norges pris.
2: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten, at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
1: Og så nærmer det seg opprør i Høyre over drivstoffavgifter.
0: Og så har Norge i år ikke ett, men to lag i den kommende mesterligaen.
3: Viking har slått Dynamo Zagreb 3-1. Viking i selveste mesterligaen.
0: Og to lag i mesterligaen, det har vi ikke hatt siden 1999. Da var det Molde og Rosenborg. Denne gangen Viking og Bodø Glimt.
1: Så er det en viking og en med glimt i øyet her i Nyhetsmål i dag. Birger, hvem er hvem?
0: Det er oppe til debatt. Jeg synes uansett at vi får nevne for ordens skyld at det er Lindvik og Birger Kolsrud Aasund. Så setter vi det spørsmålet ut til folk, så kan de ta en vurdering. Minst 165 mennesker altså drept og nesten 1000 savnet etter jord- og isskred i Nepal og Tibet på onsdag. Flere av de savnede turister. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva vet vi om hvilke skader skredene har ført til?
4: Altså, bilder fra området viser vrakrester av biler og hus som tatt av massene. Hele landsbyer, veier, broer og kraftanlegg skylt bort. I en video som AP har lagt ut, så bæres en eldre mann ut av et lite hus på ryggen til en politimann. Og de vasser i gjørmevann til knærne, og det synlig at de synker når de går. Denne mannen ble fraktet ut av området i ambulanse, men ikke alle har vært like heldige. Nepalsk politi opplyste sent onsdag at de hadde funnet 157 døde, og 403 meldt savnet på deres side av grensen i Himalaya. I Tibet så tallene på antall savnede høyere, minst 558 savnet, og av disse skal minst 260 være utlendinger. Myndigheter i begge land frykter at dødstallene vil stige kraftig.
0: Mm, og hva slags område er det vi snakker om her?
4: Skredet begynte på kinesisk side av grensa i Tibet, og så har massene rast ned i en elv som renner ned i Nepal. Og området hvor skredet har gått er et populært turområde for de som vil gå på tur i Himalaya, men også en pilgrimsrute som besøkes av hundrevis hinduistiske pilgrimer hvert år. Og så ligger på Nepals side dette området ikke så langt unna det som var episenteret for jordskjelvet i 2015, som var en stor katastrofe for landet. Og dette et vanskelig område å drive redningsarbeider i, fordi det fjellmasser, dalfører. Så har Nepal også en god del erfaring med denne type redningsarbeider, både i forbindelse med turgåing og naturkatastrofer tidligere. Likevel så det mye skjør infrastruktur i landet. Det et land som sliter med økonomien, og som sliter med infrastruktur, både i forhold til bygningsmasser og også veier. Så dette kan være en vanskelig situasjon.
0: Nora Geiran Dingstad, du holder oss oppdatert utover morgenen.
1: Så har vi fått besøk av seksjonsleder og fagekspert innen geoteknikk hos NGI, Norges geotekniske institutt. Arnkjell Løkke, velkommen til oss.
5: Takk for det.
1: Hvordan kan så enorme vannmasser plutselig komme nedover en fjellside?
5: Nå det fortsatt tidlig i forløpet, og det mye som ikke kjent. Det vil nok ta dager og uker før man har studert satellittbilder og gjort undersøkelser for å virkelig komme til bunns i hva som har skjedd. Men det uvanlig at det såpass store og intense vannmengder som kommer ned. Det ser ut som at det har vært et større stein- og isskred fra en av isbreene, som har medført at denne massen pulveriseres og da transporteres nedover som mer fluide og vannaktige masser da.
1: Ja, for først så meldte jo myndighetene i Nepal at det var et jordskjelv, men nå har de gått bort fra det.
5: Ja, stemmer. Jordskjelvet ble jo meldt umiddelbart etter det inntreffer, men så i etterkant så har man sett mer på signalene, og da ser man at det ikke jordskjelvet som har generert skredet, men det skredet som har ført til en rystelse av en sånn type størrelse.
1: Ja,
6: Hva mer kan du si om det du vet per nå hva som faktisk skjedde?
5: Nei, det jo store masser, uvanlige store masser. Det et område som kjent for lignende type naturkatastrofer, men i mindre omfang. Det uvanlig at det går så store skred. Det antagelig isbrer, som en veldig medvirkende årsak. Og når det skjer så store skred, og i såpass trange dalfører og krevende topografi, så medfører det også store ødeleggelser.
6: Hvis ikke da jordskjelv som har utløst dette skredet, hva det da?
5: Det vanskelig å si. Det en kombinasjon av mange faktorer, men det et område der klimaendringer spiller en stor rolle. Himalaya generelt varmes opp mye raskere enn resten av kloden. Når det skjer, så blir isbreene mer ustabile, permafrosten tiner, det blir mer vann tilgjengelig. Og disse faktorene kombinert kan føre til at hendelsene blir hyppigere, og også at enkelte hendelser blir større.
6: Hvorfor varmes Himalaya opp raskere enn andre steder?
5: Det flere årsaker. En direkte årsak at når isbreene smelter, så det mye snø som forsvinner. Snø reflekterer jo varme og sollys veldig godt. Når det da går over til gråere masser, stein og andre ting, så holder det mer på varmen. Og så får man automatisk mer en sånn oppvarming av de områdene.
6: Så langt så det minst 165 mennesker som døde. Nesten 1000 savnet. Hvor stort tror du omfanget egentlig er?
5: Det blir nok den største naturkatastrofen i Nepal siden det jordskjelvet for drøye 10 år siden. Nå kommer det er mange savnet. Det antagelig også mørketall. Det krevende logistikk i området. Mye av teleinfrastrukturen nede. Det kan slå litt begge veier. Det nok mange savnede som i god behold, men som ikke har fått meldt at de i god behold. Men samtidig, når man ser de enorme ødeleggelsene, så det klart at det veldig stor hendelse for Nepal.
6: Så var jo dette området også rammet av flom for rundt et år siden i mye mindre alvorlig grad. Det noe spesielt med dette området, eller det mer tilfeldig?
5: Ja, det litt begge deler. Det som skjedde i fjor var antagelig at det var en sånn såkalt breddemt innsjø som bristet, men da mindre...
6: Breddemt?
5: Altså, man har innsjøer som ligger i forkant av isbreene, som blir demmet opp av morenemassene som isbreene legger. Og når de smelter, kan det gå til brudd, og da kommer det store vannmengder på en gang. Men det var en betydelig mindre størrelse, det var vel snakk om rundt 10 omkomne, enn det vi ser i dag.
6: Arnkjell Løkke, seksjonsleder og fagekspert innen geoteknikk hos Norges Geotekniske Institutt. Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen i dag.
5: Takk for at du kom med.
0: Etter å ha kuttet i årene etter strømpriskrisen i 2022, så økte folk i Sør-Norge strømbruken etter at Norgespris kom. NRK har analysert økningen, og tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter Norgespris kom, når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norgespris i en kommune. Tor Reier Lilleholt i analyseselskapet Volue ikke overrasket.
2: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
7: Det sier analysesjef i Volue, Tor Reier Lilleholt. NRK bedt energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grindaker.
8: Norgespris ikke gratis strøm. Målet med ordningen å gi folk trygghet i møte med store og til tider svært høye svingninger i strømprisene.
0: Reporter her, det var Fredrik Kampevold. Vi snakker mer om dette her etter klokka 7.
6: Russland har angrepet et industrianlegg i den ukrainske byen Kryvyi med ballistiske raketter. To personer skadet ifølge lokale myndigheter. Det opplyser lederen for byens forsvarsråd på Telegram natt til i dag.
0: CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe NATO-land. Det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjed fra Ratcliffe ble gitt under et besøk i Moskva og kom etter nye etterretningsvurderinger om at president Putin kan komme til å forsøke å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene.
6: Det rettsmøte for Tate-brødrene I dag. Der skal forsvarerne til Tristan og Andrew Tate svare på spørsmålet om kausjon eller fengsling. Brødrene influensere I den såkalte manosfæren og ble pågrepet I juli I Miami I USA etter anmodning fra britiske myndigheter som vil ha dem utlevert. De siktet for blant annet voldtekt, overfall og menneskehandel.
0: Og VM-vinnerne Fabio Cannavaro og Cafu har sluttet seg til gruppen tidligere fotballspillere som stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino, som under hardt press fra mange store fotballnasjoner nå. Infantino har gjort en god jobb, og ikke anerkjenne det vil være uærlig, skriver Cannavaro blant annet på Instagram.
6: Hastverk, manglende kontroll og for få faste plasser I barnevernet gjør det mulig for kriminelle å forsyne seg med velferdskroner, mener de som kjenner barnevernet. I går kom avsløringen om at 16 private barnevernsinstitusjoner hadde ansatte med kriminell historikk eller tilknytning til kriminelle nettverk. Ivar Stokkereit I Kirkens Bymisjon mener akutte situasjoner gjør barnevernet sårbart.
9: Veldig mye av det som skjer I norsk barnevern skjer akutt, og det behov for kortsiktige tiltak, gjerne på veldig kort varsel.
10: Ivar Stokkereit, assisterende generalsekretær I Kirkens Bymisjon, beskriver en typisk situasjon. Et barn står I krise, og det haster.
9: Og dessverre så har vi ikke bygd opp en robusthet og en kapasitet I norsk barnevern I dag som gjør at vi har tilgjengelige plasser. Da må kommunene og Bufdir ut og forsøke å skaffe seg dette på andre måter, og da får vi en situasjon hvor det som avgjørende om man klarer å få tak I en plass, og dessverre mindre fokus på kvalitet og innhold I det som tilbys.
11: Kriminelle knyttet til flere barnevernstiltak. Hvordan det mulig at det ikke blitt fanget opp før?
10: I går offentliggjorde A-krimsenteret en rapport om hva hastverk og dårlig kontroll har ført til. Bare I Sør-Øst politidistrikt kan 16 private barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk.
12: Det gir selvfølgelig en sårbarhet knyttet til utnyttelse av barn som fra før av sårbare.
10: Økokrimsjef Pål Lønseth presenterte rapporten.
12: Men rapporten beskriver også en arbeidskriminalitet som går ut på å utnytte da velferdstjenester innenfor dette segmentet.
10: Rundt 1000 barn I Norge lever I barnevernsinstitusjoner per år. I 2024 ble det kjøpt private barnevernstjenester for 3,7 milliarder kroner.
13: Det ganske mye penger i spill her. Ofte så går det fort.
10: Erik Stene har ledet to utvalg om norsk barnevern. I fjor kom han med en knusende rapport om det statlige barnevernet som manglet kapasitet, kvalitet og kontroll på kostnadene.
13: Egentlig så handler det om å ha nok kapasitet hele tiden, så man slipper å kjøpe de her enkeltkjøpene. Det har man plagdes med I norsk institusjonsbarnevern over mange år. Blant annet så det her en situasjon med veldig mange aktører, som mange som kjøper inn, mange som driver litt kontroll og følger opp, og det gjør at det også kan oppstå uklarhet rundt hvem som har ansvar for hva. Det ingen god situasjon.
14: Stene har rett I at det ligger en ekstra sårbarhet her.
10: Barne- og familieminister Lene Vågslid hevder hun har lyttet til Stenes utvalg og opprettet flere statlige barnevernsplasser. Men også fremover vil ideelle og kommersielle institusjoner være nødvendige.
14: Og derfor trenger vi et tett samarbeid også med politiet og med A-krimsenterne som gjør at vi kan luke ut kjeltringer. Det ikke flest av dem. Men når vi avdekker deg slik som I denne rapporten, så kommer regjeringen til å snu alle steiner for å rydde deg ut.
6: Det var Kari Li og Kjartan Rørslett som hadde laget denne saken.
0: Flere høyreordførere I Nord-Norge krever at ledelsen I partiet snur I saken om drivstoffavgifter. Det var Høyre selv som tok initiativet til avgiftskuttet som utløper nå 1. September, men nå vil ikke Høyre-leder Ine Eriksen Søreide at disse kuttene skal videreføres. Det fører til reaksjoner fra grasrota I partiet.
15: Ser vi her, 24,25. Ja, og så legg 5 kroner på
16: den. Ja, det du på 30 kroner, ja. Ikke sant?
15: Så det du på 30 kroner.
17: Høyreordførerne I Vesterålen studerer drivstoffprisen på den lokale bensinstasjonen. En knapp uke før perioden med avgiftskutt tar slutt, nærmer prisen seg nivået fra I vår, konstaterer ordfører Kjell Børge Freiberg I Hadsel kommune.
18: Hvis vi skal legge avgiften på toppen av en høy driftsoppris I dag, så kommer det til å gi utfordringer og bare mene at det fryktelig mange gode argument for at det avgiftskuttet man gjorde bør videreføres.
17: Den siste tida har en rekke lokallag I Høyre gått ut mot egen ledelse, som ikke vil støtte et forslag fra Senterpartiet og FRP om å forlenge avgiftskuttene. Bare I Lofoten og Vesterålen det minst 5 kommunelag som har bedt partiet snu. Og det ikke med lett hjerte, sier Øksnes ordfører Elisabeth Sørdal.
19: Det ikke med lett hjerte med at man skriver opp på, under på et opprop mot egen partiledelse. Men I dette tilfellet så opplever vi at ledelsen var raskt ute med å forankre synspunkt som ikke vi enige I. Det stor forskjell på by og land I denne saken.
17: Tall fra SSB viser at snittprisen på bensin og diesel I juli var ca. 3 kroner lavere enn prisene før avgiftskuttet trådte I kraft. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener derfor ikke grunn til å videreføre kuttene.
20: Det var riktig å gjøre dette I mars, men det riktig å ikke forlenge det nå.
17: Men I Nord-Norge kjenner de seg ikke igjen I dette bildet, med pumpepriser I august som allerede nærmer seg 25 kroner literen. Leder I Vestvågøy Høyre, Reidar Samuelsen, mener Høyre sentralt må samarbeide bedre med distriktene.
21: Avstanden mellom partiledelsen og partiet og grasrota for stor nå. For å si ærlig, så føler vi litt at vi vet ikke helt hva som skjer I forhold til politikken nå. Hvor vil vi hen? Hva Høyres et mål?
0: Nestleder I Høyre, Ola Svenneby, forelagt kritikken fra ordførerne. Han sier partiet nå nødt til å skape forutsigbare rammevilkår for bedriftene. Reporter her, det var Nora Hammervik.
22: Det nyhetsmorgen du har valgt deg denne torsdagen, og nå klokka straks 06.47.
0: Kronprins Haakon avlyser 3 planlagte audienser I formiddag. Programmet for ettermiddagen går foreløpig som planlagt.
22: Minst 165 mennesker drept og nesten 1000 savnet etter jord- og isskredet I Nepal og Tibet I går. Flere av de savnede turister.
0: Så skal du få møte roeren som hadde et OL-prosjekt sammen med Olav Tufte. Etter Tuftes død driver han prosjektet frem alene.
23: Man må jo bare benytte seg av alt det lærdommen har fått av han, og bare bygge videre på det, og bare gi gass, som jeg ville sagt.
22: Det ble skrevet norsk fotballhistorie I Stavanger I går, for Viking var en kamp unna sin første deltakelse I Mesterligaen sitt sluttspill, men da måtte Dinamo Zagreb, det kroatiske storlaget, slås på hjemmebane.
24: Første gang runget Mesterliga-hymnen ut over stadion I Stavanger. Nervene var til stede, og Dinamo Zagreb tok ledelsen. Men som så mange ganger før, dukket Vikings kaptein opp.
25: Zlatko Tripic bommer nesten aldri på straffe. Og I dag, og denne her gangen, var det ikke tvil I det hele tatt.
26: Zlatko!
24: Med uavgjort til pause, så måtte Edvin Ausbø og lagkammeratene legge en slagplan.
27: Nei, vi bare rettet på et par ting og prøvde å summe litt energi til andre gangen, og det har vi ofte vært gode på, klarte det igjen.
24: Planen var god, og I andre omgang stormet Viking ut av startblokkene, og det skulle snart bli de unge spillerne sin aften på den aller største scenen.
25: I mål! I mål! Edvin Ausbø med en Ausbø-spesial! Drar seg inn og dunker til fra 16 meter.
24: Til få minutter senere doblet Tobias Moy ledelsen, og flere mål vart ikke I Stavanger.
25: Viking har slått Dinamo Zagreb 3-1. Viking I selveste Mesterligaen.
24: For første gang siden 1999 det 2 norske lag I Mesterligaens sluttspill. Målskårer og vikingjuvel Edvin Ausbø var ordknapp til NRK om egen framtid.
27: Jeg vet aldri fotball.
28: Tror du kommer til å spille Mesterliga for Viking?
27: Det vet jeg ikke. Det får man bare vente og se på.
24: Jesper Dahland fikk debuten sin for Viking og gleder seg til Mesterligaspill. Hvem de møter derimot, det ikke så farlig for Viking sin innlånte forsvarsspiller.
29: Det som å plukke små godt. Det bare godt. Det kan ikke velge feil, så... Nei, det, Gud, det, ja, det så mange kule lag og... Og sånn, så har det jo klart, de store er jo alltid de største. De største er jo klart å få noen av de her eller borte. Det er jo klart at det sitter jo alltid håpelig på det, men ja, det blir 8 helt synssykt kule kamper uansett, så nå er det bare å glede seg til trekninga.
0: Reporter i saken, det var Håvard Moum.
22: Det mange som lurer på hvordan det går med kong Harald. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden mandag forrige uke, altså i 10 dager nå, og reporter Tord Magnus Dyrkorn, hva siste nytt fra slottet?
1: Det ble akkurat kjent at kronprinsen faktisk avlyser 3 audienser før klokka 12 i dag. Han skulle ha tatt imot utenriksråden til fast audiens klokka 10 i dag, blant annet. Dette og møte med 2 ambassadører ble fjernet fra kalenderen hans i natt. Men samtidig går det offisielle programmet til kronprinsen i ettermiddag som planlagt. Men den siste meldingen fra kongehus om kongens helse kom mandag denne veka, og der stod det at det fremdeles ikke var noen vesentlige forandringer i helsa til kongen, men at situasjonen var stabil. Så det det siste offisielle vi vet. Han ligger fremleis på Rikshospitalet, der han, som du sa, ble innlagt for over en veke siden.
22: Så har vi sett at han har fått mye besøk.
1: Ja, eller i hvert fall har flere medlemmer av kongefamilien blitt sett og tekne bilde av på vei inn til Rikshospitalet denne veka. Dronning Sonja har blitt sett 4 ganger siden før mandag, senest i går. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit har blitt sett 5-6 ganger. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også begge vært der 2 ganger, og også prinsesse Märtha Louise og barna henne har blitt sett der. Men så må vi jo si at, som vi vet, så er det flere i kongefamilien som har hatt litt helseproblem den siste tida. Durek Verrett ble jo nyretransplantert nylig, og som vi husker så ble det også kronprinsessa. Hun fikk nye lunger tidligere, og så det er mulig at besøket henne til Rikshospitalet kan ha vært i samband med det. Likevel kan vi nok slå fast at kongen har fått besøk i den siste tida.
22: Takk skal du ha, reporter Tord Magnus Dyrkorn.
0: Til Island nå. Der frykter fagbevegelsen høy arbeidsledighet om Island skulle velge å bli med i EU. På lørdag skal de stemme over om de vil ta ett skritt nærmere medlemskap, og derfor også innføring av euroen. Fagforeningsleder Solveig Anna Jonsdottir tror dette vil gå hardt utover arbeiderklassen.
2: Helbredskervet i gode hendene, Laule.
3: De har den høyeste andelen fagorganiserte i verden på Island. Men fagforeningsleder Solveig Anna Jonsdottir flørter ikke med EU-medlemskap. Jeg er redd for at arbeidsledighet vil bli en fast del av samfunnet vårt, og vi er et samfunn med stolthet i jobben vår. På lørdag skal islendingene stemme over om de vil ta opp igjen forhandlingene med EU. Det er uunngåelig at det må bli gjort store endringer i arbeidsmarkedet, sier hun. I dag kan de håndtere store økonomiske sjokk ved å justere den islandske krona. Men om det blir euro, må andre tiltak til, som for eksempel å øke arbeidsledigheten for å kutte i lønninger. Men økonom Katrin Olavsdottir tror ikke at det vil gå så langt. Det er ingen grunn til å tro at dette definitivt vil bli tilfelle. Jeg tror euroen heller vil føre til ansvarlig lønnsvekst, sier Olavsdottir. Økonomen forklarer at Island i dag har høy nominell lønnsvekst, altså penger de kan putte rett i lomma. Men det har også bidratt til høy inflasjon, og landet har en ustabil økonomi. Med euro kan vi få stabil lønnsvekst, inflasjon, mener Olavsdottir. Hvis en magisk løsning eksisterte, ville arbeiderklassa i EU-landa levd et storslått liv, og det gjør det ikke, sier fagforeningslederen.
0: Reporter her, det var Julianne Curie Eikrem.
22: Regissøren Ridley Scott er klar med en ny kinofilm. Den heter The Dog Stars og foregår i en verden der samfunnet har gått i oppløsning etter en pandemi. NRKs filmkritiker Birger Vestmo sier dette bare er en middelsgod postapokalypse. Before the world ended,
4: I was kissing my wife, playing with my dog.
5: Jesper! Postapokalypse en egen filmsjanger som har gitt oss mange sterke historier, som I for eksempel The Road 28 dager senere og Children of Men. The Dog Stars lener seg på mange av de vante sjangerelementene, uten å bringe særlig mye nytt på banen. Regissør Ridley Scott, kjent for klassikere som Alien, Blade Runner og Gladiatoren, går litt på autopilot her. Man får følelsen av at 88-åringen kanskje ikke har hatt de største ambisjonene med denne filmen. The Dog Stars har noen brukbare spenningstopper og engasjerer tidvis med sin dunkle utforsking av tap, sorg og forsoning, men heller ikke mer.
7: The world that was doesn't exist. Here it's just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed.
5: The Dog Stars basert på Peter Hellers roman fra 2012 med samme navn. Piloten Higg, spilt av Jacob Elordi, bor I Colorados ødemark med sin trofaste hund Jasper og den tidligere soldaten

0: god i verdensbygging, og The Dogstars presenterer et ganske overbevisende scenario om et samfunn i ruina. I vår post-covid-verden kan det pirre å se de mulige konsekvensene av en virkelig ødeleggende pandemi. På et tidspunkt havner figurene i en situasjon som inntar mer absurde former, nærmest som en satirisk feberdrøm. Det bryter med det mer realistiske preget som historien har hatt inntil da, og her mister filmen meg litt. Hva tenkte Ridley Scott på her? Den tar seg heldigvis inn igjen mot en konklusjon som virker mer sannsynlig og håpefull. The Dogstars kommer ikke til å stå igjen som en av de store post-apokalypse-filmerne, men dug middels godt som dramatisk pandemitriller.
1: He's an unknown. We've survived because we have rules about how to deal with unknowns.
2: Terningkast 3.
3: Det var Birger Vestmo som hadde anmeldt premierefilmen The Dogstars, og du finner som alltid flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser.
4: Nå skal du få møte Torstein Risdal Hannås. Han hadde jo egentlig aldri sittet i en robot da han ble oppdaget av Olav Tufte, fordi han hadde så lange armer. Etter at Tufte døde i sommer, så må 25-åringen ro alene mot det felles målet de hadde, OL 2028.
5: Subbende på et par brune sandaler kommer Torstein Risdal Hannås ut fra en stor garasje ved Horten Roklubb. Han bærer den gule båten på skuldra med kurs mot en lav brygge. Sørlendingen er nå alene om prosjekt OL 2028.
6: Man må jo bare benytte seg alt det lærdommen om et fortan og bare bygge videre på det og bare gi gass, som jeg ville ha sagt.
5: 25-åringen hadde aldri i det hele tatt sittet i en robåt da han helt tilfeldig ble oppdaget av Tufte på en brandsportkonkurranse.
6: Og der sa Olaf at jeg hadde så lange armer, så jeg burde begynne å prøve å ro. Og når det var Olaf Tufte som sa det, så tenkte jeg at okay, jeg må jo høre på han, for han sier ikke ting han ikke mener da.
5: Han kjøpte seg en romaskin og begynte å ro. Noen måneder senere, i begynnelsen av 2025, startet samarbeidet med Olaf Tufte og det hårete målet om å nå OL i 2028.
6: Første gang så jeg satt med en robot så ble jeg ekstremt våt. Jeg kom jo så vidt ut av brygga før jeg velta.
5: Landslagssjef Fredrik Bekken var en av flere som lo litt av prosjektet til Tufte og Hannås.
7: Jeg må jo si at jeg stussa litt over det. Altså der er det en voksen mann som skal begynne å ro. Så jeg hadde ikke helt tro på det i starten, det må jeg ærlig innrømme å si.
5: Hverken Olaf eller Torstein gjør ting halvveis. 25-åringen sa opp jobben, pakka baggen og flytta til Horten for å lære av ro-legenden.
6: Får svette noen liter her sammen med Olaf. Aldri møtt noen som svetter så mye som han.
5: Det ble mange tøffe økter med Tufte som trener og motivator.
8: Kjør! Kjør!
5: I sommer døde som kjent ro-legenden Olaf Tufte av akutt hjertestans. Dødsfallet sjokkerte og berørte hele nasjonen. For Torstein ble sorgen en ekstra motivasjon for å nå deres felles mål.
6: Det prosjektet skal fullføre for han. Det skal uansett bli et OL, det har jeg bestemt meg for.
5: Fra setet sitt på treningssyklen ser 25-åringen nå at all treninga har gitt resultater. For kort tid siden vant han sin første regatta med flere av de etablerte stjernene på start.
9: Kom igjen, Torstein!
5: Og nå har også landslagssjefen fått øynene opp for den ferske roeren.
7: Jeg har snudd også. Torstein har blitt en roer. Han vil nok være en kandidat mot 2028-OL. Sånn som det ligger han nå, så kan han fort være den som tar arven etter Olaf.
4: Det er landslagssjef for ro-landslaget, Fredrik Bekken, og reporter det var Stian Vårsjø Simonsen. Det er vanvittig dramatiske bilder som kommer fra Nepal nå. Flommen har tatt mange liv, og det er ventet at tallet kommer til å stige.
3: Her hjemme viser det seg at billig strøm gjør at vi bruker mer strøm. Norgespris har ikke vært med på å få strømforbruket ned.
4: Støre og Stoltenberg om statsbudsjettet, kolon. Vi kan bruke mer penger. I dag samles Arbeiderpartiet i regjeringen til avsluttende budsjettkonferanse på statsministerens kontor.
3: Vi som samles her, det er Birger Kolsrud Jåsund og Lindvik.
4: Minst 165 mennesker er omkommet, og nesten 1000 er savnet etter jord- og isskredet i Nepal og Tibet i går. Og disse tallene er i høyeste grad foreløpig. Flere av de savnede skal være turister. Utenriksreporter Nora Geiland Dingstad, hva vet vi nå mer om hvilke

0: skader skredet har ført til?
1: Altså, bilder fra området viser vrakrester av biler og hus som tatt av massene, og hele landsbyer, veier, broer og også kraftanlegg skal være visket ut av disse massene. Og i en video som AP har lagt ut, så bæres en eldre mann på ryggen til en politimann ut av et lite hus laget av leire, og de vasser i gjørmevann til knærne. Man ser at dette er et område som er blitt ordentlig skadet av denne hendelsen. Og nepalsk politi opplyste sent i går kveld at 157 mennesker var omkomne på deres side av grensen. Det er fortsatt mange savnet. I Tibet så er tallet på antall savnede 558. Flere av disse skal også være utlendinger. Og myndighetene frykter at dette er foreløpige tall. Man tror at dødstallene vil stige kraftig.
0: Hva slags område er det skredet har gått i?
1: Skredet begynte på kinesisk side av grensa i Tibet, og massene har rast ned i en elv som går gjennom Nepal. Nepalske myndigheter meldte først at dette var utløst av et jordskjelv, men flere eksperter mener nå at raset kommer fra en isbre. Og området der skredet har gått er et populært turområde, men også en pilgrimsrute som besøkes av hundrevis av hinduistiske pilgrimer hvert år, og derfor er også mange av de savnede og omkomne utlendinger og turister. På nepalsk side så ligger det rammede området ikke så langt unna det som var episenteret for jordskjelvet, som var en stor katastrofe i landet i 2015. Og Nepal er et ganske fattig land. Mange bor i hus laget av leire og livnærer seg på husdyr og parsellhager som de driver selv. Så en katastrofe som dette visker ut livsgrunnlaget til veldig mange. Og infrastrukturen er også svært dårlig i landet. Veier og broer er ofte skjøre og utsatt i den typen katastrofer, og det gjør redningsarbeidet vanskeligere.
0: Mm. Nora Geiran Dingstad, vi holder på til klokken 9 her i Nyhetsmorgen. Du gir oss oppdateringer etter hvert.
2: Så hjem igjen. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norges pris, og økningen i strømbruken kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs statistikkanalyser. Samtidig som vi bruker mer strøm, er det svært lite vann i kraftmagasinene til å lage strøm av.
3: Her bruker det å være vann, vet du. Dette er jo tragisk. Det er jo slik det ikke burde være.
4: Grunneier Tor Grøthe viser tørr sielv ved siden av Snegleheimsila i Buskerudseg.
3: 11. juli, da stengte vi elva før fiske. Og så er det veldig lite vann, så bør han få stå i fri og ro på de få kulpene han står i, for han er sårbar.
4: Lav vannstand i kraftmagasinene gjør at det kommer mindre vann til elva.
5: Vi forstår veldig godt den bekymringen som grunnærene har.
4: Ser Per Storm Mathisen, som er kommunikasjonssjef i Hafslund Kraft.
5: Det er veldig tørt med lite tilsig, og vi har mindre vann i magasinene enn vi skulle ønske på denne tiden av året.
4: Lite snø og regn er en viktig grunn til at det er lite vann i magasinene. På toppen av dette har folk i Sør-Norge økt strømbruken. For etter å kutte i årene etter strømpriskrisen i 2022, økte forbruket klart i år. NRK har analysert økninga. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norgespris kom, når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norgespris i en kommune.
6: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten, at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
4: Det sier analysesjef i Volue, Tor Reie Lilleholt. NRK har bedt Energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grindaker.
7: Norgespris er ikke gratis strøm. Målet med ordningen er å gi folk trygghet i møte med store og til tider svært høye svingninger i strømprisene.
4: Norgespris kunne betale 40 øre per kilowattime strøm før moms. Det er langt under markedspris.
6: Jeg tror helt klart at prisene vil kunne heves både til 50 og 60 øre i den neste årsperioden.
4: Tilbake med Hemsila har Grøthe håp om at han sammen med Hafslund skal finne løsninger.
3: Uansett så synes det at det må være et minstekrav at vi må ha vann i elven vår.
5: Vi disponerer jo vannet innenfor alle reguleringsvilkårene, og samtidig så vurderer vi hensyn til natur. Og det er krevende avveiningen når det er så tørt som det er nå.
2: Reporter var Fredrik Kampevold.
0: Kommentator Lars Nehru Sand, god morgen.
8: God morgen.
0: Vi vet jo at Norgespris er fryktelig kostbart for regjeringen. I hvilken grad bryr egentlig politikerne seg om at den får oss også til å bruke mer strøm?
8: Her har regjeringen veid ulike hensyn mot hverandre. Det er ikke tvil om at det at man politisk skal, det skal synes også for velgerne at politikerne bryr seg om de økte prisene, har vært avgjørende for politikerne, i tillegg til at staten jo også tjener mer penger på strømsituasjonen sammenlignet med i normalår, og at man derfor har hatt disse pengene og sett med noens øyne tilbakebetale egentlig til strømkundene. Men det står opp mot den offentlige pengebruken, og også selvfølgelig også det at strømforbruket da øker, og man bruker mer av en vare man egentlig burde brukt mindre av.
0: Mm. Så er jo alle som er for strømstøtten, de vil jo gjerne ha den, men de er jo ikke enige om hvordan selve strømstøtten skal se ut. Hva vil diskusjonen gå på, tror du, når om regjeringen har kjøpt seg ro med Norgesprisen?
8: Dette blir en veldig stor politisk diskusjon denne høsten, som kommer til å handle om vi har råd til å videreføre strømstøtten på dagens nivå. Statsministeren mer enn antydet under partilederdebatten i Arendal for noen uker siden at det har vi ikke, og forbrukerne må forberede seg på dyre strøm i form av da mindre strømstøtte fra staten. Og hvor mye mindre, eller hvor, i hvor stor grad dette skal gå ut over strømkundene, tror jeg kommer til å bli en het potet i det politiske Norge denne høsten.
0: Mm. Lars Nehru Sand, sitt litt, for vi har et spørsmål til, vi.
2: Det har vi, men først skal vi ha en sak for å komme litt inn på det vi egentlig skal spørre Lars om.
0: Ja.
2: Forsvar og beredskap, det den viktigste profilsaken i statsbudsjettet for neste år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Men det også rom for satsinger, forsikrer finansminister Jens Stoltenberg. I dag samles Arbeiderpartiregjeringen til den avsluttende budsjettkonferansen på statsministerens kontor.
9: Det et budsjett som må svare på den tiden vi lever i. Så det en klar profil av satsing på sikkerhet, forsvar og beredskap.
10: I kontorlandskapet på statsministerens kontor i det nye regjeringskvartalet møter Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg NRK til et intervju om hovedstolpene i neste års statsbudsjett. Og selv om utgiftene til folketrygden, til strømstøtteordningen Norgespris og til forsvar og beredskap spiser opp mye handlingsrommet, er budskapet at det rom for satsinger.
9: Å sikre at vi fortsatt har lave barnehagepriser, at det gratis SFO, og at vi har en ordning med Norgespris.
10: For utgangspunktet godt. Det mer penger å bruke, poengterer Stoltenberg.
11: Det avgjørende at vi i den situasjonen at vi kan bruke mer penger, for vi har vekst i norsk økonomi, faktisk ganske god vekst. Vi har muligheten til å bruke avkastningen av oljefondet. Det skal vi gjøre på en forsvarlig måte.
10: Men finansministeren varsler også omprioriteringer, eller sagt på en mer folkelig måte, kutt i enkelte budsjettposter.
11: Og så gjør vi også omprioriteringer. Vi fornyer og omstiller offentlig sektor, slik at vi frigjør penger til der pengene trengs mest.
10: At støtten til Ukraina opprettholdes på 85 milliarder kroner en av hovedprioriteringene. Men for folk flest det kanskje mer interessant med rente, strømpris og andre utgifter. Allerede på tirsdag kan diesel- og bensinprisene sprette i været når avgiftskuttet utløper, som regjeringen ble pålagt av stortingsflertallet.
9: Og det flertallet Stortinget vedtok var at det 1. september går tilbake til hva det var før påske.
12: Så folk får bare tåle da en pumpepris på diesel på 30 kroner eller mer?
9: Nei, men det ikke der vi i det hele tatt. Selvfølgelig skal vi følge med på dieselpriser, men slik bildet nå, så kommer vi tilbake til det som mer normalt.
10: Etter stortingsvalget i fjor renta blitt hevet flere ganger. Det står i kontrast til budskapet som mange velgere opplevde at Støre og Stoltenberg kom med i valgkampen.
9: Vi la fram et statsbudsjett i fjor høst, fikk flertall for det Stortinget, og på det grunnlaget så var Norges Banks vurdering inn i 2026 to rentenedsettelser. Hverken de eller vi bestemmer om det blir krig i Midtøsten.
10: Også strømmen kan bli dyrere i tiden som kommer. Og på spørsmål om hvor mye regjeringen ser for seg å øke Norgesprisen på strøm fra dagens 50 øre per kilowattime inkludert moms, har Støre følgende svar.
9: Det kommer i budsjettet, men det kommer til å være et mål om at det skal være en håndterlig, forutsigbar pris.
0: Reporter det var Mats Rønning.
2: Lars Nehru Sand, du sitter her med oss fortsatt. Støre og Stoltenberg sier jo her at det er vekst i norsk økonomi, og det rom for å bruke mer penger. Men ikke grunnen til at vi må slite med høy rente nettopp for at vi ikke skal bruke mer penger?
8: Jo, det skal vi legge merke til i dette intervjuet, at, at man sier det om for satsinger, sånn at de ikke bruker begreper som historisk stramt budsjett, eller det man vant til at finansministeren sier. Det som jeg tror i møte med velgerne likevel kan bli et dilemma, eller i hvert fall balansegang for regjeringen, det jo at mange av disse satsingene går til ting som ikke nødvendigvis vekker begeistring hos velgerne, enten det økninger i folketrygden og til kommunene, fordi det blir flere eldre, eller at det satsinger på forsvar og Ukraina, som også budsjettsatsinger fra regjeringens side, strømstøtten ikke minst, men som velgerne kanskje tar mer for gitt, og da er spørsmålet hvor mye det blir til nye ting som kan vekke begeistring.
2: Så er det bare noen dager igjen, som vi hørte da, av avgiftskuttet på diesel og bensin, det blir borte på tirsdag til uka. I går så var det en Arbeiderpartitopp ute i Dagsavisen og mente at Støre burde stille kabinettsspørsmål hvis det blir flertall igjen på Stortinget for å få et nytt kutt. Foreløpig så har jo Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke blitt med på å sikre det flertallet, selv om vi også har i dag en sak om at flere Høyre-ordførere krever at ledelsen snur om dette. Hvis vi får en pumpepris nå etter hvert på 30 kroner, er det vanskeligst for Støre eller Søreide?
8: Ja, det er vanskelig for begge to av litt ulike grunner, fordi presset vil øke på dem begge større i form av at dette kan han gjøre noe med, det er han som sitter med makten. Men Søre er det også fordi hennes analyse da på en måte har vært feil, og det interne opprøret sikkert vil vokse enda mer. Og så vil jo begge sikkert lene seg til at hva er oljeprisen, hva er snittprisen, ikke bare pumpeprisen akkurat når media tar bilder av en bensinstasjon. Så det er jo ømfintlig å se hvordan bensinprisen vil utvikle seg, og noe de vil måtte følge med på, og det virker som du sier som at denne 30-kroners grense er en veldig mental og viktig grense for folk.
2: Er det sannsynlig at Ine Eriksen Søreide og toppene i Høyre kan snu?
8: De har jo hele tiden sagt at det vil de vurdere etter hvert som prisbildet utvikler seg, og vi får tro dem på det.
2: Politisk kommentator Lars Nehru Tann, ikke Tann, Sand.
0: Sand.
2: Ja, Lars Nehru Sand. Mm. Takk skal du ha.
0: Lilla Sølhusvik, her var det mange ting som dukker opp som potensielle spørsmål til en statsminister.
13: Ja, og du skal bare regne med at de fleste de kommer til å komme opp i løpet av et politisk kvarter. Vi må jo høre litt mer hva han mener da, med at det er rom for å satse og rom for å bruke mer penger. Betyr det at det kommer nye, gøyale ting som kan vekke begeistring og trekke velgere til Arbeiderpartiet før kommunevalget neste år, for eksempel? Eller betyr dette at det betyr at de kan bruke enda mer til viktige ting som fred og sikkerhet og forsvar og Ukraina, som allerede vet at det er bonde mye penger i.
0: Det er en pedagogisk utfordring på den ene siden si at vi har råd til en god del mer denne gangen, men så argumenterer for at man har ikke råd til strømprisstøtte.
13: La oss høre hvordan han forklarer oss dette.
0: Kvart på åtte, politisk kvarter her i Nyhetsmorgen.
2: Nå er klokka kvart over sju, og dette her er noen av hovedsakene våre i dag.
0: Kronprins Haakon avlyser tre planlagte audienser i formiddag. Programmet for ettermiddagen går foreløpig som planlagt.
2: Minst 165 mennesker er døde og nesten 1000 savnet etter jord- og isskredet i Nepal og Tibet i går, og flere av de savnede er turister.
0: NRK-korrespondent Fredrik Tomra har vært med på et av ukrainske soldaters droneangrep mot Russland. Hvordan det var, ja, det skal du få vite om ikke mange minuttene.
2: Bare litt over halvparten av gutter som ikke er født i Norge fullfører videregående skole. Det er enda færre enn de to foregående årene. På en videregående skole i Fredrikstad kjenner flere elever med innvandrerbakgrunn noen som har droppet ut.
14: Ja, jeg kjenner noen folk som er droppet ut og vil tjene masse penger og vil ikke studere i det hele tatt.
15: Israel Plamedi Bacilemba er førsteårselev på Fredrik den 2. Videregående skole i Fredrikstad. Selv er han født i Uganda, men har bodd i Kongo og kom til Norge i 2018.
14: Noen av vennene mine som jeg gikk barneskolen og ungdomsskolen med, på barneskolen der var de veldig vanlige og ville gå på skole. Etter ungdomsskolen så ville de bytte miljø, tjene penger.
15: Nå viser altså nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi at innvandrergutter som ikke er født her i landet, er de som oftest dropper ut av videregående skole. Bare 56% av dem fullførte skoleløpet i fjor, mens blant innvandrerjentene fullførte 74%. Direktør i IMDi, Libe Ribermoen, peker på det hun mener er viktige årsaker til frafallet blant innvandrerguttene.
16: Hvis du ikke mestrer norsk grunnskole, og du ikke får nok støtte og oppfølging hjemme, ikke fordi ikke foreldrene ønsker det, men fordi de for eksempel ikke snakker godt norsk eller forstår det norske samfunnet på grunn av kort botid, så er det klart at mulighetene er noen andre enn på velintegrerte, velutdannet foreldre.
15: Hun har også en teori om hvorfor innvandrerjentene i høyere grad fullfører enn guttene i den samme gruppen.
16: Jenter opplever nok at foreldrene ønsker at de skal prestere og lykkes i det norske samfunnet, og da vet jeg at høyere utdanning betyr økonomisk selvstendighet, slik at det gir de også en driv til på en måte å prestere og levere.
15: Utenfor Fredrik den 2. Videregående skole i Fredrikstad møter jeg også Ismail Nemuse, som kom fra Somalia som gutt. Han kjenner innvandrergutter som har droppet ut.
17: Vet du noe om hvorfor de droppet ut?
14: Noen tror jeg bare droppet ut fordi de ikke kom på den skolen de ville. Noen orket ikke skole mer og noe sånt.
17: Var en annen her som sa at man har kanskje lyst til å tjene penger i stedet for å gå på skole?
14: Det er mange som gjør det, jobber i stedet for. Dropper ut av VG1 eller VG2 for å jobbe.
15: Her står også Sira Megdad, som er født i Norge av palestinske foreldre. Han kan forstå at noen innvandrergutter har et svakere utgangspunkt enn andre.
18: Jeg tenker kanskje det er litt vanskelig for dem å integrere seg, selvfølgelig når de kommer til Norge, når foreldrene deres ikke greier å snakke norsk, eller er arbeidsløse, eller går på NAV da. Så litt vanskelig for dem å integrere seg, kanskje lære språket. Så de begynner å tenke, ja, skole er ikke noe for meg, jeg vil gå rett ut på jobb, og prøve å hjelpe familien min da, og være den store familien, og prøve å provide for dem da, selvfølgelig. Men jeg tror ikke det er rette veien å gå.
2: Reporter her, det var Lars-Håkon Pedersen.
0: Vi skal ta et kjapt blikk innom Hans Majestet Kong Haralds helsetilstand. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden mandag forrige uke, altså 10 dager nå. Og reporter Tord Magnus Dyrkorn, hva er siste nytt fra slottet?
19: Tidligere i dag så meldte vi jo faktisk at kronprins Haakon hadde avlyst en del av det offisielle programmet han har i dag, men nå kom det nettopp en melding fra slottet om at det skulle ha seg en teknisk feil på kongehuset sine hjemmesider, der 3 programposter ble fjernet fra det offisielle programmet hans. Men det er altså ikke noen endringer i programmet til kronprinsen. Når det gjelder offisielle beskjeder om helsa til kongen, så kom den siste vi har på mandag denne veka. Der stod det at det ikke var noen vesentlige endringer i forandringer i helsa hans, men at situasjonen fremleis var stabil. Det er det siste offisielle vi vet. Kongen ligger fremleis på Rikshospitalet, der han jo ble innlagt, som du sa, først for over en veke siden. Da var det fordi at han hadde fått en del væske i kroppen etter noen vekers behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Og det var altså nå på søndag at det kom en mer dramatisk melding om at tilstanden hadde forverret seg, og at han fikk antibiotikabehandling for en infeksjon i blodet. Men altså, siden mandag denne veka har vi ikke hørt noe forstått om helsa hans.
0: Men besøk, det har han fått, det har vi jo sett.
19: Ja, det kan vi, det tror vi at stemmer. Han har hvert fall, eller flere medlemmer av kongefamilien har hvert fall blitt sett og tekne bilder av på vei inn til Rikshospitalet denne veka. Dronning Sonja har blitt sett flere ganger, senest i går. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit har blitt sett 5-6 ganger. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har begge vært der 2 ganger. Og også barna til prinsesse Märtha Louise, og hun selv har blitt sett der. Så har det våre flere i kongefamilien som har hatt helseproblem den siste tida. Durek Verrett ble jo nylig nyretransplantert, og kronprinsessa fikk jo, som vi husker, nye lunger tidligere i år. Så det er mulig at hennes besøk til Rikshospitalet kan ha vært i samband med det. Men med all denne trafikken av kongelege, så kan vi nok stå fast at kongen har fått en del besøk den siste tida.
0: Reporter Tord Magnus Dyrkorn, takk skal du ha.
2: Nå skal vi til Ukraina, for ukrainske droner med en rekkevidde på over 2000 kilometer gjennomfører angrep langt inne på russisk territorium. Nesten ukentlig meldes det om nye angrep mot varehus og oljeraffinerier langt bak frontlinjen. Nå håper ukrainerne at angrepene skal bidra til å svekke både Russlands kampevne og økonomi. Og vi skal til vår korrespondent Fredrik Tombra I Kyiv. Fredrik, du har vært med på et sånt angrep. Hvordan foregår det?
20: Dette her jo noe som ekstremt offentlig I det de treffer disse målene, og det står røykeskyer over Russland, men veldig hemmelig frem til de skytes ut. Det en ekstremt stor fare forbundet med det, så det var veldig strenge sikkerhetstiltak. Jeg fikk ikke vite hvor jeg skulle. Jeg ble bedt om å møte opp en plass, og så fikk jeg beskjed om at kjøreturen den skulle ta hele 3 timer før vi Til slutt befant oss på en maisåker godt gjemt bak noen landsbyer og humpete veier, og der sto da et tosifret antall soldater klare. Rampene var ute, og en god del droner som heter FP1, de sto klare til å bli skutt ut langt inn mot Russland. Og det som var litt morsomt jo at jeg spurte jo disse soldatene, men hva det egentlig dere ute etter I natt? Hva det dere skal treffe? De ante ingenting. På grunn av sikkerheten så fikk de ikke vite hvor dronene skulle fly. De fikk vite at her skal dere være, her skal dere skyte de ut, og dere skal komme dere bort så raskt som mulig. Og så det piloter som sitter mange mil unna som skal fly disse her, den siste etappen inn mot mål I Russland gjennom luftforsvar og ulike midler for elektronisk krigføring som skal forsøke å stanse disse. Som regel så blir jo disse dronene skutt ned, men det vi har sett gjennom sommeren jo at mange av de også når mål, og da gjør stor skade på russiske oljeinstallasjoner og varehus.
2: Ja, Fredrik, de ukrainske soldatene du snakket med, hva fortalte de om hva som var målet da, eller hensikten med disse angrepene?
20: Det de sier jo at de ønsker å svekke Russlands kampevne, og hovedsakelig så vil de gjøre det gjennom å angripe mål som har stor verdi for Russland økonomisk. Og vi har jo sett I over lang tid og over et år at de har truffet disse oljeinstallasjonene, og at det har vært veldig mye skade gjort på ulike raffinerier og den type ting. Det gjør de for å hindre Russland I å eksportere råvarer som gir inntekter til krigsøkonomien. De har også angrepet mange varehus I løpet av sommeren. Det gjør de for å forhindre at det blir brukt som logistikksenter. De ønsker å kutte forsyningskjeden til fronten. I tillegg så vil det ha en rekke sideeffekter som påvirker russiske forretninger og den russiske økonomien på den måten. Og så ønsker de også å ta krigen til Russland. De ønsker at russerne skal kjenne at dette her ikke noe de kan forholde seg helt nøytrale til. De må gjøre seg opp en mening. De må kjenne på om dette noe de har lyst til å fortsette med, om dette her begynner å koste mer enn det smaker, og det jo det de hele tiden nå forsøker å prøve med disse store angrepene som går den veien.
2: Ja, hva vet vi om hvor stor skade angrepene gjør, altså hvor effektive de
20: Det vi ser jo at de allerede nå har begynt å innføre drivstoffrasjonering. Det vil jo si at de kanskje ikke produserer like mye bensin og diesel som det de ønsker, som det de hadde kapasitet til før angrepene startet. Økonomien I Russland, den det ikke så lett å få et helt godt grep om, for der det mange tall som man ikke har tilgang til, men at dette har hatt en effekt ganske åpenbart. Men om det har en så stor effekt at det stanser Russlands frammarsj og forsøk på å erobre territorium I Ukraina, det fremstår fortsatt ganske usikkert. Men at dette her bidrar til å forme, eller I hvert fall skape diskusjon I Russland, det åpenbart. Og Vladimir Putin har jo allerede kommentert disse angrepene mot varehusene, og det ikke noe han har for vane å gjøre, med mindre det faktisk litt alvor.
2: Og så har vi samtidig sett at de sivile dødstallene øker på russisk side. Hvordan forholder ukrainerne seg til det?
20: Nei, det jo det som har skjedd I sommer jo et resultat av disse langtrekkende angrepene både på ukrainsk og russisk side. Det meldes om flere døde sivile enn på lenge både I Russland og I Ukraina. FN understreker at det fortsatt usikkerhet om tallet på russisk side fordi at de ikke har tilgang til informasjon og data. Men ukrainsk side, de hevder at de faktisk tar ganske mye hensyn til dette I planleggingen. De unngår å fly dronene over byer og tettbebygde strøk. De forsøker å finne ruter som lar de manøvrere dronene uten at de setter sivilt liv I fare underveis.
2: Fredrik Tomra med oss direkte fra Kyiv. Tusen takk skal du ha.
0: 1. september går avgiftene opp på diesel og bensin. Lokale tankbilsjåfører i Vestland blir nå nedringt av bønder og andre som vil kjøpe drivstoff i tide, men de rekker ikke over alle sammen.
1: Der var det fullt. Så tar vi traktoren.
21: Dagens første dieseltank fylt opp av Ståle Åhjem. Han tankbilsjåfør og reiser rundt til bønder og entreprenører som har egne dieseltanker stående. Nå en svart tank på vel 1300 liter fylt til randen, og en rød Massey Ferguson skal også få litt diesel. I tide før avgiftene på diesel går opp nå på tirsdag.
1: Jeg rekner med det at vi kjører til midnatt på mandag. Skal vi få ut alt?
21: Dagens første dieselkunde Jonny Elvebakke i Kjølsdalen i Nordfjord, som kjører traktor på oppdrag for andre bønder.
1: Nei, altså når veier er bra så går det nå alltid fra 400 til 700 liter for dag.
22: Hva slags inntrykk har du av politikerne nå når de på en måte sier at dette ikke nødvendig lenger med dette avgiftskuttet?
1: Nei, de sitter fint i en stol innenfor Oslo bys i grensa og ikke helt skjønner det at det går drivstoff for å drive landet.
21: Dieselslangen snurrer inn i tankbilen, og Åhjem drar videre til neste gårdbruker. Han skal innom 40 kunder, og telefonen ringer fra morgen til kveld. Kunde nummer to, bonde Runar Haugland, trenger 2700 liter på den nedgravde dieseltanken på gården. Etter 1. september må han betale 2,5 kroner mer per liter for farga diesel til landbruket, mens vanlig diesel og bensin får godt over 4 kroner i avgiftsøkning.
23: Det sier seg selv at hvis dieselprisen går opp med et par kroner, så vil det påvirke oss veldig negativt med så mye som vi bruker i perioder. Altså, vi får jo ikke noe mer betalt for melka vår eller for kjøtet vårt, selv om dieselprisen går opp. Så dette går jo direkte på vår bondlinje, så vi må dekke selv.
21: Dagens avgiftskutt kom på plass i våres etter at oljeprisen skjøt i været som følge av krigen i Iran. Høyre har nå snudd og sier nei til videre kutt, og det ikke lenger flertall for å videreføre kutta. Ifølge Nasjonen har over 40 lokallag i Høyre signert et opprop for å få Ine Eriksen Søreide til å snu. Men det grenser for hva norske politikere kan styre, medier tankbilsjåfør Åhjem.
1: Jo da, det kommer an på hva fot han Trump står opp med om morgenen. En dag så skal det bli fred på jord, og så dette prisen til 80 dollar fatet. Dagen etterpå så har han stått opp med feil fot, og da skal han bombe alt til grus. Og da stiger han til 120 dollar fatet. Så verden er gal.
24: Men forstår du at det kan være litt vanskelig for politikerne i Norge å navigere etter alt dette her?
1: Jo, jeg forstår jo det da, men nå er det krise. Nå blir prisen høyere enn hva han var da når de fant ut at de skulle ta vekk avgiften. Og avgiften kommer på igjen nå, så blir han høyere enn det som var da når de setter ned. Så da bør de forlenge dette her, i hvert fall ut av året, for å se hva verdensøkonomien gjør. Det synes jeg altså.
0: Og akkurat nå prisen på olje 86,28 dollar. Reporter her, det var Håkon Vatnar Olsen. Sokndal skal feire Pride for aller første gang i morgen, men det ganske stor debatt om det en god ting eller ikke. Det skal vi snakke mer om 10 minutter. Nå Tone Nordahl snart klar med siste nytt.
25: En podcast fra NRK.
26: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
27: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
26: Men hvordan fikk de det til?
28: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
26: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
29: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
25: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio. God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nesten 1000 personer fortsatt savnet etter skredet i Nepal og Tibet. Nordmenn har brukt mer strøm etter at Norgespris ble innført. Og Viking klar for Mesterligaen i fotball. Først utenriks altså, minst 165 personer omkommet og nesten 1000 savnet etter jord- og isskredet I Nepal og Tibet I går. Flere av de savnede turister. Myndighetene I begge land frykter at dødstallet skal stige. Utenriksreporter Nora Gerhan Dingstad, hvilke skader har skredet ført til?
3: Bilder fra området viser vrakrester av biler og hus som tatt av massene. Hele landsbyer, veier, broer og kraftanlegg skal også være skylt bort. Og I en video som AP har lagt ut, så bæres en eldre mann ut av et lite hus på ryggen til en politimann. Man kan se at de synker I gjørmevann og står til knærne I denne gjørmen som kommer fra skredet. Denne mannen ble fraktet ut av området I ambulanse, men ikke alle har vært så heldige. Redningsarbeidet pågår enda, og området der skredet har gått et populært turistområde, og derfor også mange av de savnede utlendinger og turister.
25: Hva var det som utløste dette dødelige skredet? Det klart nå?
3: Man trodde først at det var et jordskjelv, men det amerikanske jordskjelvinstituttet har bekreftet at det snakk om en massiv bit av en isbre I Tibet som har falt ned I en elv og skapt da, et skred og flom. Og man kan jo tenke seg hvilke krefter denne isklossen har skapt når det først ble registrert som et jordskjelv. Og på Nepals side så ligger dette rammede området ikke så langt unna det som var episenteret for den katastrofale jordskjelvet I 2015. Nepal et ganske fattig land, og mange bor I hus laget av leire, livnærer seg selv. Så en sånn type katastrofe som dette vil være katastrofal for de som bor I området.
25: Takk, Nora Gerhan Dingstad. Vi skal hjem igjen. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norgespris, og økningen I strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs analyser. Samtidig som vi bruker mer strøm, det svært lite vann I kraftmagasinene til å lage strøm av.
4: Ja, det veldig tørt med lite tilsig, og vi har mindre vann I magasinene enn vi skulle ønske på den tiden av året.
5: Se Per Storm Mathisen, som kommunikasjonssjef I Hafslund Kraft.
4: Og derfor så vi mer avhengig av nedbør enn normalt gjennom Østen.
5: Lite snø og regn en viktig grunn til at lite vann I magasinene. På toppen av dette har folk I Sør-Norge økt strømbruken. For etter å kutte I årene etter strømpriskrisen I 2022, økte forbruket klart I år. NRK har analysert økningen. Tallene viser strømforbruket økte med 8% etter at Norgespris kom når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norgespris I en kommune.
6: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
5: Det sier analysesjef I Volue, Tor Reie Lilleholt. NRK har bedt energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
7: Norgespris ikke gratis strøm. Målet med ordningen å gi folk trygghet I møte med store og til tider svært høye svingninger I strømprisene.
25: Reporter her var Fredrik Kampevold. Forsvar og beredskap den viktigste saken I statsbudsjettet for neste år, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Men det også rom for satsinger, sier finansminister Jens Stoltenberg. I dag samles Arbeiderpartiregjeringen til avsluttende budsjettkonferanse på statsministerens kontor.
8: Det et budsjett som må svare på den tiden vi lever I. Så det en klar profil av satsing på sikkerhet, forsvar og beredskap.
9: I nye lokaler på statsministerens kontor møter Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg NRK til et intervju om hovedstolpene I neste års statsbudsjett.
10: Det avgjørende at vi I den situasjonen at vi kan bruke mer penger, for vi har vekst I norsk økonomi, faktisk ganske god vekst. Vi har muligheten å bruke avkastningen av oljefondet, det skal vi gjøre på en forsvarlig måte.
9: Men finansministeren varsler også omprioriteringer, eller sagt på en mer folkelig måte kutt I enkelte budsjettposter.
10: Vi fornyer og omstiller offentlig sektor slik at vi frigjør penger til der pengene trengs mest.
9: Men for folk flest det kanskje mer interessant med rente, strømpris og andre utgifter. Allerede på tirsdag kan diesel- og bensinprisene sprette I været når avgiftskuttet utløper, som regjeringen ble pålagt av stortingsflertallet.
8: Selvfølgelig skal vi følge med på drivstoffpriser, men slik bildet nå, så kommer vi tilbake til det som mer normalt.
9: Etter stortingsvalget I fjor renta blitt hevet flere ganger. Det står I kontrast til budskapet som mange velgere opplevde at Støre og Stoltenberg kom med I valgkampen.
8: Vi la fram et statsbudsjett I fjor høst, fikk flertall for det Stortinget, og på det grunnlaget så var Norges Banks vurdering inn I 2026 to rentenedsettelser. Hverken de eller vi bestemmer om det blir krig I Midtøsten.
9: Også strømmen kan bli dyrere I tiden som kommer. Og på spørsmål om hvor mye regjeringen ser for seg å øke Norgesprisen på strøm, har Støre følgende svar.
8: Det kommer I budsjettet, men det kommer til å være et mål om at det skal være en håndterlig, forutsigbar pris.
25: Reportere her var Mats Rønning, og statsministeren gjest hos Lilla Sølesvik I politisk kvarter på P2 NRK 1 klokka 7:45. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt I dag. Deler av programmet ble I natt fjernet fra nettsidene til kongehuset, men det skyldtes en teknisk feil, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Hoffet. Kronprinsen for tiden regent, mens kong Harald sykmeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Det har ikke kommet oppdateringer om kongens helsetilstand siden mandag denne uka. Til videregående opplæring nå, bare litt over halvparten av guttene som ikke født I Norge fullfører videregående. Det enda færre enn de to foregående årene. På en videregående skole I Fredrikstad kjenner flere elever med innvandrerbakgrunn noen som har droppet ut.
11: Noen av vennene mine som jeg gikk på barneskolen og ungdomsskolen med, Sånn, på barneskolen der var de veldig vanlige og ville gå på skole.
12: Israel Plamedi Bachelemba førsteårselev på Fredrik den 2. Videregående skole I Fredrikstad.
11: Etter ungdomsskolen så ville de bytte miljø, tjene penger.
12: Nå viser altså nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi at innvandrergutter som ikke født her I landet, de som oftest dropper ut av videregående skole. Bare 56% av dem fullførte skoleløpet I fjor, mens blant innvandrerjentene fullførte 74%. Direktør I IMDi, Libe Ribermoen, peker på det hun mener viktige årsaker til frafallet blant innvandrerguttene.
13: Hvis du ikke mestrer norsk grunnskole, og du ikke får nok støtte og oppfølging hjemme, ikke fordi ikke foreldrene ønsker det, men fordi de for eksempel ikke snakker godt norsk eller forstår det norske samfunnet på grunn av kort botid, så det klart at mulighetene noen andre enn på velintegrerte velutdannet foreldre.
12: Utenfor Fredrik den 2. Videregående skole I Fredrikstad møter jeg også Ismail Nemuse, som kom fra Somalia som gutt. Han kjenner innvandrergutter som har droppet ut.
14: Vet du noe om hvorfor de droppet ut?
11: Noen tror jeg bare droppet ut fordi de ikke kom på den skolen de ville. Noen orket ikke skole mer eller noe sånt.
25: Reporter I dette innslaget var Lars Håkon Pedersen. Det skal bli fotball nå. Viking klar for mesterligaen etter at laget vant 3-1 mot Dinamo Zagreb I går kveld. Dermed får Norge to lag med I årets mesterliga, både Viking og Bodø Glimt.
15: Drar seg inn og dunker til fra 16 meter!
16: Til få minutter senere doblet Tobias Moy ledelsen, og flere mål vart ikke I Stavanger.
15: Viking slått Dinamo Zagreb 3-1! Viking I selveste mesterligaen!
16: For første gang siden 1999 det to norske lag I mesterligaens sluttspill. Målskårer og vikingjuvel Edvin Austbø var ordknapp til NRK om egen framtid.
17: Jeg vet aldri fotball.
18: Tror du kommer til å spille mesterliga for Viking?
17: Det vet jeg ikke. Det får man bare vente og se på.
16: Jesper Dahland fikk debuten sin for Viking og gleder seg til mesterligaspill. Hvem de møter derimot, det ikke så farlig for Viking sin innlånte forsvarsspiller.
19: Det som å plukke små godt. Det bare godt. Det kan ikke velge feil, så... Nei, det så mange kule lag og... Og sånn så det jo klart, de store jo alltid de største. De største jo klart å få noen av de her eller borte. Det jo klart at det sitter jo alltid håpelig på det, men ja, det blir 8 helt synssykt kule kamper uansett. Så nå det bare å glede seg til trekninga.
25: Stor stemning etter seieren for Viking I går altså. Reporter her var Håvard Moum. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Erlend Rønneberg. Her I studio Tone Nordahl.
0: For For første gang så skal Pride feires i Sokndal, sør for Egersund, som en del av Dalane Pride. I morgen det regnbuekveld I kaféen på Haua, eller Hauge I Dalane, som bygda offisielt heter. I bygda det delte meninger, og avisen Dalane Tidene måtte jo stenge kommentarfeltet da avisen delte en sak om Pride-festen på Facebook.
1: Ikke det positivt. Det viser mangfold og respekt for andre.
2: Jeg har helt neutral holdning til det. Så det helt ok for meg.
20: Nei, jeg støtter ikke Pride. De så vel for at to av samme kjønn skal få være sammen, og det ikke enig.
21: Ja, de får gå på det de som vil. Jeg respekterer alle mennesker.
22: Folk I bygda har fått med seg at det blir Pride-fest I kaféen Kaffedyret på fredag. For selv om Dalane Pride de siste årene har blitt feiret noen kilometer unna I Egersund, så har det aldri før skjedd på Haua, I hjertet av Sokndal.
23: Jo, vi synes jo det at små plasser må ha Pride-arrangementer.
22: Sier Trond Løvås, som har tatt initiativ til Pride-kvelden.
23: Det klart at småplassene har jo sine utfordringer. Det veldig mange skjeve velger å flytte til større byer. Kanskje det litt for det litt trangt, litt vanskelig å være åpen om seg selv og tro på seg selv.
22: Fredag heises regnbueflagget. Hauas egen Tønes spiller gratis, og Ingrid Rasten, som bidro til å stoppe terroristen under Pride-angrepet I Oslo I 2022, skal fortelle om hvordan det var å vokse opp som skeiv I Egersund.
24: Vi opplever jo at samfunnsdebatten har blitt veldig, veldig mye hardere enn den var bare tilbake for 5-6 år siden. Så jeg tenker kampen fortsatt viktig.
22: Det lov å være mot Pride, sier redaktør I Dalane Tidene, Erik Thieme. Men han følte seg likevel tvunget til å stenge kommentarfeltet på Facebook, da avisa delte en artikkel om Pride på Haua.
26: No, det ikke ofte vi gjør, men når det den type oppførsel, så har vi nesten ikke noe valg. Vi går på utseende, snakker direkte ufint om legning og hvordan de vil leve sitt eget liv, og det synes jeg ikke folk skal ha rett til å gjøre. Selv I et demokrati så må du lære å bruke vett og bruke hodet.
24: Men det var også ganske stygge kommentarer som gikk på trusler om at vi ikke fortjener livets rett. Eller at de skulle tenne på oss og trenger bensin og lighter for å tenne på. Og det I seg selv tenker jeg vitner om at fortsatt kampen ikke ferdig.
22: Men på Haua, der det bor ca. 2400 mennesker, møter NRK flere som mener at det ikke nødvendig med Pride-feiring.
27: Nei, jeg ikke så veldig for akkurat det. Jeg må vel si det da også. Men jeg synes I noen sammenhenger så kan det kanskje være lurt å ligge litt lågt I terrenget og ikke gjøre for mye ut av det.
28: Jeg skjønner ikke helt hvorfor vi skal feire deg mer enn noen andre, altså. Det begynner å bli litt masete, for å si det rett ut.
30: Synes ikke det trengs nok opplyst om alt dette her greiene her, da, så det blir bare negativt, synes jeg.
22: Men Ingrid Rasten har svaret klart til de som mener det har vært nok Pride nå.
24: Det mange der ute som mener at skjeve ikke har en plass I samfunnet. Eller vi har kanskje en plass I samfunnet, men vi skal ikke gjøre noe ut av oss. Vi skal ikke på en måte leve ut vår legning. Så jeg tenker kampen fortsatt veldig, veldig viktig. De ser ikke baksiden som vi lever I.
23: Så nå under Dalane Pride så skal jo regnbueflagget veie. Det jo en tegn på at vi viser raushet og solidaritet og åpne for hverandre. Og faktisk viser at folk kan få lov å være trygge her I Sokndalau.
31: Jeg synes jo det veldig viktig med mangfold, og at folk skal få være den de
32: Det jo veldig bra. Det viktig å ha en dag for dette nå, og det viktig at det blir feiret her også.
33: Synes du det har tatt litt lang tid før Pride har kommet hit?
34: Det ikke alltid sånn med bygd, da? Kommer sent, men galt.
0: Reporter på Haua, det var Annette Johansen Espeland. Klokken straks 7:45, det betyr politisk kvarter. Liten nyhetsoppdatering først. Det vanvittig dramatiske bilder som kommer fra Nepal nå. Flommen har tatt mange liv og har ventet at tallet stiger. Her hjemme viser det seg at billig strøm gjør at vi bruker mer strøm. Norges pris har ikke vært med på å få strømbruket ned. Så spørsmålet vil det fortsette, og I så fall, hva vil det koste? Det mer penger I lommene til Støre og Stoltenberg? Det får du straks vite I politisk kvarter, der Lilla Sølesvik sitter klar med sin gjest.
35: I
3: dag og i morgen tidlig starter regjeringen med siste hånd på budsjettet for neste år. Og merk en ting som du sjelden hører fra den kanten. Det er rom for å bruke mer penger. Spørsmålet er bare hva som blir igjen når de store pengene skal gå til forsvar, sikkerhet og strømstøtte. Og det har vi altså invitert statsminister Jonas Gahr Støre til å svare på. Velkommen.
4: Tusen takk.
3: Du startet denne uka i Ukraina og lovte 85 nye milliarder til dem. Så har dere inngått forpliktelser på forsvar og sikkerhet og strømstøtte, det drar så mye penger. Hvor mye penger blir det til å komme på nye, store, spennende satsinger da?
4: I det store Europa så er Norge i en ganske god situasjon ved at vi har en økonomi i vekst. Vi har lav arbeidsledighet blant de laveste, slik at vi har det vi kaller en sunn økonomi. Nå har du pekt på noen av de viktigste prioriteringene som kommer til å ta store summer for oss, men vi har et budsjett hvor vi også har mulighet til å satse på noen av de viktige sakene for denne regjeringen som står i vår plan for Norge. Dette med å sikre gode helsetilbud gjennom sykehusene våre, satsingen på skole, og avhjelpe folk i en hverdagsøkonomi som er utfordrende, hvor Norgespris, strømstøtten, er av de viktigste. Det tar store summer. Og så får det konsekvenser også selvfølgelig for resten av budsjettet, for hvis vi har så klare satsinger på de områdene, og det er nødvendig, så blir det, som jeg har sagt før, det blir mindre mer på andre ting, og på noen områder må vi også kutte for å få dette til å gå ihop.
3: Oljefondsjef Nicolai Tangen fortalte oss i Arendalsuka at hele oljefondet kan forsvinne, og han sa til og med at det er mer sannsynlig enn vi liker å tro. Kunne man ikke da tenke at sånne store investeringer bør gjøres nå? Reparere de toglinjene, så togene begynner å gå i rute, legge Nord-Norge-banen, bygge fine sykehjem og skoler mens vi fortsatt har råd til det.
4: Ønskelisten er lang, vet du. Nå er det ikke akkurat det utsikten som Tangen der, han ga et historisk bilde av hva som kan skje. Vi skal jo ha en trygg økonomisk styring hvor vi bruker penger i tråd med det økonomien har godt av og tåler. Vi skal ikke ha press på priser og renter. Vi skal sørge for at de viktigste oppgavene blir løst. Og selv ikke Norge, som er et rikt land med penger på bok, kan si at vi bruker alle de pengene fra en dag til en annen. Det er forskjell på det å ha store summer i en privat økonomi, og det har store summer i en nasjonal økonomi. Det må brukes på ansvarlig vis i tråd med hva vi har av folk på jobb, og det er jo fortsatt situasjonen
3: men
4: i store
3: de
4: deler av landet.
3: Men de pengene kan jo bare forsvinne.
4: Jo, men altså, vi kan jo ikke planlegge for at de pengene kommer til å forsvinne. Vi må bruke forsvarlig. Vi har jo en handlingsregel, den bruker vi på forsvarlig vis. Vi har ikke brukt opp til det som er 3% som vi kan bruke de siste årene, for vi har brukt under i relativt gode tider, slik at vi kan bruke mer i dårlige tider. Det er handlingsregelen, har tjent oss vel. Og la meg si, det er litt sånn i norsk samfunnsdebatt at man får litt panikk noen ganger og sier at nærmest er galt at vi skal bruke fra det oljefondet. Bare forsterke det at det er helt riktig. Det er et fond hvor vi ikke bruker av hovedstolen, som du sier. Vi bruker altså deler av avkastningen. Det skal være et fond for fremtidige generasjoner, men også for nåværende generasjoner.
3: Og da kan du for eksempel ta utgangspunktet til Ine Eriksen Søreide, da. Høyre-varianten er å stramme inn på handlingsregelen, fordi de mener at vi må forberede oss på at oljefondet ikke kommer til å bli like stort og lukrativt som det har vært til nå.
4: Jeg har ikke sett veldig konkrete forslag fra den kanten. Vi skal praktisere handlingsregelen på en ansvarlig måte. Det kan høres litt kjedelig ut dette her.
3: Et forslag er for eksempel å si at 3%, det er også alt for mye penger å bruke.
4: Ja, vi hadde 4% en stund, nå har vi 3. Jeg tror ikke vi skal skape spekulasjoner om det sånn i tide og utide. Det er en god regel. Vi har brukt under 3% opp til nå, og vi skal gjøre det på en ansvarlig måte også i budsjettet for 2027.
3: For noen år siden så gikk vi alle sammen rundt med apper som viste når strømmen var dyrest, med vasket klær når det var billig, ladet bilen om natta, og folk visste hva det kostet å ta en dusj. Så fikk vi Norgespris, og nå viser beregninger både fra NTNU og her i NRK at strømforbruket går opp. Var det det som var meningen?
4: Meningen var å gi deg og alle husholdninger trygghet, stabilitet i den viktigste utgiften du kanskje har, en av de viktigste som alle har, nemlig strømregningen. Vi var jo da i en situasjon hvor strømprisene gikk opp og ned, de kunne være skyhøye, du kunne ikke vite hva de var neste måned. Vi hadde en strømstøtteordning som var den første i Europa, den fungerte bra, men vi mente at Norgespris kunne gi et valg du kunne ta og tegne den på en pris som da var stabil gjennom året. Tallene viser at på 30 år så bruker ikke husholdningene mer strøm i Norge, selv om vi har blitt nesten en million flere mennesker.
3: På 30 år, nei, men etter at Norgesprisen kom, så har strømforbruket gått opp.
4: Jo, men ikke sant, vi har hatt en kald vinter, jeg vil ikke trekke konklusjonen for det. Målet med den var å gi folk trygghet i hverdagen.
3: Ifølge NTNU så er det sånn at de som har Norgespris, de øker strømforbruket mer enn de som
4: ikke
3: har.
4: Ja, men jeg vil ikke fordømme dem for det. Det er ikke gratis å bruke strøm. Du kan spare penger om du gjør det du sier, vasker klærne om natten, bruker dem på fornuftig vis. Men poenget her var å gi folk trygghet, og alternativet som du eventuelt måtte høre og si at vi skulle ikke ha hatt Norgespris, den skulle vært mye dyrere, skulle gå opp og ned, det er et dårlig alternativ. Derfor har vi også prioritert det. Og av tiltak du kan treffe fra myndigheter for å avhjelpe hverdagsøkonomi, levekostnader, så mener jeg at det med støtte til strøm til husholdningene, det er det som treffer bredest, treffer de familiene som er mest utsatt, og det er en ordning vi skal ta vare på også inn i 2027, og vi skal ha strømstøtteordningen til 2029, det kan vi si helt klart.
3: Det vi i hvert fall ikke skulle ha, det var en makspris på strøm, og jeg har lyst til å ta og skru ut tida litt tilbake og høre hvordan du argumenterte for at det var en veldig dårlig idé i 2023.
4: Vi har også fått ganske tunge utredninger og vurderinger av at makspris kan virke veldig mot sin hensikt. Blant annet så fratar det oss denne oppmuntringen til at vi tross alt skal kunne spare på strømmen. Det kan sette priser som er lave og som kan gi oss forsyningssikkerhetsutfordringer, fordi ikke du får en regulering av prisen i forhold til det som faktisk er tilgang på kraft.
3: Er det ikke akkurat det med nå? Nei, det er ikke lave det. Vannmagasiner og folk bruker mer strøm enn før?
4: Det er ikke det. Det var jo snakk om en makspris som skulle gjelde flatt gjennom hele veien. Nå har du også en Norgespris hvor myndighetene tar den prisen mellom opp mot det som er i forhold til de som produserer strømmen, og du kan velge om du vil ha den.
3: Ja, og varmepumper og solcellepanel selger mye dårligere enn før.
4: Ja, det må vi ta med i beregningen. Men vi kommer tilbake til poenget. Det var å gi husholdningene stabilitet i en veldig ustabil situasjon. Ta ned de toppene, gi deg en forutsigbarhet. Du kan planlegge, du vet hva du har, om du velger å tegne Norgespris. Det har jo mange nordmenn gjort. Nå gjør de også det i Midt-Norge, og jeg mener det gir dem trygghet, og det er vårt mål.
3: Ok, betyr dette at Norgesprisen den skal stå helt fast som man er nå, selv om det koster 21,5 milliarder i år, og kanskje det dobbelte til neste år?
4: Vi har jo i opplegget for Norgespris sagt at den må vurderes hvert år, og så skal vi komme med det i budsjettet, men jeg kan si at det kommer til å være en pris som skal nå det målet som jeg har satt, nemlig det skal være stabilt, det skal være forutsigbart, og skal avhjelpe situasjonen for folk. Men vi må ha den gjennomgangen nå også, hvor du vurderer hva prisen har vært før, hva ligger det an til å bli foran, og hvordan kan vi finne da et fornuftig leie. Men det blir ikke en veldig endring i det, det kommer til å bli gjenkjennelig, og jeg tror vi skal gjøre det på en, lande det på en trygg måte.
3: Det folk ikke har sluttet å følge med på, det er i hvert fall pumpeprisene på bensin og diesel, og nå på tirsdag så er det 1. september, da skal drivstoffavgiftene gjeninnføres. En som følger spesielt godt med, det er Jonny Elvebakk, traktorkjører og dieselkunde i Nordfjord.
5: Nei, de sitter fint i en stol innenfor Oslo bys i grensa og ikke helt skjønner det at det går drivstoff for å drive landet.
3: Ja, det sa han som fylte opp flere hundre liter før det blir 1. september og prisene går opp. Hva sier du til han og andre når de møter pumpepriser på opp imot 30 kroner som
4: forventet
3: på tirsdag?
4: Jeg sier at Stortinget tok sitt vedtak i vår om å ha dette avgiftsnedslaget til 1. september. Flertallet ville det skulle gjelde til 1. september. Og nå kommer 1. september. Arbeiderpartiet mente jo at det var andre grep vi kunne ta for å hjelpe folk i hverdagsøkonomien, men vi har fulgt Stortingets flertall. Nå kommer 1. september, og da forholder vi oss til det. Det er jo et helt annet prisleie nå enn det var da. Og så er det slik at sett over tid gjennom årene, så er
3: det... Er det egentlig det? I mange deler av landet så finner du priser opp i 25 kroner?
4: Jo, noen finner du det også langt under 20, men poenget er at situasjonen, den internasjonale situasjonen som var så usikker som den var, den er annerledes.
3: Hva gjør du hvis den endrer seg da?
4: Nei, vi må møte de endringene som er på igjen på en måte som analyserer hva det er, hva det krever, om det skulle kreve noe nytt av oss. Vi har jo ment at...
3: Du avviser ikke at avgiftene kan forsvinne igjen om en måned eller om to uker?
4: Vi har ingen planer om det, men ikke sant? Vi lever jo i en verden nå som har mye forutsigbarhet på noen områder og en del uforutsigbarhet på andre, og det er jo myndighetenes råd å følge med på det og treffe de tiltakene som er riktige. Det stortingsflertallet mente i vår var at man da 1. september skulle tilbake igjen, og det skjer i tråd med Stortingets vedtak.
3: Så sier fylkesordfører i Arbeiderpartiet, Thomas Breen, han synes at regjeringen heller bør gå av enn å gi etter for nye kutt i drivstoffavgiftene. Han mener det dere driver akseptabel og forsvarlig styring per i dag, men er du enig med ham at du bør være strengere med opposisjonene?
4: Jeg takker for alle gode råd, og de tar jeg med meg, men la meg bare komme tilbake til hva jeg har sagt før. Vi skal føre trygg økonomisk styring, men også trygg politisk styring. Så vi driver ikke å kaste rundt med usikkerhet om denne regjeringen tar ansvaret sitt fra en dag til en annen.
3: Men er du mer usikker på de som skal hjelpe deg med å få dette budsjettet i havn?
4: Nei, jeg synes i løpet av dette året, det er klart, ikke sant, vi er en mindretalsregjering. Stortinget ble det velgerne ga det for et år siden. Og den mindretalsregjeringen har styrt Norge trygt. De ble enige om et budsjett. Det var tøffe forhandlinger, og det, de som jobbet med det, de måtte sove lenge etterpå, for det var mye arbeid. Vi har revidert det budsjettet, det gikk bra, og jeg tror vi ser nå fellesnevnere mellom de partiene som peker på Arbeiderparti-regjeringen om å satse på felles ansvar for velferd, ta levekårsomkostningen til folk på alvor. Vi står jo overfor nå et alternativ på den andre siden som lover titalls milliarder i skattelettelser, som betyr velferdskutt. Det betyr det i kommunene, det kommer til å bety det landet rundt, og det er det store skillet som også forener oss, og jeg tror vi skal klare på det grunnlaget å finne frem til et enighet om budsjettet også i høst.
3: Vi har

0: Denne kunnskapen gjør jo at vi bare må ytterligere forsterke det samarbeid som er mellom politi og barnevernsmyndigheter. Vi må ha en ny gjennomgang av hva som er, hvilke attester du må ha for å kunne jobbe i den sektoren. Bedre kontroll. Altså barnevern, jeg tror det er et av de områdene vi kan si vi også kommer til å prioritere i dette budsjettet, for vi har et ansvar for de sårbare barna.
1: Men det har du jo sagt mange ganger da. Altså, ja. Da du ble statsminister, så lovte dere å gradvis fase ut store kommersielle aktører ja. Innenfor barnevernet, vi, og det det mange som uenige, men det var noe det dere lovte. Hva skjedde på veien her?
0: Jo, men vi har jo gjort mye for å styrke det statlige barnevernet, institusjonsbarnevernet, plassene, tryggheten der. Og så tror jeg for å klare å nå de oppgavene som barnevern skal ha, en ting er barnevernsinstitusjon der barn bor, men det å ha tilbud til barn, så må vi også ha samarbeid med ideelle og noen private. Det tror jeg er en erkjennelse som vi har, men det må være ordentlig kontroll med det. Denne rapporten som kom fra A-krimsenteret i Tønsberg i går, den påpeker jo de koblingene. Et av de, det var jo tre senter her som var institusjoner som kunne ha de koblingene, er jo stengt siden det, og vi kommer til å gå veldig grundig inn i dette når nå Økokrim kartlegger hele landet, for å sørge for at det er bedre kontroll, bedre inspeksjon og nulltoleranse selvfølgelig hvis det er påvist koblinger til kriminelle nettverk.
1: Men jernbanen er litt som, altså barnevernet er litt som jernbanen i den forstand at skiftende regjeringer sier alltid at dette skal vi satse på nå. Og så virker det som om problemene fortsetter like store.
0: Jo, men det er ikke slik at du kan knipse vekk problemer sånn bare for å si at du, når du satser på det. Vi har jo sett nå, det siste, forrige uke var jeg hos Kripos og fikk ny informasjon om hvordan kriminelle bruker internett og nå barn, veldig sårbare barn. Det at kriminelle også kan få en vei inn i velferdssamfunnet vårt, hvor vi bruker penger på velferd, det har vi sett veldig stort i Sverige. Vi har vært i Sverige for å lære av det, for ikke det skal skje i Norge, men vi kan ikke være 100% immune, derfor må vi være i forkant og ta tak i det. Og det er ikke bare i barnevernet at kriminelle kan ha interesse for å få tak i de pengene vi bruker i spleiselaget vårt, det kan være også andre steder. Men de sårbare barna våre, det er de vi absolutt må beskytte, derfor er dette så viktig å ta tak i.
1: Du skal drive viktig budsjettarbeid, og du skal til Tyskland til og med i kveld. Rekker du å følge med på hvordan det går med kongen vår? For dette er vel folk vel så spent på som strømstøtte og dieselpriser.
0: Ja, det tror jeg, og det berører alle, og det tror jeg sier litt om kong Haralds posisjon i landet vårt, så folk virkelig føler med at det er en nær person som nå er syk og ligger på sykehus. Og det er selvfølgelig alvorlig når du ligger på sykehus, så her handler det om å ønske han alt mulig godt, og jeg er trygg på at han får på Rikshospitalet den beste behandlingen han kan, og så ønsker jeg bare kongen vår best mulig bedring.
1: Tusen takk for at du kom til Politisk kvarter i dag, statsminister Jonas Gahr Støre. Mitt navn er Lilla Sølhusvik, og jeg har ansvar for dette politiske kvarteret.
2: Her er NRK Nyheter klokka 8. Minst 165 personer er døde og nesten 1000 er savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det er ikke meldt om savnede nordmenn i området. Ukrainerne håper at droneangrepene langt inne på russisk territorium skal bidra til å svekke Russlands kampevne og økonomi. Nesten ukentlig meldes det om nye angrep mot varehus og oljeraffinerier langt inne i Russland. Korrespondent Fredrik Tombra har fulgt et slik angrep og snakket med soldatene.
3: Det de sier er jo at de ønsker å svekke Russlands kampevne, og hovedsakelig så vil de gjøre det gjennom å angripe mål som har stor verdi for Russland økonomisk. De har truffet disse oljeinstallasjonene, at det har vært veldig mye skade gjort på ulike raffinerier. Det gjør de for å hindre Russland i å eksportere råvarer som gir inntekter til krigsøkonomien. De har også angrepet mange varehus i løpet av sommeren. Det gjør de for å forhindre at det blir brukt som logistikksenter. Og så ønsker de også å ta krigen til Russland. De ønsker at russerne skal kjenne at dette her ikke er noe de kan forholde seg helt nøytrale til.
2: Hastverk, manglende kontroll og for få faste plasser i barnevernet gjør det mulig for kriminelle å forsyne seg med velferdskroner. Det mener folk som kjenner barnevernet. I går kom avsløringen av at kriminelle aktører har sentrale roller hos flere private barnevernsinstitusjoner. Ivar Stokkereit i Kirkens Bymisjon mener akutte situasjoner gjør barnevernet mer sårbart.
4: Veldig mye av det som skjer i norsk barnevern skjer akutt, og det er behov for kortsiktige tiltak, gjerne på veldig kort varsel.
5: I går offentliggjorde A-krimsenteret en rapport om hva hastverk og dårlig kontroll har ført til. Bare i Sør-Øst politidistrikt kan 16 private barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk eller personer som har tilknytning.

0: tilknytning til kriminelle nettverk. Erik Stene har ledet to utvalg om norsk barnevern.
1: Egentlig så handler det om å ha nok kapasitet hele tiden, så man slipper å kjøpe de her enkeltkjøpene. Mange som kjøper inn, mange som driver litt kontroll og følger opp, og det gjør at det også kan oppstå uklarhet rundt hvem som har ansvar for hva. Det er ingen god situasjon.
2: Reporter Kari Li. Eldrebølgen her, slår NAV fast akkurat nå. For første gang er vi flere eldre enn barn i Norge, viser nye tall. Mer om dette snart på Nyhetsmorgen på P2. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt i dag. Deler av programmet ble i natt fjernet fra nettsidene til kongehuset, men dette skyldtes en teknisk feil, opplyser Hoffe. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: God morgen til deg der du begynner dagen denne torsdagen.
4: Eldrebølgen har altså kommet, som du hørte i Dagsnytt. Det er flere eldre pensjonister i landet nå enn barn mellom 0 og 18 år. Og nøyere hvordan disse tallene henger sammen med virkeligheten, det skal vi snakke om cirka et kvarter.
3: Og så er det ingen ny oppdatering om kongens helsetilstand. Kronprins Haakon gjennomfører programmet sitt som planlagt i dag.
4: Og et presset barnevern kan gjøre det lettere for kriminelle å få tilgang til offentlige penger, mener fagfolk.
3: Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norges pris.
4: Og Viking er klar for mesterligaen i fotball etter at de vant 3-1 mot Dynamo Zagreb i går. Det betyr at vi har både Bodø-Glimt og Viking i mesterligaen i tiden som kommer, og det har ikke skjedd her i Norge siden Rosenborg og Molde spilte i mesterligaen i 1999. Så da vet vi det. Linn Vik og Birger Kolsrud Aasund gir deg nyheten i dag.
3: Vi skal begynne med å snakke med vår gode kollega Lars Nehru Sand. Statsminister Jonas Gahr Støre var akkurat gjest i Politisk kvarter. I dag samles Arbeiderpartiregjeringen til avsluttende budsjettkonferanse på statsministerens kontor. Og hos Lilla Sølhusvik, Lars, så var det mye snakk om Norgespris. Og Støre sa at opplegget for Norgespris er at det skal vurderes hvert år. Men hvor mye kan regjeringen øke Norgesprisen på strøm uten at det blir bråk?
5: Ja, det tror jeg ikke mange tiåringer i dag slår dette inn med 50 øre, og skulle man lage en like bra strømstøtte nå som den var da, så kunne man økt det til 80 øre og godt begrunnet det. Men jeg tror det vil være en for stor belastning for strømkunden å ta. Så da er det politisk handlingsrommet der, og så er det selvfølgelig også et spørsmål om det forslaget AP-regjeringen kommer med i oktober, er det forhandlingsbart? Kan Stortinget endre den summen? For eksempel legger man da på litt for å ha det rommet å gå på i møte med stortingsflertallet.
3: Så er det jo Arbeiderpartiregjeringen sin avsluttende budsjettkonferanse i dag, men det hjelper jo ikke så mye hva de blir enige om. De skal jo ha dette her til Stortinget etter hvert. I vår gikk jo Vedum over til borgerlig side når det handlet om avgiftskutt på bensin og diesel. Hvor mye hensyn tror du Støre og gjengen kommer til å ta til at Senterpartiet er fornøyd i dette budsjettet?
5: Nei, og det er jo, hvis man tar for stort hensyn til det, så må man huske at det er partier til venstre for AP som også har sine ønsker og, skal vi si, behov. Og det er jo den spagaten Arbeiderpartiet står i ved hver eneste budsjettforhandling. Nå nærmer det seg et valgår neste år, som også spiller inn i hvordan partiene posisjonere seg, og det tyder på at det kan bli en vanskelig budsjetthøst, og derfor skal vi legge merke til at Støre allerede nå sier at det er et visst handlingsrom i økonomien, fordi norsk økonomi går så godt som den gjør, og det må bety at Støre også forbereder seg på å ha noen penger og gjennomslag å gi til sine venner på Stortinget.
3: Hvor krevende tror du du blir, og hva blir mest krevende når han skal til Tutti Frutti-gjengen på Stortinget?
5: Det er ikke tvil om at Norgespris nok er den saken som har mest, skal vi si, sprengkraft i seg, kombinert med å få alle de ønskene partiene på Stortinget har til utgiftsøkninger som setter et tydelig stempel fra det ene eller andre partiet. Det kan være rødt og tannhelse, det kan være store klima- og miljø- eller oljegjennomslag for MDG, og så videre. Og så vet vi at Senterpartiet vil ha store avgiftskutt, ikke nødvendigvis bare på diesel, og ikke nødvendigvis bare midlertidig. Så det er jo kjente saker som kommer til å dominere de budsjettforhandlingene frem til jul.
3: det skal du følge med på for oss heldigvis. Politisk kommentator Lars Nehru Sand, takk for at du kom til oss.
4: Ja, og når det gjelder liksom konkrete konsekvenser av Norges pris, så kan vi i dag fortelle at vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norges pris, og økningen i strømbruket kan ikke forklares med vær, for eksempel, og temperatur, det viser våre statistikkanalyser. Samtidig som vi bruker mer strøm, så er det nå også i tillegg veldig lite vann i kraftmagasinene til å lage strøm av.
6: Her bruker det å være vann, vet du. Dette er jo tragisk. Det er jo slik det ikke burde være.
7: Grunneier Tor Grøthe, vi ser tørr sielv. Ved siden snegler heimsila i Buskerudseg.
6: 11. juli, da stengte vi elva før fiske. Og så er det veldig lite vann, så bør han få stå i fred og ro på de få kulpene han står i, for han er sårbar.
7: Lav vannstand i kraftmagasinene gjør at det kommer mindre vann til elva.
8: Vi forstår veldig godt den bekymringen som grunnærene har.
7: Se Per Storm Mathisen, som er kommunikasjonssjef i Hafslund Kraft.
8: Det er veldig tørt med lite tilsig, og vi har mindre vann i magasinet enn vi skulle ønske på den tiden av året.
7: Lite snø og regn er en viktig grunn til at det er lite vann i magasinene. På toppen av dette har folk i Sør-Norge økt strømbruken. For etter å kutte i årene etter strømpriskrisen i 2022, økte forbruket klart i år. NRK har analysert økninga. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norgespris kom, når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norgespris i en kommune.
9: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten, at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
7: Det sier analysesjef i Volue, Tor Reie Lilleholt. NRK har bedt energidepartementet om en kommentar på analysene. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
10: Norgespris er ikke gratis strøm. Målet med ordningen er å gi folk trygghet i møte med store og til tider svært høye svingninger i strømprisene.
7: Norgespris kunne betale 40 øre per kilowattime strøm før moms. Det er langt under markedspris.
9: Jeg tror helt klart at prisene vil kunne heves både til 50 og 60 øre i den neste årsperioden.
7: Tilbake med hjemsila har Grøthe håp om at han sammen med Hafslund skal finne løsninger.
6: Uansett så synes det at det må være et minstekrav at vi må ha vann i elven vår.
8: Vi disponerer jo vannet innenfor alle reguleringsvilkårene, og samtidig så vurderer vi hensyn til natur. Og det er krevende avveiningen når det er så tørt som det er nå.
3: Reporter her var Fredrik Kampevold. Viking er klar for mesterligaen i fotball etter at de vant 3-1 mot Dinamo Zagreb i går kveld, og dermed får Norge nå to lag med i årets mesterliga, Viking og Bodø-Glimt.
11: Drar seg inn og dunker til fra 16 meter!
12: Få minutter senere doblet Tobias Moy ledelsen, og flere mål ble ikke i Stavanger.
11: Viking har slått Dinamo Zagreb 3-1. Viking er i selveste mesterligaen.
12: For første gang siden 1999 er det to norske lag i mesterligaens sluttspill. Målskårer og vikingjuvel Edvin Austbø var ordknapp til NRK om egen framtid.
13: Nei, at alle er i fotball.
14: Tror du kommer til å spille mesterliga for Viking?
13: Det vet jeg ikke. Det får man bare vente og se på.
12: Jesper Dahland fikk debuten sin for Viking og gleder seg til mesterligaspill. Hvem de møter derimot, det er ikke så farlig for Viking sin innlånte forsvarsspiller.
15: Det er som å plukke små godt. Det er bare godt. Det kan ikke velge feil, så... Nei, det er så mange kule lag og sånn, så er det jo klart de store er jo alltid de største. De største er jo klart å få noen av de her eller borte. Det er jo klart at det sitter jo alltid håpelig på det, men ja, det blir 8 helt synssykt kule kamper uansett, så nå er det bare å glede seg til trekninga.
4: Det blir... Reporter i denne saken, det var Håvard Moum. Ja, eldrebølgen er altså kommet nå denne torsdagen, skal vi si ganske nøyaktig. For første gang i historien er vi altså flere pensjonister enn vi er barn i Norge. Tallene fra juni viser at det var 900 flere pensjonister enn barn i Norge, men det er ventet at det i 2035 for eksempel skal være 300 000, ja, her står det barn enn pensjonister, det må jo være gærent NAV-direktør Hege Nilsen. Fint at du kom i studio for å rydde opp. Det er altså 300 000 flere pensjonister enn barn, vil jeg tro.
16: Det er helt riktig.
4: Alt annet ville vært veldig rart.
16: Ja. Nei, det er altså sånn at vi har nådd en litt historisk milepæl i år, i juni i år faktisk, med at vi er flere alderspensjonister enn barn på barnetrygd. 900 flere, og utviklingen i alderspensjonister har økt ganske mye de siste 5 årene, og som du helt riktig sier, i 2035 ligger det an til at vi har omtrent 300 000 flere alderspensjonister enn vi har barn på barnetrygd.
4: Vi skal komme straks tilbake til det, men jeg bare lurte på, var dette sånn omtrent sånn forventet at det var i år disse grafene skulle krysses?
16: Ja, vi har jo sett denne utviklingen komme, og grafene har holdt en ganske stødig utvikling, alderspensjonister opp og antall barn på barnetrygd ned, så dette er ingen overraskelse. Mm. Og så er det jo i tillegg viktig å merke seg at her er det jo ganske store geografiske forskjeller,
4: ja.
16: Så opplevelsen av eldrebølgen, den varierer jo litt omkring i landet vårt.
4: Ja, hvor er det flest gamle, hvor er det flest unge?
16: Ja, eksempelvis så er det mange gamle i Innlandet og Nordland. Innlandet har 133 alderspensjonister per 100 barn.
4: Så der kan vi si at eldrebølgen har kommet allerede for lenge siden.
16: Ja, og det er faktisk også sånn at i noen kommuner så har de enda flere alderspensjonister. I Engerdal og Løppa for eksempel så er det 250 alderspensjonister per 100 barn.
4: Hvor er det flest barn da?
16: I Oslo og Rogaland så er det vesentlig færre pensjonister enn barn, og i tilsvarende i kommuner så er det Gjesdal og Rælingen som er nede på 56 og 59 alderspensjonister per 100 barn.
4: Hvordan forklarer du disse geografiske forskjellene?
16: Det er vel en ganske velkjent historisk utvikling at det er noen kommuner i dette landet som har en aldrende befolkning, og hvor også mange unge flytter ut og det fødes færre barn. Så mange kommuner har jo forberedt seg godt på dette gjennom mange år, men det er også ganske store geografiske variasjoner som krever litt ulike tiltak i ulike kommuner.
4: Da jeg begynte å jobbe, da min yrkeskarriere startet, så var jo mest sannsynlig pensjonsalder 67. Så har vi hørt sånn de siste årene at ja, men det kan vel hende, Jåsund, at du må jobbe til du er 70. Men nå begynner jeg å tvile på om jeg kanskje må sitte i denne stolen enda lenger, til alles glede.
16: Ja, det er jo sånn at Stortinget faktisk har bestemt en gradvis økning av pensjonsalderen allerede. Den er forsiktig. Og så er det heldigvis sånn da, at når vi blir eldre, så er vi også mange av oss i stand til å jobbe lenger, og mange av oss er også motivert til å stå lenger i arbeidslivet. Og det vi har i verktøykassa vår, det er jo også, for NAV blir jo våre oppdrag desto viktigere. Vi skal jobbe for økt inkludering i arbeidslivet, for at folk står lenger i arbeidslivet, og for å få redusert sykefravær. Og alle disse tingene blir jo enda viktigere når det er stor knapphet på arbeidskraft.
4: Men om det er pensjonister eller barn dere jobber mest med, det spiller ikke noen rolle for dere, for det er like vanskelig å ikke sånn.
16: Vi jobber med å forvalte det systemet vi har ansvar for, og vår viktigste jobb er å få flere i arbeid.
4: Hege Nilsen, NAV-direktør, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
3: Jeg håper du blir her til du er 70, ja, Birger.
4: 75 har jeg nå bestemt.
3: Såpass, ja. Ja, det var kanskje litt i overkant.
4: Ja, men det er skjeden, Linn. Uansett, Nyhetsmorgen med eller uten Birger Kåserosund.
3: Med i dag i hvert fall.
4: Klokken er nå 16 minutter over 8.
3: Minst 165 mennesker er døde og nesten 1000 savnet etter jord- og iskredet i Nepal og Tibet i går. Flere av de savnede er turister.
4: 1. september går avgiftene opp igjen på diesel og bensin. Lokale tankbilsjåfører i Vestland blir nå nedringt av folk som ønsker å kjøpe drivstoff i tide.
3: Viking er klar for mesterligaen i fotball, og med det så er to norske klubblag klare for å delta i ligaspill samtidig for første gang siden 1999.
4: Hastverk, manglende kontroll og for få faste plasser i barnevernet gjør at det er mulig for kriminelle å forsyne seg av velferdskroner. Det mener de som kjenner barnevernet godt. I går kom jo denne avsløringen av at 16 private barnevernsinstitusjoner hadde ansatte med kriminell historikk eller tilknytning til kriminelle nettverk. Ivar Stokkereit i Kirkens Bymisjon, han mener akutte situasjoner gjør barnevernet vårt sårbart.
17: Veldig mye av det som skjer i norsk barnevern skjer akutt, og det er behov for kortsiktige tiltak, gjerne på veldig kort varsel.
0: Ivar Stokkereit, assisterende generalsekretær i Kirkens Bymisjon, beskriver en typisk situasjon. Et barn står i krise, og det haster.
17: Og dessverre så har vi ikke bygd opp en robusthet og en kapasitet i norsk barnevern i dag som gjør at vi har tilgjengelige plasser. Da må kommunene og Bufdir ut og forsøke å skaffe seg dette på andre måter, og da får vi en situasjon hvor det som er avgjørende er om man klarer å få tak i en plass, og dessverre mindre fokus på kvalitet og innhold i det som tilbys.
18: Kriminelle knyttet til flere barnevernstiltak. Hvordan er det mulig at det ikke er blitt fanget opp før?
0: I går offentliggjorde A-krimsenteret en rapport om hva hastverk og dårlig kontroll har ført til. Bare i Sør-Øst politidistrikt kan 16 private barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk.
19: Det gir selvfølgelig en sårbarhet knyttet til utnyttelse av barn som fra før av er sårbare.
0: Økokrimsjef Pål Lønseth presenterte rapporten.
19: Men rapporten beskriver også en arbeidskriminalitet som går ut på å utnytte da velferdstjenester innenfor dette segmentet.
0: Rundt 1000 barn i Norge lever i barnevernsinstitusjoner per år. I 2024 ble det kjøpt private barnevernstjenester for 3,7 milliarder kroner.
1: Det er ganske mye penger i spill her. Ofte så går det fort.
0: Erik Stene har ledet to utvalg om norsk barnevern. I fjor kom han med en knusende rapport om det statlige barnevernet som manglet kapasitet, kvalitet og kontroll på kostnadene.
1: Egentlig så handler det om å ha nok kapasitet hele tiden, så man slipper å kjøpe de her enkeltkjøpene. Det har man plagdes med i norsk institusjonsbarnevern over mange år. Blant annet så er det her en situasjon med veldig mange aktører, som mange som kjøper inn, mange som driver litt kontroll og følger opp, og det gjør at det også kan oppstå uklarhet rundt hvem som har ansvar for hva. Det er ingen god situasjon.
20: Stene har rett i at det ligger en ekstra sårbarhet her.
0: Barne- og familieminister Lene Vågslid hevder hun har lyttet til Stenes utvalg og opprettet flere statlige barnevernsplasser. Men også fremover vil ideelle og kommersielle institusjoner være nødvendige.
20: Og derfor trenger vi et tett samarbeid også med politiet og med A-krimsenterne, som gjør at vi kan luke ut kjeltringer. Det er ikke flest av dem. Men når vi avdekker deg slik som i denne rapporten, så kommer regjeringen til å snu alle steiner for å rydde deg ut.
4: Reporter i denne saken her, det var Kari Li og Kjartan Røslett.
3: Og i denne rapporten som saken handler om, så pekes det blant annet på sårbarheter ved politiattester som kreves for å jobbe ved foretakene. Så du kan være dømt for vold, frihetsberøvelse og organisert kriminalitet, og likevel levere en plettfri attest til barnevernet. Morten Holmbo, professor ved Politihøgskolen, hvordan er det mulig?
21: Ja, det kan du spørre om. Stortinget ba allerede i 2021 om at regjeringen skulle gå gjennom disse reglene på nytt, og det er ikke skjedd noe, og Stortinget måtte minne det på nytt nå i vår, i forbindelse med et vedtak.
3: Ja, for vi hører jo barneministeren si at de skal snu alle steiner, men det burde jo kanskje gjort litt før, da?
21: Det har vært kjent lenge i at disse attestene dekker ganske lite.
3: Den attesten som kreves for disse jobbene, er en barneomsorgsattest. Hva er egentlig det?
21: Det er den attesten man leverer til barnevern, barnehage, fritidsklubber og så videre, som dreier seg særlig om seksuallovbrudd, narkotika, den groveste voldsforbrytelsene, men slett ikke alle voldsforbrytelser, og noen til.
3: Ja, hva er det som ikke kommer med da?
21: Ja, det blant annet det du nevnte, men du har organisert kriminalitet, du har til og med et nytt straffebud som kom i vår om å involvere barn og ungdom i kriminalitet, som ikke ble tatt inn i barneomsorgsattesten, til tross for at det var spilt inn i høringsrunden, at det burde tas med.
2: Men hvorfor kommer det ikke med?
21: Det vet jeg ikke, fordi det er egentlig ganske enkelt. I tillegg har vi jo mer omfattende regler for skolen, som har tatt med en del. Mm. Og jeg prøvde for moro skyld i fjor høst å skrive det inn i reglene om barneomsorgsattest. Det tok meg en halvtime. Så jeg vet ikke hvorfor ingen har gjort noe med det, for det har Stortinget allerede vedtatt skal være mer omfattende for skolen. Så barna har bedre vern på skolen enn når de på ettermiddagen går på fritidsklubb, eller hvis de havner i eller får hjelp av barnevernet.
2: Ja, hvordan skiller det seg fra en ordinær politiattest?
21: En ordinær attest vil jo ta med rubbel og bit, og hvis den er en del av testet, så vil dette falle bort etter en tid, men den vil jo stå der en stund. Men for noen yrker, for eksempel å jobbe i fengsel eller politi, eller være såkalt mentor for ungdom som trenger nettopp oppfølging etter kriminalitet, så leveres en såkalt uttømmende attest som tar med alt helt uten tidsbegrensning.
2: Men jeg skjønner ikke helt hvorfor man ikke gjør det her. Hva er bakgrunnen for det?
21: Nei, det har jeg også lurt på. Dette har jeg for så vidt skrevet en del om og prøvd å argumentere for. Men etter min mening så burde man vel tenke på at hvis barn som kommer i fengsel, der er de ansatte da grundig screenet på alt mulig. Det burde vel også, i hvert fall på barnevernsinstitusjon, mener jeg at reglene burde være den samme som der.
2: Så mener du at det er en slags falsk trygghet? Hva tenker du på?
21: Ja, det er fordi at hver gang jeg snakker med foreldre om at de snakker om politiattest og sånn, og så forteller jeg hva som ikke kommer på attesten, så blir det ganske bleke. Mm. For det er jo, du kan jo gjort fryktelig mye, du kan ha drevet et helt kriminellt konsern og fått 14-åringer til å begå kriminalitet og domfelles for det, og så kan du løslates fra fengsel og levere en ren attest for å jobbe på barnevernsinstitusjon, eller for den saks skyld på skole eller på fritidsklubb.
2: Det høres jo spesielt ut, men hvis vi snur på det da, kan det være også at dette er folk som fortjener en ny sjanse og kanskje har erfaringer som kan være til nytte når du skal jobbe i barnevernet?
21: Det kan det være, men vi må skille mellom hva som står på attesten og hva man legger avgjørende vekt på. Det kan godt være at en arbeidsgiver vil si at vi ser denne litt gamle dommen din, nå har du oppført deg ordentlig, vi kjenner deg, vi prøver deg, men det at det er helt ukjent er jo det som er faren.
2: Så ditt poeng er at de må i hvert fall vite om det?
21: Ja, ja. Det er mitt poeng.
2: Tusen takk for at du kom til oss, Morten Holmboe, professor ved Politihøgskolen.
4: Bare litt over halvparten av gutter som ikke er født i Norge fullfører videregående skole, og det er enda færre enn i de to foregående årene.
2: På en videregående skole i Fredrikstad så kjenner flere elever med innvandrerbakgrunn noen som har droppet ut.
5: Noen av vennene mine som jeg gikk på barneskolen og ungdomsskolen med, på barneskolen der var de veldig vanlige og ville gå på skole.
22: Israel Plamedi Bachelemba er førsteårselev på Fredrik den 2. Videregående skole i Fredrikstad.
5: Etter ungdomsskolen så ville de bytte miljø, tjene penger.
22: Nå viser altså nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi at innvandrergutter som ikke er født her i landet, er de som oftest dropper ut av videregående skole. Bare 56% av dem fullførte skoleløpet i fjor, mens blant innvandrerjentene fullførte 74%. Direktør i IMDi, Libe Ribermoen, peker på det hun mener er viktige årsaker til frafallet blant innvandrerguttene.
23: Hvis du ikke mestrer norsk grunnskole, og du ikke får nok støtte og oppfølging hjemme, ikke fordi ikke foreldrene ønsker det, men fordi de for eksempel ikke snakker godt norsk eller forstår det norske samfunnet på grunn av kort botid, så er det klart at mulighetene er noe andre enn på velintegrerte velutdannet foreldre.
22: Utenfor Fredrik den 2. Videregående skole i Fredrikstad møter jeg også Ismail Nemuse, som kom fra Somalia som gutt. Han kjenner innvandrergutter som har droppet ut.
24: Vet du noe om hvorfor de droppet ut?
25: Noen tror jeg bare droppet ut fordi de ikke kom på den skolen jeg ville. Noen orket ikke skole mer og noe sånt.
2: Reporter var Lars Håkon Pedersen.
4: Forsker ved NOVA på Oslo Met, Jon Rogstad. God morgen.
26: God morgen.
4: Du har jo forsket på ungdom og frafall fra videregående skole. Vi hører her i saken at det å ville ha egne penger for eksempel blir trukket frem som en mulig årsak til at guttene vil slutte på skolen. Hva viser forskningen er de viktigste grunnene?
26: Ja, la meg starte med å si at det splitter jo litt familier når for eksempel søstrene klarer det, men sønnene ikke klarer det. Så det er ikke bare at familien ikke kan språk. Og jeg tenker at det er tre ting som forskningen peker på. Det ene, det handler om offentligheten, altså hvordan mange innvandrergutter framstilles i media. Og det er som gjengmedlemmer, kriminelle, overgriper, altså det er et veldig negativt bilde, og dette får jo guttene med seg over tid. Og dette leder til kanskje en litt sånn manglende framtidstro, altså også sånn, hva er vitsen med å ta utdanning? Som en sa til meg, hva er vitsen med å ta utdanning da, hvis jeg uansett ender med å kjøre taxi? Altså, det har ikke den utbytte som vi alle tenker at hvis du går og tar en utdanning, så er jo det for en grunn. Og hvis du ikke tror på dette, selv om det er feil, for det lønner seg for alle i forhold til å få jobb, så er det kanskje ikke så viktig å ta utdanning lenger.
4: Men kan det være at... Unnskyld, kan det være at det frister med penger der og da, eller er det det at skolen også har feil og mangler som slår inn her?
26: Absolutt, det er klart det frister med penger, og hvis du heller ikke da ser at det er ikke sannsynlig at du vil få så mye penger fremover, fordi du får ikke en annen jobb enn den du kan få med en gang. Men så tror jeg også det er riktig det med at du peker på skolen, fordi det vi vet det er jo at i en situasjon hvor det er en mer heterogen befolkning, det er mer sammensatt, noen trenger kanskje mer tilrettelegging, så er det nesten et litt sånn paradoks at vi har fått et, hva skal vi si, mer heterogen elevgruppe og et mer homogent utdanningsløp. Så jeg tror det er ganske viktig å tenke, hvordan kan vi være mer fleksible i opplæringsarenaene, hvordan kan skolen rett og slett tilpasse seg at det er flere grupper av elever enn det de har vært vant til, kanskje.
4: Ja, hvordan kan de skolen gjøre dette her, og kanskje vi skal slenge inn politikere her også?
26: Ja, altså en veldig nærliggende ting som man har snakket om lenge, men ikke klart å gjøre mye, er jo å koble seg tettere og bedre på arbeidslivet. Nå er det jo mange som sliter med å få lærlingeplass, men det å ha et mer fleksibelt system, og vi har noen eksempler hvor skoler har klart det, men det er ofte da ildsjeler som har prøvd og feilet og fått i ting. Men det å få et mer systematisk opplegg, hvor skolene skal jobbe bedre med å lage fleksible opplegg, slik at det tilpasses mer ulike elevers behov, det er det et stort behov for i norsk skole i dag.
4: Samtidig, og du var jo inne på det også, innvandrerjenter, de fullfører jo oftere skoleløpet enn innvandrergutter. Hva tenker du om den forskjellen der?
26: Jeg tenker at den nettopp svarer til dette, fordi jentene fremstilles ofte som stille, flinke, og at det, og de har ikke dette, så de har ikke dette negative stigma i offentligheten, det er det ene. Og det andre er jo at de å ta utdanning er en måte å realisere seg selv på, og de ser kanskje en måte å bryte ut av den rollen de tradisjonelt sett kunne se for seg i forhold i kraft av den familien de har vokst opp i. Så utdanning er for dem et frigjørende prosjekt. Og for guttene så er det akkurat det motsatte. Det er et prosjekt hvor de ikke får den frigjøringen som de kanskje hadde drømmer om å se for seg.
4: Men er dette spesifikt knyttet til det å være innvandrer, eller rammer det andre skoleelever på samme måte?
26: Nei, det rammer nok ganske mange. Altså, det er jo mange i dag som er litt usikre, og det, jeg tror det skal bli ganske interessant å se for seg dette fremover rundt hele AI. Hva trenger norske samfunnet fremover? For det er jo ingen av oss som ville satset på en lang utdanning, hvis du er helt overbevist, selv om det er ikke nødvendigvis riktig, at dette fører ikke noe sted hen. Så det er jo akkurat de samme mekanismene. Selvsagt, er du usikker på hva lønner seg, hva er lurt, så er du mindre motivert for å gjøre det. Men hvis du ser, her er det et klart spor ut til videre jobb, til mer lønn, til mer karriere, så er du mer motivert for å gjøre det. Og det vi ser i de fleksible læringsarenaene som finnes rundt i Norge, er jo at der er det spor som gir motivasjon og gir opplevelse av mestring, som for mange er akkurat det motsatte av hva de opplever i skolen.
4: Jon Rogstad, forsker ved NOVA på Oslo Met. Takk for at du var med oss og klargjorde litt her i Nyhetsmorgen.
2: Det er torsdag i dag, og som vanlig klart for Trumps USA i ekko rett etter nyhetene. Hva skal det handle om i dag, Jean-Christine Sena?
6: Jo, i dag blir det både krig og kjærlighet når vi skal oppsummere den siste veka med Trump. For på få dager så har jo USA ikke bare startet 12-krig med Kanada, men også varslet en såkalt økonomisk D-dag mot Iran.
2: Ja, hvor kommer kjærligheten inn da?
6: Jo, vi må selvfølgelig snakke om den ene personen som har klart å samle republikanere, demokrater og egentlig kanskje det hele det amerikanske folket, Dolly Parton. Hvordan klarte hun å bli elsket av absolutt alle, inkludert Trump? Så hvis du som hører på har spørsmål til våre USA-eksperter, så er det bare å sende deg til oss i Ekko i appen NRK Radio.
2: Svarene får du i Trumps USA i Ekko klokka 09.03 på P2.
4: Men det en drøy halvtime til vi kommer dit, og vi har mange ting å snakke om her I Nyhetsmorgen inntil den tid. En liten oppsummering av nyhetene først. Eldrebølgen her, slår navn fast. For første gang det flere pensjonister enn barn på trygd I Norge.
7: Det ingen ny oppdatering om kongens helsetilstand forløpig. Kronprins Håkon gjennomfører programmet sitt som planlagt I dag.
4: Det kalles CUAS og skal brukes til å skyte ned droner. Nå den aller første utskytningsenheten på plass her I Norge.
7: Roy Jacobsens siste roman en skikkelig hjerteknuser, mener vår anmelder som kommer til oss om litt. Men ikke noen hjerter som ble knust I går?
4: Jo. Men de var kroatiske, så det ikke så farlig. Viking nemlig klar for mesterligan I fotball etter at de vant 3-1 over Dynamo Zagreb I går kveld. Og dermed får altså Norge to lag med I årets mesterliga, Viking og Bodø Glimt. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp, det var, skal vi regne her, 27 år siden sist. Vi hadde to lag I mesterligan.
8: Ja, det helt, helt uvirkelig. Altså, det helt sprøtt.
4: Den gang var det Molde og Rosenborg. Rosenborg gikk jo videre fra gruppespillet. Molde not so much.
8: Nei da, men da hadde vi to lag med, det lenge siden 99, altså det min barndom, men nå begynner jeg å bli en voksen mann, og at vi får oppleve det I min levetid, det ganske utrolig.
4: Men hva forteller det oss at vi har både Bodø Glimt og Viking med oss videre?
8: At norsk fotball inne I en ny gullalder, kanskje vår vildeste gullalder noensinne, altså vi må tilbake til 90-tallet, hvor vi hadde et landslag som var I VM på herresiden, vi hadde laget mesterligaen som gjorde det bra. Nå har vi altså det igjen, et norsk lag I VM I sommer som var nære på å gjøre det helt, helt store, så det ganske virkelig, altså vi opplever noe som vi ikke har... Vi har tenkt at det hadde vært umulig da, I nærmest 20 år, og så viser disse klubbene at Viking og Glimt at det mulig faktisk.
4: Og det som fint med dette her jo at nå drysser det penger inn til disse to klubbene, men det vil jo også påvirke økonomien I andre norske klubber. På hvilken måte skjer denne, hva skal vi kalle det, spredningen?
8: Ja, det jo, en ting sportslig, så løfter jo dette norsk fotball, da man har sett at Bodø Glimt har gjort, at de drar jo strikken I en retning, og så må de andre bli med I, som en synergi, og så drysser det jo penger, det enorme summer, altså Viking nå spilte seg inn til kanskje 250 millioner kroner mer enn det de hadde gjort I Europa-ligaen, så det jo enorme summer der, men så drypper de også på resten av norske klubbene på flere måter, at de tar også en del av den kaka, en liten del av den. Men sportslig så det kjempeviktig for koeffisienten I forhold til innpass I Europa-ligaen. Nå har vi tre norske lag I kveld.
4: Og for de som ikke kjenner til dette Europa-ligaen, det er liksom annen divisjon I forhold til Mesterligaen.
8: Ja, og det fortsatt jevnt, men det klart at Champions League, Mesterligaen, som det øverste nivået, der de råeste klubbene altså Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, alle de klubbene, der de. Så det jo mange gode klubber på nivå under også.
4: Ja, men de nummer to klubbene I Spania, Frankrike, Italia, England, det fremdeles ganske gode klubber det, ja.
8: Det fortsatt klubber som de norske lagene kan slite med å slå, men det ganske utrolig, altså vi må tilbake til det. Altså, nå har vi to norske lag med I den gjeveste turneringen Mesterligaen. Portugal, som en stor nasjon på fotball, de har kun også to lag med. Belgia, som en stor nasjon, de har bare ett lag med. Danmark, Sverige, de har ingen lag med. Så vi I et veldig gjevt og sterkt selskap nå.
4: Har du noen forklaring på hvordan vi har gått fra å være en plaget nasjon I 25 år, og så plutselig få en sånn stor bølge tilbake igjen?
8: Det kjedelige og riktige svaret jo egentlig at det har gjort en enormt god jobb over tid. Norsk fotball med utviklingsmodellen man har satt I gang har vært veldig god. Nå får vi opp talentet på et helt annet nivå. Norsk landslagsfotball på yngre landslag har gjort det bedre og bedre. Vi har hatt en enorm utvikling der. Så det jo resultat av det, at man tok et grep for rundt 2010-2011 med å utvikle bedre spillere. Så det jo det resultatet man ser. Og så det synergier. Den selvtilliten vi har I norsk fotball nå, at vi tror at alt mulig, den også har en ganske stor effekt.
4: Mm. Og vi har nevnt litt tidligere dette med spørsmålet om hvilke lag Viking og Bodø Glimt møter I Mesterligaen. Hvem håper du på?
8: Nei, nå hadde man jo City der I fjor, som var jo kult. Jeg synes det har vært veldig gøy med José Mourinho og Real Madrid. Han har vært der med Roma før og blitt knust.
4: Grisebanken kaller vi det der jeg kom fra.
8: Ja, det kan vi kalle det her også. Ja. Der jeg kom fra også. Så det har vært gøy, Barcelona og Real Madrid. Men det gøy å møte nye lag, tenker jeg. For vikingsdel så blir alt nytt. Så håper jeg jo litt på at ikke... her kan det jo krysses litt også at Viking og Bodøvim kan jo faktisk møte de samme lagene I enkelkamper, for det et ligaspill. Det har vært gøy om de også fikk forskjellige motstand, tenker jeg.
4: Så lenge Viking og Bodøvim bare møtes I Eliteserien og ikke Mesterligaen, så vi fornøyde.
8: Det skal ganske langt inn I Mesterligaen før de skal møtes.
4: Ok, Karl-Erik Torp, takk for at du orienterte.
7: Så til Nepal, minst 165 mennesker døde og nesten 1000 savnet etter at enorme mengder is, stein og gjørme raste ned I en elv på grensen mellom Nepal og Tibet og utløste en flom. Myndighetene frykter at dødstallet vil stige kraftig. Seksjonsleder og fagekspert inn geoteknikk hos NGI, Norges geotekniske institutt, Arnkjell Løkke, sier omfanget svært uvanlig.
9: Nå det fortsatt tidlig I forløpet, og det mye som ikke kjent. Det vil nok ta dager og uker før man har studert satellittbilder og gjort undersøkelser for å virkelig komme til bunns I hva som skjedd. Men det uvanlig at det såpass store og intense vannmengder som kommer ned. Det ser ut som at det har vært et større stein- og isskred fra en av isbrene, som har medført at denne massen pulveriseres og da transporteres nedover som mer fluide og vannaktige masser da.
7: Ja, for først så meldte jo myndighetene I Nepal at det var et jordskjelv, men nå har de gått bort fra det.
9: Ja, jordskjelvet ble jo meldt umiddelbart etter det inntreffer, men så I etterkant så har man sett mer på signalene, og da ser man at det ikke jordskjelvet som har generert skredet, men det skredet som har ført til en rystelse av en sånn type størrelse.
7: Ja, hva mer kan du si om det du vet per nå hva som faktisk skjedde?
9: Nei, det jo store masser, uvanlig store masser. Det et område som kjent for lignende type naturkatastrofer, men I mindre omfang. Det uvanlig at det går så store skred. Det antagelig isbrer, som en veldig medvirkende årsak. Og når det skjer så store skred, og I såpass trange dalfører og krevende topografi, så medfører det også store ødeleggelser.
7: Hvis ikke da jordskjelv som har utløst dette skredet, hva det da?
9: Det vanskelig å si. Det en kombinasjon av mange faktorer, men det et område der klimaendringer spiller en stor rolle. Himalaya generelt varmes opp mye raskere enn resten av kloden. Når det skjer, så blir isbrene mer ustabile, permafrosten tiner, det blir mer vann tilgjengelig. Og disse faktorene kombinert kan føre til at hendelsene blir hyppigere, og også at enkelte hendelser blir større.
7: Hvorfor varmes Himalaya opp raskere enn andre steder?
9: Det flere årsaker. En direkte årsak at når isbrene smelter, så det mye snø som forsvinner. Snø reflekterer jo varme og sollys veldig godt. Når det da går over til gråere masser, stein og andre ting, så holder det mer på varmen. Og da får man automatisk mer en sånn oppvarming av de områdene.
7: Så langt så det minst 165 mennesker som døde. Nesten 1000 savnet. Hvor stort tror du omfanget egentlig er?
9: Det blir nok den største naturkatastrofen I Nepal siden det jordskjelvet for drøye 10 år siden. Nå kommer det mange savnet. Det antagelig også mørketall. Det krevende logistikk I området. Mye av teleinfrastrukturen nede. Det kan slå litt begge veier. Det nok mange savnede som I god behold, men som ikke har fått meldt at de I god behold. Men samtidig, når man ser de enorme ødeleggelsene, så det klart at det veldig stor hendelse for Nepal.
7: Så var jo dette området også rammet av flom for rundt et år siden I mye mindre alvorlig grad. Det noe spesielt med dette området, eller det mer tilfeldig?
9: Ja, det litt begge deler. Det som skjedde I fjor var antagelig at det var en sånn såkalt breddemt innsjø som bristet. Med da mindre
7: breddemt?
9: Altså, man har innsjøer som ligger I forkant av isbrene, som blir demmet opp av morenemassene som isbrene legger. Og når de smelter, så kan det gå til brudd, og da kommer det store vannmengder på en gang. Men det var en betydelig mindre størrelse, det var vel snakk om rundt 10 omkomne, enn det vi ser I dag.
7: Det sa Arnkjell Løkke, som fagekspert innen geoteknikk hos Norges geotekniske institutt.
4: 1. september så øker avgiftene på diesel og bensin igjen, og lokale tankbilsjåfører I Vestland de blir nå nedringt av bønder og andre som vil kjøpe drivstoff før avgiftene øker. Men de rekker ikke over alle sammen.
10: Der var det fullt. Så tar vi traktoren.
11: Dagens første dieseltank fylt opp av Ståle Åhjem. Han tankbilsjåfør og reiser rundt til bønder og entreprenører som har egne dieseltanker stående. Nå en svart tank på vel 1300 liter fylt til randen, og en rød Massey Ferguson skal også få litt diesel. I tide før avgiftene på diesel går opp nå på tirsdag.
12: Jeg rekner med det at vi kjører til midnatt på mandag. Skal vi få ut alt?
11: Dagens første dieselkunde Jonny Elvebakke i Kjølsdalen i Nordfjord, som kjører traktor på oppdrag for andre bønder.
12: Nei, altså når veier er bra, så går det nå alltid fra 400 til 700 liter for dag.
13: Hva slags inntrykk har du av politikerne nå når de på en måte sier at dette ikke nødvendig lenger med dette avgiftskuttet?
12: Nei, de sitter fint i en stol innenfor Oslo bys i grensa og ikke helt skjønner det at det går drivstoff for å drive landet.
11: Dagens avgiftskutt kom på plass i våres etter at oljeprisen skjøt i været som følge av krigen i Iran. Høyre har nå snudd og sier nei til videre kutt, og det ikke lenger flertall for å videreføre kutta. Det grenser for hva norske politikere kan styre, medier tankbilsjåfør Åhjem.
12: Jo da, det kommer an på hva fot han Trump står opp med om morgenen. Nå er det krise, nå blir prisen høyere enn hva han var da når de fann ut at de skulle ta vekk avgiften. Og hvis avgiften kommer på igjen nå, så blir han høyere.
4: Håkon Vatnar Olsen var reporter her.
7: Statsminister Jonas Gahr Støre lover nå at Norgesprisen skal fortsette omtrent som i dag, selv om strømstøtten koster langt mer enn beregnet. Nye beregninger for NRK viser også at strømforbruk har økt betraktelig etter at Norgesprisen ble innført. I Politisk kvarter i dag valgte Støre likevel å forsvare ordningen.
14: Tallene viser at på 30 år så bruker ikke husholdningene mer strøm i Norge, selv om vi har blitt nesten en million flere mennesker.
15: På 30 år, nei, men etter at Norgesprisen kom, så har strømforbruket gått opp.
14: Jo, men ikke sant, vi har hatt en kald vinter, jeg vil ikke trekke konklusjonen for det. Målet med den var å gi folk trygghet i hverdagen.
15: Ifølge NTNU så er det sånn at de som har Norgespris, de øker strømforbruket mer enn de som
14: ikke
15: har.
14: Ja, men jeg vil ikke fordømme dem for det. Det er ikke gratis å bruke strøm. Du kan spare penger om du gjør det du sier, vasker klærne om natten, bruker dem på fornuftig vis. Men poenget her var å gi folk trygghet, og alternativet som du eventuelt måtte høre og si at vi skulle ikke hatt Norgespris, den skulle vært mye dyrere, skulle gå opp og ned, det er et dårlig alternativ. Derfor har vi også prioritert det. Og av tiltak du kan treffe fra myndigheter for å avhjelpe hverdagsøkonomi, levekostnader, så mener jeg at det med støtte til strøm til husholdningene, det er det som treffer bredest, det treffer de familiene som mest utsatt, og det en ordning vi skal ta vare på også inn i 2027, og vi skal ha strømstøtteordningen til 2029, det kan vi si helt klart.
15: Det vi i hvert fall ikke skulle ha, det var en makspris på strøm, og jeg har lyst til å skru ut tida litt tilbake og høre hvordan du argumenterte for at det var en veldig dårlig idé i 2023.
14: Vi har også fått ganske tunge utredninger og vurderinger av at makspris kan virke veldig mot sin hensikt. Blant annet så fratar det oss denne oppmuntringen til at vi tross alt skal kunne spare på strømmen.
15: Er det ikke akkurat det med nå?
14: Nei, det er ikke
15: lave
14: det.
15: Vannmagasiner og folk bruker mer strøm enn før?
14: Det er ikke det. Det var jo snakk om en makspris som skulle gjelde flatt gjennom hele veien. Nå har det også en Norgespris hvor myndighetene tar den prisen mellom opp mot det som er i forhold til de som produserer strømmen, og du kan velge om du vil ha den.
15: Ja, og varmepumper og solcellepanel selger mye dårligere enn før.
14: Ja, det må vi ta med i beregningen. Men vi kommer tilbake igjen til poenget. Det var å gi husholdningene stabilitet i en veldig ustabil situasjon. Ta ned de toppene, gi deg en forutsigbarhet. Du kan planlegge, du vet hva du har, om du velger å tegne Norgespris.
15: Ok, betyr dette at Norgesprisen den skal stå helt fast som man er nå? Selv om det koster 21,5 milliarder i år, og kanskje det dobbelte til neste år?
14: Vi har jo i opplegget for Norgespris sagt at den må vurderes hvert år, og så skal vi komme med det i budsjettet, men jeg kan si at det kommer til å være en pris som skal nå det målet som jeg har satt, nemlig det skal være stabilt, det skal være forutsigbart, og skal avhjelpe situasjonen for folk. Men vi må ha den gjennomgangen nå også, hvor du vurderer hva prisen har vært før, hva ligger det an til å bli foran, og hvordan kan vi finne da et fornuftig leie. Men det blir ikke en veldig endring i det, det kommer til å bli gjenkjennelig, og jeg tror vi skal gjøre det på en trygg måte.
7: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre som ble intervjuet av Lilla Sølvesvik, og hele intervjuet om regjeringens arbeid med å legge neste års statsbudsjett kan du høre i NRK Radio-appen.
4: Klokken er nå 08.46, du hører på Nyhetsmorgen, og her overskriftene.
7: For første gang er det flere pensjonister enn barn i Norge, det viser nye tall fra NAV.
4: Buddhistlederen Dalai Lama sier han ber for alle de som har mistet livet i flomkatastrofen i Nepal. Minst 165 mennesker døde, og nesten 1000 savnet, og disse tallene ventet å stige.
7: Hvis du vil ta deg et bad i dag, kan Meteorologisk institutt melde om at det 18,8 grader i sjøen i Oslo. I Tromsø det 10,8. Så hvilken by velger du, Birger?
4: Ja, rent praktisk ensyn så vil jeg i så fall bade i Oslo. Men det jo fint å bade andre steder også. Den japanske avantgarde-kunstneren Yayoi Kusama død, 97 år gammel, opplyser selskapet hennes på torsdag. Så kan det godt hende at det ikke ringer noen bjeller hos deg når jeg sier Yayoi Kusama, men om jeg sier prikkedronningen, så kan det hende at det begynner å plinge lite grann. Tone Hansen, direktør på Munch-museet, god morgen.
0: God morgen, god morgen.
4: Daværende direktør på Henny Onstad kunstsenter, da senteret i 2016 hadde den store Kusama-utstillingen. Vil du si at det ble en aldri så liten suksess?
0: Det den største suksessen jeg noensinne har hatt i det formatet på Høvikoden, og jeg tror egentlig at det Henny Onstad sin publikumsrekord noensinne.
4: For dere var sånn rundt 100 000 på den kunstutstillingen der?
0: Det var det, og det var vi ikke forberedt på, hvor populært det skulle bli.
4: Men hva var det som trakk, tror du?
0: Vet du hva, at Yayoi Kusama sitt formspråk så tilgjengelig for alle. Og det var det vi så på publikummet den gangen, det var at alle kom. Uten gamle, forutsetninger. Unge. Ja, du trengte ikke ha noen forutsetning, du bare gledet deg over alle mulige slags små mirakler som kan skje, med speil og prikker og myke og harde ting.
4: Og det her vi skal gå inn og forklare litt for de som ikke kjenner Kusamas kunst og ikke var på Henny Onstad-senteret. Hva slags kunst dette, og hvordan ser den ut?
0: Altså Kusama, hun vokste opp i et lite distrikt utenfor Tokyo, født i 1929 allerede, og begynte å tegne med en gang. Så snart hun fikk lov, så begynte hun å tegne, og utviklet veldig tidlig sånn formspråk som i dag kalles for infinity-nett, altså evighetsnett, med prikker og linjer og streker som bare helt abstrakt, men som fyller store flater. Og det veldig inspirert fra naturen, så hvis du kikker sånn med mikroskop inn i en blomst, så vil du egentlig finne deg en Kusama både her og der, eller motsatt. Så hun var ekstremt god til å omsette kanskje det så organiske livet som rundt oss inn i kunsten. I 1956 så flyttet hun til New York og ble en del av den store avantgarde-scenen der, med ville, eksperimentelle, kanskje litt seksuelle performancer, og begynte også med disse speilinstallasjonene sine, hvor hun brukte disse polkadott-myke figurerne, eller prikkene da, som oppstod. Og så var det folk som gikk rundt med prikker på kroppene, eller agerte inni disse speilrommene.
4: Hva tror du hun forsøkte å formidle med dette her? For det er jo, altså det ser jo bare gøyalt ut, men hadde det noe dypere mening?
0: Jeg tror at hun ønsket å omfavne deg og utfordre deg, men skape rom som bare rett og slett var helt genuine. Mm. Hun var nok en ganske spesiell personlighet, så ganske introvert, antar jeg, og litt lukket kanskje. Men gjennom dette formspråket så snakket hun til veldig mange mennesker.
4: Mm. Og jeg var jo så den utstillingen, og det som slo meg er at den var veldig gøyal, og det er jo ikke alltid man sier om kunstutstillinger.
0: Mm. Ja, hun har jo et formspråk og et fargebruk, ikke minst, da, som inviterer til stor glede. Men så er det jo, og så er hun veldig mye av det hun gjør, handler rett og slett om en hyllest til livet. Og verket Hymn og Life ble jo kjøpt inn til Høvekoden og står permanent utstilt der, og en stor speil- og lysinstallasjon som du kan gå igjennom på over 50 kvadrat.
4: Men tenker ikke du også litt om henne? Blir ikke du også litt blid av å se kunsten hennes?
0: Jeg blir så glad av Yayoi Kusama, jeg hadde gjerne jobbet med henne igjen. Jeg var jo så heldig å møte henne også i 2015 i Tokyo, på atelieret. Og hun malte jo det siste slutt. Prikker og streker og mønstre som til sammen utgjorde små verdener på lerretet, så det var et virkelig magisk kunstnerskap.
4: Mm. Og nå hun altså død, hele 97 år gammel. Tone Hansen, direktør på Munch-museet, og da direktør på Henny Onstad kunstsenter, da den store utstillingen var der. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
0: Takk for meg.
7: Langs hele kysten det mangel på sjøfolk. Det fører til kanslerte ferieavganger, kø og kaos. På øyperlen Ona er det fastboende hyttefolk og turister som er helt avhengig av ferga, men nå forsvinner morgenavgangene i helgene. Dette gjøres for å få flere søkere til jobbene.
1: Ferja er lime i øysamfunnet. Det er krise om hun ikke går. Kapteinen er pensjonist, og Arve Linningsvold er en av flere som stepper inn for å holde det hele i gang. Det er stor mangel på sjøfolk.
3: Fergen er spesielt utsatt, tror jeg. De sliter veldig med å få folk. Så hvis pensjonisterne har sluttet, da... Jeg vet ikke om det har vært så for det mange ferger som har gått.
1: Fergesambandet i Øyrike utover mot Ona er ikke som alle andre. Krevende navigasjonsforhold og mye dårlig vær gjør at det ikke er en jobb for alle. Derfor er det gjort kutt i rutene i helgene for å få tak i arbeidskraft.
3: Det står ikke kø for å komme hit da. Vi har hatt en del folk på utsjekk som er på en måte tenkt som det også har sluttet.
1: Håpet er at rutekutta skal gi bedre arbeidsforhold og få folk til å ville jobbe på sambandet, sier driftsleder Harald Harstad i Fram.
16: Bakgrunnen for endringene er at det har vært vanskelig å få til gode nok skiftordninger innenfor gjeldende regelverk for hviletid.
17: Men tror du det som har skjedd nå kan bidra til at det kommer søknader?
3: Det håper vi på. Og det er noe, det er noe først og fremst på turnusene.
1: På Ona blir Utasundsferja sett på som så livsviktig at ingen vil gjøre opprør mot ruteendringa. Knut Bjørnar Sørmoen er leier i velforeninga.
18: Nei, det er livsnærvist. Har vi til den, så da er vi sluttet. Har vi til mannskap, så har vi til ferje, så det var noe som vi måtte se realiteten i.
4: Det var Knut Bjørnar Sørmoen, det som er leder i Ona og Husøy velforening. Reporter, det var Tore Ellingsæter.
7: Den 18. oktober i fjor døde en av landets mest folkekjære forfattere, Roy Jacobsen. Han ble 74 år gammel. På datamaskinen hans lå manuset til en ferdig roman. Den heter Delirium og kommer ut i dag. Og litteraturkritiker Knut Hoem, god morgen.
19: God morgen.
7: Var det greit for Roy Jacobsen at den boka blir gitt ut?
19: Ja, det får vi jo tro, at det var en slags samforstand med kona Annelise om at det var i orden. Den lå i alle fall på datamaskinen og ble ansett som et ferdig manus, og det synes jeg også at den er.
7: Ja, og bare for å gjøre det klart fra starten, da, så er ikke dette en fortsettelse av en av Jacobsens populære romanserie om Ingrid fra Barrøy?
19: Nei, det er det ikke. Dette er noe helt annet. Jeg tenker på det litt som at dette er skrevet av en forfatter som kan alle triksene, men som ikke ser en grunn til å bruke de lenger. Altså, det er litt sånn improvisert frem, og gir litt sånn oversikt over livets bestanddeler når det går mot slutten, føler jeg, og så hva det som virkelig betyr noe. Og da er det kanskje ikke så superviktig med den der rustne grillen som står ute i hagen, og som du vet at du aldri kommer til å bruke igjen.
7: Hva handler denne boka om?
19: Det handler om to kompiser som vokser opp i en bakgård på Bjølsen i Oslo. Altså, de var egentlig 8 i den barndomsgjengen, men på dette tidspunktet mot slutten av livet, neste stopp er Langerud hjemme, som det står, så er de bare 2 igjen, og de går sin faste rute gjennom, forbi noen polske bygningsarbeidere, inn på en kafé, drevet en som heter Ibrahim. Så det er liksom en sånn stille liv mot slutten, men så skjer det er også et sånt merkelig plott her, fordi han har en kjempeverdifull båt som ekskona vil ha klørne i, og da oppstår plutselig en slags litt sånn krimplott, og mot slutten så dukker det opp en sånn dostojevskisk kriminaletterforsker som stiller noen spørsmål om skyld og soning og forbrytelse og straff. Okay. Så den så jeg ikke helt komme.
7: Men Delirium, den titlen, den trenger kanskje litt forklaring.
19: Ja, nei, da er det jo bare, som det står i den etymologiske ordboken, det er jo da altså dette å snakke i ørske, og det å opptre forrykt, være gal, er det på latin i utgangspunktet. Og dette er jo en mann som er aldersvekket. Så det han forteller og det han ser, er det noe helt sikkert at det faktisk skjer? Og er det noe sånn at han, kompisen, fortsatt lever han? Lever han fortsatt? Det er sånne ting som, kognitive ting som kommer i spill.
7: En hjerteknuser. vet jeg at du kommer til å kalle romanen når du løper dagen, og så lager en skriftlig anmeldelse som kommer på våre nettsider nrk.no. På hvilken måte er det en hjerteknuser?
19: Jo, altså, jeg synes det er en vakker bok, og da får jeg jo lyst til å si vakre ting om den også. Og det er mange setninger her som jeg får lyst til å lese om igjen, og det er jo et kvalitetstegn. Og så er det også noe annet veldig gøy her, og det er det at denne gamle mannen går i dialog med 1500-tallsfilosofen Michel de Montaigne, og snakker liksom med han gjennom boken, og da stiller han spørsmål som hva er bitterhet, hva er selvmedlidenhet, hva er vennskap, går han å være venner med sin far og sin bror? Sånne helt sånne grunnleggende spørsmål, og det kommer liksom sånn en passant innimellom her. Og det synes jeg rett og slett er utrolig sånn, pent gjort.
7: Mm. Knut Hoem, takk skal du ha. Du har altså lest Roy Jacobsens Posthumt utgitte.
19: Ja.
7: Det heter det?
19: Mm-hmm.
7: Ja, ikke sant? Etter sin død, roman Delirium. Og alle anmeldelser fra NRK finner du i skriftlig form på nrk.no/anmeldelser.
4: Nå lar vi både alderdomssvekkelse og snakking i ørske ligge, for nå får vi inn Bente Marie Wahl, statsmeteorolog her

0: Ja, det er jo
1: det er ikke så aller verst der heller, som å si at det sommertemperatur der. Sør-Norge, nok en varm og fin dag. Det litt sånn varierende skydekker rundt omkring, men stort sett godværsskyer, men utover ettermiddagen så kan vi få noen spredte byger. Mest utsatt nok deler av Møre, Romsdal og Trøndelag, som kan få noen kraftige tordenbyger, men ganske høye temperaturer i dag. Det blir kanskje enda litt varmere der enn i går, og det har ikke vært veldig varmt der i sommer heller, så jeg tror de blir relativt fornøyde med dagen. Og en og annen bygge kan nok også dukke opp i innlandet, både på Østlandet og Vestlandet.
0: Mm, men 24 grader i Bergen for eksempel, det betyr vel at alle bergensere skal ut og spise reke på brygene?
1: Ja, det håper jeg de gjør. De hadde jo årets varmeste dag i går med 26 grader. Jeg tror ikke det blir i dag, men det kan være at de får den tredje høysommerdagen, at det kryper opp mot 25 helt ut på ettermiddagstampen. Mm.
0: Men i morgen så kommer det noe greier sørfra.
1: I morgen så blir høytrykket dyttet bort av et lavtrykk som nå ligger over Storbritannia, og da blir det ordentlig vått, først i Rogaland og Agder. Det blir demper nok denne skogbrandfaren. Vi får nok en ordentlig rotbløyte i løpet av fredagen og lørdagen, så har vi nok fått en 20-40 millimeter. Og utover lørdagen så skal det regne godt på Østlandet også. Så. Men det trengs, det er veldig tørt både på Sør-Østlandet, fått bare 10-20% av augustnedbørnene i de områdene.
0: Men vi får ikke 100% av augustnedbørnene på i morgen?
1: Nei, vi får nok ikke det, men det hjelper jo godt. Får vi 40 millimeter, så er vi godt på vei oppover. Mm. Så kan hende at månen ser helt annerledes ut når den er over.
0: Og da kan det jo hende at det kommer litt i vannmagasinene våre også, som vi har snakket om flere ganger i dag i forhold til strømprisen. Bente Marie Wahl, takk skal du ha.
2: Rotbløyte er vi jo vant til i helgen i Norge.
0: Rotbløyte er bra.
2: Ja. Ansvarlig for nyhetsmålen dag, det var Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Vegard Erstad, produsent Thomas Alverstein Ove, og i studio Birger Kåsrud Jåsund og Linn Vik. Vi håper du får en fin torsdag.

0: Flere enn 1300 mennesker fortsatt savnet etter jordskredet i Nepal. Minst 165 har mistet livet. Nye tall fra NAV. For første gang er det flere alderspensjonister enn barn i Norge. Regjeringen samles til budsjettkonferanse, skal diskutere statsbudsjettet for neste år. Ja, vi ønsker god torsdag formiddag, klokka passert 9. Det er NRK Nyheter du ser eller hører på. Følg oss på TV gjennom dagen, og også i radio. I studio nå, Tom Nilsen. Jordskredkatastrofen i Nepal øker i omfang. De siste tallene tyder på at flere enn 1300 mennesker er savnet etter det voldsomme skredet. Så langt er 165 mennesker bekreftet døde.
1: På sykehuset venter familiene fortsatt på svar om hva som har skjedd med deres kjære. Han var blant de heldige og overlevde, men kona ble begravet i jordmassene.
2: Jeg var på terrassen, og flammen traff toppetasjen. Den trakk seg ikke tilbake før etter en time. Kona mi ble begravet i massene mens jeg ventet på hjelp. Etter 4-5 timer ble jeg reddet av et helikopter.
1: Styrtflommen skyllet inn over de trange dalførene på grensen mellom Nepal og Tibet. Hele landsbyer er utslettet, ifølge Røde Kors. Busser og biler ble revet med som leker. En overvåkingsvideo fra kinesisk side av grensen viser kreftene i en vegg av gjørme som sluker bygningene og menneskene på bakken. I Nepal jobber redningsmannskapene på spreng for å finne flest mulig i livet. Over 1000 mennesker er savnet, og mange er døde, ifølge nepalsk politi. På den andre siden av grensen i Tibet meldte kinesiske statlige medier at mange hundre personer fortsatt er savnet. Tibet er i høyeste beredskap etter jordskredet. En innsatsstyrke er sendt til de rammede områdene. Eksperter advarer om at en blokkering som fortsatt ligger i en elv kan føre til en ny flom.
0: Reporter var Hegemo Eriksen. Seksjonsleder og fagekspert innen geoteknikk hos NGI, Norges geotekniske institutt, Arnkjell Løkke, sier denne hendelsen er uvanlig.
3: Det er jo store masser, uvanlig store masser. Det er et område som er kjent for lignende type naturkatastrofer, men i mindre omfang. Det er uvanlig at det går så store skred. Det er antagelig isbreer, som er en veldig medvirkende årsak. Og når det skjer så

0: store skred. Og i såpass trange dalfører og krevende topografi, så medfører det også store ødeleggelser.
1: Kong Harald fremdeles innlagt ved Rikshospitalet, der han behandles med antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet. Siste oppdatering fra slottet kom mandag. Da var det ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen var fortsatt stabil. Regjeringen samles i dag for å forhandle og diskutere statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor både i dag og i morgen. Det er første gang det er budsjettkonferanse i det nye regjeringskvartalet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at de nå lager et budsjett i en krevende tid.
2: Jeg tror folk når de møter dagen ser at det er krig i Europa, krig i Midtøsten. Og mange opplever at situasjonen for hverdagsøkonomien er krevende. Og et statsbudsjett, som er det viktigste enkelsaken en regjering jobber mye med gjennom året, skal svare på det. Og det statsbudsjettet vi nå skal gjøre ferdig de neste dagene, det vil ha som en klar prioritet å svare på den tiden vi lever i. Det gjør vi med utgangspunktet i en økonomi som går godt. Sammenligner vi oss med landet rundt oss, så har vi altså vekst i økonomien, vi har lav arbeidsledighet, og vi har mye spennende som skjer i norsk næringsliv, industri og samfunnsliv.
1: Ja, Lars Nehru Sand, Støre sier det er en krevende tid. Hva er de store temaene som skal diskuteres på denne budsjettkonferansen i år?
3: Det vanskeligste for regjeringen er å finne penger til de viktige tingene som kanskje ikke nødvendigvis skaper så mye begeistring, samtidig som man skal lage et budsjett for et kommunevalgår.
1: Så har det mye snakk om strøm og Norgespris de siste dagene i hvert fall. Hva kommer diskusjonen til å stå om der?
3: Det er jo hvor mye eller lite man kan endre denne Norgesprisen uten å miste dens legitimitet. Folk er vant til å få en støtte for strømmen, sånn at strømprisene ikke blir dyre, og man mener langt på vei at det handler om at staten egentlig gir tilbake inntekter man får som følge av økte strømpriser. Og derfor så er det en forventning om at den fortsatt holdes på et høyt nivå, men regjeringen har over tid nå signalisert at strømstøtten skal jo justeres hvert kalenderår, og at den for 2027 blir mindre lukrativ for husholdningene enn den har vært i år og i fjor.
1: Så kom det tall nå som viser at strømforbruket har økt etter at Norgespris ble innført. Støre fikk spørsmål om det i Politisk kvarter i dag. Hva svarte han på det?
3: Han mener at hvis man ser dette i en historisk sammenheng, så har ikke nødvendigvis strømforbruket til Norge som nasjon økt, spesielt tatt i betraktning at innbyggertallet har økt. Problemet her er at man jo over tid ønsker å bruke mindre strøm for å unngå knapphet og for å opprettholde magasinfyllingene, og ikke minst også at det er lite nettkapasitet og så videre. Derfor så må man ha mer energiøkonomisering, og det bidrar Norgespris som konsept kontraproduktivt til.
1: Noe annet som har vært aktuelt i det siste er jo oljepengebruken. Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen tok jo nylig til ordet for å vrake denne såkalte handlingsregelen. Kommer det til å skje noen endringer der, tror du?
3: Det har ikke regjeringen signalisert, også da statsministeren og finansministeren fikk spørsmål om det på pressekonferansen i dag, men det som er tydelig og som vi skal merke oss er at regjeringen nå sier at det er rom for satsinger i dette statsbudsjettet fordi norsk økonomi går veldig godt, og da er spørsmålet om det er satsinger vi velgere vil tenke politisk nytt og spennende at en AP-regjering gjør, eller om det er satsinger til forsvar og Ukraina og folketrygden, det kommunene, det at vi blir flere eldre, og ting som folk kanskje tar for gitt at politikerne ordner opp i.
1: Du nevnte det er en ren Arbeiderparti-regjering. Det betyr at regjeringen må altså ha støtte i Stortinget for å få flertall for dette budsjettet. Nå skal det forhandles i dag og i morgen. Hva er veien videre?
3: Men etter at regjeringen legger frem sitt forslag til budsjett i oktober, så skal jo dette forhandles om i Stortinget for å få flertall med de til sammen fem partiene, eller fire andre, som Arbeiderpartiet er avhengig av, og det er jo forventet at man da vil se igjen at det er et spenn mellom Senterpartiets ønske om avgiftskutt og så videre, Miljøpartiets ønske om en annen oljeprofil og mer klimatiltak, og de velferdssatsingene, enten det er på tannhelse eller andre ting som Rødt og SV ønsker seg, og det bidrar jo da til at når regjeringen nå sier at det er rom for satsinger, så vil det nok bli møtt med den argumentasjonen også senere i høst.
1: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand. Ukrainske droneangrep langt inne på russisk territorium øker. Nesten ukentlig meldes det om nye angrep mot varehus og oljeraffinerier. Ukrainas mål er å svekke Russlands kampevne og økonomi. NRKs Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra var til stede da et av angrepene skulle gjennomføres.
4: Dette her er jo noe som er ekstremt offentlig i det de treffer disse målene, og det står røykeskyer over Russland, men veldig hemmelig frem til de skytes ut. Det er en ekstremt stor fare forbundet med det, så det var veldig strenge sikkerhetstiltak. Jeg fikk ikke vite hvor jeg skulle, jeg ble bedt om å møte opp en plass, og så fikk jeg beskjed om at kjøreturen den skulle ta hele 3 timer før vi til slutt befant oss på en maisåker godt gjemt bak noen landsbyer og humpete veier, og der sto da et tosifret antall soldater klare. Rampene var ute, og en god del droner som heter FP1, de sto klare til å bli skutt ut langt inn mot Russland. Og det som var litt morsomt er jo at jeg spurte jo disse soldatene, men hva er det egentlig dere er ute etter i natt? Hva er det dere skal treffe? De ante ingenting. På grunn av sikkerheten så fikk de ikke vite hvor dronene skulle fly. De fikk vite at her skal dere være, her skal dere skyte de ut, og dere skal komme dere bort så raskt som mulig. Og så er det piloter som sitter mange mil unna som skal fly disse her, den siste etappen inn mot mål i Russland gjennom luftforsvar og ulike midler for elektronisk krigføring som skal forsøke å stanse disse. Som regel så blir jo disse dronene skutt ned, men det vi har sett gjennom sommeren er jo at mange av de også når mål, og da gjør stor, stor skade på russiske oljeinstallasjoner og varehus.
5: Ja, Fredrik, de ukrainske soldatene du snakket med, hva fortalte de om hva som var målet da, eller hensikten med disse angrepene?
4: Det de sier er jo at de ønsker å svekke Russlands kampevne, og hovedsakelig så vil de gjøre det gjennom å angripe mål som har stor verdi for Russland økonomisk. Og vi har jo sett over lang tid og over et år at de har truffet disse oljeinstallasjonene, at det har vært veldig mye skade gjort på ulike raffinerier og den type ting. Det gjør de for å hindre Russland i å eksportere råvarer som gir inntekter til krigsøkonomien. De har også angrepet mange varehus i løpet av sommeren. Det gjør de for å forhindre at det blir brukt som logistikksenter. De ønsker å kutte forsyningskjeden til fronten. I tillegg så vil det ha en rekke sideeffekter som påvirker russiske forretninger og den russiske økonomien på den måten. Og så ønsker de også å ta krigen til Russland. De ønsker at russerne skal kjenne at dette her ikke er noe de kan forholde seg helt nøytrale til. De må gjøre seg opp en mening. De må kjenne på om dette er noe de har lyst til å fortsette med, om dette her begynner å koste mer enn det smaker, og det er jo det de hele tiden nå forsøker å prøve med disse store angrepene som går den veien.
1: Brikkeprodusenten Nvidia fikk et resultat på 71,5 milliarder dollar før skatt i andre kvartal. Det er mer enn en dobling av resultatet fra samme periode i fjor. Omsetningen økte til nesten 100 milliarder dollar. Etterspørselen etter de avanserte databrikkene er nå så stor at Nvidia sliter med å få tak i nok brikker for å møte etterspørselen, skriver Dagens Næringsliv. Nvidia er verdens mest verdifulle selskap, og børsverdien av selskapet er større enn hele oljefondet. Prisveksten i USA for juli var på 3,7% sammenlignet med juli i fjor. Kjerneinflasjonen endte på 3,3%. Tallene er viktige for den amerikanske sentralbanken når de skal bestemme seg for om renten skal opp eller ned. Og selv om inflasjonen i USA holder seg stabilt, så er den fortsatt godt over målet på 2%. Shakeb Syed, leder for allokering i Odin, som driver med fondsforvaltning. Hvor overraskende er disse tallene fra USA?
6: Tallene var som forventet i markedet, men likevel så er det som du sier da, helt riktig at de er en god del høyere enn inflasjonsmålet, eller målet på prisveksten, som er 2%. Og er det ett tall som er viktigst for sentralbanker over hele egentlig, så er det nettopp disse prisveksttallene. Er prisveksten høyere enn målet, så må sentralbanken sette opp renten, alt annet like, for å få den prisveksten ned, og motsatt. Og nå er den ikke bare litt høyere, men den er totalinflasjon da jo nesten dobbelt så høyt som som det målet Så isolert sett så inflasjonstallene et argument for at sentralbanken I USA kan heve renten videre. De har jo hevet en god del allerede. Men det blir ikke fryktelig mange hevinger om noen fremover. Så rentemarkedet priser inn at det blir en renteheving til I år. Og hvis det kommer, så vel det sannsynligvis det som maks.
1: Mm. Samtidig så stiger altså rentene på den amerikanske statsgjelda ganske kraftig. Hvorfor det?
6: Vel, det ikke fordi at inflasjonen høy. Det påvirker mer sentralbankrentene, men disse rentene som av lang løpetid, 10, 20, 30 år. De blir ikke drevet så veldig mye opp av inflasjonen. De blir heller drevet opp av frykten for at USAs økonomi eller den store gjelden de har ikke bærekraftig, rett og slett. At man begynner å ta mer betalt for å låne penger til en lånetager som allerede har gjeld opp til øra. Og det rett og slett det som grunnen til at, at rentene der stiger, og de har steget ganske så mye de siste.
1: Og så det noe alle vet som har gjeld, det gjelder også den amerikanske staten, nemlig at gjelda skal betales en gang I hvert fall. Klarer USA å betale den gjelden?
6: Det jo en enorm gjeld, bare for å gi deg litt sånn begrep på det, så jo USAs økonomi jo verdens største økonomi. Gjelden I USA faktisk større enn hele den økonomien. Så gjelden tilsvarer da 140% av den hele totale økonomien. Så når det over 100%, så har du da høyere gjeld enn det økonomien din . Så det sier litt, og du skal betale denne gjelden. Og det jo ikke et veldig stort problem når renten lave, men når renten blir så høy som den har blitt nå, så blir jo rentekostnaden enorm. Og ja, de klarer å betale gjelden, det ikke det vi mest bekymret for, men spørsmålet heller til hvilken kostnad, til hvilken pris, og det den prisen som renten, og den har jo da steget. Det blir en slags selvoppfyllende profeti, da, fordi at investorene frykter at amerikanerne vil få problemer med å betale gjelden, og derfor så skal de ha høyere kompensasjon for å låne dem penger. Den kompensasjonen heter jo renter, og dermed stiger renten, og da får de nettopp problemer med å kunne betale renten gjelden. Husk på at lånet deres, gjelden deres, jo I dollar, og de har en seddelpresse som de kan trykke nye dollar på. Så de vil kunne klare å betale gjelden ved å trykke nye penger, men det vil ha en pris, og den prisen heter ytterligere inflasjon, ytterligere prisvekst. Mm.
1: Hvilken påvirkning har det som skjer I USA på oss her hjemme, sånn helt til slutt?
6: Jeg liker å kalle amerikanske renter for alle renters mor, og det påvirker renter egentlig over hele kloden, og inkludert Norge. Så når renten I USA stiger, så gir det alt annet like et press oppover også på rentene våre. Vi ser at lange norske renter også har steget, ikke like mye som amerikanske, men de har steget de også. Og alt annet like når renten I USA stiger, og så utøver det også et nedsidepress på norske kronen, at norske kronen svekker seg. Så vi får en smitte på flere kanaler.
1: Mm, takk skal du ha, Shakib Syed. For første gang det nå flere alderspensjonister enn det barn med barnetrygd I Norge. Nye tall fra NAV viser at det I juni var 1.097.400 mottakere av alderspensjon. Det 900 flere enn det var barn som fikk barnetrygd I samme måned. Utviklingen markerer et historisk skift I befolkningen, som vil få stor betydning for både arbeidsliv og velferdssamfunnet I årene som kommer, det sier NAV-direktør Hege Nilsen.
7: Nei, det altså sånn at vi har nådd en litt historisk milepæl I år, I juni I år faktisk, med at vi flere alderspensjonister enn barn på barnetrygd. 900 flere, og utviklingen I alderspensjonister har økt ganske mye de siste 5 årene, og som du helt riktig sier, I 2035 ligger det an til at vi har omtrent 300 000 flere alderspensjonister enn vi har barn på barnetrygd.
8: Vi skal komme straks tilbake til det, men jeg bare lurte på, var dette sånn omtrent sånn forventet at det var I år disse grafene skulle krysses?
7: Ja, vi har jo sett denne utviklingen komme, og grafene har holdt en ganske stødig utvikling, alderspensjonister opp og antall barn på barnetrygd ned, så dette er ingen overraskelse. Mm. Og så er det jo i tillegg viktig å merke seg at her er det jo ganske store geografiske forskjeller,
8: ja.
7: Så opplevelsen av eldrebølgen, den varierer jo litt omkring i landet vårt.
8: Ja, hvor er det flest gamle, hvor er det flest unge?
7: Ja, eksempelvis så er det mange gamle i Innlandet og Nordland. Innlandet har 133 alderspensjonister per 100 barn.
8: Så der kan vi si at eldre...
1: Ja, det var NAV-direktør Hege Nilsen. Og som du ser på skjermen for litt siden, så er nå kongens helsetilstand forverret. Det har kommet oppdatering nå i dag. Kristi Marie Skredde er med oss her i studio. Hva vet vi nå om kongens helsetilstand?
9: Ja, det kom nettopp en melding fra kongehuset om at kongens helsetilstand er svært alvorlig, og at kronprinsregenten og dronninga avlyser alt sitt program. Det er ikke så lenge siden denne meldingen kom, så endringer må ha skjedd, eller i alle fall meldinger om endringer har skjedd nå i dag tidlig.
1: Mm. Kongen ble altså lagt inn på Rikshospitalet siste mandag med en infeksjon i blodet også etterhvert. Hva har vært sagt om tilstanden hans fram til i dag?
9: Ja, fra mandag så har det som har vært kommunisert at tilstanden har vært stabil. Søndag meldde kongehuset at han responderte på antibiotikabehandling for en bakterie i blodet, og at tilstanden hadde da utviklet seg til det verre i løpet av sist helg. Og så har det vært ingen oppdatering før denne meldingen kom nå. Kongehuset fortalte tidligere i dag tidlig at programmet gikk som planlagt, men nå for veldig kort tid siden så avlyste altså kronprinsregenten og dronninga alt sitt program, og meldingen om at helsetilstanden til Hans Majestet Kongen er svært alvorlig, så det er rett å si at det er en dramatisk beskjed vi nettopp har fått.
1: Så vet vi at kongefamilien har vært også på sykehuset på besøk flere ganger de siste dagene. Vet vi om det nå skal tilbake dit?
9: Nei, det opplyser jeg jo ikke om. Besøk på sykehuset er vel reknet som privat. Det vi har fått beskjed nå om er jo det kongehuset, de har en praksis å informere nordmenn når nordmenn skal vite hvordan det står til med kongen. Og denne utviklingen måtte de melde ut så snart de kunne det.
1: Så har jo kongen også sin faste lege på Rikshospitalet. Fortell oss litt mer om hva slags apparat som nå tar hånd om ham der.
9: Ja, kongen har sin lege, Bjørn Benz, er også kallet livlege. Han har behandlet kongen i mange år, og også gjennom krisa i Malaysia i 2024 var det Bjørn Benz som reiste til Malaysia og hjelpte kongen den gangen, også på Tenerife, og han ble syk på ferie i vinter. Bjørn Benz er ikke alene, han har et team av leger og helsepersonell med seg i å behandle kongen, og det er personalet som kjenner denne viktige pasienten veldig godt, så sånn sett er han i de beste hender, men selv med den beste ekspertise så er jo sykdom nådeløs, og når det ikke snur, og denne, nå virker det som de ikke har fått det til å snu, og tilstanden er da svært alvorlig. Når de bruker sånne ord, så betyr det nettopp det at det er svært alvorlig. Så går ikke det i detalj om hva er det som har skjedd, men det er en dramatisk melding, ja.
1: Og så vet vi at kronprinsen var på slottsbalkongen i går og inspiserte garden, som da hadde en drilloppvisning foran slottet. I dag skulle det også vært audienser på slottet hvor kronprinsen skulle delta, men nå er altså alt av program kansellert.
9: Ja, kronprinsen skulle hatt audiens med utenriksråden, men det kanskje som jeg sitter lengst inn og avlyser er jo høytidelige audienser med ambassadører som nettopp har kommet til Norge. Det er noe som er en viktig del av det konstitusjonelle oppgavene til monarken, og i dette tilfellet hans vikar da, som kronprinsregenten er, og noe som en helst ikke avlyser. Så det at de avlyser dette betyr at det alvor.
1: Så vet vi at det mange som nå setter på TV eller radio for å få med seg det siste. Minn oss igjen på hva den siste beskjeden fra kongehuset akkurat nå for kort tid siden.
9: Ja, nå cirka kvart over ni så kom meldingen fra kongehuset om at hans majestet kongens helsetilstand er svært alvorlig, og at kronprinsregenten og dronninga avlyser alt sitt program. Det er en dramatisk utvikling, og vi har jo ventet på en oppdatering fra kongehuset på hvordan det går med kongen. Det har vært stabilt siden søndag, da han responderte på antibiotikabehandling, og så er nå dette her utviklet seg til det verre.
1: Ja, så får vi akkurat nå også melding fra NTB som skriver at kronprins Haakon, kronprinsesse Mette Marit og dronning Sonja er på Rikshospitalet. Det betyr at de også har kommet nå til sykehuset.
9: Og det er naturlig, de er den nærmeste familie. I tillegg er det de som er kongehuset, og det er vel bilene deres vi ser bilder av her komme til kongehuset, nei, til Rikshospitalet. Det er naturlig at de vil være hos kongen når tilstanden er svært alvorlig. Og så vet vi også at prinsesse Märtha Louise har sin ektefelle Durek Verrett innlagt, fordi han har nettopp gjennomgått en nyretransplantasjon. Så det er jo en familie som opplever en tøff tid og en krevende tid på mange vis, og som vil være samlet nå.
1: Dette er altså meldinger som nå akkurat kommer inn. Kongens helsetilstand er altså forverret, og kronprinsparet og dronningen er nå på Rikshospitalet. Hva vet vi nå om hva som skal skje i timene fremover, Kristi Marie?
9: Vi vet ikke noe annet enn det de melder nå, og så er det å vente og se på og tenke at vi kanskje får en oppdatering på et tidspunkt, og så vet ikke vi hvordan dette blir. Det er også sånn at kongen og hans familie må få ro i denne situasjonen, og ikke så det kommer ikke til å komme med flere oppdateringer før det er noe å melde.
1: Og så er kronprinsen nå såkalt kronprinsregent. Det er han i sin fars fravær og sin fars sykdom. Hvilken rolle har han da rent konstitusjonelt?
9: Da overtar han alle kongens plikter. Han er fungerende statsoverhode, og den som skal fylle kongens funksjoner. Og det har kronprinsregenten vært i mange situasjoner, og fra 2003 tror jeg så var første gangen han var det, og frem til i dag, så det er en erfaren kronprinsregent som har tatt over. Men nå legger jo også kronprinsregenten alt til side, og er hos far på sykehuset.
1: Så skulle altså kronprinsen og dronningen ha program i dag, og så vet vi at dronningen da etter planen skulle til Trøndelag neste uke. Vet vi noe om det programmet også nå er endret på allerede?
9: Jeg har ikke fått sett i kalenderen fordi dette her kom så nylig, men nå er alt program avlyst, og både kronprinsregenten og dronninga skulle ha ut av Oslo og ha program i neste veke, men det må vi nå se litt an. Nå er det kongens helse som er aller viktigast.
1: Vi så altså bilene, vi kan se de bildene igjen. Bilene som ankommer Rikshospitalet, det er kronprinsen og kronprinsessen og dronningen som her kommer til sykehuset, ser vi. Dette var altså for få minutter siden. Kong Harald er fremdeles innlagt. Tilstanden er svært alvorlig. Den er forverret, er de siste opplysningene som kommer. Vi jobber her i studio med å få tak i flere opplysninger, Kristi Marie. Vi har vel ikke fått noen annen oppdatering enn det som kongehuset nå har meldt tidligere i dag, for litt siden.
9: Vi kommer ikke til å få en minutt-minutt oppdatering på situasjonen nå, så denne meldingen som kommer nå rundt klokka kvart over ni er jo egnet til å skape sterk uro hos mange, og det er noe nordmenn nok kjenner på nå. Og så må en på samme tid være tålmodige, for en fortløpende oppdatering om situasjonen kan ikke vi forvente. Men vi tar med oss inn i denne dagen at kongens tilstand er forverret, at den er svært alvorlig, og at kronprinsregenten og dronningen har avlyst programmet og er hos kongen på sykehuset nå.
1: Så vet du at det kom melding også tidligere i natt, var det vel, om at kronprinsens program var endret, så kom det kontrabeskjed på det, og at det ikke var endret likevel, og så kom det altså for litt tid siden da en melding om at nå er alt av program endret og droppet for i dag.
9: Ja, det er jo en veldig uheldig ting at det er teknisk feil i en tid som denne, men det var det som rammet kongehuset ved midnatt, at det gikk ut melding om at kronprinsregenten hadde avlyst noen programposter. Det var ikke tilfelle, og kongehuset tilbakeviste det i dag tidlig. Men det er på en måte litt lenge siden nå, for nå er det som gjelder at kongens tilstand er forverret og blir omtalt som svært alvorlig.
1: Så vi var inne på, så var altså kronprinsen på slottsbalkongen i går. Du var også til stede på slottsplassen da. Hvilket inntrykk fikk du av det som foregikk der da? Drilltroppen og garden hadde altså en oppvisning.
9: I går var det jo en planlagt og årlig tilstelning med Hans Majestet Kongens Garde, som viste frem sitt drillprogram for kronprinsregenten. Kongeparet bruker også å være på deg og se på det. Og det er alltid flott og høytidlig, og det er mange som liker å komme og se på det. I går var det spesielt at kronprinsregenten sto der alene, og mange leste jo nok inn i det. Og da Hans Majestet Kongens Garde sang kveldsangen «Leve vel», som de også bruker å synge på kongelige arrangement, som avslutning på arrangementet, så var det veldig høytidelig og litt, om man sier, rørende. Mm. Og publikum sa etterpå at de kjente på det, at det var fint og rørende å se kronprinsregenten stå der alene i går.
1: Minn oss på hvilken rolle Hans Majestet Kongens Garde har.
9: Hans Majestet Kongens Garde er jo de som skaper fest og høytidlig ramme rundt en del kongelige arrangement. De er også på egen kjøl et korps og et drilltropp som reiser rundt og deltar på arrangement. Og det er unge nordmenn med korpsbakgrunn som går inn i forsvaret og avtjener sitt år i forsvaret på den måten. De har de siste årene vært med på fylkesturer og forlenget festen. Når kongeparet reiser videre, så kommer garden inn med drilltroppen og korpset og lager skikkelig fest i by og bygde. Og så er de med på statsbesøk, de er med på mange høytidelige arrangement, og også den årlige drillen som vi så i går.
1: Og i tillegg så holder de naturligvis vakt da, både foran slottet og på de andre kongelige eiendommene.
9: Drilltroppen er tredje kompani, vaktstyrken er første kompani, og de holder vakt, og det er kongens vaktstyrke som står der i sol og regn og snø og vind og blest og hele året, og passer på kongen, ikke bare på slottet, men ved alle hans eiendommer. Mm.
1: Klokka har passert 9:58 denne torsdagen. Kristin Marie Skrede i studio. Vi har altså fått melding for kort tid siden om at kongens helsetilstand er forverret og svært alvorlig.
9: Ja, det var kongehuset som meldte rundt 9:15 at Hans Majestet Kongens helsetilstand er svært alvorlig, og at kronprinsregenten og dronninga avlyser alt sitt program. Det er den første meldingen vi har fått fra kongehuset om tilstanden siden mandag. Siden det har signalet vært at det har vært stabilt, men nå er det altså forverret. Så det er en urovekkende beskjed vi fikk fra kongehuset i dag. Og kronprinsparet og dronninga er sett at de er kommet til Rikshospitalet.
1: For dette startet altså med at kongen fikk kortisonbehandling for en blodsykdom som heter hemolytisk anemi. Deretter så ble altså den tilstanden forverret, og han gikk over til å få da antibiotika, og det er noen dager siden han startet med antibiotika.
9: Ja, ifølge meldingen fra kongehuset så ble tilstanden verre i løpet av forrige helg. Så fikk kongen antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet, og responderte på den behandlingen. Tilstanden var da stabil, helt frem til den meldingen kom i dag om at tilstanden er svært alvorlig.
1: Så fikk vi akkurat meldingen om at prins Sverre Magnus også har ankommet Rikshospitalet. Det betyr at det nå er altså nesten hele kongefamilien er nå på plass?
9: Det er jo en naturlig, det er naturlig at familien ønsker å samle seg de har i en sånn situasjon. Så, ja.
1: Vi har snakket litt om det allerede, men kongen har altså sin fastlege Bjørn Benz på Rikshospitalet og har fått behandling nå over en tid, og det er altså et ganske stort team som er på plass for å hjelpe kongen der.
9: Ja, Bjørn Benz, han er kongens lege, eller livlege, som en også litt høytidlig kaller det. Bjørn Benz var den legen som satte seg på flyet og reiste til Malaysia da kongen i 2024 ble alvorlig syk og innlagt på sykehus på ferie der. Og Bjørn Benz har et lag av andre leger, spesialister på ulike felt, og annet helsepersonell som hjelper kongen. Det er nok det teamet, uten at jeg vet detaljene om det, men det er det teamet som sannsynligvis har vært rundt kongen de siste dagene. De kjenner sin pasient godt, og han kjenner deg godt. Så sånn sett er kongen i de beste hende.
1: Men jeg kan jo også minne publikum på at det har vært en forhistorie med andre innleggelser også for Hans Majestet Kongen. I det siste og de siste årene har det også vært flere sykdomstilfeller.
9: Ja, Kong Harald har hatt en del infeksjoner i kroppen, i tillegg til at han har skiftet til kunstig hjerteklaff i to omganger, først i 2005 og så igjen i 2020. Så kongen har hatt en del helseproblem, i tillegg til at vi ser at han har strevd med å gå og har vært plaget av det. Men så er det også sånn at kongen helt opp i høg alder har hentet seg inn igjen gang på gang. Og selv etter den alvorlige situasjonen i 2024, det er sikkert mange som husker det, da han ble hentet hjem i medisinsk evakueringsfly fra Malaysia, og folk følgde med på flyradaren for å se når kongens fly landet. Da, den situasjonen var alvorlig, og dronning Sonja fortalte etterpå at hun var redd for at hun måtte reise hjem alene den gangen. Så det sier jo noe om hvor alvorlig det var da. Og da hentet kongen seg inn igjen og kom tilbake og har representert og stått på de siste 2,5 årene etter det, med høyt tempo og med store ambisjoner også for å komme rundt i hele landet. Som ja, senest den dagen da han ble innlagt nå, så ble det lagt ut melding om at han hadde lagt i kalenderen sin at han skulle nå den siste kommunen han ikke har vært i. Så her er det en konge som ja, har hatt store helseproblem, men som ikke har lagt vekk hverken plikter eller ambisjonene for gjerninga.
1: Kristin Marie Skrede, du blir med oss litt videre. Vi skal til Rikshospitalet nå, der kollega Chetan Rastogi er på plass. Vi har sett det har kommet biler med kongelige inn til Rikshospitalet. Hva er det siste du kan fortelle nå?
10: Det siste jeg kan fortelle er at nå har kronprinsparet er på sykehuset. Nettopp så jeg bilen med prins Sverre Magnus komme inn på Rikshospitalet. Det er en ganske svært, nå er det masse presse som har møtt opp plutselig etter at denne meldingen kom. Det er jo en svært alvorlig melding om at kongens helsetilstand har forverret seg. De siste dagene så har de jo sagt at den har vært stabil. De har aldri sagt at den har blitt bedre, men at den har vært stabil, og det har jo mange gått litt rundt og tenkt på hva betyr. Og i dag kommer meldingen om at helsetilstanden til kongen har forverret seg. Vi vet at dette er den 11. dagen på sykehus for kongen. Vi vet at han får behandling for blodmangel, og bare denne behandlingen er en stor påkjenning. Sykdommen er jo blodmangel, og bare denne behandlingen er en stor påkjenning for en eldre kropp, sårbar kropp, som kongen har både infeksjonen, blodmangel og bivirkningene av medisinen er en stor påkjenning for kroppen.
1: Men vi vet nå altså at både kronprinsparet, dronningen og prins Sverre Magnus er til stede på Rikshospitalet Skjetan.
10: Det er det. Kronprinsparet avlyste jo sitt program. Den meldingen kom for kort tid siden. Det sier jo ganske mye at de avlyste programmet sitt. Dronningen har tidligere denne uken avlyst noe av programmet sitt, men det at kronprinsparet nå avlyser, og dronningen avlyser alt av program, sier noe om tilstanden. Kronprinsparet og dronningen kom inn på sykehuset for kort tid siden. Nå siste mann er prins Sverre Magnus, som vi har fått øye på, som har kommet inn på Rikshospitalet.
1: Ja, takk så langt, Chetan Rastogi, med oss fra Rikshospitalet. Vi skal tilbake dit litt senere. Takk så langt, ja. Vi skal til Kristi Marie Skrede her i studioen, så får vi vite nå at også prinsesse Astrid, kongens søster, har kommet til sykehuset. Hva kan vi lese ut av det?
9: Vi kan lese det at familien ønsker å være samlet. Prinsesse Astrid er Kong Haralds 5 år eldre søster, hun er 94 år. De to står hverandre svært nær, og hun har også vært mye dårlig og også hatt plage siste tida, men har hentet seg inn igjen. At hun vil være der for sin bror er også naturlig. Hun er en viktig del av familien.
1: Så har det nå gått noen dager siden den forrige oppdateringen kom fra kongehuset om kongens helsetilstand. Den kom vel på mandag, hvis jeg ikke husker helt feil, så kom det altså den oppdatering i dag om at tilstanden var forverret og svært alvorlig. Hva mer er det kongehuset skriver? Fortell oss det en gang til. Sant?
9: Ja, nå er ikke det er ikke mange ord. Ordene er nok valgt med omhu her. Meldingen er Hans Majestet Kongens helse er forverret. Hans Majestet Kongens helse er svært alvorlig, og Hans Kongelige Høyhet Kronprinsregenten og Hennes Majestet Dronningen avlyser alt sitt program. Det er den korte og dramatiske meldingen som kom for litt under en halvtime siden. Og i den meldingen så skal ikke vi tolke i en eller andre retning, men vi skal bare notere oss at dette her er en dramatisk melding, og det var ikke den meldingen vi håpte å få når vi skulle få oppdatering. For kongen har jo klart å hente seg inn igjen etter alvorlig sykdom tidligere, og mange nordmenn håpet på at det skulle skje denne gangen også. Vi har jo sett det i alle de helsingene som har strømmet inn til NRK og andre mediehus som har åpnet opp for det. Det er veldig mange som har ønsket kongen god bedring. Nå har det gått litt feil vei, og så får vi se hvordan dette utvikler seg.
1: Vi skal se, vi har også fått inn bilder nå av både kronprinsparet og prinsesse Astrid som har kommet til sykehuset. Her ser vi bildet av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit på vei til sykehuset i dag, på vei til Rikshospitalet for altså under en halv time siden. Prinsesse Astrid, kongens store søster, har også kommet, i likhet med dronning Sonja. Det er litt vanskelig å se ut fra disse bildene, men dette er nok dronning. Dette er prinsesse Astrid som ankom med sykehuset for kort tid siden. Det betyr at nå så godt som hele kongefamilien altså er samlet på Rikshospitalet Kristi Marie.
9: Ja, vi så at det var alvorlige ansiktsuttrykk på de som kom til sykehuset, og det er jo naturlig etter meldingen om at kongens helse er forverret. Og det har nok kommet utifra det vi kan vite om det som var formidlet i dag tidlig, at programmet skulle gå som planlagt, at dette har kommet brått også på familien, at forverringen var et faktum.
1: Kongens helsetilstand er altså forverret. Den er svært alvorlig, er de ordene kongehuset bruker nå om kong Harald. Det er oppdateringen i dag. Her ser vi igjen bilder av kronprinsparet, dronning Sonja og prinsesse Astrid som kommer til Rikshospitalet for ikke så lenge siden. Meldingen fra slottet kom rundt 8:15 i dag. De har avlyst alt av program i dag, både kronprinsparet og dronningen. Det er det siste vi nå vet, Kristi Marie.
9: Ja, programmet var jo, altså det var en hektisk føremiddag for kronprinsregenten med høytidelige audienser, som oppgave som kongehuset prioriterer høyt. Det viktig å ta imot ambassadører i høytidelige audiens. Det en del av de konstitusjonelle pliktene til en monark. Så ble det altså avlyst på kort varsel. Kronprinsen skulle ha sin første audiens med utenriksrådet nå 10:00, så det på kort varsel. Alt avlyst nå, etter meldingen om at kongens helse forverret.
1: Så vet du at kongehuset veier også sine ord på gullvekt i disse dager. De veldig nøye med hvilke ord de bruker om kongens helse. Hvordan kan vi tolke det, de ordene de bruker nå?
9: Disse ordene har ikke de brukt tidligere i noen situasjoner når kongen har vært syk. De venter nok til de må med å bruke ordet svært alvorlig om kongens helsetilstand. Det gjør oss jo enda mer bekymret, naturlig nok, men de kongehuset må ha belegg for det de sier, og de må snakke sant, og det de faktisk, så vidt jeg vet, de ikke tatt i å holde tilbake, og ikke tatt i å snakke usant, men de vil heller ikke overdramatisere situasjonen. Når de bruker ordet svært alvorlig, så er det et signal som er svært alvorlig. Mm.
1: 89 år gammel er kong Harald, har vært innlagt nå på sykehuset siden forrige mandag. Tilstanden er nå alvorlig, den er forverret, er meldingene vi har fått. Vi ser her også bilder da, som kommer inn for litt siden av kronprinsparet, dronning Sonja og prinsesse Astrid, som også har kommet til Rikshospitalet. Det har også prins Sverre Magnus gjort. Og så vet vi også at prinsesse Ingrid Alexandra har gjort om på studieplanene sine. Hun studerer nå i Oslo. Hun er utplassert da fra universitetet i Sydney for å være nærmere familien.
9: Ja, prinsesse Ingrid Alexandra er jo student ved University of Sydney, men det var på grunn av mors helse. Hun i juni valgte å reise tilbake til Norge og ta dette semesteret som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Og så skjer dette med kongen i den perioden. Det var jo ingen som kunne vite at det skulle bli sånn, men prinsessa er jo også da i Oslo og tilgjengelig for å være nær familien i denne situasjonen.
1: 17. august, det var forrige mandag, da ble altså kongen lagt inn på Rikshospitalet. Hva var årsaken da til at han faktisk ble lagt inn, at det ble tatt såpass på alvor da?
9: Nei, kongen har vært til undersøkelser på Rikshospitalet gjennom sommeren. Det fikk vi vite 7. august, at han var inn til en kontroll da. Og så var han inn til en ny kontroll den 17. august, og ble innlagt fordi han hadde væskeansamling i kroppen etter kortisonbehandling for en blodsykdom. Og det sto i den meldingen at han hadde vært behandlet med kortison i noen veker. Det forteller oss at kongen har vært dårlig i sommer. Anemi er jo blodmangel, og det, sånn som leger skildrer det, gjør at den er slapp og ikke har krefter. Så kongen har vært uten form i sommer, uten at det har vært kommunisert ut. Det er jo først når det fikk konsekvenser, nemlig at han ble innlagt, at nordmenn fikk vite om det. Så fikk han behandling for væskesamling i kroppen, og sist fredag så fikk vi vite at vi skulle få en oppdatering denne veka, og så kom oppdateringen allerede søndag, fordi kongen da var blitt verre gjennom helga, og fått en infeksjon i blodet, bakterier i blodet som han fikk antibiotika for. Så det er den siste syke historikken til kongen. Han har altså ikke tålt den kortisonbehandlingen som han har fått, og så har det ene ført til det andre, sånn som det er formidlet til oss. Og så er det jo leger som må bruker de helt korrekte ordene på det, og ikke en journalist, men det er sånn det er formidlet til oss, og at det, stabil fram til i dag, men så er det altså blitt forverret.
1: Ja, på de første meldingene gikk vel på at han responderte på antibiotikabehandlingen?
9: Kongen responderte, var meldingen søndag, på antibiotikabehandlingen, og den situasjonen var stabil i flere dager. Mandag så sa de at tilstanden var den samme, og at det var stabilt. Brukte ikke ordet at det var blitt bedre, eller at han hadde det etter forholdet bra, eller er i bedring. Så det var ord vi ikke fikk, og det kunne skape uro, og den uroen er jo forsterket nå med meldingen om at helsa er forverret.
1: Vi kan jo minne nye seere og lyttere også på at meldingen fra slottet i dag er at kong Harald er, tilstanden til kong Harald er svært alvorlig nå. Tilstanden er forverret i løpet av de siste timene, siste døgnet, og dermed så er tilstanden nå alvorlig. Det er beskjeden fra slottet. Den kom cirka kvart over ni i dag, og deretter så fikk vi også meldinger, og vi fikk se også at kongefamilien ankom Rikshospitalet, både kronprinsen, kronprinsessen, dronningen og prins Sverre Magnus, også kongens store søster, prinsesse Astrid, har kommet til Rikshospitalet der de nå er hos kong Harald. Vi skal også etter hvert tilbake til vår reporter ved Rikshospitalet. Vi skal komme oss dit etter hvert, men Kristi Marie Skrede er fortsatt her i studio. Du har jo fulgt kongehuset lenge. Det er altså nå en utvikling da, i kongens helsesituasjon i negativ retning som har kommet i dag.
9: Ja, cirka rundt kvart over ni så melder kongehuset at hans majestet kongens helse er forverret, og at tilstanden blir omtalt nå som svært alvorlig. Det har ført til at kronprinsregenten og dronninga har avlyst sitt program, og familien samler seg nå på sykehuset. Det er en dramatisk melding, og nordmenn er nok bekymret for kongen. Vi har sett bilder av han i sommer. Han tok imot fotballlandslaget 13. juli etter suksessen i fotball-VM, og var hjertelig til stede der. Vi så han også 22. juli når han var i Oslo Domkirke og markerte 15 år siden ugjerninga i 2011. Og så har vi sett bilder av at han har vært på ferie med familien. Så det siste bildet vi har sett av han ute i vigør er med familien på ferie 27. juli på Sørlandet. Og så vet vi utifra opplysningene fra kongehuset at han har vært dårlig form i sommer, og det førte altså, har altså utviklet seg og ført til at han er der han er i dag.
1: Mm. Vi skal altså etter hvert tilbake til Rikshospitalet. Vi skal snart nå få beskjed om at Chetan Rastogi er klar ved Rikshospitalet. Chetan, det har altså kommet meldinger i dag om at tilstanden til kongen er svært alvorlig, og vi vet at det meste av kongefamilien nå er på plass på sykehuset.
10: Ja da, det er flere biler fra kongefamilien, eller kongehuset, som har kjørt inn veien her ved akuttmottak inn på Rikshospitalet. Vi vet at kronprinsparet, dronningen, prins Sverre Magnus og prinsessa Astrid nå er inne på sykehuset. Kronprinsen og dronningen har avlyst alt program, og meldingen er at tilstanden til kongen er svært alvorlig. Nå er det masse presse som har møtt opp her for å følge med på de svarte bilene som kjører forbi. Vi har ikke noen informasjon om prinsesse Ingrid Alexandra eller Märtha Louise. Vi vet jo at mannen til Märtha Louise, altså Durek Verrett, også ligger inne på, er innlagt på sykehus etter nyretransplantasjon.
1: Melina er altså til stede på Rikshospitalet. Vi skal tilbake vidt til Chetan Rastogi om ikke så alt for lenge igjen for en oppdatering derfra, men Kristi Marie Skrede er fortsatt her i studio, og vi følger naturligvis med på meldinger, oppdateringer som måtte komme. Vi fikk akkurat nå så vite at også Ingrid Alexandra, prinsessen, har kommet til sykehuset. Det er det siste vi nå vet.
9: Ja, da er jo veldig mange i familien samlet, og hele kongehuset er samlet. Vi skiller jo mellom kongefamilien og kongehuset, så de som har en særlig offentlig rolle er jo kongen, dronninga, kronprinsen, kronprinsessa og prinsesse Ingrid Alexandra. Og så jo prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid og prinsesse Märtha Louise også en del av det, ikke utvidet kongehuset, men en del av det som blir kallet øvrige kongelige. Og så har jo prinsessa Märtha Louise tre døtre, som også er nær i denne sammenhengen her. Og det naturlig at en familie er samlet på sykehuset når det melding om at kongens helsetilstand svært alvorlig.
1: Vi skal naturligvis følge med på det som skjer, Kristi Marie Skrede. Vi skal også tilbake til Rikshospitalet om ikke så alt for lenge, der vi har vår reporter på plass. Det stort pressoppbud nå ved Rikshospitalet, ettersom også hele kongefamilien stort sett til stede der. Kronprins Håkon, kronprinsesse Mette Marit, prins Sverre Magnus, prinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja, samt da kongens storesøster prinsesse Astrid på plass på Rikshospitalet, der vi også kommer til å følge situasjonen videre. Kristi Marie Skrede, du følger altså med for oss. Vi kan jo ikke regne med at det kommer noen oppdatering om kongens helse, i hvert fall ikke med det første.
9: Nei, i vår medievirkelighet så er en utålmodig, en vil gjerne vite siste nytt hele tiden. Dette er en situasjon der hensynet til pasienten og pasientens familie, selv om det er vår konge og vår første familie, de er offentlige ifra de blir født til de går bort, men likevel i denne situasjonen så skal de også ha ro rundt situasjonen, så vi kan ikke forvente oss en minutt-til-minutt oppdatering om denne situasjonen. Det mye tilstedeværelse på Rikshospitalet utenfor, og vi får vite litt av hvem som der, men ellers så får ikke vi vite noe fakta innenfra. Og der må vi jo være tålmodige, sånn som en må være i en situasjon der noen en bryr seg om veldig syk. Det jo litt sånn, det ble skrevet i Aftenposten, tror jeg det var, da kong Olav var alvorlig syk for over 35 år siden, at vi sitter alle 4 millioner, som var antall nordmenn den gangen, og venter på ny melding, for vi som pårørende alle sammen når kongen alvorlig syk. Og sånn det nok nå også. Vi enda flere nordmenn som opplever oss litt som pårørende, og ønsker å få vite mer enn noen kanskje kan fortelle oss akkurat nå.
1: Og det har vel også kongen selv sagt for en god stund siden, nemlig at han har en hel nasjon som passer på ham, og det sier jo litt om den omsorgen folk føler.
9: Ja, og vi har sett det i meldingene som har strømmet inn, god bedringmeldinger til kongen. Nordmenn ante nok at det var et alvor over situasjonen når vi fikk melding på søndag kveld om situasjonen hans. Og vi har sett det har kommet enormt mange meldinger med ønske om god bedring til kongen, og folk har uttrykt sin takk og sin beundring for kong Harald. Han har vært Norges konge i 35 år, og han har fylt den rollen på sin måte, og selv om han var livredd den dagen han overtok etter kong Olav, så hadde han trygghet i seg selv nok til å gå inn i det og gjøre det på sin måte, og det har gjort han til en konge som har kommet veldig mange folk nær, og som mange i dag beundrer.
1: Så vet vi at dronningen Margrethe av Danmark abdiserte jo til slutt. Kongen har sagt at han har ingen planer om å gjøre det samme, det har han sagt for en god stund siden.
9: Han har gjentatt det mange ganger, og han gjentok det etter dronning Margrethe abdiserte også. Det var overraskende at dronning Margrethe abdiserte. Hun også hadde sagt det samme, men helsa henne ble så dårlig at hun valgte å gjøre det. Kong Harald sa at han har gitt et løfte i Stortinget. Han har avlagt eden og sagt at dette er for livet, og det akter han å stå ved. Og det har jo på en måte gjort han enda mer. Altså, vi har sett hva han har strevet de siste årene. Vi så at han mirakuløst kom seg i land på Bjørnøya for å vise at det også er en del av Norge. Og jeg tror beundringen for han har steget også på grunn av at en ser at han mener det. Alt for Norge er et valgspråk, men det er mer enn det.
1: Mm. Og de bildene vi så nå, det var altså fra Stortinget, der kongen deltok på den høytidelige åpningen av Stortinget, som jo er den, stort sett den eneste gangen i året kongen er til stede da, offisielt i Stortinget.
9: Det er en viktig og høytidelig anledning. Kongen kommer til Stortinget sammen med kronprinsen og dronninga. Han har alltid hatt dronninga med seg i Stortinget på åpninga. Det var en kamp han tok i 1991 da de ble kongepar. Det var uenighet både ved hoffet og blant politikere om det var rett at en dronning uten konstitusjonelt ansvar skulle være med på stortingsåpninga. Men det sa kongen at hun skal være med. Vi er et kongepar. Så han har endret kongehuset sånn sett at han har insistert på at det som kongepar de utøver.

0: jeg absolutt gjøre. Men det at det avlyser alt sitt program, kan jo peke litt fremover.
1: Vi skal snart tilbake til Rikshospitalet. Vi skal også snakke med både en lege, og vi skal også få Harald Stanghelle inn i studio hit, om ikke så alt for lenge. Du ser eller hører på NRK Nyheter, der det nå er kongens helsetilstand som er vår eneste hovedsak. Det er kommelding tidligere i dag om at kongens tilstand var forverret, og den er nå svært alvorlig. Reporter Kristian Sjetan Rastogi, du er ved Rikshospitalet og følger med på hva som skjer der.
2: Vi følger med, jeg er ikke alene. Det er flere som har møtt opp. Det er mye presse på stedet nå, og nå er også nesten hele kongefamilien samlet på Rikshospitalet. Vi vet at kronprinsparet, dronningen, prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra er på sykehus etter meldingen som har kommet I dag om at kongens helsetilstand har forverret seg. Kongen har jo vært på sykehus siden 17. august I 11. Dette den 11. dagen kongen innlagt på Rikshospitalet og har daglig nesten fått besøk av dronningen, av kronprinsparet, av prinsesse Ingrid Alexandra. Men nå nesten alle samlet på sykehuset.
1: Ja, det reporter Sjetan Rastogi som følger situasjonen på Rikshospitalet, der vi vet at nå det meste av kongefamilien til stede. Harald Stanghelle, velkommen hit I studio. Det altså kongens helsetilstand vi skal følge med på nå. Hva leser du ut av de meldingene slottet kommer med nå I dag?
3: Nei, at situasjonen svært alvorlig. Det har jo snakket om tidligere, hvordan den siste veka har vært, og det at hele familien samles på Rikshospitalet, det taler sitt eget alvorlige språk.
1: Mm. Og så det nå en hel nasjon som følger med på dette. Vi har snakket litt om det tidligere også. Han har mange livvakter som han har brukt av ord selv tidligere. Det også en hel nasjon som følger med på det som skjer.
3: Det det definitivt, og Kong Harald jo kallet nasjonens bestefar, men han mer enn det. Han en vi bryr oss om, og det nok slik at svært mange føler seg som pårørende når sykdomsdramatikken så sterk som den nå. Han har en eventyrlig sterk posisjon I det norske folk. Han ikke bare en folkekonge, han vokser frem som folkets konge, og det ingen arvelig titel, men det sier litt om de tette banna som mellom folk og drott, som det heter I en litt arkaisk måte å uttrykke det på. Og akkurat når kongen alvorlig syk, og tilstanden svært alvorlig, som slottet forteller I dag, så utløser det sterke kjensler ute blant folk.
1: Du blir med oss videre, Harald Stanghelle. Vi skal nå til Bjørn Tore Gjertsen. Du overlege I hematologi ved Haukeland sykehus I Bergen. Hvordan tolker du meldingen som kommer I dag fra kongehuset?
4: Ja, hei. Vi har jo fulgt sykehistorien hans nå over vel en uke. Og hvis man tar I betraktning alderen hans, og at vi vet litt om hans tidligere sykehistorie, så tror jeg vi må ta dette innover oss, at dette veldig alvorlig, og at vi må forberede oss på det verste. Da.
1: Ja, kongehuset meldte mandag at kongen responderte på behandlingen med antibiotika mot denne infeksjonen. Hva det mulig å si om forløpet her?
4: Nei, det vanskelig, sant? Vi skal ikke spekulere, men han har hatt en del alvorlige sykdommer som han har vært behandlet for, operasjoner og så videre, og hvis infeksjonen hans har noe med de å gjøre, så kan det være veldig, veldig vanskelig og krevende å sanere, og problemet at alderen hans, og liksom spiller ikke på lag her i behandlingen av han.
1: Nei, han altså 89 år gammel. Hvordan påvirker det den behandlingen han skal få?
4: Nei, det setter en del.

0: begrensninger vanligvis hva man kan gjøre, fordi man vet at det er vanskelig å komme seg igjen etter de inngrepene. Så man vil kanskje behandle det vi kaller ganske konservativt, og man må prøve med antibiotika. Men når det er sagt, så er han jo på det beste stedet vi har, og de er alldeles ypperlige internasjonalt i å behandle infeksjonssykdommer og blodsykdommer ved Rikshospitalet.
1: Han ble altså innlagt for over en uke siden med hemolytisk anemi. Hva slags tilstand er det?
0: Det er vanligvis en immunologisk tilstand, en slags autoimmun sykdom, hvor kroppen lager antistoff som binder seg på de røde cellene, og så trigger det at de røde cellene sprikker. Men det er vanligvis en underliggende årsak til en slik sykdom. Infeksjon kan være en slik utløsende tilstand, og det betyr at blodsykdommen er egentlig noe som kompliserer og som ligger på toppen, men det er ikke den viktigste grunnsykdommen som på en måte man må ha kontroll over for at dette skal bli bra.
1: Hvor vanlig er denne tilstanden for eldre mennesker?
0: Nei, den typiske pasienten tenker jeg på som yngre enn det kongen er, og kanskje pasienten har en mild blodkreftform eller noe slikt, sånn at akkurat det bildet som kongen har, det er nok spesielt. Men slik blir det også med oss når vi eldest og blir syke og har hatt en del sykdommer, da er hver pasient unik og spesiell, og det er derfor det er så viktig at han behandles av de som har fulgt han og holdt i han i over mange, mange år.
1: Overlege Bjørn Tore Gjertsen ved Haukeland sykehus i Bergen, takk for at du var med oss. Vi skal til reporter Kristoffer Sandøy. Du er foran slottet. Hvordan preger det som skjer stemningen blant folk der?
2: Rolig, får vi si, på Slottsplassen. Livet ser ut til å gå sin gang. Det gjøres arbeid i parkområdet rundt her, og det som er turister og andre folk her i byen, de beveger seg rundt på plassen, men selvfølgelig på grunn av alvoret i de nyhetene som nå kommer fra Rikshospitalet, så har det også samlet seg presse her for å være til stede ved kongens bolig når det nå kommer de meldingene som gjør. Og det er jo noe som folk selvfølgelig legger merke til, men enn så lenge så patrullerer garden og livet går sin gang her. Noe som selvfølgelig, når den tid kommer, vi hører legen her snakke om at man må begynne å forberede seg på at dette er en alvorlig situasjon, så er det selvfølgelig flagget på toppen av slottet som vil være et viktig symbol til nasjonen, men det skal vi ta dersom det kommer. I første gang så er folk her fattet, for å si det sånn, men folk følger selvfølgelig med på hva det er som skjer.
1: Så er det, Kristoffer, under et døgn siden kronprinsen stod alene på balkongen og fulgte gardens drilloppvisning. Det var i går.
2: Det var i går. Da har kommet mye oppmerksomhet rundt kongefamiliens planer, og det var da kjent at det var da kronprinsregenten som skulle overvære denne drilloppvisningen i går fra Hans Majestet Kongens Garde, kronprinsregenten, fordi det altså da er kronprinsen som har kongens funksjoner og er nå den som er den øverste her til lands siden kongen da ligger syk og gjennomførte da den delen av programmet. Og så vet vi da at det har blitt gjort endringer før det da kom frem tydelig tidligere i dag, at det er nå ryddet kalenderet, og som vi vet, nå har kongefamilien i stedet for valgt å reise til Rikshospitalet.
1: Takk så langt til Kristoffer Sandøy. Du er på Slottsplassen og følger med for oss der. Vi har også reporter på plass ved Rikshospitalet. Harald Stanghelle er fortsatt med oss her i studiet. Det kommer altså da meldinger i dag om at kongens tilstand er forverret og er nå svært alvorlig. Du har også møtt kongen selv flere ganger og snakket med han. Hvilke ord vil du bruke om han?
3: Han er en ganske tvilende konge. Han er ingen selvsikker konge, og han er absolutt ingen skråsikker konge. Og jeg tror at dette beskjedne egoet i en konges opphøgde posisjon og skikkelse, der ligger nøkkelen til å forstå den eventyrlig sterke posisjonen som kong Harald har i det norske folk.
1: Og dette er helt unikt også i europeisk sammenheng.
3: Ja, definitivt. Han merker seg ut i europeisk sammenheng, og han merker seg ut på en svært positiv måte. Jeg kunne jo likt å sagt at han merker seg ut på en norsk måte, men her er jeg litt redd for at kongen er et føredømme for oss, som vi ikke alltid greier å følge opp. Og så er det en konge som har gått med oss og jublet med oss. Og det er jo bare å se på sommeren i år, der han feller tårer når han tar imot fotballlandslaget, som vi var så glad i, så stolte over, og han mottar deg på slottet. Han griper Ståle Solbakkens hand med begge hender og er rørt over dette i glede. Og så ser vi at han var til stades på 15-årsmarkeringen etter 22. juli-tragedien, denne nattsvarte fredagen i 2011, der han også spilte en veldig viktig rolle som trøyster. Der ytterpunktene i glede og sorg i nasjonens liv, men den som binder dette sammen, det er kong Harald. Mm,
1: men det er ingen tvil om at han ikke er redd for å vise følelser og engasjement.
3: Han har mot til å vise sårbarhet, også på personlige vegne. Han har fortalt Ope at han ble redd da han fikk kreftdiagnosen. Han hadde mot til å felle tårer under 22. juli, minnemøte i 2011 i Oslo Spektrum. Han sa han var ikke spesielt stolt av det, han ville gjerne være barsk, som han sa, men han har mot til det. Og mens farfaren, kong Håkon, etter at han braut lårhalsen på bygde Kongsgård i 1955, og ikke lenger kunne stå uten hjelp, eller satt mye i rullestol, og ville ikke vise seg for folket på 2 år, så ser vi at kong Harald står frem med sin fysiske sårbarhet, og går rundt på krykke, og blir mottatt på krykke av folket som han møter. Så dette mot til sårbarhet, der er det mange som har mye å lære, men det er helt spesielt at en monark står frem som et forbilde i så måte.
1: Og så er det mange som trekker frem kongens kvikke replikk. Han er kjent for å holde gode taler, er flink med ord, og det har du også vært opptatt av.
3: Absolutt. Han har et slags skråblikk på det han opplever. Det er mye alvor, det er mye plikt rundt en konge, det er det også rundt kong Harald, men han sier jo at han blir redd for folk som ikke har humor, og han er en meister i å gripe situasjonen, og så finner den kjappe replikken. Og det er nesten et varemerke for han. Mm.
1: Du blir med oss videre, Harald Stanghelle. Vi har fått også en oppdatering fra statsminister Jonas Gahr Støre, som skriver nå at det berører ham sterkt at kong Haralds helse er forverret, og at helsetilstanden er svært alvorlig. Det uttaler Støre altså i en e-post til NTB. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Jeg er trygg på at kongen blir godt ivaretatt og får god og omsorgsfull behandling på Rikshospitalet. Det skriver Jonas Gahr Støre nå for kort tid siden. Det er altså nå cirka en time siden meldingen kom om at kongens helsetilstand var forverret og er svært alvorlig. Vi har snakket mye om det her i studio nå. Harald Stanghelle er fortsatt med oss for å oppdatere oss om det som skjer. Det har altså ikke kommet noen oppdatering nå fra kongehuset etter at denne meldingen kom litt tidligere i dag.
3: Nei, og vi kan jo heller ikke vente en slags minutt for minutt oppdatering om helsetilstanden, men det som har skjedd etter at den meldingen kom, det er jo at vi ser at hele familien samler seg på Rikshospitalet. Vi ser at også den 94 år gamle store søsteren hans, prinsesse Astrid, som lojalt har stilt opp for han i ti år, slik hun gjorde også for faren, kong Olav. Hun er nå til stades der, og det er kanskje lett å glemme det når vi snakker om landets første familie, som lever et flombelyst liv ifra vogge til grav, så er det kanskje lett å glemme at det også er en vanlig familie. Det er en far, mor, søster, barn, altså det er også en helt vanlig familie som nå er råket av det livsdramaet det er når familiens overhode er svært alvorlig syk.
1: Så vet vi at kronprins Haakon nå har hatt en viktig oppgave de siste dagene, nemlig som kronprins regent. Han har altså tatt over kongens oppgaver. Hvilken posisjon vil du si kronprins Haakon har nå?
3: Ja, han har en veldig viktig posisjon. Han er regent, det har han vært tidligere også. Han er en erfaren regent, og kong Harald har jo snakket akkurat om dette, og snakket om hvor trygg han er på kronprins Haakon, som den som kan utføre regentoppgavene. Han har jo også sagt at han er nok mye tryggere på kronprins Haakon enn kong Olav var på han selv, da han måtte steppe inn som regent, for da greide på en måte ikke selv en syk kong Olav å holde seg unna, noe som ifølge kong Harald var slett ikke uproblematisk, men kong Harald er veldig trygg på sonen sin. De har jo også hatt et arbeidsfellesskap, de har samarbeidet. Kong Harald har snakket om dem som et team, så det er en trygg regent som landet nå har i en kritisk tid, samstundes, så er det også en sønn som står i en situasjon der han har en far som nå er erklært som svært, svært alvorlig syk.
1: Vi skal snart til Rikshospitalet. Jeg må også bare få spørre Harald Stanghelle om vi var inne på prinsesse Astrid, altså kongens storesøster på 94 år, som fortsatt gjør oppdrag for kongehuset. Vi har også sett at Ingrid Alexandra, prinsessen, og også prins Sverre Magnus har gjort en del oppdrag i det siste. Hvor viktig er det nå at hele kongefamilien er involvert i kongehusets gjerning?
3: Ja, det er alltid viktig, men det viktigste for de to yngste er jo å gjøre ferdig sin utdannelse, og ikke minst arveprinsessa som må gjøre seg klar til den gjerninga hun er født inn i. Sånn sett så er det ikke høsten 2026 som er så avgjørende. Husk på det at et monarki og et dynasti, der er de lange linjene som teller.
1: Så får vi også beskjed fra Vårt Land som melder at de norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter forverringen til kong Harald. De har vært i Roma og møtt pave Leo, det gjorde de i går, men nå avbryter de altså besøket og kommer hjem tidligere enn planlagt. Det er Vårt Land som melder nå. Vi skal tilbake til Chetan Rastogi ved Rikshospitalet. Vi har nå sett altså Kongefamilien har ankommet, kronprinsessen, kronprinsen og dronningen på plass. Det også kronprinsbarna og også kongens store søster, prinsesse Astrid.
4: Det sier mye når hele familien samlet på Rikshospitalet. Vi vet jo at situasjonen alvorlig, og det den eneste meldingen vi har fått fra slottet. Det ikke flere opplysninger fra slottet, men det sier mye når alle på kort tid nå har samlet seg på sykehuset. Da kongen ble lagt inn 17. august, altså for 10 dager siden på Rikshospitalet, så har det jo vært flere som har besøkt han. Det har vært familien har besøkt han daglig, og vi fikk beskjed om at tilstanden var stabil. Man har gått rundt og håpet på at kanskje man skal få en melding som man har gjort tidligere ved andre sykehusinnleggelser om at han på bedringens vei, men nå meldingen tydelig. Det sterke ord fra kongehuset om at tilstanden alvorlig. Det vi vet at han ble innlagt på sykehuset med en form for blodmangel. Bare dette her i seg selv gjør at hjertet må jobbe hardere, og det en stor påkjenning, bare det, og bivirkningene fra medisinene for kongen.
1: Chetan Rastogi, det også mye annen presse til stede på Rikshospitalet, har vi sett tidligere i dag.
4: Det mange som har møtt opp på veldig kort tid, naturligvis etter at meldingen kom i dag på formiddagen. Da det mange som har møtt opp, følger med på alle de svarte bilene som har kjørt inn. Og det jo kongefamilien som har kommet noen hver for seg. Men nå alle samlet på Rikshospitalet. Men ja, pressen står og følger med. Men det ingen nye opplysninger, hverken fra Rikshospitalet eller fra slottet.
1: Så langt Chetan Rastogi ved Rikshospitalet. Så vidt jeg forstår, så skal vi videre til Kristoffer Sandøy, som på Slottsplassen. Du følger med på hva som skjer der. Hvordan det med oppmøte av mennesker? Vi har hørt tidligere at det noen som har kommet til slottet. Har du sett noe til det nå i det siste?
2: Det jo ikke uvanlig på en sommerdag i Oslo som det at grupper med turister på omvisninger, og da jo slottet en naturlig del av dette. Det har vi også sett her. Vi har en gruppering nå som står ved Karl Johan-statuen, blant annet, som en av flere turistgrupper nå som her. Hva slags beskjed de får fra deres guider, det vet vi naturligvis ingenting om, men det jo mennesker rundt om på Slottsplassen nå som får med seg hva som skjer her, for det jo kanskje først og fremst oppmøte av oss journalister som også har stilt opp her utenfor kongens bolig, utenfor slottet, for å dekke det som skjer, som gjør at de blir nysgjerrige på hva som skjer, og mange da spør hvordan dette nå vil foregå, og som vi sier, vi vet jo kun det som kommunisert ut. Det en forverret og svært alvorlig helsetilstand som gjelder for kongen. Samtidig, gresset klippes, det har vært håndverksbiler her og gjort det som så ut som vedlikehold. Så det en naturlig drift på Slottsplassen og i parken rundt enn så lenge, men igjen, folk får nok med seg at det noe som skjer, og de som nordmenn som har passert oss selvfølgelig veldig nysgjerrige og gir uttrykk for sympati og med kongefamilien og kongen.
1: Vi har snakket om endringen i programmet for slottet tidligere, Kristoffer. Vi vet jo nå at audienser som skulle vært på formiddagen og resten av programmet avlyst i dag.
2: Ja, det jo kalendere som blitt ryddet, for å bruke det uttrykket. Man har hatt gjøremål som har vært planlagt, som nå strøket. Det henger selvfølgelig sammen med at veldig mange medlemmer av kongefamilien nå har kommet seg til Rikshospitalet og prioriterer da å være samme familiens overhode, nasjonens overhode, regenten kong Harald. Så vil det jo bare gjenstå å se hva som eventuelt skjer videre. Og det blir jo en grad av spekulasjon, så jeg tror ikke vi skal bi oss ut på det, men selvfølgelig, det jo en viss interesse for å følge med på kalenderjusteringer. Hvis noen fullstendig rydder og avlyser sine oppdrag, så vil det naturligvis si noe om det akutte ved det hele, men igjen, det blir spekulasjoner, det tror jeg vi skal holde oss for god for nå, all den tid. Det en svært alvorlig situasjon, og mange her jobber med å ta det inn over seg, men at det folk, de som har ønske om å besøke Kong Harald, de velger å gjøre det nå, tror jeg vi skal konstatere i hvert fall.
1: Ja, takk så langt til Kristoffer Sandøy på Slottsplassen. Harald Stanghelle er fortsatt her i studio. Vi fikk altså melding i sted om at de norske biskopene avbryter sitt besøk til Roma, der de blant annet har møtt pave Leo. Det var Vårt Land som meldte det. Hva kan vi lese ut av den meldingen?
3: Det jo et klart signal om at nå samles en i Norge, og den norske kyrkja vil ha en viktig rolle om det vi frykter mest kan skje. Det slett ikke sikkert at det går den vegen, men det naturlig at preses Olav Fykse Tveit og resten av biskvekollegiet avbryter reisa si. De møtte jo pave Leo i går, ble rapportert om et svært godt møte. De fant tonen, lanserte vel også ideen om at han burde komme til tusenårsjubileet for slaget på Stiklestad i 2030, og det skulle videre på et rimelig tett program, men det nå avlyst, og det er det helt naturlig at de fremste representantene for institusjonen Den norske kyrkja, at de kommer hjem når landets monark er svært alvorlig syk, slik som slottet selv melder om. Mm. Og så vet vi jo at kong Harald har et, ikke bare godt, men et forhold til den norske kyrkja, og en av de tingene han har fått kritikk for er jo at da grunnlovsrevisjonen skjedde, var vel i 2012, da den norske kyrkja ikke lenger var statskyrkje, da grep han inn og ville at det fremdeles skulle stå i grunnloven at den norske monarken skulle tilhøre den evangelisk-lutherske kyrkja. Og han har fortalt etterpå at det jo ikke sikkert jeg hadde lov til det, som han sa, men det betydde for han. Har vært med på ufattelig mange bispeinnsettelser og andre kyrkjelige jubileer, også etter at statskyrkja ble avviklet. Så det tette bånd her. Han har jo for øvrig også sagt at jeg vet nok mer om naturens eller om troens mysterier, men det gjør ikke banna hans til den norske folkekirka mindre.
1: Mm. Vi har snakket om det litt tidligere, blant annet med Kristi Marie Skrede her i studio, nettopp kongens vilje til å stå på. 89 år gammel, han har holdt på helt til han ble innlagt nå for litt over en uke siden på Rikshospitalet. Dronning Margrethe abdiserte, det hadde altså ikke kongen noen planer om å gjøre.
3: Nei, han hadde ikke det, og han har vært veldig klar på at hans ed til Stortinget varer livet ut, sånn som det også gjorde for hans farfar, kong Håkon, som faktisk var inne på tanken et par ganger om å abdisere. Jeg spurte kong Harald om faren, kong Olav, noensinne hadde vært snakket om å abdisere. Nei, aldri, sa kong Harald. Og så det eneste som skil kong Harald fra de foregående kongene er at, at kong Harald er den eneste kongen som stadig vekk fikk spørsmål om dette. Han fleipet jo med oss journalister og sa at som kjent så tar jo ikke dere et svar for et svar og et nei for et nei. Og derfor gjentok han og måtte gjenta at den tanken var han framann å abdisere.
1: Kong Harald er altså innlagt på sykehus. Tilstanden er svært alvorlig. Den er forverret. Familien er til stede på Rikshospitalet nå. Både kronprinsparet, dronningen, kongens søster og også kronprinsbarna er til stede. Vi kan jo gjenta, Harald Stanghelle, hva du leser ut av den situasjonen vi nå står oppe i.
3: Ja, det sier seg selv. Det understreker det som står i meldingen fra slottet, at nå er helsetilstanden svært alvorlig. Og dette er jo, som nevnt tidligere, ikke bare en kongefamilie, landets første som familie, det er også en helt vanlig familie som samles ved et sykeleie. Og så slo det meg når jeg så reportasjen fra Kristoffer Sandøy på Slottsplassen. Han snakket om at plenene har vært klippt, og det er noe med at på en måte så går dagliglivet i Norge sin vante gang. Det er en vanlig torsdag. Og samstundes så tror jeg dette er et av de øyeblikkene da hele nasjonen held pusten. Vi håper det beste, vi frykter det verste, men vi er på tå hev. Vi følger dette, og vi held på sett og vis pusten som folk.
1: Hvor opptatt er kongen selv av den omsorgen folk viser og har vist gjennom lang tid for både han og for resten av kongefamilien?
3: Han har snakket om at det er en styrke, og at det styrker han. På samme måten som han har snakket om den energien og hvor viktig det er å møte folk ute der folk bor, turene rundt omkring i landet, hvordan det gir energi, og hvordan det gir mening til kongegjerninger.
1: Harald Stanghelle med oss her i studio. Vi gjentar altså at kong Haralds helsetilstand har forverret seg til svært alvorlig, det opplyser kongehuset. Nå i formiddag har hele kongefamilien samlet seg på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt på sykehuset siden forrige mandag for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Kronprins Haakon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt i dag. Chetan Rastogi, du er på Rikshospitalet der du følger situasjonen for oss.
4: Nei, det er jeg. Og hvis jeg kan si noe om det Stanghelle sa i studio om at folk holder pusten, så kjennes det sånn. Det er ikke så mange folk utenfor Rikshospitalet her. Det er bygningsarbeid, og det er få folk som går forbi, men vi er jo et lite pressekorps som står på siden her, og da kjenner man litt på den stemningen at man holder pusten etter at meldingen i dag kom om at tilstanden er svært alvorlig. Og det er jo, nå er det sånn at hele familien er samlet på sykehuset. Tidligere så har man jo prøvd å tolke meldingene fra slottet om hvordan tilstanden til kongen her, men nå er det ganske tydelig i dag.
1: Ja, vi har altså sett kongefamilien komme til sykehuset, Chetan. Si litt også om det presseoppbudet som har vært der og som er der fortsatt i området.
4: Da jeg kom rett etter meldingen, så var det få som sto, få pressefolk som sto der, men nå har det fylt seg opp. Det er flere og flere som kommer, men vil jo gjerne ha, som er pressen, man vil gjerne ha bilder av familiemedlemmer som besøker kongen, og da står man jo og venter på de svarte bilene og følger nøye med på hvem som kjører inn. Og det vi vet nå er at, som du også har meldt i studio, er at kronprinsparet, dronningen, prinsesse Astrid, prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra, alle er på sykehuset nå. Selv så hoppet jeg i en taxi for å komme meg opp hit så fort som mulig, og bare da jeg sa til taxisjåføren at kongens helsetilstand er alvorlig, så ble det stille i bilen igjen. Sola skinner, det er fint vær ute, men ja, folk holder nok litt pusten etter å ha hørt om kongens helsetilstand i dag.
1: Gjenta for oss, Chetan, hvilken beskjed slottet kom med i dag tidlig? Klokka var cirka 9:15 da det kom en melding om kongens helse.
4: Da kom meldingen om at kongens helsetilstand har forverret seg. Den er alvorlig. Tidligere, altså nå har jo kongen vært innlagt på sykehus siden 17. august, over 10 dager. Da den forverret seg den 17. august, da han ble innlagt på sykehus, så har de etter det ettertid sagt at den har vært stabil. Og da er det jo mange som naturligvis spekulerer, eller gjerne vil tolke den meldingen. Og når man hører at den er stabil, og ikke hører at han er på bedringens vei, som vi er vant til, når kongen har vært innlagt på sykehus tidligere, så har man jo tenkt sitt. I dag kom meldingen om at tilstanden er alvorlig, og bare det at alle er samlet på sykehuset sier jo noe. Men det er ikke flere opplysninger fra slottet enn at kongens helsetilstand nå er alvorlig. Det vi vet, nå kan jo legene mer om dette enn meg, er at selve behandlingen, denne sykdommen han er innlagt for, er jo en form for blodmangel. Det er stor påkjenning for kroppen, og vi vet jo om tilstand til hjertet også. Dette er påkjenning for hjertet, men også infeksjonen i blodet er stor påkjenning, i tillegg til bivirkningene fra medisinen for kongen på hans alder.
1: Takk så langt til Chetan Rastogi ved Rikshospitalet, der altså kongen er innlagt og kongefamilien nå er til stede. Harald Stanghelle, vi har snakket også en del tidligere om monarkiets rolle og stilling i Norge. Vi vet jo nå at det er en hel nasjon som følger nøye med på kongen og som har stor omsorg for kong Harald. Du har fulgt med på kongehuset ganske lenge. Hvordan har du sett utviklingen av monarkiets stilling gjennom de siste årene?
3: Altså, det norske monarkiet står jo veldig sterkt. Det har vært en viss nedgang på de ymse meningsmålingene, og i vinter, under en del av de krisene som var rundt kongefamilien, så var det nede på 60% oppslutning. På den siste så var det godt nok opp igjen, men det er jo ingen tvil om at det norske monarkiet står veldig sterkt. Og hvis en ser på når det norske folk blir bedt om å gi karakterer til måten kong Harald utfører sitt oppdrag på å si gjerning, så er det skyhøye tall som monarken kan gle seg over.
1: Ut fra de samtalene du selv har hatt med kong Harald, hvor opptatt er han selv av støtten i folket?
3: Jeg tror han er veldig opptatt av støtten i folket, men han sier jo på sitt litt humoristiske vis at nå er jo ikke jeg den som leser meningsmålinger fra dag til dag. Og han har jo også sitert faren sin, kong Olav, som sa at gjør vi 80% riktig her oppe på slottet, så blir vi nok sittende her en stund til. Det viktigste som har skjedd med det norske monarkiet i år, det er jo faktisk at Stortinget med overveldende flertall avviste forslag som kunne ført til en prosess mot å utrede alternative styreformer til det konstitusjonelle monarkiet. Totalt avvist, og da er det parkert for flere år fremover.
1: Ja, hvor opptatt er kongen av den rollen han har, og den rollen faktisk har gått i arv i generasjoner?
3: Jeg tror han er svært opptaken av den, og har nesten lyst til å si litt sleivet at det skulle det også bare mangle. Det han har vært opptatt av har vært at det dynastiet som han er tredje generasjon i som konge, altså det som oppstod da den danske prins Carl ble valgt ved en folkeavstemning til norsk konge i 1905. Han er opptatt av at det faktisk var valgt, og det var jo helt unikt at en folkeavstemning med alle de daværende stemmeberettigede, kvinner hadde jo ikke stemmerett, at de valgte prins Karl. Og det var ikke en folkeavstemning om monarki eller republikk, det var folkeavstemning om prins Karl skulle tilbys den norske trona. Og det har han snakket litt om. Han har brukt formuleringer: «Jeg er jo ikke valgt, men familien min er valgt». Så dette betyr mye for han, og han har jo også snakket om at han står på skuldrene til kong Håkon, men også til faren sin, og det er et sterkt byggverk, og spesielt det monarkiet, den nye formen for monarki som kong Håkon etablerte, både ved å utnevne en arbeiderregjering i 1928 som stikk imot borgerpressa og stikk imot regjeringa, høyreregjeringa som satt der, stikk imot alle han kjente, og det at han spilte en så viktig rolle under okkupasjonen, det gjorde dette til et monarki som sto fjellstøtt, og det var ikke noe selvsagt på 20-tallet og på 30-tallet.
1: Så vet vi jo at enhver kongens oppgave er jo å føre arven og rollen videre til neste generasjon. Hva har kongen sagt om den oppgaven, altså å føre arven videre til kronprins Håkon?
3: Altså, jeg tror kong Harald har vært veldig lite opptaken av å holde forelesninger for sønnen sin om hvordan det er å være konge. Han har nok mer trua på dette, han bruker uttrykket «learning by doing», altså det å være med, det at først den unge prinsen, og så kronprinsen, har vært med, har mer og mer blitt trekt inn i utøvelsen av konge- og kronprinsgjerning, at det er der du på en måte lærer. Dette er ikke teori, det kan du lære på universitetet, om den statsrettslige og konstitusjonelle siden av monarkiet, men måten å utføre det på, måten å opptre på i dagliglivet, det lærer du ved å se på de som går før deg. Og her har jo kronprinsen hatt glittrende føredømme i kong Harald og i dronning Sonja, som vi på ingen måte må glemme i denne konteksten.
1: Stortingspresident Masud Gharahkhani reiser hjem fra Island etter at kongens helsetilstand har forverret seg, det melder VG nå. Gharahkhani har vært i Reykjavik på et møte med de nordiske og baltiske parlamentspresidentene. Det gjør sterkt inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå er svært alvorlig, sier Gharahkhani. Han sier at vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge og hele kongefamilien. Stortingspresidenten er for øvrig nummer to på plassen etter kongen i den offisielle norske rangordningen. Og vi skal tilbake til kollega Kristoffer Sandøy. Du er fortsatt på Slottsplassen.
2: Her er det en jevn trafikk av mennesker som kanskje er på vei til og fra jobb, ærender, skole, andre ting, og også da denne jevne trafikken som gjerne kan være på en dag som dette i hovedstaden og mange andre norske byer, for så vidt, med tanke på turister. Folk kommer da fra sentrum Karl Johan opp Slottsbakken for å ta et bilde, og mange av dem har kanskje ikke helt tatt inn over seg hvilket alvor som nå hviler over kongehuset når da kongen ligger innlagt med det som da beskrives som en svært alvorlig helsetilstand. Det var nettopp en dame som passerte forbi her som ikke hadde fått med seg hva som hadde skjedd. Hvorfor står dere her, var spørsmålet da. Da måtte vi jo si som sant er at det går meldinger om at helsetilstanden er forverret, og hennes spontane og umiddelbare reaksjon var «Å nei, så trist». Og ga nærmest uttrykk for at dette var en stund som hun hadde nesten gruet seg til. Så dette noe som folk får med seg. Det jo da selvfølgelig et stadig økende presseoppbud her. Det jo viktig å være til stede ved kongens bolig, hvor det alles slott I en stund som dette, og derfor det også da flere medier som tar oppstilling her, og det I seg selv vekker selvfølgelig en viss interesse. Men nyheten virker å bre seg I befolkningen om den alvorlige helsetilstanden for kongen.
1: Ja, du følger med på Slottsplassen for oss, Kristoffer Sandøy. Harald Stanghelle her I studio. Vi har jo fulgt nå utviklingen I det siste. Vi vet at kronprinsparet på Rikshospitalet. Det også dronningen. Prinsesse Astrid, altså kongens store søster, til stede. Det også prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Og nå vet vi også at Marius Borg Høyby, kronprinsessens sønn, har kommet til Rikshospitalet. Det vårt land som melder dette nå. Hvordan tolker du nå situasjonen etter meldingen om at kongen svært alvorlig syk?
3: Nei, det familien som samles. Dette jo landets første familie, men det også en vanlig familie som samles nå med sykeleie til en familieoverhode som har betydd svært, svært mye for dem, og som de oppriktig glad I. Marius Borg Høyby jo ikke en del av kongehuset, men en del av kongefamilien, og kong Harald har kjent han siden han kom inn I familien som 4-åring. Og det at også prinsesse Astrid, 94 år gammel, der, hun har fulgt kong Haralds lillebroren sin gjennom hele livet. Hun har stilt opp, hun har vært 110% lojal mot han og hans gjerning. Så nå det den indre familiære kjernen som der.
1: Takk så langt, Harald Stanghelle. Vi skal straks fortsette sendingen med Petter Auli Hauge og Ingrid Stenvold I studio. Vi kan bare minne om at kong Haralds helsetilstand har forverret seg til svært alvorlig, det opplyser kongehuset I dag. Nå I formiddag har hele kongefamilien samlet seg på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt på sykehus siden forrige mandag for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Kronprins Haakon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt I dag.

0: Ja, god ettermiddag, hans majestet. Kong Haralds helse forverret. Det melder kongehuset, som skriver at helsetilstanden svært alvorlig. Kronprinsregenten og dronning Sonja har avlyst alt sitt program, og hele kongefamilien samlet på Rikshospitalet, der kong Harald har vært innlagt siden forrige mandag, altså den 17. august. I løpet av formiddagstimene har dronninga, kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, kongens søster, prinsesse Astrid og Marius Borg Høyby alle kommet til Rikshospitalet. Vi skal direkte dit nå, kollega Chetan Rastogi. På Rikshospitalet altså hele kongefamilien samlet.
1: Nå hele kongefamilien samlet. Marius Borg Høyby kjørte inn for kort tid siden etter meldingen om at kongens tilstand nå alvorlig, har alle samlet seg. Det tydelig at alle ønsker, eller familien ønsker å være samlet på sykehuset nå.
0: Og vi vet også at dette noe som naturlig nok opptar hele landet. Det et stort presseoppbud også ved Rikshospitalet.
1: I løpet av kort tid så det mye presse som har samlet seg, naturligvis etter meldingen som kom i dag tidlig. Det står flere pressfolk med kameraer naturligvis og følger med på alle familiemedlemmene fra kongehuset som har kjørt inn. Noen har kommet sammen, noen har kommet hver for seg. Det litt som ble sagt i studio tidligere i dag, at det folk holder pusten, og det kan du merke på journalistkollegaene som står her nå. Det sterke ord som kommer fra kongehuset, og vi holder pusten og kjenner på den stemningen utenfor sykehuset, og ser at alle nå samlet. De kjører, har kjørt forbi oss, og samlet med kongen nå. Da kongen ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden, så hørte man jo at meldingen var stabil, men nå har meldingen kommet om at tilstanden alvorlig.
0: Takk skal du ha, Chetan Rastogi, så langt.
2: Kongens helsetilstand altså forverret. Vi skal se litt på kong Haralds helsehistorikk gjennom de siste 10 årene. Kongen gjennomgikk 2 større inngrep litt tilbake i tid. 8. desember 2003 ble kongen operert for kreft i urinblæren. 1. april 2005 gjennomgikk kongen en operasjon av hjerteklaffen mellom hjerte- og hovedpulsåren. Han fikk da satt inn en kunstig hjerteklaff. Så går det 15 år før neste offentlige kunngjøring. Etter å ha vært innlagt med svimmelhet i løpet av høsten, fikk han 19. oktober 2020 operert inn en ny biologisk hjerteklaff. 4. august 2022 ble kongen innlagt på Rikshospitalet til utredning for feber. Han fikk påvist infeksjon, ble behandlet med intravenøs antibiotika og forlot sykehuset 4 dager senere. 19. desember 2022 fikk kongen behandling for en infeksjon med intravenøs antibiotika mens han var innlagt på Rikshospitalet. Han ble utskrevet et par dager senere og fikk med seg julefeiringen med familien det året. 8. mai 2023 ble kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon. Han ble skrevet ut noen dager senere og kunne hilse folket fra slottsbalkongen 17. mai. Så 27. februar 2024 førte en infeksjon til at kong Harald måtte legges inn på sykehus i Malaysia. Han fikk der operert inn en midlertidig pacemaker og ble fløyet hjem til Norge i et medisinsk evakueringsfly. Etter hjemkomsten fikk han operert inn en permanent pacemaker. Så 24. februar i år ble kongen innlagt på sykehus på ferieøya Tenerife og fikk behandling for infeksjon og dehydrering. Forrige uke ble altså kong Harald innlagt på Rikshospitalet etter å ha blitt behandlet med kortison for hemolytisk anemi. Denne tilstanden førte til en væskeansamling som måtte behandles på sykehus. Nå vi kommet dit at situasjonen for kongen svært alvorlig.
0: Ja, Kristin Marie Skrede, det en helsehistorikk her. Kongen en godt voksen mann, men I dag kommer også meldingen fra kongehuset om at helsetilstanden forverret, at tilstanden svært alvorlig. Hva vet vi om kongens helsetilstand akkurat nå?
3: Vi vet det kongehuset meldde ut rundt klokka 8:15 I dag tidlig, at tilstanden da var forverret og blir karakterisert som svært alvorlig. Det førte til at kronprinslegenten og dronninga avlyste alt sitt program, ikke bare I dag, men det ikke mer program I kongehusets kalender nå. Så den meldingen som kom I dag tidlig, det med formuleringer vi aldri har fått før I denne sykehistorien som Petter akkurat gikk igjennom. Det aldri vært brukt ord som svært alvorlig, og når vi I tillegg ser at familien samlet på sykehuset, så det naturlig at mange nordmenn kjenner på uro.
0: Ja, hvilket signal, vi vet ikke mer som du sier om helsa enn det kongehuset skriver, men hvilket signal gir det at hele kongefamilien har kommet til Rikshospitalet?
3: Nei, det understreker alvoret, og det jo noen situasjoner I livet at familier skal få være familie og være samlet, og dette en sånn situasjon. Vi vet ikke mer enn det, og vi skal ikke lese mer inn I det. Og vi kan nok ikke forvente at kongehuset kommer med hyppige oppdateringer. Dette ingen minutt for minutt situasjon der vi skal vite alt. Vi skal vite det som nordmenn skal vite, for det viktig at nordmenn oppdatert på monarkens helse, også når den eller særlig når den svært alvorlig, men at vi får løpende meldinger, det kan vi ikke forvente. Så vi må være tålmodige I den uroen som plantet I nordmenn nå.
0: Men den interessen og det informasjonsbehovet som vi ser folk melde inn, sier jo også noe om kongens posisjon I det norske folk.
3: Ja, absolutt, og siden vi fikk vite søndag at tilstanden ble verre sist helg, og at han var stabil den gangen, så har det jo kommet veldig mange helsinger I NRK sine kanaler og andre redaksjoner som har åpnet opp for å sende inn helsing. Det veldig mange som ønsker kongen god bedring, som sender helsing til han, som sender sine takk til han, og setter ord på hva han betyr for nordmenn. Så dette vi sitter på en måte alle nå litt på onk, og jeg husker tilbake til situasjonen I 1991 da kong Olav var alvorlig syk. Da skrev Aftenposten at vi 4 millioner pårørende som sitter utålmodige og venter på ny beskjed, og nå vi enda flere. Vi flere enn 4 millioner I dette landet, og veldig, veldig mange sitter og venter på ny beskjed.
0: Og så det en sykdomshistorikk her som vi har gått gjennom, det som har vært offentlig kjent, men samtidig vet vi at kongen en mann som har jobbet mye. Han har hatt program helt til det siste. Hvordan har de siste månedene vært før han nå ble innlagt på Rikshospitalet for halvannen uke siden?
3: Hvis vi går tilbake til mai, så reiste jo han på fylkesreise I Vestland. Da skulle jo dronninga vært med, men hun ble syk. Hun hadde da hjertesvikt og måtte ta det med ro. Kongen reiste alene til 4 kommuner I Vestland og gjennomførte et ganske tett program der. Og så har sommeren kommet der vi forstår I ettertid at han ikke har vært helt I form. For da han ble innlagt på sykehuset, så meldet kongehuset at han hadde hatt behandling I noen veker allerede for denne blodsykdommen, hemolytisk anemi. Og det forteller oss at denne sommeren ikke har vært den beste for kongen. Selv om vi I juli først så han ta imot landslaget etter fotball-VM, og ja, vi så gleden, vi kunne lese gleden I kongens smil under den mottagelsen. Vi så også at han var med 22. juli, da 15-årsdagen for ugjerninga I 2011 skulle markeres. Og vi så han på privat tur med med familien til Sørlandet i slutten av juli. Så han har vært i gang da, selv om formen ikke har vært den beste. Og så var det 17. august at han ble lagt inn.
0: Han har møtt folket helt til det siste. Han er en populær konge, det vet vi. Hva er det som har gjort at han har blitt så avholdt?
3: Det er jo mange svar på det. Spør vi hver og en, så er det ulike svar. Men han har jo fylt kongerollen gjennom 35 år med seg, og klart å være seg. Både å være annerledes enn forgjengeren, være nærere enn forventet av en konge. Han har hatt en musikalitet i forhold til å være der når nordmenn har trengt det på den måten nordmenn er. Altså, vi husker slagstøvlene og boblejakka etter orkan på Vestlandet, der han var der for å lytte og ikke for å være en opphøyet majestet. Og vi husker 22. juli, der han ikke holdt tilbake tårene, men lot de renne, sånn som hos mange av oss etter det som skjedde da. Og så har vi sett han de siste årene, der han på en måte har trosset egentlig en svekka helse og bein som ikke helt har klart å bære han, og stått på. Jeg har et sterkt minne om turen til Bjørnøya, som viser noe av den staheten og viljen. Altså, han gikk i land på denne her øya, der det ikke er noe kai å gå i land med, men han klarte det og gjorde det. Og har vist seg villig både til å ta imot den hjelp han trenger for å stå i kongegjerninga og strekke seg og presse seg. Er det mange grunner til at nordmenn har blitt glad i kong Harald?
0: Ja, og vi ser det, som du sier, i alt av meldinger som nå strømmer inn etter at det altså har blitt kjent at kongens helsetilstand er forverret. I dag tidlig meldte kongehuset at helsetilstanden nå er svært alvorlig, og at vi vet at gjennom formiddagstimen så har hele kongefamilien samlet seg på Rikshospitalet. Bare gjenta det, Kristi Marie, hvilke signal gir det deg?
3: Ja, at hele familien, ikke bare kongehuset som er kongeparet, det er kronprinsparet og prinsesse Ingrid Alexandra, men nå er også prinsesse Astrid, kongens 5 år eldre store søster, og Marius Borg Høyby, de er der alle sammen, de som er den aller nærmeste familien, de er med han, eller er i alle fall på sykehuset, og det betyr at dette her er en familieanledning. Det er familien, det er de næreste som er viktige i denne tida her. Det er naturlig, og det er mange som har vært i den situasjonen at det er viktigere å være familien noe annet.
2: Vi skal til Slottsplassen nå. Kristoffer Sandøy er på plass der. Og Kristoffer, hvordan preger den alvorlige meldingen som har kommet fra kongehuset livet på Slottsplassen denne formiddagen?
4: Lenge så vil jeg ha sagt at livet går tilnærmet som normalt. Deler av Slottsplassen er en passasje som man bruker i hverdagen som en helt naturlig del av veien til og fra jobb, skole, eller som man rett og slett velger å bruke som et sted man passerer. Så har det selvfølgelig kommet flere journalister som er nå til stede. Det vekker selvfølgelig har vekket en viss nysgjerrighet, og igjen, for vi hadde for ikke så veldig lenge siden en kvinne som kom forbi og lurte på hva dette var for noe, og da måtte vi jo fortelle som sant var, og reaksjonen var da spontant og nei. Så ser vi nå at

0: vi står, uten at vi skal forskuttere noe som helst, men vi vet at alvoret er som det er, og det er da flagget, kongens flagg, kongeflagget, som nå er på hel stang over slottet. Dette flagget vil være kongehusets offisielle beskjed. Det signalet det sender nå er at kong Harald er i landet. Det er fordi flagget er der hvor det er. Og så, dersom beskjeden skulle komme, uten at vi skal spekulere det, så vil flagget fires til halv stang. Og det vil da være beskjeden til folket og oss alle om at kong Harald har gått bort. Men igjen, vi skal ikke forskuttere noe som helst. Tilstanden er alvorlig nok i seg selv.
1: Og Kristoffer, dette skjer etter at slåssplassen i går var full av liv med gardister ute på plassen i drilloppvisning, publikum til stede og kronprinsregenten på slåssbalkongen.
0: Ja, det var for å si, fullt av liv her da. Da hadde kronprinsregenten tatt over sin fars rolle i og med at kong Harald er lagt inn med den tilstanden han er. Det har vært mange tilpasninger og justeringer som har vært gjort i kalenderen, men livet har jo i stor grad gått sin gang med de offisielle oppdragene, og så kommer da meldingene til morgentimene i dag om at kalenderen hadde blitt ryddet for flere, og så kommer disse svært alvorlige meldingene som vi nå snakker om, og som vil prege hele landet nå den nærmeste tiden. Så det har vært et veldig skifte, og samtidig som dette skjedde i går med denne drilloppvisningen, så jobbes det også fremdeles som normalt på Slottsplassen nå i Slottsparken. Garden gjør sine patruljer, og det klippes gress rett bortenfor her vi står. Men samtidig, det virker å være flere og flere som nå samler seg på Slottsplassen.
1: Livet går sin gang rundt slottet. Takk, Kristoffer Sandberg.
2: Ja, Harald Stanghelle, livet går sin gang. Det er en svært vakker sensommerdag der ute, og så sitter kongefamilien samlet på Rikshospitalet, der vi fra morgenen av vet at kongens helsetilstand er forverret. Det er ingen tvil om at dette er en alvorlig situasjon.
3: Nei, det er det, og som Kristoffer Sandøy melder fra slottplassen og rundt det, så går livet som normalt, plenen blir klippet, og samstundes, så når livet går som normalt ellers en sensommer torsdag i august, så er det som om hele nasjonen held pusten. Vi er på tå hev, og vi venter spent på nyheter. Det er mye medkjensle, det er mye engasjement. Kongen har en eventyrlig sterk posisjon i det norske folk og hos det norske folk. Han har vært kalt nasjons bestefar, men han er noe mer enn det. Han er et menneske og en monark som vi bryr oss om, og da gjør det et sterkt inntrykk, og det berører oss sterkt når det nå er kommet meldinger om at han er svært alvorlig syk.
2: Kan du si noe mer om hva er det ved måten han har utøvd kongegjerninga på som gjør at han har denne posisjonen blant folk? Vi ser det på meldingen som kommer inn. Dette er en svært avholdt konge.
3: Ja, han er jo ingen selvsikker konge, og han er ingen skråsikker konge, og han er definitivt ingen selvopptatt konge. Og jeg tror at det er dette beskjedne egoet i en konges opphøgde skikkelse som har skapt den eventyrlig sterke posisjonen hos det norske folk. Han er den opphøgde monarken, og så er han en av oss. Han har gått med oss, og han har jublet med oss gjennom hele sin kongegjerning. Og vi så det så tydelig senest i sommer, da han tok imot landslaget og grep handa til Ståle Solbakken.

0: med begge hender, felt gledeståret, og så så vi det mindre enn to veker senere, da han var til stades på minnegudstjenester for denne nattsvarte fredagen i 2011 på 15-års markeringen i Oslo Domkirke, altså ytterpunktene, den ultimative jubelen og den mørkeste sorga, fellesnevneren på disse to, er jo kongen.
1: Og en kongefamilie er naturligvis ikke en vanlig familie. Kongen er hele Norges konge, men så er det en situasjon også på Rikshospitalet der de nettopp er som de fleste andre familier.
0: Ja, det er landets første familie. De blir bokstavlig talt følt og flombelyst fra vogge til grav, men så er det også en helt vanlig familie med familiens kjensle, og vi ser jo nå at familien er samlet rundt kong Haralds sykeleie, og vil være sammen, skal være sammen, til å oppmuntre kongen, får vi tro, og til å dele denne livsdramatikken med hverandre.
1: Hele Norge vil ha ulike svar på hvilken konge han har vært for dem. Hva vet vi om hvordan han har vært som familiemann, som familiefar, som bestefar?
0: Ja, altså, vi vet jo blant annet at han sa at han var sikker på at han ikke skulle bli sånn bestefar tusset da, når han fikk barn og barn, men måtte erkjenne at det ble han. Vi vet han har og har hatt et tett forhold til de to barna sine. De fikk jo barn relativt sent. Det var også en del skjer i sjøen tidligere med en abort mellom andre. Og det er ingen tvil om at det har betydd enormt mye for han. Både at han etter 9 års kamp fikk den kvinna han ville gifte seg med, Sonja Haraldsen, hun har betydd alt for meg, har han sagt i en av talene sine, og det at prinsesse Märtha Louise og kronprins Haakon kom til, og så senere barnebarna. Det er alltid vanskelig å vurdere sånt, men kong Harald er et den type menneske som jeg ville kalle familiekjær. Og det er slett ikke selvsagt i de kongelige kretser.
1: Vi gjentar da at kongens helse er forverret. Det meldte kongehuset i dag tidlig. Hele kongefamilien er nå samlet på Rikshospitalet. Harald Stanghelle, det kommer også melding om at stortingspresidenten avbryter sitt program. Han er på reise til Island, men kommer nå hjem. Biskopene haster hjem, melder VG. Hva forteller dette deg om situasjonen?
0: Ja, dette forteller noe om alvoret, og det understreker den ærlige meldinger som kom fra slottet for et par timer siden, nemlig at helsetilstanden til kongen er svært alvorlig. Både biskopene, og spesielt preses Olav Fykse Tveit, og stortingspresident Masud Gharahkhani har en viktig rolle å spille når nasjonen er i en kritisk situasjon rundt kongens helse, og det er helt naturlig at de da kommer til Oslo og ikke holder seg utenlands.
1: Si litt mer om hvilken rolle de har i en sånn situasjon.
0: Ja, altså, kongen har jo en tilknytning til den norsk-lutherske kyrkja, og da statskyrkja ble avviklet for knappe 15 år siden, så gikk jo kong Harald aktivt inn og ba om at det i grunnlovsendringene likevel ikke var teket ut at monarken skulle tilhøre den evangelisk-lutherske tru. Han ble kritisert for det, og har gjett at de snakket om at det er vel ikke sikkert at de hadde rett til det, men det betydde mye for han å gjøre det. Han har en aktiv tilknytning til kyrkja, og det at biskopene reiser hjem nå, det er naturlig. Stortingspresidenten har en formell rolle. Han er jo i rang, nummer to etter kongen, og er jo lederen for den samlede nasjonalforsamlingen.
1: Ja, vi skal snakke med preses i Den norske kirke om ikke lenge, men det kommer inn meldinger og hilsener til kongen også fra det politiske Norge, Petter.
2: Det gjør det. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug skriver at det gjør sterkt inntrykk på meg at kongens helsetilstand har forverret seg og at den nå er svært alvorlig. Jeg og resten av Norge er så glad i kongen vår. Mine tanker går både til hans majestet og resten av kongefamilien, skriver Sylvi Listhaug på Facebook. Stortingspresident Masud Gharahkhani har, som vi har hørt, avlyst en reise til Island. Han sier det gjør sterkt inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå er svært alvorlig. Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge og hele kongefamilien, sier Gharahkhani til NRK. Også statsminister Jonas Gahr Støre har uttalt seg. Det berører meg sterkt at kongens helse nå er forverret, og at helsetilstanden er svært alvorlig. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Jeg er trygg på at kongen blir godt ivaretatt og får god og omsorgsfull behandling på Rikshospitalet, det sier altså statsminister Jonas Gahr Støre igjen. Uttalelse. Ellers så kan vi også ta med at landets biskoper avbryter besøket hos paven i Roma. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter også sin reise til Sør-Korea. Da skal vi til statsministerens kontor, der du er, Line Tomter.
3: Ja, tidligere i dag så samlet hele regjeringen seg for å snakke om statsbudsjettet for neste år. Vi vet ikke om de fremdeles er der, men det vi vet er at dersom kongen dør, så får statsministeren en svært viktig rolle for å sikre det som heter konstitusjonell kontinuitet. Det første statsministeren da i så fall må gjøre er å samle regjeringen til et ekstraordinært statsråd på slottet. Nå er det jo allerede samlet i dag. I hvert fall det vi vet, så sitter de bak oss her ennå. Etter at han har samlet regjeringen, så vil kronprinsen også være der og avgi en ed. Og det er på den måten man sikrer den formelle maktoverføringen fra kong Harald, dersom han dør. Statsministeren har flere viktige roller etter dette. Det er han som må erklære landesorg, som er vanlig i en sånn situasjon. Og det er også statsministeren, det er ventet at han vil holde en tale til folket dersom dette skjer.
2: Vi kan vel anta, Line Tomter, at det er tett kontakt mellom statsministerens kontor og kongehuset i den situasjonen vi står i nå?
3: Ja, det er all grunn til å tro at det er svært tett kontakt. Og det kan jo være sånn at statsministeren allerede har forlatt statsministerens kontor, men det kan han ha gjort uten at vi vet om det. I og med at han har en av de aller mest sentrale rollene ved et slikt dødsfall, så er det jo også naturlig at han har kontakt både med kronprinsen og andre ansatte på slottet.
2: Vet Line Tomter er at Støre har gått ut og sagt at han er sterkt berørt av at kongens helse nå er forverret.
3: Kan du gjenta det spørsmålet?
2: Det vi vet at statsministeren uttrykte at han sterkt berørt av at kongens helse nå forverret og at situasjonen alvorlig.
3: Ja, statsministeren veldig urolig, det har han uttrykt til media, og det jo derfor så det jo også grunn til å tro at han kanskje ikke aller mest opptatt av budsjettarbeidet som han egentlig skulle jobbe med i dag. Kongen som vi vet ganske sånn, har jo en tett relasjon til det norske kongehuset av naturlige grunner.
2: Så ser vi, Line Tomter, at de alvorlige meldingene fra kongehuset allerede får konsekvenser for det offisielle Norge. Reiser og møter blir avlyst i dag.
3: Ja, det jo et sterkt signal på at situasjonen svært alvorlig. Det jo biskoper som avbryter turen sin til Roma, utenrikskomiteen drar ikke til Sør-Korea som planlagt, og det nok ventet at det kommer flere meldinger om avbrytte reiser for formelle representanter i Norge.
2: Takk, Line Tomter.
1: Ja, Leif Otto Vatne, velkommen. Du spesialist i geriatri og overlege ved geriatrisk avdeling ved Akershus universitetssykehus. Du, kongehuset melder altså at kongens helsetilstand svært alvorlig. Hva betyr et slikt uttrykk helt generelt?
4: Altså, det betyr jo at det svært alvorlig, akkurat detaljene, det vet du jo ikke jeg, men det kan jo for eksempel være at den behandlingen startet for infeksjonen i blodet ikke virker sånn som man hadde håpet på. Det kan ha kommet nye komplikasjoner som et resultat av behandlingen i gang satt. Så det kan være masse forskjellig, men det er jo klare ord da.
1: Mm. Tidligere denne uka, mandag, så opplyste Slottet at kongen responderte på antibiotikabehandlinger. Hva det leger ser etter når man kan komme med en sånn beskjed?
4: Ja, jeg vet ikke om det var så spesifikt at jeg responderte på antibiotikabehandlinger, men det var at jeg responderte på behandling. Men det jo naturlig å tenke at med en infeksjon i blodet så gir en antibiotika, og da kan jeg jo se respons for eksempel på at blodprøvene ser ut til at antibiotikaen har effekt, men det kan jo også være at et eventuelt blodtrykksproblem hadde stabilisert seg, det kan være at kroppstemperaturen har blitt mer stabil, at det ikke lenger feber, eller at den generelle allmenntilstanden har kommet seg. Det sånne ting en ser etter. Da.
1: Og så vet vi at kongen en godt voksen mann, han 89 år. Hvilken rolle spiller alder når en sykehusinnleggelse trekker ut over lengre tid, over dager?
4: Ja, det jo ofte veldig relevant, og spesielt det at eldre mennesker de har ofte kroniske sykdommer fra før. De bruker gjerne medisiner på grunn av disse kroniske sykdommene. De har mindre reservekapasitet, og alt det må han ta høyde for når han skal starte behandling for en akutt tilstand på toppen da. Det kan være at den må justere på den medisinen den står på fra før. Det kan være at personen har litt dårligere nyere funksjon enn en ung person, og alt det her må han ta hensyn til når han skal velge behandling for en akutt tilstand.
1: Så rett og slett tilstander som for en yngre pasient ikke trenger å være farlig i det hele tatt, kan være svært alvorlig ved høy alder?
4: Ja, det kan det jo. En infeksjon med bakterieblodet kan jo være en alvorlig tilstand også for yngre personer, men eldre personer de har mindre reservekapasitet, så for deg er det enda mer alvorlig. Da.
1: Det veldig vanskelig å snakke spesifikt om dette, eller det skal du ikke gjøre, vi snakker i generelle termer, men den tilstanden, det som kjent rundt kongens helse nå, fra de siste dagene, hvor alvorlig går det om å si at en slik tilstand for en snart 90 år gammel pasient?
4: Altså, det har jo hele tiden vært en bekymring, og det vil det jo være når en eldre person innlagt på sykehus i flere dager, så jo det i seg selv uttrykk for at det her en komplisert og vanskelig tilstand. Og så har vi jo fått vite at det var stabilt, men i dag fikk vi jo vite at det var en kraftig forverring. Og det er jo selvfølgelig bekymringsfullt da.
1: Leif Otto Vatne, spesialist i geriatri. Takk for at du kom til oss.
2: Ja, Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum sier at i dag sender vi alle våre varme og gode tanker til konge og kongefamilien. Kongen har bundet oss sammen og står vi sammen med ham. Og Vedum har avlyst en planlagt reise til Island. På Slottsplassen forteller folk at nyheten om kongens helsetilstand berører dem.
5: Det er trist, og det er betydningsfullt for hele landet her. Og for kona mi og sånn. Spesielt og for barna våre, som er jo norsk. Og så, det er jo det er en gang som går normalvis sånn. Når du er gammel, så kommer neste generasjon også. Håkon er jo bra at han blir en bra konge. Det er helt sikkert.
6: Det berører meg. Det gjør det. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle oppleve det når jeg bor i Tyskland, og så er jeg her i Oslo i dag. Men det er fordi at vi har et bryllup vi skal feire. Og vi snakker akkurat om det i gjengen, at det er livets gang. Det er glede og sorg som henger veldig tett sammen nå, da.
7: Jeg ser ham som en farfigur for nasjonen, som kan holde alle sammen. Fordi det var så mye konflikt, jeg tror, i samfunnet i siste årene.
2: Preses i den norske kirke, Olav Fykse, du er med oss fra Roma, hvor hele bispekollegiet i den norske kirke har vært samlet. Nå avlyses resten av programmet som følge av helsetilstanden til kong Harald, og dere reiser hjem.
8: Ja, vi finner det riktig det nå. Vi har både behov for å være sammen med våre folk, og vi også har oppgaver som vi skal ivareta. Hvordan
2: reagerer du på meldingen fra kongehuset i dag?
8: Ja, det er en melding som vi dessverre visste kunne komme, men som er en melding om at en konge også har kommet i den situasjonen. Vi er jo alle glad i han, og vi ønsker å uttrykke vår støtte, og vi ber for han, og vi ber for familien i denne spesielle tida.
2: Det er mange som har opplevd å miste noen og alvorlig sykdom fra en vi kjenner så godt som kongen, kan gjøre at mange blir lei seg nå. Hvordan skal vi støtte og stille opp for andre?
8: Sorg er noe vi må bruke tid på, men vi må også bruke tid på sammen. Vi må være sammen, og vi må snakke sammen, og av og til bare også la følelsene få komme ut. Ikke minst i en sånn situasjon der vi både er usikre, men også nå kjenner at det er en sorg i denne situasjonen som vi deler.
2: Hvordan skal vi håndtere denne usikkerheten?
8: Vi må være oss selv, og så må vi finne det vi kan snakke sammen med, det som er oss nær. Og så må vi tenke at dette skal vi stå i sammen. Og det er først og fremst det som står kongen nær, som vi må tenke på og ha omsorg for i våre tanker og våre bønner akkurat nå.
2: Hva vil du si til kongen i den situasjonen vi står i nå?
8: Kongen har vært en særdeles viktig leder i det norske samfunnet i hele sin kongegjerning, og hele det norske folk har et sterkt forhold til ham. Vi er alle glad i ham, og vi har merket at han har virkelig vært glad i sitt folk. Så dette er en spesiell situasjon der vi kjenner også nærhet og kjenner at dette er noe som berører oss alle.
2: Du nevnte at kirken har oppgaver i den situasjonen vi kan komme i nå. Hvordan forbereder dere på det som kan komme?
8: Vi har jo tenkt igjennom situasjonen, og vi har noen planer for det, men det kan ikke komme mer inn på akkurat nå, men vi har jo våre oppgaver som kirke i slike situasjoner.
2: Det var alle samlet i Roma. Hvor raskt kommer dere hjem?
8: Vi er på vei nå hjem i ettermiddag.
2: Ok, takk Olav Fykse Tveit, altså preses i den norske kirke, med oss fra Roma.
1: Vi er alle glad i han, sier preses Olav Fykse Tveit, nærmest på vegne av et folk, og alle meldinger som strømmer inn tyder på, Kristi Marie Skrede, at det har han rett i.
9: Ja, det har virkelig kommet til uttrykk i de meldingene som NRK har invitert folk til å sende inn denne veka, og som andre redaksjoner også har gjort. Jeg prøvde å scrolle meg litt ned i hjørnet, og det er jo bare på side på side på side med god bedring og gode tanker og fine karakteristikker og takknemlige ord fra nordmenn som tek initiativ til å sende sin hilsen til kongen nå.
1: Og bakgrunnen for at vi sitter her og snakker er at kongens helsetilstand da er forverret, og den er svært alvorlig. Det meldte kongehuset nå i dag tidlig. Hele kongefamilien er samlet på Rikshospitalet. Hva sier det om situasjonen vi står i?
9: Det sier at vi står i en alvorlig situasjon, og at de aller næreste gjør det som familier gjør når noen er så alvorlig syke, de er i lag rundt pasienten, rundt sin kjære. Og så er jo den som er syk i dette tilfellet landets konge, og det gjør at kongehuset har informert hele landet om at helsetilstanden er svært alvorlig. Det er en melding nesten som å forberede oss, og det er noe som skaper følelser og uro hos veldig mange. Så dette er en veldig spesiell dag, og vi hører jo fra preses, fra politikere, fra stortingspresident, at det vi gjør nå er å samle oss rundt denne meldingen, og rundt det som sannsynligvis er kommet.
1: Hele bispekollegiet som vi hørte har vært samlet i Roma. De reiser hjem i løpet av de nærmeste timene. Stortingspresidenten er på vei hjem fra Island. Dette er jo en melding som gjør også, eller setter det offisielle Norge i beredskap.
9: Ja, det er jo statsoverhovedet som er svært alvorlig syk, og statsoverhovedet er jo ikke, altså det vet ikke med alle, og maktene spesielt, altså stortingspresident, statsminister, høyesterett, kyrkja har en spesiell rolle og spesiell tilknytning til kongen, så at apparatet til Norge, offisielle Norge, er i sving når det er så alvorlig med kongen, det er bare naturlig, og de både for de som Fikse Tveit sa, de trenger også å være med sine og sitt apparat i den situasjonen som har oppstått nå.
1: Og så har vi vært innom Slottsplassen på den ene siden, så går livet som normalt det der, men også enkelte som samler seg og spør seg hva de neste tida vil bringe. Slottsplassen var så sent som i går fylt av gardens drilltropp som hadde oppvisning. Da var kronprinsregenten alene på balkongen og følte den. Slottsplassen har flere ganger i sommer vært full av gledesrusa nordmenn i forbindelse med fotball-VM. Kanskje spesielt det som skjedde under VM, der folket i gleden trakk mot slottet og slottsplassen. Hva sier det om posisjonen til kongen der?
9: Ja, det sier jo kanskje noe om at en søker dit, både for at det fysisk er en stor plass, at det inviterer litt til det, men for at en trekker mot det symbolet på Norge, og i sommer var det Norge som feiret. Norge feiret Norge, og det gikk bra med Norge, og da søker en mot kongen og institusjonen som kongen er da. En samler seg rundt vårt samlingspunkt for å feire, og så han var jo på hytta da kampene gikk, men kom jo hjem og inviterte fotballlandslaget inn på slottet og for å glede seg med deg, og det så vi jo på hvor rørt kongen ble når han helste på sjefen for landslaget, så ble sjefen for Norge skikkelig rørt. Og det forteller oss noe om hvor sterkt det var for han. Det var Stanghelle brukte ordet gledeståret om det, og det var det nok. Det viser symbolet, hvor viktig symbolsk kongen er for landet.
1: Og så bekreftet det kanskje noe vi visste fra før også. Vi har hatt en ekstremt idrettsinteressert konge, og det er jo noe vi med stor glede kan se tilbake på ifra denne sommeren, nemlig kongens rolle under det som ble et eventyrlig fotball-VM.
10: Kjære alle sammen. Herrelandslaget i fotball
11: skal til VM for første gang på 28 år.

0: Ja, fine bilder der fra sommerens fotballfest her i Norge. Vi skal til Stortinget nå. Det vi vet at situasjonen for Kong Harald svært alvorlig. Reporter Åse Marit Befring, på Stortinget det møtefri, men politikerne våre følger tett det som skjer på Rikshospitalet nå.
1: Det gjør de absolutt. Politikerne jo i gang med å planlegge den politiske høsten, men etter den dramatiske meldingen i dag morges så har alt endret seg. Som vi hører så har utenriks- og forsvarskomiteen endret og avbrutt sin reise til Sør-Korea og Japan. Det betyr at Ine Eriksen Søreide, som leder for Høyre, Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug og Kirsti Bergstø i SV kommer til å reise hjem i kveld og lander i Oslo i morgen tidlig. De skulle opprinnelig være i Sør-Korea og Japan en uke til. I tillegg så hører vi at Masud Gharahkhani, stortingspresidenten, også har avbrutt sitt opphold i Island. Man gjennomfører jo både besøk og reiser i denne perioden før Stortinget kommer sammen, men han nå på vei hjem til Oslo, og det også venstrelederen Guri Melby. Og det vi har fått av reaksjoner fra politikerne Masud Gharahkhani, som sier at det gjør sterkt inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå svært alvorlig. Vi sender alle de varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge og hele kongefamilien. Også Sylvi Listhaug sier at det gjør sterkt inntrykk det som hun nå hører, og at resten av Norge og hun selv glad i kongen vår. Kirsti Bergstø sender også en hilsen. Hun følger situasjonen med dypt alvor og omtanke. Kong Harald betyr mye for veldig mange av oss i Norge, så dette preger alle politikerne.
0: Dette gjør inntrykk, og det jo også fordi, også Marit, at det tette bånd mellom kongen og Stortinget. Kongen har holdt trontalen der over 30 ganger i løpet av sin regjeringstid.
1: Det har han, og 2. oktober så skal Stortingets høytidelige åpning skje. Da skal kongen holde trontalen. Det kommer uansett til å skje også i år. Stortinget kom jo da først sammen dagen før, så de har jo ingen reelle oppgave på Stortinget før 1. oktober, dersom ikke noe skjer, men det kan jo nå raskt endre seg.
0: Så skal vi ta med mens du med oss, også Marit, at statsminister Jonas Gahr Støre avlyser en tur til Tyskland. Vi var inne på, også Marit, det tette forholdet mellom kongen og Stortinget. Kongen jo også vært for jevnlige stortingsmiddager, og politikerne på Stortinget møter jo kongen med jevne mellomrom.
1: Det gjør de, og spesielt denne middagen jo kjent for humor og en avslappet atmosfære. Dette noe som alle politikerne her på Stortinget ser frem til, og kongen har jo kjappe replikker og jo kjent for å kunne levere i sin tale. Men før Stortinget åpner igjen formelt sett, så det altså møtefri her. Det ingen som kommer til å komme og ha møter dersom ikke noe skulle oppstå. Stortingspresident Masud Gharahkhani jo nest etter kongen, og det vil si at det sterke bånd mellom Stortinget og kongehuset.
0: Takk også Marit Befring.
2: Ja, Kristi Marie Skrede, denne meldingen om at kongens helse var forverret og at tilstanden svært alvorlig, den kom tidlig i dag. Når kan vi forvente en ny oppdatering om helsetilstanden hans?
3: Ja, meldingen kom klokka 9:15 og kom litt brått, fordi ikke så lenge før så hadde kongehuset bekreftet at programmet gikk som vanlig i dag, og så plutselig så gjorde ikke det likevel. Neste oppdatering vet vi ikke hvor tid kommer, og det ikke sikkert vi kan ikke forvente at vi får bulletenger fra sykesenga fortløpende utover dagen, selv om vi gjerne skulle visst hvordan det går, så det slik nå at den meldingen vi har fått I dag tidlig om at tilstanden forverret, og at kongen svært alvorlig syk, så det vi får vite enn så lenge. Vi får nok ikke vite mer på en stund nå. Så tålmodighet i dette her må vi presse folk, vi må tåle å gjenta denne budskapen, men det nok sånn situasjonen Og fordi pasienten og familien skal få ro I den situasjonen de I.
2: Vi ser bilder fra tidligere I dag. Vi vet at dronninga, kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, kongens søster, prinsesse Astrid og også Marius Borg Høyby har kommet til Rikshospitalet I løpet av formiddagstimene. Han har alle sine nære rundt seg, og bare dette I seg selv et signal om at vi står I en alvorlig situasjon med tanke på kongens helse.
3: Ja, og vi har også fått melding om at kongehuset sine limousiner har reist fra sykehuset uten kongelige ombord. Det forteller oss også at de blir der. Så dette en alvorlig situasjon, der familien det viktigste for kongen og for familien. Det viktigste for deg å være samlet. Og det det mange I dette landet som, den situasjonen har mange I dette landet vært I, at det kommer til et punkt der det næreste det aller viktigste. Og så samme hvor nære vi nordmenn kjenner at vi kongen og kongefamilien, så det noen som enda tettere på. Dette den innerste kjerne som nå samlet, og så skal vi være tålmodige og vente på siste nytt.
2: Han en ekte mann også, en far, en bestefar, en bror. Vi vet at statsministeren nå avlyser planer. Stortingspresidenten på vei hjem fra Island, bispekollegiet på vei hjem fra Roma, og vi erfarer et norsk folk som sender sine helsinger til kongen som strømmer inn på nettsiden våres. Så selv om det en familie som sitter på Rikshospitalet, så jo dette en ekstraordinær situasjon som har hele landets blikk på seg.
3: Ja, Norge, nordmenn slår ring om kongen i det som skjer nå, og det at statsapparatet og maktene legger til rette for at det skal være her for Norge, nordmenn og for I denne situasjonen, det et uttrykk for det.
0: Vi gjentar at på bakgrunn av kongens alvorlige helsesituasjon så avlyser statsminister Jonas Gahr Støre sin deltakelse på strategisamlingen for den parlamentariske ledelsen I tyske regjeringspartiene og arbeidsmiddagen med Tysklands forbundskansler Friedrich Merz som var planlagt I kveld. Statsministeren vil være på statsministerens kontor utover dagen. Med oss nå Caroline Vagle, du kongehusekspert I Se og Hør. Kongens situasjon alvorlig. Hvordan vurderer du situasjonen?
4: Nei, det jo ingen tvil om at det alvorlig. Vanligvis kongehuset ganske nøkteren I sine meldinger om tilstand, men nå skriver de at det svært alvorlig, og vi ser at både kronprinsen og dronningen har avlyst program, hele familien samlet rundt kongen, og vi ser at også resten av statsmaktene avlyst program og de som utenlands kommer til Norge, så det ikke noe tvil om at det en svært alvorlig situasjon.
0: Familien som du sier, samlet på Rikshospitalet. Hvordan leser du den situasjonen?
4: Nei, altså når det kommer til sykdom og helse og alvor, så jo familien det aller viktigste, og nå de samlet rundt kongen, de som han bryr seg aller, aller mest om, og det fint, men det jo et signal I seg selv at de nå samles hele gjengen der, og vi har også sett at bilene som de kom I dratt fra sykehuset, noe som betyr at de ikke bare på en kort visitt, men at de har tenkt å bli der.
0: Observange seere har registrert at vi ikke har nevnt at Märtha Louise og Durek Verrett har kommet til sykehuset, men det vel fordi de allerede der?
4: Ja, altså du, i går kom det jo melding om at du rekvedet har fått transplantert nye nyre, så han ligger jo på Rikshospitalet han også, og det jo å anta at prinsessa har vært hos han, og kanskje derfor kommer seg til sin far på en annen vei enn de andre kommer kjørende.
0: Det en relativt tekstfattig beskjed vi har fått fra kongehuset i dag. Hvordan tolker du den informasjonen som har kommet?
4: Nei, altså selv om det tekstfattig, så sier jo de ordene ganske mye. Det svært alvorlig, og så jo kongehuset og kongen har alltid vært forbilledelig på å informere om helsesituasjonen, men det jo også privat informasjon, og det vi trenger på en måte ikke alle detaljer. Vi har fått vite at det svært alvorlig, og det holder på en måte i seg selv, tenker jeg også. Og så må vi ikke være for utålmodige på mer informasjon. Nå er de samlet, og det tenker jeg at det det aller viktigste nå, og så får vi informasjon når det informasjon, og når det riktig at vi får den.
0: Du vil ikke tro at det kommer hyppige oppdateringer fra kongehuset utover dagen?
4: Nei.
0: Så det sånn, Vagla, at et helt folk følger med på det som skjer nå. Hva sier det deg?
4: Nei, altså, kongen jo hele Norges bestefar. Alle enormt glad i han har lest rett før vi begynte å snakke sammen om en som skrev at han egentlig imot monarkiet, men at kong Harald har på en måte fått han til å snu, fordi at han sjelden god samlandes figur som alle glad i og som er til stede både i sorg og glede, så det her virkelig noen som jeg tror de absolutt fleste nordmenn føler seg nært knyttet og som føles som ja, en bestefar og en som passer litt ekstra på, så da det klart når vi vet at han alvorlig syk og at familien samlet rundt han, så blir folk bekymret og føler på det de også.
0: Du skal si noen ord om hvordan han har fått den posisjonen, hva vil du si da?
4: Nei, altså han er jo veldig uhøytidelig, tenker jeg, og flink å gjøre situasjoner, møter med folk mindre skummel. Men en gang en kongelig kommer, så blir jo folk litt stresset, men han er god på å få det ned, han er humoristisk, han er nær og varm og veldig ujålet, og så har han vært enormt god på å sette ord på både sorg og glede og vist at det et menneske bak der, og det tror jeg gjør at han er blitt hele folkets konge og at alle så enormt glad igjen.
0: Vi snakket om familien tidligere i praten. Hva betyr det, tror du, for han at alle er på plass på sykehuset?
4: Nei, det klart at han er hele Norges konge, men han også en familiemann. Han svært glad i familien sin og alltid vært veldig stilt opp for de og vært oppoffrende for de. Og det klart at det absolutt viktigste nå de nære og kjære. Det det ingen tvil om.
0: Hva det vi står i, og hva kan vi være på vei inn i som nasjon og land nå?
4: Nei, altså nå står vi jo i et helt folk som bekymret for kongen vår. Vi enormt glad i han og føler alle som har vært inne på at han en slags bestefar for oss, og vi jo redd for å miste han. Men det klart, han en gammel mann, og det alvorlig, svært alvorlig det som skjer, så sånn at vi jo redd for å miste han, og at det er den veien det går.
0: Takk skal du ha, Caroline Vagle, kongehusekspert i Se og Hør.
2: Ja, på grunn av kongens helsetilstand så endres sametingspresidentens program. Silje Karine Motka skulle i dag ha vært i Saltdal, der kommunen markerer at de er blitt en del av samisk språkforvaltningsområde. Men i stedet er Motka og plenumsleder Sandra Maria West nå på vei til Karasjok. Og på vegne av sametinget så sender presidenten varme tanker til kongefamilien. Våre tanker går til kongen og hele hans familie. Vi tenker på kongen, sier Motka til NRK. Og på Slottsplassen har folk samlet seg for å legge ned blomster av omtanke for kongen og familien.
5: Det for å vise respekt til vår kjære konge, vår statsoverhode, og Jeg har jo sett opp til han, og da tenker jeg at det viktig å kanskje også gi litt tilbake da, i form av kanskje legge ned blomster, men også tenke på familien som står rundt i dette området og i denne situasjonen da.
6: Det var det jeg tenkte på, at jeg kan vise min respekt og kjærlighet til en god konge.
7: Det er,
6: Vi traff faktisk noen som kom forbi oss der nede, som sa, det er flere har tenkt det samme som meg, men han hadde ikke med blomster, men han tenkte i hvert fall. Ja.
7: Hva betyr Kong Harald for deg?
6: En som samler landet, samler folket, som har omtanke og kjærlighet for alle. Om du er gutt som elsker gutt, eller jente som elsker jente, eller ja. Det sier mye om hvem han er.
8: Veldig trist, og så er det ja, liksom litt uvirkelig. Jeg tenkte hele tiden at det her skulle gå bra, virkelig. Og det håper jeg jo fortsatt da. Tenker at jeg krysser fingrene, virkelig, og håper at det går bra. Og ønsker alt godt til både kongen og familien.
0: Slottsplassen det i formiddag, som vi har vært innom. Biskopene i den norske kirke avbryter et besøk i Roma og kommer hjem. Med oss nå, Vebjørn Selbekk, du redaktør i Dagen. Hva forteller det at biskopene reiser hjem deg?
9: Det forteller jo at situasjonen er veldig, veldig alvorlig. Jeg skal huske at biskopene har vært i Roma for å treffe paven, og det er ikke hverdagskost selv for den typen religiøse ledere, og nå drar man tilbake, og det viser også hvor viktige båndene er mellom kongehuset og den norske kirke, og mellom kongehuset og Kristen-Norge generelt.
0: Hvordan vil du beskrive de båndene?
9: Veldig, veldig sterk. Vi skal huske på at da kong Harald og dronning Sonja begynte sin gjerning i 1991, så valgte de begge to å bli signet i Nidarosdomen, vår nasjonalhelligdom, i en forbundsseanse, en forbundsgjerning der. Det var et veldig kraftig signal. Så har jo også kongen selv uttrykt sin mening i forbindelse med den grunnlovsdebatten vi hadde om skille mellom kirke og stat tilbake på 2010-tallet, der jo kongen også selv ga klart uttrykk for at han ønsket at grunnlovens paragraf 4, som sier at kongen skal alltid bekjenne den evangeliske lutherske religion, at den grunnlovsparagrafen skulle bestå, selv om det formelle skille mellom kirke og stat ble opphavet. Så dype, lange, varige, sterke bånd mellom norsk kristenhet og det norske kongehuset.
0: Ja, det kongens forhold til den kristne tro, og det at han var så bastant i 2010, hva forteller det deg?
9: Det forteller jo om en konge med et personlig engasjement også til troa og til de lange historiske linjene, altså Norge og Norges posisjon som kristen nasjon historisk sett. Det virker som at også kongen er opptatt av det. Og kong Harald er jo bare den tredje kongen vi har siden vi ble fullt ut selvstendig tilbake i 1905, så det er jo et uttrykk også for lange linjer i vår historie. Det var kong Haralds bestefar, kong Håkon, som kom til Norge som ny konge i 1905, så, og vi har bare hatt disse tre, kong Håkon, kong Olav og kong Harald, så det er på en måte en skjebnetung stund for nasjonen, og vi ser koblinga også til historien vår, og der hører også forholdet til kirka med.
0: Jeg må spørre deg også som redaktør, Vebjørn Selbekk, hvordan reagerer du på meldingen som kom fra kongehuset i dag?
9: Det er jo dette vi har frykta nå, spesielt når i går det ikke kom noen nye oppdateringer. Man har også sett hvordan familien har begynt å samles der, og i dag så kommer denne dramatiske beskjed om at situasjonen er svært alvorlig. Det offisielle Norge avbryter sitt program, og så tror jeg det er familien er samlet rundt sykesenga nå, men fysisk, men i overført betydning så er det en hel nasjon som som er sammen med dem i denne veldig, veldig alvorlige situasjonen. Og så tror jeg, og som mediemålen, så er vi alltid opptatt av informasjon, så tror jeg det mange av oss nå som frykter hva den neste meldingen kan være fra Kongehuset.
0: Hvordan skal vi forholde oss i denne tiden da?
9: Nei, jeg tror det handler om å tenke på historien, tenke på at dette her er et viktig nasjonalt symbol for oss, noen ting som samler oss, og har gjort det siden 1905, at i en tid med polarisering, der vi ser hvordan ting brytes rundt omkring i verden, så er kongehuset og kongehusets posisjon i Norge en samlende kraft, uavhengig av politiske standpunkt, uavhengig av klasse, religion, rase, så har vi noen ting i Norge som samler oss alle. Det er noen ting veldig, veldig verdifullt. Det kommer til å fortsette også. Ordningen er jo sånn, men kong Harald har vært og er en veldig, veldig samlende og sterk figur for hele Norge.
0: Vi var innom Vebjørn Selbakk, de tette båndene mellom kongehuset og det norske kirke, og det er vel også sånn, når vi nå hører at biskopene reiser hjem og avbryter reisen til Roma, at kirken har en viktig rolle i det som nå kan komme videre.
9: Ja, det har vi jo sett i alle livshendelser og livsutvikling for kongehuset, så har kirken en viktig rolle. Vi har sett det i forbindelse med bryllup, vi har sett det i forbindelse med barnedåp, og vi så det også da senest i 1991, da kong Olav ble begravd, og jeg tror det er mange av oss som var unge mennesker den gangen, som husker nå i disse timene og disse dagene, husker bildene av Slottsplassen i januar 1991, alle de tente lysene i snøfonnene utenfor slottet vårt. Det var rørende den gangen, og jeg merker noe av den samme omtanken i folket nå som vi opplevde den gangen.
0: Tusen takk for at du var med oss, Vebjørn Selbakk, redaktør i Dagen.
2: Hans majestet kong Haralds helse er forverret. Det meldte kongehuset rundt klokka 9.15 i dag tidlig. De skriver der at helsetilstanden er svært alvorlig. Kronprinsregenten og dronning Sonja har avlyst alt sitt program. Hele kongefamilien er samlet på Rikshospitalet, der kong Harald har vært innlagt siden mandag 17. august. Vi vet at stortingspresidenten er på vei hjem fra Island. Han har avbrutt sitt program der. Sametingspresidenten avbryter også sitt program. Preses Olav Fikstetveit og hele bispekollegiet er på vei hjem fra Roma, der de har vært på reise. Og på bakgrunn av kongens alvorlige helsesituasjon så avbryter også statsministeren deltakelsen på strategisamlingen for den parlamentariske ledelsen i tyske regjeringspartiene og arbeidsmiddagen med Tysklands forbundskansler Friedrich Merz i kveld. Statsministeren vil være på statsministerens kontor utover dagen. Kristi Marie Skrede, meldingen om kongens helsetilstand får store implikasjoner for både det offisielle Norge og landet for øvrig.
3: Ja, det ble sagt i stad at Norge holder pusten, og det er jo det vi ser når alle nå tilpasser sitt program og sine planer til den situasjonen som har oppstått. Det er et helt folk som nå er berørt av at kongen er svært alvorlig syk, at tilstanden er forverret, og en er bekymret for situasjonen.
2: Det har gått noen timer siden denne meldingen kom. Kan vi forvente nye oppdateringer?
3: Nei, tror ikke vi kan det. Jeg tror ikke vi kan forvente fortløpende informasjon om hvordan det går. Ingen statusoppdateringer. Vi vet at familien er på sykehuset. Vi vet at kongehusets limousiner har forlatt sykehuset uten kongelige i bilene, og det betyr at de har tenkt å være der. Og det ikke uttalt, men det jo et... jeg vil tro de trenger ro, og at både familien og pasienten skal få ro i lag, og at det ikke er flere oppdateringer ut. Og så leser vi dramatikken og alvoret i det som er formidlet allereie.
2: Vi så folk har begynt å trekke til Slottsplassen. Noen legger ned blomster, har behov for å være der. Det var en som sa, hun regnet jo med at dette også skulle bra, for det går bra, for det har gått bra så mange ganger før.
3: Ja, og det, den tanken har, må jeg innrømme at jeg har hatt denne veka, at kongen har jo stått den av så mange ganger, og særlig etter sykdomstilfelle i 2024, da han ble syk på ferie i Malaysia, så var det jo veldig alvorlig. Den gang sa dronning Sonja i ettertida at hun frykta en stund at hun måtte reise hjem alene. Og vi husker legen til kongens lege som hastet av gårde for å være med pasienten sin. Men han kom seg. Han fikk pacemaker den gangen. Han kom tilbake. Han har representert, han har reist rundt, han har kommet seg til Bjørnøya og Svalbard, og vi har sett han svekka og med krykke, men likevel fylt rollen sin i 2,5 år etter det. Så gang på gang, og jeg har brukt uttrykket comeback king om han, fordi han har hentet seg inn igjen så mange ganger. Men denne gangen er det noe helt annet. Uttrykket svært alvorlig er ikke brukt før fra kongehuset, så det sier noe om en situasjon vi ikke har vært i før. Men kongen er jo 89, han går i sitt 90. år, og har hatt mange sykdommer, og det er sikkert mye vi også ikke vet, så nå ser det mørker ut for å komme tilbake.
2: Vi kan se litt på det du snakker om, for selv om kongen sin helsetilstand er alvorlig nå, så har han vært svært aktiv i kongegjerninga si det siste året.

0: Det en arbeidsom konge vi har. Han har stått på gjennom ja, noen siste måneder som ikke bare har vært enkel for hverken han eller resten av kongehuset.
1: Nei, det siste, ja, det siste halvåret eller mer enn det, det har vært krevende de siste to år, vil vi vel kanskje si, siden saken om at Marius Borghøy ble kjent. Og det siste, altså hele 2026 har vært et skjebneår for kongehuset, med Epstein-avsløringene, kronprinsessa sitt vennskap til han, med rettssaker mot Marius Borghøyby, med den dramatiske utviklingen i kronprinsessa sin sykdom, som ender med lungetransplantasjon i juni. Så bekymringene for kongen og hele familien har vært enorme. Og det at kronprinsessa var så syk som hun var, det visste jo kongen, han så det på nært hold. Han satte ord på det til året med kongefamilien i fjor, at det var tungt. Og det har vært et usedvanlig krevende år for kongen og dronninga, som i høy alder må se sine etterkommere streve sånn som de har gjort. Og så har jeg jo stått på, og kongen har jobbet mer enn han kan forvente. I fjor høst jobbet han mer enn han hadde gjort tidligere. Han skulle jo trappe ned etter sykdomsperioden i Malaysia, og så i stedet for så var det mer oppdrag, flere oppdrag enn før. Og så kan vi vel si at i arbeidet, og det sa kongen både i nyttårstalen og i andre taler, han uttalt at det det å komme rundt, møte folk og være i arbeid som gir energi og motivasjon. Så arbeidet har vært oppmuntringen i en krevende tid. Og så kom jo oppturen.

0: Det kommer han der, prinsess Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus rakk å komme til USA og se noen av jubelkampene der borte. Det gleder nok også kongen.
1: Det har blitt beskrevet som et friminutt for hele landet, hele det norske folk, og ganske sikkert også for kongen og hans familie etter tøffe måneder. Og så det jo sånn da at Marius Borg Høiby, han sitter fortsatt i varetekt under elektronisk kontroll, som det heter, han har fotlenke. Det uproblematisk for han da å komme og besøke kongen? For vi vet han sammen med familien også på Rikshospitalet nå.
0: Jeg kjenner ikke til vurderingene bak det at han med til sykehuset nå, men der jo mulighet for en som i varetekt å bli fremstilt, altså være utenfor den avtalte soningen med elektronisk kontroll, men kanskje da med politifølge. Dette vet ikke jeg noe om. Men det jo naturlig at Marius Borg Høiby, han jo en del av familien, han en del av kongens familie. Han var jo på en måte det første barnebarnet, kom inn i 2000 og var da 3 år, og har vokst opp med kongen som en bestefar. Skal vist ha kalt han for beste Harald. Den relasjonen jo der, uansett alt som har skjedd etterpå. Og at han med nå, det en naturlig ting, men omstendighetene rundt det, hvordan det ordner for at alt det formelle skal være riktig i forhold til varetektssituasjonen hans, det ikke jeg helt kjent med nå.
1: Du kaller det at det har vært et skjebneår for kongehuset. Hva vet vi sånn rent faktisk om hva den turbulensen kongehuset og institusjonen har stått i, har gjort med oppslutningen om det norske monarkiet?
0: Den siste meningsmålingen vi i NRK gjorde var i mai. Da var oppslutningen om monarkiet på 64%. Det har gått noe ned, og så har det gått noe opp igjen. Det var jo veldig lavt i februar, og det var rett etter rettssaken begynte, og Epstein-saken ble kjent, så da var det ned på 60% oppslutning, 59-60% oppslutning, og så har det gått litt opp igjen. Dette her har bølget, men at uroen rundt kongehuset de siste 2 årene har tæret på oppslutningen, det har vi nok sett, for oppslutningen lå jo stabilt, og rundt 70%, og tidligere enn det, enda høyere enn det. Så de siste 2 årene har tæret også på det. Og så hver gang når vi har meningsmålinger, så spør vi om kongehuset vil kommentere det, og hver gang jeg svarer at nei, vi kommenterer ikke meningsmålinger. De styrer jo ikke etter sånne ting, de styrer jo etter veldig lange linjer, og i de lange linjene så er krise som pågår over en kortere eller lengre periode, det kommer, og ofte så går det. Men det er andre ting de styrer etter enn det.
1: Men så hører vi det blir sagt her, fortalt om folk som er republikanere, eller er motstandere av institusjonen, av monarkiet, men som er veldig glad i kongen som person. Det er mange som klarer å skille det, eller skille det, og uttrykke det samme?
0: Ja, det hører vi overalt, og det møter oss ofte når vi ute og reiser, og folk vil snakke om sitt syn, og veldig mange begynner med, ja, nå jo egentlig republikaner, men det hører jeg ganske ofte, og det gir jo uttrykk for evne til å skille mellom et prinsipielt standpunkt og hva personene gjør. Og mitt inntrykk at kongen spesielt, og det viser også våre målinger, han har nesten toppscore når vi spør folk om å vurdere innsatsen de ulike gjør for kongehuset, for monarkiet. Da får kongen så å si 10 av 10. Og det at jeg sier at vi er egentlig republikanere, men vi digger kong Harald, det er inntrykket vi har.
1: Og dette kan vi snakke veldig mye om, og det er et veldig stort spørsmål, men å koke ned til noen få setninger, hva som har brakt han i den posisjonen hos det norske folk, er det mulig?
0: Få ord kanskje ikke mulig, men...

0: Kong Harald har vært ekte og vært seg selv i denne rollen. Han var livredd for å gå inn i rollen, for han var redd for å ikke klare det så godt som Kong Olav. Og så har han gått inn på sin måte, og det er det som har gjort, og den måten er jo en, han er ydmyk, han er vennlig, han er varm, han har hatt livserfaringer, han mistet mora da han var 17, det gjorde noe med han. Han møter folk med varme, medfølelse, og han ser folk. Og han har hatt en evne til å være der på en rett og ekte måte når folk har trengt det. Og så har han humor, og det er ingenting slår kombinasjonen av å være snill og varm og ha god humor.
1: Og den har han ikke vært redd for å vise fram i offentligheten heller. Vi ser slottet her, altså. Vi vet at folk har begynt å samle seg på slottsplassen, mens på Rikshospitalet der er hele kongefamilien nå samlet.
2: Den er innlagt på Rikshospitalet, og meldingen fra kongehuset i formiddag er at situasjonen er forverret. Kongens helsetilstand er forverret, og situasjonen er alvorlig, og Chetan Rastogi, nå er hele familien samlet rundt han.
3: Hele familien er samlet. Denne ventetiden preger også pressen, også journalistene som står her og venter. Sola skinner i kontrast, det er en fin sommerdag, i kontrast med meldingen vi i dag har fått, og kongefamilien og det kongefamilien står i nå når de har samlet seg på Rikshospitalet. På andre siden så ser vi her nå at pressen står og venter. De har fulgt nøye med på hvem som har kjørt inn, og det vi vet er at hele familien er samlet nå. Det siste er at limousinen som kjørte dronning Sonja hit og bilen som kjørte prinsesse Astrid til Rikshospitalet har forlatt Rikshospitalet. Det kan tyde på at sjåførene har blitt imitert for dagen, og at det betyr at dronning Sonja og prinsesse Astrid kommer til å bli på sykehuset en stund.
2: Märtha Louise og Durek Verrett har ikke ankommet i sorte biler. De er, tror vi, allerede på sykehuset, Chetan.
3: Det kan nok stemme. Det er ingen som har sett de komme i dag, men nettopp fordi at Durek Verrett har hatt en lungetransplantasjon på Oslo Universitetssykehus, så han var allerede lagt inn på sykehus. Det kan også tyde på at Märtha Louise har, eller allerede var på sykehus hun også.
2: En nyere transplantasjon tror jeg Durek Verrett har vært igjennom, Chetan. Ta oss igjennom det som har skjedd siden kongen ble innlagt 17. august.
3: 10 dager siden ble kongen innlagt. Da fikk vi beskjed om at helsetilstanden hans hadde forverret seg. Etter det fikk vi raskt melding om at den var stabil, og da var det jo flere spekulasjoner. Man ville jo tolke disse meldingene når man bare hørte at kongen var stabil. Hva betydde det? De siste sykehusinnleggelsene, de siste årene kongen har vært innom sykehuset, så har vi jo fått meldinger i ettertid om at kongen er på bedringens vei, at helsetilstanden er bedre, og det er kanskje den meldingen man også håpet på denne gangen, men så kom meldingen i dag om at helsetilstanden er alvorlig, at den har forverret seg. Kongen har jo ligget på sykehus i 10 dager nå, han har hatt daglig besøk av familien, men at kongefamilien, altså hele familien, er samlet i dag, sier noe om alvoret.
2: Stedet har du vært inne på, bortsett fra det, hvordan preger kongens situasjon og det at kongen ligger på Rikshospitalet, hva skal vi si, området rundt og de ansatte på sykehuset?
3: Det er ikke så mange som går forbi her som Slottsplassen, men vi er jo en del journalister som står og venter på en ny melding eller for å få med oss hvem som er på vei inn eller på vei ut av sykehuset, og det preger jo stemningen. Det er litt som dere har snakket om i studio, man holder jo pusten, man vil jo at Slottet skal komme med en positiv melding kanskje, men når meldingen i dag er kort og ganske tydelig om at kongen er alvorlig syk, at helsetilstanden har blitt verre, og alle er samlet på sykehuset, så gjør det jo noe med oss som står her og venter også.
2: Takk, Skjetan. Du melder deg hvis du har mer å fortelle fra Rikshospitalet. Meldingen om kongens helsesituasjon gjør inntrykk på landets politikere. Høyres leder Ine Eriksen Søreide har sagt følgende på Facebook. Kongens forverrede helsesituasjon berører meg dypt. Han en bauta, og hele Norge glad i ham. Jeg sender mine varmeste tanker til kongen og hele kongefamilien. Også Ingrid Liland, fungerende partileder i MDG har uttrykt medfølelse. Hun skriver «Kong Harald har samlet oss på tvers av livssyn og politiske skillelinjer. Han varm, morsom og klok. Han har stått opp for svake grupper, og han har belyst vår tids store utfordringer, som ensomhet og utenforskap, klimaendringer og trusler mot demokratiet. Mine tanker går nå til hans nærmeste», det skriver Liland. Hele bispekollegiet i den norske kirke har vært samlet i Roma, og avlyses resten av programmet som følge av helsetilstanden til kong Harald. Preses i den norske kirke, Olav Fykse Tveit, snakket med oss på vei hjem litt tidligere i dag. Han sier at det viktig å snakke sammen og få ut følelsene i denne vanskelige tiden.
4: Det en melding som vi dessverre visste kunne komme, men som en melding om at en konge også har kommet i den situasjonen. Vi jo alle glad i han, og vi ønsker å uttrykke vår støtte, og vi ber for han, og vi ber for familien i denne spesielle tida.
2: Det mange som har opplevd å miste noen, og alvorlig sykdom fra en vi kjenner så godt som kongen, kan gjøre at mange blir lei seg nå. Hvordan skal vi støtte og stille opp for hverandre?
4: Sorg noe vi må bruke tid på, men vi må også bruke tid på sammen. Vi må være sammen, og vi må snakke sammen, og av og til bare også la følelsene få komme ut. Ikke minst i en sånn situasjon der vi både usikre, men også nå kjenner at det en sorg i denne situasjonen som vi deler.
2: Hvordan skal vi håndtere denne usikkerheten?
4: Vi må være oss selv, og så må vi finne det vi kan snakke sammen med, det som oss nær. Og så må vi tenke at dette skal vi stå i sammen, og det først og fremst det som står kongen der, som vi må tenke på og ha omsorg for i våre tanker og våre bønner akkurat nå.
2: Hva vil du si til kongen i den situasjonen vi står i nå?
4: Kongen har vært en særdeles viktig leder i det norske samfunnet, i hele sin kongegjerning, og hele det norske folk har et sterkt forhold til ham. Vi alle glad i han, og vi har merket at han har virkelig vært glad i sitt folk. Så dette en spesiell situasjon der vi kjenner også nærhet og kjenner at dette noe som berører oss alle.
2: Du nevnte at kirken har oppgaver i den situasjonen vi kan komme i nå. Hvordan forbereder dere på det som kan komme?
4: Vi har jo tenkt igjennom situasjonen, og vi har noen planer for det, men det kan ikke komme mer inn på akkurat nå, men vi har jo våre oppgaver som kyrkje i slike situasjoner.
2: Ja, over hele landet vekker kongens helsetilstand reaksjoner. I Kristiansund har NRK snakket med flere som synes dette trist, blant annet en som har tjenestgjort med kongen i forsvaret.
5: Ja, det veldig trist, det skal være. Jeg har plaget en del i siste, vet du. Så det så, men jeg håper jeg gir deg en god behandling der du var. Så jeg håper det at det snur seg og at den blir frisk igjen.
6: Hvordan ditt forhold til kongen?
5: Ja, det koselig. Det kjekt å ha en kongefamilie. Koselig. Jeg en trivelig mann, vet du. Så.
6: Har du møtt den personlig?
5: Nei, jeg har møtt på Steinkjær Sandan i 59 i militæret. Det var første gangen jeg helset på det.
6: Hvordan var det da?
5: Ja, det var koselig. Det var det, ja.
6: Hvordan har kongen betydd for deg?
5: Ja, det betydde mye. For hele landet, det har jeg kjekt å ha en konge, vet du, i Norge. Så trivelig og koselig kongefamilie vi har i dag, da, vet du.
7: Jeg synes det er veldig trist. Ja. synes det veldig trist, det det. Men han har jo en respektabel alder, da. Synes jeg. Ja.
6: Hva det han har betydd for deg, da?
7: Jeg ble vokst opp med kongen. Jeg nå 82 år. Så vi jo vokst opp med det, og ja, det vil jeg si, at han samlende.
8: Jeg synes han en sånn fantastisk mann. Jeg har beundret han fordi han har vært, for han ble forelsket i dronning Sonja. Hvor stor kjærlighet han hadde, hun, hvor tålmodig han var, som ventet, og som nektet å gifte seg med noen andre. Han ville bare ha hun. Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen, og jeg er så glad i kongehuset. Han har betydd så mye, og betyr mye for meg. Jeg satt nesten på gråten før jeg gikk ut i dag, for det er så mye følelser. Det humoren, det smilet, det varmen, omtanken, og det at han aksepterer andre, han er så hjertelig, og han er seg selv, rett og slett. Og snakker ikke så stort om, hva skal jeg si, ikke seg selv, men er så likandes bare. Som menneskelig, så kjekk, god, forbilde, som skulle alle vært.
1: Kongens helsetilstand forverret. Leif Otto Vatnem, du spesialist i geriatri og overlege ved Akershus universitetssykehus. Kongehuset melder altså at kongens helsetilstand svært alvorlig. Det knapp melding, men hva gjør at man bruker en slik formulering?
9: Altså, det kan jo være flere ting, men konklusjonen jo veldig tydelig, da, at en veldig alvorlig tilstand, hva som har ledet til at den kom dit, det kan jo være ulike scenarier. Vi vet at han fikk behandling mot en infeksjon med bakterier i blodet. Det kan jo være for eksempel at antibiotikken ikke virket sånn som han hadde håpet på. Men det kan jo også være at det har oppstått komplikasjoner under behandling. Og det ser man ofte hos eldre skrøpelige pasienter. Det har mindre reservekapasitet, så nyrene kan svikte, hjertet kan svikte. Så den får en generell organsvikt til slutt.
1: Hvis vi ser litt tilbake, han har vært innlagt siden forrige mandag, 17. august. Da han ble innlagt, ble det også gjort kjent at han hadde vært behandlet en periode med kortison. Hva slags tilstand kan det ha vært mot, og hva kan den behandlingen ha ført til?
9: Ja, jeg vet jo ingen mer detaljer enn andre, og sånn som jeg husker det, så var det vel hemolytisk anemi han fikk behandling for, som en tilstand der han har for lite røde blodceller, da kan man bli veldig slapp, og det forskjellige forklaringer på det da. I hans tilfelle så da gir man gammel kortisol for å dempe immunforsvaret, og det er jo også riktig behandling mot den tilstanden, men det som da har skjedd er at den da kan man få en komplikasjon av behandlingen. Det er ikke så uvanlig, og hvis den gir en immundempende behandling, så øker det risikoen for infeksjoner, for eksempel. Og det er et typisk ting i geriatri, det med at det hensyn til mange forskjellige tilstander, så selv om man gir en helt riktig behandling mot en tilstand, så vet man at det øker risikoen for andre komplikasjoner som kan dukke opp. Ja.
1: Så er det blitt gjort kjent at han blant annet har vært behandlet med antibiotika. Han har fått den behandlingen som var påkrevd mandag denne uka. Så meldte Slottet at kongen responderte på behandling. Når går man ut og kan slå fast det?
9: Ja, det kan jo være flere ting som legger til grunn for å si at han har respons på behandling. Det er utgangspunktet. Det er en håpefull setning, selvfølgelig. Og det kunne jo være at en hadde funnet et antibiotika som så ut til å virke på bakterien. Men det kan jo også være mer generell at en sånn allmenn tilstand hadde kommet seg. Eller at blodtrykket hadde blitt bedre. Men akkurat hva det la til grunn, det vet jo ikke jeg da.
1: Men så er det aldersaspektet som vi må snakke mer om. Kongen 89 år og har en helsehistorikk av det som kjent, så vet vi at det har vært en rekke innleggelser de siste årene. Hvordan spiller alder inn når en pasient blir innlagt og får en alvorlig helsetilstand?
9: Ja, det viktigste med økende alder er at det øker risikoen for å få andre sykdommer. Så alder i seg selv sier ikke alt. Altså, det finnes jo 60-70-åringer som er veldig skrøpelige, og det finnes 90-åringer som løper maraton. Men sånn generelt, jo eldre man blir, jo mer utsatt er man for å få kroniske sykdommer. Og når man først har flere kroniske sykdommer, så blir man etter hvert en skrøpelig person. Og det er vi veldig opptatt av i geriatri, å prøve å undersøke hvor skrøpelig er den her pasienten. For det vil si veldig masse om hva er risikoen for bivirkninger for ny behandling som er satt i gang.
1: Så vet vi at kongen har hatt en del større inngrep. Han har vært operert for blærekreft. Han har skiftet ut en hjerteklaff. Litt sånn større inngrep. Hvordan kan det spille inn i en situasjon som vi er i nå?
9: Ja, det som i alle fall jeg tenker på, er at alle de tingene som du lister opp her, det legger seg opp på hverandre. Og i sum så vil det gjøre at den blir skrøpelig. Og så er det jo vanskelig å si om den enkelt operasjonen og sånn har noen direkte konsekvens akkurat her og nå, men i sum så er det jo et uttrykk for at den har flere helseutfordringer som har fått behandling for tidligere, og det her har den jo med seg, i hvert fall til en viss grad, fremover. Mm.
1: Du bruker ordet skrøpelig, altså en eldre kropp som har vært utsatt for mye belastning over tid. Hvor fort kan helsesituasjonen svinge i den alderen og bli kritisk?
9: Ja, det ene er hvordan skrøpelighet utvikler seg over tid. Det kan jo, avhengig av hva som tilstander som gjør at den blir skrøpelig, så kan det gå veldig sakte, eller det kan gå raskere. Når den først er en skrøpelig person, så når den får en akutt sykdom på toppen, så kan det jo raskt bli veldig masse dårligere da. Og det er jo det vi har fått vite nå da, at for kort tid siden så gikk jeg forlutt melding om at nå var situasjonen blitt klart forverret da.
1: Mm. Det var faglige vurderinger på et veldig, veldig nøkternt og kort budskap i generelle termer. Takk skal du ha, Leif Otto Vatnem, spesialist i geriatri og overlege ved Akershus universitetssykehus.
2: Ja, det var jo sånn at kongen hadde en aktiv vår og sommer inntil han ble alvorlig syk nå på sensommeren. Vi skal se på noen av de offisielle oppdragene siden årsskiftet. 30. april deltok kongeparet ved kong Carl Gustavs 80-årsdag i Stockholm. 2. mai besøkte kongen det nye regjeringskvartalet 15 år etter terroren, og fikk blant annet se statsministerens nye kontor i Høyblokka. 26. til 28. mai dro kongen på fylkestur i Vestland fylke. Her vil mange huske at dronning Sonja var sykemeldt og ikke kunne delta. Og så 13. juli etter VM-festen i USA så tok kongen imot landslaget i fotball på slottet.
1: Kulturkommentator her i NRK, Inger Merete Hobbelstad. Hele landets blikk er nå rettet mot Rikshospitalet, der kong Harald er innlagt og kongefamilien er samlet. Hva sier det om posisjonen til kongen vår?
10: Jeg tror mange tenker på kongen som et slags familiemedlem, om en litt fjernere enn våre egne familiemedlemmer. Men du kan tenke deg, altså kongefamilien er jo som en slags surrogatfamilie for oss. For hvem er det vi egentlig følger gjennom livets milepæler? Gjennom fødsler, dåp, konfirmasjon og bryllup og til slutt aldring. Det er vår egen familie og våre nærmeste, og så er det kongefamilien. Og det som har skjedd med kongen nå de siste årene, det er jo noe som speiler noe vi alle må forholde oss til. For vi har jo kommer til å få se at de som er eldre i vår egen familie, de som tilhører den eldre generasjonen, vi kommer til å se at den blir eldre, at kroppene deres får ikke til det samme som det de fikk til før. At armer som kunne løfte et lite barn plutselig må ha noe å støtte seg til. Og det er jo et vemod å være vitne til en sånn prosess. Og dette kan vi være vitne til når det gjelder vår egen nære familie, og så kan vi være vitne til det når det gjelder kong Harald. Og litt av grunnen til at vi har kunnet følge denne prosessen hos kongen, det jo at han har valgt å være der ute og gjøre sine plikter og møte mennesker selv med en kropp. Ble mer om en større og større del av hans offentlige opptredener. Og her har jo kong Harald valgt en litt annen tilnærming enn hva tidligere konger har gjort. Hvis vi ser på en konge som kong Håkon, altså han var jo vant til å være den ranke, den sterke, den trofaste kongen som kom hjem etter 2. verdenskrig om tyske okkupasjonen. Etter at kong Håkon falt og brakk lårhalsen i 1955, så forsvant han nærmest ut av offentlighetens øye. Han ville ikke bli sett som en svekket eldre mann, han ville fortsette å være klippen som han var i manges øyne. Kong Olav hadde en litt annen tilnærming. Han traff jo blant annet statsministeren og utenriksministeren mens han satt i rullestol etter å ha vært alvorlig syk og ikke kunne snakke så artikulert som han hadde pleid. Mens kong Harald kanskje i enda større grad har vært der synlig for oss mens han har gjort alle disse oppdragene og kommet folk i møte på den måten. Og derfor er det jo også, altså man har jo sett han bli mer og mer svekket. Og dermed har vi også levd med ham, slik mange åpenbart lever med ham i en uke som dette.
1: Vi vier oss med det norske folk. Vi har levd med han. Du sier mange ser på kongefamilien som en forlenget grein av sin egen familie nærmest. Men så er det også en kjernefamilie. Hvordan er det å være pårørende i kongefamilien sammenlignet med en vanlig familie?
10: Det tror jeg er både likt og forskjellig. Og det er jo likt på den måten at de også må forholde seg til å se disse prosessene ta tak i den eldre generasjonen, og med alt hva det medfører av følelser. Og så er det annerledes fordi de er ansvarlige for det kongelige apparatet, hvis du vil. Og det skal jo gå sin gang. Man skal holde audienser. Det er mennesker som skal møtes, og som gleder seg til denne berøringen, dette møtet med det kongelige, og de skal jo også bli sett, ikke sant? De skal bli møtt, selv om medlemmer av familien er syke. Og med de fleste mennesker som blir eldre, så er det jo sånn at de kan jo legge fra seg sine profesjonelle plikter, oppgavene de hadde i arbeidslivet, de er ofte for lengst tatt over av noen andre. Men kongefamilie, så er det ikke slik. Altså, der er det noen oppgaver som må gjøres uansett. Og når de eldste medlemmene ikke kan gjøre dem, så må de overlates til noen andre, og det må overlates til noen i deres nære familie. Og dette må i tillegg gjøres mens man har offentlighetens blikk på seg. Det slipper jo som regel vi når vi står i slike prosesser. Og derfor ser du at frem til i dag, da det offisielle programmet ble avlyst, så har jo kronprinsen utført sine plikter som regent, han har hatt audienser, han har gjort alt hva det en kronprinsregent skal gjøre, og har måttet ha det ansvaret på sine skuldre, samtidig som han må forholde seg til alt som skjer i familien. Så du kan jo si at på den måten har han båret en dobbelt byrde, noe også andre medlemmer av familien sikkert føler at de har.
1: Og det kan sikkert føles tungt, men på den andre siden også som en støtte. Når alt det vi ser som kommer inn av meldinger, alle som har behov for å uttrykke seg, utelukkende uttrykke omsorg og kjærlighet for kongen.
10: Ja, altså det... Altså, hvordan de føler det vet vi jo ikke, og det er litt sånn verdt å huske på at vi vet ikke hvordan andre mennesker har det i en sånn stund. Men man får jo tro at denne veldige omsorgen trenger inn til dem, og at de føler seg omsluttet av nærhet. Og for kong Haralds del så er jo alle disse følelsene vi ser bli uttrykt nå et vitnesbyrd til hvor godt det har vært å møte ham som konge. Nå som han ligger der og er syk og ikke kan gjøre det, så strømmer på en måte all denne omsorgen inn til ham. Og det sier jo også noe om hvordan et monarki kan fungere i en moderne tid. Fordi mange påpeker jo at monarkiet er en slags anokronisme, det er en statsform som på mange måter tilhører en annen tid. Men jeg tenker også at det du ser nå i en uke som vi er inne i nå, det er at det er ikke så mange skikkelser vi alle har følelser for, som vi alle føler at vi kjenner, eller som betyr noe for i praksis alle. Men der står altså monarkiet og er en slik og har en slik posisjon, fordi de kongelige og kong Harald har vært slike følgesvenner for oss gjennom så mange 10 år. Og nå håper jeg de kongelige ser at hvor sterke de båndene er, de som har blitt knyttet i løpet av de årene.
1: Du kjenner godt til andre europeiske kongehus. Du har skrevet bok om dronning Elizabeth, det britiske kongehuset. Hvordan skiller det norske monarkiet, det norske kongehuset seg fra de andre? Går det an å si noe generelt om det?
10: Det går an å si at jevnt over har det norske monarkiet vært litt mindre formelt, holdt litt mindre på kodene, på etiketten, og det har nok litt med å gjøre at de har vært et lite kongehus i et lite land, de har ikke hatt noen adel rundt seg, så det har ikke vært noen sosialt skikt rundt dem som har vært opptatt av dette her, altså med de, hva skal jeg si, de formelle tegnene, æresbevisningene, måten å gjøre det på, selv om det selvfølgelig fremdeles er en kongelig etikette som gjør at det føles spesielt, litt sånn spesielt staselig for mange å være i kontakt med det kongelige. Men når det norske kongehuset fremstår på denne måten, så har det nok også å gjøre med kong Haralds person. Det er jo hans karakter som har preget det norske kongehuset i de siste 10 årene. Og han er jo kjent for å være en person som ikke er spesielt glad i det pompøse. Som gjerne ønsker å ta denne typen ting litt ned, ha ganske direkte samtaler, og ikke ha så mye av dette formelle som et skille mellom seg og den han snakker med. Så sånn er det alltid med monarkier. Det er en blanding av det som ligger der i tradisjonen, som er forventningen til hvordan de skal opptre, men det blir alltid farget av enkeltperson som sitter i øyeblikket med det ansvaret. Og der har nok kong Harald lagt an til en tone som også har bidratt til at mange har følt seg nær ham.
1: Vi får meldinger fra folk over hele landet. Vi har intervjuet og snakket med folk. Du har intervjuet en rekke mennesker i arbeidet med en ny bok. Folk som har møtt kongen, kjent kongen. Hva går igjen når folk skal beskrive kongen?
10: Det jeg kan si er at historiene om kongen er ekstremt konsekvente. Jeg har snakket med folk som har kjent ham fra tenårene og opp i flere tiår etter det. Og det er bemerkelsesverdig i hvilken grad de sier det samme. De sier at han ofte at han har vært genert når de først har møtt ham, men at han har vært varm, snill, glad i mennesker. Igjen, ikke særlig opptatt av det formelle, av titler, av den typen ting. At han ofte letter situasjonen med humor. Og at han er veldig god til å lese rom. Altså at han kanskje skjønner hvem som trenger å bli snakket med nå. At han ser hvor han trengs, hvor det trengs at han sier noe, og at han har instinkter som har tjent ham veldig godt i alle de tallrike situasjonene hvor han skulle ut og møte mennesker. Så det har nok, og den han har vært overfor sine venner, er nok i stor grad den vi også har sett. Altså for denne typen egenskaper jeg nå snakket om, denne varmen, denne neppåheten, hvis man skal kunne bruke et ord som dette her, den beskrives både fra private sammenhenger og fra offentlige sammenhenger, og er jo en tilnærming og et sinnelag som synes å ha fulgt ham hvor enn han har gått.
1: Mm. Han er en konge med veldig høy personlig popularitet. Vi snakket med Kristin Marie Skrede her om det. Hans posisjon har nærmest vært uberørt av at oppslutningen rundt institusjonen monarkiet kanskje har svingt særlig den senere tida, når det har stormet litt rundt kongehuset de senere årene. Hvor sterkt vil du si at institusjonen kongehuset, monarkiet, kviler på kongen, en person?
10: Det vi skal huske på, tenker jeg, det er at monarkiet er en institusjon som har veldig godt av at tiden går. Altså, de tjener på det i lange løp, fordi om det er noen humper i vei underveis, så er det som om i løpet av årene og tiårene går, så har man dem å knytte seg til menneskene som er der, fordi man ser dem så mye, man ser at de er trofaste og lojale i måten de gjør sine plikter på. Og det kan vi også si gjelder kong Harald, for altså, da han og ble konge etter sin far, så sa han jo selv at han, altså senere da, ikke akkurat i øyeblikket, men så sa han jo selv at han var vettskremt, og han visste jo for en posisjon hans far hadde hatt, altså folkekongen Olav den femte, som også nøt stor respekt, sterk kjærlighet fra så mange, og så ser vi at så går det 35 år, og så er hans sønn like høyt elsket. Og jeg tror det har med å gjøre at ettersom ettersom han har vært den som har hatt ansvaret for denne institusjonen, som har sittet på toppen, som har vært den som har talt til oss når det har vært nasjonale kriser eller nasjonale høytider eller nasjonale festdager. Det gjør jo også at hans person trer mer og mer frem. Da er det ikke lenger en far som på en måte står i veien, da hører vi direkte hva han har å si. Og kong Harald har jo også vært kjent som en person som ikke bare sier de ordene som blir lagt i munnen på ham, at det han sier kommer fra et sted i ham selv. Og det også har bidratt til at han har denne posisjonen som vi nå snakker om.
1: Takk, Inger Merete Hobbelstad.
2: Det er ikke bare her i Norge vi har blikket rettet mot Rikshospitalet i disse timene. Også i Sverige følger mange med. Den svenske kongefamilien sender sine hilsener til kong Harald, det melder VG. Johan Lindvall, du er sjefsredaktør for Svensk Damtidning og kongehusekspert. Hva er budskapet fra den svenske kongefamilien i dag?
11: Vi får ju inte glömma i en sån här svår stund och komma ihåg den otroliga vänskapen som finns mellan svenska och norska kungahuset och den relationen som finns mellan vårt kungapar och ert kungapar. Det är självklart att de följer detta väldigt noggrant och står i ständig kontakt. Svenska hovet bekräftade det även i förmiddags till oss att de uppdateras hela tiden på läget kring kung Harald.
2: Tette, vill du se de två kungaparen i våra land är?
11: Jag skulle vilja säga att det är framförallt det norska kungahuset och svenska kungahuset som är otroligt nära i relation. Vi får inte glömma relationen som Harald och har med Sonja med vårt svenska kungapar, men inte heller Håkon och Mette Maris relation med kronprinsessan Victoria prins Daniel och även Märta Louise relation med framförallt kronprinsessan Victoria. De har alltid stått varandra nära och i en sån här situation så blir ju faktiskt eran sak i Norge, våran sak. Här i Sverige följer nu många människor det som händer och det som sker just nu i Norge och hur det står till med Harald.
2: Ja, hvordan vill du säga si att det svenska folket reagerar på nyheterna från Sverige? Nej, från Norge, unnskyld.
11: Ja, med sorg. Folk älskar Harald i Sverige. Han är, jag hörde namnet till det, bäste far nämnas. Ja, han är även i Sverige så har folk en otrolig respekt för Harald. En snäll, sympatisk, social person. Jag har ju träffat honom så många gånger genom åren. Och finns ingenting att säga om den här personen som inte är positivt. En person som har betytt så otroligt mycket för monarkin i Norge.
2: Hvordan har kung Harald fått den positionen i det svenska folk, vill du säga?
11: Därför att vi följer i Sverige det norska kungahuset och man har ju sett genom åren den här landsfadern. Vi får inte glömma exempelvis det som skedde på Utöja vid den här minnesceremonin efteråt när Harald visade helt öppet sina känslor och så vidare. Det gör i vanliga fall inte en statschef, men han vågar att göra det för han är mänsklig samtidigt som han är en kunglighet.
2: Vi är relativt lika för folk. Hvor lika vill du säga att de två kongehusen är?
11: Jag skulle säga att det är lite karbonkopia faktiskt på varandras kungahus. Sen är det ju så att sen är vi ju alla olika och så vidare, men om man tittar på Norge, Danmark och Sverige så skulle jag väl säga att det norska och svenska kungahusen är mest lika varandra.
2: Hvordan följer man nå situationen i Sverige?
11: Vi följer på alla sociala plattformar, streamar, alla norska medier, i och med att ni alla direkt sänder, så är det många som sitter nu och följer detta på kontorstid, på sina olika kontor runt om i Sverige. Och det här är ju någonting folk pratar om. När jag blev stoppad på gatan senast här i morse av folk som spontant, som jag aldrig träffat tidigare, säger hur mår kungen? Och då förstår jag att de menar Harald direkt. Folk engagerar sig.
2: Så må jeg få spørre deg som kongehusekspert, hvordan vurderer du de meldingene som har kommet fra det norske kongehuset i dag?
11: Jeg har ingen... Jeg skal ikke, det, om du frågar mig så säger jag att jag tror att det är otroligt, otroligt, otroligt allvarligt.
2: Vad tänker du på den situationen Norge står i som land och det vi kan stå överför?
11: Att det kan bli ett tronskifte väldigt snart. Att en person som är otroligt älskad av en hel nation, hela Skandinavien, kan lämna oss. Vi vet inte vad som har skett de senaste timmarna inne på sjukhuset. Uppenbarligen är hela familjen kvar. Men det står ju klart för alla att det här kommer inte Harald att rida ut. Det tror ingen just nu i alla fall, inte i Sverige.
2: Takk skal du ha, Johan Lindvall, for at du var med oss, altså kongehusekspert i svensk damtidning. Vi skal videre straks til Høylandet, for der Solvar Flåtås er med oss derfra.
12: Ja, for her på Høylandet så har de forberedt seg til offisielt kongelig besøk på onsdag, og det gjør de fortsatt også, for ennå har de ikke fått avbud fra hennes kongelige høyhet, dronning Sonja. Kongen har jo meldt avbud, men planleggingen her på Høylandet for det kongelige besøket på onsdagen går for så vidt som planlagt, til tross for den alvorlige helsesituasjonen til kongen. Og så er det også sagt at kongen aldri har vært her på Høylandet tidligere, men derom tider historien, for hvis man går inn på kongehuset sine offisielle sider, så har det opp gjennom årene vært mange meldinger om at kongen har vært på privat reise i Trøndelag, og hva som har skjult seg bak den offisielle meldingen har vi her i Trøndelag ofte visst om, men ikke snakket så høyt om, for kongen er jo en ihuga laksefisker og har fisket laks opp gjennom årene stadig vekk i Namsen, Bjøra og elva Søråa her i Høylandet kommune, og ordfører Ole Joar Flått. Kongen har aldri vært på offisielt besøk her på Høylandet, men han har vært her utrolig mange ganger på privat reise.
13: Det stemmer. Aller først, våre tanker går selvsagt til hans majestet kongen og hans familie, og vi håper virkelig at dette her får et lykkelig og godt utfall. Det stemmer det. Han har vært her ved opp til flere anledninger.
12: Opp kvart år, kanskje 20 gang, men det vil dere ikke gå ut med sånn offisielt, men han har vært en nyhuga gjest i Høylandet kommune.
13: Han har vært der ved flere anledninger. Vi kan jo bekrefte i hvert fall over flere enn 10 er det snakk om. Det kan jeg jo si. Og ja, han har, så visst programmet har tillatt det, og formen har vært der, så har han kommet, og det har vært laksefiske og opphold.
12: Men han har ikke vært på det offisielle besøket, og det var da planlagt allerede nå på onsdag, og dere ikke har fått noe avbud på dronningen sitt besøk. Hvordan planlegger dere videre for det besøket nå?
13: Nei, det som kongeparet var jo i utgangspunktet begge skulle komme, og så fikk vi jo en bekreftelse fra kongehuset for en liten stund tilbake, at kongen dessverre ikke kunne være med, men at dronningen ville forestå det offisielle besøket. Nå har vi jo planlagt, det er jo detaljplanlagt, både den delen som er på Høylandet og resten av, for det er jo en trøndelagsuke. Så, og vi har den planen fortsatt liggende, vi til vi får den faktiske bekreftelsen fra statsvalterne om at hva som eventuelt må skje av endringer.
12: Og så er det jo sånn at det eksisterer jo masse fiskehistorier om kongen sine besøk i Namsen og den folkeligheten som han har vist på alle sine turer hit. Har du en fiskehistorie med kongen å fortelle?
13: Jeg tror de fleste holdningene har enten opplevd eller fått høre en del av historiene. Jeg tror du selv har vært med på en av de, den berømmelige pressekonferansen der han fikk spørsmål om han følte seg alene og kom seg her. Og hvordan han parerte den, den er jo etter hvert borti ganske så kjent her oppe i Namdalen.
12: Det er en klassiker. Da var han også syk og hadde vært sykemeldt over lengre tid, og så dukket han opp der her. Da var det i overhalla ved Lakselva Bjøra, og det var pressekonferanse, og vi sto ned med elvebredden, og han sa, ja, du kan jo si det, du.
13: Alene! Og så begynte han å telle omtalt journalister som var der. Jeg tror jeg kom til 16-17, altså.
12: Ja, jeg som stilte spørsmålet den gangen, hvordan føles det å fisk her alene? Og det var det privatlivet han har opplevd i Namdalen som har gjort at han har kommet tilbake gang etter gang.
13: Det er det. Du kommer unna, du får lov til å slippe skuldrene, du får lov til å oppleve naturen, du får lov til å være en del av elementene. Det var en annen historie da fisket med en holding rett nedfor en bru. Og så var det en gjeng med kviga som har kommet seg ut av gjerdet.
12: Ungkyr?
13: Ungkyr, ja. Og den kom da sprengen over brua. Og det var vist et syn for kongen, i hvert fall så han slapper fra seg veskestangen og flirer godt da. Så det er en del sånne historier, og det er mange som har møtt den og blitt kjent med den, eller at han er veldig dus, og veldig interessert å få veste hva den enkelte personen både har og hva han heter og hva han kommer og hva han hjelper med.
12: Ja, kongen har altså vært her på Høylandet et 20-talls gang, men ikke på det offisielle besøket. Det var planlagt på kommende onsdag.
2: Takk skal du ha, Solvor Flatås.
1: Ja, hele landet følger med når kongehuset i dag har sendt ut melding om at hans majestet kong Haralds helsetilstand er svært alvorlig. Det er en konge som har vært aktiv inntil for noen få dager siden, og vi skal ta et lite tilbakeblikk til i fjor sommer, da gikk kongen i land på Bjørnøya.

0: Harald Stanghelle, det en konge som ikke redd for å vise seg, til tross for at han har hatt sviktende helse i perioder, og når han går i land på Bjørnøy her ved hjelp av to krykker, så er det vanskelig å ikke bli imponert.
1: Ja, det er jo så tøft. Altså, det er jo en konge som ikke er redd for å vise sin sårbarhet, men så fører det jo også til at han får oppleve det tøffeste kongelige kjøretøyet han noensinne har opplevd, nemlig å sitte på en aldri så liten heimesnekret tronstol på lasteplanet til en traktor på Bjørnøya. Det er norsk konge, det.
0: Det er norsk konge, det. Og Bjørnøya er et av utallige steder, land og strand rundt, som kongen, kongeparet, har besøkt. Vi var nettopp på Høylandet, der han riktig nok ikke har vært på offisielt besøk, som det ble sagt, men han har fisket laks i Namsen. Altså, hvor viktig har det vært for kongen og kongeparet å prioritere disse reisene?
1: Ja, det har vært veldig viktig, og dette startet jo kongeparet med som kronprinspar da de reiste til Finnmark i 1969, år etter bryllupet, og det var da de sa til seg selv, ja, men dette burde vi jo gjøre mer av. Og det var da også den senere dronning Sonja fortalte at hun hadde aldri vært nord for Trondheim før, og så begynte de systematisk å reise, og de utviklet fylkesturene sine. Da de ble konge og dronning i 1991, så var det snakk om å avvikle disse faste fylkesturene fordi programmet ble for tett. Og da slo kongeparet, det ferske kongeparet, i bordet og sa at det siste vi skal gjøre, det er å avvikle det. Og det har jo nå ført til at det er bare fire norske kommuner som ikke har hatt offisielt besøk av dem. Det betyr veldig mye for dem å komme ut og se hva folk er opptekene av. Riktig nok trekker folk i finstasen, men likevel så er det akkurat som folk retter ryggen og blir bevisst selv hva de har å være stolte av. Så de spegler seg selv i kongeparets besøk. Og derfor så er det en sånn vekselvirkning mellom dette. Jeg var med på en slik tur i forbindelse med et bokprosjekt, og da ble jeg overrasket over hvor gjensidig det var. Altså, det betydde veldig mye for kongeparet, og det betydde så mye for folk å få speglet det de var mest stolte av i blikket til kongeparet.
0: Hva betyr denne reisevirksomheten, denne oppsøkingen av sitt eget folk, når vi i dag ser nærmest en hel nasjon som står på tåhev med blikket rettet mot Rikshospitalet?
1: Det vi ser i dag, det at folk er på tåhev, at en på en måte holder pusten som nasjon, det er jo en refleks av nettopp det som har kjennetegnet kong Harald, nemlig nærheten. Vær ute hos folk, snakke med folk. Og sånn sett så kan du si at det er folkets kvittering på hans innsats.
0: Vi hørte den svenske kongehuseksperten Johan Lindvall beskrive det nære forholdet mellom det norske og det svenske kongehuset. Men det er jo tette band mellom flere av de europeiske kongehusene. Hvilken posisjon har det norske i dette eksklusive og noen vil kanskje underlige kollegier?
1: Ja, jeg tror en veldig sterk posisjon, og nå er jo kong Harald den som har sittet lengst på tronen av eldst, ikke lengst for det er kong Carl Gustav i Sverige, men for han ble konge svært ung, men han er på en måte nestoren i kongelauget, hvis du skal si det sånn. Og samtidig så er det så enormt store forskjell på det norske kongehuset og de andre, og den viktigste grunnen grunnen til det er jo at her i Norge har vi ingen adel, vi har ikke et sånn halvkongehus der det sitter en stor adel som smykker seg med sine mer eller mindre latterlige titler som greve og baroner og alt dette her. I Norge så har vi ett kongehus, ferdig med det.
0: Har denne folkeligheten vært en bevisst strategi, eller er det noe som kommer ut fra kongens personlighet?
1: Det er ikke mulig å lage en helt bevisst strategi på det. Det går an til å gjøre enkelte grep, slik som for eksempel når kongehuset sørget for i 1973 at det var fotografer til stades da kong Ola reiste med trikken og tok Holmenkollbanen for han skulle på en søndagsskitur. Det er klart, det er bevisst. Men du må være deg selv, og det er jo det kong Harald har snakket om, at det er liksom det eneste rådet han gir videre, det er det han fikk fra sin egen mor, kronprinsesse Märtha. Du må være deg selv, for alt annet blir gjennomskuet, sa hun til 15-16-åringen prins Harald. Og det har han følt, og som sagt er det eneste han ga videre i talen sin til arveprinsesse Ingrid Alexandra.
0: Takk, Harald Stanghelle.
2: Vi sender direkte fordi kong Haralds helsesituasjon er forverret. Jeg står her med meldingen som gikk ut fra kongehuset i formiddag. Den er ganske kortfattet. Det står at hans majestet kongens helsetilstand er svært alvorlig. Hans kongelige høyhet kronprinsregenten og hennes majestet, dronningen, avlyser alt sitt program. Reporter Åse Marit Befring, du er på Stortinget. Den meldingen har satt det offisielle Norge på tå hev.
3: Det har den absolutt. Vi hører jo nå at alle politikere som er ute og reiser er på vei til Norge. De avbryter sine besøk, sånn som utenriks- og forsvarskomiteen. Der er både lederen for Fremskrittspartiet, Høyre og SV. De er nå kommer nå til Norge i morgen tidlig klokka 8 etter å ha avbrutt et besøk til Sør-Korea og Japan. I tillegg så er også stortingspresidenten på vei hit nå. Han var på Island, men avbrøt også det besøket. Jeg har med meg to av de som er her, selv om det er møtefri. Miriam Hussein, nå hører vi altså at tilstanden til kongen er svært alvorlig. Hva tenker du om det?
4: Det er en vond situasjon, og jeg sender mine varmeste tanker til vår konge og hans familie. Vi er mange som sender en varm tanke og en bønn til han.
3: Men som minoritet i Norge, hva har kongen betydd for deg?
4: Kong Harald har betydd enormt mye for veldig mange for å bli inkludert i det norske vi. Han har hatt et budskap om at nordmenn er så mangt. Han fortalte i sin tale at nordmenn er både folk fra Somalia og folk som har ulike guder og gutter og jenter som er glad i gutter og jenter. Og han har også i sin gjerning besøkt mange plasser. Jeg husker mitt første minne av kong Harald som besøkte oss på bydel Stovner og plantet et tre i en skog der. Så kong Harald har virkelig jobbet i sin kongegjerning for å være folkets konge og en inkluderende konge som vi er, og vi er mange som er glad i han.
3: Nestleder i MDG, Ingrid Liland, dere er jo egentlig et parti som ønsker republikk. Hvilke tanker gjør du deg i dag?
5: I dag er vi alle monarkister, det tror jeg kan si med sikkerhet. Kong Harald er en samlende konge. Han samler oss på tvers av livssyn og politiske skillelinjer. Det er en utrolig varm og klok konge vi har. Og han løfter de store utfordringene som er viktige for folk, enten det er ensomhet, utenforskap, klimaendringer eller trussel mot demokratiet. Jeg er sikker på at både vi på Stortinget, men også 5 millioner nordmenn i dag, sender tankene sine til kong Harald og hans nærmeste.
3: Hvordan påvirker denne meldingen som kommer i dag det politiske arbeidet?
5: Ja, det er klart at det er mange politikere som avbryter de driver på med og kommer hit. Det er en alvorlig situasjon når kongen vår er syk. Nå skal vi sende våre tanker til han og tenke på han som den samlende og varme kongen som han er for oss.
4: Det er en nasjon som nå alle tenker på kongen, og vi er jo, som Ingrid sa, en veldig mange stortingsrepresentanter som avbryter planlagte reiser for å kunne være I beredskap for vår konge, men også for å sende han våre varmeste tanker til han og hans nærmeste.
3: Kongen har jo egentlig ingen formell rolle overfor Stortinget, en del av maktfordelingsprinsippet. Men hvordan forholdet mellom Storting og kongehus?
4: Vi har jo opplevd at vi har et godt forhold, kongen og Stortinget. Kongen med på de offisielle åpningene av Stortinget etter invitasjon, og til gjengjeld så inviterer han også Stortinget hvert år til en veldig fin middag som munter og hvor det godt humør og veldig god mat til hver tid. Så vi har et veldig godt forhold til vårt kongehus, og kong Harald har virkelig satt et ekstremt godt preg på det forholdet mellom det politiske Norge og kongehuset.
3: Så det slik at det jo møtefri på Stortinget nå frem til den formelle åpningen, og kongen skal uansett hvem, holdt jeg på å si, være her den 2. oktober og holde trontalen.
2: Takk, Åse-Marit Befring. Det jo sånn at kongens situasjon følger folk med på over hele landet, sier Kristian Selman I Kristiansand. Ja, vi har problemer med lyden fra Kristiansand. Vi kommer tilbake til Siv Kristian Selman når vi har teknikken med oss.
0: Ja, I studio har vi fått besøk av historiker, forfatter og kongehusekspert Trond Norén Isaksen. Ordlyden fra slottet I dag tidlig var at hans majestet kongens helse forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Hvordan tolker du den meldingen?
6: Det en ordbruk som slottet ikke tyr til, med mindre situasjonen svært alvorlig og bekymringsfull. Så dette her dessverre ikke noe godt tegn I det hele tatt, og det det selvfølgelig heller ikke at hele familien, mer eller mindre, har kommet til Rikshospitalet. Det sier også veldig mye om alvoret I den situasjonen.
0: Som sier, hele kongens nærmeste familie samlet på Rikshospitalet. De kongelige slottets limousiner har reist derifra uten dem. Hva leste du inn I det?
6: Det betyr at de ikke på korte besøk. Som vi har sett de siste 10 dagene, så har jo familien kommet og gått en eller to om gangen, avlagt besøk og liksom avløst hverandre litt, så at han har liksom fått et par besøk I løpet av dagen. Når mer eller mindre hele familien der, bilene har kjørt, så betyr jo det at ingen har noen umiddelbare planer om å forlate Rikshospitalet. Og det jo selvfølgelig I seg selv også et tegn på at situasjonen veldig bekymringsfull.
0: Klokka den har nå akkurat passert 1. Vi skal bare da gjenta det som situasjonen. Klokka 9:15 I dag tidlig så kom det melding fra kongehuset om at kongens helsetilstand forverret, og at helsa hans svært dårlig. Tilstanden svært alvorlig. Dette har da ført til at store deler av det offisielle Norge har endret sine planer. Først var det da kronprinsregenten og dronning Sonja som avlyste

0: alvorlig syk, så får det, som vi hører, det får store implikasjoner for hele landet, også det offisielle Norge.
1: Det gjør det, og jeg vet jo at alle nordmenn virkelig krysser fingrene for at det skal gå bra med kongen, tross alt. Samtidig så skjønner jo alle at denne situasjonen er veldig, veldig alvorlig. Og hvis det verste skulle skje, så er jo det noe som involverer store deler av statsapparatet. Og det er jo også selvfølgelig grunnen til at statsminister, stortingspresident, biskoper helst bør være i Norge når det eventuelt inntreffer et tronskifte. For da er det mange ting som skal skje, offisielt og formelt, som disse menneskene også skal spille en betydelig rolle i.
0: Men enn så lenge sender alle sine varme tanker til Rikshospitalet. Det gjør også det norske folk. Vi kan se det, måle det i de meldingene som vi får inn på NRK.no. Alt vitner om at det er en meget populær konge, en avholdt konge vi har. Hvordan har kong Harald formet sin gjerning og fått den posisjonen, mener du?
1: Jeg tror jo at det aller viktigste, det er kanskje en av kong Haralds fineste egenskaper, og det er den store empatien som han alltid har vist, varmen hans og omsorgen. Den har man jo sett på mange områder. Kong Harald har jo regjert i en tid som har vært mye mer urolig enn hva kong Olav gjorde. Kong Olav besteg tronen i 1957, da gjenreisningen av landet var mer eller mindre fullført, rasjoneringen var over, man fant etter hvert oljen, det var mer fred og velstand i kong Olavs regjeringstid. Kong Harald har regjert i en tid hvor man har sendt norske soldater i krig flere ganger, man har hatt en folkehelsekrise i form av pandemien, man har også hatt flere terrorangrep, inkludert selvfølgelig terrorangrepet på Arbeiderpartiet i 2011. Og dette har jo gitt kongen en mulighet til å virkelig vise fram denne varmen og empatien som har samlet folket og gjort ham så avholdt. Og jeg har jo også merket de siste 10 dagene, også tidligere når kongen har vært syk, at jeg kan knapt gå på gata uten at folk stopper meg for å høre om liksom jeg vet noe mer. Og det er jo fordi at folk har en sånn genuin omsorg for kong Harald, og det handler selvfølgelig om at folk gjengjelder den varmen, empatien og omsorgen som han har vist for oss gjennom sin kongegjerning. Dette er en mann som har sittet på første rad i Oslo Domkirke og grått sine modige tårer etter terrorangrepet på Arbeiderpartiet. Dette er en mann som ga bort jakka si til en av de overlevende på Sundvolden dagen etter terrorangrepet. Dette er en mann som har definert Norge som et fellesskap hvor alle mennesker kan føle seg hjemme. Og dette er ikke noe man kan fake. Altså, dette er noe som er helt genuint og autentisk. Og det responderer folk veldig på. Og jeg tror nettopp denne empatien er grunnen til at kong Harald står så sterkt og er så elsket av folket som han er, og også at folk viser han en sånn omsorg og varme i denne veldig vanskelige situasjonen han nå befinner seg i.
0: Mm. Og så har kongehuset vært gjennom stormfulle tider de siste året, halvannet, de siste par årene. Har det vært en del kontroverser? Hvordan har kongehuset og kongen stått i den stormen?
1: Altså, det er jo ikke noe tvil om at kong Harald i all hovedsak har vært en veldig god konge for Norge, men så er det sånn at det er ingen av oss som lykkes med alt i livet. Og de siste årene så har jo ting vært veldig vanskelig. Man har jo sett at folk har ikke klandret kongen for disse tingene. Folk har skyldt på alle andre. Man har klandret rådgivere, familien. Noen gikk vel også så langt som å skylde på hele statsapparatet ved et tilfelle, som kanskje var litt voldsomt. Men kongens posisjon gjennom alt dette har jo vært utrolig sterk. Dere har jo gjort meningsmålinger de siste årene, hvor folk har blitt bedt om å gi de kongelige karakter fra 1 til 10. Og da har jo kongen skåret 9,2 og 9,3 på disse meningsmålingene. Så kongens posisjon har jo vært bunnsolid gjennom hele dette. Og så har det vært åpenbart en fryktelig vanskelig tid for familien. Det kan jo alle med empati sette seg inn i hvordan man selv ville oppleve det, hvis så mye gikk galt i en familie på en gang, og det samtidig var så store helseproblemer hos så mange mennesker i en og samme familie. Men de har jo vist en omstillingsevne. De har vist evne til å gjøre endringer. Og det gjør jo også at man har sett at altså fra 2017 så sank oppslutningen om monarkiet på meningsmålinger ganske jevnt og trutt. Jeg mener jo at det hang sammen med at kongehuset ble mindre synlig i offentligheten. Etter hvert som flere ble eldre og syke, så skjedde

0: mye mer arbeid på slottet, Skaugum, Kongsseteren og så videre. Da var det veldig vanskelig for folk å se hva det de gjør. Hva liksom poenget med å ha et kongehus? Men etter at denne krisa ble akutt i 2024, og oppslutningen da gikk ganske kraftig nedover, så tok man jo grep. Man hyret for eksempel inn en sosiale medierprodusent. Man begynte å ta i bruk sosiale medier for å vise hva det vi gjør på slottet når dere ikke ser oss ute blant folk. Og sånne grep har jo bidratt til å snu den nedadgående trenden. Så fikk man selvfølgelig et kjemperas i forbindelse med Epstein-skandalen i februar. Den siste meningsmålingen, den som NRK har gjort, viser så vidt jeg husker 64% oppslutning for monarkiet. Da kong Harald ble signet i 1991, så målte man 84% oppslutning av monarkiet. Så monarkiet står jo svakere i dag enn det gjorde da Harald den 5. Ble konge. Men kongens personlige posisjon, den kunne jo knapt vært sterkere blant nordmenn.
1: Og til tross for turbulente tider, til tross for sviktende helse, så har kongen opprettholdt både reisevirksomhet, vi så bilder fra Bjørnøya i fjor sommer, og han har jobbet og hatt et tett program helt til det siste. Hva sier det om kong Haralds pliktfølelse?
0: Altså, han begynte jo å trappe ned i 2006, da gikk han ned til 4 dagers arbeidsuke, og gjennom årene så ble det mindre og mindre. Det har vært mange år nå hvor kronprinsen har vært, hva kan man si, daglig leder på slottet, hvor han også har vært monarkiets ansikt utad, og kongen har gjort det han greier, kan man si. Og så har han gjort selvfølgelig de tingene man må. Det er jo en del plikter som statsrådet må utføre, som å holde statsråd, ta imot audienser med ambassadører og, som tiltrer, som overleverer sine akkreditiver. Og de tingene har jo selvfølgelig kong Harald gjort. Det som nok har vært litt vanskelig, det har jo vært at han har fått en helse som har gjort at det har vært vanskelig for han å være til stede ute blant folket så mye som han var tidligere. Men det er jo noe han har snakket om mange ganger, at det aller største gleden han og dronningen har, det er å reise rundt i Norge, møte folk, se hvordan de har det, der hvor de lever og arbeider. Og dette har jo også vært noe han har lagt vekt på, nettopp det at han skal være konge for hele Norge. Alle nordmenn skal føle seg sett av kongehuset. Og så er det jo sånn som kong Juan Carlos av Spania, som jo er en god venn av kong Harald, skriver i sine memoarer, at familien, de gjør det jo mulig for kongen å være to steder på en gang. Fordi at en konge skal være ved sitt folks side i veldig mange ulike sammenhenger. Men kongen kan jo fysisk kun være på et sted, men selvfølgelig, når man da sender ut familien, så er kongen på en måte til stede likevel, og det er det jo i stadig større grad kronprinsen som har gjort. Men etter at denne skandaleperioden, får vi kalle det, traff kongehuset i 2024, så vi jo at i 2025 så trappet både kongen og dronningen litt opp for å bli nettopp mer synlige og være litt mer ute, og så kanskje nedprioriterte noen interne oppgaver.
1: Og mens kong Harald nå er innlagt på Rikshospitalet og har sine nærmeste rundt seg, så har folk begynt nå å samles på Slottsplassen. Det legges ned blomster. Vi har snakket med noen av dem som uttrykker varme og empati og takknemlighet overfor kongen, Trond Orene Isaksen. Hvilket signal sender disse bildene når du ser hva som skjer på Slottsplassen akkurat nå, av omtanke for en konge med en svært alvorlig helsetilstand?
0: Ja, det er jo nettopp denne omtanken som vi snakket om, det at kong Harald alltid har vært så flink til å vise omtanke og empati for folket, som folket gjengjelder ovenfor han. Og dette ser vi jo veldig tydelig nå. Dette er jo en varme og en omsorg, og det er vel også kanskje et uttrykk for at folk forstår alvoret i denne situasjonen. Dette med å legge blomster på offentlig sted, det var jo noe som første gang skjedde i Norge i forbindelse med kong Olavs død i 1991, hvor mange tente lys, la blomster og tegninger på Slottsplassen. Det var noe som ble opplevd som ganske fremmed, kanskje litt katolsk på det tidspunktet. Etter hvert så har jo det liksom blitt en vane ved bilulykker, for eksempel. Da Wenche Foss døde, så ble statuen av henne fylt med blomster, og etter terrorangrepet på Arbeiderpartiet i 2011, så var jo også hele Oslo fylt av blomster etter dette rosetoget. Så dette er jo blitt et sånn ritual som gjør at folk kan måtte samle seg på et sted og gi uttrykk for sin omsorg for kongen. Og så er det vel også kanskje da en mulighet for at folk liksom nettopp føler dette samholdet, og det jo noe kong Harald har lagt veldig stor vekt på i mange av sine taler, at man skal være der for hverandre.
1: Takk, Trond Norén Isaksen.
2: En rekke ledende politikere har vært ute og uttrykt sin medfølelse med kongen i dag, så også KrF-leder Dag Inge Ulstein. Han skriver følgende: «Nå må bare hele landet samle seg og be og huske på familien og kongen. Det er vondt å høre at situasjonen er mer alvorlig, og så håper vi virkelig at det likevel kan snu. Nå er det et helt folk som samler seg rundt kongen og kongehuset.» Det sier KrF-leder Dag Inge Ulstein altså til NRK. Og over hele landet følger folk nå med på situasjonen for kongen på Rikshospitalet, Siv Kristin Selman i Kristiansand.
3: Ja, og det å be og tenke på kongen, det har folk gjort her i Kristiansand. Vi traff en gjeng med godt voksne damer som nettopp kom fra et kristelig møte, der kongen var spesielt nevnt og spesielt tenkt på. Og dette er jo en litt underlig dag for mange, ikke bare for det offisielle Norge. Vi tok en runde blant folk som satt og spiste lunsj i sommersola. De klarte liksom ikke å legge bort telefonen. Når vi kom med mikrofonen, så spør de: vet dere noe mer om kongen? Så det virker som om alle er litt sånn på vent og venter på siste melding og tenker på kongen med omtanke. Det sitter en gjeng med jenter her. Jeg spurte de i sted om hva slags forhold de har til kongen, og hvordan dere tenker nå med at han er alvorlig syk.
4: Ja, det er jo veldig trist. Altså, kongen, han har jo liksom alltid vært der. Så, altså, skulle liksom tenke at det kom en dag han kanskje ikke er der lenger, er litt sånn trist og litt sånn sjokkerende. Så jeg tror det er mange som går rundt og snakker om kongen i dag.
3: Men hvordan opplever du det? Sitter du på telefonen hele tiden og er redd for neste utfall?
4: Altså, jeg snakket med mamma på telefonen i dag, og vi pratet litt om det og var litt sånn, oi. Altså, han har jo vært innlagt flere ganger de siste årene, og så man driver liksom å diskutere. Jeg har ikke følt så mye med på nyheter, men det ligger litt i bakhodet.
3: Hva er det med kong Harald som gjør at dere og alle oss andre er så glad i kongen?
5: Altså, ja, det er jo en person alle kjenner og vet hvem er. Så det er på en måte noe alle går og tenker på og synes det er trist. Og ja, på en måte han skal buttes ut en dag. Det er jo, ja.
6: Ja, han er jo veldig hyggelig og veldig inkluderende og veldig søt. Man får liksom en litt sånn god følelse av å tenke på han og høre hvordan han snakker og alt sånt.
3: Sitter dere her i sola og har litt sånn, ja, blandet følelser med tanke på at kongen er alvorlig syk og vi alle snakker om det?
7: Absolutt. Vi satt på universitetet før i dag, og det var flere av oss som kjente bare en sånn klump i magen nesten, og det vi snakket om, det at det er jo liksom hele Norges bestefar. Og man kjenner det på en kanskje en litt uventet måte, som man kanskje ikke hadde tenkt så mye over. Men det gjør vondt, ja, og det, man tenker på det, absolutt.
3: Nå har folk begynt å samle seg på Slottsparken i Oslo for å legge ned blomster, tenne lys og bare vise omsorg for kongen og ønske han god bedring. Er det noe man kunne tenke å gjøre?
5: Ja, det er jo en fin måte å vise at man bryr seg da. Ja.
3: Har dere selv truffet kongen?
4: Jeg har ikke truffet han selv, nei, men han er jo på en måte folkets konge, så det er det som er litt fint her i Norge, at det er på en måte, det er liksom kort avstand til kongehuset da, så det man kunne ønske han god bedring på en måte, det føles litt ut som å ha kontakt med han, og ja, altså at han er viktig for det norske folk da, så jeg tror alle ønsker han riktig god bedring og håper at ja, han kommer seg.
3: Alle ønsker kongen god bedring, og så er det jo slik at det er nøyaktig i dag, en måned siden kongen var her i Kristiansand på feriebesøk. Da var han på restaurant i Lindesnes, og var han her i Kristiansand på Kunstsiloen. Da var han med dronningen og flere i kongefamilien. Så kongen har jo en spesiell steier. Det er det mange som fremhøver, at kongen har vært alvorlig syk, men han drar på ferie, han har ikke gitt seg, og det er mange som tenker på kongen i dag.
2: Det er det, takk Siv Kristin Selman. Vi skal fra Kristiansand til Stavanger og energimessa ONS, der kong Harald har vært fast gjest, reporter Maja Mathisen.
8: Det stemmer. Han har vært gjest spesielt på åpningsseremonien her på ONS I mange år, og har siden 1974 vært offisiell beskytter for arrangementet. Leder, du altså møtt. Du har vært ordfører I Stavanger også. Hvordan kongen?
9: Kongen et utrolig varmt, omsorgsfullt og fint menneske. Han kunnskapsrik, og han dedikert, veldig engasjert. Jeg skal fortelle at det så mange internasjonale energitopper som har møtt han, og som har blitt overrasket over hans innsikt når han har stilt spørsmål. Særlig om teknologi. Ingen hadde forventet at en konge skulle stille spørsmål om avanserte ting på undervindskonstruksjoner, men han har visst så mye, og så har han spurt om så mye, vært interessert, kunnskapsrik, omsorgsfull som jeg nevnte, og så en stor humorist. Godt humør, en del spøker, ganske mange spøker, og tar ting på en veldig fin måte.
8: Leif Johan Sævland, altså leder på ONS og vært ordfører I Stavanger. Du var det også lenge og har møtt kongen veldig mange ganger. Hvordan berører denne situasjonen deg I dag?
9: Det tøft. Selvfølgelig det tøft. Han kongen vår. I tillegg til å være kongen vår, så han så fin type, så godt menneske, at vi sterkt berørt, og det legger en spesiell stemning her I dag. Jeg merker det på følelsene, jeg merker det på menneskene. Folk har det ganske tungt.
8: Energimessa ONS, der har han vært på åpningsseremonien I veldig mange år, vært også beskytter siden 1974. Men I år, det en brutt en tradisjon på 50 år at det ikke var kongelig besøk. Hva betyr det for messa?
9: Vi oppriktig stolt av å ha kongen og hans familie med oss på laget og hatt de på laget siden starten. Vi vet at de denne gangen har en ekstremt god grunn til ikke vært til stede, og det har alle sammen forstått. De har vært så viktige for oss, de har tatt så godt vare og vært så til stede, og vi tenker så mye på det nå.
8: Det altså bare et par timer igjen av energimessa I år. Hvordan preger situasjonen denne messa I dag?
9: Jeg merker det på enkeltmenneskene. Det selvfølgelig nå nedtonet. Kongen syk. Dette vet alle, og alle går og tenker på han. Utenlandske gjester, veldig mye. Fordi de har jo møtt han her mange ganger. Og sett han her, og kronprinsen senere, og dronningen, og føler de jo et forhold til han. Brasilianere som har gitt han brasilianske spillerdrakter, som liksom lurer på hvordan går det med han, altså hvordan står det til. Veldig mange som spør og tenker, og alle sammen har de veldig gode minner om han.
8: Du også har noen gode minner med kongen. Det noen du vil trekke frem?
9: Ja, jeg vet ikke, men jeg jo kjeivent. Og politisk sett så klarer jeg høyre og venstre, men I den virkelige verden så det litt vanskelig for meg. Jeg måtte en gang spørre han hva side skal jeg gå på, spørte jeg. Så sier han, gå hvor du vil, for jeg kongen, og jeg bestemmer det. Og det kongen.
8: Vi ønsker altså kongen god bedring fra energimessen ONS, som Europas største energimesse, som kong Harald offisiell beskytter for.
2: Takk til dere. Kongen har en svært sentral plass I det norske seilermiljøet. Vi skal til Hanke, der følger seilerne nøye med på det som skjer på Rikshospitalet, reporter Simen Hermansen.
10: Det gjør de. Kongen han har vært her ute I Hankesundet I Fredrikstad mye, hvor han har hatt både hytte og ja, mange turer I vannet. Og Knut, du har hilst på kongen et par ganger her ute I vannet. Hva slags forhold det kongen har til Hanke?
11: Han har jo det, fordi faren hans hadde jo det huset der, Bloksberg, og kongeskibet lå jo her ute hver eneste sommer, så han har jo veldig god kontakt med Fredrikstad.
10: Hvordan kjente du til kongen?
11: Som seiler, og som ja, også konkurrent. Jeg har konkurrert litt mot den.
10: Du hører det. Hvordan var det han var som seiler?
11: Veldig regattaorientert. Det var det som stod opp I hodet på han. Konkurranseseiling.
10: Vi har jo Bloksberg bak her hvor kongen har oppholdt flere somre, også hans datter, prinsesse Märtha. Hva det kongen har gjort her ute I Hanke?
11: Fra gammelt av stedet hvor han var om sommeren, men det ble vel vanskelig å holde vakt oppe det etterhvert, så siste årene så var jo kong Olav store, bare her ute I kongeskipet. Kongeskipet lå for enden her, rett her ute.
10: Kongen jo I litt dårlig form nå. Hvordan preger situasjonen seilmiljøet her ute?
11: Jeg har ikke snakket med så mange om det. Det kom jo veldig tidlig I dag morges at han har blitt mye sykere, så jeg har ikke fått snakket med noen om det enda. Men det ser jo veldig dårlig ut, jeg må si det.
10: Vi har vært her ute i en times tid nå, og vært innom Andersenslippen, hvor kongen fikk sin første båt bygd, og snakket med flere seilere, og de følger spent med på situasjonen og ønsker kongen god bedring.
2: Takk til dere på Hankø. Så er det sånn nå at folk har begynt å legge ned blomster på Slottsplassen. De vil vise sin omsorg for kongen, som er altså innlagt på Rikshospitalet. En av dem som var på Slottsplassen litt tidligere i dag var Terje Sølsnes.

0: sono quei fiori.
1: Og det en takk for det som har vært, og som jeg skriver i denne hilsen, også varme tanker for det som kommer, enten det fortsatt med Kong Harald eller med en ny. For altså, monarki en ubrutt linje, og monarkiet også personavhengig, og da jeg ikke redd i det hele tatt når vi har Håkon som vil bli den neste.
2: Nei, det jo trist. Jeg jo stor støtter av det monarkiet står for, og ja, det legger jo veldig mye på demokrati også. Kongenfamilien, nei, jeg jo veldig glad i han, bestefaren våres. Han, nei, han har jo alltid sagt så mye fint. Jeg ser jo på hver tale og alt mulig. Nei, ja, bare masse tristhet, egentlig.
3: Hva betyr kongen for deg?
2: Altså, det jo en del av Norge. Og mistet han jo... Han mistet en del av oss. Selv om vi har jo kronprinsen. Nei, ja. Det betyr mye.
4: Ja, Kristi Marie Skrede, vi har snakket mye om posisjonen kongen har i det norske folk. Dette skjer her og nå på Slottsplassen. Folk samles, folk legger ned blomster og uttrykker... sterke følelser.
5: Ja, og unge mennesker gir uttrykk for så sterke følelser og så stort engasjement. For en gammel konge, det sier jo veldig mye om kong Haralds posisjon, og at han har klart å nå fram til folk. Veldig fint og rørende å se sånne reaksjoner. Og så er det uttrykk for... Det er sikkert mange rundt omkring i landet sitt å kjenne på og føle på og kanskje bli trigget litt det en selv har stått i eller står i også. Det får fram mye å på en måte være i en sånn ventesituasjon for både de som sitter nært på Rikshospitalet, men hele landet.
4: På Rikshospitalet sitter hele kongens nærmeste familie. I morges kom det melding om at kongens helse var forverret, at helsetilstanden svært alvorlig. Siden har det ikke kommet flere meldinger, men vi vet at statsminister, stortingspresident, preses med bispekollegiet, ikke minst dronninga og kronprinsregenten, alle har avlyst sine planer. Hvor alvorlig denne situasjonen?
5: Denne situasjonen svært alvorlig. En kan ikke få understreket det tydelig nok. Det helt klar melding, den som kom fra kongehuset rundt klokka 8:15 i dag tidlig, at situasjonen var kraftig forverret, og at kongen alvorlig, altså situasjonen alvorlig, svært alvorlig. Og så sterke ord har ikke kongehuset brukt før om kongens tilstand i noen tilfeller når han har vært syk. Så dette her, en tek innover seg alvoret i det, og det er derfor også folk blir så berørt som det vi så her.
4: Vi snakket tidligere om nærmest en nasjon som står på tå hev, og det gjenspeiler kongens posisjon.
5: Det gjør det absolutt i meldingene som kommer inn. I blomstrene allerede nå på Slottsplassen, så er det helt tydelig at folk blir berørt og bekymret og tenker mye på dette her. Når vi ser så mange strømmer til Slottsplassen og med blomster, så er det jo fordi at dette er det folk tenker på i dag, rett og slett.
4: Vi ser her bilder fra Karl Johan. Det jo en hverdag, det jo en nydelig sensommerdag, en torsdag i august, og livet går sin vante gang når kameraet vendt denne veien, men vi har også sett bilder at foran slottet nå så samler folk seg. De legger ned blomster, de uttrykker omsorg for kongen og kongefamilien. håpe på det beste, frykte det verste i en situasjon som vi har fått beskjed om da, er svært alvorlig, men det er knappe meldinger, og det er vanskelig å overtolke eller tolke noe mer inn i det enn akkurat det som blir skrevet.
5: Dette er jo en ventetid, og mange har opplevd i sitt eget liv å være i rammen av sykdom i nær familie, og har vært i en sånn usikker fase, der en venter på avklaring enten ene veien eller andre veien. Det er krevende for alle, og nå er det jo et helt folk det er krevende for.
0: Ja, mengden blomster utenfor slottet, den vokser for hver time som går. Kristoffer Sandøy, hvordan vil du beskrive det som skjer nå?
3: Nå har garden bedt alle som er på Slottsplassen om å trekke litt unna. Det skal være hovedavløsning her nå, når som helst, så vi får bare følge med på hva som skjer her på Slottsplassen. I mellomtiden så kan vi jo få med oss at det er veldig mange mennesker som nå har tatt oppstilling. De kommer med blomster. Det er i det hele tatt en veldig stille, behersket og rolig stemning som rår her på Slottsplassen nå, i det folk ser ut og rett og slett bare stå og ta inn hva det er som skjer, og stundens alvor i disse blomstene som er lagt foran slottet. Det er en lang, lang rekke nå med blomster som folk har vært og lagt gjennom formiddagen. Der er det beskjed til skrevet direkte til de kongelige og til kongen. Norges beste bestefar trekkes frem av flere. Lykkeønskningene er mange, og det er også mange blomster nå som venter på å bli plassert der oppe, men det er altså da garden som vi nå avventer skal gjennomføre en hovedavløsning og en vaktparade. Vi er litt usikre på tidspunktet for det, men vi hører også da trommene nede i Slottsbakken her. Vi kan ta med oss Marie Røvde. Du dekker kongehuset for dansk TV 2. Hvor opptatt er danskene av det som nå skjer?
6: Når en monark i et europeisk kongehus er alvorligt syg, så er det også noget, der optager danskerne, fordi det kan jo blive en historisk begivenhed, og selvfølgelig er det også noget, der optager danskerne. Og så er kong Harald jo en mand, som danskerne kender godt. Danskerne er jo udmærket oplyste omkring det norske kongehus, og ved, hvem medlemmerne er, og hvad der foregår her, og særligt det seneste års tid har der jo været utrolig meget dækning i pressen af det norske kongehus. Så selvfølgelig er det her også noget, som danskerne er optaget af og følger med i. Og jeg oplever stor interesse fra danske medier også i forhold til at blive opdateret på, hvad der foregår her i Oslo i dag.
3: Hvordan vil du beskrive forholdet mellem den danske kongefamilien og den norske?
6: De er jo venner, og de er familie, og de er kolleger. De har jo et helt særligt bånd. Dronning Margrethe og kong Harald og dronning Sonja er jo, ud over at være kolleger, monark-kolleger, så er de jo også gode venner. De deler interesser, og jeg spurgte faktisk kong Harald, da han var i Danmark for et par år siden, hvordan han ville beskrive forholdet, og han sagde, at dronning Margrethe jo nok kender Norge bedre end de fleste nordmænd, eller mange nordmænd, fordi hun er jo kommet her, dronning Margrethe, på mange ferier, har vandret i fjellene, har været på skiferie, og kender landet særdeles godt. Og dronning Sonja og dronning Margrethe deler jo en fælles interesse for kunst og kultur, og har også udstillet sammen. Jeg mener faktisk, der er en udstilling lige nu med begge de to dronningers værker. Og hvis man kigger på den unge generation, jamen kronprinsparet her i Norge og vores kongepar er jo også gode venner. Der er jo ikke så mange, man kan tale med om det at være tronfølger, men der har de haft hinanden. Og det kunne vi også se, da vi fulgte kongeparets statsbesøg her til Oslo for et par år siden, at kronprinsparet og vores kongepar kommer godt ud af det med hinanden og har det sjovt sammen. Og jeg er sikker på, jeg er slet ikke i tvivl om, at de også er i kontakt i øjeblikket. Selvfølgelig er de det, og hjælper og støtter hinanden.
3: Og det er altså drilltroppen vi hører komme op på Slottsplassen her, mens de tar de sidste stegene ind foran os. Marie Røvde, hvad tror du den gjennomstiltelige normale danske ville sagt om kong Harald? Hvad er det danskene, hvordan ville de beskrevet den norske kongen, tror du?
6: som en stolt mand, som en stor konge, og hvis de har lyttet til hans taler, som en konge, der både formår at være statsmand og se sit folk i øjnene, en mand med humor og en, som har betydet rigtig meget for sit folk. Det er rørende at tale med folk her på Slotspladsen i dag og høre, hvor stor en betydning han har haft for unge og for gamle. Alle har noget at sige om kong Harald.
7: Takk, Marie Røvde. Jeg tror vi skal få med oss litt fra dette hovedskiftet for garden, som må sies ordinært. Det ikke noe ekstraordinært ved dette, men det likevel spesielle scener på en dag som dette.

0: Direkte bilder fra foran slottet på Slottsplassen, hvor store menneskemengder har samlet seg, så det altså da parade og hovedvaktskifte rutinemessig for hans majestet kongens garde. Men det langt flere enn vanlig som til stede for å få med seg det som nå skjer, som vi må understreke igjen da rutinemessig og helt vanlig, og ikke har noe sammenheng med kongens helsetilstand.
1: Vi ser vaktskifte foran slottet. Det hans majestet kongens garde som utfører det rutinemessig. Dette er noe som skal skje, planlagt, selv om omstendighetene rundt det akkurat nå spesielle, så altså dette et vanlig vaktskifte av hans majestet kongens garde. Men daglig nærmest attraksjon det i Oslo by som reisende vil få med seg. Men det som et faktum akkurat i dag at Slottsplassen også i ferd med å fylles opp av andre, av folk som også legger ned blomster og uttrykker sin omsorg for kongen og kongefamilien.

0: Vi forlater Slottsplassen. Vi har snakket mye om at det er en hel nasjon som nå holder pusten, som står på tå hev og tenker på kongen, kongefamilien, som da er samlet på Rikshospitalet. Der ligger kongen, og meldingen kom i morges om at helsa hans er forverret, at helsetilstanden er svært alvorlig. Vi skal nå til Tromsø. Reporter Sigrid Agnete Hansen, hvordan følges denne situasjonen fra Ishavsbyen?
1: Vi har gått gjennom gata i Tromsø sentrum her, og på vei gjennom byen så har mange stoppet oss og spurt, er det noen som vet noe mer? Hva vet vi? Hvordan går det med kongen? Sikkert mange som har håpet at vi skulle ha et svar eller avklaring. De kafébordene som vi har gått forbi har også vært levende opptatt av situasjonen til kongen akkurat nå. Han var på besøk her i desember, da fikk vi ny biskop, og da dørene gikk opp den gangen rett før jul, så var det mange som sto klare utenfor kirka for å få et lite glimt av kongen. Jeg var selv der og hørte folk juble og klappe, og folk fant fram telefonene for å ta bilder, så det er ingen tvil om at han er populær også her. I fjor var han også på fylkestur her og besøkte flere kommuner av de som da sto på lista av de han ikke hadde fått besøkt. Vi står foran rådhuset i Tromsø akkurat nå, og med meg så har jeg varaordfører Sigrid Bjørnhaug Hammer. Hvordan følger du situasjonen rundt kongen sin sykdom akkurat nå?
2: Nei, nå er vi mange som tenker på å sende varme tanker sørover til kongen, til familien og til hans nærmeste, og håper at de får både tid og ro i denne tunge stunden.
1: Du har jo levd med en konge. Mange av de vi har hørt om i dag har kjent til mange konger etter hvert. Hva er ditt forhold til kong Harald?
2: Jeg kjenner kongen som en lun og snill og morsom konge som også har hatt et stort engasjement for viktige samfunnsspørsmål som utenforskap, som det at alle mennesker er like mye verdt, og også for klima og miljø som er viktig for mange.
1: Han har jo vært flere ganger her i nord, som vi har vært litt inne på, og har jo også vært kjent som en veldig folkelig konge. Tror du det har noe ekstra å si for folk her oppe?
2: Det tror jeg absolutt, og jeg tror at det er mange som kjenner seg nær kongen om de har møtt han eller ikke, og som tenker på mye på han i dag. Og han har jo flere ganger vært i Nord-Norge og snakket om at han er glad i Nord-Norge, og det er selvfølgelig noe man legger merke til her, og som gjør at man kanskje kjenner ekstra mye på at han er en konge for oss alle.
1: Nå vet vi jo at familien er samlet på Rikshospitalet, og det vi vet er at tilstanden er svært alvorlig. Hva vil du si til kongefamilien i situasjonen som de står i nå?
2: Igjen så vil jeg sende varme tanker til dem. Dette er en tøff tid, og jeg håper at de får tid sammen og ro i den situasjonen de er i nå.
1: Det er jo altså sånn at vi enn så lenge avventer hvordan det går på Rikshospitalet, og vi vet også at livet går sin vante gang enn så lenge i Storgata. Bak oss så rigges det til en festival, og det er nok mange som er spente på å følge hvordan dagen utvikler seg også her i Tromsø.
0: Takk skal du ha, Sigrid Agnete Hansen, og meldinger og omtanke uttrykkes ifra hele landet, fra folk på våre nettsider, også fra det politiske Norge. Venstreleder Guri Melby, hun sier at det var tungt å få dagens melding fra Slottet om kongens forverrede helsetilstand. Konge Harald er folkets konge, med varme, klokskap og glimt i øyet, i de store øyeblikkene og i de tunge stundene. Nå er tankene mine hos han, dronning Sonja og hele familien. I dag holder Norge rundt dem, sier Venstre-leder Guri Melby til NRK.
3: Ja, det har også snart gått 5 timer siden denne meldingen kom fra kongehuset. Hans Majestet Kongens helsetilstand er svært alvorlig. Hans kongelige høyhet kronprinsregenten og hennes majestet dronningen avlyser alt sitt program. Kristi Marie Skrede, du den som følger kongehuset tettest her på huset. Har vi noe nytt å melde?
4: Dette det siste vi vet. Kongehuset har ikke kommet med noen oppdatering etter dette, og vi kan ikke forvente at vi får vete mer før det er noe mer å melde. Noe jamn oppdatering om situasjonen ikke å forvente. Men ut av denne meldingen så ser vi jo alle alvoret. Vi vet at familien er samlet, og vi skjønner hva situasjonen kongen og alle de rundt står i.
3: Ja, for ordlyden, selv om denne meldingen er knapp, den er uvanlig for kongehuset å være.
4: Ja, kongehuset, de smir sine setninger veldig nøye. Hvert ord er vurdert og vegt her, og uttrykket svært alvorlig er aldri brukt før om kongens helse. Han har vært syk mange ganger i de siste årene, og vi har fått oppdateringer da, men nå er dette er en tydelig budskap om alvor i det, og en måte å forberede oss på at det kan komme en tung melding.
3: Ja, betyr dette at vi må forberede oss på det verste?
4: Det betyr det at vi må.
3: Det at hele familien nå er samlet på Rikshospitalet, hva forteller det oss?
4: Det forteller at familien trenger å være i lag i denne stunden, at dette her er et sånt definerende stund i den familien som alle familier har vært i, at alvorlig sykdom kommer til et veldig alvorlig punkt, og at familien trenger å være i lag. Nå er jo kongefamilien Norges første familie, og kongen er landets konge, så familien, det aller næreste, de sitter nå tett på, og så er også staben der. Det slo meg her i stad at kongen har også en stab som har stått nær han i tjukt og tynt i hverdag og i fest i mange år. De også ser at flere av de er også på sykehuset. Og de er der, og så har vi hele Norge, som Guri Melby snakket om, at hele Norge holder omkring de nå. Det er hele Norge som holder
3: på. Ja, vi har sett politiker etter politiker gå ut og uttrykke sin medfølelse for kongen og den situasjonen kongefamilien står i nå.
4: Ja, det er en helt spesiell situasjon når alle politikere avlyser det de skal, at biskopene som skulle møte paven får viktigere oppdrag, nemlig komme hjem igjen i denne situasjonen, så sier det noe om alvoret. Norge skal være i lag, så vi er en helt stor familie i dette landet nå, som venter på beskjed, og som omslutter den næreste familien til kongen som er på Rikshospitalet.
3: Og det får vi uttrykk for, ikke minst på Slottsplassen, der blomstermengden vokser minutt for minutt nærmest.
4: Ja, det er jo et visuelt fint uttrykk for omsorg, det at den legger ned blomster, og vi ser hvor berørt folk som er der har vært de siste timene. Så dette er også uttrykk for det. Her er også uttrykk for omsorg, og det er en god ting. Det er vel det eneste en kan gjøre i en sånn venteperiode som vi er i nå.
3: Da ser vi folk strømme til Slottsplassen med blomster. Takk så langt, Kristi Marie Skrede.
0: Ja, vi skal direkte til Rikshospitalet nå, der kongen altså har vært innlagt siden forrige mandag, men der han nå er omgitt av alle sine nærmeste kollega Chetan Rastogi.
5: Det er han. Han er omgitt av alle sine nærmeste. Det er flere av bilene som fraktet de kongelige hit som har forlatt sykehuset. Det tyder jo på at familien kommer til å bli der en stund. Da har de forlatt, bilene har forlatt, men ingen var med i bilen bortsett fra sjåførene, så det tyder jo på at familien kommer til å være her en stund. Ut på utsiden så er det ikke så mange folk som det er utenfor Slottsplassen, men vi er jo en stor gjeng med journalister som står og prater sammen mellom slagene, og vi kjenner jo også på det samme, hvor vi står og holder litt pusten. Det nok ingen som sitter og venter på, eller står og venter på noen oppdateringer akkurat nå. Det den samme meldingen vi fikk tidligere I dag, om at helsetilstanden alvorlig, men der, her står en stor gjeng og venter. Venter, følger med på hvem som kjører inn og ut av sykehuset. Det begynner å komme flere og flere fra utlandet også. Møtte på tyske journalister som kom for kort tid siden.
0: Og når vi ser alle de nærmeste, hvem det da som på besøk på Rikshospitalet nå?
5: Først så kom jo dronningen og kronprinsparet. Vi vet at prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus der. Prinsesse Astrid, altså søstra til kongen, der. Også barna til Märtha Louise. Det usikkert fortsatt, fordi det ingen som har sett Märtha Louise og Durek Verrett kjøre inn, men det mye som tyder på, eller det folk tror, at siden Durek Verrett hadde en nyretransplantasjon I går, at han allerede, og kanskje Märtha Louise allerede, var på sykehuset fra før.
0: Ja, takk, Chetan Rastogi, utenfor Rikshospitalet, der det da har vært en uendret situasjon for de som står utenfor, siden meldingen kom I dag tidlig om at kongens helse var forverret, og at tilstanden hans svært alvorlig. På Slottsplassen, derimot, har folk begynt å samle seg, flere og flere strømme til, og har begynt å legge ned blomster og uttrykke sine omsorg og sine følelser rundt det som nå skjer med kongefamilien. I likhet med det vi har sett tidligere, så blir Slottsplassen da et samlingssted på for glede og for sorg opp gjennom de siste årene, og ikke minst den siste sommeren. Det jo kontrastfylte bilder å se fra de feiringene som var her tidligere I sommer, og det som nå skjer I rolige former, der folk altså samler seg sakte, men sikkert på Slottsplassen for å uttrykke seg og omsorgen de har for kongen.
3: Ja, 13. juli var Slottsplassen fylt av ivrige fotballfans som feiret Norges VM-innsats. Kontrasten store her, Kristi Marie, men vi ser at dette et sted folk samler seg I tøffe tider.
4: Ja, og det var jo kong Olavs bortgang som var første gang dette skjedde. Da kom jo folk spontant og tente lys, det var jo på en mørk og kald januarkveld, og folk tente lys, la ned blomster, og det ble jo som et alter, et lysende minnelund på Slottsplassen den gangen. Nå det som et venterom der folk bare søker for å, eller folk søker for å være I lag. Så Slottsplassen har den funksjonen. Vi samles der 17. mai for å feire nasjonen og at vi en fri nasjon. Og så samles vi der når det virkelig store ting. Og det stor kontrast, ja, fra fotballfest til det som skjer nå.
3: Det var en samling der I går også, da hadde garden drilloppvisning. Vi så kronprinsregenten alene på balkongen, kanskje et bilde på hva som I vente.
4: Ja, og det var... En vet jo aldri hvor tid ting skal komme, men I går var det nok... En ser I hvert fall symbolikken I det I dag. Der sto han I går i ensom majestet og så... tredje kompani I hans majestet kongens garde framfører sin kongedrill det gjør de jo hvert år på denne tida og kongen og dronningen og kronprinsen bruker å stå der han sto der alene og han sa god dag soldater og de ropte tilbake god dag kronprinsregenten sånn som de bruker å gjøre og han godkjente drillen til slutt det var spesielt rørende et innslag mot slutten av drillen som var kveldssongen Lev vel, som en folketone som garden bruker å synge på slottet når gallamiddagen ferdig. Da står de oppe på galleriet over balsalen og synger den her «Lev el», så skal jeg si, og så løfter jeg på min hatt, synger de. Og det er avslutningen på det hele. Det sang de i går, og kronprinsen var på en måte den eneste som stod og hører på oppe på balkongen.
3: Jeg får tro at det kanskje gjorde inntrykk på ham.
4: Det var i alle fall fint å gjøre inntrykk på folk som stod lenge bak på Slottsplassen og høre på.
3: Vi nevnte fotball-VM og mottagelsen på slottet. Det vi vel vet nå, som vi ikke visste den gang, var at kongen var i dårlig form gjennom sommeren og forut for dette.
4: Ja, det kan vi lese av det slottet kommuniserte da han ble innlagt 17. august, at da han satt her på stolen sin og helste på Erling Braut Haaland, så var han nok i dårlig form, for han hadde fått behandling for denne blodsykdommen allerede i flere veker da han ble innlagt, og det var derfor han ble innlagt, fordi han reagerte på kortisonbehandlingen som han fikk mot den sykdommen. Så nå er det sånn at kongen ha sin rett å holde helseopplysninger privat, sånn som alle andre, og at det er først når det vedkommer jobben som konge og det norske folk skal, at det er på et alvor som gjør at det norske folk skal være informert, det er først da kongehuset går ut med noe. Men vi skjønner jo nå at han ikke var i form i sommer.
3: Det vi også skjønner og skjønte den gangen allerede, var at dette var et øyeblikk som gledet kongen og som gjorde et stort inntrykk på ham.
4: Ja, vi ser det hvor glad han er på ansiktsuttrykk, og vi kunne på en måte se det spesielt når Ståle Solbakken kom inn, og da var det var rørende, for det var når landslagssjefen kom og tok han i handa at han ble spesielt beveget. Fotball, altså idrett, betyr fryktelig mye for kongen. At Norge gjorde så godt i VM, må ha glede av å rørt kongen kolossalt. Og så var det jo veldig fint at barnebarna kunne være med og representere kongehuset. Så selv om kongehuset, som var i en kolossalt vanskelig tid i sommer, på grunn av den livstruende situasjonen kronprinsessa ble i før hun fikk lungetransplantasjon, så klarte de å være til stades under fotballfesten i USA. Prinsess Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var jo på de store jubelkampene, og det er også symbolisk viktig for kongehuset at de kunne være der.
3: Og det var et VM og en folkefest som kongehuset fikk delta i, og som på mange måter snudde litt situasjonen for kongehuset etter det som har vært et veldig vanskelig år.
4: Det har jo nesten vært dårlige nyheter bare fra kongehuset på løpende bane hele dette året. Da. Jeg har kalt det et skjebneår, og det har det virkelig vært. Det kan jo det bli i enda større grad nå, men Det var kolossalt viktig for kongehuset at de fikk denne her oppturen. Det var et friminutt for kongen og hele familien i en vanskelig tid, og at de kunne være i sentrum og delta i nasjonal glede. Det var godt for deg.
3: La oss ta et lite tilbakeblikk på dette.
6: Kjære alle sammen. Herrelandslaget i fotball skal til VM for første gang på 28 år.

0: Det er kontrastfylte bilder fra et folkehav på Slottsplassen og Karl Johan i VM-fotball og gledesrus til det som nå skjer, reporter Kristoffer Sandøy. For nå samles folk foran slottet og legger ned blomster.
1: De gjør det sammenlignet i folkehavet som var den gang, men nå, det tror jeg egentlig ikke er noe poeng. Poenget må være at det stimler til folk. Det har det gjort gjennom hele dagen. Fra denne nyheten kom i morgentimene, så har det vært en jevn strøm og tilsig av mennesker. Og vi kan nå se hvordan Slottplassen er full av mennesker. Det er i det hele tatt en ganske spesiell stemning som rår her nå. Folk, noen prater sammen, men veldig mange er også rolige, står og tenker, følger med, tar inn det som er i stunden, stundens alvor. Vi har møtt folk og sett folk som står og gråter. Andre er nysgjerrige, turister som spør hva er det som skjer. For ikke så lenge siden så var det da en oppvisning her med garden og et vaktskifte. Det er noe av det skjer hver dag, og andre deler av det er litt mer som skjer fra tid til annen. Det er dette med at drilltroppen spilte, men likevel det i seg selv er ikke noe spesielt med. Men de som kommer til nå og får se blomstene, de spør selvfølgelig hva er det som skjer her. Og når man forteller så går det også inn på folk, og tror mange av de som kommer, også da av utenlandske turister som snakker engelsk, de forstår alvoret, og de forstår hvor nære nordmenn er knyttet til sin kongefamilie. Det er selvfølgelig trafikk gjennom plassen her, fordi folk skal til og fra jobb, men igjen, for gjentatt, det har vært veldig tydelig at flere og flere nå stopper opp og står og observerer, og vi kan bare vente at denne rekken med blomster som er foran slottet, den vil bare bli lengre og lengre og større og større. Vi har lest noe av budskapene på de blomstene som er der. Kjære, fine, kloke kongen vår, takk for alt du har betydd for oss, og at du har vært en så trygg, varm og samlende landsfader. Takk for at du har alltid vært Norges beste far, står det på noen av disse, og da får vi jo tolke dette som lykkeønskninger og tanker i retning kongen. Vi vet jo at det er en kritisk for... Det er alvorlig, skal vi være korrekt

0: sagt til oss, og de krysser fingrene for helsen til kongen.
1: Og vi kan se, Kristoffer, av bildene hvordan det ser ut på Slottsplassen. Vi ser folkene, vi ser blomstrene. Og jeg vet det vanskelig, men du som til stede, klarer du å beskrive stemningen der denne ettermiddagen?
2: Det jo denne ettertenksomheten kan nok kanskje være det som oppsummerer det hele her, at folk gjør seg opp status, tanker. Vi har snakket med mange hva de synes om kongen, hva kongen har betydd for dem, og dette jo kjente kommentar, folkekongen, hele landets bestefar. Alt dette jo kjent, man har snakket om i forbindelse med jubileer og annet, og det jo naturlig at folk nå står og gjør opp en liten status i det man skjønner at akkurat nå så kongen i en vanskelig situasjon, og folk sender tanker til ham. For litt siden så pratet vi med danske TV 2 sin kommentator, som fortalte at danskene selvfølgelig følger med her. Litt tidligere i dag så pratet vi med en fransk kvinne, Anaïs Brissard, som fortalte at hun har oppkalt sønnen sin etter kong Harald.
3: So we live in Oslo and we I have a Norwegian partner and we got a son.
4: Vi bor i Oslo. Jeg har norsk partner. Vi fikk en sønn for 4 måneder siden og valgte navnet Harald. Harald på fransk. Vi valgte det navnet på grunn av kongen, som vi har stor respekt for. Han en flott konge. I Frankrike har dere ikke konger, men det har vi.
3: Absolutely.
4: Absolutt. Hva tenker du om mennesket Harald?
5: The person he has been.
3: I think he really
4: jeg føler han virkelig representerer norske verdier.
3: Respekt,
4: fordomsfrihet og ydmykhet.
3: Humility. So yes, that's
4: det står for meg som kjerneverdier for det norske folket.
3: Norwegian people here.
6: Folk strømmer til Slottsplassen i denne ventetiden. Ingrid Stenstadvold Ross, velkommen hit. Du generalsekretær i Kreftforeningen. Kongen Kreftforeningens høye beskytter. Hvilken rolle har han hatt frem til han ble syk og innlagt?
7: Ja, først så går mine varmeste tanker nå både til kongen og til kongefamilien. Kongen har jo som høy beskytter både i sitt liv og sitt virke vært utrolig viktig for Kreftforeningen, men også for andre organisasjoner som han har valgt å bruke tid på. Han har jo stilt opp for kreftsaken. Han har vært veldig flink til å være der i forbindelse med Radiumhospitalet. Han har vært og tildelt vår mest hengtøyende kreftforskningspris, Kong Olav den V's kreftforskningspris. Og han har jo også valgt å være åpen om egen kreftsykdom. Han fikk jo blærekreft i 2003, og det var jo en tid hvor det kanskje ikke var like vanlig for menn å snakke om kreftsykdom. Han valgte å være åpen, og den åpenheten betydde utrolig mye for veldig mange, og kanskje særlig for menn, som da tok helsen sin litt mer på alvor. Det fikk vi veldig mange tilbakemeldinger på.
6: Ja, på hvilken måte er det viktig at kongen går foran på et sånt område?
7: Det kan nesten ikke understrekes nok hvor viktig det er. Det har jo utviklet seg over tid, dette med hvordan vi snakker om sykdom og helse. Men i 2003 så var det ikke så vanlig at man åpent snakket om sin kreftsykdom. Blærekreft jo i tillegg en sykdom som rett og slett ikke så mange snakker om. Og det at kongen valgte å være åpen, det betydde mye. Og så har han jo en egen evne til å sette ord på ting. Han jo en veldig varm, men også en veldig menneskelig og litt sånn nøktern konge. Og ordene han valgte å bruke den gangen, det var også veldig viktig for andre med alvorlig sykdom.
6: Hvorfor er det viktig?
7: Nei, det viktig fordi at de store spørsmålene i livet, når sykdom treffer eller man blir redd for å dø, så mangler man noen ganger litt språk, og det at andre snakker om det på en sånn måte. Det hjelper oss andre til å rett og slett sette litt ord på hvordan vi har det, og det var det mange sa til oss den gangen, og har fortsatt å si at kongens åpenhet har vært viktig.
6: Så vi nå som nasjon og et folk inne i en venteperiode hvor vi frykter at vi skal få dårlige nyheter. Hvordan skal vi håndtere det?
7: Nei, det en vanskelig ventetid dette, og det gjør jo inntrykk å se familien komme til Rikshospitalet og samle seg. Det viktig å samle seg. For mange det utrolig viktig. Jeg tror det kjenner vi alle litt på. For andre det mer naturlig å trekke seg litt tilbake, så her jo folk

0: også veldig, veldig forskjellige. Men ventetiden og litt den ventesorgen, den veldig krevende, det vet jo vi I kreftforeningen. Og det skal man ta litt på alvor, og man skal kjenne litt etter på hva man har behov for. Og I dag så tror jeg det mange familier som samles rundt middagsbordet og kjenner på det at det godt å være sammen med sine. Og det kommer sikkert også mange spørsmål knyttet til sykdom og død I dag.
1: Ja, hvordan skal man forholde seg til det som forelder, for eksempel?
0: Jeg tror I dag det mange barn og unge som kanskje for første gang opplever å miste noen de føler de kjenner, eller føler på frykten for at de skal miste noen de føler de kjenner. Og dette med sykdom og død, det det viktig å snakke åpent om. Og da det jo sånn at med barn så handler det litt om hvilken alder de I. De små, så må man alderstilpasse litt. Og så det jo også sånn at spørsmålene kan komme litt underveis, så man må gi det litt grann rom. Men stort sett så jo fantasien til barn verre enn sånn som realiteten Så det å snakke om ting på en enkel, ikke så komplisert måte, men også veldig åpent, det viktig for at ikke fantasien skal løpe løpsk, rett og slett.
1: Og så det vel sånn at vi kan reagere på veldig mange forskjellige måter på et trist budskap, det ikke det?
0: Jo, absolutt. Folk jo veldig forskjellige. Hvordan både alvorlig sykdom og død og sorg kan prege mennesker veldig ulikt. Men det klart at det å kunne gå litt inn og ut av disse følelsene, det veldig vanlig. Sånn at nettopp derfor det viktig å ha litt rom. Man kan være trist og lei seg I det ene øyeblikket, urolig I det neste, og kanskje ha behov for å bare tenke på noe annet I det tredje øyeblikket. Så det å gi folk litt plass nå, og la spørsmål og tanker komme litt over tid, det kan være lurt.
1: Og så ser vi at det en mulighet å dra til Slottsplassen og legge ned blomster. Det det mange som gjør. Hvorfor dras vi dit, tror du?
0: Jeg tror selv om ingen av oss på en måte kjenner kongen, så føler vi jo at vi kjenner kongen, og vi glad I kongen vår. Og det å kunne samles og vise at vi bryr oss nå, det tror jeg veldig mange føler både riktig og viktig. Og det godt å se at man står sammen I sånne tider, og det betyr mye for folk, det jeg helt sikker på.
1: Dette bilder fra Slottsplassen, hvor vi ser at det stadig kommer folk og legger ned blomster. Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær I kreft. Foreningen, tusen takk for at du kom hit.
2: Og kong Harald på Rikshospitalet med alle sine nærmeste rundt seg. Det har vært usikkerhet rundt hvorvidt også prinsesse Märtha Louise der, men nå bekrefter hennes manager at prinsesse Märtha Louise på sykehuset sammen med resten av familien sin. Så strømmer det inn helsinger fra det politiske Norge etter meldingen om kongens helsetilstand og at den svært alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre sier «Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret og at helsetilstanden svært alvorlig. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Jeg trygg på at kongen blir godt ivaretatt.» Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier «Det går inn på meg at kong Haralds helsetilstand svært alvorlig. Han betyr mye for Norge. Mine tanker går til kongen og kongefamilien.» SV-leder Kirsti Bergstø «Vi følger situasjonen med alvor og omtanke. Kong Harald betyr mye for veldig mange av oss her I Norge. Nå går mine varmeste tanker først og fremst til ham og familien, og jeg håper de får ro og tid sammen.» KrF-leder Dag Inge Ulstein kommenterer det på denne måten. «Nå må bare hele landet samle seg og be og huske på familien og kongen. Det vondt å høre at situasjonen mer alvorlig, og så håper vi virkelig at den likevel kan snu. Nå det et helt folk som samler seg rundt kongen og kongehuset.» Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier «Kongens forverrede helsesituasjon berører meg dypt. Han vår bauta, og hele Norge glad I han. Jeg sender mine varmeste tanker til kongen og hele kongefamilien.» Fungerende partileder I MDG, Ingrid Liland, sier at «Kong Harald har samlet oss på tvers av livssyn og politiske skillelinjer. Han varm, morsom og klok. Han har stått opp for svake grupper, og han har belyst vår tids store utfordringer som ensomhet og utenforskap, klimaendringer og trusler mot demokratiet. Mine tanker går nå til hans nærmeste.» Så det leder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, og sier «Det gjør sterkt inntrykk på meg at kongens helsetilstand har forverret seg, og at det nå er svært alvorlig. Jeg og resten av Norge er så glad i kongen vår. Mine tanker går både til hans majestet og resten av kongefamilien.» Så det venstreleder Guri Melby som uttrykker seg slik «Det var tungt å få dagens melding fra slottet om kongens forverrede helsetilstand. Kong Harald er folkets konge, med varme, klokskap og glimt i øyet, i de store øyeblikkene og i de tunge stundene. Nå er tankene mine hos ham, dronning Sonja og hele familien. I dag holder Norge rundt dem.»
1: Og vi har møtt KrF-leder Dag Inge Ulstein på Stortinget. «Det er nærmest umulig å forestille seg et Norge uten kong Harald», sier Ulstein.
3: Det er utrolig trist når vi hørte den alvorlige utviklingen av helsetilstanden til kongen. Og tankene og bønnene våre går først og fremst til dronning Sonja, kronprinsen og hele kongehuset. Det er jo nærmest umulig å forestille seg et Norge uten kong Harald. Tenke på det ansvaret han har bært. Han har stått der i urolige tider, verden rundt oss, og tror vi alle kan kjenne det i oppturer og nedturer gjennom landet og livet våre, så har han stått der stødig og vært en sånn samlende kraft for oss. Og nå går tankene og bønnene våre først og fremst til kongen og til dronning Sonja og til hele kongelige hus.
4: Ja, hvilken betydning har han hatt for å samle Norge, for eksempel i store hendelser som 22. juli og i det hele tatt?
3: Jeg tror jeg vil si at alle de enkeltmøter som kongen og dronningen har hatt, om det har vært nyttårsorkaner på Vestlandet, om det har vært flom, eller om det har vært rett og slett barn som har fått et møte og gitt blomster og fått gode ord av kongen, det er sånt som setter spor og viser virkelig den verdien som kongehuset og ikke minst kongen Harald har hatt. Så nei, det er igjen vondt å se for seg rett og slett å skulle miste kongen. Men nå får vi bare omslutte han og dronning og hele kongehuset med omsorg og med forbønn og virkelig håpe at det kan bli bedring på tross av den vonde utviklingen.
1: Ja, vi skal få flere reaksjoner fra Stortinget på kongens helsetilstand. SVs nestleder og stortingsrepresentant Marian Hussein sier kongen er ekstremt inkluderende, og hun sender ham sine varmeste tanker.
5: Det er en alvorlig situasjon. Jeg sender mine varmeste tanker til kongen og hans familie. Kong Harald betyr enormt mange for mange av oss, og vi sender han våre varmeste tanker i denne alvorlige situasjonen.
4: Og hvordan har du opplevd han som en minoritet i Norge?
5: Jeg har opplevd han som en ekstremt inkluderende konge, som har brukt både taler og sin gjerning til å oppsøke minoriteter, til delta i ulike lokalsamfunn. Han plantet et tre da jeg flyttet til Stovner, og det var en enorm stolthet for oss som var fra det området. Og han har brukt sine taler til å fortelle om hvordan nordmenn er, de som tror på Allah og de som er skeive, og det har samlet nasjonen.
4: Så han er en folkekonge i ordets rette forstand?
5: Ja, kong Harald er en folkets konge, og vi er mange som er ekstremt glad i han.
6: Jeg tror jeg, i likhet med 5 millioner nordmenn, nå sender våre tanker til kong Harald og de rundt han. Kong Harald er en samlende konge. Han har samlet oss på tvers av livssyn og politiske skillelinjer i mange år. Det er en varm og klok konge som jeg sender mine tanker til.
4: Men MDG vil jo heller ha en republikk. Hvor sterkt står kongen for dere?
6: I dag er vi alle monarkister. Det er ingen tvil om at alle i Norge, tror jeg, uansett hvordan vi ser ut, eller hva vi mener, eller hvor vi kommer fra, kan og har følt at kong Harald, han er våres konge. Han løfter de store utfordringene i vår tid, enten det er ensomhet, utenforskap, klimaendringer eller trussel mot demokratiet. Jeg tror alle føler at han er sin. Så det er en dag med klump i halsen for mange, tror jeg.
1: Det er det, det er varme, mange varme ord I disse timene, Harald Stanghelle. Det føles ut som nasjonen står I et slags venterom og venter på en alvorlig beskjed.
7: Ja, det jo akkurat det. Det som om livet går normalt en vakker sensommerdag, men nasjonen heller pusten.
1: Og så ser vi at mens vi venter så trekker folk mot slottsplassen for å samles og legge ned blomster.
7: Og det nok et behov for å vise den medkjensla med en konge som alvorlig syk, viser også medkjensla med familien, men også et uttrykk for at vi ønske å finne en måte å uttrykke kjenslene våre på, og da det en god del som velger å trekke til slottsplassen.
1: Det også samme sted som kronprinsregenten I går sto på balkongen og så på gardens drilloppvisning. En sønn som nå sitter ved sin fars sykeleie. Hvordan vil du, hva slags ord vil du sette på forholdet mellom far og sønn?
7: Altså, Kong Harald har jo snakket om dette, og han kaller sønnen sin for en venn og medarbeider. Han har snakket om at kronprinsparet og kongeparet vårt et team som jobber sammen, og han har kalt kronprins Haakon for en klok fyr. Og med et glimt I øynene så har han sagt at han nok mye mindre bekymret enn hans far, kong Olav, var ved tanken på kronprins Harald ved statsroret. Så det som han har gitt uttrykk for, det osa av varme og tillit når han snakker om kronprinsen.
1: Hvordan har det forholdet blitt sånn?
7: Kanskje fordi at de har gått gjennom mye sammen, fordi at vår tid mye åpnere enn den tida han selv vokste opp med, men også fordi at de 9 tøffe årene før kronprins Harald fikk gifte seg med Sonja Haraldsen, det gjorde at Sonja Harald bestemte seg for at slik skulle det ikke være med deres barn. Dette skulle de slippe å gå gjennom. Og det har nok åpnet opp. Og så det mye klokskap I dette. Det jo veldig mange kronprinser opp gjennom historien som har følt seg avvist av far sin. En har ikke sluppet til, en satt på en sånn venterom I år etter år, mens kong Harald har åpnet opp for et mye nærere arbeidsfellesskap, og jeg synes det sier det meste når han offentlig kaller sin egen son for en venn og medarbeider.
1: Og det en kronprins som godt akslet for de oppgavene som venter han en gang I fremtiden.
7: Ja, definitivt. Han et kongsemne som godt akslet til det. Det var jo også kronprins Harald og I og for seg kronprins Olav da de tok over, men det var jo en djup skepsis I 1957 om kronprins Olav var I stand til å gå I fotsporet til far sin om han var dyktig nok til det. Han døde I 1991 som en folkekonge, noe som blitt minnet mye om I dag når jeg snakker om det som skjedde på slottsplassen I 1991. Akkurat det samme var I 1991 da kronprins Harald overtok, og det var skeptisk til om han ikke var for reservert og for lite varm. Og så sitter vi her og snakker om ikke folkekongen Harald, men folkets konge Harald. Så det viser jo litt av de lange linjene I dette, det viser litt av monarkiets styrke på sitt beste. Og jeg synes det ganske det ganske fint når MDGs fungerende leder Ingrid Liland I dag sier at I dag vi alle monarkister, og når SVs nestleder snakker om at kong Harald er ekstremt inkluderende. Altså, to ord som egentlig slår hverandre i hel, men så plutselig lyder naturlig.
1: Ja, og hvordan ble veien frem til å være en ekstremt inkluderende konge til?
7: ja, si det. Altså, i kong Haralds tid så har Norge endret seg dramatisk, ikke minst handlingsmessig, og kong Harald har speglet dette, og det kom jo veldig tydelig til uttrykk for i jubileumstalen i Dronningparken, da han snakket om gutter som er glad i gutter, og jenter som er glad i jenter, og jenter og gutter som er glad i hverandre, da han snakket om at nordmenn tror på Gud, på alt, alle og ingenting, og sånn sett på en måte inkluderte et mangfoldig og ofte motsetningsfylt Norge. Og den gangen var det jo vel mange som nettopp tok det til seg som opplevde kanskje utenforskap. Husk på, han har snakket om mobbing, han har snakket om selvmord, han har snakket om barn, han begynte å se på barn som sier hjertesak, og de som sleit, og det å gi grupper som ikke hadde det så greit et kongelig skulderklapp gjennom nyttårstalene har vært viktig for han. Og så er det så typisk med kong Harald at han er en praktiker på mange måter, og han ble overrasket over de voldsomme reaksjonene både nasjonalt og internasjonalt på talen i Dronningparken, fordi at han sa, ja, men jeg sa jo bare slik som det er. Og så er det som han på en måte undervurderer den voldsomme symbolkraften det har når nettopp det er landets konge som sier det. Da kan det selvfølgelige, det faktiske, bli løftet opp til noe symbolisk, noe som gjør at folk tar det til seg. Og det er jo alt dette som gjør at den varmen strømmer mot den svært syke kong Harald akkurat i dag.
1: Så er det jo en balansegang for en konge, hva han kan mene noe om, hva han kan uttrykke sin mening om. Hvordan valgte kongen ut de områdene han ønsket å påvirke?
7: Ja, du har jo rett i det at han skal jo ikke blande seg opp i politisk kiv og strid. Det er jo ett område han har vært veldig klar på, og det har vært natur og klima. Og han var jo president i den norske avdelingen av Verdens villmarksfond, inntil han ble konge i 1991, han var det som kronprins. Kong Olav var skeptisk til dette vervet, han så det politiske i det, men kongen ville markere, eller kronprins Harald ville markere dette. Så trakk han seg automatisk da han ble konge i 1991, og det spurte han om dette, og da sa han at du vet sånn, jeg kunne jo ikke argumentere mot min egen regjering, fordi Verdens villmarksfond, de var jo kraftig mot for eksempel den norske hvalfangsten og en del andre ting. Så det var, men der markerer han veldig klart dette jegeren, dette fiskeren, dette en som så den forurensa Oslofjorden og andre ting. Men ellers så har han jo på ingen måte vært noe konge som er uten meninger, men han har hatt vett, kløkt og medarbeidere til å formulere sine holdninger på en måte slik at det ikke inspirerer til konfrontasjon, men det inspirerer til dialog, og som vi hørte her, til det ekstremt inkluderende.
1: Takk skal du ha, Harald Stanghelle.

0: Knut Olav Åmås, direktør for Fritt Ord. Med disse bildene fra Svalbard så kan vel slå fast at det litt av en konge vi har.
1: Det er det. Han kjenner vel sammen med Dronning Sonja Norge bedre enn nesten noen andre. Det er fascinerende for en nærhet og empati han har til hele dette landet.
0: Nå er hele nasjonens blikk vendt mot Rikshospitalet, og folk har begynt å samle seg foran slottet. Hva sier det om kong Haralds posisjon?
1: Det sier noe om hvor populær han er blitt, og at han har stått i spissen for å, hva skal vi si, modernisere det norske kongehuset. Det er jo en opphøyd institusjon, og det skal det være. Så det er kanskje ikke riktig å kalle den folkelig. Men den er definitivt blitt folkelig gjort, og kommet så nær folket som det er mulig. Kong Harald er blitt folkets konge, som Harald Stangele nettopp sa. Og jeg tror det er fordi han, ja, for eksempel gjennom talene sine, så har han levert viktige øyeblikk for å tolke nasjonen, rett og slett. Tenk bare på talen under minneseremonien etter 22. juli, det er jo en, i august 2011 var det, der han slet med framføringen og sa at nå er nesten alle ord brukt opp, og så på en fantastisk måte fant han mange av de ord som var igjen og uttrykte den varme og omsorg som Norge trengte akkurat da.
0: Så ser vi han vel som et samlingspunkt for nasjonen sist under fotball-VM, da folk i gledesrus ville trekke bort slottet for å feire. Hvordan har det blitt sånn?
1: Ja, det var fantastisk. Man ville vekke kongen, nå var ikke han der. Men det er også ikonisk dette bildet av Ståle Solbakken som legger en trøstende arm på kongens skulder, en gråtkvalt konge.
0: Det at du har vært litt inne på med det at kongen har åpnet opp om opp- og nedturer også i sitt eget liv, hvorfor er det viktig?
1: Altså, denne spesielle familiens historie er jo samtidig landets historie og omvendt, så det betyr og har betydd så mye for Norge å møte en konge og hans familie som har vist styrker og svakheter, vist livet på godt og vondt. Det er et rikt persongalleri i den familien, som vi vet, og vi har fått følge både opp- og nedturer. Og kongen personlig har aldri tenkt å pensjonere seg eller abdisere, men står i det. Frem til han nå 89 år gammel, og det har også en verdi i et samfunn som er ekstremt ungdomsstyrkende. Det at en eldre person, og her også sammen med dronning Sonja, virkelig gir alt, det utvider forståelsen av hva Norge er også.
0: Du nevnte talen etter 22. juli. Harald Stanghelle nevnte talen i Dronningparken. Kongens tale kan ikke overvurderes, har du sagt. Hva legger du i det? Ja.
1: Nei, altså, det er jo begrenset hva en regjerende monark kan si. Kan ikke være ideologisk eller politisk. Men kongen har symbolsk makt, og ikke minst gjennom taler som har tilbytt så mange, hva skal vi si, øyeblikk av grenseflytting, beveger folks hoder og hjerter. Han er ikke noen blomstrende, elegant taler, men han er veldig god taler, fordi han er så konkret og nær. Og den siste nyttårstalen fra sist årsskifte, som jeg skrev litt om i Aftenposten forrige helg, fortalte om alle de inntrykk kongeparet får når de reiser rundt i Norge, og alle forbereder seg maksimalt og får lokalsamfunn til å skinne, lag og organisasjoner og kor og korps. Og dette sa kongen i nyttårstalen, at dette vet vi jo, og så la han til med et lite smil, men det finnes jo der fra før. Og det er en fantastisk setning som er et sånt uttrykk for at han virkelig ser hva Norge, grunnfjellet i Norge.
0: Vil du si at han har tøyd og flyttet grensene for hva en monark kan si I slike taler?
1: Ja, kanskje det. Jeg tror I hvert fall han har gått så langt som han har følt at det mulig. Og det gir en konge betydelig symbolsk makt til å påvirke hvordan folk tenker. Og jeg tror kongen har laget med på å gjøre Norge litt varmere gjennom disse 10 årene.
0: Tusen takk skal du ha, Knut Olav Åmås, direktør for Fritt Ord.
2: Ja. Kong Haralds helsetilstand forverret og svært alvorlig, og I hele dag har hans nærmeste familie vært samlet hos han på Rikshospitalet. Like før klokka 14.30 forlot søstra hans, prinsesse Astrid, sykehuset, men øvrig familie fortsatt ved hos kong Harald etter meldingen kom I dag tidlig altså om en forverret og svært alvorlig helsetilstand. I løpet av ettermiddagen har også slottsplassen blitt sakte, men sikkert fylt opp av folk, Kristoffer Sandøy. Det mennesker som har kommet for å legge ned blomster og uttrykke omtanke, omsorg for konge.
3: Dette bare noen av de svært mange som nå har tatt turen til Slottsplassen. Vi kan da ta en kikk på blomstene som stilt opp nå, lagt foran slottet. Stadig flere og flere som nå tar turen frem for å legge en bukett eller en enkel blomst da for å ønske Kong Harald det beste, mange fine ord på mange av disse lappene som vi har sett, og det altså da en jevn strøm av mennesker nå som kommer for å legge ned blomster. Vi har også med oss tre studenter som studerer her I Oslo. Dere, Thea, Aurora og Isabel, hvorfor dere her nå I dag? Hvorfor føler dere et behov for å være på Slottsplassen?
4: Vi her for å vise respekt for den kjære kongen vår, og kongefamilien og hans pårørende. Bare det oppmøtet som her viser jo hvor mye det her, at kongen ligger på sykehus og vi får de her beskjedene som har kommet I løpet av dagen, går inn på folk. Så for meg var det viktig å komme når jeg hadde mulighet. Da.
3: Hvordan, til de som ikke her, hvordan vil du beskrive den stemningen som på Slottsplassen og det som omgir oss her nå?
5: Jeg vil beskrive det som at det ganske dempet stemning, og at det folk legger frem mye blomster, og de viser respekt for kongen. Da. Ja.
3: Hva slags forhold har du til kongen, for eksempel?
6: Det et forbilde, både for meg selv, men også for den resten av den norske befolkningen. Det en mann som vi glad I, og som vi bryr oss om, så nei, det en mann vi glad I som vondt å miste. Da.
3: Hva med deg? Altså, hvilke ord vil du bruke for å beskrive kong Harald?
4: Jeg tror kongen en hele landet har veldig mye kjærlighet for. Og han har vært en veldig viktig mann for å samle landet tross uenigheter og hva en som har stått på. Så jeg tror dette veldig svårt for veldig mange.
3: Så han, det mange som vi har snakket med her som snakker om at han jo en konge, men har også vært veldig I kontakt med folket. Gjør dere noen tanker om det?
4: Ja, altså han har jo ved flere anledninger blitt kalt hele Norges bestfar. Og jeg tror virkelig det ligger noe I det da. En veldig folkelig mann. Og som Isabel påpeker at det at en som konge kan være et så tydelig forbilde, sier mye.
3: Takk skal dere ha. Tre av mange som altså nå på Slottsplassen, som vi kan gjenta igjen og igjen. Det en dempet og spesiell stemning her. Folk står rett og slett og ser ut til å få summet seg. De som ikke har lagt ned blomster, og slik får vi bare anta at det vil fortsette frem til det kommer eventuelle oppdateringer rundt den alvorlige, svært alvorlige tilstanden til kongen.
0: Det var Kristoffer Sandøy som på Slottsplassen. Det altså ikke kommet noen oppdateringer fra kongehuset etter meldingen som gikk ut kvart over ni i dag tidlig. Den lød relativt kortfattet. Kongens helsetilstand svært alvorlig, og Kristi Marie Skrede, det ingen endringer der, og vi kan heller ikke forvente å få noen oppdateringer gjennom dagen.
7: Nei, siden denne meldingen kom klokka kvart over ni i dag tidlig, så har ikke vi hørt mer meldt ut fra kongehuset, og det heller ikke å forvente. Vi vet at familien samlet på Rikshospitalet, og det skal være en ro rundt situasjonen for deg og for kongen som er svært alvorlig syk.
0: Det en konge som før han ble svært alvorlig syk og ble innlagt på sykehuset, har holdt et ganske høyt tempo det siste året for en 89 år gammel mann, mer enn det som kanskje var planlagt.
7: Ja, da kongen hadde vært syk i Malaysia for ja, 2,5 år siden, så var det kommunisert fra kongehuset at han skulle trappe varig ned. Han hadde vært virkelig syk i Malaysia, og dronningen sa om den tiden at hun frykta da at hun måtte reise hjem alene. Det sier jo noe om hvor alvorlig det var den gangen. Men den nedtrappingen ble ikke helt sånn som ble kommunisert. Han har nok jobbet mindre enn tidligere år, men etter alt det vanskelige begynner å skje i kongehuset med kronprinsessa sin sykdom som tiltok, og med høybesaker og med alt det de har stått i, så har jo kongen jobbet mye mer enn en kunne forvente, og i fjor høst så hadde han flere oppdrag enn altså han trappet opp rett og slett i stedet for å trappe ned. Så det var både overraskende og sier noe om pliktkjensla, om viljen og om at han kjente på dette ansvaret, at ansvaret var virkelig hans. Og når familien hadde tunge tider, så skulle det ikke stå på han. Så det har vært noe vi har merket oss, vi som har fulgt han.
0: For det var et høyt arbeidspress en periode for kongen.
7: Det var et høyt arbeidspress, det var jo også fordi at situasjonen har vært som den har vært, at kronprinsesse Mette Marit har blitt mer og mer, eller ble mer og mer syk av lungefibrosen. Og så er det de unge som skal få ta sin utdanning og gå og finne sin vei. Det har kongen sagt så mange ganger at det er viktig. Prinsesse Ingrid Alexandra, hun skal ta utdanning først. Det er henne personlig utvikling kommer først i den fasen av livet her. Alvoret kommer tidlig nok, det har kongen sagt gang på gang. Så, og da ble kronprinsen alene da, på topp. Men bortsett fra at kongen og dronninga har virkelig steppet opp og reist ut i landet og gjort og møtt folk og gjort det jeg kan.
0: Og der så vi også en konge som på Vestlandsturen satte seg ned, møtte pressen og svarte på de spørsmål man hadde om den turbulente perioden i kongehuset.
7: Ja, det var i slutten av mai. Det er jo gjort tilpasninger etter hvert som kongen har blitt eldre og mindre mobil og mindre førlig, men pressemøtet det ble ikke avlyst. Altså han fikk en krakk å sitte på, og et bord, og vi kunne sette mikrofonene på. Og så svarer han på alle spørsmål presset har. Det er uvanlig for en konge. Det er ikke mange som har sånne pressemøter. Og der stiller jo alle akkreditert presse opp og får stille sine spørsmål. Han svarte om Høybe-saker, han svarte om Epstein-saker, han svarte om sin egen helse, og han svarer om det vi spør om.
0: Det som også har det vært snakket mye om det siste året, er denne kommunejakten, hvis vi kan kalle det det. Det har etter hvert blitt et mål å besøke alle landets kommuner. Det gjenstår bare fire, hvis jeg ikke tar helt feil. Hvor viktig har det vært for kongen å faktisk klare det?
7: Ja, kommunejakt er jo kanskje et rett ord, for han er jo kjent som en ivrig jeger, og det å jakte kommuner ble jo kanskje viktigere for han etter hvert enn det som var i utgangspunktet. Han svarte på dette pressemøtet i Askvoll i mai at han dette var noe pressa hadde på en måte spilt opp til, fordi vi begynner å spørre om det. Vi begynner å spørre om, har det vært i alle kommuner, og så ble det plutselig et poeng. Og så er det jo, har jo kongen konkurransinstinkt, er jo kjent for det. Så vi har jo sett det, at de har målrettet reist til de kommunene der de ikke har vært før, de siste årene. Og så er jo... det som blir reknet for et kongebesøk er jo om kongen har vært der, dronningen har vært der, eller de har vært der i lag. Så dette er jo et sånn lagarbeid. Og nå var det rett før de nådde målet. Den dagen kongen ble innlagt, så ble det på føremiddagen kommunisert at nå var datoen satt. 21. september skulle han, kongen og dronningen, til den siste kommunen, Nissedal i Telemark. En milepel stod i den pressemeldingen, og så noen timer etterpå så ble han innlagt.
0: Du har vært med han på veldig mange av disse reisene rundt omkring i Norge. Hva betyr det for små lokalsamfunn og kommuner å få besøk av kongen og eller dronningen?
7: Mitt inntrykk er at det betyr mye. De forbereder seg godt, de pusser og flikker og pynter og gjør bygda og byen og plassen sin i stand til å vises fram. For det er jo det det er en anledning til. Vise fram det de er og det de står for, hva de lever av, hva de lever for. Og så blir de sett av kongen og dronninga. Og det skaper samhold og stolthet i disse kommunene som de kommer til. En stolthet som varer lenge etterpå at de er reist. Og så har jo kongen sagt i talen, etter at han var i Aremark, en liten kommune som fikk sitt første besøk i fjor høst, at kongeparet var så glad når de reiste tilbake, for det er det fineste de gjør, det å reise ut og møte folk, og se hva folk holder på med, og møte levende lokalsamfunn.
0: Er det fra et besøk på Nesodden? Hvordan ser du på kongen og dronningen at de setter pris på å være ute og møte folk?
7: Nei, jeg ser at det er glimt i øyet. Det er fine samtaler. De liker jo på ekte å møte folk, og de er flinke å møte folk, og de kan å møte folk. Og så koster det nok mye for en konge som er avhengig av krykke, og besøket har blitt kortere i tid, så det er halvannen time ofte, og det er godt planlagt. Men jeg ser at de trivs med det, de får god respons, og kongen har jo sett ord på det i nyttårstalen, sa han det også, at dette her er det som gir energi til å stå på videre.
0: Det vi ser nå er direkte bilder fra Slottsplassen, hvor folk samler seg og legger ned blomster, for å vise at de tenker på kongen som er innlagt på Rikshospitalet. Meldingen fra kongehuset er at situasjonen for kongen er svært alvorlig. Den meldingen kom 8:15 i dag tidlig. Siden har det ikke kommet flere meldinger fra kongehuset.
2: Ja, ikke bare på Slottsplassen, ikke bare i Oslo. Folk i Trondheim har også gode ord om kong Harald.
8: Jeg tenker jo at han er liksom samlandets kraft da, for Norge. Og selv om det er liksom opp- og nedturer i norsk sammenhenger og så videre, så er han alltid vært der da, som en stabil kraft. Da.
9: Jeg hørte noen folk si det tidligere da, at... For mange folk så har kongen egentlig vært en del av en sånn utvidet familie da, som har følt det gjennom hele livet. Og det samme gjelder for oss to også da, som egentlig alltid har hatt samme type, med samme konge. Når vi var små, alle kongens taler på jul og sånt også. Så vi følger jo på nyhetene til hva som skjer i dag også da, men vi håper jo det kommer til å gå fint egentlig. Så ja, det er litt. Det kan bli stor forskjell hvis han forsvinner.
10: Altså jeg vil si at jeg har ganske godt forhold til kongen. Eller sånn, han er jo litt som... Hele Norges beste var det, som mange sier. Veldig koselig fyr og... Ja.
11: Han er jo... Altså det har vært en viktig del med nyttårsaften med talen. Han har hatt hvert år og vært en veldig koselig på en måte bestefarsrolle for hele Norge. En viktig samlingspunkt, tror jeg. En fellesskap som alle nordmenn har hatt.
12: Ja, det er jo en trist tid for familien, da. Det er det jo. Så det er jo noe som er på gang, da. Ettersom alle er samlet, så Da skjer det noe i løpet av noen dager, regner jeg med.
11: Hva synes du om hans jobb som konge?
12: Jo, han har gjort en fortreffelig jobb. Han har vært samlende for alle i landet.
13: Han en veldig god mann, folkelig, ned på jorda, som veldig menneskelig og har alle de her gode menneskelige egenskaper som jeg veldig opptatt av. Det gode relasjoner til folket, til... Nei, han fantastisk.
2: Ja, kongeparet bodde i mange år på Skaugum i Asker, frem til kronprinsparet flyttet inn der. En av dem som har møtt opp på Slottsplassen i dag er ordføreren i Asker, Lene Conradi.
14: Akkurat nå så går mine varme tanker til kongen selv. En folkekjær konge som ja, hele Norge har et forhold til, og hele hans familie.
15: Hva betyr, altså kongefamilien har jo en spesiell kobling til akkurat Asker kommune da. Hvordan vil du beskrive den koblingen?
14: Ja, det at vi har Skaugum i vår kommune, og ikke minst de tradisjonene vi har, sammen med kronprinsfamilien først og fremst, men stiftet i sin tid av kong Olav, at vi får lov å gå rundt Skaugum på 17. mai med alle Askers barn, det er jo ganske spesielt. Så vi føler den nærheten og tilknytningen til kongefamilien, som er veldig spesielt i dag.
15: Hva tenker du når du ser at det har samlet seg ganske mange folk her på Slottsplassen i dag?
14: Jeg tenker at det viser jo hva kongen vår betyr for alle, og jeg tror det kommer til å komme enda veldig mange flere selvfølgelig.
2: Folk meddeler seg gjennom blomster og helsinger på Slottsplassen. De sender helsinger via nettet. Mange har gjort det på NRK.no. Og også fra det politiske Norge uttrykkes det omtanke for kongen og kongefamilien i dag.
16: Tankene var hos kong Harald for de få politikerne som var på Stortinget i dag.
17: I dag er vi alle monarkister. Det er ingen tvil om at alle i Norge, tror jeg, uansett hvordan vi ser ut, eller hva vi mener, eller hvor vi kommer fra, kan og har følt at kong Harald, han er våres konge. Han løfter de store utfordringene i vår tid, enten det ensomhet, utenforskap, klimaendringer, eller trussel mot demokratiet. Jeg tror alle føler at han er sin. Så det er en dag med klump i halsen for mange, tror jeg.
18: En ekstremt inkluderende konge som har brukt både taler og sin gjerning til å oppsøke minoriteter, til delta i ulike lokalsamfunn. Han plantet et tre da jeg flyttet til Stovner, og det var en enorm stolthet for oss som var fra det området. Og han har brukt sine taler til å fortelle om hvordan nordmenn er de som tror på Allah og de som er skeive, og det har samlet nasjon.
19: Så han er en folkekonge i ordets rette forstand?
18: Ja, kong Harald er en folkets konge, og vi er mange som er ekstremt glad i han.
16: Stortingspresident Masud Gharahkhani avbrøt sin reise til Island i dag og reiser hjem. Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge, og hele kongefamilien, skriver Gharahkhani. Også statsminister Jonas Gahr Støre avlyste sin reise til Tyskland. Det berører meg sterkt at kongens helse nå er forverret og at helsetilstanden er svært alvorlig, sa Støre i formiddag. Kristelig Folkepartis partileder beskriver kongens store betydning i møte med folk.
20: Jeg tror jeg vil si at alle de enkeltmøter som kongen og dronningen har hatt, om det har vært nyttårsorkaner på Vestlandet, om det har vært flom, eller om det har vært rett og slett barn som har fått et møte og gitt blomster og fått gode ord av kongen, det er sånn som setter spor og viser virkelig den verdien som kongehuset og ikke minst kong Harald har hatt. Så nei, det er igjen... vondt å se for seg rett og slett å skulle miste kongen, men nå får vi bare omslutte han og dronningen av hele kongehuset med omsorg og med forbønn og virkelig håpe at det kan bli bedring på tross av den vonde utviklingen.
16: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, som er på reise med utenriks- og forsvarskomiteen i Sør-Korea, avbryter reisen og lander i Norge i morgen tidlig. Sammen med FRP-leder Sylvi Listhaug og SV-leder Kirsti Bergstø.
0: Dette er Slottsplassen i Oslo. Direkte bilder derfra. Vi ser at folk samler seg foran slottet. er det også en stadig voksende mengde blomster. Folk står i ro, holder rundt hverandre og tenker på kongen som altså ligger på Rikshospitalet. Slottet har sagt at situasjonen er svært alvorlig. Med meg her i studio, Harald Stanghelle. Dette skjer i en urolig verden, en urolig tid for landet. Hva slags betydning for det vi står i da?
1: Jeg så en hilsing til kong Harald tidligere i veka i et av kommentarfeltene, som skrev at kjæreste kong Harald, vi trenger deg i mange flere år. Du er limet som holder Norge sammen. Og det tror jeg nok er et uttrykk for en kjensle som mange har, og som kanskje ikke alle formulerer, men det ligger der som en resonansbotten i sjela vår. Det er en urolig tid, det er en tid med mye frykt, det er en forvirra tid, og det er en forvirringas tid. Og da har et samlingsmerke som kong Harald en ekstra stor betydning. Det er noe med at det er ikke bare et nasjons lim, men også noe trygt som er der. Og når det da kommer melding om sykdom, og som nå i dag, at det er en svært alvorlig situasjon, ja, så skaper det en ekstra uro. Og jeg synes jeg merket litt av den samme kjensla som da kong Olav ble alvorlig syk i januar 1991. Da var det like før den første Gulfkrigen. Det var litt av den samme uroa, det var litt av den samme frykten, og derfor så gjorde det ekstra sterkt inntrykk når det nasjonale samlingsmerket vært alvorlig syk.
0: Det posisjonen som lime for en nasjon kommer jo ikke av seg selv. Hvordan har kongen bygget den posisjonen gjennom årene?
1: Ja, det har han virkelig greid å gjort, både ved å være seg selv, være den varmeste siden av seg selv, men også ved å snakke til grupper som ofte har falt utenfor. Han snakket til barn som hadde det vanskelig, han snakket om selvmord, men han har også vært en konge for de store, jublende anledninger, senest noen av fotball-VM, som vi har snakket mye om i dette studio, men også de store tragediene. Minner enda en gang om at to av de absolutt siste offentlige opptredene han har hatt, det var å ta imot fotballaget, der Ryersen kom inn i slippert på slottet, og plutselig var det helt naturlig, da han brukte begge hender til å ta hånda til Ståle Solbakken, mens han var åpenbart rørt. Og så var han til stades ved 15-årsmarkeringen for den mørkeste fredagen i norsk historie, nemlig 22. juli, og der var han i domkirka. Så det at han så tydelig har vært en del av oss, vært en del av nasjonen i både jubel og sorg, det gjør hans posisjon så unikt. Og dette kommer i tillegg til alt det andre som gjør en konge til en konge. Dette er tilleggsdimensjonen ved akkurat kong Harald.
0: Takk, Harald Stanghelle.
2: Ja, også Slottsplassen har vært et samlingspunkt i både jubel og sorg, som det uttrykkes her, reporter Kristoffer Sandøy. Folk strømmer nå til Slottsplassen for å vise omtanke for kongen og kongefamilien.
3: Det hviler et tydelig alvor over Slottsplassen nå. Veldig mange rundt oss som står og ser på og rett og slett summer seg litt. Og så foregår det noe arbeid i bakgrunnen her som kanskje forstyrrer lyden litt. Men folk ser ut å finne roen i seg selv og sammen med andre likevel. En av de som har stått her, det er Grete Framgarn. En tung dag.
21: Ja, jeg synes det ble veldig trist.
5: Vi har ventet på det litt noen dager, men det var rart. Når denne beskjeden kom i formiddag, så ja, jeg følte for å komme hit og være her bare.
3: Hva er det med forholdet ditt til kongen som gjør at du kjenner så mye nå?
5: Jeg vet ikke, jeg tror det det vi alle føler akkurat nå, at det en konge som har betytt så mye for så mange som har vært her i, ja, i så lang tid. Så jeg tror vi alle har et forhold til kongen som, ja, det som et, nesten som et familiemedlem, selv om, ja, det er jo ikke familie, men det føles nesten som familie.
3: Det er som du sier, du tenker og føler nok kanskje det alle andre føler. Kan du prøve å sette ord på det? Hva er det som gjør at kongen har denne statusen, at du føler at han er en del av familien din? Hva er det han har gjort for å få denne plassen i hjertet ditt?
5: Jeg tror både at det har vært så, han er så folkelig. Han er til stede. Han er til stede når det skjer noe. Han har vært på disse besøkende fylkesturene sine helt til nå. Han er så klok og varm. Og vi husker jo alle den talen som han holdt her i 2016, tror jeg. Eller, ja. Den tror jeg også har betydd mye for mange. Så jeg tror han er virkelig samlende. Han har vært en samlende konge. Og det kommer jo til uttrykk nå, tenker jeg.
3: Jeg har hørt mange her på Slottsplassen tidligere i dag trekke frem akkurat dette med talene hans. Han klarte å sette ord på hva vi følte etter terrorangrepene 22. juli og også 25. juni, og også da denne talen som du trekker frem. Hva er det med måten han har klart å ordlegge seg på?
5: Nei, hva er det? I alle fall så, det er enkelt og det er sant, og han favner alle. Nei, jeg vet ikke hva, men i alle fall han har nådd fram til hjertene våre, det tror jeg at han kan si.
3: Hvordan vil du beskrive den stemningen som er her på Slottsplassen nå?
5: Det er liksom ettertenksom, rolig, stille. Jeg tror vi føler på en sånn kollektiv, ja, vemod, sorg kanskje, akkurat nå. Og det tror jeg vi vil merke også i tiden som kommer nå. Jeg tror det kommer mange her på Slottsparken, både nå i dag og senere, de neste dagene.
3: Det tror jeg du har helt rett i. Tusen takk for at du var med oss. Og som vi ser, denne rekken med blomster, den vokser nærmest minutt for minutt her på Slottsplassen.
0: Takk skal du ha, Kristoffer Sandøy, som altså rapporterer fra en slottsplass der folk samler seg og forteller om nærmest et familiemedlem, føler de at kongen har vært for dem. Det er sterke ord, altså. Eller?
1: Ja, og samtidig tror jeg det er mange som opplever seg som pårørende i dag til en person som, og et menneske som vi har fått beskjed om er svært, svært syk. Og da går en inn i den rollen. Og det er jo fordi at Kong Harald, selv om han er kalt nasjonens bestefar, så er vårt forhold til han så mye mer sterkere enn det. Han har en eventyrlig sterk posisjon i det norske folk, og når han er så alvorlig syk som vi i dag har fått vite fra slottet at han er, ja, så er dette noe som gjør at vi bryr oss. Han er en av oss, og han er en del av nasjonen.
0: Dette sterke båndet mellom folk og monark er jo skapt gjennom ord i form av taler som vi har vært inne på, men også menneskemøter, og da særlig fylkesturer som det har vært lang tradisjon for i Norge. Altså, kongeparet drar ut i landet og møter folk. Du har vært med på mange av disse turene. Hva kan du si om denne tradisjonen?
1: Altså, det er jo en eldgammel tradisjon at kongen reiser rundt i landet for å møte sitt folk. men som kronprinsar bare, så begynte jo Harald og Sonja å systematisere dette, og nå er det vel bare 4 kommuner, 2 i Trøndelag og 2 i Telemark, som de ikke har besøkt offisielt. Og det er ganske fascinerende å følge dette. Jeg har vært med på en av de, nemlig turen til Hardanger og til Askøy i 2019. Og en ting er at kongen og dronninga ser

0: en slags sånn, noen har snakket om det, magi, men det er noe luftig, men en slags magisk realisme i kongeparets og kongens møte med Norge.
1: Så oppfatter du også at kongen så verdien i kongens blikk for folk?
0: Definitivt, og jeg tror at han har, jeg vet han har vært opptatt av akkurat dette. Og så er det jo også tydelig at kongeparet får energi av å treffe folk, kjenne seg velkommen, bli budd på det beste av et barnekor, av kultur, av en torader trekspill, eller av det mer storslåtte landskapet. Og så er det jo sånn at kongen og dronninga har jo reist ufattelig mye i Norge. Det finnes jo ingen, absolutt ingen, som har reist så mye på kryss og tvers, nord, sør, øst, vest, som kong Harald. Husk på, dette har han gjort siden han kom hjem fra landflyktigheten i USA i 1945. Og første gangen han var i Finnmark, for eksempel, det var i 51 eller 52. Riktig nok var han mest opptatt av å fiske, men han fikk med seg det Finnmark som var så vidt begynt å komme seg etter at det var nedbrent i 44-45, og han så hvordan dette hadde utviklet seg når han kom tilbake år etter år. Og det er ikke for ingenting at kong Harald fleipa med at dronning Sonjas yndlingsprogram i NRK, det var der ingen skulle tro at noen skulle bo. Det ville hun alltid se på, og så la kongen til, de fleste stedene har hun jo vært også. Og dette sier litt om, mer eller mindre anekdotisk, det sier litt om det som er svaret på utgangsspørsmålet ditt, denne kjensla i dag, hvordan dette har vokset fram.
1: Hvordan, du som så dette nærmest på innsiden, denne fylkesturen, hvordan er kongen i møte med helt vanlige folk?
0: Han er, hva skal jeg si, han er veldig vanlig. Han morer seg over da han kan være vitne til to stykker som bryter handbak i Granvin, og han kan glede seg over et barnekor i Jondal, og han hadde det fryktelig morsomt i Odda, der det var en frisk industriarbeiderhumor. Og så kommer de tilbake til kongeskipet, og så snakker de om det, og så minnes de, og det var den som sa det, og det som sa det. Det var artig, og det var spesielt, og sånn. De engasjerer seg, og det var veldig fascinerende å oppleve på nært hold, for dette var ekte, dette var ikke kulissa, dette var ikke staffasje.
1: Samtidig må det være en balansegang mellom å være en folkelig mann, folkelig konge, og det å sitte på en opphøyd trone og ha en spesiell posisjon. Hvordan balanserer kongen den posisjonen?
0: Altså, min teori eller tese, det er jo at nettopp fordi at kongen har et beskjedent ego, men han har det i en konges opphøyde skikkelse, så tror jeg det er nøkkelen til å forstå både den balansen, men også nøkkelen til å forstå den eventyrlig sterke posisjonen han har i det norske folk.
1: Ok, Harald Stangele, takk så langt.
2: Altså, skal vi direkte til Tromsø, der har vi med oss sametingspresident Silje Karine Muotka. Og hvordan reagerte du da beskjeden fra kongehuset kom i dag tidlig?
3: Det er sånn at det var med stort alvor, og at vi fikk opplysning om at kongens helsetilstand er alvorlig. Alle våre tanker, det er hos Hans Majestet Kongen, dronning Sonja og hele kongefamilien.
2: Hva vil du si kongen har betydd for det samiske folket i Norge?
3: På vegne av både Sametinget og det samiske folket så vil jeg fremheve at kongen har en helt spesiell plass i det samiske samfunnet. Gjennom hele hans gjerning så har han løftet det samiske samfunnet, vist forståelse for vår historie.

0: og jobba for å løfte både språk og inkludere det samiske folket i fellesskapet.
1: I 1997 åpna kong Harald Sametinget med å beklage for den uretten som den norske staten tidligere hadde påført det samiske folket. Hvor viktig var det?
0: Kongen har en spesiell plass i det samiske samfunnet. Han er i våre hjerter, og han betyr veldig mye for det samiske samfunnet.
1: Hvilket forhold har du som sametingspresident selv til kongen?
0: Jeg har hatt gleden og æren av å møte en varm, kunnskapsrik og lun konge som alltid har vist ekte omtanke for våres folk og for våres samfunn. Og det har berørt meg veldig sterkt, og det har betydd utrolig mye.
1: Er det andre ting du vil trekke fram av det kongen har gjort og gjerninga hans som har fremma det samiske og stillinga og forholdene for ditt folk?
0: Han har ved gjentatte anledninger vist omtanke, oppmerksomhet og løfta det samiske folket, blant annet da han besøkte de samiske samfunnene sør i Nordland i 2023, hvor temaet var blant annet sannhet og forsoning, etter at sannhet og forsoningskommisjons rapport ble levert. Men det er mange anledninger og mange enkelthandlinger, og hans gjerning har båret preg av nettopp det, at han har vist ekte omtanke for det samiske folket, og for det så er vi veldig, veldig takknemlige.
1: Og vi ser i dag, Motka, ifra hele landet, så uttrykker folk omtanke for kongen, for kongefamilien, og ja, det viser med tydelighet at han har betydd mye for mange. Hva kjenner du på i dag, etter å ha fått beskjeden om forverringa av kongens helsetilstand?
0: Vi er veldig glad i Hans Majestet Kongen. Våre tanker det er hos både kongen, dronning Sonja og hele kongefamilien.
1: Takk skal du ha, sametingspresident Silje Karine Muotka. Og ifra Tromsø så skal vi videre til Rikshospitalet, kollega Chetan Rastogi. Der har altså kongefamilien vært samlet siden i dag tidlig, etter at det kom beskjed da fra kongehuset om at kongens helsetilstand er forverret og svært alvorlig.
2: Ja, kongefamilien har vært samlet på Rikshospitalet her en god stund. Siste oppdatering er at prinsesse Astrid har forlatt sykehuset nå, men vi vet at hele familien er samlet. Det har de vært en god stund nå. Mange av bilene som kjørte noen av fra kongefamilien inn på sykehuset, har forlatt sykehuset med bare sjåfører. Det tyder jo på at mange av dem kommer til å bli her en god stund. På utsiden så er det mye presse som har møtt opp. Det har blitt mer og mer presse etter hvert. Og for oss journalister også, så er det jo litt den der stå på tå hev og vente etter en så alvorlig melding i dag tidlig. Vi vet bare at kongens tilstand er alvorlig, og at hele familien er samlet. Jeg står her med kommentator i VG, Astrid Mæland. Det er ikke bare journalister, men også hele Norge holder jo pusten nå.
3: Ja, jeg tror hele landet, hele befolkningen er litt på tå hev nå. Jeg har hørt at festen allerede har blitt avlyst, at folk lurer på om de skal spille fotballkampen i kveld, og hvordan det blir fremover. Det vil jo bli forandringer når vi får så alvorlige nyheter fra slottet sånn som vi fikk i dag tidlig. Altså, klokka 9 fikk vi høre at tilstanden til kong Harald var svært alvorlig, og siden har jo de fleste nærmeste familiemedlemmer vært her hos kong Harald.
2: Hva tyder det på at absolutt alle er samlet nå på Rikshospitalet rundt kongen?
3: Ja, Ja, vi har jo sett det tidligere uka at kong Harald har fått besøk av dronning Sonja av sin sønn og så videre, men de har jo gjerne dratt etter en time eller to, og da kan man jo anta at de har fått beskjed om at det trygt å dra hjem, at situasjonen forholdsvis stabil, men sånn det jo ikke I dag. Vi har fått en pressemelding med svært alvorlig språk, og vi vet at ingenting fra slottet tilfeldig. Hvert ord som kommer I en pressemelding valgt, nøye utvalgt, og det ingen tilfeldig at det ikke står at kongen responderer godt, og at det står heller ikke at allmenntilstanden god, så det ganske nøkternt og nedslående språkbruk fra slottet.
2: Det jo dempet stemning når man snakker med folk som går forbi her, og det en høyt elsket folkekjær konge som nå syk. Du sier jo det selv at folk har avlyst planene sine.
3: Ja, kong Harald det mest populære medlemmer I den norske kongefamilien. Han selve symbolet, han ikke bare et symbol, han jo et ekte menneske som har møtt veldig mange rundt om I Norge. Han den som har reist mest, tror jeg, I Norge. Han mangler bare fire kommuner, og han har reist I utlandet, og han ser jo det at meldingene kommer fra det svenske kongehuset. Det jo en konge som har møtt presidenter, kongelige statsoverhoder og vært overalt, og han har vært konge I 35 år. Så det her jo en som mange av oss har vokst opp med, som det fremste symbolet på det norske.
2: Kongen har jo vært innom sykehus lenge, flere ganger, vært innlagt nå I over 10 dager. Denne gangen det alvor I meldingen. De sier selv at helsetilstanden alvorlig. Må vi forberede oss på det verste?
3: Ja, det må vi. Og det det slottet prøver å gjøre I sin kommunikasjon. Det jo en balansegang når kommunikasjonsstaben skal sende ut meldinger om helse. Det privat for den det angår. De vil ikke skremme oss for mye, men de vil heller ikke bli beskyldt for å underdrive situasjonen sånn at det kommer bardust på oss. Og, så det jo det at et sykdomsforløp, det kan ingen forutse. Det umulig å spå I fremtiden. Så de må være forsiktige, balansert, men det som kommer ut fra slottet nå jo ikke til å misforstå, svært alvorlig.
2: Hva sier det når store deler av offisielle Norge avlyser turene og planene sine?
3: Ja, jeg vet jo det at slottet informerer blant annet statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresidenten før det går ut en beskjed til det offisielle Norge, så de enda bedre informert enn oss. Og det sier jo sitt da, når de avlyser. Utenrikskomiteen på Stortinget har bestemt seg for å komme hjem fra en utenlandsreise I Japan det vel. Alle vil være til stede, og grunnen til det at det masse formaliteter og handlingsplaner som laget for å utarbeide, for å møte en sånn situasjon, og Stortinget må jo være samlet, regjeringen må være samlet, og alle vil være I Norge.
2: Takk til deg, Astrid Mæland. Og for de som ute og går og kanskje snakker med andre, så merker man veldig fort at det trykket stemning og stor bekymring for kongens helse. Journalister som har møtt opp her I dag, de har også planer om å bli lenge. Jeg ser at det flere som driver med vaktbytte nå og bytter på plass her for servering også. Så det journalistene her står og venter på en oppdatering om kongens helseutdagen.
4: Takk, Chetan Rastogi. Dette altså meldingen som kom fra slottet I dag tidlig. Hans majestet kongens helsetilstand svært alvorlig. Hans kongelige høyhet, kronprinsregenten og hennes majestet dronningen avlyser alt sitt program. Vi hører Harald Stanghelle at Astrid Mæland I VG sier vi må forberede oss på det verste. Denne meldingen knapp, men det ikke til å misforstå dette alvoret, det?
5: Nei, alvoret ikke til å misforstå, og her bruker slottet en språkbruk som de ikke har brukt tidligere når kongen har vært syk, hverken før nå de siste veka eller nå. Så det gjør jo at landet på tåhev, vi holder pusten, for ingen kan vite hvordan dette ser ut om to timer eller om to døgn. Vi kan håpe det beste, men være mentalt forberedt på det verste.
4: Så ser vi at offisielle Norge nærmest stopper opp, ledende politikere reiser hjem fra planlagte komiteeturer og så videre. Det lagt planer for det som kan komme til å skje.
5: Ja, det det selvsagt. Et tronskifte eventuelt når det måtte skje, det skjer ikke på slump. Men det jo noe med at det offisielle Norge og partileierne i Norge vil selvsagt være i Norge når vi opplever en krisetid og en svært syk konge. Det er en nasjonal krise. Utenrikskomiteen, der sitter Høyre-leier Ine Marie Søreide, der sitter FRP-leier Sylvi Listhaug, der sitter SV-leier Kirsti Bergstø, og de snur da og kommer hjem fra Sør-Korea. De skulle videre også til Japan. Og så selvsagt de som har et formelt ansvar, uansett hvordan dette utvikler seg, nemlig stortingspresident og statsminister. Der kommer jo da Masud Karakhani, stortingspresidenten, hjem fra Island, der han er på et nordisk møte. Og Jonas Gahr Støre har avlyst et svært viktig besøk til Tyskland i kveld.
4: Vi kan vel anta at statsministeren holdes underrettet om det som skjer ganske kontinuerlig?
5: Ja, både ja og nei. Altså, om det skjer endringer, så er statsministeren en av de første som får vite om det. Om det betyr en kontinuerlig oppdatering, det vet vi jo ingenting om. Det vi vet sånn allment ifra alvorlige sykeleie, det er jo at det ikke nødvendigvis ting som skjer helsemessig minutt for minutt eller time for time, men tilstanden er svært alvorlig. Det er det Slottet har sagt, og det er det vi forholder oss til.
4: Så må vi rette blikket og si noen ord om det som skjer utenfor Slottet i Oslo, Harald Stanghelle, for det har gått noen timer siden meldingen fra kongehuset kom. Ganske raskt begynner folk å samle seg foran Slottet i Oslo.
5: Ja, og jeg er faktisk litt overrasket over at blomsterhavet nå begynner å ta form, men jeg tror det er et uttrykk for at vi har så lyst til å gjøre det vesle vi kan for å gi uttrykk for medkjensla med en svært syk konge og med familien hans, og da er dette måten å gjøre det på.
4: Og det har vi gjort før også i historien?
5: Det har vi gjort før i historien, men da hadde gjerne, altså vi så jo jubelen i sommer framfor Storplassen, og vi husker jo alle tusenvis av mennesker som drog opp til Slottet etter seieren over Brasil, der en ville at kongen skulle komme ut. Han var nok på Kongsgården på Bygdøy akkurat da, men da dro vi til det. Og vi har sett det i sorgens time, for eksempel da kong Olav døde, da du for første gang fikk det som etter hvert er blitt en skikk i mange tilfeller i Norge, nemlig å tenne lys for å gi uttrykk for savn og for sorg. Og nå ser vi altså at mange uttrykker medkjensle med en syk konge, med familien som står han nær. Og så er det det behovet som vi har om å være sammen om noe og i noe når det skjer den type både livsdrama, men også et nasjonsdrama som vi nå er vitne til.
4: Jeg la merke til at du fulgte nøye med da vi snakket med sametingspresidenten her for noen minutter siden. Båndene mellom kongene og samene er usedvanlig.
5: Ja, det er det, og det var kong Olav som i 1989 åpna Sametinget, som var en nyvinning, og det var kong Harald som ble nevnt her, som i 1997 framførte årsakinger overfor behandlinger av samene gjennom fornorskningsprosessen, mange, mange år før fornorskningskommisjonen, som la fram sin og sannhetskommisjonen, som la fram sin innstilling. Det var vel tre år siden. Riktig nok må det legges til at kongens taler framfor Sametinget, det er regjeringens tale. på samme måten som trontalen er det. Men flere av de viktigste samiske politikerne har sagt at det var nettopp kongen som framførte det, betydde noe helt spesielt for dem. Og senest under Fosen-aksjonen, som mange av oss husker i 2023, så ble Fosen-aksjonisterne invitert opp til slottet på audiens hos kongen, og en av de sa etterpå, vi tok alle til tårnet. Kong Harald snakket om uretten mot samerne, og dette betydde noe for han. Og kanskje har han følt ekstra godt med her også fordi at han, den første turen han og kronprinsesse Sonja hadde, det var påska 68, tror jeg det var, nettopp til Kautokeino og Karasjok, en eventyr av en påsketur. Og dessuten så er han en jeger og en fisker, og opptatt av balansen i naturen, og der finner det gjenklang i den samiske måten å tenke på, i hvert fall når den er på sitt beste. Så her er det mange synlige og usynlige bånd, så når sametingspresident Silje Karine Muotka snakker om dette i dag, og snakker om samernes forhold til kong Harald, så har hun virkelig ordene sine i behold.
4: Takk, Harald Stangele.
1: Ja, det er en spesiell dag. En hel nasjon holder pusten. På Slottsplassen strømmer folk til for å legge ned blomster og være sammen. Mens man vet at kongen er omgitt av sine nærmeste på Rikshospitalet. Det var tidlig i formiddag at slottet sendte ut en kortfattet melding om at hans majestet kongens helse er forverret, og at helsetilstanden er svært alvorlig. Kronprinsparet og dronninga ankom Rikshospitalet rundt klokka 9.15. Kort tid etter kom prinsesse Astrid til sykehuset, deretter prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra. Litt over klokka 10 meddelte statsminister Jonas Gahr Støre at det berører han sterkt at kong Haralds helse er forverret. Like etter kom meldingen om at hele bispekollegiet i den norske kirke avbryter et besøk i Roma på grunn av kongens helsetilstand. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter også en reise til Sør-Korea. På sykehuset ankom kronprinsesse Mette Marits sønn, Marius Borg Høyby, ifølge Vårt Land, og Lea Behn kom til Rikshospitalet litt før 13:30 i ettermiddag, der kongefamilien altså er samlet. Også prinsesse Märtha Louise er på sykehuset sammen med dem, opplyser manageren hennes. Så forlot prinsesse Astrid, kongens søster, Rikshospitalet klokka 14:30 i ettermiddag. Etter meldingen om kongens forverret helsetilstand begynte folk altså å samle seg på Slottsplassen, der det er mange da som har lagt ned blomsterbuketter og også skrevet små helsinger til kongen. Nå skal vi til Saltstraumen i Nordland. Der var kongeparet også tidligere i sommer, i juni, og der monogrammene til fire konger nå er å se på den historiske kongebautaen, reporter Marius Guttormsen.
6: Det er det absolutt. I omtrent like fint vær som vi har i dag, så var kongeparet til stede her i starten av juni og avduket det fjerde anagrammet for kong Harald. Og en av ildsjelen som stod bak initiativet for å få nettopp anagrammet på plass, det var det Elisabeth Nilsen. Si litt om hvordan var det å ha kongen på besøk her?
7: Det var jo helt fantastisk. Det har vært varet nå den siste perioden i kommundelsutvalget. Og vi hadde oppe dette temaet, at han har jo en stund vært en eldre mann, og at det ville vært veldig viktig å få han på besøk mens han enda var i livet. Og så når det ble snakk om at han skulle på kommunebesøk i Beiarn, så tok vi kontakt med statsforvalteren og fikk da en prosess satt i gang, og Bodø kommune opprettet en administrasjon som jobbet med saken, og dermed så fikk vi da henvendelse sendt til slottet, og heldigvis så fikk vi svar tilbake at det skulle de klare å få til, å legge inn dette besøket på veien til Beiarn.
6: Ja, for Beiarn var den siste kommunen som han besøkte i Nordland, men hvordan opplevde du kongen når han var på besøk her?
7: Altså, han gikk jo dårlig og måtte ha litt støtte, men altså, han var jo blid og hyggelig og hilste på alle, og det var en kjempepositiv og optimistisk besøk, vil jeg si. Så det er bare vakkert å tenke på at han klarte å få det til.
6: Ja, for kongen reiste mye rundt og besøkte mange kommuner, har ikke veldig mange igjen. Hvor mye betyr det for lokalbefolkningen her at han tok turen innom Saltstraumen?
7: Ja, det betyr jo at han ikke bare har satt spor etter seg som konge og menneske med alle de kvalitetene han har vist gjennom sitt virke som konge, men han har jo da også satt et fysisk spor etter seg i denne bauten vår, som alle konger som har besøkt stedet har fått sine monogrammer inn der. Og det er altså helt fra 1883, da den første var her, kong Oscar den II, som var norsk-svensk konge, og så var kong Håkon her, og senere hadde også kong Olav vært her. Og nå var det bare kong Harald sitt monogram som manglet.
6: Og når kong Olav var her, så var første gang du traff kong Harald?
7: Da kong Håkon var her, da var det første gang. Da var jeg 6 år. Og da vi liksom fikk vite dette her, at det skulle bli et besøk her, så våknet jeg nesten etter en drøm, at jeg så for meg det første besøket, da, altså, da var jo han prins. Hans far, Olav, var jo da kronprins, og kong Håkon var kongen. Og da var det tydeligvis et familiebesøk, så kong Håkon hadde tatt med seg hele storfamilien for å vise dem Norge. Og dronning Maud var vel ikke med, for hun var vel allerede død da, men altså hele resten av storfamilien var med. Og da var vi masse unger her som sto og ventet og fulgte med at de gikk opp til bautaen her. Og da hadde jo allerede kong Håkon fått sitt monogram her tidligere.
6: Nå får vi nyheter om at kongens helsetilstand er alvorlig. Hvordan tanker gjør du det om den situasjonen han og familien står i?
7: Nei, det er jo veldig trist, og jeg føler jo liksom at hele det norske folk står bak og viser medfølelse og støtter dem i denne vanskelige situasjonen. Han har jo overbevist oss om at han er veldig sterk. Han har vilje til å leve, så vi skal jo ikke utelukke at han kan komme seg. Men det høres jo veldig alvorlig ut, så vi må jo være forberedt på alt.
6: Avslutningsvis, hva har kongen betydd for det?
7: Jeg tror han har gjort Norge til et bedre land. Med sine verdier, med sine kloke taler. Det blir jo bestandig trukket fram denne talen i Slottsparken, men han har jo opp gjennom årene tatt opp mange tema som jeg tror har virket inn på det norske folks holdninger. Og når vi ser alle kommentarene nå, når media spør folk rundt omkring hva slags tanker de gjør seg, så er det rett og slett vakkert. Altså, det er så mye fint som kommer fram. Og dette med fellesskapet, og for eksempel denne mottakelsen på slottet av landslaget, da de kom hjem. Og der så du jo nesten at alle disse her som hilste på han nesten hadde lyst til å gi han en klem. Så det forteller jo veldig mye om folkets holdning til kong Harald.
6: Varme tanker sendes her fra Saltstraumen, hvor også kong Haralds anagram er skrevet inn i stein.
1: Takk, reporter Marius Guttormsen. Det kommer helsinger fra hele landet, og på Slottsplassen i Oslo strømmer store og små til for å ønske kongen alt godt.
8: La dere ned blomster til kongen?
9: Ja.
8: Hva gjorde dere da, da?
9: Vi legger det fra oss.
10: Ja, vi legger det fra oss, ja.
8: Vil du også være med bak der, eller? Hva gjorde du nå, da?
9: La ned blomster.
8: Hvem la du ned blomster til, da?
9: Kongen.
8: Hvorfor gjorde du det, da?
9: Fordi den er syk.
8: Kongen er syk.
10: Ja. Så vi tenker på familien, ikke sant?
9: Ja.
8: Mm. Det var en veldig fin ting å gjøre, da.
9: Ja.
10: Det er litt vanskelig for dem som har syke i familien sin her på sykehuset. Kan vi tenke på dem?
9: Ja.
10: Mm. Og så ser vi at det er veldig mange andre som tenker på dem også.
1: Det er ikke alltid så lett å sette ord på ting, men på Slottsplassen uttrykker det seg også gjennom blomster og gjennom små skrevne hilsinger til kongen, som altså er innlagt på Rikshospitalet og har sine nærmeste rundt seg etter meldingen som kom i dag tidlig om at helsetilstanden hans er forverret og svært alvorlig. Reporter Kristoffer Sandøy, du er foran slottet der folk fortsetter å strømme til denne torsdags ettermiddag. I august.
11: Det som begynte som en enslig bukett i formiddag som lå omtrent midt foran porten inn til slottet på Slottsplassen, det har nå vokst til en lang, lang rekke av blomster, 50, 60, 70, 80 meter hvis jeg skulle anslå. Folk kommer stadig vekk frem for å legge ned blomster der, eller de legger ned blomster, nei, unnskyld, lys. Vi ser noen statuetter og selvfølgelig da mange lapper med ord til kongen i tillegg da til det som er på bukettene, men vi har sett hele brev skrevet til den kjære kongen vår som brevet begynner med. Vi ser jo her hvordan folk nå står i en halvsirkel rundt denne rekken med blomster, og det fyller seg opp folk som da kommer hit for å rett og slett stå og se. Det er mange mennesker som vi ser som har stått her lenge nå. De har en liten stille stund for seg selv, eller de veksler noen ord. Det er en ro som hviler over Slottsplassen, og folk tar jo da inn over seg alvoret i situasjonen som er nå. Så registrerer vi blant mange her, de kommer og spør når kommer det noen ut på Slottsbalkongen og sier noe. Og da får vi svaret som sagt her at det er nok ikke den måten dette vil kunngjøres noe utvikling på hvis det skulle komme noe. Så folk slår seg til ro med her at de vil rett og slett bare være på Slottsplassen for å samles og vise støtte til den da kjære kongen vår, som det stod skrevet i dette brevet.
4: Det er som nasjonen står på tå hev i en slags sorgens venteværelse. Dette er Torbjørn Røe Isaksen. Hvilke ord vil du bruke på den situasjonen vi står i nå?
12: Jeg tror det de aller fleste tenker på nå, det er menneskemonarken, personen Kong Harald. Fordi norske monarkiet har en veldig viktig dobbelthet ved seg. Vi føler at vi kjenner personene. Vi føler at vi kjenner kongen vår, vi har blitt glad i hans lunhet, hans menneskelighet, hans ofte godslige vitser eller humor. Og så er det jo samtidig en begivenhet er feil ord, altså det er samtidig noe som skjer med oss som land, fordi at kongen også er statsoverhode. Og jeg tror kombinasjonen av de to tingene gjør at veldig mange mennesker kjenner på både en sånn personlig tristhet og håper at kongen skal bli bra, eller ønsker ham i hvert fall vel. Og samtidig så forstår man at dette er viktige dager for Norge.
4: Hva er det kongen har gjort for å få den posisjonen som han har nå, som gjør at folk kommer til Slottsplassen og legger ned blomster når de hører at han er alvorlig syk?
12: Jeg nok sikkert ikke alene om å ha et barndomsminne fra denne januardagen I 1991, da kong Olav døde. Og da det jo ikke noe hemmelighet at det var mange som lurte på om kronprins Harald kunne klare å fylle de voldsomme skoene etter kong Olav, folkekongen. Og så har han gjort det så til gangs, og han har gjort det gjennom 35 år frem til nå, og han har gjort det på så mange ulike måter også. Det kan være sportsbegivenheter, altså feiringer, høytider I kommuner. Kongeparet har jo alltid reist ekstremt mye. Men også sorg. De mørkeste periodene I norsk moderne historie, 22. juli for eksempel, eller orkaner, naturkatastrofer, og I alle de settingene så kongen der, og uttrykker noe av det vi alle sammen har lyst til å uttrykke. Og jeg tror det noe av det som det spesielle med en monark I et moderne samfunn som Norge, det at vi både har disse personlige koblingene, altså vi føler at vi kjenner, men så det også en måte å gjennom en institusjon si noe som vi alle kanskje tenker og føler I et øyeblikk som folk.
4: Hvor viktig har det vært at han har hatt en evne, kan det virke som, å finne de riktige ordene, særlig I noen taler som står igjen I historien?
12: Jeg tror her også det to ting som I hvert fall jeg reflekterer over I disse dagene, og det ene jo der det mer offisielle taler. Og der tror jeg det viktig å huske at hvis vi da går tilbake til da kong Harald overtok tronen I 91, så var Norge et veldig annerledes land I 1991. Det landet han tok over tronen til var et veldig annerledes land enn det landet kong Olav, hans far, hadde overtatt tronen til I 1957. Og I løpet av disse 35 årene så har Norge blitt mye mer mangfoldig, vi har blitt mye mer individualistiske, noen vil si at vi har blitt mer moderne, selv om det litt usikkert hva det betyr. Og kongehuset og kongen personlig har også vært en av dem som både har satt ord på disse tingene, og kanskje gjort disse endringene smidigere også. Men så den andre tingen som jeg må si det jeg tenker mest på I disse dager, og det at jeg synes jo mange av de fineste øyeblikkene med en folkekonge som kong Harald det som helt uskriptet. Altså det ingen regjering eller taleskriver som har skrevet ned. Og jeg husker for eksempel veldig godt, det var Tremila I Holmenkollen, Therese Johaug, det var mye omtalt på forhånd om dette skulle gå bra. Det gjorde det. Og da sier kong Harald til Johaug, du klarte det du. Og så gir han henne en utrolig god og varm klem. Og det er det ingen taleskriver eller regjering som har formulert, det bare et uttrykk for en varmhet og lunhet. Og igjen, akkurat det jeg tror nesten hele Norge følte akkurat I det øyeblikket.
4: Kongens tårer I møte med Ståle Solbakken på slottet nå I sommer kanskje et annet eksempel.
12: Nettopp, også. Akkurat det samme. Ikke sant? Så da det jo litt sånn med dette monarkiet som vi har hatt I 1000 år, og denne kongefamilien da, som har vært med oss I 1905, at noe av det de gjør også I et moderne samfunn, hvor de ikke lenger har direkte politisk makt på den måten som de hadde før, det jo at gjennom en monark og gjennom en konge, så kan vi få uttrykt noe av det vi kollektivt føler. Og det tror jeg jo helt sikkert at kongens tårer I møte med Ståle Solbakken, og den genuine gleden som en sportsglad konge hadde I å kunne gratulere vår landslagstrener, det var på vegne av oss alle.
4: Det blir jo ofte sagt at kong Harald har lykkes godt I å modernisere monarkiet. Hva ligger I det, hva han har gjort som har brakt monarkiet dit vi I dag?
12: Ja.
4: Og med den statusen det fortsatt har?
12: Ja, jeg tror det en nøkkel, fordi en klok monark må forsøke å både ivareta kontinuiteten som kongehuset skal være, men samtidig alltid være I sin tid. Ikke for langt foran, men I sin tid. Og noe av dette så man jo allerede da den unge kronprins Harald ønsket å gifte seg borgerlig. Det lett å undervurdere I våre dager hvor stor krise det var, også politisk så var det mange som var dypt skeptiske til dette, inn i nesten alle partier på Stortinget. Og ikke minst så har kongen også snakket åpent om at hans egen far, kong Olav, var dypt skeptisk. Men da var det kjærligheten som vant, og det var jo i seg selv en type modernisering. Men så er det også sånn at hvis vi ser på disse siste 35 årene for det norske kongehuset, så har kongehuset og hoffet blitt mer åpent. Det har kanskje blitt litt mer som en, det er feil å si, en del av vanlig offentlig sektor, for det er ikke en helt vanlig del, men mer i pakt med de åpenhetsidealene som et moderne samfunn krever og trenger. Og det ved siden av at kong Harald også hadde klare tanker da han ble monark om hvordan hoffet skulle bli litt mer moderne og litt annerledes. Og så er det jo den siste delen, og det er jo det at kongen igjen på et par viktige anledninger så har han klart å formulere, om det er gjennom nyttårstaler eller taler lokalt i en kommune eller taler ved anledninger hvor han er til stede, så har han klart å formulere hva er det vi har til felles i et Norge som er blitt mer mangfoldig. For det har vi blitt. Mer individualistiske, det er flere nordmenn som har en annen bakgrunn enn 5 generasjoner tilbake, som for øvrig heller ikke kongefamilien har. Og det at kongen ved sentrale anledninger har satt ord på at vi fortsatt er et nasjonalt fellesskap med dette mangfoldet, tror jeg har gjort at disse endringene har, ja, det har gitt oss en bedre grunnmur enn vi ellers ville hatt, hvis ikke vi hadde hatt en monark som kong Harald.
4: Jeg vet at du selv er en helhjertet monarkist. Hva betyr kongen for deg?
12: Det er et veldig godt spørsmål, fordi ved siden av dette personlige, altså jeg er født i 1978, jeg var 12-13 år da kong Olav døde, i hele mitt liv har kong Harald vært der. Det tror jeg det er veldig mange som tenker på i dag, at det er noe med kongehuset som gjør at, selv om kongen har ikke vært en del av mitt liv direkte, bortsett fra noen år da jeg var politiker, så har kongehuset vært der som en tilstedeværelse. Jeg har som de fleste andre sett kongens lunhet, hans folkelighet må man kunne si, hans godslige sjarm. Men så tror jeg først og fremst at for meg så representerer den type kontinuitet i en verden hvor veldig mye endrer seg. Og det betyr ikke at kongehuset står stille, det gjør det ikke, og det kan det nok heller aldri gjøre. Men det er et bånd til også det Norge som var, så på den måten, for å si det litt svulstig, da, så representerer jo kongen både det Norge vi har i dag, men også det Norge vi var. Og bare for å ta et eksempel på det, så tror jeg at kongehusets engasjement over mange år, for eksempel for å holde minnene fra krigsårene ved like. Det var noen år på 90-tallet og etter hvor den dype freden gjorde at den type uro virket veldig fremmede for oss. Og så har vi nå kommet til en situasjon igjen hvor den type advarsler om at demokrati, folkestyret vårt, det norske kongehuset, ikke er ting vi kan ta for gitt, føles veldig aktuelle da.
4: Det at det vi nå ser her, og som vi forbereder oss som nasjon på dårlige nyheter, det skjer i en urolig tid. Hva slags betydning har det, tror du?
12: Nei, jeg tror nettopp det å ha noe som er fast, og noe som representerer kontinuitet, er viktig. Og det er der det særegne med et monarki i et moderne demokrati som Norge kommer inn, fordi det er både personen monarken, som vi i uformelle sammenhenger sier vi kongen, litt sånn, men det er også hans majestet kongen, institusjonen, monarkiet, kongehuset som er der, statsoverhodet for Norge. Og jeg tror at vi er i en tid hvor det personlige bekymringen, og kanskje etter hvert også tristheten mange føler nå, den er også koblet på en bekymring for at vi går inn i mer turbulente tider. Og da er det noe trygt, tror jeg, også ved å vite at i slike turbulente tider så er det noen ting som ikke endrer seg. Det kan være noe godt, i hvert fall ikke endrer seg fundamentalt.
4: Den takknemligheten over det kommer til uttrykk på Slottsplassen akkurat nå. Dette er direkte bilder fra Slottsplassen i Oslo. Vi ser at det blir stadig flere som samler seg, og at rekken med blomsterbuketter den blir også stadig lengre. Tusen takk skal du ha, Torbjørn Røe Isaksen.
1: Ja, det ikke bare Torbjørn Røe Isaksen som har hatt et sterkt forhold til kongen. Det kommer til uttrykk over hele landet i dag. Folk meddeler seg, også gjennom blomster og hilsinger på Slottsplassen, men de sender også hilsinger via nettet. Mange har gjort det på NRK.no, og også fra det politiske Norge uttrykkes omtanke for kongen og kongefamilien.
13: Tankene var hos kong Harald for de få politikerne som var på Stortinget i dag.
14: I dag er vi alle monarkister. Det er ingen tvil om at alle i Norge, tror jeg, uansett hvordan vi ser ut, eller hva vi mener, eller hvor vi kommer fra, kan og har følt at kong Harald, han er våres konge. Han løfter de store utfordringene i vår tid, enten det ensomhet, utenforskap, klimaendringer eller trussel mot demokratiet. Jeg tror alle føler at han er sin. Så det er en dag med klump i halsen for mange, tror jeg.
15: En ekstremt inkluderende konge som har brukt både taler og sin gjerning til å oppsøke minoriteter, til delta i ulike lokalsamfunn. Han plantet et tre da jeg flyttet til Stovner, og det var en enorm stolthet for oss som var fra det området. Og han har brukt sine taler til å fortelle om hvordan nordmenn er de som tror på Allah og de som er skeive, og det har samlet nasjon.
1: Så han er en folkekonge i ordets rette forstand?
15: Ja, kong Harald er en folkets konge, og vi er mange som er ekstremt glad i han.
13: Stortingspresident Masud Gharahkhani avbrøt sin reise til Island i dag og reiser hjem. Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge, og hele kongefamilien, skriver Gharahkhani. Også statsminister Jonas Gahr Støre avlyste sin reise til Tyskland. Det berører meg sterkt at kongens helse nå er forverret og at helsetilstanden er svært alvorlig, sa Støre i formiddag. Kristelig Folkepartis partileder beskriver kongens store betydning i møte med folk.
16: Jeg tror jeg vil si at alle de enkeltmøter som kongen og dronningen har hatt, om det har vært nyttårsorkaner på Vestlandet, om det har vært flom, eller om det har vært rett og slett barn som har fått et møte og gitt blomster og fått gode ord av kongen, det er sånn som setter spor og viser virkelig den verdien som kongehuset og ikke minst kong Harald har hatt. Så nei, det er igjen vondt å se for seg rett og slett å skulle miste kongen, men nå får vi bare omslutte han og dronning og hele kongehuset med omsorg og med forbønn og virkelig håpe at det kan bli bedring på tross av den vonde utviklingen.
13: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, som er på reise med utenriks- og forsvarskomiteen i Sør-Korea, avbryter reisen og lander i Norge i morgen tidlig. Sammen med FRP-leder Sylvi Listhaug og SV-leder Kirsti Bergstø.
1: Ja, vi har snakket om at det er sterke bånd mellom flere av de europeiske kongehusene. Det svenske hoffet følger med på opplysningen om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte, skriver det svenske kongehuset i en e-post til TV2.
4: Tor Boman Larsen, historiker og forfatter, at det kommer lykkeønskninger fra det svenske kongehuset er vel å regne med i denne situasjonen?
17: Ja, absolutt. Statsoverhoder imellom, men selvsagt også er jo dette en familie, og tradisjonelt så ser vi jo på de europeiske kongehusene som en storfamilie, og ganske særlig da det svenske og det danske ligger jo vårt kongehus veldig nært. Vi er jo, snakker ofte om huset Glücksburg som norsk kongehuset, men det er jo halvt også Bernadotte og sånn sett også familiært veldig tett på det svenske.
4: Hvor tett står de hverandre personlig, disse kongehusene?
17: Det er nok så forskjellig, og da snakker vi om personlig kjemi også, ikke sant? Men de har jo en felles rolle, da, som det er ikke så mange konger igjen, og så de har en del erfaring å dele, og de har jo generasjonene felles også, sånn at noen av dem vil nok også diskutere det profesjonelle, og noen vil ha nære familie, familiære og vennskapelige bånd, og det kan være så forskjellig.
4: Vi ser, Toboman Larsen, i disse timene folk samler seg på Slottsplassen og legger ned blomster. Vi har sett politikere som kommer med sine støtteerklæringer til kongen. Masud Gharahkhani har vendt hjem fra en reise på Island. Ja. Han har nå landet i Norge. Hva er det et uttrykk for, tenker du?
17: Ja, man vil være der i dette historiske øyeblikket som vi har foran oss. Et kongeskifte, og det kommer jo på et tidspunkt, om det er nært eller litt fjernere, så er det et tideskille i en nasjonsliv. Og det er Harald den femtes tid vil være over, og en ny konges tid begynner. Og da er det et vannskille for et folk, og da at de sentrale personligheter i politisk, religiøs, administrativt styre er til stede, det er en selvfølge, og det tror jeg de føler inni seg, at nå må jeg hjem. Mm.
4: Men det er kanskje ikke en selvfølge for et folk å samles på Slottsplassen, ikke bare i sorg, vi har sett det ved en rekke andre anledninger. Hvorfor har det blitt sånn i Norge?
17: Jeg tror nok det er sånn i mange monarkier, og der har jo monarkiet en styrke ved at kongeboligen blir nær sagt en felles bolig. Altså, man vet hvor nasjonens sentrum befinner seg, og dit trekker man. Og det er jo på en måte, det styres jo ikke omfra, det kommer innfra, og det er et instinkt. Vi så det, du var inne på, antagelig tenkte du på fotball-VM. Det gjør vi alle, for det var en av de siste gangene vi så kong Harald, og det var et gledens øyeblikk etter mye turbulens inne på kongehuset og prøvelser i monarkiet. Når gleden kom, og folket følte noe felles og ville samles, så gikk det intuitivt til slottet. Og det sier noe om hvor dypt monarkiet tross alt er forankret, og det ligger jo gjennom generasjoner. Man har alltid gått til slottet, 17. mai selvsagt, men også ved de store begivenheter, som for eksempel etter 2. verdenskrig er jo nærliggende å trekke frem, men om det er glede eller sorg, så er det nasjonale felles samlingsstedet.
4: Og hvordan har kong Harald formet det monarkiet under sin tid på tronen?
17: Ja, kong Harald står som den tredje i det moderne norske monarkiet. På en måte regner vi ofte derfra. Og han har jo ofte pekt mot kong Haakon, sin bestefar, som sitt ideal, og som den som på en måte formet det moderne norske monarkiet. Og så har vi hans far, kong Olav, imellom, som er en litt annen type. Men i hovedtrekk, så, og politisk, konstitusjonelt, så er jo disse kongsgjerningene veldig like. Men tiden hvor de virker, er jo en annen. Vi har ikke hatt den dramatikken med 2. verdenskrig som vi opplevde under Håkon 7., voldsomme, også interne klassespenninger, slike ting. Vi har ikke hatt den rolige fasen som under Olav den femte, etterkrigstiden. Vi har hatt en ganske turbulent tid under Harald den femte, hvor samfunnet har blitt mye mer komplisert på mange måter, med nye etniske, religiøse, politiske grupperinger som har skulle integreres, og sånn sett et ganske urolig samfunn og en utfordring for kongen i en så turbulent tid. Kong Harald, vil jeg si, har tilført monarkiet en ny form for nærhet. Jeg vil kalle det et medfølelsens monarki. Han har fra første stund, og det er helt konkret, stormen på Vestlandet i 92, altså året etter at han tiltrer, så hiver han på seg gummistøvlene og boblejakka og reiser til de som er rammet av en naturkatastrofe. Og han kunne ikke vente med å gjøre det. Og man skjønte han ville gi uttrykk for sin medfølelse med sine landsmenn. Og der, det var så naturlig for ham, og samtidig så tror jeg der også han, om ikke før, så konturene av en kongsgjerning, som var å være nær menneskene og vise omsorg. Han sier jo det også i sin store programtale for 10 år siden nøyaktig, at jeg håper vi kan ta vare på hverandre. Altså et veldig menneskelig budskap fra en konge til sitt folk.
4: Torbo Mann Larsen, tusen takk skal du ha.
17: Vær så god.
1: Ja, kongefamilien er samlet på Rikshospitalet etter at slottet i dag meddelte at kongens helsetilstand er forverret og svært alvorlig. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden mandag i forrige uke. Tidligere i ettermiddag forlot hans storesøster, prinsesse Astrid, Rikshospitalet. Akkurat nå kommer det også meldinger om at Marius Borg Høyby har forlatt, men øvrig nære familie er fortsatt på Rikshospitalet. Så er det mange i det offisielle Norge som har avlyst sine program og sine planer i dag. Stortingspresident Masud Gharahkhani har nå landet i Norge. Han var på Island på et møte i Reykjavik med de nordiske og baltiske parlamentspresidentene. Et møte som etter planen skulle vart til i morgen. Her hjemme strømme helsinger og tanker om omsorg til kongen og kongefamilien inn fra hele landet, og på Slottsplassen der fylles det stadig opp med mennesker som ønsker å uttrykke omsorg og legge ned blomster, Kristoffer Sandøy.
11: Ja, her er rekken med blomster, og allerede nå, så, eller vi ser jo hele tiden fylles på med da ønskninger til kongen også. Vi tenker på deg, hilsen Alva og familien, et brev, kjære, kjære kongen vår, med lys, med statuer, små statuetter, utskyld, og da folk som også får med seg det som skjer, dokumenterer, tar et bilde, for dette er jo et sterkt, sterkt bilde på den alvorlige situasjonen, og folk står nå i da en halvsirkel rundt disse blomstene, stadig flere i antallet, mange prater sammen, mens andre da har en stille stund for seg selv. En av de som er på vei for å legge ned blomstene, Martine Bernhardt, du og noen andre familiemedlemmer, dere kom hit nå for ikke så lenge siden. Hvorfor er det riktig å legge ned blomster for deg?
18: Vi ønsker jo å si takk og først og fremst vise vår takknemlighet for hvem han har vært for oss. Veldig mange av oss har jo vokst opp med han hele vårt liv og har en spesiell relasjon til det han har gitt oss da, i både vanskelige og gode tider. Så det er det bunner i.
11: Kan du si litt om denne spesielle relasjonen?
18: Jeg tror vi alle føler liksom at han virkelig har vært den solide stein vi har trengt i mer ustabile tider og situasjoner, og en ekstrem varmhjertighet som veldig, veldig mange har hatt godt av å være vitne til. Da.
11: Du har skrevet brev også?
18: Ja, det har vi.
11: Hva er noe av budskapet i det brevet?
18: Der har vi skrevet takk for alle fine ord i både vanskelige og gode tider. Du har en sterk sympati og medmenneskelighet vi alle har kunnet lente oss på til tider der vårt land har trengt det. Takk for din forståelse for alle typer mennesker, uansett hvem man er og hvor man legger sin tilhørighet.
11: Hvis du skal beskrive Kong Harald med ett eller et par ord, hvilke ord vil du valgt da?
18: Jeg ville jo sagt at han er ekstremt sympatisk, og som jeg skrev, en utrolig medmenneskelighet som virkelig smitter over på oss andre, som også hjelper oss å huske på at vi ikke bare ser dumme og negative uttalelser, men også ekstremt verdifulle taler, som veldig, veldig, veldig mange setter ekstremt stor pris på da.
11: Ja, for vi har pratet med mange fra din generasjon og ganske unge mennesker som trekker frem akkurat dette her. Han var, eller har vært, veldig god på å sette ord på stemningen i landet og det vi føler.
18: Veldig. Det er jo det vi er enige om å ta på å si. Han er flink til å sette ord på ting som vi ikke alltid klarer å formulere selv. Og sånne personer er veldig, veldig viktige. Så det er liksom noe av det vi er aller gladest i da, med han.
11: tenker jeg at det eneste riktige at du får lov til å gå og legge ned blomstene og brevet ditt. Tusen takk skal du ha, sier da Martine Bernhardt I det hun da legger ned blomster. En stadig større haug og blomster som da her på plassen langt fra den eneste som leverer noen skrevne ord I tillegg. Og det selvfølgelig mange, mange, mange her på Slottsplassen som reagerer sterkt I dag.
19: Jeg synes kongefamilien har hatt en ganske sånn problematisk historie akkurat nå I hvert fall. Det veldig trist at han har måttet sitte I det mens han har hatt dårlig helse da. Så jeg tenkte bare å sette noen blomster her og vise at folket følger med han I hvert fall og at det en veldig vanskelig situasjon for kongefamilien. Men ja.
11: Hva betyr kongen for deg?
19: Det litt vanskelig å svare på da, men nei, jeg har jo sett opp til kongen da siden jeg var liten. Han har vært et veldig fint symbol for Norge, så det kommer til å føles veldig rart å miste han da, men ja.
20: Nei, jeg vil vise min respekt til kongefamilien og kongen. Han har vært en veldig fin monark, både for folket og også tjene I forsvaret tidligere. Så jeg synes at det på sin plass å vise sin respekt, rett og slett. Mm.
11: Hva betyr kongen?
20: Kongen en person som samlende. Han et fyrtårn, av og til

0: liv. Han har liksom vært med oss hele livet. Sånn. Altså, han jo en mann på 89 år, så han har jo vært med fra barndommen hele livet mitt. Liksom.
1: Ja. Kongen har jo alltid vært en person som i hvert fall for meg har liksom vært et stort symbol for dette her med ledelse og en varm skikkelse, en man kan legge troen til når man går tunge tider i møte. Han har stått med oss lenge, jeg ser litt på han liksom, man føler en slags beslektskap da, det er nært. Så det å kunne komme hit nå og vise sympati er noe jeg ser på som en plikt som nordmann å gjøre.
2: Ja, for meg så blir det også bare naturlig å komme hit og stille opp, fordi han, jeg har sett mye opp til ham, fordi han, selv om han er konge, og ja, høyt oppe på rangstigen, altså, tar han seg ikke så selvhøytidlig. Ja. Noe som jeg så opp til, da. Og så, ja, det kom jo som et sjokk, når plutselig de nyhetene er kommet, og da, for meg også, så ble det helt naturlig å komme og stille opp, da, med blomster. Det er det minste man kan gjøre, liksom.
3: Ja, og kongefamilien har altså i hele dag vært samlet på Rikshospitalet, men nå i ettermiddag så har flere forlatt. Det gjelder også nå kronprinsparet, og ifølge VG også prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Reporter Anna Ruth Tørresen, du er ved Rikshospitalet i likhet med store deler av resten av Presse-Norge.
4: Ja, her er vi ved Rikshospitalet og har stått utenfor for å følge med på om det eventuelt kommer inn biler eller ut biler fra Rikshospitalet her. Og nå så vi nettopp her fra siden av flere svarte biler, hvor vi altså så da kronprinsparet sitte i bilen og prinsesse Ingrid Alexandra. Og så har vi fått opplyst også om at prins Sverre Magnus var i en av de bilene som nå har forlatt Rikshospitalet. Litt tidligere så ble det også fortalt at Marius Borg Høyby har forlatt Rikshospitalet i dag, og også rundt halv tre tiden i dag så kom en melding om at Kong Haralds store søster, prinsesse Astrid, forlot Rikshospitalet. Alle var på plass ganske tidlig etter at nyheten kom om at kongens helsetilstand var forverret og svært alvorlig. Så her har de vært på Rikshospitalet i ganske lang tid i dag.
3: Takk for den rapporten, Anna Ruth Tørresen. I hovedstaden har vi sett at folk nå samles på Slottsplassen. Det legges ned blomster og små hilsinger og brev til kongen, der folk uttrykker omsorg og omtanke. I Bergen skjer det samme ved Den blå steinen, og i Trondheim, reporter Elisabeth Strand Mølster, har folk begynt å samle seg ved Stiftsgården.
5: Ja, her ved Stiftsgården i Trondheim begynner nå folk å legge ned blomstre for å vise sin støtte til kongehuset og til kongen. Med meg tre studenter, nye studenter i byen her, som opprinnelig er fra Oslo. Louise, hva betyr kongen for deg?
6: Jeg synes han er en veldig fin mann, veldig god konge. Han har jo vært konge veldig lenge nå, så det er veldig kjent da. Ja.
5: Fredrikke, hva tror du er grunnen til at folk vil legge ned blomstret her nå?
7: Han er jo en veldig viktig mann for det norske folk. Det er liksom, jeg føler man alle liksom kjenner ham på en måte, nesten han føles litt ut som en venn. Så man vil jo sette ned blomster for å vise støtte til han da. Støtte til en venn nesten. Ja.
5: Mari, du nikker. Hva betyr kongen for deg?
8: Nei, han har vært et bra forbilde for Norge. Jeg synes det er trist at han er syk. Så jeg tenker det er hyggelig å vise at vi som folk bryr oss.
5: Hvor mye følger du med på det som skjer akkurat nå?
7: Hvor mye vi følger med? Jeg følger med en del, eller jeg har hørt litt på radioen i dag morges for å bli litt oppdatert på hvordan han har det. Ja.
5: Hvordan vil du følge med utover dagen, Louise?
8: Jeg tror jeg kommer til å fortsette å swipe opp på NRK og se om det er noen nye nyheter. Det er jo fort at man frykter det verste når det er så bredt og så mye om det på nyhetsbildet. Men det er vel egentlig bare å vente og se og håpe på det beste.
5: Vi venter og ser og håper.

0: på det beste også her ved Stiftsgården I Trondheim.
1: Takk skal du ha, Elisabeth Strand Mølster I Trondheim.
2: Kongens helsetilstand forverret. Det meldingen som ligger på skjermen hos oss. Det fortsatt det vi vet etter meldingen som kom fra kongehuset I dag tidlig. Klokken 09.15 og Kristi Marie Skrede, vi kan kanskje ikke forvente noe mer enn dette I dag.
3: Oppdateringer fra kongens sykeleie ikke det grunn til å rekne med at vi får. Nå ser vi, vi fra rapportene at familiemedlemmer har forlatt Rikshospitalet, kronprinsfamilien, Marius Berg Høyby, prinsesse Astrid ikke lenger på sykehuset. Og det hva en skal legge det jo helt umulig å vite, men vi har ikke fått noe ny informasjon enda.
2: Vi har jo sett mange ganger på denne teksten fra Kongehuset I dag tidlig. Den var veldig kort, men jeg merket meg at du tidligere har sagt at de ordene Kongehuset bruker her, det uvanlig ordbruk fra Kongehuset.
3: Ja, og rapportere om at kongens helsetilstand svært alvorlig, det formuleringer Kongehuset ikke bruker uten at det helt nødvendig. Det som et varsel å rekne. Tidligere har de vært veldig nøkterne I språket, veldig korrekte I språket, ikke rapportere om noe annet enn det en vet. Så det var veldig urovekkende den meldingen som kom I dag, og grunnen også til at Norge nå, som mange har sagt, heller pusten og venter nå på siste nytt.
2: Og venter gjør også familien som var på sykehuset I dag tidlig. Jeg tror vi har bilder av at de nå har forlatt sykehuset igjen. Her ser vi Ingrid Alexandra kjøre ut fra Rikshospitalet. Her sitter kronprinsen ved rattet, ved hans side, kronprinsesse Mette Marit. Vi vet altså ikke hva dette betyr, at de nå forlater sykehus. Det har vært under kongens sykehusopphold. Har de kommet og gått litt på Rikshospitalet?
3: Ja, det har vært på besøk så å si daglig. Det har kongefamilien gjort ved alle tidligere syke tilfeller også. Og så det jo en overvåking av det I og med at pressa har stor interesse av å følge med, og publikum har stor interesse av å følge med. Så vi vet jo mye om hvor tid de kommer og går til sykehuset, uten at vi vet helt hva som ligger I det. Men at de har vært mye på besøk hos kongen de siste dagene, det har de, og det jo også naturlig. Men ikke så mange på en gang som det har vært I dag.
2: Nei, for I dag har så å si hele familien vært til stede på et tidspunkt.
3: Så hvis jeg forstår, så har hele familien vært der I dag I flere timer, og det med denne alvorlige beskjeden I dag tidlig, så forteller det også en tydelig historie.
2: Dette bilder fra I dag tidlig. Her ser vi kongefamiliens sorte biler med livvaktene bak kjøre inn til Rikshospitalet. Klokken 9:15 I dag kom altså meldingen fra kongehuset om at kongens helsesituasjon var forverret og at situasjonen var svært alvorlig. Det som begynte å skje ganske kort tid etter det, Kristi Marie, var at folk begynte å strømme til slottet i Oslo og samle seg der rett og slett og legge ned blomster. Det skjedde ganske tidlig.
3: Ja, det jo en umiddelbar respons fra folk. Det kom en bukett, så kom det to, og så nå ser vi, det mange buketter som ligger der, og folk står og venter. Det jo et fellesskap I dette her, og det en måte å uttrykke takknemlighet, omsorg, medkjensle med kongen på sykeleie og med familien. Så de bildene her, det kanskje tror de får med seg, de følger jo med på det som skjer utenfor Rikshospitalets vegger og på en dag som dette. Vi tror de har fått rapporter om denne omsorgen fra folket, så det en stor klem fra det norske folket til kongefamilien som har en tung dag.
2: Og denne tunge dagen kommer etter en halvannen uke på sykehus for kongen som begynte med en innleggelse forrige mandag.
3: Ja, kongen ble lagt inn 17. august. Han var da på en legesjekk, og det ble oppdaget at han hadde fått vatten eller væske i kroppen som følge av kortisonbehandling for en blodsykdom som han har fått. Så han har ikke tålt den kortisonbehandlingen. Så utviklet dette seg på sykehuset. Forrige helg ble han verre, fikk infeksjon med bakterier i blodet, antibiotikabehandling som han responderte på, så ble det stabilisert situasjonen, men i dag tidlig altså, så kom meldingen om at situasjonen var svært alvorlig.
2: Da har det også kommet fram da, gjennom disse oppdateringene på kongens sykdom, at han var dårlig gjennom sommeren, i hvert fall ikke helt i form gjennom sommeren.
3: Ja, meldingen kom jo, eller vi tolker jo ifra det i og med at han har fått denne kortisonbehandlingen i noen veker, og noen veker før 17. august. Det betyr at han har vært dårlig i sommer, kanskje også når han tok imot landslaget, og når han var på gudstjeneste 22. juli og reiste på ferie med familien til Sørlandet, som de siste bildene vi har sett av kongen ute i aktivitet. Så han har ikke vært i form i sommer, men som vi har nevnt tidligere, han har også rett til å holde det for seg selv inntil det får en konsekvens som nordmenn må få vite om.
2: For denne sykdommen kommer halvveis ut i et år som har vært aktivt for kongen, og har vært mye på jobb for kongeriket Norge.
3: Ja, kongen har stått på 89 år gammel. Han var syk i februar, fikk en infeksjon på ferie, men kom fort tilbake etter det, og har vært i full jobb. Var i slutten av mai på fylkesreise i Vestland til 4 kommuner, farta rundt fra Etne sør i Vestland og til Askål litt lenger nord i Vestland, og kvitterte ut dermed de 4 siste kommunene i det fylket. Han heldt tale og tok den jobben alene fordi dronning Sonja da fikk hjerteproblem og ble sykemeldt, så hun måtte avlyse den turen. Og så har han vært på jobb og gjort jobben som monark og statsoverhode hele veien til han ble sykemeldt for noen 10-12 dager siden.
2: Nå er han altså på Rikshospitalet. Situasjonen er alvorlig. Der har han sin livlege. Det er et team som tar vare på kongen. Si litt om det teamet han har rundt seg der.
3: Ja, Bjørn Benz heter legen som er kongens lege. Og hvis jeg skal bruke litt fine ord, så er det gjerne kongens livlegen, sier. Selv sier Bjørn Benz at han er kongens lege. De har et team som med ulike eksperter. Kongen har jo vært gjennom både kreftsykdom og hjerte og problemer med hjertet. Han har flere eksperter rundt seg, og et team, også sykepleiere, som kjenner han godt, og han kjenner deg godt. Det er trygghet i den relasjonen. Så at han har fått god oppfølging, omsorgsfull oppfølging og verdig oppfølging, det er det jo ingen som er i tvil om. Han har kommet til det samme miljøet hver gang han har vært syk.
2: Takk så langt, Kristi Marie Skede.
1: Ja, kongens helsetilstand følges tett også av utenlandske medier og har preget forsider i mange land gjennom dagen. BBC skriver at den norske kongefamilien er samlet hos kongen og at tilstanden hans er forverret. Spanske El País videreformidler kongehusets beskjed om at tilstanden til kong Harald er svært alvorlig. Tyske Welt melder også om situasjonen. France 24 skriver at Norge holder pusten etter nyheter om forverringer. Al Jazeera melder om kongens alvorlige helsetilstand, og tyske Bild melder om at Marius Borg Høiby har besøkt kongen. Vi har sett hvordan folk i hovedstaden samles på Slottsplassen og legger ned blomster der. I Trondheim har Stiftsgården blitt samlingspunktet, mens det i Bergen legges ned blomster ved Den blå steinen.
4: Du har lagt ned blommer. Hvorfor da? for deg, vår kjære konge. Han er... betyr så mye for mange. Å, fy søren. Han betyr bare så mye for mange. For små minoriteter. For hele Norge. Egentlig han er bare så fin. Altså, han er jo hele Norges beste far. Det er vel egentlig det. Så det, jeg føler jeg må bidra med det jeg kan, på en måte. Mm. Og da ble det blomster.
5: Han er på sykehuset nå med familien sin rundt seg. Men han har ikke fått noe nytt, men du er tidlig ute og legger ned blomar.
4: Ja, jeg har jo gått sykepleie før, og på det vet jo litt hvordan det ligger. Henne om de beskjedene vi har fått. Så er det selvfølgelig når Høybjørg har kommet på sykehus også, så er vi sånn, ok. Da er det mange som har sagt sånn, ok, men da vet vi hvordan det har gått, på en måte. Før han ikke fikk komme til sin egen mor, når hun fikk lungetransplantasjon, men kom nå til kongen, så vet man jo på en måte litt hvordan det går.
5: Hva har kongen betydd for deg? Hva betyr han for deg?
4: Han jo en trygghet. En veldig fin person. Mange som jeg, han jo noe man kan se opp til. Og bare sånn, han har stått på å kjempe for det han vil, og gifte seg med Sonja, sant? Han har stått på å fått det han vil, og sin kjærlighet, og brukt ut av de normene da, på en måte. De kongelige normene. Så kommer vi ut og savner mye, på en måte.
1: Folk over hele landet er opptatt av kongen i dag, naturlig nok, etter meldingen fra kongehuset om at helsesituasjonen er svært alvorlig. Disse meldingene har kommet inn til NRK. Du kan lese flere på nrk.no. Blant annet så ser vi Julie Dyrseth som skriver «God bedring til verdens beste konge og hele Norges bestefar». Aileen Wiberg skriver «Tusen takk for alt du har vært for oss». En samlende og inkluderende folkekonge. På nrk.no kan du altså lese flere hilsninger fra folk som har kommet inn. Og også på Hamar har folk gode ord å si om kong Harald.
6: Jeg synes det veldig, veldig trist. Jeg skikkelig glad i kongen. Jeg må bare si det. Jeg synes det veldig leit, og alt han har... Han har så gode holdninger. Han... Og han så folkelig. Han, ja, han har et godt hjerte. Og en raushet som, ikke, som mange kunne ha lært noe av.
7: Ja, det er en sånn alvorlig situasjon for Norge. En trist situasjon, ja. Jeg ønsker ham god bedring.
8: Hva tenker du om at kongen er alvorlig syk?
9: Det er vel kanskje noe vi må regne med når han har når den alderen har. Men det jo trist, veldig trist. Og han jo en god konge. Han har jo alltid vært det. Humor og alt sånt.
10: Det jo utrolig syndende. Han har jo vært overhodet, og Harald har vært den eneste kongen jeg har vært kjent med gjennom hele livet. Så.
8: Hva betyr kongen noe spesielt for deg?
10: Ja, om det noe spesielt, det vel ikke så mye, men det jo det at han overhodet for monarkiet, som har vært det Norge har vært alle i år.
8: Du, hva tenker du om at kongen alvorlig syk?
11: Nei, jeg synes det veldig trist. Jeg veldig redd. Jeg tenker veldig mye på det. Jeg har tenkt på det i hele dag, egentlig. Fra jeg skrudde på telefonen i dag tidlig, så var jeg liksom rett på nyheter for å se om det var noe alvorlig som hadde skjedd. Han en fantastisk, fantastisk mann og en fantastisk konge.
1: Ja, det var på Hamar, også i Stavanger er det mange som ønsker å uttrykke omsorg for kongen og kongefamilien.
12: Jeg håper det går bra med han, og han en fantastisk konge. Som jeg kan huske, jeg har truffet han på Kandik når han var på, i huset sitt. Med dronninger. Bror min møtte kongen, og da tok han sånn en sånn jo-jo, og jeg bare, Abdi, det kongen, du kunne vel hilse på han skikkelig. Men han var kul nok til å gjøre det, så det var kjekt. Fantastisk konge.
13: Det jo en god mann full av varme og kjærlighet og empati for alle mennesker. Så jeg ber om at han skal bli frisk, komme seg på beina igjen, og at han skal kunne lede landet vårt trygt og stødig videre.
14: Ja, jeg vet at han er omsorgsfull og vil det beste for landet, og ønsker han god bedring med at han har blitt syk, og er i bønn for han, med min tro. All ære til kongen.
15: Nei, det jo...
16: Trist, ja.
15: Ja, det veldig trist, ja. Fælt for landet.
16: Ja, han jo en fin fyr.
15: Ja. Det kjipt hvis det skjer noe med han.
16: Ja. Jeg ønsker han veldig god bedring.
15: Ja.
2: Og det en hel nasjon som venter nå, Kristi Marie Skrede. Vi venter etter nyheter. Siste nye vi har akkurat nå at en del av kongefamilien har forlatt Rikshospitalet.
3: Ja, vi har sett at kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og Marius Borg Høyby har alle reist fra Rikshospitalet. Den første som reiste var prinsesse Astrid. Så det det vi vet nå. Vi ser prinsesse Ingrid Alexandra kjøre ut fra området på bildet her. Og så vet vi jo ikke hvorfor og hva som ligger det. Og, vi vet ingenting om det. Vi vet ikke mer enn det kongehuset melder i dag tidlig, nemlig at kongens situasjon er svært alvorlig.
2: Det vi vet at de har vært der lenge i dag, og at så å si hele kongefamilien har vært samlet med barn og barnebarn.
3: Ja, og dronning Sonja har vi ikke observert reise fra sykehuset, heller ikke Märtha Louise og barna hennes. Og så vet vi at Durek Verrett er innlagt fordi han er nylig nyretransplantert. Så vi vet jo disse ytre tingene, og mer vet ikke vi om det. Og vi skal ikke tolke eller legge noe i det at mange, og den sentrale delen av, offentlige sentrale delen av familien, kronprinsfamilien, er reist fra sykehuset.
2: Det vi vet at det offisielle Norge har respondert på denne meldingen som kom i dag tidlig fra kongehuset, og sentrale politikere avbryter reiser og har uttrykt sin medfølelse, alle partilederne i løpet av dagen.
3: Ja, nå hører vi at stortingspresidenten har landet i Norge tilbake fra den reisen han var på. Alle setter kursen hjem for å være her i denne situasjonen, og det understreker jo bare alvoret og forsterker det at vi er i en ventetid, og det sier jo ikke mer enn det, men det er nok det viser.
2: La oss vende blikket mot Slottsplassen. Helt fra i dag tidlig har folk kommet hit. Det har blitt stadig flere ettersom timene har gått. Det har også rekken av blomsterbuketter blitt. Mange legger ned en bukett, gjerne med et kort, en personlig hilsen til kongen i den situasjonen han er. Hva er dette et uttrykk for, Kristi Marie?
3: Dette er et uttrykk for takknemlighet, for medkjensle, for omsorg til kongen og til hans familie. Og så er det, opplever jeg dette som et ønske om fellesskap og samles rundt det en alle tenker på og alle bryr seg om. Og så er det blitt et enda mer sterkt symbol, det å møtes på Slottsplassen for nasjonale, når nasjonen står i lag om noe, og det er det vi ser nå. Så er det fint vær i Oslo, det er en nydelig sensommerdag, og her vil folk helt åpenbart være i dag. Og det er også fint å se alle de unge som møter opp. Dette her er ikke en voksengenerasjonssak. Dette her er virkelig alle generasjoner, og unge folk som viser både følelser og omsorg i dag, det er også noe vi kan notere oss.
2: Og da har vi snakket mye i dag om hvorfor vi får sånne bilder, hvorfor folk føler det de føler i dag. Det er mange ulike svar på det. Hva er det viktigste du vil trekke fram på et slikt spørsmål?
3: Kan du gjenta det? Jeg ble litt ukonsentrert nå og beklager.
2: Det er lov. Hvorfor føler folket seg så sterkt knyttet til kong Harald?
3: Det er fordi han har vært der så lenge, med et helt eget nærvær. Kongen har vært tilgjengelig for folk. Han har vist han har vært der når det har vært vanskelig, og han har vist seg som en empatisk og følsom konge, som tårer å vise varme. Han er jo en beskjeden kar, det har han sagt selv, og det har mange sagt om han. Og i det å være en beskjeden kar, så teker ikke han noe for gitt, og han har forståelse og varme for folk, og møter folk for det de er. Og så han på disse her særlige dagene, som etter 22. juli, etter store naturkatastrofer, så har han vært der på en veldig ekte måte. Og så tror jeg humoren, at han har slått en fleip på sitt egen bekostning og tullet av og til med dronninga, det har også charmert folk i senk, og at han derfor er blitt så kjær, og derfor, ja, hele Norges beste far er et uttrykk vi bruker om og om igjen, men det er litt på ekte. Han har vel følt at han har omsluttet nasjonen, og nå omsluttet nasjonen han.
2: Så var det mange som festet seg ved bildene fra gårdsdagen, hvor kronprinsen overvar en drilloppvisning fra garden og sto alene på slottsbalkongen. Det er en sønn av en alvorlig syk konge som har gått i skole i lang tid og vet hva som en gang venter han.
3: Ja, kronprins Haakon har vært kronprins siden han var 17 år, i 35 år. Han har fylt alle de oppgavene som er forventet av en monark, fordi han har vært vikar i så mange, eller vikar er slurvete sagt, men han har vært kronprinsregent i så mange situasjoner. Han er en erfaren, velutdannet mann, kjenner landet og han kjenner været. Og så står han her og ser utover garden, hans majestet kongens garde, som viser den årlige kongedrillen. Han vet at far er syk, og han vet hva som skal skje hvis den sykdommen ender med at far går bort, så vet han at det er han som må tre inn i fars rolle. For det er sånn at i det kongens liv er slutt, så starter neste konge sin gjerning. Det er så det er jo fint, og så er det ganske brutalt for den som står midt i det.
2: Og dette, er det lagt gode, detaljerte planer for når det skiftet kommer til å skje?
3: Dette er det planer for, og det kjenner kronprinsregenten godt til. Han vet hva som skal komme, men jeg tror, jeg kan ikke jeg vite, men i dag, i den situasjonen som er nå, og i den stunden jeg har hatt i dag på sykehuset, så er det jo en far som er syk, og en son som er ved sykesenga.
2: Takk skal du ha, Kristi Marie Skede.
17: Hele bispekollegiet i den norske kirke har vært på reise til Roma, men i dag ble resten av programmet der avlyst som følge av helsetilstanden til kong Harald. Preses i den norske kirke, Olav Fikse Tveit, er nå tilbake i Norge. Vi snakket med han tidligere i dag da han var på vei hjem. Tveit sier at det er viktig å snakke sammen og få ut følelsene i denne vanskelige tida.
18: Det er en melding som vi dessverre visste kunne komme, men som er en melding om at en konge også har kommet i den situasjonen. Vi er jo alle glad i han, og vi ønsker å uttrykke vår støtte, og vi ber for han, og vi ber for familien i denne spesielle tida.
2: Det er mange som har opplevd å miste noen, og alvorlig sykdom fra en vi kjenner så godt som kongen kan gjøre at mange blir lei seg nå. Hvordan skal vi støtte og stille opp for andre?
18: Sorg er noe vi må bruke tid på, men vi må også bruke tid på sammen. Vi må være sammen, og vi må snakke sammen, og av og til bare også la følelsene få komme ut. Ikke minst i en sånn situasjon der vi både er usikre, men også nå kjenner at det er en sorg i denne situasjonen som vi deler.
2: Hvordan skal vi håndtere denne usikkerheten?
18: Vi må være oss selv, og så må vi finne det vi kan snakke sammen med, det som er oss nær. Og så må vi tenke at dette skal vi stå i sammen. Og det er først og fremst det som står kongen nær, som vi må tenke på og ha omsorg for i våre tanker og våre bønner akkurat nå.
2: Hva vil du si til kongen i den situasjonen vi står i nå?
18: Kongen har vært en særdeles viktig leder i det norske samfunnet i hele sin kongegjerning, og hele det norske folk har et sterkt forhold til han. Vi er alle glad i han, og vi har merket at han har virkelig vært glad i sitt folk. Så dette er en spesiell situasjon der vi kjenner også nærhet og kjenne at dette noe som berører oss alle.
2: Du nevnte at kirken har oppgaver i den situasjonen vi kan komme i nå. Hvordan forbereder dere på det som kan komme?
18: Vi har jo tenkt igjennom situasjonen, og vi har noen planer for det, men det kan ikke komme mer inn på akkurat nå, men vi har jo våre oppgaver som kyrkje i slike situasjoner.
17: Dette er Slottsplassen i hovedstaden akkurat nå, en torsdag i august, en av de siste sensommerdagene i 2026, som startet som en vanlig dag, så kom meldingen om at kongens helse er forverret og at tilstanden hans er svært alvorlig. Utover formiddagen og utover ettermiddagen har folk strømmet til Slottsplassen, som jo har blitt et samlingspunkt både for jubel og sorg. I dag legges det ned blomster, folk legger igjen helsinger og små brev med de beste ønsker for kong Harald og kongefamilien. Og kongen har også en helt spesiell plass i det samiske samfunnet, det sier sametingspresident Silje Karine Muotka.
19: Det var med stort alvor og at vi fikk opplysning om at kongens helsetilstand er alvorlig. Alle våre tanker det er hos hans majestet kongen, dronning Sonja og hele kongefamilien.
17: Hva vil si kongen har betydd for det samiske folket i Norge?
19: På vegne av både Sametinget og det samiske folket så vil jeg fremheve at kongen har en helt spesiell plass i det samiske samfunnet. Gjennom hele hans gjerning så har han løftet det samiske samfunnet, vist forståelse for vår historie og jobbet for å løfte både språk og inkludere det samiske folket i fellesskapet.
17: I 1997 åpna kong Harald Sametinget med å beklage for den uretten som den norske staten tidligere hadde påført det samiske folket. Hvor viktig var det?
19: Kongen har en spesiell plass i det samiske samfunnet. Han er i våre hjerter, og han betyr veldig mye for det samiske samfunnet.
17: Hvilket forhold har du som sametingspresident selv til kongen?
19: Jeg har hatt gleden og æren av å møte en varm, kunnskapsrik og lun konge som alltid har vist ekte omtanke for våres folk og for våres samfunn. Og det har berørt meg veldig sterkt, og det har betydd utrolig mye.
17: Er det andre ting du vil trekke fram av det kongen har gjort og gjerningen hans som har fremmet det samiske og stillingen og forholdene for ditt folk?
19: Han har ved gjentatte anledninger vist omtanke, oppmerksomhet og løftet det samiske folket, blant annet da han besøkte de samiske samfunnene sør i Nordland i 2023, hvor temaet var blant annet sannhet og forsoning, etter at sannhet og forsoningskommisjonsrapport ble levert. Men det er mange anledninger og mange enkelthandlinger, og hans gjerning har bært preg av nettopp det, at han har vist ekte omtanke for det samiske folket, og for det så er vi veldig, veldig takknemlige.
17: Og vi ser i dag, Muotka, ifra hele landet, så uttrykker folk omtanke for kongen, for kongefamilien, og ja, det viser med tydelighet at han har betydd mye for mange. Hva kjenner du på i dag, etter å ha fått beskjeden om forverringen av kongens helsetilstand?
19: Vi er veldig glad i hans majestet kongen. Våre tanker det er hos både kongen, dronning Sonja og hele kongefamilien.
2: Dette bildet tatt utenfor Rikshospitalet for ikke så lenge siden. Det viser prinsesse Ingrid Alexandra i bil på vei ut fra Rikshospitalet. Ved siden av henne sitter prins Sverre Magnus. Rett i samme tidsrom forlot kronprinsparet også Rikshospitalet. Her ser vi kronprins Håkon bak rattet. Ved siden av ham sitter kronprinsesse Mette Marit. Kristi Marie Skede, dette den siste utviklingen vi har sett i dag. Hvordan tolker du bildene av kongefamilien her?
3: Jeg legger merke til at de er alvorlige. Og hvem hadde ikke vært det på en sånn dag, når de har sittet ved sykesenga til en alvorlig syk far, svigerfar og bestefar. Og så skal ikke en tolke mer enn det, de reiser fra sykehuset etter mange timer der. Og vi vet at kongens helsetilstand er svært alvorlig. Så det er i det alvoret, i den alvorlige situasjonen vi må se de bildene.
2: Så har vi hverken sett dronning Sonja eller prinsesse Märtha Louise på vei ut av Rikshospitalet, men situasjonen er litt annerledes for Märtha Louise akkurat nå.
3: Ja, prinsesse Märtha Louise har sin ektefelle Durek Verrett inne på sykehuset. Han har gjennomgått en nyretransplantasjon. Det ble kjent i en pressemelding fra prinsessa i går. Så hun har flere grunner til å bli værende, og det er flere å ta vare på for hun. Vi har også sett at døtrene henne har reist til Rikshospitalet i dag. Så vi vet de har ikke noen informasjon om deres situasjon nå.
2: Som hele VG akkurat nå, at kronprinsparet har kjørt til Skaugum. De har altså forlatt Rikshospitalet og kjørt til Skaugum etter nærmere 7 timer på Rikshospitalet sammen med resten av kongefamilien. De samlet seg der ganske raskt etter at denne meldingen gikk ut fra kongehuset.
3: Ja, det gikk ikke mange minutter før familien var på plass på Rikshospitalet. Det var en litt rar morgen der vi først vaknet til at det var avlyst flere programposter fra kronprinsregentens side, og som kom kontrabeskjed at at det var forsvunnet fra kalenderen, handlet mer om en teknisk feil og ikke at det skulle avlyses noe som helst. Så kom alle de programpostene inn igjen i kalenderen, og så kom denne meldingen, og kalenderen ble da tømt for innhold. Så det var en veldig rar morgen, der alt var business as usual, frem til 8:45, der alt var annerledes. Så det har vært en spesiell morgen for alle medlemmer av kongens familie, og selv om de nok har vært mer forberedt og visst mer enn det resten av Norge vet om den situasjonen kongen har vært i de siste dagene.
2: Formeldingen til folket var at situasjonen var svært alvorlig. Som vi har vært inne på, det har gått veldig mange timer siden den meldingen kom, men vi kan kanskje ikke forvente å få noe mer løpende oppdateringer gjennom kvelden.
3: Løpende oppdateringer fra i en sånn situasjon får vi ikke. Det er jo et sykeleie, det krever ro og verdighet rundt det, og familien og pasienten skal ha ro, og jeg vil tro det er det som ligger til grunn. Også behandlerne skal ha ro, og skal ikke rapportere fra minutt til minutt om en sånn situasjon. Men like fullt, vi venter på det, og det er det hele Norge og alle nordmenn er opptekne av akkurat nå.
17: Vi ser bilder fra Slottsplassen i hovedstaden akkurat nå. Det er en rolig og ettertenksom stemning, reporter Knut Are Tornås. Folk har strømmet til plassen foran slottet hele dagen for å legge ned blomster.
20: Det har vi sett, og det har økt på nå i ettermiddag. Folk legger blomster foran slottet i en lang rekke. Og de står og venter, og tenker på kongen. Mange sender hilsener på kort de har skrevet med blomstene. Vi har med oss en av de som står utenfor her, Renate Sten Karlsen. Hvorfor har du kommet hit i ettermiddag?
0: Nei, jeg har jo sett på nyheten av sendingen at kongen er veldig syk, at han er alvorlig syk, og jeg tenkte at jeg må komme hit og legge ned blomster og vise en respekt at vi er glad i han, og at vi tenker på han i disse vanskelige tidene, både for han og familien.
20: Hva betyr kongen for deg?
0: Kongen har egentlig betydd veldig mye for meg. Jeg har sett den på TV hver gang på nyttårstalen hans, juletalen hans, og så videre og videre. Så jeg har alltid sett på han hele tiden, og han har vært på TV, og han har vært på 17. mai og sånne ting. Så han betyr veldig mye. Han gjør det.
20: Han har blitt kalt hele Norges bestefar, og ja. Folk snakker om han som en del av familien sin. Føler du det på den måten?
0: Ja, det gjør jeg. Jeg skjønner hvorfor han ble kalt Norges bestefar. Du ser jo hvor mange som har dukket opp bare for at jeg kommer og hedre han og ønsker han lykke til og familien og sånne ting, så det skjønner jeg veldig godt.
20: Ja, hva tror du er grunnen til at det er så mange som har kommet opp hit nå?
0: Det er vel fordi at de har enten en eller annen relasjon til han, eller et minne om han, hva han har gjort for Norge, og hva han har gjort og vært på besøk hos andre. Han var jo besøk i min by når jeg var 10 år gammel. Jeg husker fortsatt litt det minnet, den lille jenta som sto i Drammen og skulle prøve å hilse på kongen.
20: Ja, hvordan var det?
0: Det var ganske stort. Det var første møtet mitt faktisk med kongen når jeg var 10. Så det var liksom, det var veldig rart. Jeg var veldig starstruck når jeg så kongen.
20: Ja. Har du lyst til å sende en hilsen til han og familien nå i ettermiddag?
0: Jeg håper familien hans, det går bra med dem. Og at han klarer å kjempe seg gjennom dette her en gang til. Jeg vet han er sterk nok.
20: Takk skal du ha. Og det er altså stadig flere folk som kommer opp til Slottsplassen og tenker på kongen og legger fra seg blomster og står og venter.
2: Takk til Knut Are Tornås, som altså er plassert på Slottsplassen, der vi fortsatt ser slottet, bade i sol, blomsterhavet vokser. Det gjør også ansamlingen av folk som ønsker å vise støtte til kongen. Mens dette skjer, så har vi sett Kristi Marie Skrede, deler av kronprinsfamilien forlate, eller hele kronprinsfamilien forlate Rikshospitalet. De har reist til Skreum. Klokken 16.37 ble kronprinsparet og Ingrid Alexandra observert inn portene på Skreum. Hva kan dette bety?
3: At de trenger å komme hjem og slappe av, kan det bety. Vi vet jo at kronprinsessa fremdeles er i oppgjentrening og rehabilitering etter lungetransplantasjon. Så det å sitte ved et sykeleie som dette i hennes situasjon er også en stor påkjenning. Så det kan det være. Så jeg har ikke noe informasjon om at de reiste hjem, jeg tror det er naturlig. Det tek jo på en situasjon som dette å være i en sånn ventesituasjon også for familien.
2: Ja, for de har altså sittet ved kongens seng i 7 timer da de forlot Rikshospitalet. De dro dit etter og kom dit nærmest samtidig som nasjonen ble informert om kongens alvorlige situasjon, og der er det ingen tvil lenger. Kristi Marie Skrede, har kanskje aldri vært det, om at situasjonen nå er svært alvorlig.
3: Nei, det forstod vi med en gang den meldingen kom. En formulering som de kom med da, at Hans Majestet Kongens helsetilstand er svært alvorlig, er jo det vi kan si i forebuing på at det kan gå feil vei, og det at de rydda absolutt hele kalenderen, den kongelige kalenderen for program. Det stod jo viktige møter og mange ting i neste veke som både kronprinsringen og dronningen skulle gjøre. Nå gjør ikke de det. Det betyr at dette her forventer de skal påvirke kongehuset også i tida fremover. Så den meldingen vi fikk i dag tidlig, den var veldig dramatisk. Og så har vi da gått inn i denne her ventetida, som vi ser responsen fra folk, og vi ser at hele nasjonen samler seg rundt denne budskapen og forventningene om at vi må vite hvor det går, og der må vi altså koble inn tålmodet.
2: Og folk bruker altså tiden på å dra til Slottsplassen, blant annet. Tror du disse bildene og denne omtanken når kongefamilien?
3: Det tror jeg. Mm. De har mobiler, de følger med, de sjekker vel inn i mylla. Og dette her er bildet som jeg er sikker på de får med seg. Det blir jo lagt merke til innenfra slottet, der de tilsetter sikkert. Meld ifra til familien at nå er folk her og støtter. Så dette her tror jeg det får med seg, og disse bildene går også utover landegrensene. Det blir fortellinger om en nasjon som føler med ved sin konges sykeleie.
2: For dette er en internasjonal nyhet som når ganske bredt ut.
3: Dette er en stor internasjonal nyhet. Her har vært danske, tyske, svenske journalister i Norge siden søndag, mandag. Og i dag er det oppslag i mange, mange land om kong Harald.
2: Dette kommer godt ut i et år som har vært spesielt for kongefamilien og krevende for kongefamilien. Du har snakket også tidligere i dag om at kongen har måttet ta i litt ekstra på jobbfronten for landet dette året. Si litt om hvordan det har vært.
3: Ja, jeg har tidligere kalt det et skjebneår. 2026 har vært helt usedvanlig for kongefamilien, og at dette kommer nå, det gjør det bare helt uten sidestykke krevende. Det at en fikk Epstein-saker, rettssaker og den dramatiske forverringen i kronprinsessa sin lungesykdom på samme tid, det gjorde jo at kronprinsfamilien ble satt litt sjakkmatt, i alle fall i juni, når det ble veldig mai-juni, når vi skjønte at det var livstruende for kronprinsessa, og hun fikk da ny lunge. I den situasjonen, når kronprinsen måtte prioritere familien og sine aller næreste først, så var det jo kongen og dronninga som tok hele lasset, drog hele lasset for kongehuset. De to reiste til Sverige og representerte det norske kongehus da gullbryllupet til svenske kongeparet skulle feires i juni. Og det var på samme tid, samme tidsrom som kronprinsessa fikk nye lunge. Så dine familien har stått i så mye som har vært dramatisk dette året, og samtidig måtte da gjøre jobben for institusjonen kongehuset. Og der har kongen og dronningen gått strekt seg lenger enn en kan forvente at to på 89 år klare.
2: Og så fikk kronprinsessen nye lunger og kom vel gjennom den ganske omfattende operasjonen det var. Og så kom fotball-VM, og vi så kronprinsbarna dra og være på stadion. Kronprinsen dro etter hvert, og kongehuset tok del i feiringen. Det kan virke som vinden snudde litt denne sommeren for kongehuset også.
3: Det var nok kjærkommet at fotball-VM kom, både fordi at kongen spesielt er usedvanlig idrettsinteressert, så bare det, og følge med på det, men at det kom på et tidspunkt der det var mulig for prinsessa og prinsen å reise og representere kongehuset, så hans institusjon som kongen er ansvarlig for var der, og Norge var der, de er jo Norge, personifiseringen av Norge, de var der på tribunene og disse her strålende kampene med de flotte målene og det tromme og roing og alt, at de var med på det. Og så festen på Slottsplassen, først når de prøvde å vekke kongen og ville ha han ut, og så da finalen 13. juli når kongen kunne ta imot fotballheltene på slottet. Nei, det var en sånn sett så en Ja, en fin historie da, om motgang som ender med noe som er noe å glede seg over. Og så kommer dette her i dette samme skjebneåret, som er kanskje det, ja, kan bli det verste.
2: Mm, det kan det. Takk så langt, Kristi Marie Skede.
17: Ja, vi har sett hvordan folk i hovedstaden samles på Slottsplassen og legger ned blomster der. I Trondheim har Stiftsgården blitt et samlingspunkt i dag, mens det i Bergen legges ned blomster ved den blå steinen.
5: Du har lagt ned blomster. Hvorfor da? Fordi jeg var kjære konge. Han betyr så mye for mange. Å, fy søren. Han betyr bare så mye for mange. For små minoriteter. For hele Norge. Egentlig han bare så fin. Altså, han jo hele Norges beste far. Det vel egentlig det. Så det, jeg føler jeg må bidra med det jeg kan, på en måte. Mm. Og da ble det blomster.
21: Han på sykehuset nå med familien sin rundt seg. Men han har ikke fått noe nytt, men du er tidlig ute og legger ned blomster.
5: Ja, jeg har jo gått sykepleie før, og på det vet jo litt hvordan det ligger gjennom de beskjedene vi har fått. Så er det selvfølgelig når Høybjørg har kommet på sykehus også, så er vi sånn, ok. Da er det mange som har sagt sånn, ok, men da vet vi hvordan det har gått på en måte. Så han ikke fikk komme til sin egen bo når hun fikk lungetransplantasjon, men kom nå til kongen, så vet man jo på en måte litt hvordan det går.
21: Hva har kongen betydd for deg? Hva betyr han for deg?
5: Han jo en trygghet. En veldig fin person. Mange som jeg, eller, han jo noe man kan se opp til. Og sånn, han hadde stått på og kjempet for det han vil. Og gifte seg med Sonja, sant? Han hadde stått på og fått det han vil og sin kjærlighet. Og brukt ut av de normene da, på en måte. De kongelige normene. Så kom jeg ut og savnet mye, på en måte.
17: Ja, siden meldingen kom om kongens forverret helsetilstand i dag tidlig, har store deler av kongefamilien vært samlet på Rikshospitalet, reporter Anna Ruth Tørresen. Men nå i ettermiddag er det flere som har forlatt.
22: Ja, det er det. Det er nå litt under en time siden at vi så noen svarte biler kjøre forbi her og ut fra Rikshospitalet. Da var det kronprinsparet og prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus som ble sett i de bilene. Så har VG sagt nå at de også har blitt sett kjørende hjem til Skaugum, altså kronprinsfamilien, i etterkant. Kronprinsparet kom jo hit tidlig i morges litt over klokka 9 sammen, men også like etter med dronning Sonja, etter at beskjeden om at kongens helsetilstand var forverret kom. Så det vil si at de har vært her på Rikshospitalet i nærmere 7 timer. Det har også prinsesse Astrid, storesøster til Kong Harald, og blant annet Marius Borg Høyby. Vi vet også at Märtha Louise og barn har vært her. Og så har vi ikke observert hverken at dronning Sonja eller Märtha Louise har dratt fra Rikshospitalet her. Så det vet vi rett og slett ikke om de er på Rikshospitalet.
17: Takk skal du ha, Anna Ruth Tørresen. Og da har det kommet en ny pressemelding fra slottet. Der meldes det at kongens helsetilstand er uforandret. Vi vet at kongens nære familie har vært samlet på Rikshospitalet hele dagen, men at mange nå altså har reist hjem, og dette er da oppdateringer som slottet har lagt ut på sine hjemmesider. En kortfattet melding som altså sier at kongens helsetilstand er uforandret. Ja, og på denne spesielle dagen så har vi fått inn meldinger og hørt folk over hele landet uttrykke sine tanker om kongens forverret helsetilstand. I Bodø sier flere at de synes det er trist at kongens helse nå er svært alvorlig.
23: Det er jo forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han er jo Norges konge og Norges mann, fantastisk mann.
24: Jeg setter pris på at han er for landet, og at han prøver sitt beste
4: for folket.
6: Det jeg jo 25 år gammel og bare har hatt denne kongen, så det veldig, veldig trist, absolutt.
7: Hvilken forhold har du til kong Harald?
6: Nei, jeg føler han hele Norges bestefar, egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja.
9: En person som viser stort ansvar for sitt folk. Jeg husker spesielt da det var orkan på Vestlandet. Han kom over i støvlene og tok vare på vestlendingene på det beste vis.
7: Hvilken forhold har du til kongen?
24: Veldig, veldig godt.
7: Ja, fortell.
24: Nei, jeg har følt med kongehusene i Europa i mange, mange år. Men han er forbilde for mange kongelige i Europa. Virkelig.
2: Dette er altså oppdateringen fra det norske kongehuset om hans majestets kongens helsetilstand som kom for bare noen få minutter siden. Den sier at kongens helsetilstand er uforandret. Hans kongelige høyhet kronprinsregentens reise til Færder nasjonalpark og hennes majestet dronningens reise til Trøndelag er avlyst, står det også i denne oppdateringen. Kristi-Marie Skrede, da fikk vi det vi ikke trodde vi skulle få, en oppdatering om situasjonen.
3: Ja, det gjorde vi. Det betyr jo at situasjonen fremleis er svært alvorlig, og at familien har vært der i mange timer i dag, men har reist tilbake fordi situasjonen er den same og forblir den same. Så det er jo bare en melding om at det er like alvorlig som de melder i dag tidlig. Og litt fint at jeg kvitterte ut det til alle de som lurer, alle oss som lurer, at hvordan det står til. Og det at jeg legger til her at kronprinsregentens reise til Færder nasjonalpark og dronningens reise til Trøndelag er avlyst. Det forteller oss at dette er en situasjon som de forventer skal vedvare, at situasjonen er så alvorlig at de ikke ser føre seg å kunne ta opp igjen pliktene i neste veke.
2: Samtidig som denne meldingen har gått ut, så vet vi og gjentar at kronprinsfamilien har forlatt Rikshospitalet og reist til Skaugum.
3: De har reist hjem til Skaugum, og da forstår vi at de har reist hjem for dagen. Det er jo en lang dag, det er jo krevende. Vi vet også at kronprinsessa har en krevende helsesituasjon. Så det er at de reiser hjem er også råd å forstå.
2: Si litt om det teamet som jobber rundt kongen på Rikshospitalet. Vi har også vært innom det noen ganger før, men kongens livlege, som det heter, vil vi tro er tett på situasjonen.
3: Ja, Bjørn Benz, han er den legen som er kongens lege, fastlege ville du og jeg sagt. Han var den legen som rykket ut og reiste til Malaysia da kongen ble syk der for 2,5 år siden. Og han er den legen som følger opp når kongen blir innlagt på Rikshospitalet i lag med sitt team. Han kjenner kongen godt, og vet mye om hva som skal til, både menneskelig og medisinsk, for at kongen skal både friskne til og ha det bra. Og så har han et team rundt seg, for kongen har jo hatt flere helseplager opp gjennom året, og det er et team av leger som følger opp når kongen er innlagt og trenger hjelp.
2: Vi har sett Bjørn Benz uttale seg om kongens helsesituasjon enkelte ganger. Det har han ikke gjort denne gang. Hvorfor ikke?
3: Nei, jeg har intervjuet Bjørn Benz en gang etter Malaysia-turen, og den gangen til året med kongefamilien, og det er jo noe han da gjerne ikke gjør. Men han har stilt opp på intervju og på pressekonferanser når det er grunn til det. Han stilte opp før kongen skulle få pacemaker for å fortelle hva slags inngrep det var. Ikke for å legge ut om sin pasient, men for at nordmenn skal ha innsikt i hva er det å få en pacemaker, sånn at han skjønner hva situasjonen kongen er i. Og det er Det jo det å være kongens lege, at du skal også... Du skal først og fremst fokusere på pasienten, og så ligger det i omsorgen for pasienten også å være den som informerer Norge når Norge må informeres. I denne gangen så har det åpenbart vært sånn at det ikke har vært naturlig å sitere legen, fordi de har undersøkt og funnet ut av ting helt frem til dette kom i dag. Da.
2: Ja, og så ligger i bunnen at også kongens helseopplysninger er i utgangspunktet private, og han bestemmer selv når han ønsker at, eller tillater at noe går ut.
3: Ja, det et veldig viktig poeng. Det er jo helt sentralt at kongen, dronninga, hele kongefamilien har jo rett på at

0: og dermed gir både kunnskap om den kongeliges situasjon, men også med å opplyse om helseutfordringer som også flere har da.
1: Mens vi snakker, ser vi bilder fra Slottsplassen i Oslo, der flere hundre nå har møtt fram, legger ned blomster og venter på beskjed. Nå har de fått en foreløpig beskjed fra kongehuset, en oppdatering om hans majestet kongen. Den sier altså at kongens helsetilstand er uforandret. Det fjerner ikke alvoret Kristi Marie Skrede, men det viser at ja, situasjonen er uforandret.
0: Ja, og den meldingen vi fikk nå, den viser jo tilbake til den vi fikk i dag tidlig, om at kongens helsetilstand er svært alvorlig. Så igjen, kongehuset er veldig de bruker
1: vekter
0: ikke mange
1: sine ord.
0: Ja, de vekter virkelig sine ord, og her er det nøye uttenkt, det er kort og konsist, tilstanden er uforandret fra i dag tidlig. I dag tidlig var det svært alvorlig, så det betyr at nå er det også svært alvorlig.
1: Og hvis vi skrur tiden litt tilbake til mandag 17. august, så ble altså kongen innlagt, men situasjonen har blitt alvorlig på relativt kort tid.
0: Ja, det var, han ble jo innlagt 17. august, så kom det ikke noen signaler enn at han skulle bli på sykehuset, som ble meldt forrige fredag. Søndag nå, 23. august, så fikk vi vite at kongen ble verre i løpet av forrige helg, og at han da fikk antibiotika mot infeksjon med bakterier i blodet. Kongen responderte på behandlingen. Det var ingen ord der om at han responderer godt eller fort, men han responderer. Og så var meldingen at det er stabilt. Den meldingen var det vi hadde frem til i dag tidlig, og da kom meldingen om forverring og at situasjonen er svært alvorlig. Så det tek ikke vekk alvoret i situasjonen, men det gir oss en oppdatering om at kongen kjemper fremdeles med alvorlig sykdom.
1: Ok, takk så langt. Kristi Marie Skrede.
2: Ja, det er altså bare få minutter siden kongehuset kom med en oppdatering om hans majestet kongen. Som det ble sagt her, der står det kongens helsetilstand er uforandret. Kongehuset melder også at hans kongelige høyhet, kronprinsregentens reise til Færder nasjonalpark og hennes majestet dronningens reise til Trøndelag er avlyst. Her ser vi deler av det som begynner å bli et blomsterhav og meldinger og brev til kongen og kongefamilien som har vokst utover dagen på Slottsplassen. Folk har møtt opp og utover ettermiddagen ettersom arbeidsdagen, for dette er jo en vanlig torsdag i august som har blitt til en ganske uvanlig dag. Ettersom arbeidsdagen er over, så har tilstrømningen til Slottsplassen økt. Og som vi ser, folk setter seg ned på huk, de legger ned blomster. Det er mennesker i alle aldre som har møtt opp og møter opp på Slottsplassen. Både barn, unge voksne og eldre har vi sett, vi har snakket med, og alle er der for å uttrykke sine tanker og følelser og sin omsorg og omtanke for konge og kongefamilie. Venstreleder Guri Melby sier det er med tungt hjerte hun har mottatt meldingen om kongens alvorlige helsetilstand.
3: Det er jo veldig vonde nyheter å få når vi får høre at kong Harald sin helsetilstand er så alvorlig som den er nå, så er det en nyhet som jeg og jeg tror alle med meg tar imot med veldig tungt hjerte. Han er jo en konge som jeg tror vi alle har opplevd har vært veldig nær oss. Han har vært til stede i alle viktige situasjoner, enten det gledesfylte tidspunkt, sånn som når han tok imot herrelandslaget, og for så vidt hele folket på Slottsplassen, men også i alvorlige stunder, sånn som etter 22. juli og terrorangrepet mot oss. Så tror jeg mange følte at kong Harald var den som satt ord på det vi følte, og som var med å samle folk i en vanskelig tid. Så kong Harald er viktig for mange, og har vært en veldig viktig konge i Norge, en folkets konge.

0: Hva tror du han betyr for folk over det ganske land?
1: Det er mange som er heldige å ha fått møtt kong Harald. Han har reist utrolig mye. Han har besøkt omtrent alle landets kommuner. Og det man ser når kong Harald møter folk er at han er oppriktig interessert i dem. Han snakker med dem, forteller historier, er morsom, men også evnen til å være alvorlig og sette seg inn i det som er alvorstinga da. Så alle som har møtt kong Harald tror jeg har opplevd de siden ved han, og opplevd at han har vært her for oss, og derfor så tror jeg også mange nå møter opp på Slottsplassen vil på en måte vise at vi også er der for han og for hele familien akkurat nå.
0: Det var ikke gitt at han skulle bli en slik folkekonge.
1: Jeg husker jo veldig godt, både da hans far, kong Olav, død, og da kong Harald ble krona som ny konge. Hans far var jo også en populær konge, mange sørga, og det var jo mange som da var usikre på hva slags rolle kong Harald ville ta. Mange oppfattet han kanskje som en litt beskjeden og tilbaketrukkent mann, og den måten han har greid å fylle den rollen på, tror jeg mange har vært imponert over. Det at han har greid å gjennomføre oppdraget med stor verdighet, men likevel også vist at han har kunnet vært seg selv, vist frem siden ved sin personlighet. Kanskje også etter hvert som han ble eldre, også ble mer og mer fri i den rollen, tror jeg gjør at mange har blitt veldig glad i kong Harald.
2: En innrammet hengning av kong Harald med en beskjed, en melding, er blant de tingene som har blitt lagt ned på Slottsplassen i Oslo akkurat nå, sammen med et stadig voksende hav av blomster med små beskjeder og små brev. Det er mange som samles på Slottsplassen i dag. Folk strømmer til for å være sammen og uttrykke sin omsorg og omtanke for konge og kongefamilie etter at meldingen kom ut i dag tidlig om at helsetilstanden til kong Harald er svært alvorlig. Politisk redaktør i Næringslivsavisen E24, tidligere høyrepolitiker og statsråd Torbjørn Røe Isaksen, sier at kong Harald er en alle i Norge føler at de kjenner.
3: Jeg tror det de aller fleste tenker på nå, det er menneske monarken, personen kong Harald. Fordi norske monarkiet har en veldig viktig dobbelthet ved seg. Vi føler at vi kjenner personene, vi føler at vi kjenner kongen vår, vi har blitt glad i hans lunhet, hans menneskelighet, hans ofte godslige vitser eller humor. Og så er det jo samtidig en begivenhet, eller begivenhet er feil ord, altså det er samtidig noe som skjer med oss som land, fordi at kongen også er statsoverhodet. Og jeg tror kombinasjonen av de to tingene gjør at veldig mange mennesker kjenner på både en sånn personlig tristhet og håper at kongen skal bli bra, eller ønsker ham i hvert fall vel. Og samtidig så forstår man at dette er viktige dager for Norge.
4: Hva er det kongen har gjort for å få den posisjonen som han har nå, som gjør at folk kommer til Slottsplassen og legger ned blomster når de hører at han er alvorlig syk?
3: Jeg er nok sikkert ikke alene om å ha et barndomsminne fra denne januardagen i 1991, da kong Olav døde. Og da er det jo ikke noe hemmelighet at det var mange som lurte på om kronprins Harald kunne klare å fylle de voldsomme skoene etter kong Olav, folkekongen. Og så har han gjort det så til gangs, og han har gjort det gjennom 35 år frem til nå, og han har gjort det på så mange ulike måter også. Det kan være sportsbegivenheter, altså feiringer, høytider i kommuner. Kongeparet har jo alltid reist ekstremt mye, men også sorg. De mørkeste periodene i norsk moderne historie, 22. juli for eksempel, eller orkaner, naturkatastrofer, og i alle de settingene så er kongen der og uttrykker noe av det vi alle sammen har lyst til å uttrykke. Og jeg tror det er noe av det som er det spesielle med en monark i et moderne samfunn som Norge, det er at vi både har disse personlige koblingene som vi føler at vi kjenner, men så det også en måte å gjennom en institusjon si noe som vi alle kanskje tenker og føler I et øyeblikk som folk.
4: Hvor viktig har det vært at han har hatt en evne, kan det virke som, å finne de riktige ordene, særlig I noen taler som står igjen I historien?
3: Jeg tror her også det to ting som I hvert fall jeg reflekterer over I disse dagene, og det ene jo der det mer offisielle taler. Og der tror jeg det viktig å huske at hvis vi da går tilbake til da Kong Harald overtok tronen I 91, så var Norge et veldig annerledes land I 1991. Det landet han tok over tronen til var et veldig annerledes land enn det landet Kong Olav, hans far, hadde overtatt tronen til I 1957. Og I løpet av disse 35 årene så har Norge blitt mye mer mangfoldig, vi har blitt mye mer individualistiske, noen vil si at vi har blitt mer moderne, selv om det litt usikkert hva det betyr. Og kongehuset og kongen personlig har også vært en av dem som både har satt ord på disse tingene, og kanskje gjort disse endringene smidigere også. Men så det den andre tingen som jeg må si det jeg tenker mest på I disse dager, og det at jeg synes jo mange av de fineste øyeblikkene med en folkekonge som Kong Harald det som helt uskriptet. Altså det ingen regjering eller taleskrive som har skrevet ned. Og jeg husker for eksempel veldig godt, det var Tremila I Holmenkollen, Therese Johaug, det var mye omtalt på forhånd om dette skulle gå bra. Det gjorde det. Og da sier Kong Harald til Johaug, du klarte det du. Og så gir han henne en utrolig god og varm klem. Og det er det ingen taleskriver eller regjering som har formulert, det bare et uttrykk for en varmhet og lunhet, og igjen akkurat det jeg tror nesten hele Norge følte akkurat I det øyeblikket.
4: Kongens tårer I møte med Ståle Solbakken på slottet nå I sommer kanskje et annet eksempel.
3: Nettopp, også. Akkurat det samme, ikke sant? Så da det jo litt sånn med dette monarkiet som vi har hatt I 1000 år, og denne kongefamilien da, som har vært med oss I 1905, at noe av det de gjør også I et moderne samfunn, hvor de ikke lenger har direkte politisk makt på den måten som de hadde før, det jo at gjennom en monark og gjennom en konge, så kan vi få uttrykt noe av det vi kollektivt føler. Og det tror jeg jo helt sikkert at kongens tårer I møte med Ståle Solbakken, og den genuine gleden som en sportsglad konge hadde I å kunne gratulere vår landslagstrener, det var på vegne av oss alle.
4: Dette direkte bilder fra Slottsplassen I Oslo, der flere hundre har samlet seg utenfor slottet. Veldig mange har også lagt ned blomster, mange med en hilsen til kongen skrevet på et kort eller en tegning. Siste nytt fra kongehuset at kongens tilstand uforandret, og den meldingen viser til meldingen som kom fra slottet I dag tidlig, der det ble understreket at kongens helsesituasjon svært alvorlig. Dette preger naturligvis folk over hele landet. I Bodø uttrykker mange at de triste for at kongens helsetilstand forverret.
5: Det forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han jo Norges konge og Norges mann, fantastisk mann.
6: Jeg setter pris på at han her for landet, og at han prøver sitt beste for folket.
7: Det jo 25 år gammel og bare har hatt denne kongen, så det veldig, veldig trist, absolutt.
8: Hvilke forhold har du til kong Harald?
7: Nei, jeg føler han hele Norges bestefar, egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja.
9: En person som viser stort ansvar for sitt folk. Husker spesielt da det var orkan på Vestland, han kom over I støvlene og tok vare på vestlendingene på det beste vis.
8: Hvilke forhold har du til kongen?
10: Veldig, veldig godt.
8: Fortell.
10: Nei, jeg har følt med kongehusene I Europa I mange, mange år. Men han forbilde for mange kongelige I Europa. Verskelig.
4: Vi skal fra Bodø til Kragerø, og så der folk berørt av kongens helsetilstand.
11: Ja, det trist alt sammen. og tenke litt på familien rundt og kanskje selv tenke seg hvis det var I samme situasjon. Det jo en gammel mann, så vi kan vel forvente både det ene og det andre.
12: Hvis du skal sende en hilsen til kongen, hva vil du si?
11: God bedring, deres majestet.
13: Forferdelig trist. Det det absolutt, altså. Vi får bare ønske at det går bra, men det jo ikke sikkert det gjør det. Dessverre.
14: Nei, det jo veldig trist at han ligger på sykehus. Og at nå jo alle til stede foran, så vi håper jo på at det beste kan skje, at han blir frisk.
15: Vi tenker jo veldig på han. Han jo en, ja, hva skal jeg si, en fantastisk konge på alle måter, synes jeg. Og det berører jo en, at han så syk.
12: Hva slags konge det vi har hatt og har da?
16: Helt fantastisk. Jeg tror ikke det noe mer å si om det. Det jo bare de beste ordene du kan tenke. Ja, helt utrolig flott mann.
17: Det jo kjedelig at kongen skal ha det vondt. Vi jo alle glad I kongen vår. Så jeg ønsker han lykke til og alt det der. Og så håper jeg at han kommer seg på bedringens vei.
12: En hilsen til kong Harald.
17: Bli frisk, konge.
4: Mange av våre gjester her I studio I dag har nevnt kongehusets rolle under fotball-VM. Folk strømmet jo til slottet I glede for å ro I fellesskap. Vi skal ta et lite tilbakeblikk.
18: Kjære alle sammen. Herrelandslaget I fotball skal til VM for første gang på 28 år.

0: Det er bilder vi sent vil glemme, en sommer som ble et friminutt for mange, og vi tar vel ikke for hardt i hvis vi tror at det også var tilfelle for vår svært sportsinteresserte konge, Kristi Marie.
1: Nei, det er jeg helt sikker på at dette var et sårt tiltrengt friminutt, en stor glede, en opptur for kongen, et krevende år, og måtte at han fikk med seg en sånn så stor opptur sportslig også, der han kommer ut i verden med den store idretten som fotball er internasjonalt. Det gjorde nok også kongen veldig, veldig stolt. Det var veldig flott.
0: Og det er så en slående kontrast, de bildene vi så. Dette var da i midten av juli, da landslaget kom hjem, ble tatt imot på slottet og kjørte i buss gjennom Oslo sentrum. Det var et folkehav av jubel og brus og i fotball-eufori. I dag fylles slottsplassen av folk som vil legge ned blomster av omtanke for kongen etter at helsetilstanden hans ble meldt å være alvorlig, svært alvorlig i dag tidlig. Det er kontrastfylt.
1: Det er kontrastfylt, og det er jo det som er, altså det blir uttrykket, er jo at, når det er noe som vi er i lag om, vi er jo som et lag, og det er lagarbeid å være et land og være en nasjon, og når laget nå opplever dette her, så er det slottsplassen og laglederen vi søker til, og det at folk møtes på slottsplassen i dag er jo et uttrykk for ønske om fellesskap, og et uttrykk for ønske om å vise kongen en takknemlig og vise han ære og vise omtanke til han og til hele den kongelige familien. Så dette her, nå er vi et lag.
0: Nå er vi et lag, og dette kommer til uttrykk flere steder i landet, Petter.
2: Ja, i Oslo fylles slottsplassen av folk som vil vise omtanke med kongen. De legger ned blomster og personlige hilsener. I Trondheim trekker folk mot stiftsgården Elisabeth Strand Mølster.
3: Det stemmer. Utenfor stiftsgården i Trondheim har folk strømmet til i hele ettermiddag og lagt ned blomster, og mer vil det nok bli utover kvelden. Akkurat nå har jeg forflyttet meg til rådhuset i Trondheim, hvor man da ser Nidarosdomen i bakgrunnen. Her står jeg med ordfører Kent Ranum. Hvordan opplever du dagen?
4: Det har vært en blytung dag. Hele Trondheim tenker jeg på folkekjære kongen vår, så den situasjonen som nå er, både for han og hele kongefamilien vår. Han har betydd veldig mye i veldig mange år for hele Trondheim, og det er en folkekjær og balanserende konge. Vi har vært så superprivilegert og har og fortsatt har, og vi ønsker han jo alt godt, og vi håper det beste, så det har vært en blytung dag.
3: Du har vært på et bystyremøte i dag. Hvordan har dagens nyhet preget det møtet?
4: I et samlet politisk miljø har vært sterkt preget av nyheten om utviklingen, så vi har fulgt med, og vi avsluttet møtet også med å sende alle våre varmeste tanker til den folkekjære kongen vår.
3: Du møter også mange folk på din vei ute. Hvor viktig er kongen vår for slike type menneskemøter, tror du?
4: Jeg har vært helt unik hele veien. Altså, vi har verdens beste konge som ser alle og som omgås alle og som er et sånn balanserende senter for liksom det å bringe trygghet og ro til alle som er norsk og føler seg norsk. Og det, ja, nei, det blir veldig spesielt når utviklingen har vært sånn som vi har lest gjennom dagen i dag.
3: Har du noe personlig om kongen du kan dele?
4: En fantastisk rus mann med glimt i øyet. Jeg hadde gleden av å tilbringe litt tid med en under ski-VM. Og det var en veldig, veldig sportsinteressert konge. Ingen av oss som forstyrret han mens øvelsene pågikk, mens i pausene og sånn så hadde han tida og hils på alle, og hadde også, ikke overraskende mange, men veldig mange gode historier og vitser. Så vi fikk flira godt sammen, og det er minnet jeg aldri kommer til å glemme uansett.
3: Takk til deg, Kent Ranum, og vi skal bevege oss nedover til stiftsgården litt senere her fra Trondheim.
2: Takk til dere i Trondheim. Vi skal til Slottsplassen nå, der Runar Henriksen Gjørstad sammen med flere hundre andre Runar.
5: Ja, her det strømmet på med hundrevis, hvis ikke tusenvis av folk nå i flere timer. Det kommer unge menn med blomster i blomsterpottet, det kommer gamle damer med rosebuketter. Folk kommer hit, noen alene, bare for å stå og se på blomstene og vise respekt, mens andre står og snakker om kongen og sier at de håper at ønsker han god bedring. De snakker om en snill mann som har samlet et helt land, og at de nå vil vise han respekt. Og nå har det kommet enda flere her, både små og store, som skal legge ned blomster. Og Jens Petter, hvorfor kommer dere hit i dag?
6: Nei, først og fremst så det fordi at jeg har vokst opp rett bak slottet jeg selv, og jeg var i barnehagealder som sønnen min, da Olav døde, og nå jeg følte det veldig riktig for meg å gjøre det samme med min sønn, da.
5: Hvorfor det?
6: Nei, akkurat i dag, så når disse nyhetene kom, så ser jeg, det føltes veldig riktig å ta turen ned.
5: Du virker preget. Viser respekt.
6: Ja, faktisk, ja.
5: Og blomsten klare. Hva sier dere til barna?
7: Ja, hva sier man til barna? Altså, vi har ikke, kanskje ikke gått ut med så veldig mange detaljer. Jeg tenker at liksom, denne settingen her snakker for seg selv. Jeg husker jo selv, som Jens Petter sa, at når jeg var barn, så var jeg her. Og kanskje ikke mine foreldre fortalte meg hvorfor, men jeg bare følte sånn, jeg følte på den. Det når mennesker kommer sammen på den måten her, det ligger liksom litt i luften. Jeg føler at det viktig for barnet min å oppleve.
5: Har du selv gått og vinket til kongen på 17. mai og sett på han på TV?
7: Vet du, jeg vokste på Lillehammer faktisk, så det har jeg aldri gjort. Men jeg har jo liksom sett andre barn gjøre det, så jeg vet jo hvor viktig kongen for norske barn og for, ja, også på Lillehammer.
5: Takk skal dere ha. Da skal dere få gå og legge på blomster. Flere av de vi har snakket med i dag trekker jo fram hvor samlende kongen har vært, både gjennom taler der flere sier at han har sagt så mye fint. Og vi ser alle mulige aldre som kommer hit i dag og legger ned blomster.
2: Runar Henriksen Gjørstad, vi skal fra Oslo til London, for der du korrespondent Kristin Solberg, og du ved den norske sjømannskirken i den britiske hovedstaden. Kongefamilien har jo en nær tilknytning til den engelske kongefamilien, men også et nært forhold til nettopp sjømannskirken.
8: Ja, det stemmer. Kongefamilien har jo et nært forhold til både landet, byen og til dette stedet der jeg står nå. De har et nært og tett forhold både historisk, men også i nåtid. Og her på Sjømannskirken, hit kom dronning Sonja og kong Harald på besøk bare i november i fjor. Og med meg har jeg med sjømannsprest Geir Øy, som kan fortelle litt mer om det besøket. Hvordan var besøket her på Sjømannskirken i fjor?
9: Det ble en stor opplevelse for alle de som var her fra det store norske miljøet i London. Kirka var overfylt, og kongen og dronningen de kom forbi akkurat her vi går, står nå i kirkeparken foran Sjømannskirka. Her var det kransenedlegging ved minnesmerket for 1. og 2. verdenskrig, og ved kong Haakons minnesmerke rett bak oss. Og så var det stor gudstjeneste, fin kirkekaffe, og så slutta det med, før det gikk, at kongen åpna det nye leirstedet vårt i tilknytning til kirka, og spesielt Haraldshallen. Vi fikk lov å bruke kongens navn og knytte det til konferansesalen bak oss her.
8: Hvilket inntrykk fikk du av kongen under det besøket?
9: Nei, både kongen og dronningen, de er jo veldig nær folk når de kommer hit, de interesserte og åpne og positive. Så det var liksom utelukkende stor stas for oss og alle de som var her.
8: Kan du fortelle litt mer om forholdet historisk mellom kongefamilien og sjømannskirken her i London?
9: Ja, det er spesielt nært akkurat i denne sjømannskirka, og det skriver seg nok mye tilbake til 2. verdenskrig, da kong Haakon var her, kronprins Olav var her og eksilregjeringen, og kongen og kronprinsen var her rett som det var. Og så går tida etter krigen, og kong Olav, han var jo i kirka her hver november, for da var han på juletur til London og kjøpte julepresanger, og hadde også kontakt med kongefamilien her, og han var jo nært i slekt med dronning Elisabeth.
8: Og kong Harald er jo høy beskytter for sjømannskirken. Hva har det betydd for kirken?
9: Ja, for Sjømannskirka som organisasjon så gir jo det en anerkjennelse av den rollen som Sjømannskirka har for nordmenn i utlandet. Det er et sosialt og et kulturelt og et kirkelig møtepunkt for nordmenn. Vi møter barnefamilier og studenter og folk som har bodd i utlandet i 10 år. Men i tillegg, og det tror jeg også det offisielle Norge, utenriksdepartementet og kongefamilien vet også godt hva beredskapsarbeidet til Sjømannskirka betyr for nordmenn som rett og slett, når vanskene møter nordmenn i utlandet.
8: Hva har vært stemningen her hos Sjømannskirken i dag ettersom nyheten har kommet om en forverret helsetilstand hos kongen?
9: I dag var det torsdags lunsj, og det var en god del folk som var samlet til denne månedlige samlingen. Og da vil jeg si, i dag var folk preget og berørt på en sånn fin måte. Vi skulle ikke si så mye før det kom en tår i øyekroken til noen av dem. Og så tror jeg vi satte ord på denne situasjonen på en måte som ja, var riktig og fin.
8: Hva slags ord brukte du når du forsøkte å sette ord på den?
9: Jeg sa noe om kongen sin rolle som brubygger. For vi lever jo i tid, og mer i utlandet enn i Norge, der det er så stor avstand som politisk, og folk kan nesten ikke snakke sammen. Men så kommer kongen og er en samlende kraft og figur, i tillegg til at han anerkjenner og ser så mange grupper som kan oppleve seg utenfor eller er marginaliserte. Og sånne ting var det vi snakket om.
8: Hvis du kan gi en hilsen til kongefamilien nå fra Sjømannskirken i London, hva vil du si?
9: Da vil jeg ta fram de ordene som jeg valgte da kongeparet satt helt frem i kirken her på gudstjenesten i november i fjor. For det var jo altså overfylt. Alle kom ikke inn. Det var tjåkafylt. Og da valgte jeg å si som så til kongeparet at det at det kom så mye folk her, kunne kongeparet se som et uttrykk for vår takknemlighet, for vår respekt og for vår omtanke for deg. Og jeg tenker de tre ordene, respekt, takknemlighet og omtanke, det er noe som også virkelig står seg i disse krevende dagene og timene for kongefamilien.
8: Takk skal du ha, Geir Røy.
0: Slottsplassen akkurat nå. Folk har gjennom hele dagen samlet seg, strømmet til, lagt ned blomster og små ord, beskjeder, hilsninger og tegninger med ønske om å vise sin omtanke da for kongen og kongefamilien som har vært samlet på Rikshospitalet store deler av dagen. For ikke lang tid siden så forlot de nærmeste da Rikshospitalet igjen. Det var like før 5 at kongehuset kom med en oppdatering om Hans Majestet Kongen, altså for en drøy halvtime siden. Der står det veldig kort: kongens helsetilstand er uforandret. Og så står det da at hans kongelige høyhet kronprinsregentens reise til Færder nasjonalpark og hennes majestet dronningens reise til Trøndelag er avlyst. Kristi Marie Skrede, helsetilstanden er uforandret. Det er reinskårent og kort, og vi skal ikke tolke for mye, men så må vi jo gjøre det likevel. Hva er det slottet meddeler oss her?
1: De meddeler oss at det de fortalte i dag tidlig, altså at kongens helsetilstand er svært alvorlig, at det gjelder enda. Mm. Det er en oppdatering som jeg ikke trodde kom til å komme i dag, men det er vel det har vel registrert den store interessen, det store responsen fra publikum i dag, stor interesse for det som skjer med kongen, og har valgt å komme med dine oppdateringer etter mange timer, sånn at vi vet i alle fall det, at helsetilstanden er uforandret. Og så er det mange som skulle ønske kunne vite litt mer. Hvordan går det egentlig? Hvordan har kongen det? Jeg har fått noen mail om det. Kan ikke dere fortelle litt mer, men vi kan ikke det. Vi kan fortelle det kongehuset formidler, og det kongehuset formidler er det som legene og kanskje pasienten og de som har vært rundt han i dag ønsker at nordmenn skal vite.
0: For dette helseopplysninger, og det også for kongefamilien privat.
1: Det privat, og det det de ønsker vi skal vite. Vi får vite noe om, og ikke mer om hvordan kongen har det akkurat nå. Vi kan ha tillit til at kongen i de beste hendene, med sitt faste helseteam rundt seg, og at de næreste har vært der i hele dag. Og vi vet ikke om alle har forlatt sykehuset nå, men han blir passet godt på. Men dette det vi får vite, altså, og det må vi slås til ro med. Men det at de legger til at noen av disse reisene som var planlagt rett over helgen nå, avlyst, altså kronprinsregentens reise til Færder nasjonalpark, og dronningens reise til Trøndelag, at det avlyst, det peker mot at dette vedvarer, at de ikke rekner med at det skal bli en endring som gjør at de kan ta opp igjen dette arbeidet sitt i den nærmeste veka.
0: Når vi sier hele kongefamilien har vært samlet, så er det da så det er dronning Sonja, kronprinsfamilien, Marius Borg Høyby, hans store søster, prinsesse Astrid, Märtha Louise har vært der, vet vi. Durek Verrett har jo nylig gjennomgått en nyretransplantasjon og på Rikshospitalet det også. Når vi ser hvordan de samle seg. Hva kan du si om samholdet i denne familien?
1: Det jo en familie som er tett knyttet ihop. Vi vet at det en familie som prioriterer samhold og som veldig nært knyttet til hverandre. De har jo et fellesskap i rollen i kongehuset, i et felles ansvar for institusjonen, de er Norges første familie, og har det til felles at de hele tiden i det offentlige, og alle ser mot dem. Og så har de sagt flere ganger at de finner styrke i å være i lag når det tøffe tider. Kronprinsesse Mette Marit sa under et arrangement i Nidarosdomen, hun siterte noe fra en film der det ble sagt at «In families, that's what we do. We carry each other». Og så sa hun, og det gjør vi i vår familie. Vi bærer hverandre når det noe. Og så peker hun på den verdien, at hun har funnet den verdien og den styrken i sitt fellesskap med kronprinsen. Og det vel det vi kan ta inn i den situasjonen og nå, at det en familie som bære hverandre, og som heller seg opp i et samhold når det er tøffe tider.
0: Takk så langt, Kristi Marie Skrede.
2: Folk venter på nyheter om kongen. Vi har fått vite nå i ettermiddag at situasjonen uforandret, men da altså fortsatt svært alvorlig. I Oslo samler folk seg foran slottet på slottsplassen der mange legger ned blomster, skriver et kort med en personlig hilsen til kongen. I Trondheim har vi sett folk samle seg ved Stiftgården. Vi skal til Tromsø nå. Hva gjør folk i Tromsø, Tove Jensen?
10: I Tromsø så har man ikke hatt et naturlig sted eller en tradisjon for å legge ned blomster ved hendelser. Noen har funnet veien hit til domkirka og gresset utenfor her, og det nettopp det domprost i Tromsø oppfordrer folk som ønsker å vise sin medfølelse. Hvorfor her?
11: Vi tenker at vi vil være med og legge til rette for at gressplenene her rundt domkirka kan brukes til å legge blomster eller tenne lys hvis det noen som kjenner at de har det behovet nå, når situasjonen sånn som den med kongen vår.
10: Hvorfor er dette viktig for folk, tror du?
11: Jeg tror vi alle sammen er glad i kongen, og vi har kjenner at han er liksom den store landsfaderen vår. På forskjellige måter tror jeg vi har et forhold til kongfamilien, når vi vet at kongen er en mann som vi alle har vært veldig glad i. Han har sagt mange kloke ting, har vært en klok konge for oss i mange, mange år, og er fortsatt det.
10: Situasjonen har også påvirket din dag i dag. Fortell litt om det, Birgit.
11: Ja, jeg skulle egentlig vært på Svalbard I dag, men det nå jeg ikke det. Jeg har vært en tur innom Gardermoen, men jeg tilbake her I Tromsø. Jeg tror det riktig at jeg I Tromsø nå. Ja. Og så har jeg lyst til å oppfordre folk til å be for kongen. Be for kongen og for kongefamilien nå I den tida som familien inne I. Så det en helt vanlig familie som samlet rundt en veldig syk gammel mann. Og da det beste vi kan gjøre å be for hverandre.
10: Ja, og da kan du hjelpe flest om, kanskje usikker, hva ber man om?
11: Be om tilstedeværelse, be om at Gud skal være med og gi dem ro og krefter I det de står I. Be om klokskap I kongefamilien. Det jo en annerledes familie, sånn at man vet at når en konge blir borte, så har vi fortsatt en konge. Så det å be for alle involverte parter, tror jeg veldig... Ja, det kan vi gjøre, å være med på alle sammen.
10: Ja, takk for den oppfordringen, og igjen, for de som måtte ønske å legge ned blomster eller tenne lys, så stedet her I Tromsø, utenfor domkirka.
2: La dere I Tromsø.
0: Det skjer spontant, og det skjer over hele landet, Kristi Marie. Folk trekker sammen, samles for å være sammen etter den siste meldingen da, som kom først I morges, om at kongens helsetilstand alvorlig, svært alvorlig, og forverret. Så kom det en ny oppdatering for snart en time siden. Der heter det at kongens helsetilstand uforandret, og dermed altså fortsatt svært alvorlig. Kristi Marie, det noen ting som overrasker deg over den folkelige reaksjonen vi ser på dette?
1: Ja, dette overrasker meg. Det at det så spontant og med en gang at det kom, og at det betyr at folk teker innover seg alvoret I meldingene som har kommet. Her ser vi at det norske flagg, det mye blomstret på slåssplassen og mye folk. Det må jeg si overrasker meg at det kom så spontant, så fort.
0: Og vi har snakket med mange folk, ikke bare på slåssplassen, men over hele landet, og det folket, vanlige folk uttrykket jo en opplevd nærhet til kongen. Det varmen, det empatien, det at han snakket på en måte som traff hjertene, var det som sa. Det vel kanskje det vi ser et uttrykk for.
1: Ja, akkurat de meldingene jo det en håper at det når inn på Rikshospitalet nå, for de så ekte, kommer så ekte ut på en dag som dette her. Og så har kongen møtt nordmenn over absolutt hele landet, og fått gode ord, og fått tatt I mange, han har trykt mange hender, og sett folk I øynene, og har fått hørt direkte hvor takknemlig folk Jeg så på turen hans på Vestlandet I mai, hvor mye folk som hadde møtt opp, unge som eldre, overalt, og at folk vinket og jublet når kongen kom. Og, så dette fellesskapet, denne nærheten, har kongen opplevd på sine turer senest i mai. Og nå kommer det veldig til uttrykk i bekymring og I et søke ihop I fellesskap I en felles bekymring for kongen.
0: Og denne utstrakte reisevirksomheten har jo ført til at det 4 kommuner bare som gjenstår før kongeparet har vært på offisielt besøk da, I samtlige av landets kommuner. Det har gitt folket denne nærheten, men hva har kongen uttrykt at han har fått tilbake av disse reisene?
1: Han har fått motivasjon og glede og på en måte en mening til rollen ved å komme ut og møte folk. Og han sa det jo veldig tydelig i nyttårstalen, der han pekte på besøket han og dronninga hadde til Aremark, en liten kommune I Østfold, I fjorhaust. Og han fortalte I talen om hvor glad jeg var når de satt seg I limousinen for å reise tilbake til slottet. De smilte til hverandre og snakket om hvor fint det var. Det var så fint å se hvor folk hadde det. Det var så fint å se hva de hadde stelt I stand. Og så sa kongen I den talen at noe av det som var fint var at de hadde gjort seg flid fordi kongeparet kom, Men ikke bare det, for det var jo der allerede. Det her, det organisasjonslivet, engasjementet, frivilligheten som de viste fram, og at det var så fint. Så kongen har fått mye tilbake, men har også sett et Norge som han er glad i og stolt av på disse reisene. Og så kan en tenke at det var noe søren da, at han ikke skulle klare å komme helt rundt, at han ikke skulle få komme til Nissedal i oktober. Så kan han hente seg inn igjen og klare det, selv om det nå ser litt urealistisk ut. Men det hadde en unnt kongen og dronninga å nå det målet om å komme rundt til alle kommunene i landet. Det er bare 4 kommuner igjen, så hadde de klart det.
0: Men det er altså en konge som har vært svært aktiv inntil bare for noen få dager siden. Og vi skal ta et lite tilbakeblikk nå til i fjor sommer, da gikk kongen i land på Bjørnøya.

0: Ja, du var også der, Kristi Marie. Hvordan var det?
1: Nei, turen til Bjørnøya og se kongen gå i land der, det kanskje noe av det fineste og sterkeste jeg har opplevd i de årene jeg har jobbet med kongehuset. For kongen, altså han hadde all verdens grunner til å si at nei, dette går ikke. Det var veire, det var bølgene, det var forholdet på kaja, det var utrolig krevende for han å komme i land. Og så gjør han det likevel. Han tek imot den hjelpen han trenger for med sine problemer med føttene og klarer å komme i land. Dronninga ble sendt i land litt før for å sjekke om det faktisk kunne gå. Og så tok de sjansen. Det en stor tillit til alle rundt og gjør det. Og så setter han seg på denne her hagebenken på den traktortilhengen. Og Harald Stanger eller skildret det fint tidligere i dag. Han sa det var jo den flotteste kongetrone å tøyre opp der på traktor i Jonas Skodda og komme inn der og møte besetninger på 8-9 personer som hadde vært på Bjørnøya, som ligger langt opp i Barentshavet, halvveis mellom Nord-Troms og Longyearbyen, og komme der og se deres hverdag og høre om Bjørnøya, og markere for all verden at Bjørnøya er norsk, som er viktig i den tida vi er i, med press mot nordområdet. Nei, det var veldig sterkt, og det var veldig spesielt, for det vitner jo om en stahet, og en stå på vilje, og en lojalitet til oppgaver som er helt uten sidestykke.
0: Her ser vi den spesielle transporten han fikk, og vi har jo, altså jeg må bare si det, Kristi Marie, vi har jo sett kongen gjennom ulike helsekriser, og når jeg sier sett, så er jo det bokstavlig talt. Han har ikke gjemt bort krykker, eller vært redd for å vise svakhet og sårbarhet.
1: Nei, og han er fremhevet som et forbilde på det. Han viser at han er blitt eldre. Han gjør mye vekk alderdommen. Han nølte kanskje litt lenge med å ta stokk eller krykke i bruk, for vi så lenge at han var ustø, men så gjorde han det og har gått på med krykke. Og det å vise seg sårbar og skjør som en eldre mann, det gjør jo også at folk blir ekstra glad i han. Og det å ikke være for stolt til å ta imot hjelp når du er konge, det er ujålete, og det er veldig fint å se. Det er en del av alt for Norge for han, å være i den rollen så lenge han er i livet.
0: Takk skal du ha, Kristi Marie.
2: Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus forlot Rikshospitalet i 16-tiden. Kort tid etter kom oppdateringen fra kongehuset på kongens helsesituasjon, da nå er altså meldingen at situasjonen er uforandret. Og da pekes det tilbake til meldingen fra i dag tidlig, der det ble understreket at kongens situasjon er svært alvorlig. Nå vet vi at kronprinsparet og kronprinsbarnet har reist hjem til Skaugum, reporter Silvan Manbari.
3: Ja, det var jo litt etter klokka 4 at kronprinsparet og kronprinsbarna kom tilbake hit til Skaugum. Vi ser også utenfor porten her mye av det samme, eller ikke mye av det samme, samme bildene som vi kanskje har sett fra Slottsplassen, hvor folk har begynt å legge ned blomster. Det samme gjelder også her ved hovedporten, hvor det er allerede lagt ned blomster for å vise sin støtte, og ikke minst vise omsorg til kongen, som nå fortsatt er på Rikshospitalet. Og nye meldinger fra Skaugum har fortsatt ikke kommet. Fra det siste vi vet, så er fortsatt kronprinsparet her inne på Skaugum.
2: Og Skaugum er altså kronprinsparets hjem og kronprinsbarnas barndomshjem, Silvan.
3: Ja, det stemmer. Det er jo her både kronprinsparet og kronprinsbarna bor til vanlig. Det er her de er når de ikke har på offisiell oppdrag eller besøker kongeparet på slottet. Så det siste vi har fått er jo at de nå fortsatt befinner seg her inne på Skaugum.
2: Ok, takk for den rapporten, Silvan Manbari.
0: Ja, jeg ønsker velkommen til statsminister Kjell Magne Bondevik. Hvordan har det vært for deg å motta meldingen i dag om at kongens helse er svært alvorlig?
4: Nei, det ble en sånn alvorstung opplevelse å høre den meldingen. Vi visste han var syk, han var på sykehus, men når du hører at det er blitt forverret for en mann som nærmer seg 90, så blir det veldig alvorlig. Og jeg synes det var vemodig også, og jeg har jo hatt gleden av å treffe han mange ganger, så det føltes ganske nært.
0: Det er sagt mye fint om kongen i dag. Hva representerer kong Harald for deg?
4: For meg var han var en sånn bauta i vårt politiske statssystem, og så greide han å kombinere høytid med det mer uformelle. Og når jeg var med til mine månedlige samtaler under fire øyne bare med kongen, så følte jeg høytid og verdighet, og vi snakket om viktige ting i internasjonal og i norsk politikk, men samtidig hadde han en uhøytidlighet som inviterte til at vi kunne snakke om for eksempel det å være bestefar, som vi ble omtrent samtidig, fotballinteressen som vi hadde felles. Det var en sånn flott kombinasjon.
0: Og gjennom dine perioder som statsminister, du var jevnlig på audiens og naturligvis i statsråd også. Dette arbeidsforholdet, hvordan vil du beskrive det?
4: Jo, det var veldig avklarte roller. Kongen var jo klar på at han skulle ikke ha noen politisk innflytelse. Det var regjeringen som skulle gjøre sine vedtak. Men han likte å være interessert. Derfor har vi denne tradisjonen i Norge med at regjeringen drar opp på slottet hver fredag og får de viktigste avgjørelsene konfirmert av kongen. Og i stedet for å ha en klubb og bank i bordet med, som han gjerne har ved styrebord, så var det to ord. Ja, vel. Ja vel, og det var kongens klubbeslag, da var saken godkjent.
0: Du trekker frem at han kunne bli personlig også, veien var ikke lang fra det formelle til det uformelle. Er det noen møter eller situasjoner med kongen du minnes spesielt?
4: Ja, det var for eksempel i statsrådet på slottet da, hver fredag, og så visste han at jeg tidlig på morgenen hadde vært og spilt inndørs fotball med noen kamerater. Og det hendte at han, før vi startet de formelle saksfremleggene, så spurte han statsminister, hvordan gikk det for fotballen i dag?
0: Idrettsinteressert, det vet vi at han var, også i det små. Du... Bonnevik, du er også utdannet prest. Vi vet at kongen har hatt en stor betydning for den norske kirke. Det har vært uttrykt blant annet fra preses i dag. Men din presteutdanning, hvordan former det dine reaksjoner i møte med de nyhetene som kom i dag?
4: Nei, det minner meg jo på det som prester møter ukentlig, nemlig at livet er forgjengelig. Vi vet ingen hvor lang tid vi har. Det gjelder å være beredt. Og det tror jeg kongen har vært. Han hadde et sterkt forhold til kirke og kristendom, markerte at han ville delta ved kirkelige anledninger. Og det at han ville være høybeskytter, også for den norske kirke i mange, mange år, det tror jeg var et personlig ønske. Og det var også et personlig ønske at han ville beholde i grunnloven at kongen skal tilhøre en evangelisk-lutherske kristendom, som jo er en lang tradisjon i vårt land.
0: Kjell Magne Bondevik, takk for at du kom til studio. Vi ser her bilder fra Slottsplassen i dag. Bondevik, mens jeg har deg her, jeg har faktisk lyst til å spørre deg også om dette den spontane folkelige reaksjonen som har oppstått. Hva tenker du om dette du ser?
4: Nei, det er jo et uttrykk for en utrolig varm følelse, og for en konge som også var varm med sitt folk. Vi har jo sett sånne blomsterhav, for eksempel da den forrige kongen døde. Men noe sånt før, noe slikt skjer han fortsatt er i livet, det er uvanlig.
0: Takk skal du ha, Kjell Magne Bondevik. Og vi ser altså dette folkehavet og blomsterhavet som har fortsatt å vokse utover dagen.
2: Folk har strømmet til Slottsplassen etter at nyheten om at om kong Haralds svært alvorlig helsetilstand kom i morges. Mengden blomster har økt gjennom dagen, og vi har sett at mange sterkt berørt. De første blomsterbukettene dukket opp allerede i 11-tiden i dag. Da hadde det gått vel 2 timer siden slottet kunngjorde at kongens helsesituasjon var blitt mye verre. Nå flere tusen samlet foran slottet. Samtidig har det formet seg som vi ser en lang og stadig mer omfangsrik rad med blomsterbugetter på plassen. Stemningen beskrives som lavmælt på plassen foran slottet nå i ettermiddag.
0: Ja, det vakre bilder fra en vakker sensommer ettermiddag over hovedstaden. Vi ser slottet og slottsbakken, slottsplassen, for cirka 10 minutter siden. Folk har fortsatt å komme, legge ned blomster. Det små brev og hilsener. Vi ser lykter som kan stå der når mørket faller på. Og dette da et spontant og folkelig uttrykk for kjærligheten som kong Harald har fra sitt folk. Harald Stanghelle, du kommet inn i studio igjen, forfatter og også kommentator i Aftenposten. Hva sier denne spontane reaksjonen deg om kongens standing i folket?
5: Det sier egentlig alt. Mange ganger i løpet av den dagen så har vi hørt at kong Harald er kalt nasjonens beste far, men han er noe utover det. Han er en vi bryr oss om, og når han er alvorlig syk, som vi vet utifra meldingene til slottet, ja, så har vi på alle måter pårørende på et vis. Og så er det jo en veldig kontrast i dette, for dette er ifølge meteorologene den eneste dagen i 2026 der det er sol over hele landet, og så er det at vemodet, tankene, uroen, den veks fram hos det folket som er under dette solfylte som fyller oss.
0: At alle får være en del av dette under en blå himmel, det er noe vakkert over det hele. Folk strømmer til over hele landet, slett ikke bare i hovedstaden. Vi ser det skjer i flere byer. Du har sagt i dag at monarkiet består støtt i Norge. Når vi ser kjærligheten til kongen, hvor mye av ståa til monarkiet henger du på han?
5: Han har videreutviklet styrken i monarkiet ved å modernisere det, men også ved å være den varme og direkte personen som han er. Han har betydd veldig mye for mange. Han har gitt kongelige skulderklapp til mange som har følt seg utenfor. Han har snakket om at barn i en vanskelig situasjon er vårt hjertesak for han. Og vi hørte jo SV-leder Marianne Hussein si tidligere i dag til NRK at han er ekstremt inkluderende. 2 ord som ellers slår hverandre i hel. Og jeg tror at Miljøpartiet De Grønnes Ingrid Liland sa det veldig presist når hun sa at i dag er vi alle monarkister.
0: Så er det jo sånn at det norske folk har hatt et sterkt forhold til ikke bare kong Harald, men også til hans far, kong Olav, og faren hans igjen, kong Håkon. Men hvordan har dette forandret seg, det forholdet gjennom kong Harald sine 35 år?
5: Altså det viktigste er jo at samfunnet forandrer seg. Og det norske dynastiet er jo veldig spesielt, fordi at det ble sett inn ved en folkeavstemning om prins Karl skulle tilbys Norges krone. Og kong Harald har jo selv sagt at jeg er ikke valgt, men familien min er valgt. Mange var tvilende til om kong Harald kunne greie å fylle skoene etter kong Olav, akkurat som mange var tvilende til om kong Olav kunne greie å fylle skoene etter kong Håkon. Men så ser en at kong Harald ikke bare vaks inn i rollen, men han fornya den, han gav den en direkthet, begynte med Kibergtalen i 1992, der han gjorde opp for uretten under den kalde krigen mot partisanene som hadde bekjempet nazismen på sovjetisk side, og ved å ta på seg det mest praktiske han hadde, nemlig gummistøvler og en velbrukt alversjakke, og dra til Vestlandet da orkanen herja der i 92. Han veldig fort kom inn i en rolle der han viste at ja, han tok vare på det som hadde vært

0: Det er naturlig at det gjør det. Selv har kong Harald kalt kronprins Haakon for en venn og medarbeider, og han har med sedvanlig nesten litt humor sagt at jeg tror nok at min far var mye mer bekymret for meg enn jeg er for kronprins Haakon. Så det er i hvert fall sånn han har beskrevet det. Han har jo også beskrevet at mens han ikke fikk slippe til i hele tatt som kronprins, så har kronprins Haakon og han vært et team og slik utviklet dette sammen. Så dette ligger jo også litt i monarkiets natur, at slekt følger slekt og monark følger monark. Og så er det likevel slik at en hver monark er ulik, må sette sitt stempel på det, og det har vi jo ikke minst sett hvordan kong Harald på framifrå vis har greid å sette sitt varme bumerke på kongegjerninger. Han har jublet med oss når det har vært noe å juble for, og han har grått med oss når det har vært nattsvart rundt oss. Og vi så det senest i sommer når han tok imot Ståle Solbakken og landslagsgutta, greip Ståle med begge hendene. Og vi så det da han var i Oslo Domkirke og markerte at det var 15 år siden denne nattsvart julifredagen i 2011. Jubelen, sorga, nasjonen og den som på en måte er bindeleddet mellom dette, ja, det er kong Harald.
1: Du ser, han har i større grad enn kanskje det hans egen far gjorde, løftet kronprinsen gradvis inn i den gjerningen som venter. Nå står kronprinsen der og både er en privatperson med en alvorlig syk far, og han er kongens sønn. Hva slags dobbeltrolle er det kronprinsen egentlig står i nå?
0: Ja, det er på en måte beskrivelsen av det å tilhøre landets første familie, altså kongefamilien. Det er akkurat sånn det er. Det er jo riktig i dag å minne om at ja, det er en kongefamilie, det er hele landets familie. Vi følger veldig tett på denne helt spesielle dagen. Men det er også en privatfamilie med far, sønn, datter, barn, barnebarn. Altså, det er også den dimensjonen i det. Det må være krevende å stå i, og det er på en måte det vi får et glimt av i dag.
1: Og krevende situasjoner har de jo virkelig stått i kongefamilien det siste året, med, som du sier, euforien, det lille friminuttet rundt fotball-VM som et unntak, så har det vært en påkjenning for monarkiet. Mange hendelser som har skjedd. Du kan jo...
0: Ja, det har vært en påkjenning for monarkiet, og det har vært en påkjenning for familien, og det har vært en påkjenning for den enkelte. Altså, det har vært et halvår der du har hatt en svært omtalt straffesak, du har hatt Epstein-avsløringene, og ikke minst, du har hatt en livstruende sykdom med kronprinsessa, som så langt virker å ha en lys side ved en vellykket transplantasjon i juni. Så det har vært mange humper på den kongelige vegen dette siste året. Og samtidig så kan du også si at det som kong Harald og kongefamilien opplever i dag, det er det motsatte av alle disse humpene, for selv om alvoret ligger der som en resonansbotten, vemodet ligger der som en resonansbotten, uroen for kongens helse ligger der, så er det likevel

0: der varme, det er på en måte et folk som kvitterer ut for all den varmen vi har opplevd og har fått fra kong Harald gjennom disse 35 årene. Og det er på en måte en sånn symbiose mellom folk og konge, som det ligger noe vakkert over, fordi det er forankret i noe djupt menneskelig, midt oppi det høytidelige som et monarki også er.
1: En krevende tid der kongehuset har stått under press, fra pressen, blant annet, det skal være sagt. Kanskje er det pressen selv som har kritisert kongehuset mest for å være i den fasen lukka. Man har etterspurt flere opplysninger, at man skulle gi flere intervjuer og vise større åpenhet. Hva slags perspektiv har kongehuset i slike situasjoner?
0: Ja, de har nok et litt annet perspektiv, fordi at de er jo veldig opptatt av at alt skal stemme, alt skal være riktig, de er opptatt av sin egen diskresjon når det gjelder hvem de omgås og den type ting. Men det kolliderer nok med den åpenheten som vi i media og egentlig hele det norske åpenhetssamfunnet krev av det. Og så har vi jo sett nå i det siste en prisverdig åpenhet. Altså, vi har fått direkte meldinger på hvordan det står til, først ved innleggelsen, så ved at dette hadde forverret seg i helga, og så at det var bedre igjen, og så kom meldingen i dag tidlig om at det var en svært alvorlig situasjon. Og nå den siste meldingen som kom nå i ettermiddag, som dere har snakket om og referert selvsagt, det er jo at situasjonen er uforandret, altså at det er en svært alvorlig situasjon for kong Harald.
1: Takk så langt, Harald Stanghelle. Kongens helsetilstand er altså uforandret. Det er siste melding fra kongehuset som kom like før klokka 5 i ettermiddag.
2: Dette er bilder av Slottsplassen tatt fra luften. Dette har blitt samlingspunktet for folk som ønsker å vise sin støtte og medfølelse med kongen i hovedstaden. Det begynte med noen få blomsterbuketter i 11-tiden. Nå er det blitt veldig mange flere, og det oppgis at flere tusen er på plass på Slottsplassen, og mange er også på vei opp dit, så vi av bildene fra luften. Så er det sånn at kongefamilien har vært samlet på Rikshospitalet i rundt 7 timer i dag, men like etter klokken 16 så forlot kronprinsparet og kronprinsbarna sykehuset og dro hjem til Skaugum. Kort tid etter kom altså slottet med en ny oppdatering der det sto at helsetilstanden til kongen er uforandret. Det betyr at den fortsatt anses som svært alvorlig. Kong Harald har stått i spissen for å modernisere det norske kongehuset, det sier Knut Olav Åmås, som er direktør for Fritt Ord.
3: Han kjenner vel sammen med dronning Sonja Norge bedre enn nesten noen andre. Det er fascinerende for en nærhet og empati han har til hele dette landet.
2: Nå er hele nasjonens blikk vendt mot Rikshospitalet. Folk har begynt å samle seg foran slottet. Hva sier det om kong Haralds posisjon?
3: Det sier noe om hvor populær han er blitt, og at han har stått i spissen for å, hva skal vi si, modernisere det norske kongehuset. Det er jo en opphøyd institusjon, og det skal det være. Så det er kanskje ikke riktig å kalle den folkelig. Men den er definitivt blitt folkelig gjort, og kommet så nær folket som det er mulig. Kong Harald har blitt folkets konge, som Harald Stanghelle nettopp sa. Og jeg tror det er fordi han, ja, for eksempel gjennom talene sine, så har han levert viktige øyeblikk for å tolke nasjonen, rett og slett. tenk bare på talen under minneseremonien etter 22. juli terroren i august 2011 var det, der han slet med framføringen og sa at nå nesten alle ord brukt opp, og så på en fantastisk måte fant han mange av de ord som var igjen og uttrykte den varme og omsorg som Norge trengte akkurat da.
2: Så ser vi han vel som et samlingspunkt for nasjonen sist under fotball-VM, da folk i gledesrus ville trekke bort slottet for å feire. Hvordan har det blitt sånn?
3: Ja, det var fantastisk. Man ville vekke kongen, nå var ikke han der. Men det er også ikonisk dette bildet av Ståle Solbakken som legger en trøstende arm på kongens skulder, en gråtkvalt konge.
2: Det at du har vært litt inne på, med det at kongen har åpnet opp om opp- og nedturer også i sitt eget liv, hvorfor er det viktig?
3: Altså, denne spesielle familiens historie er jo samtidig landets historie, og omvendt. Så det betyr og har betydd så mye for Norge å møte en konge og hans familie som har vist styrker og svakheter, vist livet på godt og vondt. Det er et rikt persongalleri i den familien, som vi vet. Og vi har fått følge både opp- og nedturer. Og kongen personlig har aldri tenkt å pensjonere seg eller abdisere, men står i det frem til han nå 89 år gammel. Og det har også en verdi i et samfunn som ekstremt ungdomsstyrkende. Det at en eldre person, og her også sammen med dronning Sonja, virkelig gir alt. Det utvider forståelsen av hva Norge er også.
1: Slottsbakken, Slottsplassen i hovedstaden nå i ettermiddag. Det er et jevnt tilsig av mennesker som kjem opp foran slottet, legg ned blomster. Det er både blomster og små brev, helsinger, vi har sett tegninger av kongen, og det er mange som ønsker å gi uttrykk for den omsorgen de kjenner overfor kongen og kongefamilien, og å være sammen i en stund som har mye usikkerhet i seg. Velkommen i studio, preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit. Jeg spør deg først, hva tenker du om den spontane, folkelige reaksjonen på meldingen om kongens helsetilstand?
4: Det er jo vakkert, for det betyr jo at vi har så mange følelser overfor kongen og kongefamilien, at den gjerne vil uttrykke det også i den der litt uavklarte situasjonen. Så skal ikke være tvil om at han har folkets støtte, og de har folkets støtte. Og så tenker jeg det er jo et sårt uttrykk også, for det er jo et alvor over dette som vi alle skjønner.
1: Et alvor som gjorde at du og hele bispekollegiet avbrøt en reise i Roma tidligere enn planlagt. Vi hadde deg med derfra tidlig i dag, og nå er du hjemme igjen. Det var en nødvendig avgjørelse.
4: Ja, når vi fikk den type beskjed, så tenkte vi at nå må vi være hjemme og være sammen med de som vi skal være sammen med, og ta det lederansvaret vi har hjemme. Og så er det jo viktig at vi også er en del av den prosessen som vi nå går sammen gjennom som folk, og at kyrkje er her for de som sørger, men også for de som har bruk for å uttrykke forskjellige følelser også i kyrkja, ja, og i kyrkjebygget. Sant?
1: For kanskje det er både en mer offisiell og en mindre offisiell rolle, men si først, hva er den offisielle rollen til kyrkja når dette skjer?
4: Altså, kongen er jo medlem av den norske kyrkja, og sånn sett så vet vi at vi må forholde oss til det med tanke på et dødsfall. Det gjelder jo både at, at da blir det snakk om en grav for en gang, men det er ikke det vi tenker på nå, men også den sorgprosessen og, og for at omsorgen som kirken er ansatt for, og for alle, men ikke minst overfor de som er medlemmer. Og så er jo kongen et helt spesielt medlem av kirken. Han ville gjerne at det som hadde vært skulle fortsette, selv om han forandret på forholdet mellom stat og kirken, slik at monarken skal også være medlem av norsk kirken. Jeg tror det var et uttrykk for at dette betydde veldig mye for han, og for hans trygghet i sin rolle, og trygghet i den de han står for. Og så har han sagt at når jeg er så trygg i min rolle, så kan jeg være åpen og raus overfor alle. Og det, sånn sett så har han jo gitt også oss i kirken et veldig godt forbilde på å være i kirken i et samfunn som det er mange medlemmer, men som også er ganske mangfoldig.
1: Du sier det betydde mye for kongen, men hva betydde hans standpunkt der for den norske kirke?
4: Jeg tror det gjorde veldig tydelig at selv om man forandret relasjon formelt da, og juridisk mellom, mellom staten og kirken, så er, er folkets forhold til kirken veldig mye en kontinuitet, selv om det nå er et færre antall prosentvis som er medlemmer, men ikke sånn totalt sett som er medlemmer. At det, var, det er et uttrykk for folkets forhold til kirken, og så tror jeg det er et uttrykk for at han ser og ga uttrykk for det, at det, i et samfunn så er det institusjoner som er med og bærer samfunnet på forskjellige måter, og har gjort det gjennom historien, og de har et forhold til hverandre.
1: Vi ser at folk spontant trekker sammen, møtes. Hvordan hanterer kirka dette på et mer sånn uformelt vis?
4: Akkurat i dag så tror jeg dette er helt åpent, sant? Og det er ute, og det er folkets uttrykk. Ofte i forbindelse med sorg og død, så blir jo også kirkene åpne, og man kan i dette tilfellet også skrive sitt navn i en kondolanseprotokoll, hvis det skjer. Så kirka har i hvert fall flere roller sånn. Men jeg tror at det er veldig flott at dette er noe som alle er sammen om akkurat i dag, og ikke trenger å være knyttet til hverken det eller andre trosamfunn, eller hva man står for, men det er noe en uttrykker sammen.
1: Du sier det er litt sårt at folk åpenbart syns at dette kan være vanskelig. Hva vil du oppfordre folk til å gjøre hvis man får sånne følelser og tanker?
4: Altså, jeg tror at mange har jo vært i en sånn situasjon at noen av hennes nærmeste eller kjære har vært mot slutten av livet og skjønt at det er det der, og så det både da kommer det fram det som har vært, og så kommer det også fram at man ønsker jo det beste også for den som kommer i en situasjon at livet tar slutt. Og så tror jeg det er en sånn, altså det er en sånn gjenkjennelse hos mange også, disse følelsene som man vet at også de nærmeste har i en sånn situasjon. Og så tror jeg det er det at vi har jo skjønt at kongen blir eldre, og at en sånn dag kan komme. Men, og derfor er det sånn, det er glede å få kjenne at ja, men vi er jo glad i han. Altså, han er jo, det er jo, alle i Norge er glad i kongen. Og vi også. Og det er fint og flott å uttrykke det på en måte. Kanskje også da, helt på slutten av livet hans.
1: Olav Fykse Tveit, takk for at du kom til oss.
2: Ja, vi står i en uavklart situasjon, og i usikkerheten trekkes folk til Slottsplassen i Oslo. Vi ser at det er en jevn strøm av folk på vei opp Slottsbakken, og det rapporteres om flere tusen som er samlet foran slottet. Knut Are Tornås, hvordan vil du beskrive stemningen på Slottsplassen nå i ettermiddag?
5: Den er vel avventende. Folk lurer på hvordan det går med kongen og tenker på han når han er så alvorlig syk som vi forstår at han er. Mange har lyst til å sende en hilsen. Det er mange som har tatt med barna sine hit og skrevet kort og tegnet bilder av kongen. Og folk har lyst til å bidra på et vis og vise sin støtte og bidra på en måte i denne vanskelige situasjonen for kongfamilien.
2: Folk du snakker med?
5: Jeg snakket akkurat med en mann som gikk rundt med et Pride-flagg og et norsk flagg, og snakket om den rollen kongen har hatt for å skape en god verden for han å leve i. Særlig disse talene den kjente for 10 år siden, hvor han snakket om at Norge et land for jenter som glad i jenter og gutter som glad i gutter. Det betydde mye for han. Jeg snakket med en ung kvinne som husket tilbake til da hun møtte, eller så kongen som 10-åring i Drammen, og hadde lyst til å komme hit og bidra på sitt vis i kveld. Så folk har mange sånne personlige og følelser rundt kongen. Alle har et forhold til kongen som har vært med oss så lenge.
2: Fra lufta viser jo at det en jevn strøm av folk opp mot slottet. Det har det vært i hele ettermiddag. Hvor mange vil du anslå på plass?
5: Det noen kommer og noen går. Et periode for litt siden så var det kanskje litt færre, men nå ser det ut som det kommer flere igjen, så det går litt av og på. Jeg vil tippe et sted mellom noen hundre og noen tusen. Det litt vanskelig å vite, men det veldig mange mennesker som står og ser opp mot slottsbalkongen og tenker på kongen.
2: Takk skal du ha, Knut Are Tornås. Vi skal til Bergen, hvor mange har samlet seg ved den blå steinen i dag, og de legger ned blomster og hilsener til kongen.
6: Du har lagt ned blommer. Hvorfor da?
7: Fordi jeg var kjære konge. Han betyr så mye for mange. Å, fy søren. Han betyr bare så mye for mange. For små minoriteter. For hele Norge. Egentlig han bare så fin. Altså, han jo hele Norges beste far. Det vel egentlig det. Så jeg føler jeg må bidra med det jeg kan, på en måte. Og da ble det blomster.
6: Han på sykehuset nå med familien sin rundt seg. Man har ikke fått noe nytt, men du er tidlig ute og legger ned blomar.
7: Ja, jeg har jo gått sykepleie før, og jeg vet jo litt hvordan det ligger. Nå om de beskjedene vi har fått, så er det selvfølgelig når Høybjørg har kommet på sykehuset også, så er vi sånn, ok. Da er det mange som har sagt sånn, ok, men da vet vi hvordan det har gått på en måte. Før han ikke fikk komme til sin egen mor når hun fikk lungetransplantasjon, men kommer nå til kongen, så vet man jo på en måte litt hvordan det går.
6: Har kongen betydd for deg? Hva betyr han for deg?
7: Han jo en trygghet. En veldig fin person. Mange som jeg, eller, han jo noe man kan se opp til. Og bare, han hadde stått på å kjempe for det han vil. Og gifte seg med Sonja, sant? Han hadde stått på å fått det han vil og sin kjærlighet. Og brukt ut av de normene da, på en måte. De kongelige normene. Så kom ut og savnet mye, på en måte.
1: Slottsplassen i Oslo. Den er full av folk som kommer og vil legge ned blomster og vise uttrykk for sin omtanke for kongen og kongefamilien. I dag tidlig kom altså meldingen om at kongens helsetilstand var forverret og svært alvorlig. Like før klokka 17. I ettermiddag kom så en oppdatert melding som da sier at kongens helsetilstand er uforandret. I timene imellom der, cirka 7 timer, så var kronprinsfamilien, dronning Sonja og hele den nære kongefamilien samlet på Rikshospitalet, der kong Harald har vært innlagt siden forrige mandag. Og en spontan reaksjon på meldingen som kongehuset har sendt ut i dag, er da det vi ser uttrykke seg på slottsplassen med folk som samles og legger ned blomster.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre skulle i dag reist til Tyskland blant annet for å møte den tyske forbundskansleren, men Støre har avlyst turen. I ettermiddag har han snakket med kollega Åse Marit Befring.
8: Ja, tilstanden til kongen er svært alvorlig. Hvordan blir du holdt orientert om tilstanden hans?
9: Vi blir holdt orientert fra slottet, og så følger vi jo de samme helsebulletengene som kommer fra sykehuset og fra familien. Og det gjør sterkt inntrykk på et helt folk i dag. Jeg tror vi kan si at et helt folk våker for kongen sin og følger veldig nøye med. Dette er et spesielt øyeblikk i historien vår, og det gjør dypt inntrykk. Vi ser det her rundt slottet, men også fra alle hjørner av landet.
8: Ja, vi ser folk valfarter til slottet, legger ned blomster, de samler seg, de avlyser fester. Hvordan vil du beskrive det du ser?
9: Nei, det den sterke samlende funksjonen kong Harald har i vårt land. Og når han syk, og det alvorlig for han, så gjør det et sterkt inntrykk. Jeg tror du treffer en nerve i det som felles i Norge. Han en veldig stor grad av det fellesskapet, målbærer det. Han har gjort det i sin tid som konge, og når han nå syk og ligger på Rikshospitalet, så treffer det folk over hele landet.
8: Du avlyste selv din tur til Tyskland i dag. Var det en orientering fra sykehuset som gjorde at du valgte å avlyse?
9: Ja, det var det bildet som kom på morgenen i dag om at situasjonen var blitt mer alvorlig. Og da var det et veldig enkelt valg. Det godt å være nå i Norge og være tett på.
8: Hvordan vil du selv beskrive, altså han blir jo kalt folkekongen. Hvordan ditt personlige forhold til han?
9: Ja, jeg tror jeg vil slutte meg til alle nordmenn som sier at kongen var nær. Jeg har jo møtt han gjennom oppgaver jeg har hatt gjennom regjeringsarbeid, og det jo sterkt og nær relasjon. I dag så ønsker jeg å si at vi ved hans side når han ligger syk på Rikshospitalet, ønsker at han får den beste behandling, det vet vi at han får. Og så det å sende tanker til familien, som selvfølgelig spesielt berørt.
8: Du virker også berørt.
9: Ja, og jeg føler at det ikke alene om. Det noe som veldig felles. Ved de store anledningene, i den tiden Harald har vært konge, så har han vært der for det som felles, i glede og i sorg i landet vårt, og derfor så samler det også i dag.
2: Vi skal til Stockholm nå, om Europakorrespondent Anders Børingbo. Nyheten om kong Haralds alvorlige helsesituasjon, den følges tett også i Sverige.
10: Ja, dette har vært langt oppe i de svenske mediene i dag. Det en strøm av sympati og medfølelse fra det svenske folk til kong Harald også her. Og det en nære bånd historisk mellom den norske og svenske kongefamilie. Kong Haralds mor var jo svensk. Kong Harald og kong Gustav her i familie. I tillegg så har disse to kongeparrene, får vi si, en tett relasjon og vært på private reiser med hverandre, men det rett og slett også det svenske samfunn som følger med på dette nå i dag, og en av de store svenske avisene topper med titlen «Norge holder pusten».
2: Og det har vært kontakt mellom den svenske kongefamilien og den norske gjennom dagen, Anders?
10: Ja, fra slottet som ligger ikke her borte, så har det gått ut en melding om at den svenske kongefamilie følger med den norske, ønsker kong Harald god bedring på alle måter, og at man holder tett kontakt med det norske kongehuset for å holde seg oppdatert på situasjonen. Det meldingen derfra. Og så jo den svenske og norske kongefamilie tett på hverandre. Kong Carl Gustav og Harald ikke så ulike i alder, har fulgt hverandre oppover, og når neste generasjon en gang skal ta over, så jo også Victoria og kronprins Håkon tett på hverandre i alder, og har et tett og godt forhold, sies det.
2: Du har et blikk også utover Norden, Anders. Dette nyhetene fra Norge når lenger ut enn Norden også, vil jeg tro.
10: Jeg kom opp hit fra Brussel i dag. Dette en stor nyhet hele veien. Man opptatt av dette. Også da kongen ble sykere og innlagt tidligere her, så var dette nyhetsmeldinger i Belgia, for eksempel. Og det stor interesse for det, og det også noen bånd ut i Europa, hvor jo kongen kong Harald fetter med den belgiske kongen, så dette blir lagt merke til. Og så det jo ikke noe tvil om at disse turpelene lente tidene for det norske kongehus har blitt lagt merke til i Europa, men man har også lagt merke til hvordan kong Harald har stått opp for familien sin, og en del forteller det til meg at kongen virkelig har stått fram og opp som far og bestefar.
2: Anders Børingbo, tusen takk skal du ha.
1: Ja, fra Stockholm til like vakkert sensommervær i Oslo. her i hovedstaden. I ettermiddag så kom det altså en kort oppdatering om hans majestet kongens helse. Leif Otto Vatne, du er professor i geriatri og overlege ved Akershus universitetssykehus. Meldingen i morges var at helsetilstanden til kongen hadde forverret seg, og at den var svært alvorlig. I ettermiddag kommer en ny melding som sier at tilstanden er uforandret. Det har gått noen timer imellom. Hva kan ligge i et slikt budskap med det sykdomsbildet som er kjent nå?
11: Mm. Nei, da er det jo fortsatt svært alvorlig. Som er jo selvfølgelig en grunn til stor bekymring. Og så har det da ikke vært noen endring da, siden den forrige oppdateringen.
1: Mm. Ja, og vi vet da at kongen han ble innlagt mandag for halvannen uke siden. Da hadde han hatt behandling med kortison, og så kom han ikke ut igjen fordi det da ble komplikasjoner. Noe som kan oppstå, sier du, på generelt grunnlag med eldre pasienter.
11: Ja, det er noe som vi ser ganske ofte egentlig, at eldre skrøpelige pasienter får en behandling som de må ha, som er helt riktig, men behandlingen kan føre til bivirkninger, så må en da ta tak i bivirkningene, og behandle deg, og så kan det balle på seg. Og så er ikke det sikkert at det er behandlingen i seg selv som er problemet, men at den har underliggende sykdommer hos en pasient, for eksempel sånn generelt. Da, hvis en pasient har forverret nyrefunksjon, så kan det problemet bli enda verre i forbindelse med akutt sykdom. Så sånne ting må man ta hensyn til da.
1: Vi vet også at kongen tidligere har hatt enkelte større inngrep. Han er både kreftoperert og hjerteoperert, har skiftet ut en hjerteklaff. Hvilken rolle kan sånne ting spille inn nå?
11: Nei, generelt så er det jo sånn at eldre personer de har jo gjerne flere helseplager. Og de, jo flere forskjellige typer helseplager man har, jo skrøpeligere kan man bli. Og så er det ikke sånn at den kan nødvendigvis si at det er akkurat den tidligere tilstanden som nå gjør seg gjeldende, men i sum så vil det gjøre at personen blir mer skrøpelig og mer utsatt for komplikasjoner og bivirkninger til behandling, og akutt sykdom, ikke minst.
1: Gjentar da at du selvfølgelig uttaler deg på generelt grunnlag, men med det du vet, og det faktum at kongen er en 89 år gammel mann, hva slags behandling kan man tenke seg at han får nå?
11: Ja, det sto jo tidligere at han fikk respons på behandling. Det sto ikke akkurat hva behandling det var, men det sto også at han hadde en infeksjon med bakterier i blodet. Naturlig behandling da vil jo være å gi antibiotika. Og så vet vi nå at det har blitt en forverring, og da vil det hele tiden være veldig fokus på å lindre eventuelle plager, smerter for eksempel, eller problemer med pust. Det er sånne ting som man har alltid veldig fokus på hos eldre skrøpelige og alvorlig syke pasienter.
1: Hva innebærer lindrende pleie?
11: Nei, det kan jo være at passer på at pasientene ikke har vondt. Det kan gi smertestillende medisin. Det kan ha problemer med pusten sin, som selvfølgelig kan være veldig ubehagelig. Passer på at ikke det er noe ubehag. Og selvfølgelig trygge og trøste og både pasient og pårørende.
1: Leif Otto Vatne, professor i geriatri. Takk for at du kom til studio.

0: Ja, velkommen tilbake, Kristi Marie Skrede. Vi så bilder fra Bjørnøya litt tidligere. Dette var bilder fra Svalbard på den samme reisa. Du var der.
1: Ja, det var dagen etter Bjørnøya-turen. Dette er fangststasjonen Farmhamna på vest på Svalbard, der kongeparet besøkte familien Jan og Ida Brunner og den lille jenta der, Elena. Det er en av to familier i dette landet som bor langt fra folk og lever som fangstmenn. Det var veldig fint møte mellom deg og den jaktglade kongen. Kongen ble, og dronninga ble fraktet inn med helikopter til denne lisjeplassen og fikk besøke deg i fangsthytta og høre om livet som fangstmenn i moderne tid.
0: Og disse bildene viser jo akkurat det samme som naturligvis det dagen etter som vi så på Bjørnøya. En konge som har mobilisert mye for å kunne gjennomføre.
1: Ja, altså å komme seg inn og ut av helikopter og velge å reise sånn som han og dronninga gjorde. Det var jo over en veke, en vekes tid de reiste i nord og over til Svalbard og gjorde denne turen her. Det var mange som var imponerte over det i kongeskipet som er bygd som en yacht over Barentshavet, og det var bra sjø. Alt ble tjora og sjøsikret, den overfarten fra Bjørnøya over til Longyearbyen og det området der. Så det var mange grunner til å si at dette går ikke det hele tatt. Men jo da, det gikk. Det er alt for Norge.
0: Alt for Norge, som har vært kongens valgspråk i 35 år som monark. Det vi ser i dag, og det vi hører folk fortelle om, sier jo at kongen har utøvd kongegjerninga si på en måte som har brakt folket nært ham.
1: Ja, og når vi ser at folk veldig spontant kommer ut med blomster og samler seg, når vi ser alle intervjuer fra landet rundt i dag, der folk uttrykker så mye takknemlighet og er så rørt over å høre at kongen er svært alvorlig syk, det forteller oss jo at folk har et behov for å ytre det nå, når han kan muligens få det med seg at det er stor takknemlighet blant folk for det han har vært. Og folk setter jo ord på det. Det er det de skriver i alle. Alt det som kommer inn av helsinga til NRK sine kanaler også, at det er stor takknemlighet for det kongen har vært gjennom alle disse årene. Og at de har møtt en nær og ekte person, og ikke en fjern konge på et gyllent slott. Og det er det uttrykk for i dag, at den uttrykker det mens han er her.
0: Likevel så sa du tidligere at du nesten var litt overrasket over dette.
1: Ja, altså nordmenn kommer ut og uttrykker det og sitter ikke inne stille og venter på beskjeden. Det har jo skjedd noe. Det var jo første gang nordmenn fylte slottsplassen, var jo da kong Olav gikk bort for mer enn 35 år siden i 1991. Og det var jo i sorg. Nå gjør han det i takknemlighet og i omsorg og omtanke for kongen og familien. Ja, nordmenn er jo ikke så reservert og kalde, sånn som en kanskje har likt å si at vi er da.
0: Og fra Svalbard og Bjørnøya så har vi vært innom Sametinget og hans reiser fra Finnmark i nord og til Agder i sør. Det er bare fire kommuner igjen som ikke har hatt offisielt besøk av kongeparet. Hva har den utstrakte reisevirksomheten gjort med forholdet mellom folk og konge?
1: Det har jo gjort at folk føler seg sett og forstått og respektert. Og når kongen kommer til deg, så føler du at du betyr noe. Så det betyr jo nærhet. Det betyr en ekte relasjon. Og jeg har forstått kongeparets begeistring for å reise ut. De reiste jo ut i lag første gang i 1969, ikke lenge etter at de gifta seg, og den gangen til Finnmark. Og så har de systematisk sida. De vil ut der folk bor, og se hvordan de bor, og de vil se ekte hverdager og ekte liv. Og ja, det rydda, og ja, det pynta, men det også ekte liv de ser, og de snakker med folk der de Men det betyr at den bryr seg om folk.
0: Et kongehus som har gjort seg bemerket, og kanskje skilt seg litt fra sine europeiske holdt seg med kongehus. Vi hører fra korrespondent Børingbo i Stockholm at både i Brussel der han reiste fra tidligere, og i Stockholm der han er nå, så er dette en nyhet, altså om kongens forverret helsetilstand, som legges merke til.
1: Kong Harald er respektert i hele Europa. I monarkia i Europa så er han en som er svært respekterer han. I alder er han den eldste monarken, men ikke lengst sittende, det det kong Carl Gustav som er. Men han er en høyt respektert konge i kollegiet og ute i Europa. Så at dette er en stor nyhetssak, og at mange følger med, det er fordi folk bryr seg om han.
0: Takk så langt, Kristi Marie.
2: Dette er Slottsplassen og Slottsbakken sett fra luften akkurat nå. Vi ser at en stor mengde folk har samlet seg foran slottet. Mange stopper opp, legger ned en blomsterbukett. Noen har skrevet en hilsen til kongen og kongefamilien, som har vært samlet på Rikshospitalet rundt 7 timer i dag, men like etter klokken 16 så forlot kronprinspar og kronprinsbarna sykehuset og dro hjem til Skaugum. Kort tid etter så kom slottet med en ny oppdatering der det sto at helsetilstanden til kongen er uforandret. Det betyr at den fortsatt anses som svært alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre skulle reist til Tyskland i dag, men har avlyst turen. Det har også flere andre ledende politikere, blant annet Stortingets utenriks- og forsvarskomité, som var på reise til Sør-Korea. De har avbrutt turen og er på vei hjem til Norge. Unnskyld. La oss gå til Rikshospitalet nå, Anna Ruth Tørresen, hva er siste nytt derfra?
3: Siste nytt herfra er jo at hele kongefamilien har vært innom Rikshospitalet i dag, og så har vi enda ikke sett dronningen forlate Rikshospitalet. Hun kom ganske samtidig med kronprinspar i dag, cirka 8:15 i dag morges etter beskjeden om at kongens helsetilstand var forverret og svært alvorlig. Det vil si at hvis dronningen da ikke har forlatt Rikshospitalet enda, så har hun vært her i nærmere 10 timer nå. Kronprinsparet og prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus dro i ettermiddag etter at kronprinsparet hadde vært her i nærmere 7 timer. Kronprinsfamilien dro da hjem til Skaugum, var det VG som meldte.
2: Ja, og like ved i 4-tiden i dag, Anna Ruth, så fikk vi denne oppdateringen på kongens helsesituasjon.
3: Ja, da fikk vi oppdateringen om at kongens helsesituasjon er uendret, og det er den siste meldingen vi fikk etter første melding i dag tidlig rundt 9:00. Da var meldingen at kongens helsetilstand var forverret og svært alvorlig, og så da noen timer senere så fikk vi den nye oppdateringen om at helsesituasjonen er uendret, og det er det siste vi har fått vite her. Det er fremdeles en del presse som står utenfor Rikshospitalet og følger med om medlemmer av kongefamilien enten kommer inn eller reiser ut fra Rikshospitalet, og da har vi altså sett kronprinsfamilien reise ut, men som nevnt i stad så har vi enda ikke observert dronningen på vei ut fra Rikshospitalet.
0: Og det er det siste vi vet nå, Kristi Marie Skrede. Kongens helsetilstand er uforandret, melder slottet, og peker tilbake på meldingen som kom i morges om at helsen hans er forverret og at tilstanden er svært alvorlig.
1: Ja, den siste meldingen som kom nå i ettermiddag, den peker tilbake på det varslet i, jeg kaller det varsel i dag tidlig, om at helsetilstanden svært alvorlig, og at det har ikke skjedd noe mer siden det. Og det betyr jo at, at vi, det en slags ventetid for familien og for nordmenn som bekymret for kongen.
0: Og det jo en ventetid som ingen aner egentlig hvor lenge vil være.
1: Nei, det jo sånn det med svært alvorlig sykdom. Det ikke godt å si noe, og kanskje ikke for de pårørende, kanskje ikke for helsepersonalet rundt pasienten heller. Og jeg får meldinger fra folk som skulle ønske at vi kunne si noe mer, kunne si noe om hvordan kongen har det, kunne gi litt mer av det, men det kan ikke vi, fordi vi ikke vet det. Vi vet det kongehuset melder, og det at det svært alvorlig og uforandret ifra i dag tidlig.
0: Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede.
2: Ja, snart skal vi gjøre et lite skifte her i studio. Klokken 19 det klart for Dagsrevyen. Men før den tid, journalist og forfatter Harald Stanghelle peker på kontrastene vi nå står i. Mange har vonde følelser rundt kongens alvorlige sykdom. Samtidig har Norge den foreløpig eneste dagen med sol i hele landet.
4: Og så det jo en veldig kontrast i dette, for dette ifølge meteorologene den eneste dagen i 2026 der det sol over hele landet, og så det at vemodet, tankene, uroen, den veks fram hos det folket som under dette solfylte som fyller oss.
0: At alle får være en del av dette under en blå himmel, det noe vakkert over det hele. Folk strømmer til over hele landet, slett ikke bare i hovedstaden. Vi ser det skjer i flere byer. Du har sagt i dag at monarkiet består støtt i Norge. Når vi ser kjærligheten til kongen, hvor mye av ståa til monarkiet henger du på han?
4: Han har videreutviklet styrken i monarkiet ved å modernisere det, men også ved å være den varme og direkte personen som han er. Han har betydd veldig mye for mange. Han har gitt kongelige skulderklapp til mange som har følt seg utenfor. Han har snakket om at barn i en vanskelig situasjon er vårt en hjertesak for han. Og vi hørte jo SV-leder Marianne Hussein si tidligere i dag til NRK at han ekstremt inkluderende, to ord som ellers slår hverandre i hel. Og jeg tror at Miljøpartiet De Grønnes Ingrid Liland sa det veldig presist når hun sa at i dag vi alle monarkister.
5: Det jo forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han jo Norges konge og Norges mann, fantastisk mann.
6: Jeg setter pris på at han for landet, og at han prøver sitt beste for folket.
7: Det jeg jo 25 år gammel og bare har hatt denne kongen, så det veldig, veldig trist, absolutt.
8: Hvilken forhold har du til kong Harald?
7: Nei, jeg føler han hele Norges bestefar, egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja.
9: En person som viser stort ansvar for sitt folk. Jeg husker spesielt da det var orkan på Vestlandet. Han kom over i støvlene og tok vare på vestlendingene på det beste vis.
8: Hvilken forhold har du til kongen?
10: Veldig, veldig godt.
8: Fortell.
10: Nei, jeg har følt med kongehusene i Europa i mange, mange år. Men han er forbilde for mange kongelige i Europa. Verskelig.
11: Jeg synes kongefamilien har hatt en ganske sånn problematisk historie akkurat nå, hvertfall. Det veldig trist at han har måttet sitte i det mens han har hatt dårlig helse, da. Så jeg tenkte bare å sette noen blomster her og vise at folk føler med han, hvertfall, og at det en veldig vanskelig situasjon for kongefamilien. Men ja.
12: Hva betyr kongen for deg?
11: Det litt vanskelig å svare på, da, men nei, jeg har jo sett opp til kongen da, siden jeg var liten. Han har vært et veldig fint symbol for Norge, så det kommer til å føles veldig rart å miste han da, men ja.
2: Nei, jeg vil vise min respekt til kongefamilien og kongen. Han har vært en veldig fin monark, både for folket og også tjene i forsvaret tidligere. Så jeg synes at det på sin plass å vise sin respekt, rett og slett. Mm.
12: Hva, for deg, hva betyr kongen?
2: Kongen en person som samlende. Han et fyrtårn av og til som en ja, som et fyrtårn for kanskje vår indre moral og verdier og det egentlig alt det som godt med Norge, han samlende. Og det synes jeg har vært veldig fint med kongen vi har, og jeg ønsker jo en bedring, men det ser jo ikke så bra ut.
13: Jeg følger med kongen, og han har jo vært for hele landet, og til og med vært i Lofoten der jeg kommer fra. Jeg bor egentlig i Oslo. Han er landets konge. Om du er innvandrer, eller du er nordlending, så blir du behandlet på samme måte. Så han er veldig samlende. Rett og slett en fin konge.
12: Hva betyr kong Harald for deg?
13: Det betyr veldig mye. Jeg har jo opplevd det fra barndommen hele livet. Han har liksom vært med oss hele livet. Altså, han er jo en mann på 89 år, så han har jo vært med fra barndommen hele livet mitt, liksom.
14: Ja. Kongen har jo alltid vært en person som i hvert fall for meg har liksom vært et stort symbol for dette her med ledelse, og en varm skikkelse, en man kan legge troen til når man går tunge tider i møte. Han har stått med oss lenge, jeg ser litt på han liksom, man føler en slags beslektskap da, det nært. Så det å kunne komme hit nå og vise sympati er noe jeg ser på som en plikt som nordmann å gjøre.
15: Ja, for meg så blir det også bare naturlig å komme hit og stille opp, fordi han, jeg har sett mye opp til ham, fordi han, selv om han konge, og ja, høyt oppe på rangstigen, altså, tar han seg ikke så selvhøytidlig. Ja. Noe som jeg så opp til, da. Og så, ja, det kom jo som et sjokk, når plutselig de nyhetene er kommet, og da, for meg også, så ble det helt naturlig å komme og stille opp, da. Med blomster. Det det minste man kan gjøre, liksom.
16: Du har lagt ned blommer. Hvorfor da? Fordi vår kjære konge. Han betyr så mye for mange. Å, fy søren. Han betyr bare så mye for mange. For små minoriteter. For hele Norge egentlig, han bare så fin. Altså han jo hele Norges beste far, det vel egentlig det. Så jeg føler jeg må bidra med det jeg kan, på en måte. Mm. Og da ble det blomster.
17: Han på sykehuset nå med familien sin rundt seg. Man har ikke fått noe nytt, men du er tidlig ute og legger ned blomer.
16: Ja, jeg har jo gått sykepleie før, og jeg vet jo litt hvordan det ligger. Henne om de beskjedene vi har fått. Så jeg selvfølgelig når Høybjørg har kommet på sykehuset også, så er vi sånn, ok. Da er det mange som har sagt sånn, okay, men da vet vi hvordan det har gått på en måte. Når han ikke fikk komme til sin egen mor når hun fikk lungetransplantasjon, men kommer nå til kongen, så vet man jo på en måte litt hvordan det går.
17: Hva har kongen betydd for deg? Hva betyr han for deg?
16: Han jo en trygghet. En veldig fin person. Mange som han jo noe man kan se opp til. Og bare sånn, han har stått på og kjempet for det han vil, og gifte seg med Sonja, sant? Han har stått på og fått det han vil, og sin kjærlighet, og brukt ut av de normene da, på en måte. De kongelige normene. Så kom han ut og savnet mye, på en måte.

0: Slottsplassen ble et samlingspunkt for å vise kong Harald støtte og omsorg. Kongens tilstand er svært alvorlig. Vel møtt til Dagsrevyen denne dagen, hvor hele Norge har ventet på nytt om kongen etter melding i dag tidlig om at hans majestet kongens helsetilstand er forverret og svært alvorlig.
1: Og denne meldingen den vekte bekymring over hele landet, og utover dagen strømmet folk til Slottsplassen for å vise kongen sin omtanke.
0: Ja, på 2 timer siden kom det en oppdatering av Anna Ruth Tønnesen.
2: Ja, oppdateringen som kom da var at kongens helsetilstand er uforandret. Denne meldingen kom da flere timer etter første oppdatering i dag tidlig om at kongens helsetilstand var blitt forverret og svært alvorlig. Kongen har nå vært innlagt på Rikshospitalet i 11 dager, og hele familien har vært innom her i dag. Vi har enda ikke sett dronning Sonja forlate sykehuset her i dag. Hun ankom cirka samtidig med kronprinsparet 9:15 i dag, så dersom dronningen fortsatt er inne på sykehuset, vil det være nærmere 10 timer inne på Rikshospitalet. Vi så det som skal være dronningen sin limousin kjøre inn på Rikshospitalet nå. Tidligere i dag, i ettermiddag, kjørte kronprinsparet og prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus hjem til Skaugum. Det var nærmere 16:00. Da hadde kronprinsparet vært 7 timer inne på Rikshospitalet i dag.
1: Hele landet har ventet på nyheter om kongens helsetilstand i dag. Kong Harald, han har vært innlagt på Rikshospitalet siden 17. august.
3: Klokken 9:16 ankom de første kongelige Rikshospitalet i dag. Først kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit, så dronning Sonja. 1 minutt tidligere kom den korte pressemeldingen som tydelig fortalte alvoret i situasjonen. Hans majestet kongens helse er forverret. Hans majestet kongens helsetilstand er svært alvorlig. Alvoret ble ytterligere forsterket med at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja hadde avlyst sitt program. 10 minutter senere prinsesse Astrid, prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra. Prinsesse Martha Louise var allerede på Rikshospitalet, så følge av hennes ektemann, Durek Verrett, har gjennomført en nyretransplantasjon. 2 timer senere forlater bilene sykehusområdet, uten medlemmer av kongefamilien ombord. Familien ble værende på sykehuset hos kong Harald. Ved 16-tiden i ettermiddag forlater kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus Rikshospitalet og drar til Skaugum. 1 time senere, ved 17-tiden, la kongehuset ut en ny oppdatering. Kongens helsetilstand er uforandret.
4: Jeg tror det er mange å spørre hvor jeg kan forlenge det.
5: Hun la ned en av de første bukettene foran slottet i formiddag.
4: Han har alltid omtanke. Han har omtanke for alle. Han tar liksom veldig kjekk. Noen sier liksom han... Og det er jo det jeg synes er fint med den norske kongefamilien.
5: Folk i alle aldre kom for å vise at kongen og kongehuset er viktig for dem.
6: Hva gjorde du nå?
7: Denne blomster.
6: Hvem la du denne blomster til da?
7: Kongen.
8: Det er for å vise respekt til vår kjære konge, vår statsoverhode.
6: Hva slags forhold har du til kongen? Hva slags inntrykk har du av han?
8: Jeg har jo sett på han som en bestefar, om vi kan si hele Norges bestefar.
5: Meldingen fra slottet i formiddag om at helsetilstanden til kongen har forverret seg og er svært alvorlig, og oppdateringen i ettermiddag om at den er uforandret, gjør inntrykk.
9: Det er liksom en konge for alle.
10: Jeg synes alltid talene hans er viktig å få med seg på både nyttårsaften og julaften og alle gangene han prater.
11: Han har gitt Norge så innmari fine taler og ord opp igjennom årene.
6: Hvis du skal beskrive kongen og sånn som du, ditt forhold til kongen her, hva vil du sagt da?
11: Norges bestefar.
5: De 2 bukettene på Slottsplassen i formiddag har fått selskap av flere 100 buketter og kort med gode ord til kongen, som folket på Slottsplassen er bekymret for.
12: Jeg er jo veldig glad i han. bestefaren vår. Han... Han har alltid sagt så mye fint.
1: Runar Henriksen Jørstad, folk har fortsatt å komme til Slottsplassen. Hvordan uttrykker folk støtte og omsorg der i kveld?
13: I timesvis har masse folk strømmet hit til Slottsplassen. Det folk i alle aldre, og det veldig mange unge mennesker som har kommet. De har med seg alt fra potteplanter til roser og solsikker. Og foran slottet det nå et over 60 meter langt belte av blomster. Mange mennesker står bare bak blomsterhavet og ser på blomstene. Selv om det mange her, så det veldig stille og respektfullt. Og på blomstene så det personlige kort med tegninger av hjerter og hilsener til kongen. Og to av de som har kommet til Slottsplassen i dag dere, Sonja og Enya. Hvorfor kom dere hit?
14: Vi så nyheten om at situasjonen hadde forverret seg, og kjente jo at jeg fikk

0: Å se hvor mange mennesker som er begeistret for kongen og vil vise det og legge ned blomster og ønsker det alt det beste. Så det er veldig godt å være her sammen med andre.
1: Takk skal du ha, og mens vi står her så strømmer det fortsatt på med stadig flere folk som ønsker å vise sin respekt for kongen og vise at de tenker på han.
2: Takk så langt fra Slottsplassen.
3: Ja, Kristi Marie Skrede, hvilke ord vil du bruke på den situasjonen vi nå står i?
4: Nå er det ventetid. Mitt inntrykk er at mange går rundt med en klump i magen, håper det beste, frykter det verste. Vi går og venter, sånn som det er når en som står oss veldig nær er svært alvorlig syk.
3: Hva er det kong Harald har som gjør at folk føler seg så nært knyttet til ham?
4: Ja, vi hører jo mange fortellinger om det i det folk sier i dag. Jeg tenker at i løpet av disse 35 årene han har vært konge, selv om han selv flere ganger har sagt at han har hele tiden lurt på om han strekker til, om han var god nok, han er jo av natur en beskjeden mann, så har han fylt den rollen med seg og vært den lune mannen, den som ikke har tatt noe for gitt, som har opplevd sin del av motgang i livet og brukt det til å møte folk med en varme og en nærhet. Og han har vært så interessert i å reise rundt og møte folk der folk er, at folk har følt seg sett. Så har han vært veldig til stades på disse viktige stundene i nasjonen, som 22. juli, som naturkatastrofe. Han har vært der når det virkelig har vært krevende. Og så har han en humor som gjør at han kan avvepne folk, og at han, ja, som man, folk blir sjarmert i senk av.
3: Vi ser jo folk strømmer til Slottsplassen, de strømmer også til andre steder rundt om i landet, det skal vi se senere i sendingen. Hva er dette uttrykk for?
4: At den meldingen som kom fra kongehuset i dag tidlig, den ble lest som det var, et varsel om at det kan komme noe, det verste kan skje. Og det at folk søker samhold nå, og at det offentlige Norge nå sørger for å være i Norge, det betyr at det er nasjonen som samler seg rundt sitt statsoverhode, rundt sin konge i en avgjørende og kritisk tid.
3: Men i den siste timen det er ikke kommet noe nytt om helsetilstanden?
4: Nei, det siste vi har fått høre er fra en stund siden at situasjonen er den samme. Den samme som ble meldt ut i dag tidlig, at tilstanden er svært alvorlig.
3: Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede.
5: Kongfamilien den var samlet på Rikshospitalet i hele dag, men i ettermiddag forlot de aller fleste Rikshospitalet, og kronprinsparet dro hjem til Skaugum, Silvan Mambari. Der har de samlet nærmeste familie i kveld.
6: Ja, det stemmer, og utifra det vi vet så er fortsatt kronprinsparet og kronprinsbarna fortsatt inne på Skaugum, hvor de altså bor, og mest sannsynlig samles rundt hverandre etter den alvorlige nyheten om at kong Harald er fortsatt alvorlig syk og fortsatt på Rikshospitalet. Men som vi har sett både på Slottsplassen og flere andre steder i Norge, så har det også kommet folk hit for å legge ned blomster foran hovedporten til Skaugum for å vise sin støtte og omsorg til kong Harald. Men for kronprinsparet og kronprinsbarna av sin del, så er de mest sannsynlig fortsatt inne på Skaugum gård.
3: Også statsminister Jonas Gahr Støre er preget av nyheten om kong Haralds alvorlige helsetilstand. Han følger med på folks engasjement for kongen og kaller det et spesielt øyeblikk i vår historie.
7: Vi blir holdt orientert fra slottet, og så følger vi jo de samme helsebulletengene som kommer fra sykehuset og fra familien. Og det gjør sterkt inntrykk på et helt folk i dag. Jeg tror vi kan si at et helt folk våker for kongen sin og følger veldig nøye med. Dette er et spesielt øyeblikk i historien vår, og det gjør dypt inntrykk. Vi ser det her rundt slottet, men også fra alle hjørner av landet.
8: Ja, vi ser folk valfarter til slottet, legger ned blomster, de samler seg, de avlyser fester. Hvordan vil du beskrive det du ser?
7: Nei, det er den sterke samlende funksjonen kong Harald har i vårt land. Og når han er syk, og det er alvorlig for ham, så gjør

0: det et sterkt inntrykk. Jeg tror du treffer en nerve i det som er felles i Norge. Han er en veldig stor grad av det fellesskapet, målbærer det. Han har gjort det i sin tid som konge, og når han nå er syk og ligger på Rikshospitalet, så treffer det folk over hele landet.
1: Du avlyste selv din tur til Tyskland i dag. Var det en orientering fra sykehuset som gjorde at du valgte å avlyse?
0: Det var det bildet som kom på morgenen i dag om at situasjonen var blitt mer alvorlig. Og da var det et veldig enkelt valg. Det er godt å være nå i Norge og være tett på.
1: Hvordan vil du selv beskrive, altså han blir jo kalt folkekongen. Hvordan er ditt personlige forhold til han?
0: Jeg har jo møtt han gjennom oppgaver jeg har hatt gjennom regjeringsarbeid, og det er jo sterkt og nær relasjon. I dag så ønsker jeg å si at vi er ved hans side når han ligger syk på Rikshospitalet, ønsker at han får den beste behandling, det vet vi at han får. Og så er det å sende tanker til familien, som selvfølgelig er spesielt berørt.
1: Du virker også berørt.
0: Ja, og jeg føler at det er ikke alene om. Det er noe som er veldig felles. Ved de store anledningene, i den tiden Harald har vært konge, så har han vært der for det som er felles, i glede og i sorg i landet vårt, og derfor så samler det også i dag.
2: Ja, også Marit Befring, hele det politiske Norge er preget av kongens alvorlige helsetilstand.
1: Ja, i absolutt høyeste grad. Nå har politikerne valfartet til Norge. Forsvars- og utenrikskomiteen avbrøt en reise i Asia og er på vei hjem, og det er en uke før tiden. Stortingspresident Masud Gharahkhani avbrøt sitt opphold på Island. Det gjør også venstreleder Guri Melby. Og som vi hører, så har altså Jonas Gahr Støre latt være å reise til Tyskland for å ha samtale med statsministeren der. Så politikerne ønsker nå å være på plass i Norge.
2: Det er tette bånd mellom kongen og Stortinget. Kongen har holdt trontalen der over 30 ganger i løpet av sin regjeringstid.
1: Det har han. Det er jo han som formelt sett åpner Stortinget hver eneste høst. Det skal kongen også gjøre 2. oktober i år, og kong Harald har altså gjort dette i 3 tiår. Og Guri Melby, hvordan vil du beskrive forholdet mellom Storting og kongehuset?
3: Altså, rent formelt så er det jo kongen som er statsoverhodet i Norge, og det utgår fra grunnloven. Men så er det jo også sånn i Norge at all den politiske makten ligger i Stortinget. Det er Stortinget som er lovgivende forsamling, så kongen og dermed regjeringsmakt utgår fra Stortinget.
1: Du fikk også beskjeden i dag tidlig, valgte å dra fra Island. Hva tenkte du da?
3: Jeg tenkte at nå er det alvor. Vi har fått beskjed om at helsetilstanden til kongen er alvorlig, og da er det jo viktig. Jeg tror veldig mange føler egentlig det, at vi trenger å være sammen, vi trenger å samles i Norge og slutte opp om kongen, som er så viktig for så mange av oss.
1: Han er også kjent for sin folkelige stil under disse stortingsmiddagene på slottet som han holder hver eneste høst. Hvordan vil du beskrive han som konge?
3: Ja, vi synes jo alle det stas å bli invitert til slottet hver høst, og høydepunktet er ofte kongens taler. Der viser han ofte stor selvironi. Han tøyser med både seg selv og med resten av kongefamilien, og har mange ganger bidratt til også dempe litt sånn krevende situasjoner. For eksempel da det var mye styr med reiseregninger og sånne ting på Stortinget, så var han den som liksom tok litt brodden av det og kunne gjøre humor ut av noe som var en litt alvorlig og krevende situasjon.
1: En konge som er godt likt, ikke bare blant folk flest, men også politikere.
2: Så skal vi tilbake til Skaugum. Hva er det som skjer der i kveld? Pinte.
4: Ja, nå har nettopp kronprinsparet forlatt Skaugum gård. Det gjør de etter at de kom tilbake hit etter å ha besøkt kongen rundt i 16:30. Men vi så det jo for veldig kort tid siden kjøre ut. Det var bare kronprinsparet som var i bilen, og så fulgte det 2 biler med livvakter bak dem.
2: Takk skal du ha for den rapporten. Så, som veldig mange andre i dag, så har Kultur-Norge nærmest holdt pusten etter at meldingen kom om at kongens tilstand var forverret. Nå håper de det beste, men forbereder seg på det verste.
5: På Nationaltheatret øvde skuespillerne som normalt i dag. Men teateret er forberedt dersom den verste budskapen skulle komme fra slottet.
6: I en sånn situasjon så avlyser vi kveldens forestilling. Og skulle budskapet komme underveis I en forestilling, så bryter vi forestillingen. Det slik vi gjør det her på Nationaltheatret.
5: Filmfestivalen Oslo Pix, som har 3 tettpakka dager igjen på programmet, ønsker å være en samlingsdag, og holder de for dørene åpne, uansett hva som måtte skje.
7: Hvis det inntreffer at nasjonen går I sorg, så vil jo vi også på en måte være forberedt på det. Og da ønsker vi å ta imot folk og ikke stenge ting. Vi ønsker å være et samlende sted for folk og publikum, og egentlig være I tråd med hva kongen selv har sagt, at tiden vi tilbringer sammen den mest dyrbare vi har.
5: I Aschehougs hage I Oslo mange fra norsk kulturliv akkurat nå samlet. Der går den årlige hagefesten sin gang.
8: Vi tar jo den nyheten på dypeste alvor og føler jo med alle hans pårørende I den veldig vanskelige situasjonen de må være I. Samtidig så har vi tenkt at på dette tidspunktet så det riktig å fortsette livet. Og vi tenker kanskje at det noe kongen også ville verdsatt at de gjorde.
9: Harald Stanghelle, vi ser fra Slottsplassen også hvordan så mange unge snakker om kongen opptatt av kongen. Hvordan har kong Harald hele tiden klart å være I takt med tiden og kjenne folket på pulsen nærmest?
10: Ja, han jo en konge som har speglet sin egen tid, og det har vært en tid I endring. Og så ser vi jo nå at han har vært hyllet som nasjonens beste far, men han noe mer enn det. Han en som vi bryr oss om, og derfor så har vi et kjensle, tror jeg, bevisst eller ubevisst, at vi også pårørende når vi nå vet han alvorlig syk.
9: Ja, I dag blir han jo hyllet som en samlende konge. Har det falt ham lett?
10: Det har nok falt han lett I den forstand at det oppgaven hans. Han har snakket om at han som konge kan være et lim, eller monarkiet kan være et lim I samfunnet, ikke minst I en polarisert tid. Men så har han jo også vært en konge som ikke har vært redd for å gå nye veger. Altså, på tirsdag så det nøyaktig 10 år siden han heldt den berømmelige talen I Dronningparken, den om jenter og gutter, gutter og jenter og nordmenn tror på Gud, alt, alle og ingenting. Den første talen han holdt, som vakte oppsikt, var I 1992, da han ba om årsaking for de partisanene som hadde vært på sovjetisk side I kampen mot nazismen, men hadde blitt forfølt under den kalde krigen. Så sånn sett så har han både brøtet vei, ikke vært redd for å ta en del kontroversielle valg, samtidig som det rotfest I både plikter og I de to som har gått før han, spesielt kong Håkon, som han ofte har sagt at han stod på skuldrene av. Og så har jo kong Harald helt konsekvent nesten greid det kunststykket å gjøre det jordnære til en kongelig paradegrein, og det har vi nordmenn sans for. Ja.
9: Og han får oss til å lytte.
10: Han får oss definitivt til å lytte, og av og til ble han overrasket over hvordan vi lyttet. For eksempel ble han veldig overrasket over alle reaksjonene som kom på talen I Dronningparken. Mange som kjente seg utenfor, så plutselig kjente seg inkludert, mens kong Harald fortalte at han ble overrasket fordi, som han sa, «Jeg sa det jo bare sånn som det var».
9: Og det mange som har kongen I tankene nå og urolig for ham.
10: Ja, det det. Og jeg tror nok også at I dag så har det vært en rar dag. Ifølge meteorologene så det eneste dagen I år der det sol over hele landet. Og så våre følelser preget av uro, av en form for vemod. Også fordi at kongen en bauta I en veldig urolig tid, det frykt, det er mange tanker vi gjør oss, og så representerer kongene det motsatte. Da blir vi urolige når vi får beskjed om at han er alvorlig syk.
9: Takk så langt, Harald Stanghelle.
2: Ja, mange ønsker å være sammen med andre Jon Gelius i denne tida, og i Arendal er Trefoldighetskirken åpnet.
11: Ja, da dette triste budskapet kom tidligere i dag, så valgte menigheten her å åpne kirken, og bare de få timene at oppe seg var over 100 mennesker vært inne og tent lys. Her skulle også vært en barnekorøvelse i kveld. Den ble gjort om til en samling om håp og omsorg, og dere laget et tre og skrev hilsene. Og Sofia, hva skrev du?
12: Jeg skrev varme tanker til kongen og familien.
11: Hvorfor det?
12: Jeg skrev dette fordi det først og fremst må være veldig trist for både kongen og familien. Og når jeg tenker på kongen, så tenker jeg på at han var en veldig varm og god person. Og jeg husker spesielt at han holdt en tale hvor han sa at nordmenn ikke er bare en viss type mennesker, men at alle må få lov til å være seg selv. Og det tror jeg har vært veldig viktig for mange.
11: Victoria, du har også skrevet et hjerte her. Hva har du skrevet?
13: Jeg skrev at han er hele Norges bestefar.
11: Hva tenker du på da?
13: Da tenker jeg på mest at han er så snill og god mot alle mennesker, uansett hva, og at det da fortjente en plass på treet her.
11: Ja, dere har altså laget et helt tre, og du som er dirigent for dette koret, hvorfor valgte dere å avlyse kveldens øvelse og gjøre dette til en slik samling?
14: Vi ønsket å erstatte det med en samling som kunne gjennomføres med respekt, uansett hvilket utfall som kom i dag. Og vi ønsket å gi barna og ungdommene en mulighet til å finne ord og tegne tegninger og si noe om hva de følte om kongen og det som har skjedd nå og hva som kommer til å skje med sorgen som er uunngåelig. Og mange av de har jo tanker til egen sorg med sine de har mistet noen gang og springer veldig fram til hvor langt de kan telle, og barn er jo nydelige sånn. Ja.
11: I dag så skulle dere ha øvd, og dere hadde en sang som dere sang sammen, en forbønn for kongen. Det var også en vemodig stund.
14: Det var det. Vi er glad i kongen vår. Det er vi. Vi kjenner på det, og det er veldig fint å være sammen med barna også i en sånn stund, for det er, man blir dratt ut og inn av en sorg som man vet kommer.
11: Mm. Takk skal du ha. Ja, det er altså mange som kan komme her også i Trefoldighetskirken og tenne et lys, og denne kirken, som mange andre kirker, har åpent i kveld. Her i Trefoldighetskirken i Arendal er det åpent til klokken 9 i kveld, for den som ønsker å komme og tenne et lys, eller bare en stille stund i kirken.
2: Olav Fykse Tveit, kirka åpner dørene. Du er kirkas øverste leder. Det kan være en krevende tid, denne ventetiden, der vi lurer på hvordan det går med kongen.
15: Ja, vi hører jo det, og det er både sårt og vakkert, og det er mange slags følelser. Og jeg synes det er veldig flott at man også får sånne muligheter til å gi uttrykk for dem. Om man er barn eller voksen, så har man mye av det samme behovet i så måte, og kirken skal være åpen og være et sted for å komme i sånne situasjoner som dette.
2: Hva slags forhold er det mellom kongen og de kristne i Norge?
15: Han har jo veldig stor respekt i hele folket, blant alle religiøse. Men han har jo et spesielt forhold til kirka og kristendommen som hans tilhørighet, og som han også har uttrykk for som sin tro, som han er trygg i, og derfor også kan være raus og åpen i møte med andre. Så har han jo da også det i grunnloven at han skal være medlem i kirka vår. Men jeg tror han er et medlem som sett pris på å være det. Jeg merker at når han er med på gudstjeneste og sånt, så han liker å synge og være med. Han er ikke bare tilskuer, han liker virkelig å være med.
2: Og da Stortinget vedtok å løse opp det formelle bondet mellom staten og den norske kirka, da ønsket kongen selv å beholde dette kravet om at monarken skal bekjenne seg den lutherske tro. Hvor viktig har det vært for kirka?
15: Det er viktig både for å si at denne kristne arven, som jo nesten skal markere 1000 år, som er en del av Norges historie, er noe som har betydning, og som har samlet, og som har vært en verdigrunnlag, og som er det fortsatt. Og så at kyrkja er den som har ansvar for å være folkekirke over hele landet, alle plasser der folk bor, og der det er kyrkja, så skal vi være til stede. Og at han da har et forhold til denne kyrkja, setter jo veldig stor pris på, og han kommer jo også på mange av våre gudstjenester, særlig for eksempel når det er en ny biskop som skal vikles.
2: Mm. Du startet dagen i Roma, sammen med biskopene, da denne meldingen kom om at helsetilstanden var forverret. Var det vanskelig avgjørelse å ta om å dra hjem igjen?
15: Nei, det var ikke så vanskelig. Vi måtte bare summe oss litt. Men vi skjønte at nå må vi hjem og være her, og være her sammen med de vi har ansvar for, og de oppgaven vi har ansvar for, som en del av det fellesskapet vi er i Norge, i en sånn situasjon som er så spesiell.
2: Hva vil du si til alle de som kjenner på at denne dagen er vanskelig, dette er en dag full av følelser for mange?
15: Det er vi sammen. Jeg tror vi alle føler på det. Vi kjenner jo det på dette noen kvar, at dette er en veldig spesiell dag, en veldig spesiell situasjon, som er fylt av sorg og uro av at kanskje vi nå mister han. Samtidig veldig glede og takknemlighet når vi tenker på hva han er for oss og for nasjonen vår og for generasjoner her i vårt samfunn.
2: Takk skal du ha, preses Olav Fykse Tveit.
9: Ja, kongefamilien har vært samlet på Rikshospitalet i hele dag. Flere av dem har reist hjem. Anna Rutt, Tørresen, hva er det siste derfra?
16: Ja, det siste herfra fra Rikshospitalet er at vi for veldig kort tid siden så dronning Sonja kjørende ut fra Rikshospitalet. Da har dronningen altså vært inne på Rikshospitalet i over 10 timer, og nå kjørte hun altså ut fra Rikshospitalet. Det gjorde også kronprinsparet i ettermiddag kjørte kronprinsparet ut fra Rikshospitalet og til Skaugum. De har også vi fått sett bilder av at har reist ut fra Skaugum igjen. Og også prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har reist fra Rikshospitalet nå.
9: Takk skal du ha. Over hele landet engasjerer folk seg i kongens helsetilstand. Vi har møtt folk rundt om i landet, og mange er preget av situasjonen.
17: Jeg føler han er hele Norges bestefar, egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja. Så ja, veldig, veldig trist, rett og slett.
18: Fikk jeg en sånn klump i magen. Det ble litt sånn, shit, det berører mye mer enn det man egentlig tror at det skal gjøre, tror jeg.
19: En veldig moderne konge i forhold til utviklingen vi har i samfunnet. Når man ser på de talene han har hatt, så har han på en måte fanget helheten i folket, og da synes jeg reflekterer han veldig godt.
20: Det er jo forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han er jo Norges konge og Norges mann. Fantastisk mann.
21: Vi snakket om det at det er jo liksom hele Norges bestefar. Mm. Og man kjenner det på en kanskje en litt uventet måte, som man kanskje ikke hadde tenkt så mye over. Mm. Men det gjør vondt, ja, og det, man tenker på det.
22: Vi har vært veldig samlende for grupper som har slitt i samfunnet, så det er det ene alle glad i, så det blir trist for oss alle.
23: Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen, og jeg er så glad i kongehuset. Han har betydd så mye og betyr mye for meg. Jeg satt nesten på gråten for jeg gikk ut i dag, for det er så mye følelser.
24: En person som viser stort ansvar for sitt folk. Jeg husker spesielt da det var orkan på Vestlandet. Han kom over i støvlene og tok vare på vestlendingene.
25: Hans majestet, kongen, er våre tanker. Jeg tror det er mange som har sendt sine varmeste tanker til kongen og kongefamilien.
26: Han er en fantastisk, fantastisk mann og en fantastisk konge.
27: Det er noe eget med han. Han bryr seg. Så jeg kommer til å savne han. Blir aldri det samme.
2: Ja, det er mange som lurer på hvordan det går med kongen Leif Otto Vatne. Du er professor i geriatri, og du uttaler deg på generelt grunnlag. Men meldingen som kom i morges, den vekte bekymring. Helsetilstanden hadde forverret seg, og nå i ettermiddag kom meldingen om at helsetilstanden er fremdeles svært alvorlig. Hva kan ligge i et sånt budskap fra slottet?
28: Nei, altså det er jo veldig tydelig, og det er jo stor grunn til bekymring selvfølgelig. Det er jo en svært alvorlig situasjon, og den siste oppdateringen var at det var, sånn var det fortsatt. Mm.
2: Kongen, han har fått behandling på Rikshospitalet siden 17. august. Det er 10 dager siden nå. Da ble det kjent at han hadde en blodsykdom. Hva slags behandling kan det hende at han har fått siden da?
28: Ja, vi vet jo litt. Han fikk jo kortison mot blodsykdommen, og det er jo en medisin som demper immunforsvaret. Etterpå har vi fått vite at han hadde fått en infeksjon med bakterier i blodet, og det, jeg vet ikke hva behandling han har fått for det, men det vanlige ville jo være å gi antibiotikabehandling. Og de første rapportene var at han responderte på behandling, som var jo håpefullt, men nå har vi fått beskjed om at en forverring da. Og i tillegg til å prøve å behandle infeksjonene og de sykdommene her, så vil han hele tiden ha fokus på å lindre eventuelle plager. Da.
2: Ja, hva ligger det?
28: Generelt når eldre personer blir alvorlig syke, så kan en få smerter som en må gi smertestillende for. En kan få problem med puste, som selvfølgelig er veldig ubehagelig, så det må en jo forsøke å hjelpe med det. Og så trøste og trygge pasienter og pårørende.
2: Så er kongen 89 år. Hvordan takler kroppen et slikt sykdomsbilde som er kjent?
28: Altså, jo eldre man er, jo mer utsatt er en jo for å ha andre sykdommer. Og da blir en en mer skrøpelig person. Og når en da får en akutt sykdom på toppen av det, så har en mindre å stå imot med. Så det er jo klart at det kan jo være veldig alvorlig da.
2: Hvordan oppdateringer er det norske folk kan vente seg med et sånt kjent sykdomsbilde som vi har nå?
28: Ja, det en må jo være forberedt på at det ikke snur det her da. At den ikke klarer å få kontroll på den situasjonen. Det må man vel være.
2: Mm. Vi venter hele tiden på siste nytt. Takk skal du ha, Leif Otto Vatne, for at du kom hit i ettermiddag.
9: Kongens residens i Trondheim er Stiftsgården, det er altså der han bor når han er på besøk i Trondheim. Reporter Elisabeth Strand Mølster, der har folk samlet seg i dag.
0: Ja, også her vil folk legge ned blomstra til kongen. Jeg har med meg to av de som legger ned blomstra her i kveld, her, nemlig Julian og Henrik. Og Julian, hvorfor er du så glad i kongen vår?
1: Det er som mange andre har drevet sagt, at han er allemanns bestefar, på en måte. Og etter alt han har gjort for nasjonen her, så er det minste jeg kan gjøre å komme og støtte han her i dag.
0: Hva tenker du rundt denne dagen her, Henrik?
3: Det er jo trist. Jeg håper jo at han kommer til å at han blir bedre. Jeg tror at kongen er, han representerer Norge, og jeg synes at han er som et symbol, og jeg tror at han passer veldig fint i den rollen, fordi han er en såpass trivelig kar.
0: Kent Ravne, med ordfører i Trondheim, står her og hører på guttene som prater. Hva inntrykk gjør det på deg at disse blomstrene blir lagt ned her i dag?
4: Nei, det er jo viktigste symbolet vi har på hvor mye kongen betyr for oss, uansett alder og uansett hvor du bor i Norge. Og hele Trondheim sender bare sine varmeste tanker og alle lykkeønskninger for at kongen vår kommer seg tilbake igjen og kommer seg gjennom den knika her. Det har vært en tung og lang dag.
0: Da skal det få lov å gå bort og legge ned blomstrene som det har med?

0: Ja, det er ikke bare ved Stiftsgården i Trondheim og på Slottsplassen i hovedstaden folk legger ned blomster. I Bergen har mange tatt turen til den blå steinen med Torgallmenningen.
1: Ja, midt i hjertet av Bergen sentrum, mellom lyden av buekorps og brannsupportere, så er det en helt spesiell dempet stemning. I hele dag har folk strømmet til den blå steinen for å legge ned blomster og legge ned en hilsen til Kong Harald. Hører med deg, Alexa. Hva fikk deg til å ta turen hit i dag?
2: Nei, det var jo for å komme og se, og ikke akkurat sørge, men i hvert fall å være her i... Ikke en sær atmosfære, men å gi medlidenhet og et håp om at han blir frisk snart.
1: Hva slags inntrykk gjør disse blomstene på deg?
2: Nei, det er jo... Det rører jo litt hjertet da. Ikke at vi var så veldig nær han, men det gir et lite sånn. Han har fulgt oss så lenge og vært i 39-36 år, konge. Så det er jo litt sånn medlidenhet.
1: Ja, litt med deg, Isak. Hva betyr egentlig Kong Harald for deg?
3: Nei, det er klart at kongen er en figur og en mann som gjennom mange år og i alle mine leveår har vært der. Har stilt opp for landet og for folket både i sorg og i glede. Han har vist støtte til oss når vi trengte det som folk, og han har delt gleden og festen med oss når vi har gjort det bra på fotballbanen. Og en figur som representerer den tryggheten og stoltheten over det fellesskapet vi har.
1: Som vi ser så fortsetter folk å strømme til her. Det er spesielt at det er folk i alle aldre som møter opp her i dag.
0: Ja, vi skal tilbake til Rikshospitalet, for nå har kronprinsparet kommet tilbake dit.
4: Ja, det siste herfra nå er at vi akkurat nå så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon i bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet i 7 timer tidligere i dag, før de så reiste tilbake igjen til Skaugum, har vært der noen timer, og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet i kveld. Bare for 7-8 minutter siden så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå i over 10 timer før hun altså nå ganske nylig kjørte ut igjen. Så det vil si at i hvert fall kronprinsparet er på Rikshospitalet nå, der kong Harald har vært innlagt nå i 11 dager, hvor da tilstanden er forverret, var meldingen som kom tidligere i dag.
0: Takk til Hanna Ruth Tørresen. Vi skal videre til Bodø Saltstraumen. Marius Guttormsen, der er du ved Kongebautaen, et av de siste stedene kongen har besøkt.
5: Ja, kongeparet var her i juni på en kommuneturné der man fullførte Nord-Norge, og på tur til Beiarn, den siste kommunen, så fant kongeparet tid til å komme innom Kongebautaen og fikk rissa inn sitt monogram i toppen her, og der var også du, Elisabeth Nilsen. Hvor stort var det at kongen fant tid til å komme innom akkurat her i Saltstraumen?
6: Det var jo helt fantastisk. Vi var jo litt bekymret at han, i en såpass høy alder, så kan det jo fort skje endringer. Men når det her ble prioritert såpass sterkt at de la det inn i programmet som egentlig skulle vært i Beiarn hele, så er vi jo veldig takknemlige også til Beiarn kommune at de åpna for det, og at vi da fikk monogrammet til kong Harald på bautaen her. Vi kan jo på mange måter si at kong Harald har vel for oss i våre generasjoner i hvert fall vært som en bauta. Han har vært viktig for landet vårt med sine holdninger, med sin menneskelige inkludering, med innlevelsesevne og empati, og har på en måte fylt sin kongerolle med et humant perspektiv og som jeg tror det står respekt av for alle som reflekterer rundt kongerollen. Og den makta som han da ikke har, den har han på en måte tatt igjen over hjertene til alle folk i Norge, uansett synspunkt.
5: Hva tenker du om den situasjonen som han og familien hans står i nå?
6: Ja, det høres jo ut som det en kamp mellom liv og død, og det klart det det verste et menneske kan stå i. Så de har det ikke enkelt, og vi håper virkelig at de får kraft til å stå bi hos kongen i denne situasjonen. Og at det kan være et lite håp. Vi har jo lov å be om det.
5: Det var altså i juni her at kong Harald ble skrevet inn i stein.
7: Kong Haralds alvorlige helsetilstand får også stor oppmerksomhet utenfor Norges grenser. Vi skal først til Stockholm. Anders Børingbo, hvordan følger svenskene kongens helsetilstand?
8: Ja, dette følges tett også i Sverige. Veldig mange vet hvem kong Harald og har vist sin medfølelse og sin støtte i dag. Og svenske hoffet har også sendt ut en melding om at vår kongefamilie står i nær kontakt med den norske kongefamilien og gir den vår fulle støtte. Og her det jo tette bånd tilbake. Kong Haralds mor var svensk, og så har da det svenske kongeparet og norske kongeparet holdt en tett kontakt, også privat i mange år, og det skrives om her i dag at kong Carl Gustav har lært mye av Harald og blitt mer folkelig og kommet nærmere sitt folk fordi kong Harald har gjort det i Norge.
7: Altså det tette bånd, men hvordan kjenner svenskene kong Harald da?
8: De kjenner han ganske godt. En så jeg omtalt han som Europas bestefar her. Og så han kjent for disse medmenneskelige talene sine. For eksempel etter 22. juli, da kongen var nær på gråten, når han skulle holde denne talen, denne minnetalen. Og ikke minst denne inkluderende talen, som også mange i hele Europa har lagt merke til. Den om at gutter kan være glad i gutter, jenter kan være glad i jenter. Den har man lagt merke til her, den har man lagt merke til i Brussel, hvor jeg vanligvis jobber. Og som noen sier, det ikke alle monarker eller toppledere i Europa som kunne holdt den talen om inkludering.
0: Ingvar Havnen, du har vært Norges ambassadør i Kanada og i Danmark, og du har flere ganger vært vertskap når kongeparet har vært på statsbesøk. Hvilken betydning har kongen for Norges forhold til andre land?
9: Det er jo ingen tvil om at et statsbesøk med kongen, det har veldig stor betydning. Det setter Norge på kart i vedkommende land. Det en viktig markering av det forholdet, av å understreke det forholdet vi har til andre land, og ikke minst altså bygge videre på det og markere norske interesser. Så, sånn sett så er kongens besøk i utlandet, det svært viktige for hele nasjonen.
0: Hvordan opplever du at kong Harald i møte med folk i andre land?
9: Nei, vi har jo hørt flere beskrivelser av dette om kongens person, om kongens væremåte, og det jo ingen tvil om at det faktisk også ganske viktig når kongen møter statsledere fra andre land. Dette å kunne skape en atmosfære og skape kontakt, det tror jeg ofte undervurdert når det gjelder internasjonale relasjoner. Og så har vi også hans humor, som jo velkjent for de fleste, og som uten tvil også viktig for å skape den gode atmosfæren og den gode kontakten.
0: Og som man også bruker i utlandet.
9: Og som man bruker i utlandet, ja. Så absolutt.
0: Du var ambassadør i Kanada da kongen var der og møtte krigsseiler, og det ble et sterkt møte.
9: Det har vært et veldig sterkt møte. Vi vet jo at kongen han veldig opptatt av krigsveteranene, og jeg tror nok jeg vil si også at krigsseilerne har stått hans hjerte veldig nært. Så, og under krigen så seilte jo de allierte konvojene faktisk i de første krigsårene ifra Halifax i Kanada og til Europa. Og dermed så var det jo ganske mange norske krigsseilere som slo seg ned. Så dette møtet med krigsseilerne under kongens besøk i Halifax, det har vært en sterk opplevelse, og jeg tror det var også en opplevelse som få av de kom til å glemme etterpå. For kongen viste jo sin omtanke og viste at han greide å sette seg inn og leve seg inn i den situasjonen som de var i. Og særlig med bakgrunn av at det tok lang tid før krigsseilerne fikk den oppreisning som de fortjente.
0: Vi ser jo nå at kongens sykdom får oppmerksomhet og helsetilstand får oppmerksomhet i andre land. Hva det det han som gjør at folk også i andre land blir berørt når norske konger blir syk?
9: Nei, det klart at kongen har jo vært svært aktiv i forhold til utlandet. Gjennom sin tid som konge så har han jo faktisk altså avlagt i overkant av 50 statsbesøk til utlandet. Omtrent tilsvarende statsbesøk har han vært verdt for i Norge. Så det klart at kongen har jo en stor og bred internasjonal kontaktflate. Og derfor så er det jo også, ser vi jo også at mange, mange internasjonale medier omtaler kongens tilstand. I dag.
0: Takk skal du ha, Ingmar Havn.
7: Ja, Kong Harald har tett og nært bånd også til England. Korrespondent Kristin Solberg i London, er mange opptatt av den norske kongens helsetilstand?
10: Ja, det er klart at jeg får en del oppmerksomhet her, men det får nok selvfølgelig aller mest oppmerksomhet i det relativt store norske miljøet her i London. I dag så besøkte jeg Sjømannskirken. Der var jo kong Harald og dronning Sonja på besøk bare i november i fjor, og det var et besøk som betydde veldig mye for mange der. Det var en fullsatt gudstjeneste, rapporterte sjømannspresten. I dag var det en dempet stemning der. Folk var preget av kongens helsetilstand. Sjømannspresten sa noen velvalgte ord om en konge som både forener og samler, og da var det noen tårer i noen øyenkroker her i London.
7: Og det brittiske og det norske kongehuset har regnet hverandre som nære familiemedlemmer gjennom generasjoner. Hvordan vil du beskrive det forholdet?
10: Ja, det er et veldig nært forhold. Kong Haralds bestemor, dronning Maud, var jo født som en britisk prinsesse, og kong Harald er jo både tremenning og nær venn av avdøde dronning Elisabeth her. Så det er tette slektsbånd inn i det britiske kongehuset. Men også historisk så har det vært tette bånd. Kong Haralds far og bestefar var i Storbritannia under krigen. Da ledet bestefaren hans statsråd i eksilregjeringen ukentlig her i London. Det gjorde også båndene tettere. Og kongeparet har jo vært på svært mange reiser til Storbritannia, både i embeds medfør, men også privat, selv om reisene har avtatt noe de siste årene etter at aktivitetsnivået er blitt mer redusert.
0: Kong Harald har sterke personlige bånd også til USA. Han bodde i amerikansk eksil store deler av andre verdenskrig. Peter Svår, det er ingen tvil om at dette er et land kong Harald liker å reise til.
11: Kongen hadde nære og livslange bånd hit til USA. Som nevnt så vokste han jo delvis opp her. De bodde i et område som heter Brooks Hill i Maryland under krigen med kronprinsesse Märtha. Den gangen var de svært tett på president Roosevelt. Store amerikanske medier her i dag følger tett med på kongens helsetilstand. Washington Post, New York Times har hatt oppdateringer om at situasjonen nå er alvorlig og at han er på sykehuset. Så dette er noe som også får oppmerksomhet her i USA nå.
7: Ja, vi skal hjem igjen og til Slottsplassen. Runar Henriksen Gjørstad, folk fortsetter å strømme til. Hva sier de som har kommet dit i kveld?
12: Det er fortsatt en veldig stille og respektfull stemning her på Slottsplassen. Solen har nettopp gått ned bak slottet. Nå har folk begynt å komme hit og tenne lys og fakler. Noen har vært der i timesvis, andre kom nettopp. Og det strømmer fortsatt folk til med blomsterbuketter og hilsener til kongen. En av de som var her aller først i dag, da det bare lå to blomsterbuketter her, og som nå har kommet tilbake med familien, er Nasir. Hvorfor ønsker du å være her?
13: Først og fremst, kongen har vært en del av min barndom, min ungdom, min voksne liv, og har alltid sett opp til han og har vært en del av vårt liv lenge. Og vi kommer her og viser respekt og solidaritet til kongefamilien og håper at han kommer raskt tilbake hjem.
12: Shayan, hvordan er det å være her, synes du?
14: Det er trist og det er sånn blant følelser. Mm. Men jeg er her for å respektere kongen og kongfamilien.
12: Hva betyr kongen for deg, da?
14: Kongen betyr som en bestefar for meg og alle barn og voksne her i Norge. Mm. Og jeg håper han kommer hjem frisk og lykkelig.
12: Nasir, hva betyr kongen for deg?
13: Kongen betyr enormt for meg, og spesielt for folk med min bakgrunn, som født og oppvokst her, med en annen bakgrunn. Han har vært samlende figur, og han har vært som Shai Hansson, som bestefar. Han har vært tilgjengelig for alle. Gøy, morsom, blid og samlende person. Og vi har som samfunn vært gjennom traumer i flere anledninger, dessverre. Men han har vært alltid til stede og samlet oss som nasjon hver gang det har skjedd. Han trengte det. Og spesielt hans mangfoldstalen husker jeg veldig godt, som var utrolig samlende og som fortalte hvem vi som norske samfunn.
12: Hva betydde det?
13: Det betydde endelig at selv om jeg født og oppvokst her, men da følte jeg at jeg også tilhører her. Så det var en enorm følelse å få fra han, de ordene han la til.
12: Hvor lenge blir det her i det kveld da?
13: Vi blir det litt til, også bare for å minne han litt og liksom reflektere over det. Det å hilse på kongen her på 17. mai-tog og så opp til balkongen, så det blir noe, litt grann tid før vi drar hjem.
12: Takk skal dere ha. Og mens vi står her så kommer det stadig nye folk å legge på blomster på Slottsplassen. Flere av de vi har snakket med sier at de kommer til å bli her langt utover kvelden.
7: Takk skal dere ha fra Slottsplassen, Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i avisa Dagen. Vi ser folk samle seg på Slottsplassen i Oslo, men også på samlingssteder over hele landet. Hva er det vi ser her i dag?
15: Vi ser et helt eksepsjonelt uttrykk for de sterke båndene som er mellom folket og dets konge. Og det er klart, når vi nå ser Slottsplassen her som fylles av blomster, så er mange av oss som var med i 1991 da kong Olav gikk bort, som husker hvordan Slottsplassen så ut den gangen, med alle de tente lysene i snøfonna. Så det er, vi føler på en måte litt sånn Norges historiens vingeslag nå. Så Norge er en ung nasjon, vi glemmer ofte det, men kong Harald er også den tredje kongen vi har siden vi fikk vår selvstendighet fullt ut i 1905. Så det er dype bånd, og det er mye historie i det vi opplever nå i disse timene.
7: Også kirker over hele landet åpner dørene i dag, og kirka er jo samlingssted når vi opplever noe traumatisk som nasjon. Men hva slags forhold har kongen til kirka?
15: Et veldig nært forhold. Jeg skal huske det at når kong Harald tok over etter sin far, kong Olav, i 1991, så valgte han jo selv og signes i Nidarosdomen sammen med sin dronning, og det var ikke noen selvfølge den gangen heller i 1991, men dette var et ønske han hadde om å ha på en måte Guds velsignelse med seg i sin kongegjerning. Det var veldig sterkt, og siden så har vi jo sett hvordan i alle livets omskiftelser så er kirka der i kongens og i kongefamiliens liv, så det også er veldig, veldig sterke bånd mellom viktige institusjoner i det norske samfunnet.
7: Ja, hva slags rolle spiller kongen gjennom kirkeåret?
15: Han er jo til stede i kirka alltid denne første juledagsgudstjenesten i Holmenkollen, som er veldig viktig for han. Også har han vært veldig flink til å være med på alle nye bispeinnsettelser. Så kongen har jo et aktivt forhold både til troa, men også til den oppgaven han har ifølge grunnlovens paragraf 4, der det står at kongen skal alltid bekjenne den evangelisk-lutherske religion. Så han har et veldig sterkt personlig forhold også. Det er mer enn bare institusjon, som jeg oppfatter i hvert fall.
7: Og dette kravet det ønsket kongen selv å beholde da Stortinget i 2012 vedtok å løse opp det formelle båndet mellom staten og den norske kirke. Hva slags betydning mener du at det hadde at kongen sto på dette?
15: Ja, det tror jeg hadde en veldig, veldig stor betydning. Nå er det jo ikke kongen som bestemmer det. Det er jo ikke sånn det fungerer i en parlamentarisme som vi har i Norge. Men likevel, dette signalet han ga, det betydde mye for kristne i Norge, for kirka. Det viste på en måte at her er det noen ting personlig, og at det er et veldig, veldig sterkt og slitesterkt forhold mellom folk og kirke, selv i en tid som mange oppfatter som mer sekulær.
7: Og i dag så holdes det bønner for kongen over hele landet, og dette vil trolig fortsette.
15: Ja, det er helt klart. Nå står vi også overfor, ja, vi står overfor en nasjon som er i den situasjonen, men det er også en familie som er samlet rundt et sykkeleie. Dette er en veldig vanskelig og krevende situasjon for den som ligger der og er syk, men også for den nærmeste familie. Og da er det en veldig fin ting å be om styrke i den situasjonen som det gjøres rundt omkring i kirka, men også i veldig mange hjem i Norge nå.
7: Takk skal du ha, Vebjørn Selbekk.
0: Vi fortsetter denne sendingen i forbindelse med kongens alvorlige helsetilstand fram til midnatt, men vi skal ta med noen andre nyheter denne torsdagen, og vi starter med at krigsforbryteren Ratko Mladic død.
16: Krigsforbryteren Ratko Mladic i Srebrenica i 1995. Han ble dømt for mye, men spesielt dette folkemordet. Nå Mladic selv død. Han var hærsjef i den bosnisk-serbiske hæren under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia. I 2011 ble han tatt, etter nesten 16 år på flukt. I fengsel satt han de siste 15 år av livet sitt. Han døde på et sykehus i Haag i dag. Han ble 84 år gammel. Over 1000 mennesker er fortsatt savnet etter flomkatastrofen i Tibet og Nepal i går. I Nepal 359 funnet døde. Søk- og redningsarbeidet veldig vanskelig. Det var her et gigantisk ras fra en isbre som kollapset traff elveleie. Det var det som førte til katastrofen. Det kom en voldsom flom av vann, stein, jord og leire som raste ned elven i nær 180 kilometer i timen. I dag markerte Moldova sin uavhengighetsdag. 27. august 1991 sa de takk og farvel til Sovjetunionen. Etter det har landet vært under press fra Russland, og spesielt nå, sa landets president i en tale.
17: Vår uavhengighet blir satt på prøve hver dag. Av propaganda som skaper splittelse og mistillit. Av den russiske hæren som krenker vår nøytralitet med droner som truer freden. Og har skittende penger som finansierer politiske partier som skal svekke Moldova innenfra.
7: Så skal vi også få med oss ei værmelding denne kvelden.
18: Ja, vær må vi ha, og det har jo vært ganske varmt i store deler av Sør-Norge med over 25 grader både på Sørlandet, Østlandet, Vestlandet og i Trøndelag. Og jo, med 24 grader var det også så langt nord som til Brønnøysund, og så vidt også over 20 grader det varmeste stedet i Troms i Dividalen i dag. Her ved Stein går på Ringerike så var det ca. 25 grader. Når det gjelder området litt lenger nordover, så er det godt noen byger, til dels med torden i midtre del av landet vårt i dag, i truende skyer sett her fra Ålesund, mens store deler av Nord-Norge har hatt sol i dag og flott her i Grovfjord i Troms, med nesten også vindstille vær. Været nå det preges av en høytrykksrygg som ligger over deler av Nord-Skandinavia. Den trekker seg langsomt unna sørøstover, men det har den fine virkningen at da blir det fralandsvind over hele Nord-Norge i morgen, og det betyr ganske lite skyer og mye sol, mens litt nedbør på vei mot Spitsbergen. Og nedbør også på vei inn mot Sør-Norge og brer seg langsomt nordover i landsdelen i løpet av dagen i morgen. Når det gjelder Spitsbergen, så blir det ganske skyet. Det kommer litt spredt regn på de vestlige delene av øya, men ellers for det meste oppholdsvær. Oppholdsvær og lange perioder med sol i Finnmark og i Troms. Også mye sol i Nordland, men det kan dukke opp noen lokale lette ettermiddagsbyger enkelte steder. Og det begynner ganske fint også i Trøndelag og Møre og Romsdal med en god del sol. Så det begynner å skye til sørfra utover ettermiddagen. På kvelden kan det komme noen regndråper i de aller sørligste områdene. Og lenger sør så vil det komme ganske tidlig på dagen inn regn både i Rogaland og i Agder, og så brer det seg langsomt nordover, men nedbøren når ikke de nordligste delene av Vestland og nordlige innlandet før i løpet av kvelden. Og vi venter ganske mye vind i sørvestlige områder, deler av Rogaland og Hordaland kan få kraftige vindkast også. Det kan bli stiv, kanskje sterke kuling utsatte steder, og inntil det har regnet en del så er det fortsatt lokale skogbrannfare da i sørlige strøket Østafjells. Når vi kommer over til lørdagen, så blir det for det meste oppholdsvær, men stort sett skyet på Spitsbergen. Det blir oppholdsvær i Finnmark og i Troms, men begynner å sky litt til etter hvert, og regn brer seg langsomt nordover i Nordland. Og det blir perioder med regn og regnbyger i store deler av Sør-Norge. Men når vi kommer til søndag, så blir det oppholdsvær, i hvert fall på sørlig del av Østlandet, også i Trøndelag, men ellers enkelte regnbyger i Sør-Norge. Og det blir oppholdsvær periode med sol sør i Nordland, også oppholdsvær lengst øst i Finnmark, ellers enkelte regnbyger i Nord-Norge, og på Spitsbergen så kommer det litt regn. Så skal vi ut i Europa, så ja, det blir mye sol i de sørligste områdene, men nord i Italia, opp mot Alpene, så venter vi en del regnbyger, også rundt Svartehavet. Og ser vi videre til de nordligste områdene, så det de vestlige delene av kontinentet og de britiske øyer som får regnbyger, ellers en god del sol. Jeg mener til noen som også fikk regnbyger, og det var de som plukket bær i Engerdal i dag, men tyttebæret i hvert fall godt moden.
7: Som vi har sett i dag, så har folk strømmet til Slottsplassen gjennom dagen for å vise sin støtte til kongen.
0: Og i kveld fortsetter folk å samle seg for å legge ned blomster og hilsener. Fortsetter denne sendingen i forbindelse med Kong Haralds helsetilstand, og skal først til Rikshospitalet og reporter Anna Ruth Tørresen. Kongefamilien har vært på Rikshospitalet store deler av denne dagen, som vi har hørt har kronprinsparet nylig kommet tilbake til Rikshospitalet.
4: Ja, det stemmer. Det jo cirka en halvtime siden det var en slags nærmest overlapp av at kronprinsparet da kom tilbake igjen til Rikshospitalet, og bare minutter før så reiste dronning Sonja fra Rikshospitalet. Da hadde dronningen vært på Rikshospitalet i over 10 timer før hun så reiste tilbake igjen. Nå det altså kronprinsparet som til stede på Rikshospitalet. De var en tur hjemom i ettermiddag på Skøyen før de så reiste tilbake igjen hit. I tidligere i dag så har det også vært flere familiemedlemmer på Rikshospitalet. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var her fra tidligere og dro også hjem igjen i ettermiddag. Også kongens storsøster, prinsesse Astrid, har vært på Rikshospitalet i dag. Det har også Märtha Louise og familien hennes, og også Marius Borg Høyby har vært her på Rikshospitalet i dag. Så man kan si at hele familien har vært innom Rikshospitalet, der kongen altså innlagt nå på 11. dagen i en tilstand som beskrives som svært alvorlig og forverret. Siste melding etter denne jo altså at tilstanden uendret. Den meldingen kom da cirka klokka 5 i dag, og noe nytt fra slottet har vi ikke hørt siden den tid.
7: Men det nyheter vi har ventet på gjennom hele dagen over hele landet, for meldingen som kom i morges vekte stor bekymring og uro.
19: Klokken 9.16 ankom de første kongelige Rikshospitalet i dag. Først kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit, så dronning Sonja. Et minutt tidligere kom den korte pressemeldingen som tydelig fortalte alvoret i situasjonen. Hans majestet kongens helse forverret. Hans majestet kongens helsetilstand svært alvorlig. Alvoret ble ytterligere forsterket med at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja hadde avlyst sitt program. 10 minutter senere prinsesse Astrid, prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra. Prinsesse Märtha Louise var allerede på Rikshospitalet, så følge av hennes ektemann, Durek Verrett, har gjennomført en nyretransplantasjon. To timer senere forlater bilene sykehusområdet, uten medlemmer av kongefamilien ombord. Familien ble værende på sykehuset hos kong Harald. Ved 16-tiden i ettermiddag forlater kronprinsparet prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus Rikshospitalet og drar til Skaugum. En time senere, ved 17-tiden, la kongehuset ut en ny oppdatering. Kongens helsetilstand uforandret.
7: Over hele landet folk preget av meldingene som kommer fra slottet.
20: Jeg føler han hele Norges bestefar, egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja. Så ja, veldig, veldig trist, rett og slett.
21: Fikk jeg en sånn klump i magen, det ble litt sånn... Shit, det berører mye mer enn det man egentlig tror at det skal gjøre, tror jeg.
22: En veldig moderne konge i forhold til utviklingen vi har i samfunnet. Når man ser på de talene han har hatt, så har han på en måte fanget helheten i folket, og da synes jeg reflekterer han veldig godt.
23: Det er jo forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han er jo Norges konge og Norges mann. Fantastisk mann.
24: Vi snakket om det at det er jo liksom hele Norges bestefar. Mm. Og man kjenner det på en kanskje en litt uventet måte som man kanskje ikke hadde tenkt så mye over. Mm. Men det gjør vondt, ja, og man tenker på det.
25: Vi har vært veldig samlende for grupper som har slitt i samfunnet, så det er de alle glad i, så det blir trist for oss alle.
26: Vet du, jeg har satt sånn pris på det.

0: Han bryr seg. Så jeg kommer til å savne han. Blir aldri det samme.
1: Kollega Elisabeth Strand Mølster, du står ved Stiftsgården, som er kongen sin heim når han i Trondheim og Trøndelag. Hvordan ser stemningen der i kveld?
2: Det kom akkurat en ordentlig regnskyld over Trondheim, så da var det en del folk som gikk herifra, men nå begynner det å komme litt folk tilbake igjen. Og det jo, som du ser, blomstret lagt ned utenfor Stiftsgården i Trondheim. Akkurat nå så har jeg med meg Emma Haven Setterlund. Hun har skrevet en kronikk som ble publisert i Adresseavisen i dag, der du, Emma, forteller om hva kongen betyr for deg. Vil du fortelle det til oss også?
3: Ja, hvor skal man begynne da? Jeg har jo minoritetsbakgrunn, og jeg har vokst opp som annen generasjons innvandrer her i Norge. Og kongen har jo på mange måter vært en, og er en bestefar for meg også, i likhet med veldig mange andre i landet, tror jeg. Ser på han som en tydelig og kjær figur som har betydd veldig mye da, opp igjennom.
2: Hva var grunnen til at det var viktig for deg å sette ord på det i dag?
3: Nei, altså, jeg har jo vokst opp i en familie som har kjentes veldig liten ut her. Jeg har jo vært meg og mamma og pappa og mine søsken. Og besteforeldre for meg, det var på en måte noe som man leste om i eventyr. Det var jo ikke noe som egentlig eksisterte. Og kong Harald, han har vært tydelig, og er tydelig i måten han snakker om minoriteter og grupper som kanskje ikke alltid har hatt en plass i samfunnet. Og så tror jeg det at det har påvirket meg, for som barn så betyr ord og språk veldig mye, og måten vi snakker om hverandre på og snakker til hverandre på er så viktig, og der er han veldig tydelig med sitt språk da, og det å være inkluderende. Så det er vel kanskje det da, som har gjort at jeg tenkte at jeg måtte skrive et par ord da.
2: Hva reaksjoner har du fått på det du har skrevet i dag?
3: Jeg har fått veldig mye bra tilbakemeldinger. Folk er helt enige. De er enige at vi har en konge som er tydelig, og som har vært veldig, og er veldig folkekjær på en måte. Han har alltid vært veldig opptatt av å inkludere, og da drar jeg frem denne talen hans fra 2016 fra Slottsparken, ikke sant, om at nordmenn definerer hvem nordmenn er, og jeg ble jo i den talen, og det tror jeg veldig mange ble, en del av vi-et som man kanskje har følt seg utenfor da, i hele barndommen og i oppvekstårene, sånn at man ble med i vi-et uten noen betingelser. Jeg måtte på en måte ikke gjøre noe mer for å bli norsk, for å få være en del av Norge. Og det har betydd veldig mye.
2: Takk for at du var med oss. Og her ved Stiftsgården vil nok folk fremleis holde frem og legge ut blomster.
4: Kulturkommentator i NRK Inge Merete Hobbelstad. Hele landets blikk er vendt mot Rikshospitalet nå. Hva sier det om kongens posisjon?
5: Det sier noe om at kongefamilien og kongen føles veldig nær oss, at de kanskje føles som deler av vår egen familie. Vi har hørt mange omtale kong Harald som en slags bestefar i dag. Og hvis du tenker over det, så er det, altså det er ikke så mange familier vi følger så tett på den måten. Det er vår egen familie, kanskje våre venners, og så er det kongefamilien. Og hva er det vi ser, hva er det alle opplever å se i sin egen familie? Det er at den eldre generasjonen, de kommer til å bli gamle, de kommer til å bli skrøpelige, de kan ikke gjøre ting de en gang gjorde. En gang hadde de armer som løftet opp barna sine og tøyset med dem og lekte med dem, og nå trenger de kanskje en hånd å støtte seg til. Og samtidig som vi er vitne til dette på forskjellige tidspunkter i vår egen familie, så har vi nå vært vitne til det samme skje med kong Harald den 5. Fordi han har vært så standhaftig og pliktoppfyllende og synlig hele veien gjennom sine 80 år, altså 80 årene i livet hans, frem til nå hvor han er nesten 90, så har vi jo tatt anledning til å se hvordan han også har blitt mer og mer merket av alderdommen. Men selv om han åpenbart ikke hadde ben som kan bære ham lenger, så har han stilt opp. Han har vært på Svalbard, og vi vet at samme dag som han nå ble innlagt, så la han planer for en ny reise til de siste kommunene han skulle besøke, nemlig Siljan og Nissedal. Og jeg tror det er noe av det som gjør det så vemodig å se på nå. Det er vemodig å se på aldring i det hele tatt, og det er vemodig å se det i en mann som har vært der som et slags rekkverk for oss alle.
4: Men samtidig flott å se hans vitalitet som han har beholdt helt til det siste.
5: Nettopp det, og det er også noe jeg tror imponerer mange, altså dette at her har vi en

0: man som har villet utføre sine plikter, reise ut, møte folk. Og der har vi en side som, altså hvis vi snakker om hvordan kongefamilien ligner vår egen familie, her har du en situasjon hvor de er markant annerledes. Fordi samtidig som kongen og dronningen har blitt eldre, så har det jo vært like mange plikter som skulle gjennomføres. Andre gamle mennesker har jo kunnet legge fra seg den delen. Det kommer andre som tar over de profesjonelle pliktene som de har gjort i løpet av et langt liv. Det er ikke så enkelt i en kongefamilie. Vi ser jo at kronprinsen har tatt på seg mange, mange oppgaver i de senere år, men likevel så er det snakk om et kongelig apparat som skal fungere som vanlig. For de som kommer i kontakt med det kongelige, så skal de føle seg sett. De skal føle seg verdsatt, det skal gå på en god måte, selv om familien som er i kjernen av dette apparatet er merket av sykdom og aldring. Og det at vi ser i hvilken grad de har vært villige til og kongen har vært villig til å trosse aldringen og stille opp, det tror jeg også er noe av det som fører til de reaksjonene vi har sett gjennom dagen.
1: Og så ser vi den enorme oppmerksomheten som er rundt kongens sykdom. Hvordan er det da å være pårørende for kongefamilien sammenlignet med andre familier?
0: På en måte tenker jeg at det er likt, at det er store følelser som er på vei. Når man ser en som har vært en av ens nærmeste bli gammel og syk på denne måten. Og så er det noen måter hvor det er veldig annerledes. Kongefamilien må gå gjennom denne prosessen mens vi alle ser på dem. Vi følger med på hva de gjør, så det er den ene siden av saken. Og den andre siden av saken er, som nevnt, at de da skal forvalte dette apparatet. Nå vet vi at nå har jo programmet til de andre medlemmene i kongefamilien blitt avlyst, men frem til nå så har det jo vært audienser, det har vært besøk, det har vært møter med mennesker, for at de ikke skal føle at de blir satt på pause fordi familien er i en krevende situasjon. Det er jo noe de aller, aller fleste av oss slipper å tenke på.
1: Kong Harald skal jo være hevet over, og samtidig skal han være en av oss. Hvordan klarer han det?
0: Altså det du ser i denne prosessen her, tenker jeg at kongens menneskelighet, om du vil, har vært veldig nær oss og veldig synlig. Det har vært tre konger i Norge, og det er ikke alle som har håndtert aldringen på den måten kong Harald har. Hvis vi ser på en skikkelse som kong Håkon, han var jo den sterke, ranke, prinsippfaste, samlende skikkelsen som kom hjem etter at den tyske okkupasjonen var over i 1945. Da kong Håkon falt og brakk lårbenet i 1955, så forsvant han mer eller mindre fra offentligheten. Han ville ikke at folket skulle se ham gammel og syk og redusert. Han ville være klippen for det norske folk. Kong Olav var nok litt annerledes. Han tok blant annet imot statsråder mens han satt i rullestol og ikke snakket så klart som han en gang gjorde etter at han hadde vært alvorlig syk. Men i kanskje enda større grad har vi sett det ved kong Harald, som ikke har latt dette stanse ham på noe vis, men har latt oss se, som sagt, hele denne prosessen, fordi han har vært der ute hos oss hele veien. Og der ser vi jo så mange mennesker ville det jo ikke vært hvis ikke man hadde følt en spesiell nærhet til denne monarken.
1: Nei, det vi ser her, det er også direkte bildet fra Slottsplassen. Det er helt spesielt.
0: Det er helt spesielt, og det ville nok ikke vært der hvis ikke man hadde nettopp denne dobbeltheten som vi snakker om. For nå har vi jo nettopp snakket om hvordan kongen har vært nær, og hvordan vi ser de samme prosessene i ham som i oss alle. Men det er klart, kongen skal også være opphøyd. Det er en grunn til at man ser for seg at de kongelige kaster glans over et arrangement når de reiser dit. Og det ser du jo, det er jo veldig mange i løpet av dagen som har trukket frem talen kongen holdt i 2016, der han snakker om alt hva Norge er. Og det du ser er at ved at det er kongen som sier det, så får det en ekstra kraft. Det er som om det er at når dette ytres av Harald den 5., da er det slik det er. Da er du en del av Norge. Når han beskriver deg, peker på deg og sier at du er en del av det vi er, da er det på en måte som om du blir offisielt. Og makten i det og kraften i det har jo så mange år senere, nå er det jo 10 år siden denne talen, det sier jo noe om hvordan en konges ord veier tyngre enn hva de fleste andres ord gjør.
1: Takk skal du ha, Inger Merete Hobbelstad.
2: Og statsminister Jonas Gahr Støre er preget av nyheten om kong Haralds alvorlige helsetilstand. Han følger med på folks engasjement for kongen og kaller det et spesielt øyeblikk i vår historie.
3: Vi blir holdt orientert fra slottet Og så følger vi jo de samme helsebulletengene som kommer fra sykehuset og fra familien. Og det gjør sterkt inntrykk på et helt folk i dag. Jeg tror vi kan si at et helt folk våker for kongen sin og følger veldig nøye med. Dette er et spesielt øyeblikk i historien vår, og det gjør dypt inntrykk. Vi ser det her rundt slottet, men også fra alle hjørner av landet.
4: Ja, vi ser folk valfarter til slottet, legger ned blomster, de samler seg, de avlyser fester. Hvordan vil du beskrive det du ser?
3: Nei, det er den sterke samlende funksjonen kong Harald har i vårt land. Og når han er syk, og det er alvorlig for ham, så gjør det et sterkt inntrykk. Jeg tror det treffer en nerve i det som er felles i Norge. Han er en veldig stor grad av det fellesskapet, målbærer det. Han har gjort det i sin tid som konge, og når han nå er syk og ligger på Rikshospitalet, så treffer det folk over hele landet.
4: Du avlyste selv din tur til Tyskland i dag. Var det en orientering fra sykehuset som gjorde at du valgte å avlyse?
3: Ja, det var det bildet som kom på morgenen i dag om at situasjonen var blitt mer alvorlig. Og da var det et veldig enkelt valg. Det er godt å være nå i Norge og være tett på.
4: Hvordan vil du selv beskrive, altså han blir jo kalt folkekongen. Hvordan er ditt personlige forhold til han?
3: Jeg har jo møtt han gjennom oppgaver jeg har hatt gjennom regjeringsarbeid, og det er jo sterkt og nær relasjon. I dag så ønsker jeg å si at vi er ved hans side når han ligger syk på Rikshospitalet, ønsker at han får den beste behandling, det vet vi at han får. Og så er det å sende tanker til familien, som selvfølgelig er spesielt berørt.
4: Du virker også berørt.
3: Ja, og jeg føler at det er ikke alene om. Det er noe som er veldig felles. Ved de store anledningene i den tiden Harald har vært konge, så har han vært der for det som er felles i glede og i sorg i landet vårt, og derfor så samler det også i dag.
2: Ja, det ligger et alvor over landet i kveld. Knut Are Tornås, hvordan er stemningen på Slottsplassen?
5: Her har jo mange folk kommet for å legge ned blomster, for å... Noen har skrevet kort, noen har med barna sine, og de tenker på kongen og har lyst til å bidra på et eller annet vis når det er vanskelig. En av de som har kommet er biskop i Oslo, Sunniva Gylver. Du har jo også kommet tilbake fra Roma nylig på grunn av det som skjer. Hvordan tolker du det at folk, så mange folk kommer hit nå i kveld?
6: Nei, jeg er jo en av de som kommer hit, både for min egen del, men også som en representant for kirken. Jeg tenker at det er en dag som skaper mange tanker og følelser. En veldig rar dag for mange av oss, for folk over hele landet. Vi er jo veldig glad i kongen vår, og det er sånn rørende å se her hvordan folk på tvers av alder og på tvers av livssituasjon og majoritet, minoritet og stiler og uttrykk. Noen kommer alene, noen kommer i familie, noen i vennegjeng. Noen ser ut som de kanskje ikke vet helt hvorfor de kom, men de kommer allikevel. Og jeg har hatt ganske mange sterke små samtaler her på plassen hvor folk kommer og har behov for å, ja, kanskje både kjenne på sorgen, kjenne på uvissheten, bekymringen, vise støtte og omsorg til kongen og familien og hoff og venn og alle de som er liksom aller nærmest rammet. Men jeg tror også det er litt en sånn følelse av at vi eier kongen litt alle sammen da.
5: Og det virker jo som, når jeg snakker med folk også, at mange har en slags sånn veldig personlig relasjon til han, selv om de kanskje ikke kjente han.
6: Ja, da, det er jo det som er litt rart med kongefamilien vår, at jeg tror også litt på tvers av om man er ulike holdninger til monarkiet og til mange forskjellige ting, så har kong Harald mer og mer, tror jeg, de siste årene blitt en veldig viktig konge for mange, og en som man opplever man har et personlig forhold til. Han er jo veldig god på å se folk, og han og dronningen har vært rundt i omtrent hver eneste krok av landet vårt, og han har en evne til i talene han holder å løfte opp sårbare grupper og viktige temaer for oss som fellesskap, da. Så jeg synes han er veldig god på å bruke den symbolkraften som han representerer, den symbolmakten, virkelig til det beste for nasjonen og fellesskap. Så jeg tror mange av oss kjenner at nå er det viktig å komme hit og vise med en gest at vi står sammen med deg og med dine i denne situasjonen. Men så blir jeg også veldig rørt at det virker på meg som at mange her er gode til å tar vare på hverandre også, og at det på en måte et inkluderende fellesskap. Du kan komme alene, og det koster ikke penger, og du kan liksom stille deg litt inntil noen, og så du del av den store flokken. Og det tror jeg jo, det jeg kjenner av kongen, ville han si akkurat det, at nå må vi ta vare på hverandre. Og det har jeg inntrykk av at folk gjør da.
5: Hvordan kjenner du han da, når du tenker tilbake på de møtene du har hatt med han?
6: Nei, jeg kan jo ikke si at jeg kjenner kongen veldig godt, men jeg har jo møtt hans majestet i veldig ulike sammenhenger, og selvfølgelig særlig også i forbindelse med viksling, og nå som biskop i forbindelse med middag på slottet og sånn. Og jeg bare opplever han som en veldig sånn varm og klok og humoristisk fyr, og som også har i en ekstremt krevende situasjon de siste årene vist evne til både å hegne om sin familie, men også om hele den store flokken hans, som er oss i Norge. Og at han løfter fram de norske verdiene, hvis man skal kalle det det da, på en veldig god måte. Så jeg har stor respekt og stor beundring og kjenner på takknemlighet for at det er den kongen vi har, og det flere av de jeg har snakket med her i dag har gitt uttrykk for det samme. Og så er det jo samtidig nettopp det behovet for å kunne gi uttrykk for noen av alle de følelsene man har. Og da tror jeg det å kunne søke sammen, vi så det jo i sommer her på plassen under VM-fest, hvor også kongefamilien var en del av det, og nå også da i en sånn usikkerhet og litt ventetid. Og jeg har også lyst til å bare si at jeg har møtt flere som sier, jeg skjønner ikke hvorfor jeg kjenner så mye på dette, for jeg kjente jo ikke kongen personlig. Og da er det et eller annet man kunne si, at vi treffes så ulikt av en sånn situasjon da, avhengig av hva vi har med oss og hvilke erfaringer vi har. Og kanskje har man selv opplevd å være tett på noen som er alvorlig syke, eller kjent på det selv, og alt som handler om det å liksom møte liv og døden og alt imellom. Det krever noe av oss, og det, jeg tror hvis vi som kirke kan være med oss og låne bort et eksistensielt språk da, for nettopp de der svære tingene, og så kan man komme her uten å si så mye, bare stå litt i stillhet og legge ned en blomst. De av oss som er religiøse, vi ber nok en bønn alle sammen for både kongen og familien og hoff og alle andre.
5: Hvordan blir de neste dagene?
6: Nei, det vet vi jo ikke. Sånn er det med disse situasjonene, at det avhenger av hva som blir utviklingen, og om det blir bedring eller om det blir en forverring. Så vi må liksom bare alle finne oss i at nå må vi være til stede i det som er. Og så regner jeg med at alle vi som har ansvar og oppgaver, vi har også forberedt oss og har planer og vet hva vi skal gjøre. Så da er det bare å gjøre vårt best mulig.
5: Takk til deg, Sunniva Gylver, og her på Slottsplassen blir nok folk stående utover kvelden.
2: Her i studio har vi med oss Vebjørn Selbekk. Utover kvelden, dette treffer veldig mange hardt. Kongen er i dag omtalt som Norges bestefar, han er omtalt som en venn. Hva er det med kong Harald som gjør at folk kjenner en så nær tilknytning til han, tror du?
7: Dette er jo et uttrykk for at han er på en måte folkets konge. Vi ser det jo nå med de som møter opp på Slottsplassen og rundt omkring i landet. Det er folk i alle aldre. Man ser seg selv i kongen. Man føler at man har et fellesskap, et nasjonalt fellesskap med han, uansett om man er barn, tenåring, voksen eller opp i alderdommen. Og så er det jo sånn at kongen har jo levd så lenge, så det er jo en kobling til vår nasjons historie også. Husk på at også til vår nasjons krigshistorie, faktisk. Altså, kongen var jo 3 år i 1940, da Norge ble okkupert. Han ble selv en flyktning, barneflyktning, måtte forlate landet på grunn av okkupasjonen og at fremmede makter inntok landet vårt. Så, og det er rart å tenke på, sånn at krigen føles langt unna, men kong Harald opplevde det.
2: Og si erfaring som flyktning har han også brukt i sitt arbeid. Vi husker det senest når han møtte ukrainske flyktninger etter at Russland startet fullskalaangrep mot Ukraina, og mange kom hit. Hvordan har kongen brukt tidligere erfaringer ellers gjennom livet?
7: Jeg tror det er det folk kjenner seg igjen, ikke sant? I dette du nevner om med omsorgen for de som faller utenfor, de som er annerledes. Men jeg tror også de utfordringene som kongefamilien har hatt de siste årene, og hvordan kongen har taklet det, også har vært talende for mange. Mange kunne ha kjent seg igjen i det. Familieliv er krevende for mange, og det er det faktisk også for den kongelige familie. Men kong Harald har båret dette her på en veldig verdig måte, som jeg tror også mange beundrer.
2: Og så er det mange i dag som trekker frem taler som kongen har holdt opp igjennom. Mange sier at de kjenner seg inkludert i det kongen sier. Hvordan klarte han det?
7: Ja, det var ikke en selvfølge, fordi at faren hans, kong Olav, ble jo kalt for folkekongen. Og man tenkte at det blir helt umulig å følge opp på en måte den suksessen som kong Olav har vært, og den folkeligheten og alt dette her. Men kong Harald har klart det, og han har iført kongegjerningen sin egen personlighet også. Den utstrakte humoren, varmen, det ujålete uttrykket som kongen vår har, gleden for med idrett, som vi nå også så under fotball-VM i sommer, og det er klart de bildene av slottsplassen, men også av kong Harald som tar imot landslaget etter den voldsomme VM-suksessen. Det er bilder som går inn i Norges historien, og det bildet av Ståle Solbakken og kong Harald, det er sterkt. Det kommer vi til å se mange ganger fremover. Det kommer til å stå der i norsk historie.
2: Ja, her ser vi det. Og det var et øyeblikk her i sommer som vi ser kongen i møte med Haaland også sette pris på dette møtet. En sportsidiot har han erklært seg selv som kongen vår. Det er også med på å samle oss.
7: Det gjør det, og det bildet her er jo på en måte av to av verdens mest kjente nordmenn, Erling Braut Haaland og kong Harald, og det er sterke ting, og jeg tror det at den sommeren vi har bak oss har også vært med å samle nasjonen, for det er i en polarisert, vanskelig tid, så er det ikke så mye som samler oss, men fotballlandslaget gjør det, og kongehuset gjør det, og i sommer så forentes dette her, og det ble veldig sterkt, og det tror jeg har en betydning for Norge. Det er noen ting som vi alle kan stå sammen om, selv om vi har forskjellige meninger, og det er jo styrken i kongehuset, at ja, mye skiller oss, men kongen forener oss.
2: Ja, og selv republikanere sier i dag at de støtter jo kongen. Hvor mye vil du gi han æren for at monarkiet står såpass sterkt som det tross alt står i Norge?
7: Masse ære. Altså, de tre kongene som vi har hatt siden 1905, det er jo bare tre, har alle vært folkets konger, og ja, det har vist, meningsmålingen har vist at republikanske tanker øker i oppslutning, men vi ser likevel nå hvor høyt han er elsket, og jeg tror det gjelder personen, men jeg tror også institusjonen kommer styrka ut av sånne ting, for at nå må vi alle sammen tenke på hva som hadde vært alternativet. En president, hadde det samlet oss like mye? Jeg er monarkist, jeg er royalist, jeg synes at dette er viktige nasjonale verdier som det er verdt å hegne om og forsvare, også i den moderne tida vi lever i nå.
2: Takk skal du ha, Vebjørn Selbekk.
1: Ja, vi har sett at de kongelige har vært ved Rikshospitalet i dag. Vi skal senere til Rikshospitalet, men nå skal vi til Sola, der mange har minner fra sin møte med kongen.
8: Ja, her i Rogaland og i Sola kommune så har kong Harald vært utallige ganger, og her er altså folk som i resten av landet, preget av det som har skjedd, nyheten som kom i dag. Det er mange som har møtt kong Harald både i formelle og i uformelle situasjoner, og i det siste, når det gjelder det siste, kanskje i seilermiljøet. Han ble omtalt som en veldig sosial fyr. Og her er vi også sånn at folk har lagt ned blomster på ulike steder i fylket. Jeg står her med fylkesordføreren, Hvordan vil du beskrive rogalendingenes forhold til kong Harald?
9: Det opplever jeg som nært og ikke minst varmt. Og mye av det tror jeg handler om så tilgjengelige konge som vi har i dette landet, som reiser så mye, og sammen med dronningen og familien. Og veldig mange her har fått gleden av å møte og bli kjent med en flott konge.
8: Du har selv møtt ham mange ganger som vertskap her i Sola kommune når han kommer til flyplassen, eller som fylkesordfører. Hvordan vil du beskrive kong Harald?
9: Enormt engasjert, forteller alltid om møter som han har hatt med folk, og så er han engasjert også i ting som industri og teknologi og historie og ting vi har mye av her. Og så er han jo har en enormt god og varm humor og alltid en kjapp replikk på lur, og det er jo noe som vi setter veldig pris på.
8: Er det noen spesielle ting du husker fra disse møtene som du har lyst til å dele?
9: Jeg vil jo si at når vi i fjor sommer hadde besøk av kongen og hele familien i forbindelse med 200-årsmarkeringen for utvandringen til Amerika, og jeg fikk være med å seile ut med restaurasjonen, som var båten som skulle gå til New York fra Stavanger, og kongeskipet følgte ut over fjorden, og kongen sto på dekk og vinket helt til vi var nesten ute på Tungenes. Det var noe som de var og er veldig engasjert i den historien som dette landet har, og det viste de den dagen, sammen med hele byen, og sammen med vi som fikk være med å oppleve det litt på nært hold.
8: Ingen tvil om at vi sender gode varme tanker til Rikshospitalet fra Rogaland.
1: Ja, kongen er altså innlagt på Rikshospitalet. Anna Ruth Tørresen, hva er siste nytt derfra nå?
10: Siste nytt derfra er at for cirka en time siden så kom kronprinsparet tilbake igjen til Rikshospitalet etter at de hadde vært rundt 3 timer hjemme på Skaugum etter igjen å ha vært på Rikshospitalet en del timer tidligere i dag. Så det har vært flere i kongefamilien som har vært inn og ut av Rikshospitalet her i dag. Dronning Sonja var her i over 10 timer før hun også forlot sykehuset for cirka en time siden, og at det ble et slags overlapp der fra kronprinsparet. Nå har de vært tilbake igjen cirka en time på Rikshospitalet her, hvor kongen altså fremdeles er innlagt på 11. dag ved en tilstand som fortsatt beskrives som alvorlig.
1: Ja, det politiske Norge avbrøt sine reiser i dag i forbindelse med kongens alvorlige tilstand. Både stortingspresidenten og statsministeren avlyste sine utenlandsreiser, og i Stortinget var stemningen preget av alvor.
11: Tankene var hos kong Harald for de få politikerne som var på Stortinget i dag.
12: I dag er vi alle monarkister. Det er ingen tvil om at alle i Norge, tror jeg, uansett hvordan vi ser ut, eller hva vi mener, eller hvor vi kommer fra, kan og har følt at kong Harald, han er våres konge. Han løfter de store utfordringene i vår tid, enten det er ensomhet, utenforskap, klimaendringer eller trussel mot demokratiet. Jeg tror alle føler at han er sin. Så det er en dag med klump i halsen for mange, tror jeg.
13: En ekstremt inkluderende konge som har brukt både taler og sin gjerning til å oppsøke minoriteter, til delta i ulike lokalsamfunn. Han plantet et tre da jeg flyttet til Stovner, og det var en enorm stolthet for oss som var fra det området. Og han har brukt sine taler til å fortelle om hvordan nordmenn er de som tror på Allah og de som er skeive, og det har samlet nasjon.
14: Så han er en folkekonge i ordets rette forstand?
13: Ja, kong Harald er en folkets konge, og vi er mange som er ekstremt glad i han.
11: Stortingspresident Masud Gharahkhani avbrøt sin reise til Island i dag og reiser hjem. Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge, og hele kongefamilien, skriver Gharahkhani. Kristelig Folkepartis partileder beskriver kongens store betydning i møte med folk.
15: Jeg tror jeg vil si at alle de enkeltmøter som kongen og dronningen har hatt, om det har vært nyttårsorkaner på Vestlandet, om det har vært flom, eller om det har vært rett og slett barn som har fått et møte og gitt blomster og fått gode ord av kongen, det er sånt som setter spor og viser virkelig den verdien som kongehuset og ikke minst kongen Harald har hatt. Så nei, det er igjen vondt å se for seg rett og slett å skulle miste kongen, men nå får vi bare omslutte han og dronningen og hele kongehuset med omsorg og med forbønn og virkelig håpe at det kan bli bedring på tross av den vonde utviklingen.
11: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, som på reise med utenriks- og forsvarskomiteen i Sør-Korea, avbryter reisen og lander i Norge i morgen tidlig. Sammen med FRP-leder Sylvi Listhaug og SV-leder Kirsti Bergstø.
2: Harald Stanghelle, du har hatt lange samtaler med kong Harald i forbindelse med en bok som kom ut for noen år siden, der kongen reflekterte over livet og kongsgjerninger. Dagen i dag har jo kanskje først og fremst vist hvor høyt elsket kongen vår er i alle samfunnslag. Er han klar over dette?
16: Det er et vanskelig spørsmål. Jeg skal ikke late som jeg er på innsida av kong Haralds hode. Jeg tror at han i gode øyeblikk merker den varmen han blir møtt med. Og jeg vet at han har gitt uttrykk for at det å reise rundt i landet, møte folk, oppleve jubelen, men også se hvordan folk ville ha han på besøk, ja, det gjorde godt, og det har vært med på å skapt energi hos han. Og så har han den vesle tvilen, er det godt nok, er jeg god nok? Det er ikke tilfeldig at han sa at jeg er lettere livredd da han ble spurt om, like etter at kong Olavs død, om hvordan han hadde det. Og det er jo det som er så sunt med kong Harald, at han helt frem til de siste årene har sagt at jeg er ikke helt sikker på om denne tvilen har gitt seg heller, og så legger han til: og kanskje det er sunt for en i min posisjon. Så svaret er nok mer sammensatt enn et ja-nei-svar.
2: Det er kanskje også noe som folk kan kjenne seg igjen i. Da han tok fatt på kongsgjerninga, så ble det viktig for han og dronninga å gjøre det på deres vis. Og de dro mye rundt omkring i landet. Hvor viktig har det vært?
16: Ja, det har vært en bærebjelke i disse 35 årene, også før det. Og i 1991, da de ble kongepar, da var det forslag om at de skulle kutte ut de faste fylkesturene. De skulle ikke slutte å reise med disse faste fylkesturene, fordi arbeidsbelastningen totalt sett var så mye større. Da sa dronning og konge blankt nei. Det er det siste vi skal gjøre, sa kong Harald. Fordi han mente det var så avgjørende å komme rundt og møte folk. De fikk oppleve hvordan nordmenn flest hadde det. Og nordmenn så seg selv i kongens blikk og rettet ryggen av det. Og kong Harald fleipa jo litt med at dronning Sonjas ynglingsprogram på NRK, det var at ingen kunne tro at noen kunne bo, og så la han til, og de fleste stedene der har hun jo vært på også. Så jeg tror det er veldig avgjørende for å forstå noe av den stemningen vi i dag opplever i disse urolige timene vi nå har vært gjennom siden meldingen om at det stod svært alvorlig til, kom for nesten 12 timer siden, så tror jeg det er avgjørende å forstå akkurat dette, for det ikke bare folks holdning til kongen, men det kongens holdning til folket. Og nå kan du si at folket kvitterer for den holdningen, den varmen, den ujålete opptredenen han har vist i alle disse årene.
2: Og den takknemligheten, den ser vi blant annet her på Slottsplassen. Det er direkte bilder vi ser her i kveld. Massevis av blomster, også fakler som er tent for å vise omsorg og støtte for både kongen og kongefamilien. Har nasjonen vært forberedt på at det skal komme en sånn tid der vi bekymrer oss for kongen vår?
16: Altså det opplagte svaret er ja, men det er bare et teoretisk svar. Fordi at en ting er hva vi tenker og kanskje snakker litt om, og vi vet vi har et kongepar som går i sitt 90. år, ingen lever evig, og så videre, og så videre. Men det er noe helt annet, og det treffer oss på en annen måte når det kommer en offisiell melding fra slottet om at en syk konge på Rikshospitalet, at det står svært alvorlig til, men da treffer det oss på en helt annen måte, for da er det ikke teori lenger, det er noe vi må ta inn over oss, bearbeide, og da finner vi en måte å reagere på, være sammen, gå med blomstrene på Slottsparken, og tenne lys, snakke, skrive, være en del av det nasjonale fellesskapet som kongen står i spissen for.
2: Det er en krevende dag, og vi ser at folk samler seg og er sammen. Hva tror du blir viktig land og strand rundt nå i tida som kommer?
16: Jeg tror det blir viktig dette å være sammen, og jeg tror det blir viktig å oppleve også det vanskelige ved dette i et fellesskap. Det er ingen som har stått tydeligere fram som symbol på det norske fellesskapet enn kong Harald har gjort de siste 35 årene, og det på en måte ligger litt læring i akkurat det. Fordi at det viser litt av betydningen som han har for det norske folk.
2: Og det at folk feller en tåre, kaller han hele Norges bestefar, og en venn har jeg hørt unge mennesker kalle kongen i dag. Det viser hvor samlende han er. Hvordan klarer han det?
16: Han klarer det ved å være seg selv. Han er et av de minst jålete menneskene jeg har møtt. Han er tydelig, han er varm, han er ikke selvsikker, og han er definitivt ikke skråsikker, og han er ikke selvopptatt, men nettopp det at vi har en konge som har et så beskjedent ego i en konges opphøgde skikkelse og posisjon, det tror jeg er nøkkelen til å forstå kong Haralds eventyrlige posisjon hos, akkurat som du sier, høg og lav, minoritet, majoritet, alle de unge menneskene som i dag gir uttrykk for sterke kjensler. Og så skjer dette i en urolig tid. Det er mye frykt, det er mye angst, det er en forvirret verden, og det er en forvirrende verden, og der har kong Harald representert og representerer noe samlende, noe som er der, og nettopp den kontrasten, det er med på å skape det følelseshavet som vi merker nå.
2: Ja, og her på skjermen så ser vi det fra Slottsplassen. Takk skal du ha, Harald Stanghelle, for at du var med oss i kveld.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre skulle til Berlin i dag, og Sofia Paskiewicz, han avlyste på grunn av kongens helse. Hva slags reaksjoner har kommet rundt det?
17: Ja, man har, de tyske mediene har skrevet om at Støre avlyste. Han skulle akkurat nå ha hatt en arbeidsmiddag med forbundskansler Merz, men mediene har også skrevet om at stortingspresidenten har avlyst eller avbrutt sin tur til Island, og at bispekollegiet avbrutt en tur til Roma. Så alt dette får oppmerksomhet i tyske medier i dag.
1: Ja, hvor stor oppmerksomhet får kongens helsetilstand i tyske medier?
17: Ja, det har i hvert fall vært en live ticker på dette. Ellers så er det jo sånn at tyskerne har ikke et eget kongehus, og man har lenge vært veldig fascinert av det norske kongehuset, spesielt etter at kronprinsesse Mette Marit kom inn i kongefamilien, så har man fulgt hennes opp- og nedturer og helsetilstand, og gjennom henne da også kongen og kongefamilien.
1: Takk skal du ha, Sofia Paskiewicz. Vi skal videre til Stockholm, Anders Børingbo. For den norske og svenske kongefamilien står hverandre nære, og den svenske kongefamilien har sendt hilsen til den norske i dag.
18: Ja, da de sendte ut en melding tidligere i dag, hvor de sier at de følger situasjonen, at den svenske kongefamilie og kong Carl Gustav står den norske kongefamilie nær, og at man gir den norske kongefamilie den fulle støtte. Så det er en støtteerklæring derfra, og dette har vært stort oppe i svenske medier i dag også. En av de store svenske avisene skriver at Norge holder pusten, og mange vet hvem kong Harald er. Jeg møtte her, kalte han Europas bestefar, og noe mange har lagt merke til er jo talene til kong Harald, blant annet talen om mangfold og inkludering, om gutter som er glad i gutter og jenter som er glad i jenter. Den har mange lagt merke til, både her i Stockholm og i Brussel, hvor jeg vanligvis jobber.
1: Ja, det er ingen tvil. Det er et tett bånd mellom de to kongehusene.
18: Ja, veldig. Og det ene er jo de familiære båndene, hvor Carl Gustav og Harald er i familie, men så også disse kongeparene har holdt en tett kontakt. Og det snakkes jo om her, og skrives en del om, at dette samarbeidet, eller kontakten mellom Harald og kong Carl Gustav her i Sverige, har vært meget bra for svenskekongen. Fordi det må sies at svenskekongen har fått kritikk tidligere for å være kanskje litt tilknappet, kanskje litt for snobbete, men at Harald, da, kong Harald, har med sin stil vist hva det vil være å være en folkekonge.
1: Ja, du, Stockholm, du er jo egentlig Europakorrespondent. Hvordan følger andre land med på det som skjer i Norge nå?
18: Ja, dette følges bredt. Det var oppe i mediene i Brussel da jeg dro herfra, derfra, og også her når jeg kom hit. Og så er det jo ikke tvil om at dette turbulente året som det norske kongehuset har hatt, har blitt lagt merke til mange steder i Europa, med kritikken av medlemmer av kongefamilien og denne rettssaken. Men så sier også mange at man er imponert over hvordan kong Harald har stått opp for sine barn, sine svigerbarn og barnebarn i den tunge situasjonen som har vært.
1: Takk til Anders Børingbo.
2: Ja, mange ønsker å vise omtanke og medfølelse med kongen. I Tromsø har flere gått sammen for å finne steder der det går an å samles.
19: Domprosten i Tromsø gikk tidligere ut i dag og sa at folk her i byen som ønsker å vise sin medfølelse for kongen i den situasjonen vi er i, så kan de ta turen til kirkeparken og gresset der og legge ned blomster. Men flere har tatt til orde for å oppfordre folk til å vise hva de føler og medlidenhet. Og en av dem er du, Ahmed. Hvorfor ville du dette?
20: Det har vært mye den siste tiden. Facebook, kongen er syk, og det har vært det siste to år litt oftere han har vært syk. Så også det som braget meg, det var når han en slottparken hadde en tale. Han sa det, vi er forskjell, men vi er et nasjon. Og alle slags religion, muslim, kristen, buddhist, alt. Så her i byen, vi har 145 nasjonalitet, kultur, forskjell. Så derfor, det er verdens beste by å bo her i Tromsø. Derfor har jeg tatt initiativet. Vi er en båt, vi er samme båt. Så derfor har jeg tatt initiativet å tenne lyset.
19: Ja, lyset ligger her ved statuen av, ja, nettopp. Men du føler at kongen har, ja, sett deg og...
20: Han har annen energi. Han er samlende person. Jeg klarer ikke tårene renner, men jeg håper det, han blir bedre. Vi krysser fingrene.
19: Har han gjort det bedre for deg å bo i Norge?
20: Ja, han er inkluderende person, så derfor, så vi krysser fingrene for ham. Takk.
1: Ja, vi skal fra Tromsø til Oslo, til Slottsplassen, hvor altså folk i dag har samlet seg, Knut Are Tornås.
5: Og nå i kveld så begynner mørket å komme, og lysene tennes. Mange har tent stearinlys langs den lange blomsterraden som er her. Og jeg står her sammen med to av de som har kommet. Liv Marie Rødde Paulsen og Elise Skjerven Aas. Hvorfor har dere kommet hit i kveld?
0: Vi er et nasjonalt ungdomsutvalg for Den norske kirke, og vi har hatt et heldagsmøte her i Oslo. Etter endt møteslutt så synes vi at det var... egentlig veldig trygt å ta med seg noen blomster og komme hit og være sammen med resten av folkemengden. Det var egentlig rett og slett det som føltes som det rette å gjøre.
21: Ja, det føltes ikke rett ut å være noen annen plass enn her da, med fellesskapet.
5: Ja. Hva slags tanker får dere i hodet når dere tenker på kongen?
21: Ja, nei, altså, jeg tenker på kongen som veldig samlende da. Det er jo med i et land med mange ulike meninger, så er det jo, alle sammen kan jo samle seg rundt kongen som et symbol på fellesskap og kjærlighet og varme, da. Så.
0: Absolutt. Veldig varm og akkurat som at han ser oss alle sammen i landet vårt. Virkelig hele Norges konge. Og vi har jo tenkt masse på han under hele møtedagen i dag, og det har absolutt preget vår dag i dag. Veldig kjekt å få avslutte den her sammen med alle de nesten 100 mange menneskene som har dukket opp her i dag.
5: Ja, hva tenker du om at så mange kommer til Slottsplassen i kveld?
21: Sier du litt rørende om hvor mye kongen betyr for Norges befolkning da? Det blomsterhavet og at folk samler seg både her på Slottsparken, eller foran slottet, men også rundt om i hele landet da, i Bergen og de store samlinger og alt det. Det sier veldig mye om hvor mye han betyr da.
0: Jeg synes det har vært veldig fint at det blir lagt til rette for at folk kan møtes og bare komme og være. Stå her i fellesskap, skulder til skulder, og være Norge sammen. Selv om det er jo masse internasjonale her også, så får du et bilde på hvordan Norge er, og vi står jo sammen når ting går ikke alltid vår vei, som det kanskje gjør med kongens helse akkurat nå. Så det at vi da får lov til å møtes sammen her, det er virkelig fantastisk egentlig.
5: Hvordan tror dere de neste timene og dagene blir?
0: Det blir nok absolutt preget av sånn situasjonen er nå. Altså med tanke på kongehuset og hvordan det må være. Vi tenker jo hele den norske kirke, men også jeg tror hele Norge, altså virkelig hele landet, har kongen og kongehuset i tankene sine. Så jeg har i hvert fall følt på i dag at det har vært mye stillere ute enn det vanligvis er. Ikke så mye liv, og det tror jeg nok er fordi at folk blir veldig preget av situasjonen.
21: Ja, nei, vi merker jo at det preger jo stemninger under møtet og imellom møter og pauser og sånne ting. Det er ikke den samme praten som heter vanlig. Det er jo nyheter og litt mer, ja, en helt annen stemning da, enn det pleier å være. Og jeg tror at det kommer til å være sånn de neste dagene, uansett. Sånn frem til det eventuelt, ja, hvordan det går da.
0: Ja. Helt frem til vi vet hvordan det eventuelt går da. Og han er jo hele Norges bestefar, så alle vil jo være der på sitt vis da, om det er å følge nyhetene eller bare være i Slottsparken her, og det synes jeg veldig fint at vi får muligheten til.
5: Og mange finner glede av å komme og møtes både rundt omkring i landet og ikke minst her på Slottsplassen mens vi venter på nyheter fra Kongehuset.
1: Og det en dag der mange har hatt behov for å komme sammen.
2: Ja, og over hele landet har folk snakket om hva kongen betyr for dem. Hele Norge slår ring om kong Harald. I Trefoldighetskirka i Arendal har mange tent lys, og en barnekorøvelse blir gjort om til en samling om håp og omsorg.
3: Vi ønsket å erstatte det med en samling som kunne gjennomføres med respekt uansett hvilket utfall som kom i dag.
2: De har også laget et tre hvor barna kan skrive hilsene.
4: Når jeg tenker på kongen, så tenker jeg på at han var en veldig varm og god person.
22: Han så snill og god mot alle mennesker, uansett hva.
2: Også i resten av landet folk berørt av kongens helsesituasjon.
23: Det betyr bare så mye for mange, for små minoriteter, for hele Norge. Egentlig han bare så fin. Altså, han jo hele Norges beste far. Det vel egentlig det.
24: Det jo forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han jo Norges konge og Norges mann. Fantastisk mann.
25: Vi får bare ønske at det går bra, men det jo ikke sikkert det gjør det.
26: Vi er glad i kongen vår. Det vi. Vi kjenner på det, og det veldig fint å være sammen med barna også i en sånn stund, for det man blir dratt ut og inn av en sorg som man vet kommer.
2: Også i Bergen det mange som husker gode minner i dag, reporter Kristel Higraff.
27: Ja, for i hele dag har folk her i Bergen valgfartet til den blå stenen på Ole Bulls plass for å legge ned blomster og hilsner til kongen. Og noen av de som har gjort nettopp det, det er deg.
28: Ja.
27: Hvorfor er du her i dag?
28: Det for å se litt på alle de fine blomstene og alle de fine kortene som folk har skrevet til kongen.
27: Ja. Hvilket inntrykk gjør det egentlig å se så mange blomster og hilsner?
28: Det veldig fint, men det jo også litt trist. Sant? At han syk og... ja, selv om ikke vi vet enda hva som skjer, men vi håper jo på det beste. Men det utrolig fint å lese alle de fine ordene som alle her har skrevet. Det det.
27: Vi hører litt med søsteren din, Trina. Hva betyr kong Harald for deg?
29: Nei, altså... Kong Harald, han, jeg synes han en veldig, veldig flott konge. Har alltid så fine ord å si til alle. Altså, han jo som en bestefar for hele befolkningen da. Uansett hvor du kommer fra eller hvem du så vet du at han en støtte for deg. Sant?
27: Jeg har litt med Hanna og Mia her på 7 og 8. Kong Harald er hele landets bestefar. Er dere enige i det?
30: Ja.
27: Du også?
30: Ja.
27: Hva synes dere om å være her i dag?
30: Det er fint, ja.
27: Du også enig?
30: Ja.
27: Blir du rørt av å se så mange dype hilsner? Mange som går herfra med tårer i øynene.
28: Ja, absolutt. Det det. Det jeg stod og leste litt på kortene, så man får jo liksom frysninger i kroppen av å lese alle de fine ordene som jeg skrevet for kong Harald. Absolutt.
27: Hvis dere skal tenke på et spesielt minne av kong Harald, som dere for alltid tar med dere, hva kunne det vært?
29: Nei, jeg husker jeg var på Slottsplassen og så han vinke på 17. mai et år. Det jeg synes jeg var veldig kjekt. Det noe jeg alltid ser frem til.
27: Du, Agnesa?
28: Jeg synes at det har vært et sånt minne jeg vil ha fra han, at han samler hele Norge på en måte med inkluderende, om det til både norske og innvandrere og alle sammen, at han har vært en konge for absolutt alle.
27: Ja, absolutt alle. I hele dag, som sagt, så har folk strømmet på, og det som er oppsiktsvekkende her, at det i absolutt alle aldre, til og med gutter i begynnelsen av 20-årene, har kommet her og lagt ned blomster og kort, og folk fortsetter å komme her til den blå stenen i Bergen sentrum.
1: 13 kirke er en av flere kirker i landet som har åpnet dørene for folk som vil ha et sted å samles i dag. Der har de tent lys og bedt for kongen.
6: Vi har vært bekymret for kongen i flere dager, eller det har jo vært dårlig nyheter om hans tilstand. Så fikk vi høre at det var andre kirker som hadde åpnet rundt om i landet, så begynte vi å tenke at nå har vi lyst til å be for kongen, og be for folka hans, fordi at han ligger på sykehuset. Vi har en konge som har samlet hele folket med flere anledninger når ting har vært vanskelig, så jeg tror at den kongen vi har nå betyr mye for mange. Og det å få lov å komme inn i dette rommet her og tenne et lys for han, det var en som var innom og sa jeg håper han ikke har smerter, for eksempel. Det er så fint, og vi er jo her og ber stadigvæk hele uka. Og i dag er det spesielt for kongen.
7: Har folk benyttet seg til tilbudet?
6: Ja, altså 13 er jo ikke den største plassen på jorden, men allikevel så synes jeg det har, vi annonserte det 16:00, og 17:00 var det folk her, og det har vært hele denne timen som har vært, så har det vært folk innom, og barn og voksne, alle aldre.
1: Ja, vi skal nå se bilder fra slottet. Her ser vi bilder ovenfra. Vi ser folk har satt ned lys. Mørket har begynt å senke seg over slottsplassen. Vi ser denne menneskemengden som står bak blomsten og hilsene de har lagt ned. Og vi ser jo også at folk, noen kommer og noen går opp mot slottet for og sende en liten hilsen til kong Harald på denne dagen. Ja, vi har med oss tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Kong Harald satt på tronen i dine to perioder som statsminister. Hvordan vil du beskrive ham?
7: Han greide på en veldig fin måte å kombinere det formelle som han skulle som konge, men også med det joviale og til tider spøkefulle. Så disse to sidene holdt han sammen på en måte, og han ble en kjær konge også for oss som satt i regjering.
1: Ja, i statsråd, beskriv hvordan han opptrådde under statsråd eller opptrådde.
7: Ja, da skulle han jo opptre formelt, og det gjorde han jo i høyeste grad, men det hendte like før vi begynte på sakene at han kunne komme en liten bemerkning, særlig til meg som statsminister som satt like ved siden av. Han visste for eksempel at jeg hadde spilt fotball hver fredag morgen, innendørs, som jeg holder på med fortsatt. Og da hentet han lent seg over statsministeren, hvordan gikk det på fotballen i dag? Men så var han i gang, og da skjedde det veldig ordentlig.
1: Ja, for idretten var han jo alltid opptatt av,
7: ja, der,
1: selv,
7: hadde,
1: på, selv der, på kanskje ditt nivå.
7: Absolutt, vi hadde en felles interesse der, men han innga en trygghet. Vi visste at ting kom til å skje. Riktig, og så var han interessert i flere av de sakene som ble forelagt han. Som alle vet så har jo ikke kongen noen direkte politisk innflytelse, men han godkjente sakene, og det gjorde han ikke ved et klubbeslag som vi vanligvis gjør i styremøter og regjering, men han bare sa ja vel, det var klubbeslaget.
1: Er det noen spesielle møter med kongen du husker ekstra godt?
7: Ja, det var jo veldig spesielt i forbindelse med tsunamien, for eksempel, som var i min regjeringstid, og da merket vi også følelsene hos kong Harald, at dette gikk inn på han. Det berørte jo ganske mange norske, og da hendte det at han også i statsråd på slottet sa noen ord om en slik krisesituasjon.
1: Hva representerer kong Harald for deg? Går det an å si noe om det?
7: Han var en veldig vennlig mann, som jeg hadde stor respekt for, men samtidig alltid følte meg trygg ved siden av. Og han kunne spøke, men han hadde også de lange historiske linjer. Så det var jo dette som gjorde han så respektert, men mer enn respektert. Han, og det ser vi jo nå i dag, elsket av det norske folk.
1: Ja, så du også utdannet prest. Hvordan påvirker det ditt syn på situasjoner som denne når kongen alvorlig syk?
7: Kong Harald var jo veldig opptatt av at han ville tilhøre den norske kirken, den lutherske kirke, så da statskirka ble opphevet, grunnloven ble forandret, så ba jo han personlig om at den paragrafen som sier at kongen skal tilhøre den evangelisk-lutherske tro, den måtte han beholde. Og det gjorde jo Stortinget, ingen ville opponere mot kongen, og det berørte han personlig også. Så jeg tror faktisk at, og han var aktiv ofte på gudstjenester, han satt ikke bare passivt tilbakelent, han var med i salmesang og nattvær, så jeg tror at den troen han ga uttrykk for, den hviler han kanskje i nå.
1: Mm-hmm. Og så er han jo, har vært helt nå til han ble syk, en vital konge.
7: Veldig vital. Han var jo en dyktig seiler i sin tid. Han elsket naturen, men han spøkte jo av og til med at han kunne ikke helt følge dronningen i alle hennes klyv oppe på høye topper, men

0: listen ankom de første kongelige Rikshospitalet I dag. Først kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit, så dronning Sonja. Et minutt tidligere kom den korte pressemeldingen som tydelig fortalte alvoret I situasjonen. Hans majestet kongens helse forverret. Hans majestet kongens helsetilstand svært alvorlig. Alvoret ble ytterligere forsterket med at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja hadde avlyst sitt program. 10 minutter senere prinsesse Astrid, prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra. Prinsesse Martha Louise var allerede på Rikshospitalet, så følge av hennes ektemann, Durek Verrett, har gjennomført en nyretransplantasjon. 2 timer senere forlater bilene sykehusområdet, uten medlemmer av kongefamilien ombord. Familien ble værende på sykehuset hos kong Harald. Ved 16-tiden I ettermiddag forlater kronprinsparet prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus Rikshospitalet og drar til Skaugum. 1 time senere, ved 17-tiden, la kongehuset ut en ny oppdatering. Kongens helsetilstand uforandret.
1: Også Kultur-Norge har nærmest holdt pusten I dag etter at meldingen kom om kongens forverret helsetilstand. Nå forbereder de seg på det verste.
2: På Nationaltheatret øvde skuespillerne som normalt I dag. Men teateret forberedt dersom den verste budskapen skulle komme fra slottet.
3: I en sånn situasjon så avlyser vi kveldens forestilling. Og skulle budskapet komme underveis I en forestilling, så bryter vi forestillingen. Det slik vi gjør det her på Nationaltheatret.
2: Filmfestivalen Oslo Pix, som har 3 tettpakket dager igjen på programmet, ønsker å være en samlingsstad, og holder de for dørene åpne, uansett hva som måtte skje.
4: Hvis det inntreffer at nasjonen går I sorg, så vil jo vi også på en måte være forberedt på det. Og da ønsker vi å ta imot folk og ikke stenge ting. Vi ønsker å være et samlende sted for folk og publikum, og egentlig være I tråd med hva kongen selv har sagt, at tiden vi tilbringer sammen den mest dyrbare vi har.
2: I Aschehougs hage I Oslo mange fra norsk kulturliv akkurat nå samlet. Der går den årlige hagefesten sin gang.
5: Jeg tar jo den nyheten på dypeste alvor og føler jo med alle hans pårørende I den veldig vanskelige situasjonen de må være I. Samtidig så har vi tenkt at på dette tidspunktet så det riktig å fortsette livet. Og vi tenker kanskje at det noe kongen også ville verdsatt at de gjorde.
1: Det slottsplassen igjen nå, Knut Are Tornås. Hva det som viktig for folk der I kveld? Kan det se ut som at vi skal tilbake til slottsplassen litt senere? Aller først skal vi se at det politiske Norge avbrøt sine reiser I dag I forbindelse med kongens alvorlige helsetilstand. Både stortingspresidenten og statsministeren avlyste sine utenlandsreiser, og I Stortinget så var stemningen preget av vemod og alvor.
6: Tankene var hos kong Harald for de få politikerne som var på Stortinget I dag.
7: I dag vi alle monarkister. Det ingen tvil om at alle I Norge, tror jeg, uansett hvordan vi ser ut, eller hva vi mener, eller hvor vi kommer fra, kan og har følt at kong Harald han våres konge. Han løfter de store utfordringene I vår tid, enten det ensomhet, utenforskap, klimaendringer eller trussel mot demokratiet. Jeg tror alle føler at han sin. Så det en dag med klump I halsen for mange, tror jeg.
8: En ekstremt inkluderende konge som har brukt både taler og sin gjerning til å oppsøke minoriteter, til delta I ulike lokalsamfunn. Han plantet et tre da jeg flyttet til Stovner, og det var en enorm stolthet for oss som var fra det området. Og han har brukt sine taler til å fortelle om hvordan nordmenn de som tror på Allah og de som skeive, og det har samlet nasjon.
9: Så han en folkekonge I ordets rette forstand?
8: Ja, kong Harald

0: En folkets konge, og vi er mange som er ekstremt glad i han.
1: Stortingspresident Masud Gharahkhani avbrøt sin reise til Island i dag og reiser hjem. Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge, og hele kongefamilien, skriver Gharahkhani. Kristelig Folkepartis partileder beskriver kongens store betydning i møte med folk.
2: Jeg tror jeg vil si at alle de enkeltmøter som kongen og dronningen har hatt, om det har vært nyttårsorkaner på Vestlandet, om det har vært flom, eller om det er rett og slett barn som har fått et møte og gitt blomster og fått gode ord av kongen, det er sånt som setter spor og viser virkelig den verdien som kongehuset og ikke minst kongen Harald har hatt. Så det er igjen vondt å se for seg rett og slett å skulle miste kongen, men nå får vi bare omslutte han og dronningen og hele kongehuset med omsorg og med forbønn og virkelig håpe at det kan bli bedring på tross av den vonde utviklingen.
1: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, som er på reise med utenriks- og forsvarskomiteen i Sør-Korea, avbryter reisen og lander i Norge i morgen tidlig. Sammen med FRP-leder Sylvi Listhaug og SV-leder Kirsti Bergstø.
3: Kveldsmørket, det siger på Knut Arne Are Tornås. Kommer folk fortsatt til Slottsplassen nå?
4: Det kommer stadig folk, noen drar og noen kommer, men det er stadig vekk mange mennesker som står utenfor slottet og tenker på kongen. Mange har med seg blomster og ikke minst tenner lys, og det ser vi jo nå når mørket er i ferd med å senke seg. Vi skal snakke litt med to av de som har kommet hit, Gunvor og Kjersti. Dere har vært her en stund og utenfor slottet, og hvorfor har dere kommet hit i kveld?
5: Vi var her for 35 år siden også, da kong Olav døde. Så det er veldig, veldig spesielt. Da dro vi med en gang. Så vi tenkte vi må dra nå. Han er jo ikke død. Det er litt mange gravlys her, og det er litt tidlig. Men vi har med oss blomster. Og vi vil bare vise respekt. Han er en kjempefin mann, som har betydd mye gjennom alle år.
6: Jeg er helt enig. Det er veldig fin stemning her også. Så vi hadde liksom bare lyst til å liksom føle litt på den stemningen som er her.
4: Og nå er det jo noen som synger «Ja, vi elsker», ettersett, på litt lenger ned her. Og lysene er tent, og blomsterhavet er her. Hva tenker dere på når dere tenker på kongen?
5: Tenk på humor og verdighet. Han har humoristisk sans, alltid en replikk. Men så har han verdigheten, så han har den utrolige kombinasjonen av å være en av folket, men være kongelig samtidig, som er en fantastisk kombinasjon.
6: Men det at han også kunne alltid, han så alle. Han var liksom ikke noe forskjell på noen.
5: Så at han ble rørt.
6: Ja. Og så er vi så glad for at han fikk med seg den siste sommeren med landslag, og alt det der er veldig rørende å se på, hvordan han opplevde det.
4: Har du noen personlige minner av han?
5: Jeg har sett han i en bil noen ganger, kjørt forbi.
6: Og så vinket til han på 17. mai, forbi her, og gått i barnetog. Da har han stått her, det er veldig stas da.
4: Ja. For det er mange som føler at han er en veldig tett på, som nærmest som et familiemedlem, eller i hvert fall en slags hele Norges bestefar.
5: Ja, det er mange som har sagt det i dag, det er min bestefar, men han er som et familiemedlem. Han var aldri redd for å vise følelser og være en av folket, og det viser en veldig trygghet. Han var jo veldig trygg i rollen sin, eller er, fremdeles.
4: Ja. Ja, hvordan er det nå når vi har den usikkerheten? Han er svært alvorlig syk, vi vet ikke hva som skjer. Hvordan er denne tiden her?
6: Det er litt spennende da, å følge med også. Fulgt med hele dag, hva som skjer videre. Vi vet jo ikke, så får bare se.
5: Rar tid. Fint å være sammen her. Mm. Fint at alle er her. Det er fin stemning. Det er rolig.
4: Jeg kan ikke beskrive den opplevelsen av å stå her og utenfor slottet.
5: Blomsterhavet er helt spesielt. At det er en linje. Alle holder seg bak blomsterhavet. Det er lys. Det er stille. Og den sangen nå da, som også plutselig kom med et kor. Alle er avventende. Alle venter. Kanskje man blir her i natt. Jeg vet ikke. Veldig rart med den sangen, men det er veldig, veldig verdig. Det er veldig, det er en fin, verdig fellesskap nå.
4: Og det tonen av Ja, vi elsker som synges da her nede I Slottsbakken, så fortsetter folk å vente på nyheter fra kongefamilien gjennom kvelden.
3: Så skal vi til Rikshospitalet. Der har kongelige kjørt til og fra I hele dag, Anna Ruth Tørresen. Hvem det som på sykehuset etter det vi vet akkurat nå?
7: Ja, etter det vi vet så det altså kronprinsparet som på Rikshospitalet nå. De kom I bil hit cirka 7:30, som vil si at om ikke så lenge så har de da vært her I 2 timer nesten I runde 2 av besøkene I dag, for de var også her litt tidligere I dag. De kom cirka 8:45 på morgenen etter at beskjeden kom om at kong Haralds helse var forverret og svært alvorlig. Så kom både kronprinsparet og dronning Sonja hit. Dronningen var her I 10 timer før hun dro, sånn cirka samtidig som kronprinsparet kom tilbake igjen her til Rikshospitalet. Og de siste timene så har det ikke vært noe særlig aktivitet her, men det siste vi da altså vet at kronprinsparet her, og den siste meldingen vi har fått at helsesituasjonen til kongen uendret fra den meldingen som kom tidlig på morgenen om at tilstanden svært alvorlig og forverret. Og ingen mer info har kommet til oss mens vi har stått her.
3: Men mange opptatt av hvordan det går med kongen. Hvordan merkes det utenfor Rikshospitalet I kveld?
7: Her det jo for så vidt ganske rolig, ikke så mange folk annet enn mye presse som til stede. Det har det vært de siste dagene her også. Kanskje spesielt mye I dag etter at meldingen kom om kongens forverrede helsesituasjon. Vi har også utenlandske medier, tyske Bild her for eksempel, som følger også helsesituasjonen til kongen tett. Så her det mange norske medier og også noen utenlandske medier som følger med på alt som skjer på vei inn og ut av Rikshospitalet her, hvor altså kong Harald nå har vært innlagt I 11 dager.
8: Ja, og meldingen fra slottet om kongens forverrede helsetilstand I morges har skaket opp mange.
3: Ja, over hele landet folk svært preget.
9: Jeg føler han hele Norges bestefar egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja. Så ja, veldig, veldig trist, rett og slett.
10: Fikk jeg en sånn klump I magen. Det ble litt sånn, shit, det berører mye mer enn det man egentlig tror at det skal gjøre, tror jeg.
11: En veldig moderne konge I forhold til utviklingen vi har I samfunnet. Når man ser på de talene han har hatt, så har han på en måte fanget helheten I folket, og da synes jeg reflekterer han veldig godt.
12: Det jo forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han jo Norges konge og Norges mann. Fantastisk mann.
13: Vi snakket om det at det jo liksom hele Norges bestefar. Mm. Og man kjenner det på en kanskje en litt uventet måte, som man kanskje ikke hadde tenkt så mye over. Mm. Men det gjør vondt, ja, og det, man tenker på det.
14: Vi har vært veldig samlende for grupper som har slitt I samfunnet, så det en alle glad I, så det blir trist for oss alle.
15: Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen, og jeg så glad I kongehuset. Han har betydt så mye og betyr mye for meg. Jeg satt nesten på gråten for jeg gikk ut I dag, for det så mye følelser.
16: En person som viser stort ansvar for sitt folk. Jeg husker spesielt da det var orkan på Vestlandet. Han kom over I støvlene og tok vare på vestlendingene.
17: Hans majestet, kongen, våre tanker. Jeg tror det mange som har sendt sine varmeste tanker til kongen og kongefamilien.
18: Han en fantastisk, fantastisk mann og en fantastisk konge.
19: Det noe eget med han. Han bryr seg. Så jeg kommer til å savne han. Blir aldri det samme.
8: Biskop I Oslo, Sunniva Gylver, reiste hjem fra Roma da nyheten om kongens helsetilstand kom. Hun forteller at hun har hatt mange fine samtaler på Slottsplassen I kveld.
20: Nei, jeg jo en av de som kommer hit, både for min egen del, men også som en representant for kirken. Jeg tenker at det en dag som skaper mange tanker og følelser. Det en veldig rar dag for mange av oss, for folk over hele landet. Vi jo veldig glad I kongen vår. Og det liksom rørende å se her hvordan folk på tvers av alder og på tvers av livssituasjon og majoritet, minoritet og stiler og uttrykk. Noen kommer alene, noen kommer i familie, noen i vennegjeng. Noen ser ut som de kanskje ikke vet helt hvorfor de kom, men de kommer allikevel. Og jeg har hatt ganske mange sterke små samtaler her på plassen hvor folk kommer og har behov for å ja, kanskje både kjenne på sorgen, kjenne på uvissheten, bekymringen, vise støtte og omsorg til kongen og familien og hoff og venner og alle de som er liksom aller nærmest rammet. Men jeg tror også det litt en sånn følelse av at vi er kongelige alle sammen da.
0: Og det virker som, når jeg snakker med folk også, at mange har en slags sånn veldig personlig relasjon til han, selv om de kanskje ikke kjente han.
20: Ja, da, det jo det som litt rart med kongefamilien vår, at jeg tror også litt på tvers av om man ulike holdninger til monarki og til mange forskjellige ting, så har kong Harald mer og mer, tror jeg, de siste årene blitt en veldig viktig konge for mange, og en som man opplever man har et personlig forhold til. Han jo veldig god på å se folk, og han og dronningen har vært rundt i omtrent hver eneste krok av landet vårt, og han har en evne til i talene han holder å løfte opp sårbare grupper og viktige temaer for oss som fellesskap. Da. Så jeg synes han veldig god på å bruke den symbolkraften som han representerer, den symbolmakten, virkelig til det beste for nasjonen og fellesskap. Og, så jeg tror mange av oss kjenner at nå det viktig å komme hit og vise med en gest at vi står sammen med deg og med dine i denne situasjonen. Men så blir jeg også veldig rørt at det virker på meg som at mange her gode til å ta vare på hverandre også, og at det på en måte et inkluderende fellesskap. Du kan komme alene, og det koster ikke penger, og du kan liksom stille deg litt inntil noen, og så du del av den store flokken. Og det tror jeg jo, det jeg kjenner av kongen, ville han si akkurat det, at nå må vi ta vare på hverandre. Og det har jeg inntrykk av at folk gjør det.
0: Hvordan kjenner du han da, når du tenker tilbake på de møtene du har hatt med han?
20: Nei, jeg kan jo ikke si at jeg kjenner kongen veldig godt, men jeg har jo møtt hans majestet i veldig ulike sammenhenger, og selvfølgelig særlig også i forbindelse med viksling og nå som biskop i forbindelse med middag på slottet og sånn. Og jeg bare opplever han som en veldig sånn varm og klok og humoristisk fyr, og som også har i en ekstremt krevende situasjon de siste årene vist evne til både å hegne om sin familie, men også om hele den store flokken hans, som oss i Norge. Og at han løfter fram de norske verdiene, hvis man skal kalle det det da, på en veldig god måte. Jeg har stor respekt og stor beundring og kjenner på takknemlighet for at det den kongen vi har, og det flere av de jeg har snakket med her i dag har gitt uttrykk for det samme.
3: Tidligere i dag snakket vi med statsminister Jonas Gahr Støre, som preget av meldingene som kommer fra slottet i dag.
21: Vi blir holdt orientert fra slottet, og så følger vi jo de samme helsebulletengene som kommer fra sykehuset og fra familien. Og det gjør sterkt inntrykk på et helt folk i dag. Jeg tror vi kan si at et helt folk våker for kongen sin og følger veldig nøye med. Dette er et spesielt øyeblikk i historien vår, og det gjør dypt inntrykk. Vi ser det her rundt slottet, men også fra alle hjørner av landet.
22: Ja, vi ser folk valfarter til slottet, legger ned blomster, de samler seg, de avlyser fester. Hvordan vil du beskrive det du ser?
21: Nei, det den sterke samlende funksjonen kong Harald har i vårt land. Og når han er syk, og det alvorlig for han, så gjør det et sterkt inntrykk. Jeg tror du treffer en nerve i det som felles i Norge. Han en veldig stor grad av det fellesskapet, målbærer det. Han har gjort det i sin tid som konge, og når han nå syk og ligger på Rikshospitalet, så treffer det folk over hele landet.
22: Du avlyste selv din tur til Tyskland i dag. Var det en orientering fra sykehuset som gjorde at du valgte å avlyse?
21: Ja, det var det bildet som kom på morgenen i dag om at situasjonen var blitt mer alvorlig. Og da var det et veldig enkelt valg. Det godt å være nå i Norge og være tett på.
22: Hvordan vil du selv beskrive, altså han blir jo kalt folkekongen. Hvordan ditt personlige forhold til han?
21: Jeg har møtt han gjennom oppgaver jeg har hatt gjennom regjeringsarbeid, og det jo sterkt og nær relasjon. I dag så ønsker jeg å si at vi er ved hans side når han ligger syk på Rikshospitalet, ønsker at han får den beste behandling, det vet vi at han får. Og så er det å sende tanker til familien, som selvfølgelig er spesielt berørt.
22: Du virker også berørt.
21: Ja, og jeg føler at det er ikke alene om. Det er noe som er veldig felles. Ved de store anledningene, i den tiden Harald har vært konge, så har han vært der for det som er felles, i glede og i sorg i landet vårt, og derfor så samler det også i dag.
8: Politisk kommentator Håvard Nyhus Støre avlyste sin reise til Tyskland. Mange politikere har returnert fra sine reiser i dag. Hva sier det om situasjonen vi står i nå?
1: Det sier noe om at det emosjonelle beredskapsnivået høynes over hele linja, og at disse partilederne vender hjem, delvis fordi de har en formell rolle, men også fordi de må samle partigruppene sine, skulle det komme til det, og hvis Stortinget må åpnes igjen.
8: Den situasjonen vi står i nå, hvordan preger det det politiske Norge?
1: Vi ser at alle uttrykker dyp uro over situasjonen, og det er jo disse vennereisene et sterkt symbol på. Vi ser at også Ine Eriksen Søreide vender hjem fra Sør-Korea så fort hun kan. Du nevnte Trygve Slagsvold Vedum, stortingspresidenten også, avbryter sitt opphold på Island. Dette er norske toppolitikere som nå ser alvoret og vender hjem så snart de kan.
8: Ja, både politikere og mange andre har Kong Harald i tankene og er urolige. Hva er det han har som gjør at vi samles sånn om han?
1: Vi har jo hatt han lenge, og kjærlighet er jo og kjærligheten vokser jo av tid, så det er nå en faktor i det, men jeg tror det først og fremst handler om hans helt ekstraordinære egenskaper. Vi har en lun og god og ironisk og avvæpnende konge som har samlet oss ved flere anledninger. Jeg tror også vil trekke fram hans ferdigheter med språket. Det tror jeg er en litt underbelyst del av hans velde. Han har en veldig god evne til å finne de rette ordene, å finne varme, direkte, nakne ord som taler til oss når vi har trengt det som mest.
8: Ja, det er ingen distanse når han holder taler.
1: Han har redefinert den monarkiske rollen. Han har gått litt vekk fra det opphøyde og vært nær hele veien. Et litt artig bilde på hans nærhet er hvordan han pryder alle utedor i hele landet og er med oss bokstavlig talt inn på vårt aller innerste.
8: Tidligere da sa du at kong Harald besitter en spesiell aldringskompetanse. Hva mener du med det?
1: Men det mener jeg at han har våget å vise seg i offentligheten med all sin skrøpelighet. Det har gått jevnt og trutt nedover med helsen hans egentlig helt siden kreftoperasjonen i 2003, men han har aldri viket fra å opptre i offentligheten. Han har vist seg med all sin skrøpelighet, som jeg sier, og jeg tror at med det at han viser vei for veldig mange som kvir seg for å oppta en plass i offentligheten. Den norske offentligheten er per i dag har veldig få som er over 70-80 år gamle. Kongen har vært der hele tiden, og han viser at noen blir faktisk også bare bedre med alderen. Jeg tror det, i en tid som dyrker ungdommen og de som hopper høyest og raskest, så har kongen vist at det også går an å være verdig på en helt annen måte.
8: Og har han også vist en mental styrke i alle problemene?
1: Det har han jo også. Han har gått inn i dette med tapperhet og med en slags blanding av stolthet og selvironi, vil jeg si. Den har jo også vært veldig nær hele tiden. Han har en veldig sånn avvæpnende og god replikk.
8: Ja, vi ser bildene her fra slottet og fra det lysesatte slottet og lysene av alle menneskene. Det er en helt spesiell kveld.
1: Ja, det er en helt spesiell kveld, og jeg hadde opplevelsen av å gå litt gjennom Oslo sentrum i sted, og du hører folk snakke om det hele veien, i alle aldre. Så det er Norge er samlet i kveld, og på en måte som ikke så veldig mange, på en måte som det er langt mellom de gangene at vi samles på den måten her.
8: Takk skal du ha, Håvard Nyhus.
2: Kong Harald, han er en ivrig fisker, og han har fisket i Altaelva i 50 år, først som kronprins, og de siste 35 årene som konge. Og en av dem som har fulgt han i alle disse 35 årene, er Hans Christian Hasse Kjelsberg.
6: Der er den i hoven, yes. Der fikk vi den. Og da gratulerer vi.
23: Vil du si at kongen er blitt din venn de her årene?
6: Ja, det vil jeg absolutt si at han er absolutt en god venn av meg og de andre stakerne som jeg har vært med i alle år også. Så det vil jeg absolutt si.
23: Hvordan Hvordan har det vært å være med kongen i elva alle de her årene?
6: Første årene selvfølgelig. Jeg tror det var 1994 var han første gang som konge her. Og det har jo vært alle år siden da. Og begynnelsen var man jo litt spent, og man var litt sånn der. Men det har roet seg med årene. Vi er bare gode venner, og han kaller meg for Hasse. Og vi sier ikke noe som hans majestet. Det er jo det vi er dus. Så det har ikke vært noe problem, sånn sett. Ja, vi skøyer mye i båten, altså vi bruker å si det at det som skjer her i båten, eller det som skjer oppe i elva, det blir i elva. Det er ikke noe, vi forteller ikke noe videre. Så vi tar jo noen bilder, ikke sant, og så skøyer vi jo med at ja, vi sender dem til Se og Hør i neste uke. Så vi har litt sånn her artig tone, så det, nei, da, vi har det veldig artig i båten, og ja, på land og for så vidt, men vi er jo i båten masse timer i gangen, og så det er klart at det er bare hyggelig.
23: Hvorfor tror du at kongen har trivdes så godt oppi elva, at han har kommet alle de her årene?
6: Det er nok det roen der oppe i Mikkeli, det er jo der vi har vært mest. Ikke noe bilveier som går langs elva, ikke noe folk som ferdes annet enn på elva. Da. Så det er nok det. Jeg vet jo, da han var gangbar, så kunne han jo gå en tur opp gjennom langs elva helt alene, uten å eskorte med seg. Så det tror jeg nok han har satt stor pris på. Så likte han veldig godt å sitte på terrassen og se på elva. Sitte bare helt rolig og for seg selv der. Og jeg tror da koser han seg.
23: Tenker du at han var en av gutta når han var her i elva med dere?
6: Ja, da, det var han absolutt. Ja, det var ikke noe spørsmål om det. Han koset seg og var en av oss.
23: Hvordan berører det deg? Berører det her, ja, deg personlig?
6: Jeg er veldig, når jeg hørte det i morgen, så jeg ble veldig urolig. Jeg fikk litt sånn, ja, urolig hele kroppen. Så jeg liksom, jeg har satt og fulgt litt med på sendingene og sånn, og ja, det er ikke noe hyggelig.
23: Hva tenker du om at han er nå så alvorlig syk?
6: Ja, nei, det er jo veldig trasig. Men det er livets gang, så vi skal alle den veien en gang. Så jeg får håpe at det retter seg.
4: Da Harald Stanghelle var her tidligere i kveld, sa han at kongen jo blir hyllet som folkets bestefar, men at han er langt mer enn det.
5: Ja, han er jo en konge som har speglet sin egen tid, og det har vært en tid i endring. Og så ser vi jo nå at han har vært hyllet som nasjonens beste far, men han er noe mer enn det. Han er en som vi bryr oss om, og derfor så har vi en kjensle, tror jeg, bevisst eller ubevisst, at vi er også pårørende når vi nå vet han er alvorlig syk.
4: Ja, i dag blir han jo hyllet som en samlende konge. Har det falt ham lett?
5: Det har nok falt han lett i den forstand at det er oppgaver hans. Han har snakket om at han som konge kan være et lim, eller monarkiet kan være et lim i samfunnet, ikke minst i en polarisert tid. Men så har han jo også vært en konge som ikke har vært redd for å gå nye veger. Altså, på tirsdag så er det nøyaktig 10 år siden han helt den berømmelige talen i Dronningparken, den om jenter og gutter og gutter og jenter, og nordmenn tror på Gud, alt, alle og ingenting. Den første talen han holdt, som vakte oppsikt, var i 1992, da han ba om årsaking for de partisanene som hadde vært på sovjetisk side i kampen mot nazismen, men hadde blitt forfølt under den kalde krigen. Så sånn sett så har han både brøyta vei, ikke vært redd for å ta en del kontroversielle valg, samtidig som det er rotfest i både plikta og i de to som har gått før han, spesielt kong Håkon, som han ofte har sagt at han sto på skuldrene av. Og så har jo kong Harald helt konsekvent nesten greid det kunststykket å gjøre det jordnære til en kongelig paradegrein, og det har vi nordmenn sans for. Ja.
4: Og han får oss til å lytte.
5: Han får oss definitivt til å lytte, og av og til vært han overrasket over hvordan vi lytter. For eksempel ble han veldig overrasket over alle reaksjonene som kom på talen i Dronningparken. Mange som kjente seg utenfor, så plutselig kjente seg inkludert, mens kong Harald fortalte at han ble overrasket fordi, som han sa, jeg sa det jo bare sånn som det var.
4: Og det er mange som har kongen i tankene nå og er urolig for ham.
5: Ja, det er det. Og jeg tror nok også at i dag så har det vært en rar dag. Ifølge meteorologene så er det eneste dagen i år der det er sol over hele landet. Og så er våre følelser preget av uro, av en form for vemod. Også fordi at kongen er en bauta i en veldig urolig tid. Det er frykt, det er mange tanker vi gjør oss, og så representerer kongen det motsatte. Da blir vi urolige når vi får beskjed om at han er alvorlig syk.
3: Anna Ruth Tørresen, du står ved Rikshospitalet. Det er noen timer siden det kom en oppdatering fra Kongehuset. Minn oss på hva som sto der.
7: Ja, siste oppdatering som kom fra Kongehuset var at helsetilstanden til kongen var uendret. Den kom altså nærmere klokka 5 i ettermiddag. Før det så var meldingen som kom tidlig på morgenen rundt klokka 9 i dag at helsetilstanden var forverret og svært alvorlig. Så at meldingen som kom senere er at helsetilstanden er uendret, vil jo si at den er på samme nivå, i hvert fall så langt vi vet, og så har vi ikke fått noen ny oppdatering siden da om helsetilstanden til kongen, som altså er innlagt på Rikshospitalet her.
3: Men litt tidligere i kveld så kom kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit tilbake til sykehuset.
7: Ja, kronprinsparet kom tilbake hit rundt klokka 7:30. Da hadde de allerede vært her i 7 timer, og så reist hjem igjen til Skaugum, vært der en periode. Og nå har de altså kommet tilbake igjen her, vært her i noen timer nå også. Tidligere så var jo også dronning Sonja på plass. Hun var her i mange timer, over 10 timer var dronningen her, før hun dro hjem nærmest samtidig som kronprinsparet kom tilbake igjen til Rikshospitalet. Og hele kongefamilien har altså vært innom Rikshospitalet i dag, kjørt biler fram og tilbake og vært i noen timer her og der. Og vi følger med her på hvem som kommer til og reiser ut fra Rikshospitalet, hvor altså kongen nå er innlagt på 11. dag.
4: Det er en spesiell dag i Norge. Mange er bekymret og urolige etter meldingen om kongens helsetilstand i dag tidlig.
12: Det er jo forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han er jo Norges konge og Norges mann. Fantastisk mann.
9: Jeg setter pris på at han er for landet, og at han prøver sitt beste for folket.
10: Det er jeg jo 25 år gammel og bare har hatt denne kongen, så det er veldig, veldig trist, absolutt.
4: Hvilke forhold har du til kong Harald?
10: Nei, jeg føler han er hele Norges bestefar, egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja.
16: En person som viser stort ansvar for sitt folk. Husker spesielt da det var orkan på Vestlandet, han kom over i støvlene og tok vare på vestlendingene på det beste vis.
4: Hvilke forhold har du til kongen?
11: Veldig, veldig godt.
4: Ja, fortell.
11: Nei, jeg har følt med kongehusene i Europa i mange, mange år. Men han er forbilde for mange kongelige i Europa. Virkelig.
3: Ja, det var reaksjonene fra Bodø i dag. Også i Kragerø sender folk varme tanker til kongen i kveld.
24: Ja, det er trist alt sammen.
13: og tenker litt på familien rundt og kan selv tenke seg hvis jeg var i samme situasjon. Det jo en gammel mann, så vi kan vel forvente både det ene og det andre.
14: Hvis du skal sende en hilsen til kongen, hva vil du si?
13: God bedring, deres majestet.
15: Forferdelig trist. Det det absolutt, altså. Vi får bare ønske at det går bra, men det jo ikke sikkert det gjør det. Dessverre.
18: Nei, det jo veldig trist at han ligger på sykehus. Og at nå jo alle til stede foran, så vi håper jo på at det beste kan skje, at han blir frisk.
17: Vi tenker jo veldig på han. Han jo en, ja, hva skal jeg si, en fantastisk konge på alle måter, synes jeg. Og det berører jo en, at han så syk.
14: Hva slags konge det vi har hatt og har, da?
17: Helt fantastisk. Jeg tror ikke det noe mer å si om det. Det jo bare de beste ordene du kan tenke. Ja, helt utrolig flott mann.
24: Det er jo kjedelig at kongen skal ha det vondt. Vi jo alle glad i kongen vår. Jeg ønsker han lykke til og alt det der. Og så håper jeg at han kommer seg på bedringens vei.
14: En hilsen til kong Harald.
24: Bli frisk, konge.
4: Ja, statsminister Jonas Gahr Støre avlyste sin tur til Berlin i dag. Han preget og bekymret for kongen, og han følger med på folks sterke engasjement og kaller det et spesielt øyeblikk i vår historie.
21: Vi blir holdt orientert fra slottet, og så følger vi jo de samme helsebulletengene som kommer fra sykehuset og fra familien. Og det gjør sterkt inntrykk på et helt folk i dag. Jeg tror vi kan si at et helt folk våker for kongen sin og følger veldig nøye med. Dette er et spesielt øyeblikk i historien vår, og det gjør dypt inntrykk. Vi ser det her rundt slottet, men også fra alle hjørner av landet.
22: Ja, vi ser folk valfarter til slottet, legger ned blomster, de samler seg, de avlyser fester. Hvordan vil du beskrive det du ser?
21: Nei, det den sterke samlende funksjonen kong Harald har i vårt land. Og når han syk og det alvorlig for ham, så gjør det et sterkt inntrykk. Jeg tror det treffer en nerve i det som felles i Norge. Han en veldig stor grad av det fellesskapet, målbærer det. Han har gjort det i sin tid som konge, og når han nå syk og ligger på Rikshospitalet, så treffer det folk over hele landet.
22: Du avlyste selv din tur til Tyskland i dag. Var det en orientering fra sykehuset som gjorde at du valgte å avlyse?
21: Ja, det var det bildet som kom på morgenen i dag om at situasjonen var blitt mer alvorlig. Og da var det et veldig enkelt valg. Det godt å være nå i Norge og være tett på.
22: Hvordan vil du selv beskrive, altså han blir jo kalt folkekongen. Hvordan ditt personlige forhold til han?
21: Jeg har jo møtt han gjennom oppgaver jeg har hatt gjennom regjeringsarbeid, og det jo sterkt og nær relasjon. I dag så ønsker jeg å si at vi ved hans side når han ligger syk på Rikshospitalet, ønsker at han får den beste behandling, det vet vi at han får. Og så det å sende tanker til familien, som selvfølgelig spesielt berørt.
22: Du virker også berørt.
21: Ja, og jeg føler at det ikke alene om. Det noe som veldig felles. Ved de store anledningene i den tiden Harald har vært konge, så har han vært der for det som felles i glede og i sorg i landet vårt, og derfor så samler det også i dag.
4: Flere kirker har i dag holdt dørene åpne for folk som vil ha et sted å samles. Også i 13 kirker har de tent lys og bedt for kongen.
25: Vi har vært bekymret for kongen i flere dager, eller det har jo vært dårlig. Nyheter om hans tilstand, så fikk vi høre at det var andre kirker som hadde åpnet rundt om i landet, så begynte vi å tenke at nå har vi lyst til å be for kongen, og be for folka hans, fordi at han ligger på sykehuset. Vi har en konge som har samlet hele folket med flere anledninger når ting har vært vanskelig, så jeg tror at den kongen vi har nå betyr mye for mange. Og det å få lov å komme inn i dette rommet her og tenne et lys for han. Det var en som var innom og sa, jeg håper han ikke har smerter, for eksempel. Det så fint, og vi jo her og ber stadigvæk hele uka. Og i dag det spesielt for kongen.
26: Har folk benyttet seg til tilbudet?
25: Ja, altså 13 jo ikke den største plassen på jorden. Men allikevel så synes jeg det har, vi annonserte det klokka 4, og klokka 5 var det folk her. Og det har vært i hele denne timen som har vært, så har det vært folk innom. Og barn og voksne, alle aldre.
3: Kjell Magne Bondevik har vært Norges statsminister i 2 perioder, og han har møtt kong Harald mye og har gode minner fra den tiden.
0: Han greide på en veldig fin måte å kombinere det formelle som han skulle som konge, men også med det joviale og til tider spøkefulle. Så disse to sidene holdt han sammen på en måte, og han ble en kjær konge også for oss som satt i regjering.
4: Ja, i statsråd, beskriv hvordan han opptrådde under statsråd eller opptrådde.
0: Ja, da skulle han jo opptre formelt, og det gjorde han jo i høyeste grad, men det hendte like før vi begynte på sakene at han kunne komme en liten bemerkning, særlig til meg som statsminister som satt like ved siden av. Han visste for eksempel at jeg hadde spilt fotball hver fredag morgen innendørs, som jeg holder på med fortsatt, og da hendte han lente seg over som statsminister, hvordan gikk det på fotballen i dag? Men så var han i gang, og da skjedde det veldig ordentlig.
4: Ja, for idretten var han jo alltid opptatt av,
0: ja, der, hadde,
4: selv på kanskje ditt nivå.
0: Absolutt, vi hadde en felles interesse der, men han innga en trygghet. Vi visste at ting kom til å skje riktig, og så var han interessert i flere av de sakene som ble forelagt han. Som alle vet, så har jo ikke kongen noen direkte politisk innflytelse, men han godkjente sakene. Og det gjorde han ikke ved et klubbeslag, som vi vanligvis gjør i styremøter og regjering, men han bare sa, ja vel, det var klubbeslaget.
4: Er det noen spesielle møter med kongen du husker ekstra godt?
0: Ja, det var jo veldig spesielt i forbindelse med tsunamien, for eksempel, som var i min regjeringstid, og da merket vi også følelsene hos kong Harald, at dette gikk inn på han. Det berørte jo ganske mange norske, og da hendte det at han også i statsråd på slottet sa noen ord om en slik krisesituasjon.
4: Hva representerer kong Harald for deg? Hvordan sier noe om det?
0: Han var en veldig vennlig mann, som jeg hadde stor respekt for, men samtidig alltid følte meg trygg ved siden av. Og han kunne spøke, men han hadde også de lange historiske linjer. Så det var jo dette som gjorde han så respektert, men mer enn respektert. Han, og det ser vi jo nå i dag, elsket av det norske folk.
3: Og dette har vært en dag preget av mye venting på siste nytt om kongen, etter at det i dag tidlig kom melding om at helsa til kongen var forverret, og den nærmeste familien samlet seg på sykehus. Det var en melding som bekymret mange rundt omkring i hele landet.
10: Jeg føler han er hele Norges bestefar, egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja. Så ja, veldig, veldig trist, rett og slett.
1: Fikk jeg en sånn klump i magen, og ble litt sånn... Shit, det berører mye mer enn det man egentlig tror at det skal gjøre, tror jeg.
2: En veldig moderne konge i forhold til utviklingen vi har i samfunnet. Når man ser på de talene han har hatt, så har han på en måte fanget helheten i folket, og da synes jeg reflekterer han veldig godt.
12: Det er jo forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han er jo Norges konge og Norges mann. Fantastisk mann.
8: Vi snakket om det at det er jo liksom hele Norges bestefar. Mm. Og man kjenner det på en kanskje en litt uventet måte, som man kanskje ikke hadde tenkt så mye over. Mm. Men det gjør vondt, ja, og det, man tenker på det.
19: Vi har vært veldig samlende for grupper som har slitt i samfunnet, så det er det ene alle glad i, så det blir trist for oss alle.
20: Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen, og jeg er så glad i kongehuset. Han har betydd så mye og betyr mye for meg. Jeg satt nesten på gråten før jeg gikk ut i dag, for det er så mye følelser.
16: En person som viser stort ansvar for sitt folk. Jeg husker spesielt da det var orkan på Vestlandet. Han kom over i støvlene og tok vare på vestlendingene.
2: Hans majestet, kongen, er våre tanker. Jeg tror det er mange som... har sendt sine varmeste tanker til kongen og kongefamilien.
23: Han er en fantastisk, fantastisk mann og en fantastisk konge.
27: Det er noe eget med han. Han bryr seg. Så jeg kommer til å savne han. Blir aldri det samme.
4: Oslos biskop Sunniva Gylver reiste hjem fra Roma da nyheten om kongens helsetilstand kom. Hun forteller at hun har hatt mange fine samtaler på Slottsplassen I kveld.
5: Nei, jeg jo en av de som kommer hit, både for min egen del, men også som en representant for kirken. Jeg tenker at det en dag som skaper mange tanker og følelser. En veldig rar dag for mange av oss, for folk over hele landet. Vi jo veldig glad I kongen vår. Og det liksom rørende å se her hvordan folk på tvers av alder og på tvers av livssituasjon og majoritet, minoritet og stiler og uttrykk. Noen kommer alene, noen kommer I familie, noen I vennegjeng. Noen ser ut som de kanskje ikke vet helt hvorfor de kom, men de kommer allikevel. Og jeg har hatt ganske mange sterke små samtaler her på plassen hvor folk kommer og har behov for å kanskje både kjenne på sorgen, kjenne på uvissheten, bekymringen, vise støtte og omsorg til kongen og familien og hoff og venner og alle de som liksom aller nærmest rammet. Men jeg tror også det litt en sånn følelse av at vi eier kongelig alle sammen da.
6: Mm. Og det virker som når jeg snakker med folk også at mange har en slags sånn veldig personlig relasjon til han selv om de kanskje ikke kjente han.
5: Ja, da, det jo det som litt rart med kongefamilien vår, at jeg tror også litt på tvers av om man ulike holdninger til monarkiet og til mange forskjellige ting, så har kong Harald mer og mer, tror jeg, de siste årene blitt en veldig viktig konge for mange, og en som man opplever man har et personlig forhold til. Han jo veldig god på å se folk, og han og dronningen har vært rundt I omtrent hver eneste krok av landet vårt, og han har en evne til I talene han holder å løfte opp sårbare grupper og viktige temaer for oss som fellesskap. Da. Så jeg synes han veldig god på å bruke den symbolkraften som han representerer, den symbolmakten, virkelig til det beste for nasjonen og fellesskap. Så jeg tror mange av oss kjenner at nå det viktig å komme hit og vise med en gest at vi står sammen med deg og med dine I denne situasjonen. Men så blir jeg også veldig rørt at det virker på meg som at mange her gode til å ta vare på hverandre også, og at det på en måte et inkluderende fellesskap. Du kan komme alene, og det koster ikke penger, og du kan liksom stille deg litt inntil noen, og så du del av den store flokken. Og det tror jeg jo, det jeg kjenner av kongen, ville han si akkurat det, at nå må vi ta vare på hverandre. Og det har jeg inntrykk av at folk gjør det.
6: Hvordan kjenner du han da, når du tenker tilbake på de møtene du har hatt med han?
5: Nei, jeg kan jo ikke si at jeg kjenner kongen veldig godt, men jeg har jo møtt hans majestet I veldig ulike sammenhenger, og selvfølgelig særlig også I forbindelse med viksling og nå som biskop I forbindelse med middag på slottet og sånn. Og jeg bare opplever han som en veldig sånn varm og klok og humoristisk fyr. Og som også har I en ekstremt krevende situasjon de siste årene vist evne til både å hegne om sin familie, men også om hele den store flokken hans, som oss I Norge. Og at han løfter fram de norske verdiene, hvis man skal kalle det det, da, på en veldig god måte. Jeg har stor respekt og stor beundring og kjenner på takknemlighet for at det den kongen vi har. Og det flere av de jeg har snakket med her I dag har gitt uttrykk for det samme.
4: Ja, det var ikke bare Oslos biskop som reiste hjem etter den urovekkende meldingen om kongens helsetilstand. Også det politiske Norge avbrøt sine reiser, og I Stortinget var stemningen preget av vemod.
7: Tankene var hos kong Harald for de få politikerne som var på Stortinget I dag.
9: I dag vi alle monarkister. Det ingen tvil om at alle I Norge, tror jeg, uansett hvordan vi ser ut, eller hva vi mener, eller hvor vi kommer ifra, kan og har følt at kong Harald han våres konge. Han løfter de store utfordringene I vår tid, enten det ensomhet, utenforskap, klimaendringer eller trussel mot demokratiet. Jeg tror alle føler at han sin. Så det en dag med klump I halsen for mange, tror jeg.
11: En ekstremt inkluderende konge som har brukt både taler og sin gjerning til å oppsøke minoriteter, til delta I ulike lokalsamfunn. Han plantet et tre da jeg flyttet til Stovner, og det var en enorm stolthet for oss som var fra det området. Og han har brukt sine taler til å fortelle om hvordan nordmenn de som tror på Allah og de som skeive, og det har samlet nasjon.
13: Så han en folkekonge I ordets rette forstand?
11: Ja, kong Harald er en folkets konge, og vi er mange som er ekstremt glad i han.
7: Stortingspresident Masud Gharahkhani avbrøt sin reise til Island i dag og reiser hjem. Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge og hele kongefamilien, skriver Gharahkhani. Kristelig Folkepartis partileder beskriver kongens store betydning i møte med folk.
13: Jeg tror jeg vil si at alle de enkeltmøter som kongen og dronningen har hatt, om det har vært nyttårsorkaner på Vestlandet, om det har vært flom, eller om det har vært rett og slett barn som har fått et møte og gitt blomster og fått gode ord av kongen, det er sånt som setter spor og viser virkelig den verdien som kongehuset og ikke minst kongen Harald har hatt. Så vondt å se for seg rett og slett å skulle miste kongen, men nå får vi bare omslutte han og dronningen og hele kongehuset med omsorg og med forbønn og virkelig håpe at det kan bli bedring på tross av den vonde utviklingen.
7: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, som er på reise med utenriks- og forsvarskomiteen i Sør-Korea, avbryter reisen og lander i Norge i morgen tidlig. Sammen med FRP-leder Sylvi Listhaug og SV-leder Kirsti Bergstø.
3: Ja, vi skal til Knut Are Tornås igjen. Det brøt ut sang på Slottsplassen litt tidligere i kveld. Hvordan er stemningen der nå?
6: Ja, det var et kor som hadde bestemt seg for å bidra og sang Ja, vi elsker her for en liten stund siden. Stemningen er jo fortsatt veldig rolig. Folk kommer hit for å tenne lys eller legge blomster eller bare tenke på kongen og det som skjer. Vi har med oss to av de som har tatt turen, Niklas August Myland Larsen og Abel Solberg. Hvorfor har dere tatt turen hit i dag?
14: Nei, det er jo først og fremst for å vise støtte da, i en vanskelig tid for både kongefamilien og Norge som nasjon. Så vi føler jo at det er veldig viktig å vise da, med tanke på hvor folkelig kong Harald har vært og er. Så det er vel derfor.
6: Hvordan var det å komme opp hit?
15: Det var jo selvfølgelig litt trist. Det var jo først på skolen fikk høre at kongen var død. Da tenkte jeg sånn, ok, nå skjer det noe her. Gikk inn på VG, så at han hadde blitt alvorlig syk. Da tenkte vi, måtte ta turen opp. Det er jo, som du sa, det er rolig her. Det er trist selvfølgelig. Vi håper at det går bra med kongen. Så,
6: ja. Når du tenker på kong Harald, hva tenker du på da?
14: Jeg tenker veldig folkelig. Altså han viser at han bryr seg om folket sitt da. Og han er en veldig... Ja, jeg vil si utadvendt. Han er ikke redd for å smile litt og le litt iblant, selv om han har en veldig stor rolle.
15: Nei, det er litt det som Niklas sa. Jeg tenker at kongen har gjort en veldig stor påvirkning på hvordan Norge er som et land. Han bidrar jo mye blant folket og tenker at han er en veldig sosial type. Han er en veldig hyggelig og trivelig person.
6: Og nå hører vi at noen har begynt å synge Ja, vi elsker igjen, som vi hørte tidligere. Hvordan vil dere beskrive stemningen her i kveld?
14: Nei, rolig. Det er jo litt trykket stemning. Det er jo litt trist selvfølgelig, men det er... Altså, folk står sammen da, og viser at vi står sammen som nasjon når kongen har vært en så fin mann, og er en så fin mann. Så jeg vil si stemningen er trist selvfølgelig, men samtidig og... Ja, vi viser støtte.
15: Ja, det er Niklas da. Ikke så mye mer enn det. Veldig hyggelig.
6: Hvordan blir den tiden som kommer nå?
15: Nei, det blir jo tøft selvfølgelig. Får jo se hva resultatet blir, og nei, vi får se. Bare få håpe at kongen har det bra og har noen år til.
6: Det var noen av tankene fra folk her på Slottsplassen i kveld. Og vi skal høre litt hvordan det høres ut når koret begynte å synge Ja, vi elsker litt tidligere.

0: Ja, denne dagen har vært preget av uro og usikkerhet.
1: Ja, og også om det har vært riktig å gjennomføre ulike arrangement nå når kongen alvorlig syk.
2: På Nationaltheatret øvde skuespillerne som normalt i dag. Men teateret forberedt dersom den verste budskapen skulle komme fra slottet.
3: I en sånn situasjon så avlyser vi kveldens forestilling. Og skulle budskapet komme underveis i en forestilling, så bryter vi forestillingen. Det er slik vi gjør det her på Nationaltheatret.
2: Filmfestivalen Oslo Pix, som har tre tettpakka dager igjen på programmet, ønsker å være en samlingsstad, og holder de for dørene åpne, uansett hva som måtte skje.
4: Hvis det inntreffer at nasjonen går i sorg, så vil jo vi også på en måte være forberedt på det. Og da ønsker vi å ta imot folk og ikke stenge ting. Vi ønsker å være et samlende sted for folk og publikum, og egentlig være i tråd med hva kongen selv har sagt, at tiden vi tilbringer sammen den mest dyrbare vi har.
2: I Aschehougs hage i Oslo mange fra norsk kulturliv akkurat nå samlet. Der går den årlige hagefesten sin gang.
5: Jeg tar jo den nyheten på dypeste alvor og føler jo med alle hans pårørende i den veldig vanskelige situasjonen de må være i. Samtidig så har vi tenkt at på dette tidspunktet så er det riktig å fortsette livet. Og vi tenker kanskje at det er noe kongen også ville verdsatt at de gjorde.
1: Ja, det har vært hagefest i Aschehougs ærverdige hage, Inger Merete Hobbelstad, i dag. Og det har vært litt ulik praksis om man har gjennomført arrangement eller ikke i Kultur-Norge. Litt dilemma dette.
6: Ja, her vil det være snakk om hva man vekter tyngst av de faktorene som til stede på en dag som dette. Men jeg synes jo absolutt at dette en avgjørelse det går an å forstå. Vi snakker om en mann som fremdeles i livet. Og dette med aldring og alvorlig sykdom for så gamle mennesker, det uforutsigbare prosesser. Det vanskelig å se og kunne si sikkert hvor de går. Så her vil jo mange være i forskjellige former for dilemmaer, og jeg tenker at det flere løsninger som man kan forstå her.
1: Så det et tema som nok har preget mange samtaler i dag, kanskje også da på denne hagefesten som vi så bilder fra her. Hva betyr kongen for Kultur-Norge?
6: Jeg vet ikke om han egentlig betyr så mye annet for Kultur-Norge enn han betyr for de fleste i landet. Altså, du merker at det en litt sånn, man stopper litt opp, egentlig samme hvor man er, når det kommer.

0: anger og sikkert over middagsbordene rundt omkring.
1: Og når kongen alvorlig syk, så ser vi at folk samler seg. Hva vil du si at dagen i dag viser når du ser bildene fra Slottsplassen og andre steder i Norge?
0: Nei, den viser jo nettopp hvor nær mange føler seg kongen. Jeg tror mange føler kongefamilien, og kanskje særlig kong Harald, en slags utvidet familie. Nettopp fordi man har fulgt dem gjennom alle livets faser. På den måten man ellers bare føler folk man kjenner svært godt, eller er nært i slekt med. Og kanskje er det litt spesielt med kong Harald, fordi han har jo håndtert dette på en annen måte enn hva forgjengerne har. Hvis du ser for eksempel på kong Haakon, han var jo den sterke, ranke kongen som kom tilbake etter tyskernes okkupasjon, men etter at han falt og brakk lårben i 1955, så forsvant han nærmest fra offentligheten. Han ville fortsette å være denne klippen i folks øyne, og ønsket ikke at de skulle se ham så svekket. Kong Olav valgte en annen tilnærming, og tok imot statsråd og utenriksstatsråder mens han var satt i rullestol etter en alvorlig sykdom. Men kong Harald har kanskje i enda større grad holdt frem, selv om kroppen hans så åpenbart har blitt skjørere og skjørere. Bena hans har ikke vilt bære ham, ikke sant? Og likevel vet vi jo at selv dagen da han ble innlagt på Rikshospitalet, så var han opptatt av å planlegge sine besøk til de siste norske kommunene han ikke hadde vært i, nemlig Siljan og Nissedal. Så her har vi altså en konge som helt uavhengig av hva kroppen hans måtte ville og orke, hadde en mentalitet som tydet på at han ville være der ute, ville møte mennesker der de er. Det har han jo snakket om som viktig for han gjennom hele sin tid på tronen. Og jeg tror at det er noe av denne dedikasjonen som mange også har merket og kjent på, og den forklarer nok også reaksjonene som er såpass følelsesladd som det vi ser nå.
1: Ja, for hva slags signal er det han sender til omverdenen da?
0: Altså, kongen har jo vist en enorm pliktfølelse i dette. Altså, nå har vi jo sett at det har begynt å bli en tradisjon i andre land i Europa, og at en gammel monark abdiserer, overlater jobben, eller brorsparten av jobben, til den yngre generasjonen. Her har vi jo sett at kong Harald har levd og lever etter et litt annet prinsipp. Altså, nemlig at den eden han har avlagt som Norges konge, den er bindende helt frem til han dør. Og hvor vi ser også at hele hans liv har jo vært, da fra han var barn, og nå til han har vært en veldig, veldig gammel mann, har vært styrt av hva han kunne gjøre for at folk skulle føle seg sett, at de skulle føle seg møtt, at de skulle føle at han ikke bare var en som tilhørte hovedstaden eller landsdelen han kom fra, men som var opptatt av å se folk i omgivelser som var de nære og de naturlige som dem, men som ikke var der han selv hørte hjemme. Og det tenker jeg sier mye om hans tilnærming til denne store oppgaven som var der for ham helt siden han ble født.
1: Og hele tiden med si dronning ved sin side, dronning Sonja. Hvor viktig vil du si at de som enhet har vært for Norge de siste 35 årene?
0: Nei, altså hun har jo vært med på alle disse reisene, og dronningen har jo også vært ekstremt opptatt av norsk natur, av friluftsliv, har vært mye rundt omkring i de mest naturskjønne, ofte ganske fjerntliggende strøkene av Norge. Og fordi hun da er dronning av Norge, så tar jo hun med seg verdens blikk dit hun drar. Så jeg tenker at det har vært storartet PR for Norge som reisemål og som sted å bare være i og ferdes i. Det at dronningen så tydelig har satt pris på Norge som tursted og snakket sånn opp, og det at kongeparet valgte å feire sitt sølvbryllup også ikke i Oslo, ikke på slottet, men at de inviterte de kongelige familiene ut på en reise i det vakreste som norsk vill natur hadde å by på.
1: Og i kveld ser vi at det norske folk viser sin takknemlighet her fra Slottsplassen. Takk skal du ha, Inger Merete Hobbelstad.
2: Vi skal til Rikshospitalet, der mye av kongens familie har vært på besøk i dag, Anna Ruth Henriksen.
3: Det har det, og siste nytt nå at kronprinsesse Mette Marit har reist fra Rikshospitalet. Hun reiste da like etter klokken 22 i kveld.

0: Det vil si at etter det vi vet, så er det kun kronprinsen, kronprins Håkon, som er på Rikshospitalet enda. Kronprinsparet kom sammen tilbake igjen til Rikshospitalet rundt klokka 19.30 i kveld. Da hadde de vært her en stund, og så reiste hjem igjen til Skaugum for så å komme tilbake igjen. Da var altså kronprinsessen på Rikshospitalet igjen i 2,5 timer cirka, før hun nå nylig dro. Og kronprinsen er, etter alt vi vet, fortsatt på Rikshospitalet, der kong Harald er innlagt i det som fortsatt er det vi vet at er i en alvorlig, svært alvorlig tilstand, som har forverret seg, og vi har ikke fått noe ny informasjon etter at vi fikk beskjeden rundt klokken 17 i dag om at tilstanden var uendret fra det.
1: Ja, kronprinsparet på Rikshospitalet nå. Kronprinsen har jo den siste tida vært regent. Hvordan har den siste tida vært?
2: Det man jo kan tenke seg, det er at han dermed har en dobbelt byrde på, hvis du vil, sammenlignet med hva andre mennesker som har gamle og alvorlig syke foreldre ville ha. For samtidig som han må håndtere sin fars sykdom, så må han jo også ta hele ansvaret for monarkiet på sine skuldre. Det er et maskineri som skal fortsette å gå. Det har jo helt opp frem til dagen i dag vært plikter, det har vært audienser, det har vært ting å gjøre. Og du kan si at når folk har en avtale med å komme i nærheten av det kongelige, så å si, komme inn på slottet for eksempel, så skal jo ikke deres opplevelse bli markant annerledes, fordi om familien er i en fryktelig vanskelig situasjon, de skal jo likevel føle seg sett og hørt og tatt alvorlig. Og der er det jo annerledes for kongefamilien enn det er for andre familier. I de fleste tilfeller når noen blir fryktelig gammel, så kan de jo legge fra seg sitt yrke, fra seg de pliktene. De har det kommet yngre krefter og overtatt. I dette tilfellet så er det plikter som bare kan gis videre til noen ytterst få, nemlig de nærmeste familiemedlemmene, som også er de som jo vil oppleve det som krevende å stå midt oppi et familiemedlems sykdom og aldring på den måten de har. Så du kan si at i de dagene her, nå har det skjedd noe slik at situasjonen har tilspist seg. Det har blitt så alvorlig at dronningen og kronprinsen har måttet avlyse programmet de hadde tenkt å gjennomføre. Men helt frem til nå så ser du at de også delvis må være styrt av hvilke forventninger folk har til monarki og hvordan det skal fungere, samtidig som familien er i en så uhyre spesiell situasjon.
1: Og i tillegg så er det jo ikke lenge siden kronprinsessa gjennomgikk en lungetransplantasjon, så det er mye som har falt på en kronprins som da også er nærmeste pårørende her. Hvordan vil du si at dette har preget kongehuset de siste månedene?
2: Det er vanskelig å si, men det du kan si med monarkiet, at det er jo en sånn innebakt nesten sånn sårbarhet der, fordi det er bare en liten familie som kan gjennomføre disse oppgavene, og dermed er man også prisgitt at de er ved god helse, at de er i stand til å gjennomføre disse oppgavene, og der er det jo rett og slett flaks og uflaks som avgjør, og plutselig kan man havne i en situasjon som det har vært de siste årene, nemlig at i hovedsak har vært en person, nemlig kronprins, nåværende kronprinsregenten, som har kunnet jobbe full tid og med god helse med de oppgavene som man vanligvis forventer at monarkiet gjør. Nå så vi jo i sommer, blant annet med fotball-VM, at kronprinsparets barn ble trukket inn i disse oppgavene, kanskje på en ny måte og i større grad enn hva ville vært tilfelle hvis det hadde vært bedre helse rundt dem. Men der har man situasjoner som det rett og slett ikke er så enkelt å gjøre noe med. Altså, er sykdommen der, er skaden der, er det noe som setter deg ut av spill, så må du bare stå og se på at det er oppgaver som ikke blir gjort. Og det er jo alvorlig for monarkiet, rett og slett fordi det er så viktig for dem at folket føler at de er der, at de representerer når man forventer at de skal representere, at de står der når det er store fester eller dype kriser for nasjonen. Og dermed er det selvfølgelig også ekstra alvorlig for dem hvis de blir vingeklippet av forskjellige helsemessige årsaker.
1: Men også en situasjon akkurat nå som mange kan kjenne seg igjen I. Det mange som har vært nært en eldrende far eller mor og tatt vare på foresatte.
2: Jeg har tenkt så mye på det de siste dagene selv. For det vi har sett nå I kongefamilien jo noe av det vi alle ser, nemlig at mennesker som en gang var friske og sterke, som kastet barna sine opp I luften, som ordnet ting og hadde viktige ansvar, plutselig ser vi hvordan kroppene deres orker mindre og mindre. Plutselig det de som må ha noen å støtte seg til. Plutselig det de som må gi fra seg oppgaver, som trenger hjelp. Og det jo noe litt vemodig ved å se det. Det tror jeg nesten det uansett hvem det gjelder. Uansett hvem det som blir gammel og redusert. Men det ser jeg også, det tror jeg også gjelder mange gamle mennesker I folks liv, så det jo også en anledning til å vise takknemlighet. For at folk har hengt I de årene hvor de var voksne og raske og friske og kunne gjøre alt, og at man kan da si at dette var godt utført arbeid, og at det ble verdsatt i svært stor grad.
1: Takk skal du ha, Inger Merete Hoppelstad.
2: Helt takk.
3: Kronprinsen fremdeles på Rikshospitalet. Han og kronprinsessen kom tilbake like etter at dronning Sonja hadde reist fra sykehuset tidligere I kveld, og for noen minutter siden reiste altså kronprinsessen. Tidligere I dag var hele kongefamilien samlet der. Da hadde det kommet melding om at kong Haralds helsetilstand hadde forverret seg, og den ble beskrevet som svært alvorlig.
4: Klokken 9.16 ankom de første kongelige Rikshospitalet I dag. Først kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit, så dronning Sonja. Et minutt tidligere kom den korte pressemeldingen som tydelig fortalte alvoret I situasjonen. Hans majestet kongens helse forverret. Hans majestet kongens helsetilstand svært alvorlig. Alvoret ble ytterligere forsterket med at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja hadde avlyst sitt program. 10 minutter senere prinsesse Astrid, prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra. Prinsesse Martha Louise var allerede på Rikshospitalet, så følge av hennes ektemann, Durek Verrett, har gjennomført en nyretransplantasjon. 2 timer senere forlater bilene sykehusområdet, uten medlemmer av kongefamilien ombord. Familien ble værende på sykehuset hos kong Harald. Ved 16-tiden I ettermiddag forlater kronprinsparet prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus Rikshospitalet og drar til Skaugum. 1 time senere, ved 17-tiden, la kongehuset ut en ny oppdatering. Kongens helsetilstand uforandret.
3: Vi ønsker å vise omtanke og medfølelse med kongen. I Tromsø har flere gått sammen for å finne steder det går an å samles.
5: Domprosten I Tromsø gikk tidligere ut I dag og sa at folk her I byen som ønsker å vise sin medfølelse for kongen I den situasjonen vi I, så kan de ta turen til kirkeparken og gresset der og legge ned blomster. Men flere har tatt til orde for å oppfordre folk til å vise hva de føler og medlidenhet. Og en av dem du, Ahmed. Hvorfor ville du dette?
6: Det har vært mye den siste tiden. Facebook, kongen syk. Og det har vært de siste 2 årene litt oftere han har vært syk. Så også det som braget meg, det var når han en slottparken hadde en tale. Han sa at vi forskjell, men vi et nasjon. Og alle slags religion, muslim, kristen, buddhist, alt. Så her I byen, vi har 145 nasjonalitet, kultur, forskjell. Så derfor, det verdens beste by å bo her I Tromsø. Derfor har jeg tatt initiativet. Vi en båt, vi samme båt. Så derfor har jeg tatt initiativet å tenne lyset.
5: Ja, lyset ligger her ved statuen av, ja, nettopp. Ja. Men du føler at kongen har, ja, sett deg og...
6: Han har annen energi. Han er samlende person. Jeg klarer ikke tårene, eller, men jeg håper det, han blir bedre. Vi krysser fingrene.
5: Har han gjort det bedre for deg å bo i Norge?
6: Ja, han er inkluderende person, så derfor. Så vi krysser fingrene for han. Takk.
1: Uroen over kongens situasjon fører folk sammen. 13 kirke er en av flere kirker som har åpnet dørene for folk som vil ha et sted å samles.
7: Vi har vært bekymret for kongen i flere dager, eller det har jo vært dårlig nyheter om hans tilstand. Så fikk vi høre at det var andre kirker som hadde åpnet rundt om i landet, så begynte vi å tenke at nå har vi lyst til å be for kongen, og be for folka hans, fordi at han ligger på sykehuset. Vi har en konge som har samlet hele folket med flere anledninger når ting har vært vanskelig, så jeg tror at den kongen vi har nå betyr mye for mange. Og det å få lov å komme inn i dette rommet her og tenne et lys for han. Det var en som var innom og sa, jeg håper han ikke har smerter, for eksempel. Det er så fint, og vi er jo her og ber stadigvæk hele uka. Og i dag er det spesielt for kongen.
8: Har folk benyttet seg til tilbudet?
7: Ja, altså 13 er jo ikke den største plassen på jorden. Men allikevel så synes jeg det har, vi annonserte det 16:00, og 17:00 var det folk her. Og det har vært i hele denne timen som har vært, så har det vært folk innom. Og barn og voksne, alle aldre.
3: Redaktør i avisa Dagen, Vebjørn Selbekk, sier at kong Harald er folkets konge. Han mener bildene av at kongen møtte fotballlandslaget vil gå inn i Norges historie.
9: Dette er jo et uttrykk for at han er på en måte folkets konge. Vi ser det jo nå med de som møter opp på Slottsplassen og rundt omkring i landet. Det er folk i alle aldre. Man ser seg selv i kongen. Man føler at man har et fellesskap, et nasjonalt fellesskap med han, uansett om han er barn, tenåring, voksen eller opp i alderdommen. Og så er det jo sånn at kongen har jo levd så lenge, så det er jo en, på en måte en kobling til vår nasjons historie også. Husk på at også til vår nasjons krigshistorie faktisk. Altså, kongen var jo 3 år i 1940 da Norge ble okkupert. Han ble selv en flyktning, barneflyktning, måtte forlate landet på grunn av okkupasjonen og at fremmede makter inntok landet vårt. Så, og det er rart å tenke på, sånn at krigen føles langt unna, men kong Harald opplevde det.
1: Og si erfaring som flyktning har han også brukt i sitt arbeid. Vi husker det senest når han møtte ukrainske flyktninger etter at Russland startet fullskalaangrep mot Ukraina, og mange kom hit. Hvordan har kongen brukt tidligere erfaringer ellers gjennom livet?
9: Jeg tror det er det folk kjenner seg igjen, ikke sant? I dette du nevner om med omsorgen for de som faller utenfor, de som er annerledes. Men jeg tror også de utfordringene som kongefamilien har hatt de siste årene, og hvordan kongen har taklet det, også har vært talende for mange. Mange kunne ha kjent seg igjen i det. Familieliv er krevende for mange, og det er det faktisk også for den kongelige familie. Men kong Harald har båret dette her på en veldig verdig måte, som jeg tror også mange beundrer.
1: Og så er det mange i dag som trekker frem taler som kongen har holdt opp igjennom. Mange sier at de kjenner seg inkludert i det kongen sier. Hvordan klarte han det?
9: Ja, det var ikke en selvfølge, fordi at faren hans, kong Olav, ble jo kalt for folkekongen. Og man tenkte at det blir helt umulig å følge opp på en måte den suksessen som kong Olav har vært, og den folkeligheten og alt dette her. Men kong Harald har klart det, og han har iført kongegjerningen sin egen personlighet også. Den utstrakte humoren, varmen, det ujålete uttrykket som kongen vår har, gleden for i med idrett, som vi nå også så under fotball-VM i sommer, og det er klart de bildene av slottsplassen, men også av kong Harald som tar imot landslaget etter den voldsomme VM-suksessen. Det er bilder som går inn i Norges historien, og det bildet av Ståle Solbakken og kong Harald, det er sterkt. Det kommer vi til å se mange ganger fremover. Det kommer til å stå der i norsk historie.
1: Ja, her ser vi det. Og det var et øyeblikk her i sommer som vi ser kongen i møte med Haaland også sette pris på dette møtet. En sportsidiot har han erklært seg selv som kongen vår. Det er også med på å samle oss.
9: Det gjør det, og det bildet her er jo på en måte av to av verdens mest kjente nordmenn, Erling Braut Haaland og kong Harald, og det er sterke ting, og jeg tror det at den sommeren vi har bak oss har også vært med å samle nasjonen, for at det er i en polarisert, vanskelig tid, så er det ikke så mye som samler oss, men fotballlandslaget gjør det, og kongehuset gjør det, og i sommer så forentes dette her, og det ble veldig sterkt, og det tror jeg har en betydning for Norge. Det er noen ting som vi alle kan stå sammen om, selv om vi har forskjellige meninger, og det er jo styrken i kongehuset, at ja, mye skiller oss, men kongen forene oss.
1: Ja, og selv republikanere sier i dag at de støtter jo kongen. Hvor mye vil du ha, gi han æren for at monarkiet står såpass sterkt som det tross alt står i Norge?
9: Masse ære. Altså, de tre kongene som vi har hatt siden 1905, det er jo bare tre, har alle vært folkets konger, og ja, det har vist, meningsmålingen har vist at republikanske tanker øker i oppslutning, men vi ser likevel nå hvor høyt han er elsket, og jeg tror det gjelder personen, men jeg tror også institusjonen kommer styrka ut av sånne ting, for at nå må vi alle sammen tenke på hva som hadde vært alternativet. En president, hadde det samlet oss like mye? Jeg er monarkist, jeg er royalist, jeg synes at dette er viktige nasjonale verdier som det er verdt å hegne om og forsvare, også i den moderne tida vi lever i nå.
3: Kong Harald var konge begge periodene Kjell Magne Bondevik var statsminister, og Kjell Magne Bondevik har mange gode minner fra den tiden.
10: Han greide på en veldig fin måte å kombinere det formelle som han skulle som konge, men også med det joviale og til tider spøkefulle. Så disse to sidene holdt han sammen på en måte, og han ble en kjær konge også for oss som satt i regjering.
3: Ja, i statsråd, beskriv hvordan han opptrådde under statsråd eller opptrådde.
10: Ja, da skulle han jo opptre formelt, og det gjorde han jo i høyeste grad, men det hendte like før vi begynte på sakene at han kunne komme en liten bemerkning, særlig til meg som statsminister, satt like ved siden av. Han visste for eksempel at jeg hadde spilt fotball hver fredag morgen innendørs, som jeg holder på med fortsatt, og da hentet han lent seg over som statsminister, hvordan gikk det på fotballen i dag? Men så var han i gang, og da skjedde det veldig ordentlig.
3: Ja, for idretten var han jo alltid opptatt av,
10: ja, der,
3: selv på kanskje ditt nivå.
10: Absolutt, vi hadde en felles interesse der, men han innga en trygghet. Vi visste at ting kom til å skje riktig, og så var han interessert i flere av de sakene som ble forelagt han. Som alle vet, så har jo ikke kongen noen direkte politisk innflytelse, men han godkjente sakene. Og det gjorde han ikke ved et klubbeslag, som vi vanligvis gjør i styremøter og regjering, men han bare sa, ja vel, det var klubbeslaget.
3: Er det noen spesielle møter med kongen du husker ekstra godt?
10: Ja, det var jo veldig spesielt i forbindelse med tsunamien, for eksempel, som var i min regjeringstid, og da merket vi også følelsene hos kong Harald, at dette gikk inn på han. Det berørte jo ganske mange norske, og da hendte det at han også i statsråd på slottet sa noen ord om en slik krisesituasjon.
3: Hva representerer kong Harald for deg? Hvordan sier noe om det?
10: Han var en veldig vennlig mann, som jeg hadde stor respekt for, men samtidig alltid følte meg trygg ved siden av. Og han kunne spøke, men han hadde også de lange historiske linjer, så det var jo dette som gjorde han så respektert, men mer enn respektert. Han, og det ser vi jo nå i dag, elsket av det norske folk.
1: Kong Harald er alvorlig syk, og nære familiemedlemmer har vært hos han på Rikshospitalet i dag. I kveld er det kronprinsparet som har vært der, men kronprinsesse Mette Marit dro fra Rikshospitalet for en halvtimes tid siden. Da hadde hun vært der i rundt 2,5 time, og dette var hennes andre besøk på sykehuset for dagen. Kronprins Haakon kom sammen med kronprinsessa, men ble ikke sett i bilen som kronprinsesse Mette Marit var på vei ut fra sykehuset nå for en halvtimes tid siden.
3: Ja, det er en dag der mange har hatt behov for å komme sammen, og over hele landet har folk snakket om hva kongen betyr for dem.
11: Hele Norge slår ring om kong Harald. I Trefoldighetskirka i Arendal har mange tent lys, og en barnekorøvelse blir gjort om til en samling om håp og omsorg.
12: Vi ønsket å erstatte det med en samling som kunne gjennomføres med respekt uansett hvilket utfall som kom i dag.
11: De har også laget et tre hvor barna kan skrive hilsene.
13: Når jeg tenker på kongen, så tenker jeg på at han var en veldig varm og god person.
14: Han er så snill og god mot alle mennesker, uansett hva.
11: Også i resten av landet er folk berørt av kongens helsesituasjon.
15: Det betyr bare så mye for mange, for små minoriteter, for hele Norge. Egentlig han er bare så fin. Altså, han er jo hele Norges beste far. Det er vel egentlig det.
16: Det er jo forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han er jo Norges konge og Norges mann. Fantastisk mann.
17: Vi får bare ønske at det går bra, men det er jo ikke sikkert det gjør det.
18: Vi er glad i kongen vår. Det er vi. Vi kjenner på det, og det er veldig fint å være sammen med barna også i en sånn stund, for det er, man blir dratt ut og inn av en sorg som man vet kommer.
1: Ja, og biskop i Oslo, Synnøve Gylver, har som så mange andre vært på Slottsplassen i kveld og forteller om mange gode samtaler.
19: Nei, jeg er jo en av de som kommer hit, både for min egen del, men også som en representant for kirken. Jeg tenker at det er en dag som skaper mange tanker og følelser. En veldig rar dag for mange av oss, for folk over hele landet. Vi er jo veldig glad i kongen vår. Og det er liksom rørende å se her hvordan folk på tvers av alder og på tvers av livssituasjon og majoritet, minoritet og stiler og uttrykk. Noen kommer alene, noen kommer i familie, noen i vennegjeng. Noen ser ut som de kanskje ikke vet helt hvorfor de kom, men de kommer allikevel. Og jeg har hatt ganske mange sterke små samtaler her på plassen hvor folk kommer og har behov for å kanskje både kjenne på sorgen, kjenne på uvissheten, bekymringen, vise støtte og omsorg til kongen og familien og hoff og venner og alle de som er liksom aller nærmest rammet. Men jeg tror også det er litt en sånn følelse av at vi eier kongelitt alle sammen da.
20: Og det virker som, når jeg snakker med folk også, at mange har en slags sånn veldig personlig relasjon til han, selv om de kanskje ikke kjente han.
19: Ja, da, det er jo det som er litt rart med kongefamilien vår, at jeg tror også litt på tvers av om man er ulike holdninger til monarkiet og til mange forskjellige ting, så har kong Harald mer og mer, tror jeg, de siste årene blitt en veldig viktig konge for mange, og en som man opplever man har et personlig forhold til. Han er jo veldig god på å se folk, og han og dronningen har vært rundt i omtrent hver eneste krok av landet vårt, og han har en evne til i talene han holder å løfte opp sårbare grupper og viktige temaer for oss som fellesskap. Da. Så jeg synes han er veldig god på å bruke den symbolkraften som han representerer, den symbolmakten, virkelig til det beste for nasjonen og fellesskap. Så jeg tror mange av oss kjenner at nå er det viktig å komme hit og vise med en gest at vi står sammen med deg og med dine i denne situasjonen. Men så blir jeg også veldig rørt at det virker på meg som at mange her gode til å ta vare på hverandre også, og at det på en måte et inkluderende fellesskap. Du kan komme alene, og det koster ikke penger, og du kan liksom stille deg litt inntil noen, og så du del av den store flokken. Og det tror jeg jo, det jeg kjenner av kongen, ville han si akkurat det, at nå må vi ta vare på hverandre. Og det har jeg inntrykk av at folk gjør da.
20: Hvordan kjenner du han da, når du tenker tilbake på de møtene du har hatt med han?
19: Nei, jeg kan jo ikke si at jeg kjenner kongen veldig godt, men jeg har jo møtt hans majestet i ulike sammenhenger, og selvfølgelig særlig også i forbindelse med vigsling, og nå som biskop i forbindelse med middag på slottet og sånt. Og jeg bare opplever han som en veldig sånn varm og klok og humoristisk fyr, og som også har i en ekstremt krevende situasjon de siste årene vist evne til både å hegne om sin familie, men også om hele den store flokken hans, som oss i Norge. Og at han løfter fram de norske verdiene, hvis man skal kalle det det da, på en veldig god måte. Jeg har stor respekt og stor beundring og kjenner på takknemlighet for at det den kongen vi har. Og det flere av de jeg har snakket med her i dag har gitt uttrykk for det samme.
1: Ja, det var tidligere i kveld. Nå begynner det å bli sent, Knut Are Tornås. Har folk begynt å trekke hjem fra Slottsplassen nå?
20: Noen har nok trukket hjem, men fortsatt det mange folk som står her foran slottet og tenker på kongen i denne vanskelige tiden. Michael Antonsen, du en av de som har kommet hit i kveld. Og du husker jo tilbake til forrige gang da vi hadde en syk konge som da døde i 1991. Hva husker du fra denne tiden?
0: Jeg husker, jeg var jo i garden den gangen. Så jeg husker jeg lå på kaserna på husbyleieren, hvor akkurat da var jeg syk, så fikk vi beskjed om at kong Olav var død, så da måtte vi stå opp om kvelden, også, selv om vi var syke da. Mm.
20: Og det er jo en spesiell dag, spesielle dager for gardisten som vi ser går rundt og passer på slottet her. Mm. Hvordan tror du de har det nå?
0: Jo, det er jo ganske spent, tenker jeg meg. Mm. Så.
20: Hvorfor har du tatt turen hit i kveld?
0: Jo, for å se på blomsternedleggelsen og tenke på kongen og litt, ja.
20: Hva slags konge har han vært for deg?
0: Han har vært en veldig bra konge. En som ser vårs, som bryr seg om vårs.
20: Takk for det. Ja, og det er jo nettopp det mange trekker fram, en konge som veldig mange har et nært og personlig forhold til, som så ser folk, og som betyr mye for folk i deres liv.
3: Kong Harald er en ivrig sportsfisker og har fisket i Altaelva i 50 år. Først som kronprins, de siste 35 som konge. En av dem som har fulgt kongen i alle disse årene er Hans Christian Kjelsberg.
21: Der den i hånden, yes. Der fikk vi den. Og da gratulerer vi.
22: Vil du si at kongen er blitt din venn de her årene?
21: Ja, det vil jeg absolutt si. At han er absolutt en god venn av meg og de andre stakere som jeg har vært med i alle år også. Så det vil jeg absolutt si.
22: Hvordan har det vært å være med kongen i elva alle de her årene?
21: Første årene selvfølgelig. Jeg tror det var 1994 var han første gang som konge her. Det har jo vært alle år siden da. Og begynnelsen var man jo litt spent, og man var litt sånn der. Men det har roet seg med årene. Vi er bare gode venner, og han kaller meg for Hasse. Og vi sier ikke noe som Hans Majestet. Det er jo det vi er dus. Så det har ikke vært noe problem, sånn sett. Ja, vi skøyer mye i båten, så vi bruker å si det at det som skjer her i båten, eller det som skjer oppe i elva, det blir i elva. Det er ikke noe, vi forteller ikke noe videre. Så vi tar jo noen bilder, ikke sant, og så skøyer vi med at ja, vi sender dem til Se og Høre i neste uke. Så vi har litt sånn her artig tone, så det er, vi har det veldig artig i båten, og ja, på land for så vidt, men vi er jo i båten masse timer av gangen, og så det er klart at det er bare hyggelig.
22: Hvorfor tror du at kongen har trivdes så godt opp i elva, at han har kommet alle de her årene?
21: Det är nog det roen där uppe i Mikkeli, jo där vi har varit mest. Ikke noe bilvei som går langs elva, ikke noe folk som ferdes annet enn på elva da, så det är nok det. Jeg vet jo, da han var gangbar så kunne han jo gå en tur opp gjennom langs elva helt alene uten noe eskorte med seg, så det tror jeg nok han har satt stor pris på. Så var han likte veldig godt å sitte på terrassen og se på elva. Sitter bare helt rolig og får seg selv der. Og jeg tror da koser han seg.
22: Tenker du at han var en av gutta når han var her i elva med dere?
21: Ja da, det var absolutt. Ja, det var ikke noe spørsmål om det. Han koset seg og var en av oss.
22: Hvordan berører det deg? Berører det her deg personen?
21: Jeg er veldig... Når jeg hørte det i morges, så jeg ble veldig urolig. Jeg fikk... Litt sånn, ja, urolig i hele kroppen. Så jeg liksom, jeg har satt og fulgt litt med på sendingene og sånn. Og, ja, det er ikke noe hyggelig.
22: Hva tenker du om at han er nå så alvorlig syk?
21: Ja, nei, det er jo veldig trasig. Men det er livets gang, så vi skal alle den veien en gang. Så jeg får håpe at det retter seg.
3: Mange av våre gjester i kveld har snakket om kongehusets rolle under fotball-VM i sommer. Da folk strømmet til slottet i glede for å ro i fellesskap, og vi unner oss et tilbakeblikk.
2: Kjære alle sammen.
4: Herrelandslaget i fotball
2: skal til VM for første gang på 28 år.

0: Ja, og Kong Harald er jo også idrettskongen, Jan Petter Saltvedt. Går det an å beskrive den betydningen han har for norsk idrett?
1: Nei, det tror jeg nesten ikke. Jeg har selv prøvd mange ganger gjennom de siste ordene å sette ord på hva slags, hva skal jeg si, selvtillit, trygghet, entusiasme. Han har med sin tilstedeværelse på et vis satt et stempel på norsk idrett som noe absolutt alle i denne nasjonen kan være med og dele. Og så er ikke Kong Harald har jo ikke vært en av disse. Han er ikke det eneste statsoverhodet i verden som er interessert i idrett og liker å være der. Når det er store idrettsbegivenheter, når det er OL, når nasjonen virkelig kan skinne. Men Kong Harald har vært der også når ingen andre følger med, når han nesten står alene igjen på langrennsarenaer og venter på en eller annen som skal bli norgesmester og få kongepokalen hans etter å ha børsta våt snø av den. Han har gitt oss alle en trygghet på at det faktisk er lov å være veldig engasjert i sport og alt hva det har å bety for folk i dette landet, rett og slett.
0: Ja, hva betyr det for utøverne å ha ham der?
1: Du har jo sett så mange ganger hvilken glede og entusiasme dette skaper. Jeg tror ikke utøverne...
0: Glemmer
1: jo. Ja, det er også, ikke sant? Det er en arena hvor Kong Harald hele veien har kunnet spille på et annet emosjonelt register enn den litt striktere rammen man ellers har som kongelig, men innenfor sportens univers så har kongen tillatt seg å være en ren idrettsentusiast i mange sammenhenger. Han har jo kalt seg selv en gedigen sportsidiot. Dronningen har kalt Kong Harald en sportsidiot og smilt oppgitt av hvor mye sport han sitter og ser foran TV. Men dette er jo ikke bare noe utøverne får høre. Det er jo noe de opplever også. Dels de som er så heldige å komme opp når Kong Harald er til stede. Nå i vinter så hadde han jo sitt 75. Holmenkollrenn, som også trekker fra litt sånn pandemier og avlysninger og sånn, så er det nesten en oppmøteprosent på 100, og han begynte tidlig. Så det har vært noe som har inspirert veldig mange generasjoner av norske idrettsutøvere, rett og slett. Og ikke bare i en sport, det har vært over alt.
0: Ja, han var jo selv aktiv idrettsutøver, altså helt til han var oppe i 80-årene, aktiv seiler, var i flere OL, og hans team tok to VM-medaljer. Hva har det betydd, tror du, for idretten, hans interesse for den, at han selv var aktiv?
1: Nei, det er klart han
0: snakker... Og hans forståelse for den?
1: Ja, men jeg har selv vært til stede og hørt han prate med noen av våre aller, aller beste utøvere, og de snakker jo i toppidrettsutøvere mellom. Dette er mennesker som har konkurrert i olympiske leker, som dessverre er veldig langt unna det en del av oss andre noen gang har vært i nærheten av. De skjønner noe om dette som ingen andre skjønner. Jeg husker 22. desember 2022 var datoen hvor det ble offentlig at nå legger Kong Harald opp som toppidrettsutøver. Han var 86 år gammel. Det er mulig som seiler når man har den erfaringen og den taktiske innsikten som veldig mange har trukket fram. Han har jo, som du har nevnt, han ble verdensmester i 1987, ble det igjen i 2008 i to forskjellige båtklasser, men han har jo også vært med i tre olympiske leker, første gang i Tokyo i 1964. Tok han en 8. plass, som var et veldig bra resultat for en debutant, og så kom hans virkelig store sportslige nedtur i München i 1972, regattaene gikk i Kiel på bølgene i Østersjøen der. Kong Harald og hans mannskap var favoritter, og de mislyktes I den grad at skuffelsen gjorde at kongen holdt seg unna seilsporten I to lange år. Heldigvis så fant han ut at han måtte tilbake, men dette snakket han om så sent som I et møte med olympisk mester Karsten Warholm I 2020 I NRK-regi, og man merket hvor sterke disse følelsene fortsatt var, og helt sikkert for kongen med det nære. Det ønske om å skulle lykkes I det OL, som han ikke helt fikk til.
0: Så jo idrett viktig for nordmenn. Har det at kongen har vært og så ivrig og så dedikert til idrett, har det gjort at han blir enda mer populær?
1: Ja, det tror jeg. Det jo veldig få ting som når bredere. Det Norges største folkebevegelse. Og midt oppi dette så har vi majesteten som til de grader har signalisert at dette en del av dette samfunnet. Jeg har lyst til å ikke bare velsigne med min tilstedeværelse, jeg har lyst til å være en aktiv del, jeg har lyst til å være midt inne der som alle andre. Det ikke så vanskelig å motivere noen som helst til å ville både drive med og være interessert I idrett når vi har en konge som sender et sånt signal.
0: Det noe spesielt øyeblikk du kan huske da kongen har vært til stede?
1: Altså, det umulig å ikke tenke på... Altså, den Clement med Therese Johaug etter hun har vant 3-mila I VM I 2011 har vel allerede vært nevnt her I kveld. For det er en sånn ekte glede. Du klarte det. Håret står I alle retninger for kongen som har tatt av seg lua. Og det klemmes så varmt og så inderlig I en sånn felles glede over den opplevelsen. Men det kanskje aller sterkeste jeg har sett på nært hold var under OL I Vancouver I 2010, da vi hadde vunnet skiskyst I stafetten for menn. Vår programleder Dag Erik Pedersen på sitt vanlig vis tenker at nå må kongeparet komme ned her. Kongen og dronningen var der. Får dem ned I denne intervjuzonen med hele laget, og så blir det en sånn seanse med så mye latter og glede som man aldri kan forvente fra hverken en konge eller et kongepar. Og, altså, hvis man hadde vært I tvil om dette var en konge som skulle ha plass I hans hjerte før det, så var det ingen som var det I bakkant til hvert fall.
0: Og noe av hans idrettsglede ser ut til å utre gått I arv til de kommende generasjonene.
1: Ja, det har det. Ja, da. Vi ser det. Altså, hans datter, Martha Louise, var jo ikke så langt unna å kunne komme til et OL I sprangridning. Og så har vel kronprinsen holdt det på et litt mer hobbynivå. Det sies at han veldig god I flere vannsporter. Han har vært litt mer tilbakeholden og vist det I konkurransesammenheng. Det jo også litt å konkurrere med. Det ikke bare faren som dobbelt verdensmester. Bestefaren Kong Olav ble olympisk mester I seiling I Antwerpen I 1928.
0: Også VM I sommer, det har gledet hele familien.
1: Ja, det var ingen. Altså, det jo både et bilde på hvor kort avstand vi har I dette landet mellom de som aller, aller øverst I systemet og folket. Det blir jo ikke tydeligere enn når det kommer noen 10.000 og setter seg på trappa til kongen. Sendte han ut sønnen for å være med og barnebarn og alt sammen for å være med og ro, og så de tårene som kom da landslaget kom tilbake. Det et utrolig sterkt øyeblikk, et av de siste gangene vi har sett kongen offentlig, og hvor han viste sin entusiasme overfor alle spillerne, men det var jo da landslagstrener Ståle Solbakken kom bort, at det ble et ekstra sterkt møte mellom to som har diskutert fotball mange ganger før, og på et nivå som jeg tror ville forbløffet flere av oss.
0: Takk skal du ha, Jan Petter Saltvedt. Ja, nå ser vi jo akkurat dette bildet. Ja, her så vi Haaland. Og de andre spillerne.
1: Her atskillige av våre stjerner som kommer inn, ikke helt etter den normale...
0: Der ser vi...
1: Ser vi da.
0: Solbakken.
1: De hadde ikke rukket å ta på seg finstasen før de ankom slottet, men det var ikke det viktigste akkurat den kvelden der.
2: Ja, vi heller oss litt i sportens verden og skal få med oss noen andre nyheter fra i kveld også, for det var store forventninger til de norske friidrettsutøverne i Diamond League-stevnet i Schweiz. Men de norske ble slått kraftig alle sammen, men vi fikk en verdensrekord.
3: Diamond League-stevnet i Zürich i kveld med fire norske på startlisten. Først ut Amalie Juhl på 400 hekk, helt innerst ved listen. Ender på 7. plass med tiden 54-12. Sondre Guttormsen over 6 meter i andre forsøk og stopper på det, og ender på 3. plass. Karsten Warholm mot Dos Santos, og igjen blir nordmannen slått.
4: Han har sett verdensrekord. Åh, 1300 eller under verdensrekorden til Warholm.
5: Jeg litt sjokk over at han drog til verdensrekord i dag. Det var ikke på bingo-blokka mi, men... Man kan ikke ha noen bøys i støvra.
3: Jakob Ingebrigtsen med en dårlig start på kveldens 1500 meter og havner helt sist. Løper seg etter hvert frem i feltet, men er sjanseløs på oppløpssiden.
4: Jakob Ingebrigtsen har ikke helt det samme oppløp han hadde når han var på sitt beste. Kommer inn på en 5. plass her.
3: Og Cole Hocker vant.
6: Jeg føler jeg løper på et OK-nivå, men har ikke så mye, har ikke så mange triks på lur. Så det er litt sånn det med såpass tynt grunnlag.
2: Og så fotball for Bodø Glimt og Viking møter begge Alexander Sørloths Atletico Madrid i Mesterligans ligaspill. I kveld var det storstilt trekning, og de to norske lagene får spennende motstand med flere av Europas beste lag på besøk.
3: Mesterligatrekning med pomp og prakt i Monaco. Og Viking og Bodø Glimt skal få sine motstandere. 36 lag skal opp fra de ulike bollene, og Glimt og Viking får litt å bryne seg på. Begge de to norske lagene skal nemlig møte Bayern München og Atletico Madrid. Det betyr at Harry Kane og det tyske mesterlaget kommer til Stavanger.
7: Altså, det Napoli borte. Jeg gleder meg veldig til Italia, og man har jo hørt om den stadion der, og ikke minst Atletico Madrid borte, så det å få Harry Kane og Bayern München her hjemme, det jo sinnssykt kult.
3: Og Alexander Sørloth kommer til Aspmyra.
8: Atletico Dortmund, det blir artig, og så Bayern hjemme, det blir, ja, det helt sjukt. Det kult å få så store lag til en liten by som Bodø.
3: To norske lag til gruppespill i Mesterligaen er historisk, og Viking for aller første gang i fotballens gjeveste selskap.
9: Her blir det 8 fantastisk gøy og kule kamper, og forhåpentligvis greier med å ta med oss noen poeng også, og masse gode erfaringer både hjemme og ute.
10: Det er klart at det å være to lag inne i Champions League for norsk fotball, det er fantastisk bra. Så det var høye på Viking i går, og se at de kom seg videre, og det å sitte i salen her sammen med dem, det er også et signal om at det jobbes veldig, veldig godt i norsk fotball, og så må vi bare ta vare på de mulighetene som kommer, og bygge videre på det som er skapt til nå da.
2: Ja, så skal vi ha litt mer fra Zürich, for både Sondre Guttormsen og Amalie Juhl var altså i aksjon i kveldens Diamond League-stevne. Men nyhetene hjemmefra om en alvorlig syk konge overskygget de sportslige resultatene.
11: Så har det jo vært en litt spesiell dag sånn, i formiddag med nyhetene. Og, ja. Så definitivt det har vært litt ja, mye tankene på en måte.
12: Vi har jo hatt en spesiell person i tankene våre hele dag, og så tankene våre går ut til kongen og hele deres familie, og ja, egentlig hele folket der ute. Så, ja.
0: Klokka har passert 23. Vår hovedsak denne kvelden er kongens forverrede og alvorlige helsetilstand. Etter at kongehuset meldte om dette i morgentimene i dag, har mange i hovedstaden tatt turen til Slottsplassen. Der er du, Knut Are Tornås. Beskriv den stemningen som er der nå i kveld.
13: Ja, det er en ganske spesiell stemning her. Nå nylig har to ganger folk brutt ut i spontan sang. De har sunget ja, vi elsker og står egentlig og, og ser opp mot slottet og tenker på kongen. Vi har med oss to av de som, som her i kveld, Adrian Barstad Andresen og, og Maren Helland Barstad. Hvorfor har dere tatt turen hit i kveld?
14: Nei, det føltes veldig naturlig å ta turen opp til slottsplassen når man leser nyheten og ja, man synes jo begge det ganske surrealistisk. Med kongen og alt det han står for og et fantastisk menneske på alle måter, så det føltes veldig riktig ta turen opp og være med å synge Gud signe, lov kongen er god og ja, vi elsker, så det veldig fint å være samlet her.
12: Nei, jeg helt enig, jeg synes det så fint å se alle som har tatt med seg blomster og lys, og det virker som folk bryr seg veldig.
13: Ja, hva betyr det for dere å kunne delta i det?
12: Nei, jeg er veldig takknemlig for at jeg i det hele tatt er her og har mulighet til å komme. Det er jo ikke alle som har det. Og så er det veldig fint å være her og forhåpentligvis at kongen får se hvor mange som faktisk bryr seg i tillegg.
13: Det var jo veldig spesiell stemning her når, når man bare brøt ut i sang.
12: Ja.
13: Beskriv den situasjonen.
14: Nei, det er jo noe spesielt som skapes når man er sammen i en større gruppe og synger. Det er en fellesskapsfølelse som tror alle her kjenner på, og som håper de hjemme også kjenner på, at man kan stå sammen og synge. Det skaper noe veldig vakkert, og noe veldig unikt, som vi deler sammen.
13: Hva tenker dere på når dere tenker på kongen?
12: Nei, jeg synes han er en fantastisk mann. Det er jo hele Norges beste far.
14: Ja, det er det faktisk. Ja, man tenker jo på alt det han står for. Han er jo et Han er et fantastisk menneske som har gjort så mye godt. Han mangler vel to kommuner før han har vært i alle kommuner i hele Norge. Han bryr seg om alle og enhver, og man føler at kongen ser deg, på en måte. Han er en mann som har et utrolig godt hjerte. Så det skulle bare mangle, synes jeg, at hele det norske folk står bak ham på denne måten. Det fortjener han på alle måter.
13: Og mange har altså fortsatt valgt å komme seg opp hit i Slottsplassen for å både synge og legge ned blomster og tenne lys, og vi skal høre litt fra, fra sangen som kom her tidligere.
3: I hele dag har folk samlet seg på Slottsplassen som bugnet av blomster, flagg og hilsener. Og når kveldsmørket senket seg over Slottsplassen, sang koret Sanglaget fra Bondeungdomslaget for kongen. Ja!

0: det var veldig spesielt da, en spesiell opplevelse å stille seg opp der. Det masse folk her. Heldigvis så gikk det veldig bra, og folk samlet seg litt rundt og sånn, så det ble et fint øyeblikk. Men det jo krevende i situasjonen vi i, også å stå og synge, og spesielt fremføre Ja, vi elsker da, foran slottet. Så det var en stor opplevelse, det var det.
1: Sent i kveld det stille foran slottet, men det fortsatt mange som vil vise sin støtte til kongen.

0: Ja, det var Slottsplassen litt tidligere i dag. Det, nå skal vi til Rikshospitalet, Anna Ruth Tørresen. Det har vært aktivitet med biler med kongelige som har kjørt til og fra. Hvem fra kongefamilien er etter det vi vet nå på Rikshospitalet?
1: Etter det vi vet nå, så er det kronprins Haakon som fortsatt er på Rikshospitalet. Vi har ikke sett kronprins Haakon kjøre ut fra Rikshospitalet nå i kveld. Det vi så kronprinsesse Mette Marit kjøre ut for cirka en time siden, cirka klokka 22 i kveld. Da kjørte kronprinsessen hjem etter å ha vært her sammen med kronprinsen i noen timer. Nå har altså kronprinsen vært her nærmere 3,5 timer for andre gang i dag. Han var jo også i opp mot 7 timer tidligere i dag før de hadde en liten pause hjemme på Skaugum. Så det har vært mye aktivitet frem og tilbake her. Også dronningen har jo vært lenge på sykehuset her i dag, opp mot 10 timer før hun også ble sett kjørende hjem i en bil rundt 1930 da kronprinsparet kom tilbake igjen hit. Og så har hele kongefamilien vært innom sykehuset i dag. Nå begynner det å bli mørkt her ute. Det er jo nesten 14 timer siden første melding kom fra slottet om at kongens helsetilstand var blitt forverret og svært alvorlig. Og så har det jo senere igjen, cirka 5 timer etter det, kommet melding om at det ikke var noen endring i kongens helsetilstand fra første melding. Og det er det siste vi vet om kongens helsetilstand. Han er fremdeles innlagt på Rikshospitalet, og etter hva vi vet så er kronprinsen på Rikshospitalet også.
0: Takk skal du ha, Anna Ruth Tørresen.
2: Det er sterke bånd mellom det norske og det danske kongehuset, korrespondent Joakim Reistad, og hvordan følger danskene med på helsetilstanden til kong Harald?
3: Det er stor interesse for dette også i våre naboland. Her i Danmark kjører alle de store mediehusene nå en kontinuerlig dekning. De store TV-kanalene har sendt korrespondenter og reportere til Oslo. Og alltid når det er hendelser i de tre skandinaviske kongehusene, så får dette veldig stor oppmerksomhet. Båndene er tette mellom familiene. De kaller seg jo ofte for storfamilien når de møtes, og det er jo ikke så veldig lenge siden det norske kongeparet var i Sverige for å feire kong Carl Gustav og dronning Silvias gullbryllup blant annet. Så det sier litt om båndene, og det er ikke så lenge siden den danske kongen for eksempel var på statsbesøk i Norge.
2: Ja, er det store likheter mellom de to kongehusene?
3: Ja, det er på mange måter det, selv om deres stil kanskje er litt forskjellig og litt annerledes. Mange vil jo nok helt klart si at kong Harald er kanskje hakket mer jovial enn det abdiserte dronning Margrethe er. Mens for eksempel så ser man jo, det er jo mange som kommenterer også det, at kong Fredrik her i Danmark da har sett litt opp til kong Harald i hans gjerning og i hans væremåte, slik at det trekkes også frem, og så trekkes det jo frem også det nære båndet som er mellom dronning Sonja og dronning Margrethe, som understreker det nære slektsforholdet som det er mellom kongehusene.
2: Takk skal du ha, Joakim Reigstad. Politisk kommentator Håvard Nyhus, dette er en spesiell dag i Norge.
4: Ja, det er det. Men det som slår meg, vi lever i urolige tider, og det er

0: vare på hverandre.
1: Hvordan å si noe om forholdet mellom norske politikere og kong Harald?
0: Det et godt forhold, det i hvert fall det korte svaret på det. Det et godt kollegialt forhold, det har vært mye samarbeid. De jobber tross alt tett. Vi har jo kongen i statsråd, som en av de norske institusjonene. Regjeringen samles på slottet. Så dette folk som kjenner hverandre godt, og vi vet jo også at det en slags hellig norsk institusjon, jo denne slottsmiddagen for alle stortingspolitikere. Så forholdet mellom slottet og regjeringen og Stortinget tett i Norge.
1: Og på slottsmiddagene hvor kongen pleier å holde taler, det ofte oppmerksomhet rundt, fordi han har humor rundt politikerne, og også selvironi rundt ting som har skjedd.
0: Han kjent for sin lune, ironiske replikk, og så også disse talene gode, fordi de hele tiden i dialog med tidsånden. Det synes jeg en av de tingene som kjennetegner kongen vår, at han hele tiden har gått i dialog med tiden han lever i, og det har ikke vært noe forsteinet eller låst over hvordan han har forholdt seg til tida vår. Han har hele tiden endret seg i takt med det.
1: Ja, og endret kongehuset.
0: Det et annet kongehus enn det som var under Olav, og det et helt annet kongehus under, under Håkon, som var hans far igjen. Det et kongehus som i tett dialog med sin samtid, og jeg synes jo kanskje den talen som fyller 10 år i år, denne berømte talen hans fra Slottsparken, kanskje det beste eksempelet på hvordan han ikke snur kappa etter vinden, men hele tiden på lag med tidsånden og redefinerer Norge. Det var jo en tale hvor han greide å si noe helt nytt om hva det vil si å være nordmann i 2016, og det ikke mange forunt å få til det.
1: Ja, og han nesten foran tidsånden.
0: Ja, litt foran tidsånden også. Hans evne til å finne den gode og øyeåpnende replikken, synes jeg en av hans egenskaper som kanskje ikke har fått så mye skryt som det faktisk fortjener.
1: Nei, men som kanskje en av årsakene til at vi ser de bildene vi ser her med folk som samles utenfor slottet, altså på slottsplassen, og legger ned blomster og strømmer til en kveld som dette.
0: Ja, men på en lavmælt måte. Det ingenting støyende over dette her, selv om dette jo også en dag som kanskje kommer bare med 30 års mellomrom, så det er en veldig stor dag, og mange kan kjenne på en uro, men de ser ut til å håndtere det med en verdighet, vil jeg si.
1: Takk skal du ha, Håvard Nyhus.
2: Og dette en dag der folk over hele landet har ventet, og mens de har ventet så har de hatt et behov for å komme sammen og snakke om hva kongen betyr for dem.
3: Hele Norge slår ring om kong Harald. I Trefoldighetskirka i Arendal har mange tent lys. Og en barnekorøvelse blir gjort om til en samling om håp og omsorg.
4: Vi ønsket å erstatte det med en samling som kunne gjennomføres med respekt uansett hvilket utfall som kom i dag.
3: De har også laget et tre hvor barna kan skrive hilsene.
5: Når jeg tenker på kongen, så tenker jeg på at han var en veldig varm og god person.
6: Han så snill og god mot alle mennesker, uansett hva.
3: Også i resten av landet folk berørt av kongens helsesituasjon.
7: Det betyr bare så mye for mange. For små minoriteter, for hele Norge. Egentlig han bare så fin. Altså, han jo hele Norges beste far. Det vel egentlig det.
8: Det jo forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han jo Norges konge og Norges mann. Fantastisk mann.
9: Vi får bare ønske at det går bra, men det jo ikke sikkert det gjør det.
10: Vi er glad i kongen vår. Det vi. Vi kjenner på det, og det veldig fint å være sammen med barna også i en sånn stund, for det man blir dratt ut og inn av en sorg som man vet kommer.
1: Kulturarrangementer har blitt gjennomført som planlagt i dag, blant dem Aschehougs årlige hagefest. Et dilemma med flere forståelige løsninger, sier kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad.
11: Ja, her vil det være snakk om hva man vekter tyngst av de faktorene som til stede på en dag som dette. Men jeg synes jo absolutt at dette en avgjørelse det går an å forstå. Vi snakker om en mann som fremdeles i livet. Og dette med aldring og alvorlig sykdom for så gamle mennesker, det uforutsigbare prosesser. Det vanskelig å se og kunne si sikkert hvor det går. Så her vil jo mange være i forskjellige former for dilemmaer, og jeg tenker at det flere løsninger som man kan forstå her.
2: Så det et tema som nok har preget mange samtaler i dag, kanskje også da på denne hagefesten som vi så bilder fra her. Hva har kongen

0: Hva betyr kongen for Kultur-Norge?
1: Nei, altså, jeg vet ikke om han egentlig betyr så mye annet for Kultur-Norge enn han betyr for de fleste i landet. Altså, du merker at det er en litt sånn, man stopper litt opp, egentlig samme hvor man er. Når det kommer en alvorlig nyhet som det kom i dag morges. Og åpenbart at dette er en skikkelse som mange føler en stor nærhet til. Og jeg har jo tenkt flere ganger de siste dagene at det er jo denne prosessen minner jo om prosesser vi alle har i vår egen familie. Vi må se mennesker vi er glad i bli gamle, at kroppen deres ikke orker alt de orket før. Og så ser vi det i kongen, en mann vi har sett stå på å være så pliktoppfyllende, reise rundt, møte mennesker, og det å se da en slik skikkelse være så redusert, så syk som han er nå, altså det er klart det er noe som gir ettertanke for veldig mange, og noe vi tror man snakker om både på kulturarrangementer og sikkert over middagsbordene rundt omkring.
0: Og når kongen er alvorlig syk, så ser vi at folk samler seg. Hva vil du si at dagen i dag viser når du ser bildene fra Slottsplassen og andre steder i Norge?
1: Nei, den viser jo nettopp hvor nær mange føler seg kongen. Jeg tror mange føler kongefamilien, og kanskje særlig kong Harald, er en slags utvidet familie. Nettopp fordi man har fulgt dem gjennom alle livets faser. På den måten man ellers bare føler folk man kjenner svært godt, eller er nært i slekt med. Og kanskje er det litt spesielt med kong Harald, fordi han har jo håndtert dette på en annen måte enn hva forgjengerne har. Hvis du ser for eksempel på kong Haakon, han var jo den sterke, ranke kongen som kom tilbake etter tyskernes okkupasjon, men etter at han falt og brakk lårben i 1955, så forsvant han nærmest fra offentligheten. Han ville fortsette å være denne klippen i folks øyne, og ønsket ikke at de skulle se ham så svekket. Kong Olav valgte en annen tilnærming, og tok imot statsråd og utenriksstatsråder mens han var satt i rullestol etter en alvorlig sykdom. Men kong Harald har kanskje i enda større grad holdt frem, selv om kroppen hans så åpenbart har blitt skjørere og skjørere. Bena hans har ikke vilt bære ham, ikke sant? Og likevel vet vi jo at selv dagen da han ble innlagt på Rikshospitalet, så var han opptatt av å planlegge sine besøk til de siste norske kommunene han ikke hadde vært i, nemlig Siljan og Nissedal. Så her har vi altså en konge som helt uavhengig av hva kroppen hans måtte ville og orke, hadde en mentalitet som tydet på at han ville være der ute, ville møte mennesker der de er. Det har han jo snakket om som viktig for han gjennom hele sin tid på tronen. Og jeg tror at det er noe av denne dedikasjonen som mange også har merket og kjent på, og den forklarer nok også reaksjonene som er såpass følelsesladd som det vi ser nå.
0: Ja, for hva slags signal er det han sender til omverdenen da?
1: Altså, kongen har jo vist en enorm pliktfølelse i dette. Nå har vi jo sett at det har begynt å bli en tradisjon i andre land i Europa, og at en gammel monark abdiserer, overlater jobben, eller brorparten av jobben, til den yngre generasjonen. Her har vi jo sett at kong Harald har levd og lever etter et litt annet prinsipp. Altså nemlig at den eden han har avlagt som Norges konge, den er bindende helt frem til han dør. Og hvor vi ser også at hele hans liv har jo vært, da fra han var barn, og nå til han har vært en veldig, veldig gammel mann, har vært styrt av hva han kunne gjøre for at folk skulle føle seg sett, at de skulle føle seg møtt, at de skulle føle at han ikke bare var en som tilhørte hovedstaden eller landsdelen han kom fra, men som var opptatt av å se folk i omgivelser som var de nære og de naturlige som dem, men som ikke var der han selv hørte hjemme. Og det tenker jeg sier mye om hans tilnærming til denne store oppgaven som var der for ham helt siden han ble født.
0: Og hele tiden med si dronning ved sin side, dronning Sonja. Hvor viktig vil du si at de som enhet har vært for Norge de siste 35 årene?
1: Nei, altså hun har jo vært med på alle disse reisene, og dronningen har jo også vært ekstremt opptatt av norsk natur, av friluftsliv, har vært mye rundt omkring i de mest naturskjønne, ofte ganske fjerntliggende strøkene av Norge. Og fordi hun da er dronning av Norge, så tar jo hun med seg verdens blikk dit hun drar. Så jeg tenker at det har vært storartet PR for Norge som reisemål og som sted å bare være i og ferdes i. Det at dronningen så tydelig har satt pris på Norge som tursted og snakket som opp. Og det at kongeparet valgte å feire sitt sølvbryllup, også ikke i Oslo, ikke på slottet, men at de inviterte de kongelige familiene ut på en reise i det vakreste som norsk vill natur hadde å by på.
0: Hilsingene til kongen har strømmet inn i hele dag, og mange har delt hva kong Harald betyr for dem. Elisabeth Nesheim er blant dem som har et helt spesielt forhold til kongen.
2: Ja, jammen vært en harde dag i dag, skal jeg si det. Jeg er på grining hele tiden. Ikke kjekt. Uff, for meg.
3: Elisabeth Nesheim har hele livet vært glad i kongefamilien. Og dagens nyhet om at kongens tilstand er forverret og svært alvorlig, kom brått på.
2: Du har liksom gått med den der klump i magen når jeg tenker på kongen og siden han blir innlagt, men så lenge du ikke hører noe, så regner du jo med at det er beste hender og at han skulle bli bra igjen.
3: For Elisabeth Nesheim var det ekstra stas at kong Harald og dronning Sonja for 2 år siden endelig besøkte hjemkommunen Vindafjord i Rogaland, selv om hun har hilst på kongen tidligere. Hun har også flere ganger reist langt for å oppleve kongelige bryllup.
2: Jeg bare håper at han får ha fred litt med seg selv, at han ikke har for mye vondt, og at han har sinen rundt seg, som han er veldig, veldig glad i. Og vi er glad i kongen, vet du. Det gjør noe med oss alle.
3: At Elisabeth Nesheim er over gjennomsnittet opptatt av de kongelige, skjønner du når du kommer til Nesheimtunet. Som på slottet har Nesheimtunet sitt eget fugleværelse, og et bilde av kong Harald og dronning Sonja henger på hedersplassen.
2: Vår alles kjære bestefar, landets bestefar, ligger for døden. Det er faktisk det er litt tungt å ta inn over seg. For vi har trengt kongen. Vi har virkelig trengt kongen når det har vært stormer som verst rundt han og hans familie. Så har vi liksom sett en mann som står oppreist, han og dronning Sonja. De står oppreist, og det er et så godt eksempel til etterfølgelse.
4: Mange kirker åpnet dørene for folk som ville ha et sted å samles. I dag i 13 kirke tente de lys.
5: Vi har vært bekymret for kongen i flere dager, eller det har jo vært dårlige nyheter om hans tilstand. Så fikk vi høre at det var andre kirker som hadde åpnet rundt om i landet, så begynte vi å tenke at nå har vi lyst til å be for kongen, og be for folka hans, fordi at han ligger på sykehuset. Vi har en konge som har samlet hele folket med flere anledninger når ting har vært vanskelig, så jeg tror at den kongen vi har nå betyr mye for mange. Og det å få lov å komme inn i dette rommet her og tenne et lys for han, det var en som var innom og sa «Jeg håper han ikke har smerter», for eksempel. Det er så fint, og vi er jo her og ber stadig vekk hele uka. Og i dag er det spesielt for kongen.
6: Har folk benyttet seg til tilbudet?
5: Ja, altså 13 er jo ikke den største plassen på jorden. Men allikevel så synes jeg vi annonserte det 16:00, og 17:00 var det folk her. Og det har vært hele denne timen som har vært, så har det vært folk innom. Og barn og voksne, alle aldre.
0: Meldingen fra slottet om kongens forverret helsetilstand i morges skaket opp mange, og folk har vært preget over hele landet.
7: Jeg føler han er hele Norges bestefar, egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja. Så ja, veldig, veldig trist, rett og slett.
8: Fikk jeg en sånn klump i magen. Det ble litt sånn, shit, det berører mye mer enn det man egentlig tror at det skal gjøre, tror jeg.
9: En veldig moderne konge i forhold til utviklingen vi har i samfunnet. Når man ser på de talene han har hatt, så har han på en måte fanget helheten i folket, og da synes jeg reflekterer han veldig godt.
10: Det er jo forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han er jo Norges konge og Norges mann. Fantastisk mann.
11: Vi snakket om det at det er jo liksom hele Norges bestefar. Mm. Og man kjenner det på en kanskje en litt uventet måte som man kanskje ikke hadde tenkt så mye over. Mm. Men det gjør vondt, ja, og det, man tenker på det.
12: Vi har vært veldig samlende for grupper som har slitt i samfunnet, så det de er en alle glad i, så det blir trist for oss alle.
13: Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen, og jeg er så glad i kongehuset. Han har betydd så mye, og betyr mye for meg. Jeg satt nesten på gråten for jeg gikk ut i dag, for det er så mye følelser.
14: En person som viser stort ansvar for sitt folk, husker spesielt da det var orkan på Vestlandet, han kom over i støvlene og tok vare på vestlendingene.
15: Hans majestet, kongen, er våre tanker. Jeg tror det er mange som har sendt sine varmeste tanker til kongen og kongefamilien.
16: Han er en fantastisk, fantastisk mann og en fantastisk konge.
17: Det er noe eget med han. Han bryr seg. Så jeg kommer til å savne han. Blir aldri det samme.
0: På Slottsplassen så lyser nå fakla opp. Knut Are Tornås, beskriv stemningen der nå. Det begynner å bli sent.
18: Hele kveld så har det kommet folk sigende fra alle kanter for å legge ned blomster, for å tenne lys og for å tenke på kongen i denne vanskelige tiden. Vi har møtt folk fra mange steder av Norge, også fra utlandet, som har kommet opp hit og for å være en del av det som skjer. Det har flere ganger brutt ut sang. Folk synger «Ja, vi elsker» og snakker rolig med hverandre. Så det er en spesiell stemning hvor folk tar innover seg alvor i situasjonen og samtidig opplever et sånt sterkt fellesskap. Er det det folk forteller meg, at de føler, kjenner på et stort fellesskap når de kan komme opp hit og møte andre som også tenker på kongen nå.
0: Og dette er jo en plass som mange nordmenn har et nært forhold til, både ved å gå over kanskje på 17. mai og vinke til kongen, men også det stedet titusenvis av nordmenn samlet seg i sommer. Hva sier folk om å komme dit nå i kveld?
18: Det er flere som har snakket om det, den kontrasten der mellom det voldsomme gleden og fellesskapet som var i sommer etter fotball og VM, og den mer triste stemningen som er i dag. Men det er samtidig også det der fellesskapet i det, da, selv om man i dag samles av en trist grunn, og forrige gang var det hyggeligere, så er det noe med det fellesskapet folk kjenner med ved å møtes, ved å stå sammen, ved å snakke lavt sammen og kunne delta i noe felles og så synge.
0: Tusen takk skal du ha, Knut Are Tornås.
4: Skal ta med noen andre nyheter denne torsdagen. Myndighetene i Kherson i Sør-Ukraina ber innbyggere om å forlate byen nå i kveld. Skjeen kommer etter stadig mer voldsomme russiske angrep, og strøm- og varmeforsyningen risikerer å bli borte over lengre tid. Så noen sportsnyheter. Det var store forventninger til de norske friidrettsutøverne i Diamond League-stevnet i Schweiz, men de norske ble slått kraftig alle sammen, men vi fikk en verdensrekord.
19: Diamond League-stevnet i Zürich i kveld med fire norske på startlisten. Først ut er Amalie Juhl på 400 hekk. Helt innerst ved listen ender på 7. plass med tiden 54-12. Sondre Guttormsen over 6 meter i andre forsøk og stopper på det og ender på 3. plass. Karsten Warholm mot Dos Santos, og igjen blir nordmannen slått.
20: Han har sett verdensrekord. Åh, 1300 eller under verdensrekorden til Warholm.
21: Jeg er litt sjokk over at han drog den verdensrekorden i dag. Det var ikke på bingo-blokka mi, men man kan ikke ha noen bøy seg støvra.
19: Jakob Ingebrigtsen med en dårlig start på kveldens 1500 meter og havner helt sist. Løper seg etter hvert frem i feltet, men er sjanseløs på oppløpssiden.
20: Jakob Ingebrigtsen har ikke helt det samme oppløp han hadde når han var på sitt beste, og kommer inn på en 5. plass her.
19: Og Cole Hocker vant.
22: Jeg føler jeg løper på et OK-nivå, men har ikke så mye, har ikke så mange triks på lur. Så det er litt sånn det med såpass tynt grunnlag.
4: Bodø-Glimt og Viking møter begge Alexander Sørloths Atletico Madrid i Mesterligans ligaspill. I kveld var det storstilt trekning, og de to norske lagene får spennende motstand med flere av Europas beste lag på besøk.
19: Mesterligatrekning med pomp og prakt i Monaco. Og Viking og Bodø-Glimt skal få sine motstandere. 36 lag skal opp fra de ulike bollene, og Glimt og Viking får litt å bryne seg på. Begge de to norske lagene skal nemlig møte Bayern München og Atletico Madrid. Det betyr at Harry Kane og det tyske mesterlaget kommer til Stavanger.
1: Altså, det er Napoli borte. Jeg gleder meg veldig til Italia, og man har jo hørt om den stadion der, og ikke minst Atletico Madrid borte, så det å få Harry Kane og Bayern München her hjemme, det er jo sinnssykt kult.
19: Og Alexander Sørloth kommer til Aspmyra.
2: Atletico Dortmund, Bjarte og så Bayern hjemme, det er helt sjukt. Det er kult å få så store lag til en liten by som Bodø.
19: To norske lag til gruppespill i Mesterligaen er historisk, og Viking for aller første gang i fotballens gjeveste selskap.
3: Her blir det 8 fantastisk gøy og kule kamper, og forhåpentligvis greier med å ta med oss noen poeng også, og masse gode erfaringer og både hjemme og ute.
23: Det er klart at det å være to lag inne i Champions League for norsk fotball, det er fantastisk bra. Så det var å heie på Viking i går og se at de kom seg videre, og det å sitte i salen her sammen med dem, det er også et signal om at det jobbes veldig, veldig godt i norsk fotball, og så må vi bare ta vare på de mulighetene som kommer og bygge videre på det som er skapt til nå da.
4: Både Sondre Guttormsen og Amalie Juhl var altså i aksjon i kveldens Diamond League-stevne i Zürich, men nyhetene hjemmefra om den alvorlig syke kong Harald overskygget de sportslige resultatene.
24: Så har det jo vært en litt spesiell dag sånn, i formiddag med nyhetene. Og, ja. Så definitivt vært litt ja, mye tankene på en måte.
25: Vi har jo hatt en spesiell person i tankene våre i hele dag, og så tankene våre går ut til kongen og hele deres familie og ja, egentlig hele folket der ute. Så, ja.
0: Ja, klokka den har passert 23.30, og vi fortsetter denne sendingen. Reporter Anna-Ruth Tørresen. Et helt land har ventet på oppdateringer om kong Harald i dag, men nå er det over 6 timer siden den siste meldingen kom fra slottet.
26: Ja, det er det, og det har vært ganske rolig her utenfor Rikshospitalet de siste timene. Egentlig det siste som har skjedd her er jo at kronprinsesse Mette Marit ble sett i en bil kjørende tilbake til Skaugum fra Rikshospitalet. Så har vi enda ikke sett kronprins Håkon kjørende ut, så etter alt vi vet så er han fortsatt på Rikshospitalet, og de har jo vært her hele kongefamilien gjennom dagen. Vi har stått her og følt det fremdeles litt presse som fortsatt står utenfor Rikshospitalet her og følger med på om det kommer noen fra kongefamilien til Rikshospitalet eller om det er noen som drar hjemover fra Rikshospitalet. Men sånn som det er nå så har vi ikke fått noen ny melding etter at det kom en melding fra slottet om at det ikke var noen endringer siden meldingen om at kong Harald sin helsetilstand var forverret og svært alvorlig.
4: Ja, da takker vi deg. Vi skal videre til London, for kong Harald har et tett og nært bånd til England. Og korrespondent Kristin Solberg, nå er du med oss. Er mange i England opptatt av den norske kongens helsetilstand?
5: Ja, det klart. Det jo en sak her i mediene, men de som nok mest opptatt av det, det selvfølgelig det norske miljøet her. Det setter jo sitt preg på nordmenn her i utlandet, og kanskje spesielt i London. Det ikke så langt hjemmefra, men likevel langt nok til at man ikke der. Når mange opptatt av hvordan det går med en høyt elsket konge. Jeg var i dag på Sjømannskirken, og der hadde det vært torsdagslunch i dag, blant med mange nordmenn til stede, og de hadde vært preget av situasjonen. Sjømannspresten hadde holdt et lite innlegg og fortalt om kongens samlende kraft, hvordan han forener, hvordan vi takknemlige for å ha han, og da hadde det vært noen tårer i noen øyenkroker, i hvert fall i Sjømannskirken i dag.
4: Ja, det britiske og det norske kongehuset har jo regnet hverandre som nære familiemedlemmer gjennom generasjoner. Beskriv det båndet som mellom dem.
5: Det et veldig tett og nært forhold mellom det britiske og det norske kongehuset. Det et slektskap som veldig tett. Kong Haralds bestemor, dronning Maud, hun var jo født som britisk prinsesse, og kong Harald jo da altså tremenning til avdøde dronning Elisabeth her i Storbritannia. De var også nære venner, slik at de slektskapet veldig tett, og det har også vært privat vennskap. Samtidig så har det også vært et historisk tett bånd. Kong Haralds far og bestefar var her i Storbritannia under krigen. Kong Haralds bestefar ledet statsråd med den norske eksilregjeringen her i London ukentlig. Det styrket jo selvfølgelig de nære båndene. Og så det også sånn at kongeparet har vært på mange reiser hit til Storbritannia, både privat og i embeds medfør. De har avtatt litt de siste årene etter hvert som kongens aktivitetsnivå har roet seg noe. Men de var her senest bare i november i fjor, da de besøkte nettopp Sjømannskirken og åpnet en hall med kong Haralds navn der.
4: Takk til Kristin Solberg.
0: Ja, det svenske og det norske kongehuset står hverandre svært nær. Den svenske kongefamilien har sendt hilsen til Norge i dag.
6: De sendte ut en melding tidligere i dag hvor de sier at de følger situasjonen, at den svenske kongefamilie og kong Carl Gustav står den norske kongefamilie nær, og at man gir den norske kongefamilie den fulle støtte. Så det støtteerklæring derfra, og dette har vært stort oppe i svenske medier i dag også. En av de store svenske avisene skriver at Norge holder pusten, og mange vet hvem kong Harald en jeg møtte her kalte han Europas bestefar, og noe mange har lagt merke til jo talene til kong Harald, blant annet talen om mangfold og inkludering, om gutter som glad i gutter og jenter som glad i jenter. Den mange lagt merke til, både her i Stockholm og i Bryssel, hvor jeg vanligvis jobber.
4: Ja, det ingen tvil. Det et tett bånd mellom de to kongehusene.
6: Ja, veldig. Og det ene jo det familiære båndene, hvor Carl Gustav og Harald i familie, men så også disse kongeparene har holdt en tett kontakt. Og det snakkes jo om her, og skrives en del om, at dette samarbeidet, eller kontakten mellom Harald og kong Carl Gustav her i Sverige, har vært meget bra for svenske kongen. Fordi det må sies at svenske kongen har fått kritikk tidligere for å være kanskje litt tilknyttet, knappet, kanskje litt for snobbete, men at Harald, da kong Harald, har med sin stil vist hva det vil være å være en folkekonge.
4: Ja, du i Stockholm, du jo egentlig Europakorrespondent. Hvordan følger andre land med på det som skjer i Norge nå?
6: Ja, dette følges bredt. Det var oppe i mediene i Brussel da jeg dro herfra, derfra, og også her når jeg kom hit. Og så det jo ikke tvil om at dette turbulente året som det norske kongehuset har hatt, har blitt lagt merke til mange steder i Europa, med kritikken av medlemmer av kongefamilien og denne rettssaken. Men så sier også mange at man imponert over hvordan kong Harald har stått opp for sine barn, sine svigerbarn og barnebarn i den tunge situasjonen som har vært.
4: Statsminister Jonas Gahr Støre avlyste sin reise til Berlin i dag på grunn av kongens helse. Litt senere, tidligere i kveld, snakket vi med korrespondent Sofia Paskevic.
7: De tyske mediene har skrevet om at Støre avlyste. Han skulle akkurat nå ha hatt en arbeidsmiddag med forbundskansler Merz, men mediene har også skrevet om at stortingspresidenten har avlyst eller avbrutt sin tur til Island, og at bispekollegiet avbrutt en tur til Roma. Så alt dette får oppmerksomhet i tyske medier i dag.
4: Ja, hvor stor oppmerksomhet får kongens helsetilstand i tyske medier?
7: Ja, det har i hvert fall vært en live-ticker på dette. Ellers så er det jo sånn at tyskerne har ikke et eget kongehus, og man har lenge vært veldig fascinert av det norske kongehuset, spesielt etter at kronprinsesse Mette Marit kom inn i kongefamilien, så har man fulgt hennes opp- og nedturer og helsetilstand, og gjennom henne da også kongen og kongefamilien.
0: Her i studio har vi fått besøk av Arshad Jamil. I dag tidlig så kom denne meldingen om at kong Haralds helsetilstand var forverret. Hvordan var det å få denne beskjeden?
8: Nei, det var selvfølgelig en alvorlig og trist beskjed å få. Jeg var veldig ukonsentrert på jobben. Jeg måtte følge med litt ekstra på nyhetsbildet. Kong Harald, vi har jo vokst opp med kongen på TV, så det føles jo som man kjenner han veldig godt. Og jeg tror også at mange har bedt ekstra mye for han, og jeg har også i de siste dagene vært preget av det, og vi ber for at han får god helse raskt.
0: Ja, vi har hørt kristne i dag bedt for kongen, muslimer ber for kongen. Hva betyr kongen for norske muslimer?
8: Ja, altså, det er helt vanlig i islam å be for andre mennesker som er syke. Så det burde være helt naturlig å også be for kongen, som er kongen for hele nasjonen. Han har jo bidratt til å føle oss, ikke bare at vi bor i Norge, men som at vi tilhører Norge. Så har med noen få ord fått oss til å føle virkelig på en måte den identitetskrisen veldig mange unge norske muslimer med kanskje røtter fra Pakistan vokser opp med, så har kongen vært en veldig samlende figur.
0: Men hva har han sagt og gjort som har gjort det at han er en konge for absolutt alle?
8: Ja, det er jo spesielt kanskje hans tale i 2016 fra Slottsparken, og der han sier, jeg må nesten sitere det så at det blir riktig, at nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Og så avsluttet han med, Norge er dere, Norge er oss. Det er et veldig sterkt signal å sende ut med noen få ord. Og dette husker jeg veldig godt, og det traff ekstra mye.
0: Ja, ta oss de 10 årene tilbake som det har jo gått siden han sa akkurat dette. Hva betydde det for muslimer i Norge akkurat der og da?
8: Ja, altså, det er først og fremst tror jeg handler om at man blir litt mer bevisst. Jeg har jobbet mye for at norske muslimer også blir anerkjent for sitt positive bidrag i samfunnet. Og når man får det fra selveste kongen, en anerkjennelse, en aksept, så det gjør noe med identitetsboost, det gjør noe med lojalitet til landet. Og i tillegg så tror jeg det handler også om at han setter en kurs for landet vårt, og det er på en måte den kursen, eller på en måte i den retningen jeg ønsker vi skal gå. Så derfor har jeg på en måte kongen litt spesielt har en ekstra betydning for oss alle.
0: I dag så er det mange som snakker åpent om sine beste minner om kongen. Har du et øyeblikk du husker særlig godt?
8: Ja, nå har jeg vært såpass heldig at jeg har møtt kongens kone, og jeg har møtt kongens sønn, kronprinsen, og dronningen i forskjellige anledninger, tatt dem imot i forskjellige arrangementer. Men jeg har ikke møtt kongen, men likevel så synes jeg at den talen er kanskje litt ekstra spesiell, fordi kongens helse har vært samtaleemne nå i siste dagene, også blant norske muslimer. Og for meg så har det også hatt det en ekstra betydning på at han har vært en samlende figur for alle, både for med pakistansk bakgrunn, syrisk bakgrunn, somalsk bakgrunn, uansett hva du tror på, ikke tror på, hvor du kommer fra, og få denne identitetsfølelsen, det gjør noe med en, og det blir veldig personlig for meg også.
0: Og i kveld er det mange som sender varme tanker mot Rikshospitalet. Takk skal du ha, Arshad Jamil.
4: Tusenvis av mennesker har i løpet av dagen tatt turen til Oslo sentrum og Slottsplassen for å hylle kongen. Spontant bestemte også et sangkor seg for å reise opp til slottet for å synge for hans majestet.
19: I hele dag har folk samlet seg på Slottsplassen som bugnet av blomster, flagg og hilsener. Og når kveldsmørket senket seg over Slottsplassen, sang koret Sanglaget fra Bondeungdomslaget for kongen. Ja!

0: det var veldig spesielt da, en spesiell opplevelse å stille seg opp der. Det masse folk her. Heldigvis så gikk det veldig bra, og folk samlet seg litt rundt og sånn, så det ble et fint øyeblikk. Men det jo krevende i situasjonen vi i, også å stå og synge, og spesielt fremføre Ja, vi elsker da, foran slottet. Så det var en stor opplevelse, det var det.
1: Sent i kveld det stille foran slottet, men det fortsatt mange som vil vise sin støtte til kongen.

0: Ja, det mye følelser om så samhold denne kvelden.
1: Ja, det det. Det først og fremst en vemodstemt dag, men jeg har også inntrykk av at veldig mange finner sammen i glede og feirer kongen vår, som fremdeles lever.
0: Ornius, du politisk kommentator. Hva fordelen med å ha en konge som statsoverhode?
1: Ja, nå skal ikke jeg gå inn i en konstitusjonell debatt her, men fordelen med å ha en ikke-valgt overhode er jo at han helt upolitisk. Det betyr at norske folk ikke deles inn i de som har stemt på han og de som ikke har stemt på han. Han per definisjon helt ikke-politisk, og det ser vi at kan være en fordel, ikke minst i urolige tider som dette, med sterke motsetninger, mye polarisering i en tid som det, så har kongen den fordelen at han ikke valgt.
0: Men han har et nært forhold, relativt nært forhold til politikerne.
1: Ja, det vil jeg i aller høyeste grad si at han har. De lever i en slags tett symbiose. De hjelper hverandre, de stiller opp på hverandres gjøremål, så å si. Og vi har jo også institusjonen Kongen i statsråd, som innebærer at regjeringen samles på slottet, regelmessig.
0: Mange politikere avlyste jo sine reiser og kom hjem i dag. Hva forteller det om den situasjonen vi i?
1: Det forteller oss at dette en alvorlig situasjon, at kongen alvorlig syk. Det forteller noe om hvordan politikerne våre mobiliserer, og hvordan de går inn i beredskap når vi kjenner at tidevervet rører på seg. Dette jo et tidsskille.
0: Hva vil du si? Vi ser jo folkehavet som har vært, vi ser at folk samler seg rundt om i hele landet, denne varmen som kommer når folk snakker om kongen, som jo alvorlig syk, hva kommer det av? Hva har han som gjør at folk har denne nærheten til ham?
1: Han har truffet hjertene våre på flere vis, og han har funnet et godt formular for å snakke til hjertene våre, og vi ser også at han gang på gang finner ordene som treffer rett i magen. Han har et direkte, nært og noen ganger ganske rått språk, ujålete språk, og vi kan si at han har redefinert den monarkiske rolle. Dette ikke en opphøyd konge, dette en konge som nær og intim.
0: Ja, og vi hørte også Arshad Shamil, som var her rett før deg, fortalte hva han betød for mange muslimer i landet, også innflytter i landet.
1: Han et tilknytningspunkt for så mange. Det mange som gjenkjenner noe i seg selv hos kongen, og vi har jo hørt mange, ikke minst unge i dag, si at han hele Norges bestefar. De ser sin egen bestefar i Harald. Så det et testamente til det.
0: Han en trygg konge.
1: Ja, han en trygg konge, og jeg synes det veldig flott å se hvordan norske folk har respondert på dette her. Det har vært en, som jeg inne på, en alvorstemt, men også veldig erbødig og andektig stemning. Det har ikke vært tendenser til støy og styr, som man kanskje kunne innbilde seg at en sånn historisk dag også kan by på.
0: Takk skal du ha, Håvard Nyhus.
2: Ja, denne dagen, Anna-Ruth Tørresen, den startet med at kronprinsen og dronninga avlyste alt sitt program. Fortell oss hvordan dagen har vært på Rikshospitalet etter det vi vet.
3: Dagen på Rikshospitalet har vært i hvert fall med mye besøk fra kongefamilien. Det startet jo 8:15 på morgenen at dronningen og kronprinsparet kom hit til Rikshospitalet etter meldingen om at kongens helsetilstand var forverret og svært alvorlig. Så har vi senere fått en oppdatering fra slottet om at tilstanden uforandret, altså fortsatt svært alvorlig. Siden dronningen og kronprinsparet kom hit til Rikshospitalet på morgenen, så har også prinsesse Ingrid Alexandra vært inne, prins Sverre Magnus var innom, prinsesse Astrid, storesøstra til kong Harald, har vært innom her, også Marius Borg Høyby har vært her, Märtha Louise med familie har vært innom Rikshospitalet, og så det da spesielt dronning Sonja og kronprinsparet som har hatt de lengste periodene inne på Rikshospitalet. Dronningen var her fra tidlig klokken 9 cirka, og 10 timer før dronningen dro hjem, og så var kronprinsparet her i nærmere 7 timer før de tok en 3 timers pause hjemme på Skaugum, så var de tilbake igjen her rundt klokka 19.30 i kveld, og så var det da klokken 10 at vi så kronprinsesse Mette Marit kjøre tilbake igjen hjem til Skaugum fra Rikshospitalet. Vi har altså ikke sett kronprins Håkon kjøre tilbake igjen fra Rikshospitalet her, så etter alt vi vet så kronprinsen fremdeles på Rikshospitalet nå som klokken nærmer seg 24.
2: Så har det vært mye presse der i løpet av dagen. Hvordan er stemningen der nå?
3: Det ganske rolig her. Nå har det ikke skjedd noe nytt her på noen timer. Det fremdeles litt presse som her, men utover kvelden så har det minket litt med hvem som til stede. Men pressen så klart her for å få med seg hvem i kongefamilien som både kommer til Rikshospitalet og også som forlater Rikshospitalet. Så det kommer nok sikkert til å være litt presse her utover videre, men det har vært et stort presseoppbud her i løpet av dagen og kvelden. Også utenlandsk presse har vært til stede for å følge kongens helsetilstand.
2: Takk skal du ha for rapporteringen utenfor Rikshospitalet. Vi skal videre til Slottsplassen, der du, Knut Are Tornås. Det mange som har vært der i dag, men nå det snart midnatt. Har strømmen av folk nå avtatt?
4: Det har blitt litt færre folk her nå når det nærmer seg midnatt, men fortsatt står det en del folk og kikker opp på slottet. Folk kommer fortsatt med lys, og noen har fortsatt med blomster. Vi kan snakke med en av de som står her. Ja. Hvorfor har du tatt turen i kveld?
5: Føltes egentlig veldig naturlig og fint å komme innom en tur og kikke hvordan står til. Og Kongehus den mest samlende institusjonen vi har i Norge. Så det bare føltes veldig naturlig å ta turen i kveld.
4: Mm. Og hvordan det da å høre at kongen er alvorlig syk?
5: Man blir jo veldig mye mer preget enn det man tenker at man kanskje skal bli. Tenker sånn historisk. Hvor mye minner du egentlig har med hvor mye viktig øyeblikk som han egentlig har deltatt i med juletaler, taler i forbindelse med terror og naturkatastrofer, besøker hele Norge. Så en enormt viktig konge og en enormt viktig ambassadør for Norge, så for meg så var det viktig å komme innom og håper at det går bedre med han og ønsker masse god bedring. Mm.
4: Og du husker jo tilbake til 1991 da kongen het Olav og han ble alvorlig syk. Hva husker du fra det skiftet da?
5: Det kanskje et av de klareste minnene jeg har fra jeg gikk på barneskolen på Fagernes. At Olav gikk bort og så en enormt preget voksen rektor som stod og holdt tale for oss barna. Så det husker jeg som et veldig sterkt minne. Og sikkert en del av det som også da gjør at folk får ditt forhold til kongehuset, fordi det stort, og det noe vi alle kan samles bak, som ikke politisk, men som samler alle, og bare skal være godt. Så det har bare vært ganske nært forhold hele livet før det, egentlig.
4: Mm. Mm. Takk skal du ha. Og i det nærmer seg midnatt, så det fortsatt noen som står her og ser på det blomsterhavet som har blitt lagt her i løpet av dagen, og også de lysene som tent, og tenker på kongen.
2: Takk skal du ha, Knut Are Tornås.
0: Som vi så har mørket senket seg over Slottsplassen, og det ikke like mange folk som tidligere i kveld, men de som var der litt tidligere fikk høre nasjonalsangen fra et kor som hadde stilt seg opp foran slottet.

0: Ja,
1: denne kvelden, der vi har fulgt situasjonen med kongens alvorlige helsesituasjon, går mot slutten, og vi takker for følge.
2: Men vår kollega Knut Magnus Berge følger situasjonen gjennom natta, og gir deg oppdateringer når det kommer det. Riktig god natt.

0: Klokka har passert midnatt. Vi kommer til å holde det gående her fra NRK Nyheter gjennom natta. I ettermiddag kom altså beskjeden om at kongens helsetilstand uendret. Situasjonen altså alvorlig. På Rikshospitalet har medlemmer av kongefamilien kommet og gått gjennom dagen. Det har vært en dag der mange har hatt behov for å komme sammen, og over hele landet har folk snakket om hva kongen betyr for deg.
1: Hele Norge slår ring om kong Harald. I Trefoldighetskirka i Arendal har mange tent lys, og en barnekorøvelse blir gjort om til en samling om håp og omsorg.
2: Vi ønsket å erstatte det med en samling som kunne gjennomføres med respekt uansett hvilket utfall som kom i dag.
1: De har også laget et tre hvor barna kan skrive hilsene.
3: Når jeg tenker på kongen, så tenker jeg på at han var en veldig varm og god person.
4: Han er så snill og god mot alle mennesker, uansett hva.
1: Også i resten av landet er folk berørt av kongens helsesituasjon.
5: Det betyr bare så mye for mange, for små minoriteter, for hele Norge. Egentlig han bare så fin. Altså, han jo hele Norges beste far. Det vel egentlig det.
6: Det jo forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han jo Norges konge og Norges mann. Fantastisk mann.
7: Vi får bare ønske at det går bra, men det jo ikke sikkert det gjør det.
8: Vi er glad i kongen vår. Det vi. Vi kjenner på det, og det veldig fint å være sammen med barna også i en sånn stund, for man blir dratt ut og inn av en sorg som man vet kommer.
0: Ja, mange rørende reaksjoner av politisk kommentator Håvard Nyhus. Det mange som har kong Harald i tankene.
9: Ja, jeg synes Norge har respondert på en god og varm og fin måte i dag. Det har vært lavmælt og ingen støy. Dette jo en dag hvor tidevervene flytter litt på seg, og mange kan kanskje begynne å reflektere over sin egen timelighet og at tidsskillet nærmer seg, men jeg synes vi har respondert fint.
0: Ja, var det en spesiell dag?
9: Ja, det har vært, jeg har vært gått litt rundt i sentrum og overhørt folk, og de snakker sammen på lavmælt og ærbødigvis, og sånn skal det være. Så har det lille unoten som har vært, kan jeg også nevne, det har vært litt tendenser til ryktespredning, og da min appell, lytt til offentlige kanaler og ikke jungeltelegrafen.
0: Ja, du har vært en tur ned i byen. Jeg har også hatt meg to runder ned til Slottsplassen. Veldig mange folk samlet både i ettermiddag og i kveld, og vi ser jo nå at det fortsatt er folk der.
9: Et tydelig testamentet til kong Harald og hva han betyr for det norske folk, og hva slags samlingspunkt så han har vært for hele nasjonen i så mange år. Han er i en tid med mye polarisering, sterke motsetninger, så har han vært et ikke-politisk samlingspunkt, et tilknytningspunkt for veldig mange, slik at de har følt seg norske.
0: Ja, hvor viktig er kongens i og for seg funksjon og posisjon?
9: Jeg tror den bare har blitt sterkere og sterkere. Han har gjennom en hel karriere, hvis jeg kan bruke et sånt ord, bare blitt en bedre og bedre konge. Han har lyttet til folket og til tidens tegn, og han har hele tiden tilpasset seg og funnet nye svar til nye tider. Så jeg tror hans evne til å forandre seg er en av hans aller sterkeste sider.
0: Ja, og kanskje det er også at han byr på seg selv og sin egen personlighet inn i den kongegjerningen.
9: Ja, han har jo rekalibrert den kongelige gjerning, kan man vel si. Han har ikke vært en opphøyd konge, han har vært en nær og fortrolig til og med konge.
0: Så ser vi at politikere har avbrutt utenlandsturer, bispekollegiet er på vei heim. Hva sier det om den situasjonen landet nå er i?
9: Det sier noe om stundens alvor, selvfølgelig. Det sier også noe om at vi er et lite land, hvor vi kjenner hverandre i toppen, og at vi bryr oss om hverandre, og at vi mobiliserer både følelsesmessig, men også med hensyn til alle mulige praktiske spørsmål når ting står på spissen, sånn som nå.
0: Ja, så i det innslaget vi nettopp viste før denne samtalen, så ser vi jo at reaksjonene er like sterke over hele landet.
9: Ja, dette var jo en konge som appellerte til hele det norske folk. Jeg tror også det handler om at han nettopp ikke er valgt. Og hvis et statsoverhode ikke er valgt, så deles ikke befolkningen inn i de som har stemt på han og de som ikke har stemt på han. Alle har den samme tilkoblingen til kongen vår, og det tror jeg, uten å gå inn i en konstitusjonell debatt, så tror jeg alle kan enes om at det er en av styrkene ved et monarki.
0: Ja, og at han rent fysisk har vært over her i landet, og har vel reist mer enn han om noen i Norge.
9: Og de fleste har kanskje fått med seg denne her aksjonen hans for å nå alle norske kommuner. Det gjenstår å se da, man kommer helt i mål, men det er vel bare 3-4 kommuner unna nå. Det sier jo noe om at han har hatt lyst til å reise rundt i hele landet og treffe folk.
0: Ja, og et behov for å kjenne folk, og kjenne deres hverdag, kanskje.
9: Ja, dette er ikke en konge som har forskanset seg på slottet, kan man vel si. Han er en friluftsmann, og en venn av naturen som vi også har hatt innslag om tidligere i dag.
0: Ja. Takk skal du ha så langt, Håvard Nyhus. Tusenvis av mennesker har gjennom dagen, som vi har sett, tatt turen både til Oslo sentrum og Slottsplassen, og da for å hylle kongen. Spontant avgjorde også et sangkor å reise opp til slottet for å synge for hans majestet.
9: Nå pigger ut. Yes.
10: I hele dag har folk samlet seg på Slottsplassen som bugnet av blomster, flagg og hilsener. Og når kveldsmørket senket seg over Slottsplassen, sang koret Songlaget fra Bondeungdomslaget for kongen.

0: det var veldig spesielt da, en spesiell opplevelse å stille seg opp der. Det masse folk her. Heldigvis så gikk det veldig bra, og folk samlet seg litt rundt og sånn, så det ble et fint øyeblikk. Men det jo krevende i situasjonen vi i, også å stå og synge, og spesielt fremføre Ja, vi elsker da, foran slottet. Så det var en stor opplevelse, det var det.
1: Sent i kveld det stille foran slottet, men det fortsatt mange som vil vise sin støtte til kongen.

0: 저 감사합니다.
1: Kong Harald en ivrig sportsfisker og har fisket i Alta-elva i 50 år. Først som kronprins og de siste 35 årene som konge. En av de som har fulgt kongen i alle disse årene Hans Christian Kjelsberg.
2: Der den, Johan. Yes, der fikk vi den. Og da gratulerer vi.
0: Vil du si at kongen blitt din venn de her årene?
2: Ja, det vil absolutt si at han... Absolutt en god venn av meg og de andre stakerne som jeg har vært med i alle år også, så det vil jeg absolutt si.
0: Hvordan har det vært å være med kongen i elva alle de her årene?
2: Første årene selvfølgelig, altså, det var 1994 var han første gang som konge her. Det har jo vært alle år siden da. Og begynnelsen var man jo litt spent, og man var litt sånn der. Men det har roet seg med årene. Vi er bare gode venner, og han kaller meg for Hasse. Og vi sier ikke noe som hans majestet. Det er jo det vi er dus. Så det har ikke vært noe problem, sånn sett. Ja, vi skøyer mye i båten, så vi bruker å si det at det som skjer her i båten, eller det som skjer oppe i elva, det blir i elva. Det er ikke noe, vi forteller ikke noe videre. Vi tar jo noen bilder, ikke sant? Og så skøyer vi jo med at ja, vi sender dem til Se og Høre i neste uke. Så vi har litt sånn her artig tone. Så det, nei, da, vi har det veldig artig i båten, og ja, på land for så vidt, men vi er jo i båten masse timer av gangen nå. Så det er klart at det er bare hyggelig.
0: Hvorfor tror du at kongen har trivdes så godt opp i elva, at han har kommet alle de her årene?
2: Det er nok det roen der oppe i Mikkeli, jo der vi har vært mest. Ikke noe bilveier som går langs elva, ikke noe folk som ferdes annet enn på elva. Da. Så det er nok det. Jeg vet jo, da han var gangbar, så kunne han jo gå en tur opp gjennom langs elva, helt alene, uten noe eskorte med seg. Så det tror jeg...

0: Jeg har satt og fulgt litt med på, sendingene og sånn, og ja, det er ikke noe hyggelig.
1: Hva tenker du om at han er nå så alvorlig syk?
0: Ja, nei, det er jo veldig trasig, men det er livets gang, så vi skal alle den veien en gang, så jeg får håpe at det retter seg.
2: Over hele landet er folk nå engasjerte og følger den situasjonen som er rundt kongens helse. Elisabeth Nesheim er blant de som har et helt spesielt forhold til kong Harald.
3: Ja, jammen, vært en harde dag i dag, skal jeg si det. Jeg er på grining og hele tiden. Ikke kjekt. Uff, for meg.
4: Elisabeth Nesheim har hele livet vært glad i kongefamilien. Og dagens nyhet om at kongens tilstand er forverret og svært alvorlig, kom brått på.
3: Du har liksom gått med den der klump i magen når jeg tenker på kongen og siden han blir innlagt, men så lenge du ikke hører noe, så regner du jo med at det er beste hender og at han skulle bli bra igjen.
4: For Elisabeth Nesheim var det ekstra stas at kong Harald og dronning Sonja for 2 år siden endelig besøkte hjemkommunen Vindafjord i Rogaland, selv om hun har hilst på kongen tidligere. Hun har også flere ganger reist langt for å oppleve kongelige bryllup.
3: Jeg bare håper at han får, ha fred med seg selv, at han ikke har for mye vondt, og at han har sinen rundt seg, som han er veldig, veldig glad i. Og vi er glad i kongen, vet du. Det gjør noe med oss, alle.
4: At Elisabeth Nesheim er over gjennomsnittet opptatt av de kongelige, skjønner du når du kommer til Nesheimtunet. Som på slottet har Nesheimtunet sitt eget fugleværelse, og et bilde av kong Harald og dronning Sonja henger på hedersplassen.
3: Vår alles kjære bestefar, landets bestefar, ligger for døden. Det er faktisk det er litt tungt å ta inn over seg. For vi har trengt kongen. Vi har virkelig trengt kongen når det har vært stormer som verst rundt han og hans familie. Så har vi liksom sett en mann som står oppreist, han og dronning Sonja. De står oppreist, og det er et så godt eksempel til etterfølgelse.
2: Ja, det svenske og det norske kongehuset står hverandre svært nær. Den svenske kongefamilien har sendt hilsing til Norge i dag.
5: De sendte ut en melding tidligere i dag, hvor de sier at de følger situasjonen, at den svenske kongefamilie og kong Carl Gustav står den norske kongefamilie nær, og at man gir den norske kongefamilie dens fulle støtte. Så det er en støtteerklæring derfra, og dette har vært stort oppe i svenske medier i dag også. En av de store svenske avisene skriver at Norge holder pusten, og mange vet hvem kong Harald er. En jeg møtte her kalte han Europas bestefar, og noe mange har lagt merke til er jo talene til kong Harald, blant annet talen om mangfold og inkludering, om gutter som er glad i gutter og jenter som er glad i jenter. Den har mange lagt merke til, både her i Stockholm og i Brussel, hvor jeg vanligvis jobber.
6: Ja, det er ingen tvil. Det er et tett bånd mellom de to kongehusene.
5: Ja, veldig. Og det ene er jo det familiære båndene, hvor Carl Gustav og Harald er i familie, men så også disse kongeparene har holdt en tett kontakt. Og det snakkes jo om her, og skrives en del om, at dette samarbeidet, eller kontakten mellom Harald og kong Carl Gustav her i Sverige, har vært meget bra for svenskekongen. Fordi det må sies at svenskekongen har fått kritikk tidligere for å være kanskje litt tilknyttet, kneppet, kanskje litt for snobbete, men at Harald, da, kong Harald, har med sin stil vist hva det vil være å være en folkekonge.
6: Ja, du, Stockholm, du er jo egentlig Europakorrespondent. Hvordan følger andre land med på det som skjer i Norge nå?
5: Ja, dette følges bredt. Det var oppe i mediene i Brussel da jeg dro herfra, derfra, og også her når jeg kom hit. Og så det jo ikke tvil om at dette turbulente året som det norske kongehuset har hatt, har blitt lagt merke til mange steder i Europa, med kritikken av medlemmer av kongefamilien og denne rettssaken. Men så sier også mange at man imponert over hvordan kong Harald har stått opp

0: for sine barn, sine svigerbarn og barnebarn i den tunge situasjonen som har vært.
1: Ja, fra en av våre europakorrespondenter til en annen, for statsminister Jonas Gahr Støre skulle egentlig vært i Berlin i dag, men avlyste turen på grunn av kongens helse, forteller europakorrespondent Sofia Paskiewicz.
2: De tyske mediene har skrevet om at Støre avlyste. Han skulle akkurat nå ha hatt en arbeidsmiddag med forbundskansler Merz, men mediene har også skrevet om at stortingspresidenten har avlyst eller avbrutt sin tur til Island, og at bispekollegiet avbrutt en tur til Roma. Så alt dette får oppmerksomhet i tyske medier i dag.
3: Ja, hvor stor oppmerksomhet får kongens helsetilstand i tyske medier?
2: Ja, det har i hvert fall vært en live-ticker på dette. Ellers så er det jo sånn at tyskerne har ikke et eget kongehus, og man har lenge vært veldig fascinert av det norske kongehuset, spesielt etter at kronprinsesse Mette-Marit kom inn i kongefamilien, så har man fulgt hennes opp- og nedturer og helsetilstand, og gjennom henne da også kongen og kongefamilien.
1: Ja, skal vi også se hvordan Norden-korrespondent Joachim Reistad forteller om hvordan Norges naboland har reagert på nyheten om kongens sykdom.
4: Det er stor interesse for dette også i våre naboland. Her i Danmark kjører alle de store mediehusene nå en kontinuerlig dekning. De store TV-kanalene har sendt korrespondenter og reportere til Oslo. Og alltid når det er hendelser i de tre skandinaviske kongehusene, så får dette veldig stor oppmerksomhet. Båndene er tette mellom familiene. De kaller seg jo ofte for storfamilien når de møtes, og det er jo ikke så veldig lenge siden det norske kongeparet var i Sverige for å feire kong Carl Gustav og dronning Silvias gullbryllup blant annet. Så det sier litt om båndene, og det er ikke så lenge siden den danske kongen for eksempel var på statsbesøk i Norge.
3: Da er det store likheter mellom de to kongehusene?
4: Ja, det er på mange måter det, selv om deres stil kanskje er litt forskjellig og litt annerledes. Mange vil jo nok helt klart si at kong Harald er kanskje hakket mer jovial enn det abdiserte dronning Margrethe er. Mens for eksempel så ser man jo, og det er jo mange som kommenterer også det, at kong Fredrik her i Danmark da har sett litt opp til kong Harald i hans gjerning og i hans væremåte, slik at det trekkes også frem, og så trekkes det jo frem også det nære båndet som er mellom dronning Sonja og dronning Margrethe, som understreker det nære slektsforholdet som det er mellom kongehusene.
1: Ja, og kong Harald har også et tett og nært bånd til England, forteller korrespondent Kristin Solberg i London.
5: Det setter jo sitt preg på nordmenn her i utlandet, og kanskje spesielt i London. Det er ikke så langt hjemmefra, men likevel langt nok til at man ikke er der. Når mange er opptatt av hvordan det går med en høyt elsket konge. Jeg var i dag på Sjømannskirken, og der hadde det vært torsdagslunch i dag blant med mange nordmenn til stede, og de hadde vært preget av situasjonen. Sjømannspresten hadde holdt et lite innlegg og fortalt om kongens samlende kraft, hvordan han forener, hvordan vi er takknemlige for å ha ham, og da hadde det vært noen tårer i noen øyenkroker, i hvert fall i Sjømannskirken i dag.
3: Ja, det britiske og det norske kongehuset har jo regnet hverandre som nære familiemedlemmer gjennom generasjoner. Beskriv det båndet som er mellom dem.
5: Det er et veldig tett og nært forhold mellom det britiske og det norske kongehuset. Det er et slektskap som er veldig tett. Kong Haralds bestemor, dronning Maud, hun var jo født som britisk prinsesse, og kong Harald er jo da altså tremenning til avdøde dronning Elisabeth her i Storbritannia. De var også nære venner, slik at de slektskapet er veldig tett, og det har også vært privat vennskap. Samtidig så har det også vært et historisk tett bånd. Kong Haralds far og bestefar var her i Storbritannia under krigen. Kong Haralds bestefar ledet statsråd med eksil, den norske eksilregjeringen her i London ukentlig. Det styrket jo selvfølgelig de nære båndene. Og så er det også sånn at kongeparet har vært på mange reiser hit til Storbritannia, både privat og i embeds medfør. De har avtatt litt de siste årene etter hvert som kongens aktivitetsnivå har roet seg noe. Men de var her senest, bare i november i fjor, da de besøkte nettopp Sjømannskirken og åpnet en hall med kong Haralds navn der.
1: Skal vi se at flere kulturarrangementer er blitt gjennomført som planlagt, trass i nyheten om kongens forverra helsetilstand. Blant deg er Aschehougs årlige hagefest, et dilemma med flere forståelige løsninger, sier kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad.
6: Ja, her vil det være snakk om hva man vekter tyngst av de faktorene som er til stede på en dag som dette. Men jeg synes jo absolutt at dette er en avgjørelse det går an å forstå. Vi snakker om en mann som fremdeles er i livet. Og dette med aldring og alvorlig sykdom for så gamle mennesker, det er uforutsigbare prosesser. Det er vanskelig å se og kunne si sikkert hvor de går. Så her vil jo mange være i forskjellige former for dilemmaer, og jeg tenker at det er flere løsninger som man kan forstå her.
7: Så er det et tema som nok har preget mange samtaler i dag, kanskje også da på denne hagefesten som vi så bilder fra her. Hva har kongen, hva betyr kongen for Kultur-Norge?
6: Nei, altså, jeg vet ikke om han egentlig betyr så mye annet for Kultur-Norge enn han betyr for de fleste i landet. Altså, du merker at det er en litt sånn, man stopper litt opp, egentlig samme hvor man er. Når det kommer en alvorlig nyhet som det kom i dag morges. Og åpenbart at dette er en skikkelse som mange føler en stor nærhet til. Og jeg har jo tenkt flere ganger de siste dagene at det er jo denne prosessen minner jo om prosesser vi alle har i vår egen familie. Vi må se mennesker vi er glad i bli gamle, at kroppen deres ikke orker alt de orket før. Og så ser vi det i kongen, en mann vi har sett stå på å være så pliktoppfyllende, reise rundt, møte mennesker, og det å se da en slik skikkelse være så redusert, så syk som han er nå, altså det er klart det er noe som gir ettertanke for veldig mange, og noe jeg vil tro man snakker om både på kulturarrangementer og sikkert over middagsbordene rundt omkring.
7: Og når kongen er alvorlig syk, så ser vi at folk samler seg. Hva vil du si at dagen i dag viser når du ser bildene fra Slottsplassen og andre steder i Norge?
6: Nei, den viser jo nettopp hvor nær mange føler seg kongen. Jeg tror mange føler kongefamilien, og kanskje særlig kong Harald, er en slags utvidet familie. Nettopp fordi man har fulgt dem gjennom alle livets faser. På den måten man ellers bare føler folk man kjenner svært godt, eller er nært i slekt med. Og kanskje er det litt spesielt med kong Harald, fordi han har jo håndtert dette på en annen måte enn hva forgjengerne har. Hvis du ser for eksempel på kong Haakon, han var jo den sterke, ranke kongen som kom tilbake etter tyskernes okkupasjon, men etter at han falt og brakk lårben i 1955, så forsvant han nærmest fra offentligheten. Han ville fortsette å være denne klippen i folks øyne, og ønsket ikke at de skulle se ham så svekket. Kong Olav valgte en annen tilnærming, og tok imot statsråd og utenriksstatsråder mens han var satt i rullestol etter en alvorlig sykdom. Men kong Harald har kanskje i enda større grad holdt frem, selv om kroppen hans så åpenbart har blitt skjørere og skjørere. Bena hans har ikke vilt bære ham, ikke sant? Og likevel vet vi jo at selv dagen da han ble innlagt på Rikshospitalet, så var han opptatt av å planlegge sine besøk til de siste norske kommunene han ikke hadde vært i, nemlig Siljan og Nissedal. Så her har vi altså en konge som helt uavhengig av hva kroppen hans måtte ville og orke, hadde en mentalitet som tydet på at han ville være der ute, ville møte mennesker der de er. Det har han jo snakket om som viktig for han gjennom hele sin tid på tronen. Og jeg tror at det er noe av denne dedikasjonen som mange også har merket og kjent på, og den forklarer nok også reaksjonene som er såpass følelsesladd som det vi ser nå.
7: Ja, for hva slags signal er det han sender til omverdenen da?
6: Altså, kongen har jo sendt, har jo vist en enorm pliktfølelse i dette. Nå har vi jo sett at det har begynt å bli en tradisjon i andre land i Europa, og at en gammel monark abdiserer, overlater jobben, eller brorsparten av jobben, til den yngre generasjonen. Her har vi jo sett at kong Harald har levd og lever etter et litt annet prinsipp. Altså nemlig at den eden han har avlagt som Norges konge, den er bindende helt frem til han dør. Og hvor vi ser også at hele hans liv har jo vært, da fra han var barn, og nå til han har vært en veldig, veldig gammel mann, har vært styrt av hva han kunne gjøre for at folk skulle føle seg sett, at de skulle føle seg møtt, at de skulle føle at han ikke bare var en som tilhørte hovedstaden eller landsdelen han kom fra, men som var opptatt av å se folk i omgivelser som var de nære og de naturlige som dem, men som ikke var der han selv hørte hjemme. Og det tenker jeg og sier mye om hans tilnærming til denne store oppgaven som var der for ham helt siden han ble født.
7: Og hele tiden med si dronning ved si side, dronning Sonja. Hvor viktig vil du si at de som enhet har vært for Norge de siste 35 årene?
6: Nei, altså hun har jo vært med på alle disse reisene, og dronningen har jo også vært ekstremt opptatt av norsk natur, av friluftsliv, har vært mye rundt omkring i de mest naturskjønne, ofte ganske fjerntliggende strøkene av Norge. Og fordi hun da er dronning av Norge, så tar jo hun med seg verdens blikk dit hun drar. Så jeg tenker at det har jo vært storartet PR for Norge som reisemål og som sted å bare være i og ferdes i. Det at dronningen så tydelig har satt pris på Norge som tursted og snakket som opp, og det at kongeparet valgte å feire sitt sølvbryllup også ikke i Oslo, ikke på slottet, men at de inviterte de kongelige familiene ut på en reise i det vakreste som norsk vill natur hadde å by på.
1: Nå skal vi til Rikshospitalet, der kongen er innlagt. Reporter Tore Tollersrud, hvordan er det der nå i natt?
8: Ja, det er temmelig rolig her. Bare tre medier holder fortsatt stand her og følger med på hva som skjer. Det står en politibil parkert utenfor her, men aktiviteten her ved akuttmottaket på Rikshospitalet er liten akkurat nå.
1: Så har vi jo sett da Tore medlemmer av kongefamilien komme og gå gjennom store deler av dette siste døgnet.
8: Ja, og det vi antar er at kronprins Haakon er her fortsatt. Han kom tidligere i kveld sammen med kronprinsesse Mette Marit, men hun ventet tilbake til Skaugum, mens da kronprins Haakon fortsatt er her. Også dronning Sonja var her i 10 timer fra klokka 9 til cirka klokka 19, og det har vært andre av kongens nærmeste familie her på besøk gjennom hele dagen.
1: Tore, hva beskjeder som er kommet fra slottet om kongens helsetilstand denne litt spesielle dagen?
8: De har jo kommet med to pressemeldinger fra slottet. I dag tidlig så fikk vi beskjed om at helsetilstanden til kongen var svært alvorlig. Og så valgte de å gjenta denne meldingen i 18-tiden i kveld. Og mange tror at det skyldes at det hadde oppstått mye rykter på sosiale medier om kongens tilstand, og at slottet da fant det riktig å gå ut og komme en oppdatering og gjenta at situasjonen er svært alvorlig.
1: Ja, og denne meldingen som kom da i ettermiddag sa jo at situasjonen er uendret, som du sier, takk Tore Tollersrud fra Rikshospitalet. Politisk kommentator Håvard Nyhus mener Norge har respondert fint på beskjeden fra kongehuset i dag.
9: Jeg synes Norge har respondert på en god og varm og fin måte i dag. Det har vært lavmælt og ingen støy. Dette er jo en dag hvor tidevervene flytter litt på seg, og mange kan kanskje begynne å reflektere over sin egen timelighet og at tidsskillet nærmer seg, men det er, jeg synes vi har respondert fint.
1: Ja, var det en spesiell dag?
9: Ja, det har vært, jeg har vært gått litt rundt i sentrum og overhørt folk, og de snakker sammen på lavmælt og ærbødigvis, og sånn skal det være. Så har du det lille unoten som har vært, kan jeg også nevne, det har vært litt tendenser til ryktespredning, og da er min appell, lytt til offentlige kanaler og ikke jungeltelegrafen.
1: Ja, du har vært en tur ned i byen, jeg har også hatt meg to runder ned til Slottsplassen. Veldig mange folk samlet både i ettermiddag og i kveld, og vi ser jo nå at det fortsatt er folk der.
9: Et tydelig testament til Kong Harald og hva han betyr for det norske folk, og hva slags samlingspunkt så han har vært for hele nasjonen i så mange år. Han er i en tid med mye polarisering, sterke motsetninger, så har han vært et ikke-politisk samlingspunkt, et tilknytningspunkt for veldig mange, slik at de har følt seg norske.
1: Ja, hvor viktig er kongens i og for seg funksjon og posisjon?
9: Jeg tror den bare har blitt sterkere og sterkere. Han har gjennom en hel karriere, hvis jeg kan bruke et sånt ord, bare blitt en bedre og bedre konge. Han har lyttet til folket og til tidens tegn, og han har hele tiden tilpasset seg og funnet nye svar til nye tider. Så jeg tror hans evne til å forandre seg er en av hans aller sterkeste sider.
1: Ja, og kanskje det også at han byr på seg selv og sin egen personlighet inn i den kongegjerningen.
9: Ja, han har jo rekalibrert den kongelige gjerning, kan man vel si. Han har ikke vært en opphøyd konge, han har vært en nær og fortrolig til og med konge.
1: Så ser vi at politikere har avbrutt utenlandsturer, bispekollegiet på vei heim. Hva sier det om den situasjonen landet nå er i?
9: Det sier noe om stundens alvor, selvfølgelig. Det sier også noe om at vi er et lite land, hvor vi kjenner hverandre i toppen, og at vi bryr oss om hverandre, og at vi mobiliserer både følelsesmessig, men også med hensyn til alle mulige praktiske spørsmål når ting står på spisen, sånn som nå.
1: Ja, så i det innslaget vi nettopp viste før denne samtalen, så ser vi jo at reaksjonene er like sterke over hele landet.
9: Ja, dette var jo en konge som appellerte til hele det norske folk. Jeg tror også det handler om at han nettopp ikke er valgt. Og hvis en statsoverhode ikke er valgt, så deles ikke befolkningen inn i de som har stemt på han og de som ikke har stemt på han. Alle har den samme tilkoblingen til kongen vår, og det tror jeg, uten å gå inn i en konstitusjonell debatt, så tror jeg alle kan enes om at det er en av styrkene ved et monarki.
1: Ja, og at han rent fysisk har vært over her i landet, og har vel reist mer enn han om noen i Norge.
9: Og de fleste har kanskje fått med seg denne her aksjonen hans for å nå alle norske kommuner. Det gjenstår å se da, om han kommer helt i mål, men det er vel bare 3-4 kommuner unna nå. Det sier jo noe om at han har hatt lyst til å reise rundt i hele landet og treffe folk.
1: Ja, og et behov for å kjenne folk, og kjenne deres hverdag, kanskje.
9: Ja. Dette er ikke en konge som har forskanset seg på slottet, kan man vel si. Han er en friluftsmann og en venn av naturen, som vi også har hatt innslag om tidligere i dag.
1: Ja. Mørket har senket seg over Slottsplassen, men folk fremleis samlet der. De som er blitt utover kvelden fikk også for litt siden høre nasjonalsangen fra et kor som hadde stelt seg opp framfor slottet. Thank you.

0: Bravo!
1: Ja, det har vært en dag der mange har hatt behov for å komme sammen, ikke bare på Slottsplassen, men over hele landet, har folk snakket om hva kongen betyr for deg.
2: Hele Norge slår ring om kong Harald. I Trefoldighetskirka i Arendal har mange tent lys, og en barnekorøvelse blir gjort om til en samling om håp og omsorg.
3: Vi ønsket å erstatte det med en samling som kunne gjennomføres med respekt uansett hvilket utfall som kom i dag.
2: De har også laget et tre hvor barna kan skrive hilsene.
4: Når jeg tenker på kongen, så tenker jeg på at han var en veldig varm og god person.
5: Han er så snill og god mot alle mennesker, uansett hva.
2: Også i resten av landet er folk berørt av kongens helsesituasjon.
6: Det betyr bare så mye for mange, for små minoriteter, for hele Norge. Egentlig han bare så fin. Altså, han jo hele Norges beste far. Det vel egentlig det.
7: Det jo forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han jo Norges konge og Norges mann. Fantastisk mann.
8: Vi får bare ønske at det går bra, men det jo ikke sikkert det gjør det.
3: Vi er glad i kongen vår. Det vi. Vi kjenner på det, og det veldig fint å være sammen med barna også i en sånn stund, for det man blir dratt ut og inn av en sorg som man vet kommer.
1: Ja, kong Harald en ivrig sportsfisker, og har fisket i Altaelva i 50 år. Først som kronprins, og de siste 35 som konge. En av de som har fulgt kongen i alle disse årene er Hans Christian Kjelsberg.
9: Der den i hoven, yes. Der fikk vi den. Og da gratulerer vi.
10: Vil du si at kongen er blitt din venn de her årene?
9: Ja, det vil jeg absolutt si. At han er absolutt en god venn av meg, og de andre stakere som jeg har vært med i alle år også, så... Så det vil jeg absolutt si.
10: Hvordan har det vært å være med kongen i elva alle de her årene?
9: Første årene selvfølgelig. Jeg tror det var 1994 var han første gang som konge her. Og jeg har jo vært alle år siden da. Og begynnelsen var man jo litt spent, og man var litt sånn der. Men det har roet seg med årene. Vi er bare gode venner, og han kaller meg for Hasse. Og vi ser ikke noe som hans majestet. Det er jo det vi er dus. Så det har ikke vært noe problem, sånn sett. Ja, vi skøyer mye i båtene, så vi bruker å si det at det som skjer her i båtene, eller det som skjer oppe i elva, det blir i elva. Det er ikke noe, vi forteller ikke noe videre. Så vi tar jo noen bilder, ikke sant, og så skøyer vi jo med at ja, vi sender dem til Se og Hør i neste uke. Så vi har litt sånn her artig tone, så det er... Vi har det veldig artig i båten, og ja, på land for så vidt, men vi er jo i båten masse timer av gangen, og så det er klart at det er bare hyggelig.
10: Hvorfor tror du at kongen har trivet så godt opp i elva, at han har kommet alle de her årene?
9: Det er nok det roen der oppe i Mikkeli, det er jo der vi har vært mest. Ikke noe bilveier som går langs elva, ikke noe folk som ferdes annet enn på elva da, så det er nok det. Jeg vet jo, da han var gangbar, så kunne han jo gå en tur opp gjennom langs elva helt alene, uten å eskorte med seg, så det tror jeg nok han har satt stor pris på. Så var han likte veldig godt å sitte på terrassen og se på elva. Sitte bare helt rolig og for seg selv der. Og jeg tror da koser han seg.
10: Tenker du at han var en av gutta når han var her i elva med dere?
9: Ja, da, det var absolutt. Ja, det var ikke noe spørsmål om det. Han koset seg og var en av oss.
10: Hvordan berører det deg? Berører det her, ja, deg personen?
9: Jeg er veldig... Når jeg hørte det i morgen, så jeg ble veldig urolig. Jeg fikk litt sånn... Ja, ja, urolig i hele kroppen. Så jeg liksom... Jeg har satt og fulgt litt med på sendingene og sånn, og ja, det er ikke noe hyggelig.
10: Hva tenker du om at han er nå så alvorlig syk?
9: Ja, nei, det er jo veldig trasig, men det er livets gang, så vi skal alle den veien en gang, så jeg får håpe at det retter seg.
1: Over hele landet folk nå engasjerte og følger situasjonen rundt kongenes helse. Elisabeth Nesheim blant de som har et helt spesielt forhold til kong Harald.
11: Ja, jammen, vært en harde dag i dag, skal jeg si. Jeg på grining og hele tiden. Ikke kjekt. Uff, for meg.
12: Elisabeth Nesheim har hele livet vært glad i kongefamilien. Og dagens nyhet om at kongens tilstand er forverret og svært alvorlig, kom brått på.
11: Du har liksom gått med den der klump i magen når jeg tenker på kongen og siden han blir innlagt, men så lenge du ikke hører noe, så regner du jo med at det er beste hender og at han skulle bli bra igjen.
12: For Elisabeth Nesheim var det ekstra stas at kong Harald og dronning Sonja for 2 år siden endelig besøkte hjemkommunen Vindafjord i Rogaland, selv om hun har hilst på kongen tidligere. Hun har også flere ganger reist langt for å oppleve kongelige bryllup.
11: Jeg bare håper at han får ha fred med seg selv, at han ikke har for mye vondt, og at han har sinen rundt seg, som han er veldig, veldig glad i. Og vi er glad i kongen, vet du. Det gjør noe med oss alle.
12: At Elisabeth Nesheim er over gjennomsnittet opptatt av de kongelige, skjønner du når du kommer til Nesheimtunet. Som på slottet har Nesheimtunet sitt eget fugleværelse, og et bilde av kong Harald og dronning Sonja henger på hedersplassen.
11: Vår alles kjære bestefar, landets bestefar, ligger for døden. Det er faktisk det er litt tungt å ta inn over seg. For vi har trengt kongen. Vi har virkelig trengt kongen når det har vært stormer som verst rundt han og hans familie. Så har vi liksom sett en mann som står oppreist, han og dronning Sonja. De står oppreist, og det er et så godt eksempel til etterfølgelse.
1: Reporter Tore Tollersrud var for litt siden med direkte fra utsida av Rikshospitalet.
13: Det er temmelig rolig her, bare 3 medier holder fortsatt stand her og følger med på hva som skjer. Det står en politibil parkert utenfor her, men aktiviteten her ved akuttmottaket på Rikshospitalet er liten akkurat nå.
1: Så har vi jo sett da, Tore, medlemmer av kongefamilien komme og gå gjennom store deler av dette siste døgnet.
13: Ja, og det vi antar er at kronprins Haakon er her fortsatt. Han kom tidligere i kveld sammen med kronprinsesse Mette Marit, men hun vendte tilbake til Skaugum, mens da kronprins Haakon fortsatt er her. Også dronning Sonja var her i 10 timer fra klokka 9 til cirka klokka 19, og det har vært andre av kongens nærmeste familie her på besøk gjennom hele dagen.
1: Tore, hva beskjed som er kommet fra slottet om kongens helsetilstand denne litt spesielle dagen?
13: De har jo kommet med 2 pressemeldinger fra slottet. I dag tidlig så fikk vi beskjed om at helsetilstanden til kongen var svært alvorlig. Og så valgte de å gjenta denne meldingen i 18-tiden i kveld. Og mange tror at det skyldes at det hadde oppstått mye rykter på sosiale medier om kongens tilstand, og at slottet da fant det riktig å gå ut og komme en oppdatering og gjenta at situasjonen er svært alvorlig.
1: Det svenske og det norske kongehuset står hverandre svært nær. Den svenske kongefamilien har sendt hilsing til Norge i dag. Korrespondent Anders Børingbo var også med tidligere i kveld.
14: De sendte ut en melding tidligere i dag hvor de sier at de følger situasjonen, at den svenske kongefamilie og kong Carl Gustav står den norske kongefamilie nær, og at man gir den norske kongefamilie dens fulle støtte. Så det er en støtteerklæring derfra, og dette har jo vært stort oppe i svenske medier i dag også. En av de store svenske avisene skriver at Norge holder pusten, og mange vet hvem kong Harald er. En jeg møtte her kalte han Europas bestefar, og noe mange har lagt merke til er jo talene til kong Harald, blant annet talen om mangfold og inkludering, om gutter som er glad i gutter og jenter som er glad i jenter. Den har mange lagt merke til, både her i Stockholm og i Bryssel, hvor jeg vanligvis jobber.
15: Ja, det ingen tvil. Det et tett bånd mellom de to kongehusene.
14: Ja, veldig. Og det ene jo det familiære båndet, hvor Carl Gustav og Harald i familie, men så også disse kongeparene har holdt en tett kontakt. Og det snakkes jo om her, og skrives en del om, at dette samarbeidet, eller kontakten mellom Harald og kong Carl Gustav her i Sverige, har vært meget bra for svenske kongen. Fordi det må sies at svenske kongen har fått kritikk tidligere for å være kanskje litt tilknyttet, knappet, kanskje litt for snobbete, men at Harald, da kong Harald, har med sin stil vist hva det vil være å være en folkekonge.
15: Ja, du, Stockholm, du jo egentlig Europakorrespondent. Hvordan følger andre land med på det som skjer i Norge nå?
14: Ja, dette følges bredt. Det var oppe i mediene i Brussel da jeg dro herfra, derfra, og også her når jeg kom hit. Og så det jo ikke tvil om at dette turbulente året som det norske kongehuset har hatt, har blitt lagt merke til mange steder i Europa, med kritikken av medlemmer av kongefamilien og denne rettssaken. Men så sier også mange at man imponert over hvordan kong Harald har stått opp for sine barn, sine svigerbarn og barnebarn i den tunge situasjonen som har vært.
1: Ja, fra Stockholm til København, der Norden-korrespondent Joakim Reigstad forteller mer om hvordan Norges naboland har respondert på nyhetene om kongens sykdom.
16: Det stor interesse for dette også i våre naboland. Her i Danmark kjører alle de store mediehusene nå en kontinuerlig dekning. De store TV-kanalene har sendt korrespondenter og reportere til Oslo. Og alltid når det hendelser i de tre skandinaviske kongehusene, så får dette veldig stor oppmerksomhet. Båndene tette mellom familiene. De kaller seg jo ofte for storfamilien når de møtes, og det jo ikke så veldig lenge siden det norske kongeparet var i Sverige for å feire kong Carl Gustav og dronning Silvias gullbryllup blant annet. Så det sier litt om båndene, og det ikke så lenge siden den danske kongen for eksempel var på statsbesøk i Norge.
15: Ja, det store likheter mellom de to kongehusene?
16: Ja, det på mange måter det, selv om deres stil kanskje litt forskjellig og litt annerledes. Mange vil jo nok helt klart si at kong Harald kanskje hakket mer jovial enn det abdiserte dronning Margrethe mens for eksempel så ser man jo, det jo mange som kommenterer også det, at kong Fredrik her i Danmark da har sett litt opp til kong Harald i hans gjerning og i hans væremåte, slik at det trekkes også frem, og så trekkes det jo frem også det nære båndet som mellom dronning Sonja og dronning Margrethe, som understreker det nære slektsforholdet som det mellom kongehusene.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre skulle egentlig vært i Berlin i dag, men avlyste turen på grunn av kongens helse. Det forteller Europakorrespondent Sofia Paskiewicz.
17: De tyske mediene har skrevet om at Støre avlyste. Han skulle akkurat nå ha hatt en arbeidsmiddag med forbundskansler Merz, men mediene har også skrevet om at stortingspresidenten har avlyst eller avbrutt sin tur til Island, og at bispekollegiet avbrutt en tur til Roma. Så alt dette får oppmerksomhet i tyske medier i dag.
15: Ja, hvor stor oppmerksomhet får kongens helsetilstand i tyske medier?
17: Ja, det har i hvert fall vært en live-ticker på dette. Ellers så det jo sånn at tyskerne har ikke et eget kongehus, og man har lenge vært veldig fascinert av det norske kongehuset, spesielt etter at kronprinsesse Mette Marit kom inn i kongefamilien, så har man fulgt hennes opp- og nedturer og helsetilstand, og gjennom henne da også kongen og kongefamilien.
1: Kong Harald har et tett og nært band til England, og det preger reaksjonene, forteller korrespondent Kristin Solberg i London.
18: Det setter jo sitt preg på nordmenn her I utlandet, og kanskje spesielt I London. Det ikke så langt hjemmefra, men likevel langt nok til at man ikke der. Når mange opptatt av hvordan det går med en høyt elsket konge. Jeg var I dag på Sjømannskirken, og der hadde det vært torsdagslunch I dag, blant med mange nordmenn til stede, og de hadde vært preget av situasjonen. Sjømannspresten hadde holdt et lite innlegg og fortalt om kongens samlende kraft, hvordan han forener, hvordan vi takknemlige for å ha han, og da hadde det vært noen tårer I noen øyenkroker, I hvert fall I Sjømannskirken I dag.
15: Ja, det britiske og det norske kongehuset har jo regnet hverandre som nære familiemedlemmer gjennom generasjoner. Beskriv det båndet som mellom dem.
18: Det et veldig tett og nært forhold mellom det britiske og det norske kongehuset. Det et slektskap som veldig tett. Kong Haralds bestemor, dronning Maud, hun var jo født som britisk prinsesse, og kong Harald jo da altså tremenning til avdøde dronning Elisabeth her I Storbritannia. De var også nære venner, slik at de slektskapet veldig tett, og det har også vært privat vennskap. Samtidig så har det også vært et historisk tett bånd. Kong Haralds far og bestefar var her I Storbritannia under krigen. Kong Haralds bestefar ledet statsråd med den norske eksilregjeringen her I London ukentlig. Det styrket jo selvfølgelig de nære båndene. Og så det også sånn at kongeparet har vært på mange reiser hit til Storbritannia, både privat og I embeds medfør. De har avtatt litt de siste årene etter hvert som kongens aktivitetsnivå har roet seg noe. Men de var her senest, bare I november I fjor, da de besøkte nettopp Sjømannskirken og åpnet en hall med kong Haralds navn der.
1: Det var en spesiell dag. Politisk kommentator Håvard Nyhus synes Norge har respondert fint på beskjeden fra kongehuset tidligere.
19: Jeg synes Norge har respondert på en god og varm og fin måte I dag. Det har vært lavmælt og ingen støy. Dette jo en dag hvor tidevervene flytter litt på seg, og mange kan kanskje begynne å reflektere over sin egen timelighet, og at tidsskillet nærmer seg, men det jeg synes vi har respondert fint.
1: Ja, var det en spesiell dag?
19: Ja, det jeg har gått litt rundt I sentrum og overhørt folk, og de snakker sammen på lavmælt og ærbødigvis, og sånn skal det være. Så har det lille unoten som kan jeg også nevne, det har vært litt tendenser til ryktespredning, og da min appell, lytt til offentlige kanaler og ikke jungeltelegrafen.
1: Ja, du har vært en tur ned I byen. Jeg har også hatt meg to runder ned til Slottsplassen. Veldig mange folk samlet både I ettermiddag og I kveld, og vi ser jo nå at det fortsatt folk der.
19: Et tydelig testamente til kong Harald og hva han betyr for det norske folk, og hva slags samlingspunkt. Så han har vært for hele nasjonen I så mange år. Han I en tid med mye polarisering, sterke motsetninger, så har han vært et ikke-politisk samlingspunkt, et tilknytningspunkt for veldig mange, slik at de har følt seg norske.
1: Ja, hvor viktig kongens I og for seg funksjon og posisjon?
19: Jeg tror den bare har blitt sterkere og sterkere. Han har gjennom en hel karriere, hvis jeg kan bruke et sånt ord, bare blitt en bedre og bedre konge. Han har lyttet til folket og til tidens tegn, og han har hele tiden tilpasset seg og funnet nye svar til nye tider. Så jeg tror hans evne til å forandre seg, en av hans aller sterkeste sider.
1: Ja, og kanskje det også at han byr på seg selv og sin egen personlighet inn I den kongegjerningen.
19: Ja, han har jo rekalibrert den kongelige gjerning, kan man vel si. Han har ikke vært en opphøyd konge, han har vært en nær og fortrolig til og med konge.
1: Så ser vi at politikere har avbrutt utenlandsturer, bispekollegiet på vei heim. Hva sier det om den situasjonen landet nå I?
19: Det sier noe om stundens alvor, selvfølgelig. Det sier også noe om at vi et lite land, hvor vi kjenne hverandre i toppen, og at vi bryr oss om hverandre, og at vi mobiliserer både følelsesmessig, men også med hensyn til alle mulige praktiske spørsmål når ting står på spissen, sånn som nå.
1: Ja, så i det innslaget vi nettopp viste før denne samtalen, så ser vi jo at reaksjonene er like sterke over hele landet.
19: Ja, dette var jo en konge som appellerte til hele det norske folk. Jeg tror også det handler om at han nettopp ikke er valgt. Og hvis en statsoverhode ikke er valgt, så deles ikke befolkningen inn i de som har stemt på han og de som ikke har stemt på han. Alle har den samme tilkoblingen til kongen vår, og det tror jeg, uten å gå inn i en konstitusjonell debatt, så tror jeg alle kan enes om at det er en av styrkene ved et monarki.
1: Ja, og at han rent fysisk har vært over her i landet, og har vel reist mer enn han om noen i Norge.
19: Og de fleste har kanskje fått med seg denne her aksjonen hans for å nå alle norske kommuner. Det gjenstår å se da, om han kommer helt i mål, men det er vel bare 3-4 kommuner unna nå. Det sier jo noe om at han har hatt lyst til å reise rundt i hele landet og treffe folk.
1: Ja, og et behov for å kjenne folk, og kjenne deres hverdag, kanskje.
19: Ja, dette er ikke en konge som har forskanset seg på slottet, kan man vel si. Han er en friluftsmann, og en venn av naturen, som vi også har hatt innslag om tidligere i dag.
1: Tusenvis av mennesker har gjennom dagen tatt turen til Oslo sentrum og Slottsplassen for å hylle kongen. Spontant avgjorde også et sangkor å reise opp til slottet for å synge for hans majestet.
20: I hele dag har folk samlet seg på Slottsplassen som bugnet av blomster, flagg og hilsener. Og når kveldsmørket senket seg over Slottsplassen, sang koret Sanglaget fra Bondeungdomslaget for kongen. Ja!

0: Det var veldig spesielt da, en spesiell opplevelse å stille seg opp der. Det masse folk her. Heldigvis så gikk det veldig bra, og folk samlet seg litt rundt og sånn, så det ble et fint øyeblikk. Men det er jo krevende i situasjonen vi i, også å stå og synge, og spesielt fremføre «Ja, vi elsker» da, foran slottet. Så det var en stor opplevelse, det var det.
1: Sent i kveld er det stille foran slottet, men det fortsatt mange som vil vise sin støtte til kongen.

0: 또 박수를 받아요.
1: Og flere kulturarrangement blitt gjennomførte som planlagt. Trass i nyheten om kongens forverret helsetilstand, blant de er Askehaugs årlige hagefest, et dilemma med flere forståelige løsninger, sier kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad.
2: Ja, her vil det være snakk om hva man vekter tyngst av de faktorene som er til stede på en dag som dette. Men jeg synes jo absolutt at dette er en avgjørelse det går an å forstå. Vi snakker om en mann som fremdeles er i live. Og dette med aldring og alvorlig sykdom for så gamle mennesker, det er uforutsigbare prosesser. Det er vanskelig å se og kunne si sikkert hvor de går. Så her vil jo mange være i forskjellige former for dilemmaer, og jeg tenker at det er flere løsninger som man kan forstå her.
3: Så er det et tema som nok har preget mange samtaler i dag, kanskje også da på denne hagefesten som vi så bilder fra her. Hva har kongen, hva betyr kongen for Kultur-Norge?
2: Nei, altså, jeg vet ikke om han egentlig betyr så mye annet for Kultur-Norge enn han betyr for de fleste i landet. Altså, du merker at det er en litt sånn, man stopper litt opp, egentlig samme hvor man er. Når det kommer en alvorlig nyhet som det kom i dag morges. Og åpenbart at dette er en skikkelse som mange føler en stor nærhet til. Og jeg har jo tenkt flere ganger de siste dagene at det er jo denne prosessen minner jo om prosesser vi alle har i vår egen familie. Vi må se mennesker vi er glad i bli gamle, at kroppen deres ikke orker alt de orket før. Og så ser vi det i kongen, en mann vi har sett stå på å være så pliktoppfyllende, reise rundt, møte mennesker, og det å se da en slik skikkelse være så redusert, så syk som han er nå, altså det er klart det er noe som gir ettertanke for veldig mange, og noe vi tror man snakker om både på kulturarrangementer og sikkert over middagsbordene rundt omkring.
3: Og når kongen er alvorlig syk, så ser vi at folk samler seg. Hva vil du si at dagen i dag viser når du ser bildene fra Slottsplassen og andre steder i Norge?
2: Nei, den viser jo nettopp hvor nær mange føler seg kongen. Jeg tror mange føler kongefamilien, og kanskje særlig kong Harald, er en slags utvidet familie. Nettopp fordi man har fulgt dem gjennom alle livets faser. På den måten man ellers bare føler folk man kjenner svært godt, eller er nært i slekt med. Og kanskje er det litt spesielt med kong Harald, fordi han har jo håndtert dette på en annen måte enn hva forgjengerne har. Hvis du ser for eksempel på kong Haakon, han var jo den sterke, ranke kongen som kom tilbake etter tyskernes okkupasjon, men etter at han falt og brakk lårben i 1955, så forsvant han nærmest fra offentligheten. Han ville fortsette å være denne klippen i folks øyne, og ønsket ikke at de skulle se ham så svekket. Kong Olav valgte en annen tilnærming, og tok imot statsråd og utenriksstatsråder mens han var satt i rullestol etter en alvorlig sykdom. Men kong Harald har kanskje i enda større grad holdt frem, selv om kroppen hans så åpenbart har blitt skjørere og skjørere. Bena hans har ikke vilt bære ham, ikke sant? Og likevel vet vi jo at selv dagen da han ble innlagt på Rikshospitalet, så var han opptatt av å planlegge sine besøk til de siste norske kommunene han ikke hadde vært i, nemlig Siljan og Nissedal. Så her har vi altså en konge som helt uavhengig av hva kroppen hans måtte ville og orke, hadde en mentalitet som tydet på at han ville være der ute, ville møte mennesker der de er. Det har han jo snakket om som viktig for han gjennom hele sin tid på tronen. Og jeg tror at det er noe av denne dedikasjonen som mange også har merket og kjent på, og den forklarer nok også reaksjonene som er såpass følelsesladd som det vi ser nå.
3: Ja, for hva slags signal er det han sender til omverdenen da?
2: Altså, kongen har jo vist en enorm pliktfølelse i dette. Nå har vi jo sett at det har begynt å bli en tradisjon i andre land i Europa, og at en gammel monark abdiserer, overlater jobben, eller brorparten av jobben, til den yngre generasjonen. Her har vi jo sett at kong Harald har levd og lever etter et litt annet prinsipp. Altså nemlig at den eden han har avlagt som Norges konge, den er bindende helt frem til han dør. Og hvor vi ser også at hele hans liv har jo vært, da fra han var barn, og nå til han har vært en veldig, veldig gammel mann, har vært styrt av hva han kunne gjøre for at folk skulle føle seg sett, at de skulle føle seg møtt, at de skulle føle at han ikke bare var en som tilhørte hovedstaden eller landsdelen han kom fra, men som var opptatt av å se folk i omgivelser som var de nære og de naturlige som dem, men som ikke var der han selv hørte hjemme. Og det tenker jeg sier mye om hans tilnærming til denne store oppgaven som var der for ham helt siden han ble født.
3: Og hele tiden med si dronning ved si side, dronning Sonja. Hvor viktig vil du si at de som enhet har vært for Norge de siste 35 årene?
2: Nei, altså hun har jo vært med på alle disse reisene, og dronningen har jo også vært ekstremt opptatt av norsk natur, av friluftsliv, har vært mye rundt omkring i de mest naturskjønne, ofte ganske fjerntliggende strøkene av Norge. Og fordi hun da er dronning av Norge, så tar jo hun med seg verdens blikk dit hun drar. Så jeg tenker at det har jo vært storartet PR for Norge som reisemål og som sted å bare være i og ferdes. Det at dronningen så tydelig har satt pris på Norge som tursted og snakket som opp, og det at kongeparet valgte å feire sitt sølvbryllup også ikke i Oslo, ikke på slottet, men at de inviterte de kongelige familiene ut på en reise i det vakreste som norsk vill natur hadde å by på.
1: Og sportskommentator Jan Petter Saltvedt synes det er vanskelig å skulle bruke bare ett ord for å beskrive kong Harald.
0: Selvtillit, trygghet, entusiasme. Han har med sin tilstedeværelse på et vis satt et stempel på norsk idrett som noe absolutt alle i denne nasjonen kan være med og dele. Og så er ikke kong Harald har jo ikke vært en av disse. Han er ikke det eneste statsoverhodet i verden som er interessert i idrett og liker å være der. Når det er store idrettsbegivenheter, når det er OL, når nasjonen virkelig kan skinne. Men kong Harald har vært der også når ingen andre følger med, når han nesten står alene igjen på langrennsarenaer og venter på en eller annen som skal bli norgesmester og få kongepokalen hans etter å ha børsta våt snø av den. Han har gitt oss alle en trygghet på at det faktisk er lov å være veldig engasjert i sport og alt hva det har å bety for folk i dette landet, rett og slett.
4: Ja, hva betyr det for utøverne å ha ham der?
0: Du har jo sett så mange ganger hvilken glede og entusiasme dette skaper. Jeg tror ikke utøverne...
4: Glemmer
0: det også. Ja, det også, ikke sant? Det er en arena hvor kong Harald hele veien har kunnet spille på et annet emosjonelt register enn den litt striktere rammen man ellers har som kongelig, men innenfor sportens univers så har kongen tillatt seg å være en ren idrettsentusiast i mange sammenhenger. Han har jo kalt seg selv en gedigen sportsidiot. Dronningen har kalt kong Harald en sportsidiot og smilt oppgitt av hvor mye sport han sitter og ser foran TV-en. Men dette er jo ikke bare noe utøverne får høre. Det er jo noe de opplever også. Dels de som er så heldige å komme opp når kong Harald er til stede. Nå i vinter så hadde han jo sitt 75. Holmenkollrenn, som også trekk fra litt sånn pandemier og avlysninger og sånn, så er det nesten en oppmøteprosent på 100, og han begynte tidlig. Så det har vært noe som har inspirert veldig mange generasjoner av norske idrettsutøvere, rett og slett. Og ikke bare i en sport, det har vært over alt.
4: Ja, han var jo selv aktiv idrettsutøver, altså helt til han var oppe i 80-årene, aktiv seiler, var i flere OL, og hans team tok to VM-medaljer. Hva har det betydd, tror du, for idretten, hans interesse for den at han selv var aktiv?
0: Nei, det klart han snakker...
4: Og hans forståelse for den?
0: Ja, men jeg har selv vært til stede og hørt han prate med noen av våre aller, aller beste utøvere, og de snakker jo i toppidrettsutøvere mellom. Dette er mennesker som har konkurrert i olympiske leker, som dessverre veldig langt unna det en del av oss andre noen gang har vært i nærheten av.

0: i to forskjellige båtklasser. Man har jo også vært med i tre olympiske leker. Første gang i Tokyo i 1964 tok han en åttende plass, som var et veldig bra resultat for en debutant. Og så kom hans virkelig store sportslige nedtur i München i 1972. Regattaene gikk i Kiel på bølgene i Østersjøen der. Kong Harald og hans mannskap var favoritter, og de mislyktes i den grad at skuffelsen gjorde at kongen holdt seg unna seilsporten i to lange år. Heldigvis så fant han ut at han måtte tilbake, men dette snakket han om så sent som i et møte med olympisk mester Karsten Warholm i 2020 i NRK-regi, og man merket hvor sterke disse følelsene fortsatt var, og helt sikkert er for kongen med det nære. Det ønsket om å skulle lykkes i det OL som han ikke helt fikk til.
1: Så er jo idrett viktig for nordmenn. Har det at kongen har vært og er så ivrig og så dedikert til idrett, har det gjort at han blir enda mer populær?
0: Ja, det tror jeg. Det er jo veldig få ting som når bredere. Det er Norges største folkebevegelse. Og midt oppi dette så har vi majesteten, som til de grader har signalisert at dette er en del av dette samfunnet. Jeg har lyst til å ikke bare velsigne med min tilstedeværelse, jeg har lyst til å være en aktiv del, jeg har lyst til å være midt inni der, som alle andre. Det er ikke så vanskelig å motivere noen som helst til å ville både drive med og være interessert i idrett når vi har en konge som sender et sånt signal.
2: Ja, Håvard Nyhus, politisk kommentator. Vi hører om sportskongen, vi hører om folkekongen. Dette er jo en konge som var overalt i landet og som kjente folk.
3: Ja, han elsket å reise rundt, og det tror jeg var det han likte aller best med jobben, å reise rundt og treffe norske bygdesamfunn. Og det som alltid var gøy var jo hvordan disse små bygdesamfunnene responderte på det. De pyntet seg, tok på seg finstasen, sine fineste smykker, de feide gatene, og de forsøkte å vise frem bygda fra sin fineste side. Så forholdet mellom kongen og norske bygder fikk frem det beste i hverandre, og var en lykkelig symbiose.
2: Ja, og norske bygder, og Bjørnøya, vi så han.
3: Og da så du, det kostet han mye å komme i land der, men dette var ingen forfengelig mann, altså det var med mye besvær og litt hjelp han kom seg i land der, og så det sier noe om hvordan han bar sin skrøpelighet med stolthet, men også selvironi.
2: Og så var det jo politiske markeringer gjort på hans vis. Han reiste ja, så da, på den turen vi nettopp snakket om nå, til Svalbard, på et tidspunkt der Arktis står i fokus, og det var Trump, og det var Grønland, og hva med Svalbard, og så videre, og markerte da norsk suverenitet på Svalbard.
3: Ja, og det blir en veldig sterk maktdemonstrasjon, nettopp fordi han er en ikke-politisk skikkelse. Han er jo hevet over de vanlige politiske skillelinjene, fordi han er ikke valgt. Og det gjør at han kommer inn i slike saker med en helt egen gjennomslagskraft, og han forener på tvers av disse politiske skillelinjene, nettopp fordi han ikke er valgt.
2: Ja, vi snakker jo mye om hans forhold til folket. Han er en ikke-politisk skikkelse, sier du. Hva vil du si er hans forhold til politikken og politikere?
3: Det er jo et veldig tett forhold. Han har jo en veldig kameratslig og god tone med disse politikerne. Vi har jo i dag sett veldig mange norske politikere, toppolitikere, vende hjem til Norge. Mange har vært på utenlandsreise. De legger vekt på dette, hans lune humør, avvepnende replikk og ironiske sans. Det går igjen og igjen. Jeg hørte blant annet Guri Melby gjøre et poeng av at han hadde denne avvepnende replikken under en stortingsmiddag, der han gjorde narr av disse reiseregningene, som jo ellers kunne laget en litt anspent tone rundt det bordet. Det er også påfallende at disse republikanerne gjør et poeng av at det for alle praktiske formål er nesten umulig å være republikaner i Norge.
2: I dag er vi alle monarkister, hørte vi jo Liland i MDG seg.
3: Ja, og mimmer Kristiansson og sier det. Han er jo fra partiet Rødt, som i utgangspunktet skal være et kulturradikalt og progressivt parti, og ikke veldig begeistret for monarkiet som sådan, men han sier det er egentlig umulig å være republikaner i Norge, og særlig i dag.
2: Så har det vært tidligere mye fokus på hans funksjon som døråpner, for eksempel for norsk næringsliv i utlandet.
3: Ja, og det har med hans avvepnende stil å gjøre, tror jeg. Han har evnen til

0: å komme nært inn på folk og få fram det smilet og ta litt luven av den høytideligheten som ellers kan som kan karakterisere sånne møter mellom reiselivet og andre nasjoner når vi ute og reiser.
1: Ja, funksjonen, embetet eller hva du vil, er jo opphøyd, personen veldig jo nær.
0: Ja, han redefinerte det monarkiske kallet litt, som i utgangspunktet skal være høyt over og sveve litt over folket. Han tok det ned på bakken. Det var hans hovedprosjekt, kan vi kanskje si. Han gjorde kongehuset nært, neppå og uhøytidelig faktisk til tider. Og på en dag som dette så minnes jeg jo særlig hvordan han har samlet nasjonen på, i de øyeblikkene det har røynet på. Jeg tenker på 22. juli, minneseremonien for den. Jeg tenker på også hans nyttårstale bare dager etter at Ari Behn tok livet sitt, hvor han sier det, disse tingene rett ut, at noen ganger er livet nesten ikke til å bære. Han hadde en helt egen evne til å finne de rette ordene, og hadde egentlig en veldig god språksans, så jeg noen ganger tenkt at det er en av hans egenskaper som har gått litt upaktet den.
1: Og det som vel er blitt mest sitert og trukket fram i dag, er jo denne talen fra 2016 i Dronningparken med gutter som elsker gutter og jenter som elsker jenter, og den en tale som da handler om inkludering for mange som har sagt at de følte seg mer velkomne i samfunnet etter den talen.
0: Ja, han klarte å utvide fellesskapets grenser, og den talen er jo etter hvert fått en nærmest ikonisk karakter. Jeg har sett veldig mange resitere den talen i dag og legge den ut i sin helhet på Facebook. Vi ser også at den pryder en av plakatene som har fått en veldig prominent plass på Slottsplassen, så det er et av hans aller beste øyeblikk, og det er en tale som på mange måter har etset seg inn i norsk bevissthet og norsk folklore. Det er ikke mange taler som oppnår den statusen.
1: Nei, men samtidig så er vel disse talene han har holdt da med å definere hele hans kongsgjerning.
0: Ja, jeg synes egentlig, forfatter er jo et litt stort ord, men altså taleskriveren Kong Harald, tror det er en side ved han som kan utforskes enda mer. Han, som jeg er inne på, han hadde en helt egen evne til å finne et direkte, nært og nakent språk som treffer oss i magen og hjertene. Det er godt gjort. Det er virkelig ikke mange forunt å få til det.
1: Takk skal du ha, Håvard Nyhus. Det har vært en dag der mange har hatt behov for å komme sammen, og over hele landet har folk snakket om hva kongen betyr for deg.
2: Hele Norge slår ring om kong Harald. I Trefoldighetskirka i Arendal har mange tent lys, og en barnekorøvelse blir gjort om til en samling om håp og omsorg.
3: Vi ønsket å erstatte det med en samling som kunne gjennomføres med respekt uansett hvilket utfall som kom i dag.
2: De har også laget et tre hvor barna kan skrive hilsene.
4: Når jeg tenker på kongen, så tenker jeg på at han var en veldig varm og god person.
5: Han er så snill og god mot alle mennesker, uansett hva.
2: Også i resten av landet er folk berørt av kongens helsesituasjon.
6: Det betyr bare så mye for mange, for små minoriteter, for hele Norge. Egentlig han er bare så fin. Altså, han er jo hele Norges beste far. Det er vel egentlig det.
7: Det er jo forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han er jo Norges konge og Norges mann. Fantastisk mann.
8: Vi får bare ønske at det går bra, men det er jo ikke sikkert det gjør det.
9: Vi er glad i kongen vår. Det er vi. Vi kjenner på det, og det er veldig fint å være sammen med barna også i en sånn stund, for det er, man blir dratt ut og inn av en sorg som man vet kommer.
1: Ja, i det vi er kommet godt inn i de små timer, skal vi til Slottsplassen, og reporter Tore Tollersrud, er det mange som fremleis er der?
10: Ja, det er fortsatt en del som er her og leser litt på de mange blomsterhilsene som nå ligger på plassen rett foran slottet, og påfallende også hvor mange unge mennesker der. Vi har møtt to unge jenter her som står og ber. Hva heter du?
11: Jeg heter Eirun Helene Hegeland.
10: Hvorfor ber dere her?
11: Vi er begge kristne, og det er jo vår tro, og vi ønsker å be om ro for både familien og kongen, som nå står i en veldig krevende situasjon. De har hatt et krevende år, og vi ønsker, eller i hvert fall jeg, ønsker at de får ro i den situasjonen de står i da.
10: Hvorfor er du her?
12: Det er jo mye av de samme grunnene. Vi bor jo sammen, og vi har jo følt situasjonen nøye i hele dag. Det har jo preget oss, og vi ser jo, vi bor jo bare kort avstand fra slottet, og vi har jo sett folk strømme til slottet hele dag, og det har jo vært en påkjenning det også. Vi vil jo være her og gi våre gode og varme tanker til kongefamilien som kanskje trenger det ekstra akkurat nå.
10: Ja, hva tenker du om kongen?
11: Han er jo en veldig god og stødig figur, det har han alltid vært. For oss så blir jo dette vårt, sannsynligvis blir jo dette vårt første kongeskifte. Det er jo den eneste kongen vi har hatt, det er han vi tenker på som vår konge, og han har alltid vært en veldig god figur og et godt forbilde for egentlig hele Norge, vil jeg påstå.
10: Hvilke egenskaper vil du fremme ved kongen?
12: Han er jo veldig empatisk, altså han har jo vært helt formidabel egentlig. Han har jo vært stødig og satt ord på kanskje det mange av oss andre ikke har klart å sette ord på. Så en ekte rollefigur.
10: Vi har også en til her. Jane, du har gått her og lest litt på mange av disse blomsterhilsene som ligger her. Hva er det du, hvis du står der, hva er det som går igjen her?
13: Er jo faktisk at Kong Harald er jo hele nasjonen sin beste far. Det går igjen. Altså, vår elskede nasjons beste far. Det går igjen i så mye av det som er skrevet.
10: Hva står det på den du har der?
13: Står det: takk for alle kloke og varme ord. Du betyr så mye for oss alle. Det er liksom det jeg har gått og lest litt, og det går igjen.
10: Og mange peker på kongens raushet, det går igjen i mange av disse hilsene.
13: Ja, raushet, og det samtidig så jordnær og en bauta. Han hadde så mange egenskaper som gjerne vi alle skulle hatt mer av. Altså et forbilde, tenker jeg, for kong Harald.
10: Hva tenker du om at det har vært så mange unge her i dag?
13: Og vet du hva, det berører meg. For de husker jo ikke kong Olav, og det sier litt om at det er nasjons bestefar. Altså, han betyr så mye for de unge. For det er den bestefaren, så kanskje ikke, det er ikke alle som har en bestefar. Derfor er han så viktig. Jeg er veldig imponert også at det er så mange unge. At han betyr mye mer, kanskje for oss alle, ikke bare unge, men for alle aldre, tenker jeg. Men så de fine jentene sa, de sa mange fine ord. Ikke sant? De sa det. Et forbilde. Litt om...
10: Så fortsatt, så sent på kvelden, så er det altså folk som står her og leverer sine hilsener og våker over kongehuset.
1: Du var alltid der for oss, nå er vi her for deg, stod det på et av de korta jeg selv observerte da jeg var på Slottsplassen i ettermiddag. Så skal vi se at kong Harald er en ivrig sportsfisker, og har fisket i Altaelva i 50 år, først som kronprins, og de siste 35 som konge. En av de som har fulgt kongen i alle disse årene er Hans Christian Kjelsberg.
14: Der er den, Jehova. Yes, der fikk vi den. Og da gratulerer vi.
15: Vil du si at kongen er blitt din venn de her årene?
14: Ja, det vil jeg absolutt si. At han er absolutt en god venn av meg og de andre stakere som jeg har vært med i alle år også. Så det vil jeg absolutt si.
15: Hvordan har det vært å være med kongen i elva alle de her årene?
14: Første årene selvfølgelig. Jeg tror det var 1994 var han første gang som konge her. Og jeg har jo vært alle år siden da. Og... I begynnelsen var man jo litt spent, og man var litt sånn der, men det har roet seg med årene. Vi er bare gode venner, og han kaller meg for Hasse. Og Og vi ser ikke noe som hans majestet. Det er jo det vi er dus. Så det har ikke vært noe problem, sånn sett. Ja, vi skøyer mye i båten. Altså, vi bruker å si det at det som skjer her i båten, eller det som skjer oppe i elva, det blir i elva. Det er ikke noe, vi forteller ikke noe videre. Så vi tar jo noen bilder, ikke sant? Og så skøyer vi jo med at ja, vi sender dem til Se og Hør i neste uke. Så vi har litt sånn her artig tone. Så det, nei, da, vi har det veldig artig i båten, og ja, på land for så vidt, men vi er jo i båten masse timer av gangen. Og, så det er klart at det, nei, da, det er bare hyggelig.
15: Hvorfor tror du at kongen har trivdes så godt opp i elva, at han har kommet alle de her årene?
14: Det er nok det roen der oppe i Mikkeli, det er jo der vi har vært mest. Ja, ikke noe bilveier som går langs elva, ikke noe folk som ferdes annet enn på elva. Da. Så det er nok det. Jeg vet jo, da han var gangbar, så kunne han jo gå en tur opp gjennom langs elva, helt alene, uten noe eskorte med seg, så det tror jeg nok han har satt stor pris på. Så var han likte veldig godt å sitte på terrassen og se på elva. Sitte bare helt rolig og for seg selv der. Og jeg tror da koser han seg.
15: Tenker du at han var en av gutta når han var her i elva med dere?
14: Ja, da, det var absolutt. Ja, det var ikke noe spørsmål om det. Han koset seg og var en av oss.
15: Hvordan berører det deg, ja? Berører det her, ja, deg personen?
14: Jeg er veldig, når jeg hørte det i morgen, så jeg ble veldig urolig. Jeg fikk litt sånn, ja urolig i hele kroppen. Så jeg liksom, jeg har satt og fulgt litt med på sendingene og sånn. Og, ja, det er ikke noe hyggelig.
15: Hva tenker du om at han er nå så alvorlig syk?
14: Ja, nei, det er jo veldig trasig. Men det er livets gang, så vi skal alle den veien en gang, så jeg får håpe at det retter seg.
1: Over hele landet er folk nå engasjerte og følger situasjonen rundt kongens helse. Elisabeth Nesheim er blant de som har et helt spesielt forhold til kong Harald.
16: Ja, jammen vært en harde dag i dag, skal jeg si det. Jeg er på grining hele tiden. Ikke kjekt. Uff, for meg.
10: Elisabeth Nesheim har hele livet vært glad i kongefamilien. Og dagens nyhet om at kongens tilstand er forverret og svært alvorlig, kom brått på.
16: Du har liksom gått med den der klump i magen når jeg tenker på kongen og siden han blir innlagt, men så lenge du ikke hører noe, så regner du jo med at det er beste hender og at han skulle bli bra igjen.
10: For Elisabeth Nesheim var det ekstra stas at kong Harald og dronning Sonja for 2 år siden endelig besøkte hjemkommunen Vindafjord i Rogaland, selv om hun har hilst på kongen tidligere. Hun har også flere ganger reist langt for å oppleve kongelige bryllup.
16: Jeg bare håper at han får ha fred med seg selv, at han ikke har for mye vondt, og at han har sinen rundt seg, som han er veldig, veldig glad i. Og vi er glad i kongen, vet du. Det gjør noe med oss alle.
10: At Elisabeth Nesheim er over gjennomsnittet opptatt av de kongelige, skjønner du når du kommer til Nesheimtunet. Som på slottet har Nesheimtunet sitt eget fugleværelse, og et bilde av kong Harald og dronning Sonja henger på hedersplassen.
16: Vår alles kjære bestefar, landets bestefar, ligger for døden. Det er faktisk det er litt tungt å ta inn over seg. For vi har trengt kongen. Vi har virkelig trengt kongen når det har vært stormer som verst rundt han og hans familie. Så har vi liksom sett en mann som står oppreist, han og dronning Sonja. De står oppreist, og det er et så godt eksempel til etterfølgelse.
1: Det svenske og det norske kongehuset står hverandre svært nær. Den svenske kongefamilien har sendt helsing til Norge i dag, forteller korrespondent Anders Børingbo i Stockholm.
17: De sendte ut en melding tidligere i dag, hvor de sier at de følger situasjonen, at den svenske kongefamilien og kong Carl Gustav står den norske kongefamilien nær, og at man gir den norske kongefamilien den fulle støtte. Så det er en støtteerklæring derfra, og dette har jo vært stort oppe i svenske medier i dag også. En av de store svenske avisene skriver at Norge holder pusten, og mange vet hvem kong Harald en jeg møtte her kalte han Europas bestefar og noe mange har lagt merke til jo talene til kong Harald blant annet denne talen om mangfold og inkludering om gutter som glad I gutter og jenter som glad I jenter den mange lagt merke til både her I Stockholm og I Bryssel hvor jeg vanligvis jobber
18: Ja, det ingen tvil. Det et tett bånd mellom de to kongehusene.
17: Ja, veldig. Og det ene jo det familiære båndene, hvor Carl Gustav og Harald I familie, men så også disse kongeparene har holdt en tett kontakt. Og det snakkes jo om her, og skrives en del om, at dette samarbeidet, eller kontakten mellom Harald og kong Carl Gustav her I Sverige, har vært meget bra for svenske kongen. Fordi det må sies at svenske kongen har fått kritikk tidligere for å være kanskje litt tilknyttet, knappet, kanskje litt for snobbete, men at Harald, da, kong Harald, har med sin stil vist hva det vil være å være en folkekonge.
18: Ja, du, Stockholm, du jo egentlig Europakorrespondent. Hvordan følger andre land med på det som skjer I Norge nå?
17: Ja, dette følges bredt. Det var oppe I mediene I Bryssel da jeg dro herfra, derfra, og også her når jeg kom hit. Og så det jo ikke tvil om at dette turbulente året som det norske kongehuset har hatt, har blitt lagt merke til mange steder I Europa, med kritikken av medlemmer av kongefamilien og denne rettssaken. Men så sier også mange at man imponert over hvordan kong Harald har stått opp for sine barn, sine svigerbarn og barnebarn I den tunge situasjonen som har vært.
1: Og fra København forteller Norden-korrespondent Joakim Reikstad mer om hvordan Norges naboland har reagert på nyhetene om kongens sykdom.
19: Det stor interesse for dette også I våre naboland. Her I Danmark kjører alle de store mediehusene nå en kontinuerlig dekning. De store TV-kanalene har sendt korrespondenter og reportere til Oslo. Og alltid når det hendelser I de tre skandinaviske kongehusene, så får dette veldig stor oppmerksomhet. Båndene tette mellom familiene. De kaller seg jo ofte for storfamilien når de møtes, og det jo ikke så veldig lenge siden det norske kongeparet var I Sverige for å feire kong Carl Gustav og dronning Silvias gullbryllup blant annet. Så det sier litt om båndene, og det ikke så lenge siden den danske kongen for eksempel var på statsbesøk I Norge.
18: Ja, det store likheter mellom de to kongehusene?
19: Ja, det på mange måter det, selv om deres stil kanskje litt forskjellig og litt annerledes. Mange vil jo nok helt klart si at kong Harald kanskje hakket mer jovial enn det abdiserte dronning Margrethe mens for eksempel så ser man jo, det jo mange som kommenterer også det at kong Fredrik her I Danmark da har sett litt opp til kong Harald I hans gjerning og I hans væremåte slik at det trekkes også frem, og så trekkes det jo frem også det nære båndet som mellom dronning Sonja og dronning Margrethe som understreker det nære slektsforholdet som det mellom kongehusene.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre skulle egentlig vært I Berlin I går, men avlyste turen på grunn av kongens helse, forteller Europakorrespondent Sofia Paskevic.
20: De tyske mediene har skrevet om at Støre avlyste. Han skulle akkurat nå ha hatt en arbeidsmiddag med forbundskansler Merz, men mediene har også skrevet om at stortingspresidenten har avlyst eller avbrutt sin tur til Island, og at bispekollegiet avbrutt en tur til Roma. Så alt dette får oppmerksomhet I tyske medier I dag.
18: Ja, hvor stor oppmerksomhet får kongens helsetilstand I tyske medier?
20: Ja, det har I hvert fall vært en live-ticker på dette. Ellers så det jo sånn at tyskerne har ikke et eget kongehus, og man har lenge vært veldig fascinert av det norske kongehuset, spesielt etter at kronprinsesse Mette Marit kom inn I kongefamilien, så har man fulgt hennes opp- og nedturer og helsetilstand, og gjennom henne da også kongen og kongefamilien.
1: Ja, Kong Harald har et tett og nært band til England, og det preger reaksjoner der, forteller korrespondent Kristin Solberg.
0: Det setter jo sitt preg på nordmenn her I utlandet, og kanskje spesielt I London. Det ikke så langt hjemmefra, men likevel langt nok til at man ikke der. Når mange opptatt av hvordan det går med en... høyt elsket konge. Jeg var I dag på Sjømannskirken, og der hadde det vært torsdagslunch I dag, blant med mange nordmenn til stede, og de hadde vært preget av situasjonen. Sjømannspresten hadde holdt et lite innlegg og fortalt om kongens samlende kraft, hvordan han forener, hvordan vi takknemlige for å ha han. Og da hadde det vært noen tårer I noen øyenkroker, I hvert fall I Sjømannskirken I dag.
18: Ja, det britiske og det norske kongehuset har jo regnet hverandre som nære familiemedlemmer gjennom generasjoner. Beskriv det båndet som mellom dem.
0: Det et veldig tett og nært forhold mellom det britiske og det norske kongehuset. Det et slektskap som veldig tett. Kong Haralds bestemor, dronning Maud, hun var jo født som britisk prinsesse, og kong Harald jo da også tremenning til avdøde dronning Elisabeth her I Storbritannia. De var også nære venner, slik at de slektskapet veldig tett, og det har også vært privat vennskap. Samtidig så har det også vært et historisk tett bånd. Kong Haralds far og bestefar var her I Storbritannia under krigen. Kong Haralds bestefar ledet statsråd med den norske eksilregjeringen her I London ukentlig. Det styrket jo selvfølgelig de nære båndene. Og så det også sånn at kongeparet har vært på mange reiser hit til Storbritannia, både privat og I embeds medfør. De har avtatt litt de siste årene etter hvert som kongens aktivitetsnivå har roet seg noe. Men de var her senest, bare I november I fjor, da de besøkte nettopp Sjømannskirken og åpnet en hall med kong Haralds navn der.
1: Reporter Tore Tollersrud var for litt siden med direkte fra utsida av Rikshospitalet.
10: Det temmelig rolig her, bare tre medier holder fortsatt stand her og følger med på hva som skjer. Det står en politibil parkert utenfor her, men aktiviteten her ved akuttmottaket på Rikshospitalet liten akkurat nå.
1: Så har vi jo sett da Tor medlemmer av kongefamilien komme og gå gjennom store deler av dette siste døgnet.
10: Ja, og det vi antar at kronprins Haakon her fortsatt. Han kom tidligere I kveld sammen med kronprinsesse Mette Marit, men hun ventet tilbake til Skaugum, mens da kronprins Haakon fortsatt her. Også dronning Sonja var her I 10 timer fra klokka 9 til cirka klokka 19, og det har vært andre av kongens nærmeste familie her på besøk gjennom hele dagen.
1: Tore, hva beskjed som kommet fra slottet om kongens helsetilstand denne litt spesielle dagen?
10: De har jo kommet med to pressemeldinger fra slottet. I dag tidlig så fikk vi beskjed om at helsetilstanden til kongen var svært alvorlig, og så valgte de å gjenta denne meldingen i 18-tiden I kveld. Og mange tror at det skyldes at det hadde oppstått mye rykter på sosiale medier om kongens tilstand, og at slottet da fant det riktig å gå ut og komme en oppdatering og gjenta at situasjonen svært alvorlig.
1: Det har vært en dag der mange har hatt behov for å komme sammen, ikke bare på Slottsplassen, men over hele landet, har folk snakket om hva kongen betyr for deg.
2: Hele Norge slår ring om Kong Harald. I Trefoldighetskirka i Arendal har mange tent lys, og en barnekorøvelse blir gjort om til en samling om håp og omsorg.
9: Vi ønsket å erstatte det med en samling som kunne gjennomføres med respekt uansett hvilket utfall som kom i dag.
2: De har også laget et tre hvor barna kan skrive hilsene.
4: Når jeg tenker på kongen, så tenker jeg på at han var en veldig varm og god person.
5: Han er så snill og god mot alle mennesker, uansett hva.
2: Også i resten av landet er folk berørt av kongens helsesituasjon.
6: Det betyr bare så mye for mange, for små minoriteter, for hele Norge. Egentlig han er bare så fin. Altså, han er jo hele Norges beste far. Det er vel egentlig det.
7: Det er jo forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han er jo Norges konge og Norges mann. Fantastisk mann.
8: Vi får bare ønske at det går bra, men det er jo ikke sikkert det gjør det.
9: Vi er glad i kongen vår. Det er vi. Vi kjenner på det, og det er veldig fint å være sammen med barna også i en sånn stund, for det er, man blir dratt ut og inn av en sorg som man vet kommer.
1: Tusenvis av mennesker har gjennom dagen tatt turen til Oslo sentrum og Slottsplassen for å hylle kongen. Spontant avgjorde også et sangkor å reise opp til slottet for å synge for hans majestet.
3: I hele dag har folk samlet seg på Slottsplassen som bugnet av blomster, flagg og hilsener. Og når kveldsmørket senket seg over Slottsplassen, sang koret Sanglaget fra Bondeungdomslaget for kongen. Ja!

0: det var veldig spesielt da, en spesiell opplevelse å stille seg opp der. Det masse folk her. Heldigvis så gikk det veldig bra, og folk samlet seg litt rundt og sånn, så det ble et fint øyeblikk. Men det jo krevende i situasjonen vi i, også stå og synge, og spesielt fremføre Ja, vi elsker da, foran slottet. Så det var en stor opplevelse, det var det.
1: Sent i kveld det stille foran slottet, men det fortsatt mange som vil vise sin støtte til kongen.

0: Ringrazio assolutamente.
1: Ja, og flere kulturarrangement blitt gjennomførte som planlagt. Trass i nyheten om kongens forverra helsetilstand, blant de er Askehaugs årlige hagefest, et dilemma med flere forståelige løsninger, sier kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad.
2: Ja, her vil det være snakk om hva man vekter tyngst av de faktorene som til stede på en dag som dette. Men jeg synes jo absolutt at dette en avgjørelse det går an å forstå. Vi snakker om en mann som fremdeles i livet. Og dette med aldring og alvorlig sykdom for så gamle mennesker, det uforutsigbare prosesser. Det vanskelig å se og kunne si sikkert hvor det går. Så her vil jo mange være i forskjellige former for dilemmaer, og jeg tenker at det flere løsninger som man kan forstå her.
3: Så det et tema som nok har preget mange samtaler i dag, kanskje også da på denne hagefesten som vi så bilder fra her. Hva har kongen, hva betyr kongen for Kultur-Norge?
2: Nei, altså, jeg vet ikke om han egentlig betyr så mye annet for Kultur-Norge enn han betyr for de fleste i landet. Altså, du merker at det en litt sånn, man stopper litt opp, egentlig samme hvor man er. Når det kommer en alvorlig nyhet som det kom i dag morges. Og åpenbart at dette en skikkelse som mange føler en stor nærhet til. Og jeg har jo tenkt flere ganger de siste dagene at det jo denne prosessen minner jo om prosesser vi alle har i vår egen familie. Vi må se mennesker vi glad i bli gamle, at kroppen deres ikke orker alt de orket før. Og så ser vi det i kongen, en mann vi har sett stå på å være så pliktoppfyllende, reise rundt, møte mennesker, og det å se da en slik skikkelse være så redusert, så syk som han nå, altså det klart det noe som gir ettertanke for veldig mange, og noe jeg vil tro man snakker om både på kulturarrangementer og sikkert over middagsbordene rundt omkring.
3: Og når kongen alvorlig syk, så ser vi at folk samler seg. Hva vil du si at dagen i dag viser når du ser bildene fra Slottsplassen og andre steder i Norge?
2: Nei, den viser jo nettopp hvor nær mange føler seg kongen. Jeg tror mange føler kongefamilien, og kanskje særlig kong Harald, en slags utvidet familie. Nettopp fordi man har fulgt dem gjennom alle livets faser. På den måten man ellers bare føler folk man kjenner svært godt, eller nært i slekt med. Og kanskje det litt spesielt med kong Harald, fordi han har jo håndtert dette på en annen måte enn hva forgjengerne har. Hvis du ser for eksempel på kong Håkon, han var jo den sterke, ranke kongen som kom tilbake etter tyskernes okkupasjon, men etter at han falt og brakk lårben i 1955, så forsvant han nærmest fra offentligheten. Han ville fortsette å være denne klippen i folks øyne, og ønsket ikke at de skulle se ham så svekket. Kong Olav valgte en annen tilnærming, og tok imot statsråd og utenriksstatsråder mens han var satt i rullestol etter en alvorlig sykdom. Men kong Harald har kanskje i enda større grad holdt frem, selv om kroppen hans så åpenbart har blitt skjørere og skjørere. Bena hans har ikke vilt bære ham, ikke sant? Og likevel vet vi jo at selv dagen da han ble innlagt på Rikshospitalet, så var han opptatt av å planlegge sine besøk til de siste norske kommunene han ikke hadde vært i, nemlig Siljan og Nissedal. Så her har vi altså en konge som helt uavhengig av hva kroppen hans måtte ville og orke, hadde en mentalitet som tydet på at han ville være der ute, ville møte mennesker der de er. Det har han jo snakket om som viktig for han gjennom hele sin tid på tronen. Og jeg tror at det noe av denne dedikasjonen som mange også har merket og kjent på, og den forklarer nok også reaksjonene som såpass følelsesladd som det vi ser nå.
3: Ja, for hva slags signal det han sender til omverdenen da?
2: Altså, kongen har jo vist en enorm pliktfølelse i dette. Altså, nå har vi jo sett at det har begynt å bli en tradisjon i andre land i Europa, og at en gammel monark abdiserer, overlater jobben, eller brorsparten av jobben, til den yngre generasjonen. Her har vi jo sett at kong Harald har levd og lever etter et litt annet prinsipp. Altså, nemlig at den eden han har avlagt som Norges konge, den bindende helt frem til han dør. Og hvor vi ser også at hele hans liv har jo vært, da fra han var barn, og nå til han har vært en veldig, veldig gammel mann, har vært styrt av hva han kunne gjøre for at folk skulle føle seg sett, at de skulle føle seg møtt, at de skulle føle at han ikke bare var en som tilhørte hovedstaden eller landsdelen han kom fra, men som var opptatt av å se folk i omgivelser som var de nære og de naturlige som dem, men som ikke var der han selv hørte hjemme. Og det tenker jeg og sier mye om hans tilnærming til denne store oppgaven som var der for ham helt siden han ble født.
3: Og hele tiden med si dronning ved si side, dronning Sonja. Hvor viktig vil du si at de som enhet har vært for Norge de siste 35 årene?
2: Nei, altså hun har jo vært med på alle disse reisene, og dronningen har jo også vært ekstremt opptatt av norsk natur, av friluftsliv, har vært mye rundt omkring i de mest naturskjønne, ofte ganske fjerntliggende strøkene av Norge. Og fordi hun da er dronning av Norge, så tar jo hun med seg verdens blikk dit hun drar. Så jeg tenker at det har vært storartet PR for Norge som reisemål og som sted å bare være i og ferdes i. Det at dronningen så tydelig har satt pris på Norge som tursted og snakket som opp, og det at kongeparet valgte å feire sitt sølvbryllup også ikke i Oslo, ikke på slottet, men at de inviterte de kongelige familiene ut på en reise i det vakreste som norsk vill natur hadde å by på.
1: Politisk kommentator Håvard Nyhøst trakk fram forholdet mellom kongen og bygde-Norge. Norske bygder og kongen får fram det beste i hverandre, mener han.
0: Han elsket å reise rundt, og det tror det var det han likte aller best med jobben, å reise rundt og treffe norske bygdesamfunn. Og det som alltid var gøy var jo hvordan disse små bygdesamfunnene responderte på det. De pyntet seg, tok på seg finstasen, sine fineste smykker, de feide gatene, og de forsøkte å vise frem bygda fra sin fineste side. Så forholdet mellom kongen og norske bygder fikk frem det beste i hverandre, og var en lykkelig symbiose.
1: Ja, og norske bygder, og Bjørnøya, vi så han.
0: Og da så du, det kostet han mye å komme i land der, men dette var ingen forfengelig mann, altså det var med mye besvær og litt hjelp han kom seg i land der, og så det sier noe om hvordan han bar sin skrøpelighet med stolthet, men også selvironi.
1: Og så var det jo politiske markeringer gjort på hans vis. Han reiste ja, så da, på den turen vi nettopp snakket om nå til Svalbard, på et tidspunkt der Arktis står i fokus, og det var Trump, og det var Grønland, og hva med Svalbard og så videre, og markerte da norsk suverenitet på Svalbard.
0: Ja, og det blir en veldig sterk maktdemonstrasjon, nettopp fordi han er en ikke-politisk skikkelse. Han er jo hevet over de vanlige politiske skillelinjene, fordi han er ikke valgt. Og det gjør at han kommer inn i slike saker med en helt egen gjennomslagskraft, og han forener på tvers av disse politiske skillelinjene, nettopp fordi han ikke er valgt.
1: Ja, vi snakker jo mye om hans forhold til folket. Han er en ikke-politisk skikkelse, sier du. Hva vil du si er hans forhold til politikken og politikere?
0: Det er jo et veldig tett forhold. Han har jo en veldig kameratslig og god tone med disse politikerne. Vi har jo i dag sett veldig mange norske politikere, toppolitikere, vende hjem til Norge. Mange har vært på utenlandsreise. De legger vekt på dette, hans lune humør, avvepnende replikk og ironiske sans. Det går igjen og igjen. Jeg hørte blant annet Guri Melby gjøre et poeng av at han hadde denne avvepnende replikken under en stortingsmiddag, der han gjorde narr av disse reiseregningene, som jo ellers kunne laget en litt anspent tone rundt det bordet. Det er også påfallende at disse republikanerne gjør et poeng av at for alle praktiske formål er nesten umulig å være republikaner i Norge.
1: I dag er vi alle monarkister, hørte vi jo Liland i MDG seg.
0: Ja, og mimmer Kristiansson og sier det. Han er jo fra partiet Rødt, som i utgangspunktet skal være et kulturradikalt og progressivt parti, og ikke veldig begeistret for monarkiet som sådan, men han sier det er egentlig umulig å være republikaner i Norge, og særlig i dag.
1: Så har det vært tidligere mye fokus på hans funksjon som døråpner, for eksempel for norsk næringsliv i utlandet.
0: Ja, Og det har med hans avvepnende stil å gjøre, tror jeg. Han har evnen til å komme nært inn på folk og få fram det smilet og ta litt luven av den høytideligheten som ellers kan som kan karakterisere sånne møter mellom reiselivet og andre nasjoner når vi ute og reiser.
1: Ja, funksjonen, embedet eller hva du vil, er jo opphøyd, personen veldig jordnær.
0: Ja, han redefinerte det monarkiske kallet litt, som i utgangspunktet skal være høyt over og sveve litt over folket. Han tok det ned på bakken, det var hans hovedprosjekt, kan man kanskje si. Han gjorde kongehuset nært, nettopp og uhøytidelig faktisk til tider. Og på en dag som dette så minnes jeg jo særlig hvordan han har samlet nasjonen på, i de øyeblikkene det har røynet på. Jeg tenker på 22. juli, minneseremonien for den. Jeg tenker på også hans nyttårstale bare dager etter at Ari Behn tok livet sitt, hvor han sier det, disse tingene rett ut, at noen ganger er livet nesten ikke til å bære. Han hadde en helt egen evne til å finne de rette ordene, og hadde egentlig en veldig god språksans, så jeg noen ganger tenkt at det er en av hans egenskaper som har gått litt upaktet den.
1: Og det som vel er blitt mest sitert og trukket fram i dag, er jo denne talen fra 2016 i Dronningparken, med gutter som elsker gutter og jenter som elsker jenter, og den... En tale som da handler om inkludering for mange som har sagt at de følte seg mer velkomne i samfunnet etter den talen.
0: Ja, han klarte å utvide fellesskapets grenser, og den talen er jo etter hvert fått en nærmest ikonisk karakter. Jeg har sett veldig mange resitere den talen i dag og legge den ut i sin helhet på Facebook. Vi ser også at den pryder en av plakatene som har fått en veldig prominent plass på Slottsplassen. Så det er et av hans aller beste øyeblikk, og det er en tale som på mange måter har etset seg inn i norsk bevissthet og norsk folklore. Det er ikke mange taler som oppnår den statusen.
1: Nei, men samtidig så er vel disse talene han har holdt da med å definere hele hans kongsgjerning.
0: Ja, jeg synes egentlig, forfatter er jo et litt stort ord, men altså taleskriveren Kong Harald, jeg tror det er en side ved han som kan utforskes enda mer. Han, som jeg er inne på, han hadde en helt egen evne til å finne et direkte, nært og nakent språk som treffer oss i magen og hjertene. Det er godt gjort. Det er virkelig ikke mange forunt å få til det.
1: Slottsplassen nå i natt, og for litt siden rapporterte Tore Tollersrud at folk oppsøker plassen også i natt.
4: Det er fortsatt en del som er her og leser litt på de mange blomsterhilsene som nå ligger på plassen rett foran slottet, og påfallende også hvor mange unge mennesker der. Vi har møtt to unge jenter her som står og ber. Hva heter du?
5: Jeg heter Eirun Helene Hegeland.
4: Hvorfor ber dere her?
5: Vi er begge kristne, og det er jo vår tro, og vi ønsker å be om ro for både familien og kongen, som nå står i en veldig krevende situasjon. De har hatt et krevende år, og vi ønsker, eller i hvert fall jeg, ønsker at de får ro i den situasjonen de står i da.
4: Hvorfor er du her?
6: Det er jo mye av de samme grunnene. Vi bor jo sammen, og vi har jo følt situasjonen nøye i hele dag. Det har jo preget oss, og vi ser jo, vi bor jo bare kort avstand fra slottet, og vi har jo sett folk strømme til slottet i hele dag, og det har jo vært en påkjenning det også. Vi vil jo være her og gi våre gode og varme tanker til kongfamilien som kanskje trenger det ekstra akkurat nå.
4: Ja, hva tenker du om kongen?
5: Han er jo en veldig god og stødig figur, det har han alltid vært. For oss så blir jo dette vårt, sannsynligvis blir jo dette vårt første kongeskifte. Det er jo den eneste kongen vi har hatt. Det er han vi tenker på som vår konge. Og han har alltid vært en veldig god figur og et godt forbilde for egentlig hele Norge, vil jeg påstå.
4: Hvilke egenskaper vil du fremme ved kongen?
6: Han er jo veldig empatisk. Altså, han har jo vært helt formidabel, egentlig. Han har jo vært stødig og satt ord på kanskje det mange av oss andre ikke har klart å sette ord på. Så en ekte rollefigur.
4: Vi har også en til her. Jane, du har gått her og lest litt på mange av disse blomsterhilsene som ligger her. Hva er det du, hvis du står der, hva er det som går igjen her?
7: Er jo faktisk at Kong Harald er jo hele nasjonen sin beste far. Det går igjen. Altså, vår elskede nasjons beste far. Det går igjen i så mye av det som er skrevet.
4: Hva står det på den du har der?
7: Står det: takk for alle kloke og varme ord. Du betyr så mye for oss alle. Det er liksom det jeg har gått og lest litt, og det går igjen.
4: Og mange peker på kongens raushet. Det går igjen i mange av disse hilsene.
7: Ja, raushet, og det samtidig så jordnær og en bauta. Han hadde så mange egenskaper som gjerne vi alle skulle hatt mer av. Altså et forbilde, tenker jeg, for kong Harald.
4: Hva tenker du om at det har vært så mange unge her i dag?
7: Vet du hva, det berører meg. For de husker jo ikke kong Olav. Og det sier litt om at det er nasjons bestefar. Altså han betyr så mye for de unge. For det er den bestefaren som kanskje ikke noe. Det er ikke alle som har en bestefar. Derfor er han så viktig. Jeg er veldig imponert også at det er så mange unge. Og at han betyr mye mer, kanskje for oss alle, ikke bare unge, men for alle aldre, tenker jeg. Men så de fine jentene sa, de sa mange fine ord. Ikke sant? De sa det. Et forbilde. Litt om...
4: Så fortsatt så sent på kvelden så er det altså folk som står her og leverer sine hilsener og våker over kongehuset.
1: Kong Harald er en ivrig sportsfisker og har fisket i Altaelva i 50 år, først som kronfisker.